0: Eta zike da hor, punto megalomano bat badago, aurreko pelikula Oscarretan egon zan, berenengoko opera prima, eta hau ikusi barko, nire raro itxezat pelikula Usail Ofizialan egotea.
1: Bueno, baina Julian Moore dago, eh? Ni Julian Moore-ren zalea naiz, eta ez dakit pelikula nolako izango den.
2: Batzutan gertatzen baina... aktoralki pixka salbatzen dizuela pelikula claro, erdibideko bat, ez?
0: Bai, claro, claro. Bai. Beha, doko puntu hau, ez? Edgar Teotzut, zinemagile importante bat. Bai. Eta ganera aktore importante bat. Bai. Zein da trampa? Zer gertatu da hemen? Reborriozek zer saldu dago ekartzeko edo nola eman da, ez? Eta gini sorten ditu ze zalantzak. Eta beste zinemagile holan potente bat aipatzeke daukagu Mike Lee. Mike Lee ke kan irabazita dauko, bera inoko pelikula Usail Ofizialan egon zan. Eta beste pelikula bat oso, ez da gitzen zutetzu izan dena Tender Loving Care izaneko pelikula, bera azken pelikula, Mike Lee dago zelarogei bat urte edo. Eta horregaz dator Usail Ofizialera, eta ni daukaz nire zalantza, goe. Badagoz gana nire guztu zinemagile batzuk haien azken pelikuletan, ez dakit. Okertzen jun dizenak itxinaka, eta nire emotena hau beste olako kasu baten aurrean egon algarila urte honetako Usail Ofizialean.
2: Bale, nik badute pelikula bat Usail Ofizialen egongo dena, nolabait ikusteko gogoa. Baina da akaso Usail Ofizialeko pelikularik txikienetakoa eta da Sants.
0: Ah, Gurrearen lana.
2: Bai, Euskal... Zuro ikaragarri gustatu zitzaidan.
0: Euskaleko espena beha puntatuta gokaraz.
2: Bale, bale, oso. Bale, ba, aipatuko dugu gerora. Baina hori bada zerbait erakartzen dagoena, esan gure bere bigarren fin luze
0: bai.
2: Zuroren ostean, zinemaldien izan genuen, hori da. Bai. Eta gurean izan zen, eta niri zuro ikaragarri gustatu zitzaidan.
0: Oso interesgarria, eta bai. Ni ganea opera prima bat izateko heldua. Osa, heldutasun badauko igartzen zana, bat ez bezten aratzea aldera esan zen, ostra, hemen ideiak dagoz. Gehiago gustatu edo ez, baina ikusten zen landutako pelikula baten aurrean gauzela, eta esango neuke Euskaleko izpen bakarra dela Usail Ofizialan lehiatzen dana. Zer, daukaz beste bi pelikula, gero komentatu aldo guzena, baina doia ze lehiaketaz kanpo, hori be komentatu aldala.
1: Nik hartu ditut sarreratxoak ikusteko Usail Ofizialeko pelikula batzuk, eta... oso gogotsu nago Milo ikusteko.
0: Milo ikusteko?
1: Bai.
0: Nik ez dut hartu Milo.
1: Ez dut hartu Milo.
0: Ez dut hartu Milo.
1: Zergatik.
0: Ba, zinemaldia...
1: Bueno, aukeratu egin berdalako, baina.
0: Ba, eta ganean idago da impresioa da, gero eta pelikula gehiago dago zela, Usail Ofizialean usteot aurten dago zela, 6-7 ekoizpen lehiaketa askan poena Usail Ofizialean,
2: bai,
0: eta
2: dana
0: ikusteko ez da emoten denborarik. Pena emoten hau, baina igual batzutan egin behar da horre sakrifizioaren bat nik usteot.
1: Bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu. Nik ez nituen lortu sarrerak La Bola Negra ikusteko.
0: Nik ikusita daukat. Ikusita daukat kanen ikusi geneban.
1: Eta? Ze kontatu dezakezu?
0: Ez zait gustatu.
2: Titularra badaukagu.
0: Titularra.
1: Pum!
0: Titularra.
1: Ordu betean amaitu ziren sarrerak Donostiako zinemaldian.
0: Datorren astean estrenatzen da zinemetan.
1: Bai.
0: Nik esan dutzen lagunari. Nahi behar ikusi Donostin ondo, baina igual aprobetsatu beste zerbait ikusteko.
1: Oso ondo. Baina ala ere eromena sortu du.
0: Eromena, hombre, nik uste dala, harinokoan egiten irakurten dala, Oskarrak irabazteko favoritoa.
1: Bueno, hori...
0: Zagor, delirio kolektibo bat bi Javien pelikularekiko, nik uste dala oso kuriosoa.
1: Atzo haritu ginen egiten nolabait grafiko bat balitz bezala, ehunekotan banatu pelikula horren ospean ondik datorren, ez?
0: Eta nondik dat, haber, interesatetat.
1: Ba, egin genuen, ehuneko 30 Los Javisena dalako.
0: Vale, vale.
1: 120 Lorkaren adalako, eta, bueno, Lorkaren antzerki batean oinarrituta dagoelako, eta bere urte hurrenaren arira, orain arte ere Lorkaren zaleak izan ez direnak, gerturatu direra Lorkaren figurara. Zegei hori patu genuen? Kango jaialdian txaloaldi...
0: Txaritua,
1: bai, eta txaloaldi horiek geroz eta luzago direna ja eromena sortu dela ja 25 minutu txalotzen eta horrelakoak. Txaloaldi horrek eragina eduki duela baita hemen euskale zinemazaleengan eta zer gehiago aipatu genuen nio goraineneko baten nola
0: aktorea,
1: banatu genuen
0: aktorea, gitarrika dela fuente agertzen baino, da horrek erakarriko da jubelin da agertzen da
1: baina asko
2: igual beste publiko batzuetara urbiltzen du horrek
0: nik uste dut beti dala
2: esain zinefiloa den publiko batentzako bai, pelikula
0: bai, artista bat dagoena pixkat nik uste dut garrantzi hartzen dola gitarrika bai. Ganera pelikulan zehar agertzen dizen gizontasunak dira oso erakargarria komien artean gitarrika da oso
1: bai. Bai, bai.
0: Ni uste horre beba daukola, ez? Era bai, karpen
1: Miguel Bernardo, gitarrita, bai. Men, gizon normatiboak, ez?
0: Nori, pelikula super normatiboa.
1: Pelikula san super normatiboa.
0: Esan behar da, esan behar da.
1: Bueno.
0: Ikusi nahi dozu, erduan, zu bai. Ikusi
1: nahiko nuke, sarrera geratu nahi, zainazuk esan duzun bezala laizteria iritsiko da zinemaretora, eta orduan ikusiko dut, behintzat, iritzi propio bat edukitzeko fenomeno honen inguruan, ez? Egia da azkeneko urtetan, oso fenomeno izan diren pelikulak, gero etzaizkidala gustatu.
0: Bai, bueno, delirio kolektibo. Bai. Gogoratzen hau pixkat Zirategaz gertatu zena Kanen. Kanen jende ordenan Zirategaz erotuta,
1: bai,
0: eta gero inori ez dago gustaten Zirat.
1: Hori da, hori da.
0: Ez da gize gertatuko da. Nik gustatu hau dela askoz be komertzialagoa.
1: Bale.
0: Netflixek erosita, Netflix dago kristolako karrera egiten pelikularekin mundu mailan,
1: bai,
0: ikusi beharko da.
1: Bueno, ikusiko dugu. Aipatu nuen baita ere, 5 minutos más ikusiko dudala, baina soilik Berto Romero sentitzen dudalako nere kuadriakoa dala.
0: Niri urtea da oso kuriosoa pelikulori egotea lehiaketan.
1: Baita,
0: zen
1: normalan
0: baiet. Zinemaldiak ez dau komedia bat sartzen lehiaketan bai. Galera. Ba hori dauko usa dibideak, ez da aki sakamantekaz azken agurra geratu dira lehiaz kanpo, eta Rebordinos eta bere ekipoak esan dago, ez pelikula hau, komedia da, ni ados, ni alde komedia egotea zail ofizialean, ipiniko dugu leian, hasi que nik ustot ona izan beharko dala.
1: Bueno, espero. Bueno, ikusiko dugu.
2: Aizu, ba, Aimar Erkiak agurtu egingo dugu, astelenean gauzak pixkanaka, bueno, ba, sentatzen joango dira, joango gara ikusen ja zinemaldiaren lehen erreakzioak, eta luzeago eta lasaiago aritzeko aukera izango dugu, gozatu zinemaldiaz, eta egingo ditugu bestelako planak ere.
0: Perfecto, ba, ikusiko gara.
2: Ba, indosko.
0: Venga, agur.
2: Entzuleok, Port Pellegrini gitarrika dela fuente ipatu eta gitarrika dela fuente jarri. Eta bagoaz aurrera gonbidatu gehiago izango ditugu gurekin segituan. Urrena ere txontako laguna eta ikusteaz posten garen da gainera.

0: Askorentzat urteko 9 egun berezienak izaten dira Donostiako nazioarteko zinemaldiak irauten dituen egun hauek. Milaka eta milaka pertsona dira Donostiara hurbildu eta jaialdiarekin bat egiten dutenak. Eta ez dugu ahaztu behar, dendenak ez direla ikusleak izaten. Zinemaren feste erraldoi honetaz gozatzeko modu asko daudelako eta bakoitzak bere lekutik bizi duela zinemaldia. Batzuk ikusle gisa eta beste batzuk antolakuntza lanetan. Eta gaur gure aurrean dugun gonbidatuak zinemaldia kritikari gisa bizi du. Urte batzuk badirelako bere afizioa ofizio bilakatu zuela. Gaizka Izagirre, egunon.
1: Egunon, denoi.
0: Zer moz gera?
1: Baus ondo, lehenengo pelikula ikusi berri. Ordu nere Euro Disney edo Jolas Parke partikularra ina murgilduta. Jolas Parke honek izan ditu pixka gora berak eta denetik batzutan atrakzio parke horretan lore gelditzen gea, baina bueno, momentuz oso ondo hasi degula esango nuke. Beraz, bueno, ondo esan dezun moduan hasier, afizio bihurtuta deten honetan, bai esan oso pozik, oso gustora.
0: Pixka gustatuko leitzen duke jakitea, nola bizi zenuen lehen zinemaldia, afizionatu zaletu bezala, eta nola bizi duzun gaur egun, oso modu diferentean parte hartzen duzuelako bertan.
1: Bai, babira, injustu hemendik oso gertu hemen Gros auzoan, nire aitona mona bizizien, eta gogoratzen dut horbat zegoela bideoklub txiki bat, eta horra zizten pixkan nire afizioa aitonak eramaten ninduen askotan bideoklub horretara, eta hor pasatzen genituen orduak eta orduak pelikulak ikusten, eta injustu, ba, nire aitona monak bizizien etxe horretatik hain gertu, ba, oain nola aldatu dian, ez dakit zenbat urte, ez dut pentsatu nahi, zenbat urte pasadian geroztik eta nola aldatu den, eta bai asko aldatu da. Gogoratzen dut garai honetan haietan nola pasatzen nintzen gertu oso aldatu atzegoen, kursala eta etzegoen, baina hilerak ikusten nituen, eta ikus mina nuen, ez? Hasi nintzen pixkanaka hor murgiltzen, zale moduan, garai haietan hilerak egin bartzien entradak edo sarrerak fizikoki erosteko, etzegoen internet, zezarra sentitzen egin izan, Bueno, asko aldatu da gizartea, asko aldatu da, ez dakit, zinemaldia ikusteko sistema bera, eta bai, egia da nik oraindik ere badat, mantentzen detela pixkat ume hori, nire barnean, eta mantentzen detela ilusio eta pasio hori. Zegia da hemen askotan gailentzen den egoera edo aldarte badala jendea, ja, ziratia kexatzen. Uf, lau pelikula ikusi barritut gaur, buf, a ber, mesedez. Aprotsatu ezagun, 7-8 egun dia, gero bakoitza bultatuko da bede eguneroko aspergarrira, orduan, bueno, hemendikan gomendatzen jendeari oroar beste baikortasun batekin hartzea, orduan, bueno, naiz gehiago luzatuko, baina bai asko aldatu da nire ikusteko eta bizitzeko modua, baina grosen bizitzen ume horrek, edo bizi edo, aitona monen gana etortzen ume horren, ba, ondarroieko hori nik eldizitezkit.
2: Zein da protokoloa norbaitek lo hartzen badu? Ondoan daukasunak.
3: Nik uste, hemen zer esan ondia duela, zurrunka dagoen ala ez.
1: Hori da, hori da kakoa. Kakoa hori da.
3: Nik badut puntu bat arnaz sakonarena, hor mugantzaude, baina bada momentu bat ja erabat erlajatu eta azten denean hor, bai, hor ukalondoa.
1: Bai, kakoa hori da, oza, molestatzen ez duen bitartean, nahi duena egita. Gero ja mugikorra ateratzen duen hori askoz gogaikarrego iruditzen. Neri gertatu zait, hemen ez dut esango. Noizean behin, bakizu gaina ez dagoela gauza, ez dakit, zailagorik norbera bere buruaren aurka burrukatzea baino logurea daukagunean pelikula bat. Ez dakit, nik biara didez La Bola Negra Javien pelikula gaueko 10 egiten daukat. Ia hiru orduko pelikula da. Espero dezagun,
2: oi, bueno. Nik duela bi, hiru zinemaldi, Don't Worry Darlingen lo hartu nuen, gaueko amar amaiketako pasean lo hartu nuen. Bai.
1: Bueno, zaratarek egiten ez duen bitartan, zena konforme.
0: Batek baino gehiago esango du, nola da posible lo hartzea zinema areto batean, zinemaldian zehar, gaizka, atzo esan zenidan telefonoz, zenbat film ikusteko asmoarekin hasi duzu behintzat zinemaldia?
1: Asmoa, zehazki? Justo orain entorrela gainean, hemen, bueno, hau niretzako da, hau ere nire adinarekin bat doan beste adibide bada, paperean eramaten den nire plan gintza. 41 dauzkat, wow. Justo zenbatzen ari nintzen. Egia da, normalean betetzen dutela, baina ba, egunaren arabera eta gutxiengo batzuk bai ikusi behar ditut lanagatik, baina gero sartzen ditut ja, bueno, pasioagatik gehiago ikusi ditut dalako. Orduan, asmoa da, 41 inguru, izenburu, zetelesaien bat ere solte badago, orduan, horrek, nire pasioa biderkatu egiten du, baina zaildu egiten du ere egitaragoa. Ze telesailen atalak badakizue azkenan kapitulu asko, iraupen luzea, orduan asmoa hori da behintzat.
0: Gure txan, nahi zen eta garan irakurri izango zaitugu datozen
1: bai.
0: Egunetan, gaizka, nolakoa da zure egunerokoa 9 egun hauetan?
1: Ba, behira, orduei dagokionez, ni erranin bizi naiz, orduan guraldiak laguntzen duenean, motorrean mugitzen naiz normalean, eta zazpiterdik zortzitarako asko jota, zego izen ere konexioa izaten den irratean, orduan zortzitarako gehienez hemen izaten naiz kursalean, Donostiko erdigunean, eta horre izaten dugu jalelengo pasea, zortzitarrik bederatziak aldean, pelikula ikusi, gustatzen zait noizean behin prentxaurrekoetara jutea, ba, azkenean kritikak eta osatzeko batzutan, ba, protagonistek eta ez dakit, lerroburu batzuk edo ematen dituztelako, igual gako batzuk pixkat kritika hori aberazteko edo gehiago mamitzeko, gero beste pelikula bat, denbora dakagunean arna sartuta bazkaldu ere egiten dugu, tarteka, eta gero arratsaldean ba, beste bizpairu egunaren arabera, eta tarte horietan, ba, hain justu mai honetatik nahiko gertu dauden mai horietan, aritzen naiz pues, ordenagailuarekin, ba, kritikak osatzen, pixka testu guztiak orrazten, bidaltzen beti dago azken orduko zerbait, hau ez da ondo, hau bidali gero, pixka ez, onlineko burruka hortan murgilduta, eta dena izaten da oso frenetikoa, eta ia ba, pelikula, kritika, testu, eta horren ostean, ba, normalean, ba, etxera ia, ba, ia amabitarako iristen naiz. Eta bihar berdina. Hau da, Bill Murray marmotaren eguneko pelikula bezala, ba, pixka sentsazio hori izaten da batzutan, baina gustora, ez naiz kexatzen.
0: Asko romantizatu den, ez? Ofizioa da zurea, kritikari, zinema kritikariarena, ikusten zaitugu, bueno, boligrafo eta paperarekin,
1: bai.
0: Ez dakite, bueno, inbeste teknologia dugun garai hauetan, zuretzako zer den ezinbestekoa zinemaldira ekartzea zure poltsatxoan edo zure motxilan, ez dakite portatila zalea zeran, bai. Kuadernotxo erabiltzen duzun.
1: Portatila erabiltzen dut bat noski, ba, webunera eta pasabarri alako gauzak, eta e-mailez eta hori guztia, baina niri noizan behin pelikularen arabera, dakidanean pelikula agian pixkate tensoa edo mamitsua dela eta badagoela zerbait aletzeko, kuadernotxiki bat eramaten dut, lotxa pixkat ematen dit, batzutan ze, jendeak pentsatuko baina, nor da, tipo hau, ose, honek zeuzte.
0: Larruzko kuaderno.
1: Gafa pasta tipo hau, nor da, noizean ben, pelikulearen erdian nola ibiltzen naiz, pixkat, pelikularen pantailaren argiaren arabera, ba, punte batzuk, igual, zerbait, ez dakit, igual, abesti batek, garrantzia berezia baldin badut, ez dakit, adibidez, olodi largia pelikula, telesailean, hor badago momentu bat, ez dizuet aurreratuko spoilerra, baina bide bataz gomendatzen dizuet, Xabi Bandin iren abesti batek baduela presentzia importantea pelikulan, eta esan, buah, apuntatu imarreta abesti hau, zebe gero aztu ingo zait, orduan, bueno, ibiltzen naiz hor, kuadernoarekin eta boligrafoarekin, baina gero portatila ere hortxe daukat, eta ur botilatxo bat ere, eta hori horiek izaten denean nire ezinbestekoak.
0: Eta errexala, pelikula batetaz gozatzea buruan duzunean, bueno, ba, bertatik atera eta segitu dobetean erredakziora zure kritika edo kronika hori bidali behar duzula.
1: Ez. Hori da ziurrenik zailena. Ze hau guztia esan da, eta erromantizazio horren bidetik, egia da, batzutan sentitzen dutela ez dela oso bidezkoa, kakotxen artean, hemen egiten dugun epaia edo lana, zergatik, ba, ezinezkoa delako, nik orain, egunean zehar, bost pelikula ikusten baldin baditut, ezinezkoa da, gauean, gaueko hamarretan ikusteten bosgarren pelikula hori, eta goizean fresko, goizeko bederatzitin ikusiten pelikula hori, nik idazterak orduan ez daukadalako freskotasun hori, eta jadan ere garunean irentxitu dalako beste bost pelikula. Horregatik, nik jendeari orokorrean, eta nik egiten ten ariketa bada, zinemaldia amaitzean, zurrunbiloa amaitzean, pelikula horiek, behintzat merezi dutenak, berrikusi, aretotan enseinatzen dinen, berrikusi, eta beste patxa bat ez askotan, gure ikuspegia asko aldatzen da. Hemen onerako eta txarrerako joera izaten dugu, ez? Zoritxarrez polarizazioaren garaiotan, hemen ere ala izaten da. Maixulana edo zaborrutxa. Osa ez da hoi izemen grisik. Eta horregatik batzutan garrantzitsua da mendik pixka atera eta beste testu inguru batean pelikula guarero ikustea.
3: Zuko juririkin aste honetan aipatu dugun zerbait da, askotan entrevistak egiten ditugu hemen pelikulak estrenatu aurretik, eta horrek suposatzen du, screener batetik edo link batetik, bai, pelikula ikustea zuk etxean, da horrek ematen du lanerako pakea ikaragarria, apunteak hartzeko nahi duzunerako, baina ateratzen zaitu zinema areto batean pelikula ikustetik, eta batzutan badira, nik beste horretan izan ditut, gerora zinemetan ikusi behar izan ditudan horiek, bazuk aipatzen duzunez, behintzat,
1: bai.
3: Gustoko izan dituzun horiek, behar dutelako, edo zuk behar duzulako, behar diozulako pelikula horri eskaini, ez?
1: Zalantzari gabe.
3: Ez bigarren aukera bat hasieran funtzionatu ez duelako, baizik, eta zuk zer horrek gozatzeko
1: zalantzari gabe.
3: Bai, beharrezkoa delako, eh?
0: Bai, esperientzia asko aldatzen da, ez da?
1: Ero batetik beste. Bai, barkatu zen.
0: Ez, galdetu nahi nizun, ez dakite, bueno, hemen kritikariz betetzen da gure iria, Donostia, egun hauetan, ez dakitzuk beste kritikari batzuen kritikak edo kronikak irakurtzen aldituzun, zureak idatzi aurretik,
1: ez zaizun? Ez zait, batero, ez. Ez, ze nahizta ja urte batzu badaraman, eta uste dut, pixkat at geratzen naizela, alegia naizela kutsatzen, iritzia baikorra dela ezkorra izan, Ez zei gustatzen, ba, bueno, zeharka bada ere, igual, kritikari batek, aipatu baldin badu, jo, pelikula honen erreferentzia argia da, ez dakit, Wes Andersonen ez dakit ze plano, nik batzutan joera izaten eta aipamen hori egiteko, orduan ez zei gustatzen. Gerora bai gustatzen zait, beste kritikak irakurtzea, eta ber, bueno, ba, bat natorren, edo martziano bat nahi zen, ze batzutan, lehenengo aldiz jartzen zelean horri zuri baten aurrean, ba, inork ikusi ez duen pelikula bati buruz idazten, eta nik esaten, ikaragarri iruditu zaila, da, den, sentsazioa daukat, batzutan esaten, jo, a ber, martziano bat nahi zen, eta inori itzaion gustatu, eta baina, bueno, ja adinarekin hori ere, ez dakit.
3: Hori ere bada kritikaren
1: bai,
3: ezaugarri bat, ez? Kritikak polarizatuta ere, jaso, irakurtzen ditugula, eta
1: bai, bai.
3: Azkenean norberak bere instintuari heldu berri hori horlako.
1: Hori da, hori izan barko luken ez da galdu den, influenzerren eta kontu honekin, kritikaren funtsa hori da, ez? Influenzerren aurka nahi zariko orain hemen, baina, bueno, pixkat, batzutan hori intrusismo puntu bat egoten da, eta bai, guztiz bat, bai.
0: Ezka, kazetariok ez dugu, bueno, ba, gizarte honetan behintzate munduko famarik onena, ez dakit kritikariaren paperean sartu zinenetik, nola ikusten duzun, zure burua, jendeak maite zaitu, gainera hemen, Euskal Herrian, Euskal Herri mailan
1: bai.
0: Komplikatu ere izango da, ez da?
1: Bai,
0: bertako artistei kritika zorrotzen
1: bai,
0: bat
1: egitea. Ez da, erresa, hor beste meloi bat, ez? Hemen zinemaldian, ba, zorionez, nahiztak gehiago gustatuko litzaiekeen, baina euskal produkzioak, euskal izenburuak. Garo, aurretik askotan, ino gehi batu den moduen, screener roiek bidaltze dizkizuten ekoiztetxak, banatzaileak oso harreman hona izaten dezu pelikula ikusi aurretik, tori hau, pelikula ikusi aurretik kritika lasa idazteko. Garo, munduko errestasun guztia jarri dizkizuten pertsona batzuei, zure pelikula oso txarra iruditzen zait esatea, ez da xamurra. Baina uste beharrezkoa dela, Euskal Herrian hori egitea, osea, hemen estrenatzen den guztia ez da zoragarria, ez da bikaina, ez da marabilosoa. Baitu nabardura batzuk nabarmendu behar direnak, baina noski epaitu behar direla besten begietatik, kontuan izan da inbat irizpide. Orduan ez da erresa, niri zaila egiten zait, baina hori ere ikasi dut eta egiten dut, eta iruditzen zait beharrezkoa dela. Adibidez, aurreratuko izuet ikusitu duan Euskal Ekoizpen guztiak, ez ezkidala honak iruditu, baude, erdipurdiko batzuk. Irizten danean, aipatuko ditu denak, eta idatziko dut beraien inguruan. Baina ez da erresa.
3: Geizkia, horre, badagoala ere, igual, entzule soienak, ez, ulertzeko, zinemaldiak egiten duela edukiontzi lana oso lan ezberdinentzat, oso asmo hondiko harik eta zinematografiko eta askoz dokumental soil batetik elgertuago dauden lanentzako, eta batzutan badagoela, ez, eskala horretan, ba, bueno, interesgarria gerta daiteken zerbait, zuretzat erabat interesgarri, saiakera zinematografikoa interesgarria da, nahiz eta ikuslearentzat akaso goxoa, xamurra eta gozagarria ez den izango, ez? Badagoela hor nola bitualidade bat, ez?
1: Guztiz, urrutia jungabe, enezaziko kritika edo iritzi zehatzea ematen, ez dia estrenatuta ezin dut. Baina badaude bi proposamen euskal pelikulen artean, nik ikusi ditu dana injustu egunotan ekoizpen oso erraldoien ostean. Direla txakun-txakur, Ipar Euskal Herriko Xuberoako la pelikula oso txikia, oso berezia, 8 urtetan garatu den pelikula bat, eta Euskal Alegriaren 14 gau. Ez dira ikusle guztientzako proposamena. Ez dira, eta ikusle asko esan gute zer da hau, hau ez dut ordaindu ikusteko, baina hemen digo mendioa, bi proposamen horiek ikusteko, ustetelako zinemaldia ere badelako horretarako plaza bat, ez? Gero aretoetan ikusi ezingo ditugun pelikulak, ez dutena eukiko igual sekulako zabalkundea, orduan horrelako proposamenen alde, naiz eta ondo esan duzun moduan batzutan besteekin batera jartzean, sortzen daulako, ez? Edukiontzi, bueno, interesgarria, baina batzutan nasi xamarra ere.
0: Gaizka, amaitu aurretik, aipatu dugu, nahi zen eta garan izango zarela datozen
1: bai.
0: 9 egunetan, bueno, bertan zure kronikak eta idazten, kasu honetan gurean, Euskal Zinemagintzari buruz, ezta?
1: Bai, Euskal Zinemagintzaia osoa ikusiko dut, zegia da Zinemiran kontzertatzela bat ipat, baina, bueno, saio ofizialetik kanpo ere, barkatu, Zinemiratik kanpo ere egongo dira hor Sakamantekas, Azken Agurra, Oskar Alegriaren adibidez Zabaltegi eta Bakarela saiean dago. Piskat hor arrantzalanak egingo ditu eta gero Perlak saiekoak ere aletuko ditut. Horiek erresagoak izaten dira, ze horiek badute zigilu bat, nazioartean saritutako pelikula dira, jaialdi handietan. Orduan horiek esfortzu gutxiago. Orain adibidez Minotaur ikusi dut, bikaina iruditu zaidana. Orduan, bueno, bai, piskat horri biliko nahi, saltsa horretan.
3: Baitzuleok gaizki zaigarri agurtu egin behar dugu, baina oraindik ere hemendik bueltan harrapatzen badugu eta maila nahiko lase bagabiltza oleingo diogu eskuarekin. Tor, bota titular pare bate, hau gustatu zaitu.
1: Bai, niri titularra botatzea gustatzea. Hortarako bada, botako nahi.
3: Erdibidean ibiltzeko horietako etzarela.
1: Ez.
3: Gaizka mila esker.
1: Zuei, plazera. Eskarrik asko.

0: Entzuleok, senda laiteke mina pelikula bat eginez, doluak eusten aldio, fikzioari, aktore bat gida aldaiteke norbere haurtzarora biraiatu alizateko. Galdera ugari sortzen ditu simulakro filmak, dokumentalean eta etxeko irudi artxiboan murgiltzen den lana, baina bereziki metazineman eta fikzioaren eraiketatik iragana astintzen duen lana da simulakro. Ariketa zinematografiko ederra bezain gogorra osatu du Nitia López Saitua zuzendariak, aktore zuzendaritzatik barne bidaia gurdina osatuz, eta aktore lanetan Miguel Garces eta Iraia Elias, gurean ditugu Iraia Bera eta Nitia López Saitua zuzendaria egun honetan ongi etorri bioi.
1: Egunon.
0: Fernando Zabete.
2: Ondo? Ondo?
0: Usi dugu tresko de adostu dutela bintzat, eta biak beltzez...
1: Gutatuta etorregea.
0: Txukun etorri zaizkigu da.
2: Baina, ez ere zan barik, antolatu bari, bai, bai.
1: Aizu guk zinemaldian, batzutan azut egiten zaigu, baina gustatzen zaigu, gonbidatuei galdera, bueno, badaukagu galdera errepikakor bat, eta da, ea gogoan duzuen zein den zineman ikusi zenuten lehenengo pelikula. Lehenengo aldiz zinemareto batera sartu eta pelikula bat ikusi zenuten ura zein ote zen.
2: Aziko naz ni? Ni karri dekot.
1: Bai.
2: Nik ez dut mantentzen, ez dut goratzen como momentu hori, baina ama kontata. Junginen Toy Story ikusten, nik oso txiki zenitzen. Eta momentu baten urbildu nintzen amari eta zen dutzen, ama, hori da txarra.
1: Ze ona.
0: Ez da, hobeski. Zukira ia baduz hori txapena?
3: Jo, ba, ni hola etortze zaite Zarauzko modelo aretuan, txikian itzala ikusten Brujas pelikula. Roald Dahlen liburuan oinarritutako pelikula. Ni gero Roald Dahlen oso salia izan naiz. Ba, fan. Eta bai, hori izango nuke, bai, zea nola zan aktore hau. Bai, eske, bai, horretzat ditut hola momentuak,
1: gainera,
3: pelikulakoak, bai.
1: Zeona.
0: Nik sarrera honetan egin ditut hor galdera batzuk eta uste dut batzuk iaia nitiari egiteko modukoak ere badirela. Senda aldaiteke mina pelikula bat eginez, galdetzen duen nik sarrera honetan. Eta galdera ere egin behar dizut, ez dakit sendatu den hitza, baina minarekin borrokan ibili zara pelikula honetan mintzat.
2: Bai, ozen, nik... beti ukin dut behar izana como nire minegaz erlazionateko modu bat bilatzeko, ez? Eta pues urte askotan izan zen idaztie eta pues nire bizitzako momentu honetan ja heldu parte honetan de repente agertu zen historia hau eta agertu zen como oso ideia cinematografiko baten barne, ez? O sea, asko interesatzen jaten de repente como askotan pelikulatan pelikulatik kanpo geratzen dan prozesu guzti hori, pertsoneak prestatu eta hori dana, zelanik lantze prozesu hori erakutsi alizetie. Eta gero beste alde batetik horrek moten man aukerie ni zelanik harremantzen nintzen gertatzen ari zan horregaz erakutsi alizeteko, ez? Ikuslientzatez izetie arrarue, hasieratik artifizio hori erakutsi itzen dalako. Asi que, eta sendagarri ze izan badan, nik uste dut nik como nire barneko parte hori argitzu behar neban hor como sakonketa lan bat itxi eta pelikula bidez uste dut egin dala eta batez behar balizu izan dut como nire gurasuek ulertzeko, osea, base, de repente pelikula lantzen ari nintzela, hasi nintzen pentsetan, como, ostia, eta hau zer, ba, edo, eta zer da barruen dekona, gidatu behar izango dotez, bi aktore, como, personaje honetan, ulertu behar dotez, eta uste dut, como, semea laba, como, relazio horretan, eta rol reparto horretan, uste dut oso, elduratzeko prozesu horretan oso importanti izan dela nire bizitzan, bai.
0: Gogorra iruditzen zaitarik eta zuzendariarentzat, xamurra ere zait iruditzen aktorentzat, Nitiaren haurtzaroko ama eta aita izatea, Miguel Garcesekin aritu zara Iraia, eta hor ere momentu batzuk, bat, dira gogorrak.
1: Bai, baino.
0: Barkatu Iraia, hori
3: bai. Bai. Bai, nik ez, oza, inungo momentuan ez dut bizi izan zerbait gogorra bezala, planteamendutik ere, nigo goratzen naiz Nitiak planteatu zianean zeintzan, bueno, jolasa, zango deu, jolas bezala ulertzen dere lanbidea, eta zeintzan jolasa, eta niretzako, jo, izan zan, ke guai. Osa, ke guai planteamentua bea, irutuzteten oso generosoa bere aldetik ere, oso konfiantzasko, ez dakit, pretensio gabe bezala bitu ginean, beak ere irekita ere, bueno, aber ze gertatzean, aber noa eramaten gaitun prozesu honek, eta hori eske ez da normalian, zineman dana oso kontrolatuta doa, eta orduan sartzea prozesu baten hiru egunetan oso kipo txikiakin, eta abenturatzea ba, inork oso ondo ez genekin horretara, ba, niretzako nik jolas bezala hartu nuen, da nahi jolasti asko gustatzen zait, eta hortikan, eta gero oso modu naturalian juntzian iruitze zait gauzak sortzen, osea, nik ez dut sentindu inungo momentuan fortzatuta zionik zerbait, edo, ez, nik oso modu naturalian eta oso eroso sentitu nitzan, jolas hortan, eta bai, ez dut.
0: Niti esan daiteke pelikulak hiru geruza dituela, bata dokumentalaren giroan, familiko irudi artxibategi hortatik tirak eta bar sortzen dena, bestea lanketa horrek bagara matza, ez, nolabait urtzaro ura, ustura bat irudikatzera, bagara matza fikzio utxera, negero badago aipatzen zenuen geruza hori, ez, zuzendaritza hori ikusten dugu, horrek egiten du nolabait ikuslea zure urtzaro horare bidaiatzeko gai izatea, baina hor zure buruare zuzentzen ari zara, bada zuzendari ariketatik nolabait komplexua den pelikula bat.
2: Osea, nirekiko zuzendaritza hori ustot bakarrik dauela dau preparaketa fasean, horre bidai hori diseinatzen den momentu horretan, ni jakinde pues, bai aktorientzat eta aktorio bizikoa bena eta bai nik biziko dutena aktorien lana bidez pues posible dela pues horrek reakzio batzuk sortaraztie eta gero montaian, baina askotan aipatu dut, osea, nik rodajien egin dutena da como reakziona horre gertatzen ziren gauza tara, eta batzutan agertzen zen emozioa eta beste batzutan ez, eta eta ondo egonda hori, ez, eta pues hori izan como nik askotan ikusten ebasan Iraia eta Miguel, baina de repente momentu batzutan urteten ziren hor como eskirla batzu zirela como hostia, gestori edo como, eta hor agertze zen como emozio parte hori, ez? Eta gero bai, aipatu dozu zen geruzan inguruen bai preparaketatik bai euen nik banek izen como, edo zen como joe, iau lortzen badugu, bat uste dut dela como benetan potenti itzen duena pelikulia dela como hasieran argi eta garbi dau como making of an party, eh? Beste alde batetik dau fikzioan partiek, eta proposamenak itzen duena da, como goiz making ofetik, como inkursiñoak itzen fikzinora. Eta zelanik gitxike, doie, como bi gauzan arteko limitie desdibujaten, doie. Eta de repente, ikusle modure bai badauz momentu batxotan, de repente zaldazu, ostia, claro, ez que hau making of bateko parti esan. Eta gero, beste gauza batxotan, beste momenture ematen pasatzen dana, eta uste hori be oso interesanti dela, como ninaz, zuzendari modure, making ofeko personaje bat, edo elemento bat, zuek zarie bai making ofekoak eta bai fikzinokoak, eta de repente momentu batzutan plano berdinen como bi gauza horrek batu itzen diez, eta de repente uste horrek itzen duela como de repente proposamena interesgarri zeizetie.
0: Zalantzarik gabe, hori lortzen du, eta egia da, momentuzan ikuslea geruzoaien artean erabatean ahastuta eta transversalki zeharka dabilen bezala, aktoreak akaso ere bai, ez, dago momentu bat, Iraia, zuek bazaretela pelikula ontako ama eta aita, eta hor zaudetela, erabat.
3: Bai, ezke lehen esan detena, osea, nik bizi izan un oso modu naturalian, ibanekin beak esate, osea, guk argi genekan, inbergenula, nitia proposatzezuna, eta etzeon gidoirik, baina, bueno, pues jute ginean deskubritzen baitare elkarrekin, hori izan ere lana, eta hor atzian gero beak ze montatu zun, nei hori igual zitzaiten, ez? Ekipo oso txikia ginean, bai, ezagutza ginean, orduan, bai, ez dakit. Bai, oso modu naturalian irutze zait, inda daula, eta bai, nik uste daula hori pixkanaka juteala, ez da beha personaje bat gehiago bilakatzea pelikulan ere, inkluso, ez? Eta hori bai somatze zenun, oza, bai somatze zenun beha gerota gertu bezala edo baseola ja zerbait enbolbitze ziguna iruroi ere, oza, orduan, Bai, bai.
0: Este galdera biontzako da, gidoia egon badago noski, parlamento guztia idatzita dago, momentuak askeak dira, improvisaziorako espazioa dago, sentsazio hori ematen du, nola egin duzue, pein aita eta ama personaia horiek jantzi dituzula, hortik aurrerako ikusten diren estenetan, zenbat askatasun egon da eta zenbat gidoi?
2: Nik justa gunotan pentsa dut, honen inguruen, egon da gidoie? Bai, gidoie sortu dugu rodajien, baina hasieran neuki, ni beti juten lan rodajietara iPad bategaz, baina rodaje honetan izan eban, ez dut nahi, nahi kuaderno txiki bategaz. Eta kuaderno horretan, nineko napuntata, bale, pues, sekuentzia honetan, zein da, ze momentutan gauzuen harremaneko momentutan, bale, zein da, ze pasako da sekuentzia honetan gutxi gora bera, como honek diez, zuk zer lortu behar dozu zure personajiek, askotan zuk jakin barik berak zer behar duen, eta alrebez. Eta igual obstakuloren bat. Eta itxen gendu lehenengo toma bat, igual Lucy esana, eta orkuten ginen, como de repente gauzak aldatzen. Eta momentu baten, bazen metodo hori jun ginen garatzen, momentu baten, de repente, pues, ja hor, bronkako sekuentzia luze horretan, ijuten itxen, como itz klabiek apuntaten, eta...
3: Bai, dau gorde urrengorako, sartu bai. Idea hau ere bai, orduan gujute gina, ba, bueno, gordetzet, beste idea hau ekarri berdet, eta, bueno, pues... Baina, bueno, ez herri datzita ez genekan, oza, nire junitzen hiru egun horieta, motxila, erropa bakarrik. Hori ere, plazerra hundi, niretzako plazerra hundi bada. Irekita egotia.
0: Bueno, aktore bezala ere...
3: Hori, niretzako, ba, un placer.
0: Ege, patzen nuen ez, badala ariketa zinematografiko oso interesgarria, baina aktoralki ere oso interesgarria behar duena, ez, Iraia?
3: Bai, niretzako lujo bada, ukitzia pertsona bat, da ona lasai, nik lasai ikusten nun, gero igual barretik aretze honain lasai, baino. Bai, proposatze zituna, jo, ba, arbizekana ere estena bakoitzian zena izun lortu, eta orduan, konfiantza zeon, da, bueno, pues, a ber, idea hauen berdu, edo hau lortu behar dezuren gandi, gusartze ginean, hor? Bla, bla, bla, bla, bla, bale, pues, hau ez, hau kendu, hau jarri, hau mantendu, hau gehituko jou, eta, bueno, nei adibidez hori gustatzen zait. Ni ohituta nago improvisaketetara, antzerkian horrela sortze dugu, kamikaz kolektiboan, eta ohituta nago, orduan hiri gustatzen zait. Eta hori zinean inalizatia, ba, niretzako esperientzia oso ederra izan zan. Pertsona batekin non ikustezun, bueno, argi ditula gauzak ere, eta, bai, niretzako oso esperientzia ederra izan zan. Miguelekin ere oso ondo moldatu nitza, ondo ulertu ginean, ere bai, hirurok, eta, bai, bai, aldortatik ederra, bai.
0: Nik aipatu du lehen, ez, alde terapeutiko hori, nolabait, doluari heltzeko modua. Kapala momentu bat pelikulan aipatzen dena, agian fikzioa, agian ez, ziur fikzioa ez dela izango errealitate hura, baina zure errealitate bat ere ba izango dela, ez da. Pentsatzen amantzidan, ziurrenik zuk haurtzaro horren oroitzapena izango bazenu ere, zure oroitzapena izango zen, zure aita eta amarenaren desberdin, ez? Eta nolabait honek, zilegiztatzen duela pelikula honen narratiba. Fikzio hau da, osatu duzuena, eta nolabait da zuretzat geratuko den haurtzaroaren kontakizun hori ez?
2: Bai, guk rolajin erabiltzen genduen termino bat, zala... ¿Qué? ¿Recuerdo fijado?
3: Hori, ya, como...
0: Gania pelikulan txartatzen da.
2: Bai, hori da, momentu baten, uste momentu bat bakar baten entzuten dala, baina, osea, zan termino bat erabiltzen genduna, ez? Como, ze, hau inde, eta, claro, eske, ez eguen, como, hauen behar dugu tal cual, eta sekuentzia hau atara arte, ez goiez, osea, horrek bela zeitzasun handi zen mondozkun, base, de repente, guk bez genek, nire buruen zan, como, pues, sekuentzia hau ez ban ondo urteten, ez teo ardure, honek, aktori hori balizo dotxie, como, hau bizi izen dabe, eta elburue hori zan, como, gitxike, como, personaje, gero eta, personaje horregaz, gero eta gauza gehiz hau bizi izen, pues, azkenien eukitzeko hor, como, karga bat gainien, ez, azkenengo momentu horretan, beraz, expectativa falta horretatik, oso gauza ederrak uste dut aurkitzu izen dugu zela, bai. Eta gero uste dauela beste gauza bat, como, pelikulie dauela, como, deko zela como hainbat punto ireki, eta horrek itzen dugu, ikusliek ikusten dugu nien, oza, nire ego, oza, rekuerdo mudure egongo diez, baina eske bakotxak bere gauzie bolkaten dugu lez pelikulan, hori bide uste dut oso interesanti dela.
0: Pasalantzari gabe, entzuleok, oso pelikula interesgarria da, oraintxe aztertzen ari garen simulakroa Unitia López Aitu eta Iraia Elias gurekin ditugu, eta pelikularen lehen proiektzio bilatzen ari nintzen, pelikula asko dira, bi arlarun bata, arratsaleko zazpiak eta laurdenan izango da, eta bertan solasaldi eta guzti, iruroko egongo zarete, biok egongo zarete,
2: iruroko
0: egongo zarete, ba entzuleok, ez da gizarrerarik geratzen den, uste dut ezetz.
2: Ez, baina, beti zeten da normala, egunien bertan,
0: baten batez zabaltzea.
2: Soltatia, así que
0: bai, uste dut entzuleak eta bestela zinemetan ere solasaldirik egingo bada, dala oso pelikula interesgarria, zuzendariaren bereziki, baina aktoreak ere baldin badaude, euren solasaldiarekin nolabait osatzeko, ba, asko galdetzeko sortzen duen pelikula bat delako, eta esan da bezala, zinearen geruzaz berdinetan murgiltzen delako, beraz, gure gonbidapena, begiratu ea bihar orain izarreran balibaratzen den, eta bestela, hortik aurrera, ba, jarraitu simulakroren ibilbidea, Unitia López Aituaren pelikulonen ibilbidea, eta harrapatzen duzuen, norbera, ba, zinema areto batean. Bikote, mila esker, gozatu asko zinemaldia, eta biharko estrein hori.
2: Zeu hori, mila esker.

0: Entzuleok, 10 minutu pasatxo eguerdiko 12:00 akaso informazioaren zerbitzuetako lankidei minututxoren bat ere lapurtuko diogu. Minututxoren bat luzatu alko garagor zinemalditik, baina bagoaz gure azken gonbidatu orkestera segituen hementxe Kursaletik zinemaldiaren 74. edizioan.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Indik liluratuta geratzen direla espazioaren jolas horrekin. Eskultura horren aurrean oinez dabil Lee Kang-shen monjea, Dust pelikulan, Mantxo, Motel, eta horrela pixkanaka gure ingurunea zeharkatuko du. Baso txiki bat, baserri bat, aizearen orrazia, oronaren eraikina. Chao Ming Lianen pelikulako protagonistak geldutasuna bere nortasun bihurtzen du. Eta tautxekin gertatzen den bezalaxe, monjeari begira ere, bereziki, umeak geratzen dira. Gaur ez ditugu, ez Chao Ming, ez da Lee Kang elkarrezketatuko, baina bai, Nestor Urbieta lantaldeko kidea, egunon, Nestor?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso ondo.
0: Ondo, zinemaldiko giroa gustatzen zaizu, saltxa gustatzen zaizu?
1: Bueno, bai, etxean egon da oso ondo, bia esan.
0: Bueno, ba, Dusten dola deribaren inguruan arituko gara, eta pelikula hau da Walker edo ibiltariaren 11. alea esan dezakegu. Ibiltaria Donostiara iritsi da, gurera iritsi da, baina nola iristen da proiektua zuregana?
1: Ba, iristen da, ze, bueno, koproduzio bada, bai, Taiwanekin eta Espainiarekin, eta Vitrine produktora produktzen du, eta, bueno, beraia dituzte duten, bai, Neri eta Adriani, argazkia egiteko batera.
0: Eragina izan dute orain estreinatzera zoazen honetan aurreko atalek?
1: Bai. Osa, egizan, bueno, prozesua ingenun, ba, aurreko pelikula guztia ikusteko, ibiltariaren aurreko amarrak, eta, bueno, ikusteko nondizi goazten, eta horrekin egiteko gure atalau.
0: Hemen, onelako film batean, esan dezakegu itxuraz, ez dela ezer gertatzen, ez? Kamerak erabakitzen du, bereziki ikuslearen fokoan on jarri, ez? Akzioa falta denean, ba oso garrantzitsua da, zer ari den ikuslea ikusten. Nolako izan da zuentzat, ba, ekintza bat filmatu beharrean, ez dakit, denbora bera filmatzeak?
1: Bueno, osa, egia esan, ez da, normalean lan egiten dugun modua, orduan, ez da erreixa izan, baina, bueno, egia esan berarekin, berak oso klaro dauka zer egin nahi duen, o zer erretratatu nahi duen, eta horrek asko laguntzen du, egia esan, ba, lan egiteko modura. Eta gero ere, argazkizuna ditza bion artean egin dugu, Adrian eta bion artean, eta horrek ere guri lagundu dugu, ba, dezisioak hartzeko, edo zer, nu jarri kamara zer begiratu, eta dezisio egot guztien zat.
0: Pelikuletan kolorea oso garrantzitsua izaten da, eta pelikula honetan badago elementu bat, eta dala, bueno, hor daukagu protagonista, eta jantzita dago, bere jantzi tipikoekin, eta, bueno, okre kolorekoa edo da, eta horrek sekulako indarra hartzen du, eta hori ja, erabakita dator. Pentsatzen dut, jantziak izan behar du horrelakoa eta kolore horretakoa, ez da?
1: Bai, da, oza, beti pelikula guztan da pertsonaje berdina, eta beti da tunika gorri fuerte horrekin biltzen da, orduan, bueno, ikusi behar da, nun funtzionatzen duen gehiago, batzutan okultatzen da, beste batzutan asko ikusten zaio, ez, segun ze entornotan dagoen, eta bueno, horrekin jolastea da aukera izan dugu.
0: Donostia razarazu,
1: bai.
0: Donostiko leku ikonikoak agertzen dira pelikula honetan, badago lekuren bat orain proiektu honetan lan egin ostean nola desberdin begiratzen duzula, edo ezagita gian txairen begiradaren gatik edo beste ikuspuntu bat eman diozuna?
1: Nik uste leku bat konkretua baino gehiago denak edo denari begiratzeko modua, ez? Bere filosofiaren entzunda eta hor mugilduta, ba, ez leku bat, baizik eta denak bizitzen ditugun leku guztiak beste modu batera ikusteko, oza, ikustea hori bai.
0: Hemen aipatu dut nik, bueno, Atautxe Oteizaren obran gertatzen dela, ez, umeek interakzionatzen dutela eskulturarekin, baina gero besteok, helduok, ba, ez diogula ia jaramonik egiten, eta iruditu zait, ikusteko aukera izan dugulako aurretik, gertatzen dela, eta eszena batzuetan edo agertzen zela, nola, ba, hortxe daukagu ibiltaria Donostiko alde zarrean, eta ez dago, ba, jendea inguruan oinez pasatzen da, eta bereziki umeek edo begiratzen diote, eta arreta jartzen dute. Gertatu zaizue grabatzerakoan, ba, ez usteko zerbait gertatu dela, oda jarri duzue pertsonaia oinez, eta bapatean jendeak gehiek interaktu du berarekin, edo horrelakoak gertatu dira?
1: Bai, ezakik gertatzen da gauza eta raroa, ze... Beti, bueno, guke

0: aurretik beti pentsatzen dugu, jo, jarriko dugu monjea horre dian, eta mundu guztia biratuko du, geldituko da, ingo da, ezakit korro bat, baino egia da, ezakit nola egiten duen berak, gertatzen dela gauza, baino baten bate biratzen du, meren batek, osea, ezakit, pasatzen da desapertzidio bezala. Eta ezakit, nik ezakit nola lortzen duen orain nik, ezakit lortzen.
1: Badago beste pertsonaia bat garrantzitsua dena edo, eta da, baserritarra. Bai. Badago, baserritar bat, ez da egite, 80 bat urte izango ditu, nolako izan da berarekin lan egitea, ez da egit, aktorea den, edo besterik gabe baserritarra eta bera topo gintzen honeten berarekin, nolako izan da esperientzia hau?
0: Bai, ez bera, ez da aktorea, oza, bera baserritarra, igeldokoa, eta kandido du izena. Eta, ba, ez dakit nola aurkituzten, baina, bueno, esan, nik uste etzai gelitzela berarekin oso fascinatuta eta eskatu ziola eta berak baietz esan zuen. Eta bai oso importantea da, oso gainera bere estenak oso polita dira eta eta oso ondo egin zuen, egia esan.
1: Ze ona. Ze izan da, horrela gustatuko litzaidake jakitea, zuretzat zerbait prozesuan zaila izan dena eta gian guk ikusle bezala ba, ezin duguna somatu?
0: Bai, a ber, guretzat zaila nik uste dela hori prozesu, grabatzeko prozesua ez dela ohituta gaudena, ez? Orduan berak alde batetik, hizkuntza aldetik, komunikazioa ez da erresa, ingeleraz da, baino traduktorekin eta da, eta orduan, bueno, bere bizioa, ez, transmititza irudietan, edo bere, ze berak ere askotan ez da, berak nahi duena ez dugu transmititzen, bueno, nahi plano bat, bere aurpegia dena, oza, igual kontzeptuak botatzen ditu, eta horren, oza, hori, imaginekin ez, erretratatzea hori da nik uste zailena.
1: Lehen Josean Bengoentxeari galdetu diot eta jakineiko nuke baita ere zure iritziz. Imaginatu, hemendik 10 urtera norbaitek galdetzen dizula, aizu, La Deriva ikusi berri dut, nola gogoratzen duzu pelikulan lan egin zenuen denbora hura? Eta gogoratzen duzunean, zer da gehien gogoratuko duzuna?
0: Bai, ba, nik uste dut gogoratuko dela oso esperientzia polita bezala, ze egia esan txaiekin lan egitea oso, oza, aukera izan da izugarria, bera badauka sensibilitate bat izugarria, eta hori nik uste denbora oso ona bezala, esperientzia polita, eta bai, horrekin geldituko nintzake nik uste dut.
1: Ze ona, ba, Zinemaldian gaude, jende gehiagok ikusteko aukera izango du orain hemendik aurrera. Espero dugu jendeari gustatzea eta harrera ona izatea eta zuek gozatu ahal izatea baita ere.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Ondo pasa.
0: Bai, berdin.

0: Entzuleo, Banestor Urbieta agurtu berri dugu, eta guk ere agur esan behar dizugu segituan Asier Errasti plazar bat izan da, oraindik uste dut datorren astean berriz ere elkar ikusi beharko dugula, baina gozatu asteburua, gozatu zinemaldia, eta eskerrik asko.
1: Berdi mikote.
0: Goiuri Zeizarandia, asteburuan, samaron, atxe den hartzea ez, pelikulak ikustera?
2: Ni hemen lehizter erroldatuko naiz, kursalean bertan. Eskatuko diot nik Jonin Saustiri eta esango diot hemen aldatu errolda niri eta hementxe.
0: Gure moketa gorrian lo egiteko kategorian.
2: Moketea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datutzen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, saioarekin hasi aurretik, agendaren errepasoa egingo dugu, agendaren errepasoa ezarkatu, menua emango dizuet, asteko eta behin artefaktuarekin hasiko dugu saioa, 32 urte egingo dugu atzera, baina hori geroxago kontatuko dizuet. Horri segika, eguneko elkarrizketari dagokionean, Herribera aldera joango gara, Tuterara joango gara, izan ere AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran, bazorionez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai AEKa euskaltegia txiki geratu zaielako ikasle kopuruaren etengabeko azkundeagatik. Orduan gaur arratsaldean 7etan egoitza berrian inaugurazio ekitaldia egingo dute Camino de San Marcial kaleko 31. Zenbakian eta guk Zebrabidean hasiera berria baliatu nahi izan dugu, Herriberako euskararen egoeran sakondu, eta AEKak ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko, eta horretarako gurean izango ditugu Maitearen Alt, Tuterako AEKako koordinatzailea, eta Xabi Gartzia, AEKako nazio kontseiluko kidea, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta ostiralero legez, kirol tertulia bueltan da, eta pasaren denboraldiko izlari berberekin. Gaurkoan Paola Oskoz eta Aritz Santamaria izango ditugu gurean, eta amaitu berri den arraun denboraldiaz hitz egingo dugu, izan ere, iraiaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldian, eskentzat behintzat, Kontxako Banderaren bigarren igandearekin, eta denboraldi honetan izan dira zenbait kontu hitz egiteko, bueno, zer aipatua eman dutenak, batez ere ligari dagokionean, uztailaren 25ean gertatutakoen inguruan eta horrek ondorioz ekarritako isunen inguruan arituko gara, beraz, hortxe arituko dira solasean, Paola Oskoz eta Aritz Santamaria. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Beraz, itxaso leon izango da gurean albiste ona edo bitxikeriaren bat kontatzeko prest. Horri segika agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango da Amagoia Mojika. Gaur Cristian Etxaluz aipatuko dugu, izan ere bihar argitaratuko dute bideopodcast bat, bere bizia kontatuko dute. Iraitz Mateo aritu da lan horietan, zuzenari lanetan, eta Amagoiak horren inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu. Eta horri segika, iraiaren tartea bueltatuko dugu gana, eta iraiarekin udan zer moduz ibili garen, eta horrela arituko gara, baina baita sare sozialetako polemikaren bat aipatuko dugu, batez ere Sydney Sweeneyk egindako iragarkiaren ostean, sortu den polemikaren inguruan, beraz guzti hau entzunal izateko, gurekin geratu beharko duzu, Zebrabidea gurutzatzen. Lord come. Eta orain saioarekin hasteko efemerideari begira jarriko gara. Izan ere 1900 eta, efemeridea ez, artefaktua, efemeride bati lotutako artefaktua, 1900 eta 84ko iraiaren 18an, hau da, duela 32 urte, Guardia Zibilak kolpeka puskatu zuen berako Nafarro oinez. Biharamuneko eginen azalean jaso zenez, gaz negar eragileak eta gomazko pilotak jaurti zituen Labiga ikastolaren bestaz gozatzen ari zen jendeatzaren kontra. Gainera, 100 pertsona kolpatu eta 50 zauritu zituzten, horietako 3 larri. 32 urte igaro dira eta beratarrei begiak betetzen zaizkie oraindik egun hura. oroitzean. Esan bezala, 1984ko berako Nafarroa oinez mugarri bat izan behartzen, urte osora zabaldu zen jai eredu berri bat. Guztiz positiboa, askotariko ekintzaz betetako egun zoragarri bat, eta marka guztiak hautsi zituen partaidetzari dagokionean 80.000 euskaltzale bildu zirelako Labiga ikastolaren proiektua bermatzeko. Baina eguna bukatze hartzela heltze zuen 35 Nissan Patrol azaldu ziren eta bestaz disfrutatzen ari zen jende oldearen kontra gaznegarrera gilea eta gomazko pilotak botatzen hasi ziren. Bera borroka eremu bilakatu zen eta polizien bortizkeriaren aitzinan babestlekurik topatu ezinean gelditu ziren aur gazte eta helduak. Ehunka lagunek hartu zuten min eta hiru zauritu larri izan ziren. Jaiaren antolatzaileak giza ezkutu bezala paratu ziren eta horri esker lortu zuten erasoaren intentsitatea jaistea eta herriaren irterak irekitzea. Hau oinarri hartuta edo gaurko artefaktua abesti batekin amaituko dugu, zehazki egun hartarako Negu Gorriak taldeak egin zuen abestiarekin. Izokin euskaldun baten historioa izena du, beraz, honekin hasiko dugu saioa.

0: Aekak egoitza berria inauguratuko du Tuteran. Izan ere, zorionez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai Aeka Euskaltegia txiki geratu da ikasle kopuruaren etengabeko azkundearen ondorioz. Inaugurazio ekitaldiak gaur bertan ospatuko da arratsaldeko 7etan egoitza berrian, Camino de San Marcial kaleko 31. zenbakian. Guk zebrabidean hasiera berri hau baliatu nahi izan dugu, Herriberako Euskararen egoeran sakondu eta Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak, edo gehienentzat AEKak, ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko. Horretarako gurean ditugu Maite Arenal, Tuterako AEKako koordinatzailea, eta Xabi Gartzia, AEKako Nazio Kontseiluko kidea. Arratsaldeon, bikote?
1: Arratsaldeon, bai.
2: Bai, arratsaldeon, malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ondo, urduri eta ilusio handiarekin, egia esan, hemen Herriberatik.
0: Ongi, ongi, ze esan dugun moduan, gaur bertan inauguratuko duzue, bazuen egoitza berria, geroxeago sakonduko dugu, ea zergatik izan den egoitza berri honen beharra eta guzti hori, baina gaur bertan inauguratuko da beraz.
2: Bai, badugu prestatuta programatxo alai bat, ekitaldi ezberdinekin, eta noski euskaldun, euskaltzale, irakasle hoi, lagun, irakasle, ikasle guztia konbidatuta daude. Xabi ere gurekin egongo da, zatitxo batean. Eta hori urduri azkeneko orduko kontuekin, gora eta bera.
0: Normalean ala izaten da bai. Bueno, ba, Xabi, uste madidazu Maiteri egingo dizkiot lehenengo galderak, Tuteran sakonduko dugu. Maite, zu etzara Tuterakoa, ez da?
2: Ez, ni izatez Elgoibartarra naiz.
0: Eta oso gerrez banabil, 2020an iritsi zinen, pandemia hasi, baino hilabete bat edo lehenago, ez da?
2: Bai, adaxe da, justu, garai hortan, garai aldrebez hortan.
0: Eta nolakoa izan zen Tuterara iristea, ze aurkitu zen nuen euskararen eta euskalgintzaren aldetik?
2: Ba, Elgoibartik Tuterara iritsi nintzean, batez ere, aekiden urtako lana, ilusioa eta konpromisoa aurkitu nuen. Egia esan, hemen ikusi dut, zein garrantzitsua den ez, euskara ikasi eta erabiltzeko aukerak sortu, euskarari belekoa nola eman, batez ere egoera soziolinguistiko konplexu eta nire ustez baztertzaile baten aurrean gaudelako. Eta hori, ba, inguruko babesik gabe ez genuke egingo. Euskaldun eta euskaltzaleak, kolektibo, elkarteak eta batez ere bertako jendearen gogoa, ilusioa, indarra, hor dago gure bultzada.
0: Zuk, bueno, ez dakit aurretik AEKarekin bazenuen harremanik?
2: Bai, eber, nire goi bertarra izan da, ba, AEKa beti izan dugu horrez parte. Euskal duntze prozesu horren parte beti egon da, ez? Euskal Herri osoan.
0: Ba, AEKak Herriberan ia 40 urteko ibilbidea du, baina zu azken 4 urte hauetan ibilizara, edo hau da zure 4. urtea behintzat, ez da?
2: Bai, alaxe da.
0: Eta ze, bueno, ze ikusi izan duzu edo zer bizi izan duzu, ba, bilakaerari edo euskara edo ikasteko nahiari dagokionean?
2: Agian ni ez naiz egokiena Herriberako ez egoera eta bilakaera eta aldaketan inguruan hitz egiteko, baina nik nire usteak argituko ditut, ez azkeneko urteetako aldaketa edo nire sentsazioak azalduz, ez? Batez ere nire ustetan aldaketa jendartean eta erakundeen jarreran ikusten da. Baina horren atzean, noski, AEKaren urteetako lana, pues badago, ez? AEKak ez du soilik euskara irakasten, hizkuntza politika arloan ere lanean ari da beti, jota zua. Euskarak lekua, balioa, aitortza izan dezan, euskara ikasteko eta erabiltzeko aukerak egon daitezen. Azken urteotan gainera, pues sorionez, egoera hobean gaude, Nafarroan, argi dago Nafarroko gobernuak aurrera pausoak ematen ari dela, eta hor dago pasaren urteko aldaketa adibidez, ez? Euskara ikasteko gero eta erreztasun gehiago dagoela. Aurten ja da, badauzkagu A1 eta B maila dobakoak direnak, hori sekulako ilusio sartu dugu, ez? AEKakide guztiok, eta gainontzeko mailak beti ere 160-an diruz lagunduta egon dira Euskara Bidea eta Herrigorari esker. Eta horrekoa egia esan, euskarari lekua eta duintasuna ematen dio, ez? Tanietat, ba, oso garrantzitsua da.
0: Aipatu dituzu datu batzuk, bueno, bidalizan uten prentsa oharra, esan ez duteran egoitza berria inauguratuko zenutela, eta bertan azaltzen zenuten 2010ean 10 ikasle zeuden Tuterako euskaltegian, eta iaz 145. Aldea badago, eh?
2: Bai, bai, eta gorako ibilbidea eta ilusioa daukagu gorako joango den hori, ez? Azkunde hori ez da izan egun batetik bestera, ez da kasualitatea ere, urte askotako lana dago atzetik, ez? Alegina, aeka eta aekakideen konpromisoaren emaitza bat da. Urte hauetan guztietan ikasle bilaritu gara, herri-herri joan gara, gelditu gabe, eskaerari erantzuten saiatu gara eta eskaera bera ere bultzatu dugu. Gainera, pues azken la urte hauetan hainbat herrietan euskararen egunak ospatzen dira. Duela 3 urte Herriberako eragile erakunde eta elkarte eta kolektibo asko bildu ginen, euskararen inguruan solasteko eta Herriberan euskara eguna antolatzen hasi ginen. Pasaren ekainan Herria zen ospatu zen, oso arrakastatxua izan zen eta bigarren edizioa martxan dago. Eta baita ba Herrigorak azken 10 urteetan egin duen alegina agertsunaldean pues guzti horrek emandu etekin guzti hau, ez? Igoera eta egoera arrakastatsuago baten egoteak.
0: Herrigora aipatu duzu aurtengoan, korrikan Herrigora izan da omendua.
2: Bai, alaxe da, eta gure ustetan pues asmatu da, ez, Herrigora omentzen. Gure zonaldean pues sekulako lana egiten ari dira eta euskalduntze alorrean ezinbestekoak dira gaur egun guretzat.
0: Esan duzu lanpia bat egin dela Tuteran, bueno, Tuteran eta Herriberan orokorrean, ba euskalgintzari dagokionean 2010ko kopuruen igoera hori ez dela egun batetikan besterakoa izan. Nolakoak dira gaur egun Tuterako aekara euskara ikastera hurbiltzen diren pertsonak? Badago perfil konkretu bat edo denetik dago?
2: Adar, nik apur bat, pues, nire aekakideekin, ez, hitz egin dut guztioren inguruan, zenin modu ematen berria naiz, ez, zonalde hontan. Eta beraiek esan da, egia esan profiak asko aldatu direla. Lehen agian, aekak sortu zenean, duela, ba, kasi 40 urte gaudela Herriberan, jende asko ideologikoki nahiko identifikatuta zegoen euskararekin, herri eta hizkuntza zen guzti horrekin, ez? Gaur egun denetarik dugu, baina gehien bat, pues datorren jendea euskaraz ikasteko eta hitz egiteko gogarekin dator. Sorionez, egitu nahi dut, gero eta gazte gehiago ditugu azken urteotan, eta askotariko kolektibo eta elkarteetatik datoz. Eta noskire, aspaldi badagoen jubilatu profil bat oso adierazgarriena dena gure artean. Jubilatzen naizenean, euskararekin hasiko naiz. Eta horrek beti egon dira zertxo baitez, implikatua. Eta gero beste puntu bat ere bain, nik titulitis deritzoten horri, ez? Ba, niretzat oso pozgarria da, ez dugula titulitis deitu dezakegun ikasle profil hori. Jendea ez dator zoilik titulo bat behar duelako euskara ikasi eta erabiltiko ez dator.
0: Hori pozgarria da, esan duzun moduan. Niri nahiko deigarria iruditu zitzaidan, zenuen honen berririk, prentxagarrean irakurtzen ari nintzela, aekaren lana Herriberan ez duzuela Tuteran bakarrik garatzen edo, Tuteran duzu egoitza, baina Milagron, Argedasen, Baltierran, beste zenbait herritan ere ematen dituzu eskolak, ez da?
2: Ba, bai, alaxe da, Herriberan herri-herria ditzen gara. Beti, ba, mintat, niretako ere bai herri-herri bilina izen moduan, oso aberazgarria izan da eta oso garrantzitsua ez zentralizatzea, ez? Ez bakarrik Tuteran zentralizatzea euskararen behar hori. Badakigua eka ez dela klaseak ematea soilik. Herrietan lekoa irabazi behar da, ikusgarretasuna eman behar zaio hizkuntzari, jendearekin harremanak sortu behar dira eta dinamika sozialetan parte hartu behar dugu. Oso garrantzitsua da leku horietan ere bai gu agertzea, ez? Azken horrek ere euskara herriko bizitzan txertatzen laguntzen du. Eta poliki bada ere, ba sorionez urte askotako lanak pues bere emaitzak ematen nahi da, ez?
0: Beste herri hauetan ez duzue egoitza finkorik edo non ematen dituzue klaseak?
2: ba, klase despesatu deritzugun eskolak dira, eta hor normalean pues udaletxen intentzioak ematen dizkigu eskolak, ez? Zorionez, herri askotan, kulturetxeak, eskola publikoetan, nahiko duinak diren lekuetan gaude egun, zorionez.
0: Sei irakasle, zarete oso oker ez banabil tuteran, herri batetik bestera denak ibiltzen zarete?
2: Gehiengoa.
0: Gehiengoa.
2: Egia zan antolaketa handia eta indarra eskatzen du, ez? Baina gehiengoa gabiltza batzuk egoera ezberdinetan daude, orduan beti ere guztion hobe beharrez mugitzen gara, ez? Zei irakasle gara eta arrebetetik besteak mugitzeak pues, bere gauzak ditu. Esan dizuen bezala, tuteratik aparte euskaltegiak gela espezatuak ditu, gainera talde heterogeneoak, kooperatiboak ditugu, hau da maila ezberdinetako taldeak, horrek alegin pedagogiko handia eskatzen du, ez? Baina badago lan egiteko gogoa, eta gure helburua euskarari erantzutea da. Osea, eskaerari erantzutea da. Ez da bakarrik eskolak ematea lan handia egiten dugu herriberan, euskara pizteko, indartzeko eta ekimenak eta antolak eta gauza ezberdinak antolatzeko, ez? Eta bakarrik eskolak, osea, askoz areago doa aeka, ez?
0: Aratago doa, baina itzulita zuen egoitzara 1988tik Herreriaskaleko egoitza izan duzue, badira urteak horiek, oraingoan txiki geratu zaizuela esan duzue, beraz egoitza hori utzi eta egoitza berri batera zoazte, zer suposatuko du horrek zuentzat?
2: Herriaskaleko egoitza pues, gure historien parte garrantzitsua da, eta batez ere aekako veteranoen zat, ez esango dugu. Ia berrigoi urte egin ditugu hor. Baina badira urteak, pues, zorionez, euskategia txiki geratu zaigula, beraz nolabait, pues, azkundaren ondorioa ere bada aldaketa hau. Egun, zuk esan duzun moduan, San Martzial kalera goaz, eta jo, ba, kriston ilusio esartzen dugu etapa berri hau. Oso motibatuta gaude. Pues hori, aldaketarekin.
0: Egoitza berri honek esan dezakezue lehen ez etzen ituzten gauza batzuk egiteko aukera emango dizuela?
2: Bai, batez ere baldintzak, ez? Baldintza hobeetan emateko aukera izango dugu, baina batez ere eskoletarik aparte bostailerra, jarduerak eta bestelako ekimenak hobetzeko eta eskaintzeko ere aukera izango dugu. A ber, argi dago euskararen barkatu. Aekako leloa euskara eroso ikasi eta bizi dela. Eta oraingoan, ez, arro esan dezakegu euskaltegi honetan, pues ikasleak eta irakasleak noski erosoago eta goxoago egongo garela, ez bertan. Leloari zentzua handiago eman, ez da?
0: Bueno, esan dugu, ikasle kopuruak gora egin duela, eta esan duzu zuere etzarela tuterakoa, beraz, utziko dizuta agian galdera zabalago erantzuten edo, baina zein esango zenuke direla gaur egun Herriberan euskarak dituen erronka nagusiak?
2: Ba, a ber, nondik hasi, ez? hau nire hitzatatik saiatuko naiz denon hitza, ez, partekatzen. Batez ere, ba, gure ametza izango zen euskaltegi hau txiki geratzea, ez? Gero eta herribertar gehiago euskara hurbiltzea, kalitatezko eskolak ematea, eroso ibiltzea, eta hortik aparte, pues, gaur egun arte egin dugun eragilekin lan talde hori pues, mantentzea, ez? Sinisten dugulako euskararen egoerari buelta emateko ezinbestekoa dela, ez? Jendearen parte hartzea, eta ez bakarrik aekaren profietik, baizik eta inguruko besoetatik ere bai, ez? Baita ere, egungo pues, taldean egoera dela eta pues, agian, ere bai, ez, erronka bat izango zen, aekakide taldea handitzea, egiten dela barneko erronka bat, ez? Taldea berritzea, egonkortzea, izan ere, datorren bosturteetan aldaketak egongo dira, pues, erretiroak, jubilazioak direla eta pues, irakasle formatu bila ari gara, orduan hemendik ere deialdi bat irekitzen dut. Herriberako irakasle profil euskaldun eta gogotsuei, ez, gurera gerturatzeko. Eta, bueno, beste erronka nagusi bat ere bada, pues, ikasitako euskara erabiltzeko aukerak eskaini eta sortzea, ez? ez da dira okarrik klasean geratu euskara ikaste hori, ez, Erriberako zonaldea pues, gogorragoa da zentzu horretan, gaizki itzegin gabe, baina ba, baditugu adibidez horretarako proiektu berriak badago duela urte batzuk praktikatu proiektua ere bai martxan Erriberan, eta bertara gerturatzen diren euskaldunak pues, gustora, euskaraz gustora egiteko aukera daukate, ez? Ta horri esker, pues, egunerokoan ere euskaraz egiteko aukera dut, dauzkagun talde ikasi eguneroko talde horietan, eta horrek ere bai gure lanari lekua ematen dio, ez? Eta presentzia.
0: Ba, amaitzeko...
2: Ez,
0: osoan erantzun duzu. Amaitzeko galdetuko dizut. Aipatu dituzun erronka nagusi edo erronka guzti hauei, erantzuteko gogotxu eta indartxu ikusten duzu ezuen burua?
2: Bai, no, bai. Bestela ez niateke zonalde honetan lanean arituko, ez? Ba, a ber, aurrera begira badakigu lan asko daukagula, ez? Euskararen egoera ez delako errezena Erriberan, badakigu, ez? Nafarroan asko betu da, baina, bueno, zonalde, itzitzusi daukaten euskal zonaldea horretan gaude, eta badaude, ez? Zorionez, aldeko jarrera asko, eta gero eta gehiago pistea da gure lana, ez? Euskararen aldeko jarrerak pistea, eta elkarlana pues sustatzea agian, ez? Jende gehiago erakartzeko euskarara. Eta hortarako pues gobernuek, udalek eta barrek pues parte handia daukate. Nire iritziz behintzat. Nez eta oso saiaren inguru honetan, ez? Badakigu hemengo inguruan agian pues kontrako jarrerak daudela, ba gugu esperantza handiekin gaude, egia esan. Gu ilusioz, beti lanean, badaukagu ere bai ez, urte askotan egin den lanaren etekinari gara jasotzen, eta ba, gure ilusioa da, euskaltegia bete, eta hori, eta txiki geratzea. Hori da.
0: Ba, ala izan dadila. Gero itzuliko gara inauguraziora, baina telefonoaren beste aldean dugu ere Xabi ez gara zutazaztu.
2: Bai, nago ni hemen itzegin barkatu Xabi.
0: Xabi, bueno, zu AEKako Nazio Kontseiluko kidea zara, ikasturte berria ere martxan da AEKan. Nola hasi da, aurtengo ikasturtea?
3: Bueno, gogotxu heldu diogu, iraia beti guretzako hilabete zaiena dela esan dezakegu, matrikulazio bete-betean kokatzen garelako, herritarrak euskaltegietara erakarri nahi ditugulako, eta aurtengo helburua bada hoize bera, ez? Maitek esan duen moduan, euskaltegi guztiak ez bakarrik tuterakoa, txiki geratzea eta euskaltegiak lepo betetzea, herritarrek euskara ikas dezaten eta gero, pues Maitek oso ongi adierazi duen bezala, gero euskaraz bizi daitezen, ez? Guk azken finean hori dugulako helburu, beti esaten dut lau pareten artean ikasten den hori, gero praktikara eman behar da, eta egunerokoan hori egiten saiatzen gara, praktikaren bidez, eta gure metodologiaren bidez, eta bueno, pues, arduraz heltzen diogu iraiari beti, erronka potola dugulako.
0: Aipatu duzu matrikulazio bete-betean zabiltzatela, gutxi gora bera, zenbat ikasle izate aurre ikusten duzue AEKak aurten agian aurreko urtekoarekin loturan edo?
3: Zaila da aurre ikustena kolan egitea, ikasturte honetan, oraindik bueno, iraileko datuak falta zaizkigu, baina Euskal Herri osoan AEKan 16.000 bat lagun aritu da euskara ikasten, kainean amairuan euskalgintzaren kontseiluak Iruñan egindako euskaltzaleon martxan argi eta garbi esan zuen erronka bat badugula Euskal Herrian eta badela datorren hamarkadan 3.000 hiztun berri sortu behar dugula eta euskaltegioei badagokigu 120.000 euro berri sortzea 10 urte hauetan, orduan, bueno, pues, erronka potola dugu, eta hortaz, ba, guk asmoa dugu, alik eta herritar gehienen gara iristea, eta herritar horiek gurera erakartzea, euskara ikas dezaten, eta hortaz, bai, aurten 16.000 ikas dizan badugu, pues, urrengoan, beste koska bat gora, euneko mar gehiago, bate daki, gero horrekin dotuta, pues, tutera txiki geratu bazaigu, Euskal Herriko hainbat eta hainbat euskaltegi txiki geratuko zaizkigu, eta gu bakarrik ezin diogu erronkari heldu, ez? Eta, bueno, administrazio nagusiekin harremanetan ari gara, bestelako urratsak eman behar dirako hizkuntza politikan oroar, baina gero helduen eskoduntza fetatzeri dago kionean ere, finantziazioa hobetu beharko da, bestela gure bizkar hartu behitu herritar hori eguzkiak, lokal berriak beharko ditugu, herritar hori eguzkiak ganora esaten ditu alizateko, irakasle beharra handia itzanen dugu, herritar hori eguzkiak atenditu alizateko behar bezala, formazioa beharko dugu eta dute irakasle berri hori eguzkiek, dokotasunean urratxo esan urratxo atumaten ari da administrazio nagusi hori guztiak, baina gehiago hemen barko dira, eta bueno, uste dugu erronka partikatua dela administrazio nagusiekin, eta larrialdi lingüistikoan gondela esan genuen dela ja pare bat urte, eta horri erantzen behar diogu, eta jauzia, pizkundea, edo denolakoa, orain eman behar da, eta bizka bat, tuteran dauden erronka hori guztiak, Euskal Herri mailan ditugun erronka berberak dira, ez? Euskal Herrikoak tuteran bertan lurreratzen dira, ez? Eta fiskal Maite aipatu denaren dotik, horiek dira, egun ditugun behar handiak Euskal Herri Euskalduna erekiko badugu, ez?
0: Ez dira erronka makalak, esan dozu, eta ekainean ere esan zuten, Euskaldun pila bat sortu behar ditugula, lan horren zati bat euskaltegiei dagokizue, zein da ikusten duzuen motivazioa gaur egun euskaraz ikasteko? Euskara ikasteko zein arrazoi izaten dituzte zuen ikasleek orokorrean?
3: Bueno, motivazioak nahikotxo aldatzen dira, esan nenuke herrialde batetik bestera edo erkidego autonomotik Nafarrora esaterako, inkluski parraldera, ez? Eta ipar Euskal Herrian eta Nafarroan oraindik ere bada nabarmen, eta ez dut esan nahi Gipuzko bizkaitaraban ere ez dela ala ematen, baina nabarmena da euskara berezkoa, sentimendua, gure hizkuntza delako ikastearen arrazoa nabarmentzen da oro har Euskal Herri osoan, baina bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gero bai Gipuzko bizkaitaraban lanerako behar hori, tituluaren beharra ere ageriagoa izaten da, nahiz eta orain, bueno, pues jasaten ari garen oldarraldi berri honekin, oldarraldi juridiko, politiko eta mediatiko honekin, igual tituloa arena algo batera geratzen den gehiago, eta aekan bereziki jendea etortzen da euskara maite duelako eta euskara erabili nahi duelako, ez? Eta egunerokoan euskaraz bizan duelako, baina ezin dugu ahaztu, bueno, pues lanerako hainbatek eta hainbatek ikusten dutela badagola beharra. Titulu eskakizunagatik zoritxarrez eta lanean zerbitzua euskaraz eman behar delako, ez? Baina, bueno, pertsepzio hori ere aldatzen ari da eta gogoa ere aldatzen ari da, eta geroz eta jendeak buruan gehiago dauka euskalduna izan nahi duela eta komunitatearen parte sentitu nahi duela eta euskaraz bizi nahi duela, ez? Eta hori da pizkataekan egunerokoan eskoletan transmititzen saiatzen garena etortzen diren herritar horiei.
0: Bueno, esan duzu moduan arrazoiak askotarikoak izan daitezke, arrazoi edo motivazio hoiei eskaintza bat ematen diezue zuek, zein da urtengo eskaintza, zein aukera ditu gaur egun euskara ikasi nahi duen pertsona batek aekan?
3: Beno, pixka bat ere Riberako eredua jarraituko dut, maitire patuen moduan era herritarrak eskatzen duen horretara egokitzen gara, nabarmen aurrez aurreko eskolak eskaintzen ditugu eta horietan ditugu herritar gehienak euskara ikasten edozein ordutegi eta erritmoan, gero eta ritmo basuagoak eskatzen ditu jendeak, ba, jendartea aldatzen delako eta egungo jendarte likido honetan bueno, denetarik egin nahi dugulako eta gauza guztietarako denbora nahi dugulako, baina bueno, hizkuntza bat ikasteak bere denbora eskatzen du, ez? Eta gu gainera alik eta azkarren euskaldun nahi ditugu herritarrak eta saiatzen gara alik eta erritmo altuenak eskaintzen, ala ere, zabotuta zerralitatea dagoen, ba, lau bost ordu astean eskaintzen ditugu, urikasteetan, eta hartik, eta alik eta ordu gehienetara. Bestalde ere, badaude online ikastaroak, pantailaren bestaldetik, euskaltegiren bidez, gero eta herritar gehiago aritzen dira hor, eta horra, evidentemente, mundu mailako herritarrak hurbiltzen dira, bai euskaldunak munduan zehar sakonetu daudenak, baina bai eta ere beste nazio estatu batutako jendeak ere kuriositatez edo familia euskalduna dutelako edo arrazoi ezberdinetatik euskara ikasten dutenak, ez?
0: Eta zuek abat mailatik zebi mailarainoko klaseak ematen dituzue?
3: Bai, hala da, gure eskaintza herritarrori zabalduta dago, inoiz 11 arrazoiengatik euskara hurbildu ez den horrentzat, bada garaia, ez? Komunitateko parte izateko eta komunitatea sortzeko. Eta bestela ere, ba, inoiz eskolan ikasi eta izarrazioengatik galdu duena eta berreskuratu nahi duena, hobetu nahi duena, alfabetatu gabe dagoen hori, azterketa bat menditu behar duen horrentzat, bueno, abat maiatik zedir arte, maia guztiak hor daude, helburu ezberdinekin ere, eta helburuak gero taldearen nahi eta beharren arabera zehazten ditugu eskolekin azten garenean.
0: Hor aipatu duzue, biok aipatu duzue, oso garrantzitsua izaten dela ikasgeletatik kanpo euskara erabiltzeko aukerak izatea, toki guztietan ez dago horretarako aukerarik, baina horren aurrean zuek mintzalagun figura edo baduzue, ez da?
3: Bai, Maitek ere aipatu du, mintza lagun praktikaturen bidez Riberan existitzen da, eta hor aukera ematen zaie, bai ikaslei, eta bai bestelako herritarrei, euskaldun osoak izan, edo euskara horren ikasten direnak, edo zeo zer bakitenak, ba, taldetan bildu, eta gustu zaletasunen arabera, ba, astean behin, batzeko, eta hola euskara praktikatzen aldute, espazio berriak ezagutzen dituzte, espazio berriak ere sortzen dituzte, eta sare bat ere osatu egiten da, zen askotan, igual bizilaguna uste dugu erdalduna dela, eta alakoen bidez, bakaren kontratzen gara, berarekin, euskaraz aritzen garela, bera ere euskaraz badakirako, ez? Eta espazioak sortzea oso importantea da. Gu bakarrik ezin dugu, eta hor ere hizkuntza politikan urratsak lan behar dira, eta lan mundutik aizialdiraino, espazioen euskalduntzea ezinbestekoa da, ez?
0: Bueno, gaur hemen gauden arrazoira itzulita edo tuterako egoitza berria inauguratuko duzue gaur bertan, zer esan nahi du proiektu honek aekarentzat?
3: Bueno, Maitek aipatu du ere, eta horri hori nahiz Maite aipatzen, Herribera zonalde estrategikoa da Euskal Herrian, ez? Oso zigortutako zonaldea izan da, aipatu moduan, amar ikasle genituen duela 16 urte, eta egun Herriberan, unta berro eta amar ikasleen bueltan ari gara, bestelako giro bat dago, eta aekarentzat Herriberan eta Tuteran euskaltegi berri bat zabaltzea, arrotu zenerako motiboa bada, ez? Erori den guztiarekin, esaten den moduan, hortinko jarraitu du aekak, hortinko jarraitu dute hainbat eta hainbat irakaslek, hainbat eta hainbat ikasle eta herritarrek, hainbat bezadia zidugutelako, eta garrantzitsua da ikustea, ez bakarrik ikasleko purtan zenolako aldaketa eman den, baizik eta oroar, Herriberan, Iruñi herritik bera, ager eremua deitzen dugun horretan, zenolako transformazioa meten ari den azkeneko hamarkadan esan dezakegu, ez? Eta giroan, jarreretan, sentsibilitateetan aldaketa handiak ematen ari dira, eta gero ez da aukera gehiago dago euskaraz bizializateko. Oain dire lana badaukagu, baina ez soilik Herriberan, Euskal Herri osoan kostatzen da, egunerokoan, hogeita lau orduz, euskaraz bizial izatea, ez? Bai hogi arazterakoan, bai edabidea kontsumitzerakoan, bai aizialdian, bai administrazioen aurrean, eta ez da bakarrik herri beran zeraizki gauden. Osa, euskal herri osoan, lehen epatu da moduan, hizkuntza politiketan aldaketak eman behar dira, baina hizkuntza politika horiek plagintza zehatu batzuek iretar behar dira, euskararen estatusean ere urratsak eman behar dira, EAN desofizializazio bat ematen ari da, Nafarran zonifikatuta jarraitzen dugu, gure postako dearen arabera eskubide batzuk, aitortzen zeskigu edo beste batzuk, eta herriberan dauden herritarrei ezizkie inolako hizkuntza eskubiderik aitortzen, eta Iruñean gauden hori batzuk, baina herribera jeisten bagara, hizkuntza eskubide horiek ukatu egiten zaizkigu. Egora ez dago osoa, baina aldaketak ematen dira, eta espazioak irabazten ari gara euskaldunok, inori kalte egin gabe, eta hori da etorkizuneko euskal retoien artea, ez? Elkar bizializatea, inor zapaldu izan gabe.
0: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, baldin bada baten bat euskara ikasi nahi duena, euskara ikasten hasi nahi duena, baina oraindik urratsa eman ez duena, zer esango zenioke?
3: Bueno, urratsa eman dezala. Beldurak alde batera utzi, zalantzak alde batera utzi, ausar dadila, urbildu dadila euskararen komunitatera, mundu berri bat irekiko zaiola, eta ekaren ateak parez pare zabali dituela, eta igual ez, nahi zirratiko entzulen dako enkargoa, ez? Guztiek, euskara ulertzen duzue, euskaraz bizitzarete, gonbidatu zuen lagun, zenide, kide, erdaldun hori urratxa ematera, benetan eskertuko dizuelako, ez?
0: Ba, orain bai amaitzeko Maite, hemendik ordu gutxira duzue aurkezpena edo inaugurazioa edo dena delako hori, zer duzue prestatua gaur arratsalderako?
2: Ba, gaur zazpietan gure Etxebarriko ateak irekiko ditugu, ba, ditugu zonaldeko gonbidatu ezberdinak, programa interesgarri bat prestatu dugu, horri ez, ilusioz, ez dugu irekiko lan sorpresak egon daitezen, baina batez ere, ba, etapa berri bati irekiko dizkiogu bateak, eta, bueno, horregatik, berri beran euskara maite duen orori, ba, gonbidapena hau irekitzen diogu, ba, gure Etxe berria ezagutzeko, eta gurekin, ba, ilusio berri hontan, ba, zekit parte izateko, ez? Oia, zutetan, zekit igual, horri interesa sortu dudan edo ez, baina, bueno,
0: jabide
2: gurekin egongo da hemen, bai, beti, ere, buru belarri, baina, bai, bertako jendeak lagunduta, badugu lan programa xume, baina polit bat, eta, bueno, gerturatu dadila, pues, hori, interesatu dagoen edo, no, risen ematera, ondo parte hartzera,

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu Kirol Tertulia estrenatzeko ordua ere. Aurreko denboraldian ala izan zen eta aurrekoan ere honetan ere ala izango da. Ostiralero izango dugu gurean Kirol Tertulia eta horretarako ba aurreko urtean ala izaten zen ostiraletan eta hizlariak ere berberak izango dira. Horretarako gaurkoan gurean ditugu Paola Oskoz eta Aritz Santamaria. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Oso ongi, eta zuek, zer moduz joan dugu da?
1: Ba, ongi, ongi, egia randa, ja, pixka dantzita jau da, eh? Bereziki uztailean izan dituen oporrak, eta dagoeneko ja, ia bi hilabete pasatu dira lanean dagoenetik, eta pixka dantziak, baino, ala ere, ongi, ongi joan da, bai, agitz ongi.
0: Aritzu?
2: Ni ere dagoeneko rutinan erabat sarturik, egia da uztailean aste bete izan nuela opor, eta gero abuztuan beste hainbeste, joan nintzen Pirinoetara bizikletan ibiltzera, eta gustora noski ere, probestu dugu parranda egiteko eta lagunekin egiteko, baino, bueno, pilak kargatuta, baino agortzen hasia ere.
0: Aritz, bizikletan esan duzu, beraz, Kirol Tertulia denez hau galdetuko izuet, kirolik egin duzue udanetan?
2: Bai, nik patutakoa. Bizikletan egon naiz, Pirinoetan, zenbait mendate igotzen, baina bueno, hortik arago ezer gutxi gehiago deskantzatzeko ere probestut, edo batez ere deskantzatzeko probestut uda, eta orain iraiarekin batera berriz ere, bueno, martxa hartzen kirolari dagokionean, eta hori bai kostata.
0: Paola, zu kirolan aritu zara edo beto deskantzatzen?
1: Da, baita ere gehien bat deskansatzen, baina, bueno, zerbait ere egin dugu, Nekira joan gara posible denetan, ze gainera, uda, azken uda huetan, bero egiten du da, bero ari du, eta, bueno, horrek ere ez du laguntzen, ez, kirola egiteko edo, izan ditu gazte batzuk, ba, bueno, pereza pixat ere ematen zuela, ez, bero horrekin mugitzea, baina, bueno, bai, mendira joan gara, igerian ere ibili naiz zerbait, eta, bueno, egia da gehien bat deskansatzen, hori ere
0: ongi, egia da. Hori ere behar izaten da.
2: Eta, bueno. Paola, kizaten duenaren aritik, claro, egin duen beroagatik, adibidez, txirrindorekin ateratzeko oso goiz esnatu behar izan gara, claro. Eta ni aitortuko dut esnatu naizela larun bataren batean, goizeko seitarrian, zazpitan txirrindorekin ateratzeko, eta aitortuko dizuet, ere bai, ez dudala berriz egingo.
0: Urrengoan, eta gau pasaz. Errazagoa
2: bueno,
0: dian.
2: Bada, ez daukera bat, bai.
0: Ez daukera bat. Bueno, ba, udan kirol oikoena edo, bueno, oikoena ez dugu esango oikoena denik, kirol oiko asko daudelako, baina bada denboraldi bat, udan ematen dena batez ere, arraun denboraldia izaten da, hau zuek arraunzaleak zarete?
1: Ba, bai, ni gari gustatzen zait, egia da gutxitan joaten naizela aurrez aurre ikustera, baino bai joan izan naizela, eta batzutan ere, ba, kasualidadez harrapatu, oroitzen naiz orain dela, ba, hiruzpala urte izanen dira Lekeitiora joan ginela, oraindik ere etzen uda, baino denboraldia dagoeneko hasia zen, eta Lekeitiora joan ginen asteburu pasa, eta kasualidadez harrapatu genitun, estropadak eta aprobetsatu genuen ikusteko, eta egia da, bai, nozbait ere Kontxako bandera ikustera joan izan naiz, igande, ustut, bigarren igandean joan nintzen horretan, eta bai gustatzen zait, gero lanean noski, ba baita ere, ez, segitzen dugu, eta bueno, ba, aktualitatea, ez, jarraitu behar dugunez, ba, hor badakigu eta ikusten dugu, eta telebistan ere zertxobait ikusten dugu, ba, hurrengo egunerako saiorako, eta pixkat informazioa edukitzeko, eta bai, egia da, kirol bat dela, bai, gustatzen zaidana, eta

0: Haunitzetan erran dut, gero ez dudala egin inoiz ere, baino beti pixat enbidiare sortzen dit ikusten ditudanean, ez? Ola taldeko kirol bat, noski gero ongi pentsatuta eta hotzean pentsatuta kirol agit gogorra da eta inoiz etzara edo ni bederen ez nahi inoiz animatu ez da probatzera ere, ez? Baino bai, orain dela gutxi ere Hondarribiko, bueno, Arraun elkartera joan nintzen, elkarrizketa bat itxera, eta kasualidadez entrenatu behar zuten, eta gelditu nintzen ez, ikustera, ba, nola ureratzen ziren, eta nola hasten ziren entrenamendua, eta bai, itortu behar dut, ba, enbidia pixka bat ere ematen didala ez, ikusteak nola egiten duten Arraun, eta bai, gogorra da, baino aldi berean, uste dut talde kirol bezala, ba, polita dela.
1: Mm-hmm. Aritzuk, Iruñean Arraun pila bat, ez da?
2: Ez, hemen ez dugu Arraun askorik egiten, badugu Arga ibaia besteak beste, eta horre klub natazioen inguruan bai ibiltzen direla batzuk, baino ni zale berez ez naiz, noizbenka ikusi izan dut, edo Gararako kronikarin bat ere idatzi behar izan dut uda honetan, eta gustora ikusi izan dut, baino zale ez naiz. Egia da, pasada zaigula uda honetan Paolari gertatu zitzaion gauza bera. Joan ginela Hondarruko kanpinera, asteburu pasa, eta justo larun bat horretan, ba, Hondarrun ospatzen edo jokatzen ziren estropadak, beraz, probestu genituen ere Hondartzatik ikusteko. Baina ez dela, behintzat hemen Iruñan gure inguruan ez dugu ohiturarik, ez dugu ez larun batetan ez igandetan telebista pisten estropadak ikusteko, eta nik behintzat ez dut inorako enbidarik. Asko sufritzen dute Arraunlariek, beraz, gero, noski ere, izan behar dela, Paulak esan duen moduan, bada oso kirol polita, baino asko sufritzen duten enean, nik beste batek egin dezala.
1: Bueno, ongi dago hori ere. Gaurkoan gai hau ekarri dut, bueno, alde batetik justu orain amaitu berri delako denboraldia, neskentzat behintzat, esango nuke mutilek beste pare bat estropada badituztela amaitu aurretik, baina irailaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldia Kontxako banderaren bigarren igandearekin, eta ekarri dut gaia alde batetik horregatik, eta bestetik kontrolatzen dudan kirol bakarrenetakoa dela gordan esan, bueno, kirol tertulia pare bat egin behar ditut, ba, kontrolatzen dudan gairen bat hartu beharko.
2: Konte guzu zein taldeko azaren, malen.
1: Ez dakit esan dezakedan,
2: Bai, bota.
1: Honekin ez, justu gaurritz egingo dugun gaiarekin ez dakit esan dezakedan. Berez, San Juan esango dut, baina bestela nire aitonak hartu eta pino batetik zintzile jarriko nahuelako, ze bera San Juan darra da, orduan maizin dut besterik animatu, baina orain sakonduko gehiago uda honetan gertatutakoaz, ze, bueno, badakigu kirolari dagokionean, ba, Kontxa aurtengo liga Arraun Lagunak egin duela urteko nagusitasuna, ba, Euskotren liga irabazi zuen abuztuan, eta irailaren 13an, ba, 5. Kontxako bandera eskuratu zuen, eta gainera denboraldi osoan zehar, ba, parte hartu zuen estropada guztiak irabazi egin zituen, eta gizonezkoetan berriz, ba, bueno, Oriok borobildu zuen denboraldia Kontxako bandera irabazita, baina gizonezkoak gaurkoan apur bat alde batera utziko ditugu, ze aurtengo Arraun denboraldian, ba, izan da gai bat bereziki nabarmendu dena, eta da traineruan eta traineru kluben elkartearen arteko talka, ba, Donostiako Fabrika banderaren arira. Labur-laburra azalduko dut zer gertatu den, ze hitz egiteko denbora oso gutxi daukago, baina uztailaren 25ean jokatzekoa zen estropadan, ba, Euskotren Ligako 8 traineruetatik 7 erabaki zuten ez parte hartzea itsasoaren eta eguraldiaren baldintzak Arraunlarientzat arriskutsuak zirela iritzita. Eta azkenean Donostiarra eta San Juan bakarrik agertu ziren eta estropada bertan bera geratu zen. Ordan hortik aurrera etorri da auzia, traineru kluben elkarteak disiplina prozedura ireki dielako parte hartu ez zuten sei klubetako bakoitzari, eta duela pare bat egun jakin dugu azken erabakia dela 2.000 euroko isuna klub bakoitzarentzat, guztira 12.000 euro, eta horrek zerresan handia ekarri du. Ez dakit zuek honen berri izan duzuen uda honetan.
2: Paola, zekiz.
0: Bai, ba, nik bereziki erramar dut, hau, enekiela edo momentuan pentsatzen dut, ba, oborretan intzelako ere, naiz eta begirada bat ere tarteka botatzen nion, ez, gertatzen zenari, ba, hau, gainetik pasatu nun, eta momentuan edo garaian nintzen, ez nun informaziorik honen inguruan, eta orain dela, ba, aste honetan bertan ikusi dut, 12.000 euroko isun hori, guztira, talde bakoitzari 2.000 eurokoa jarri behartzietela, eta hasi nintzen pixka bat informazioa begira, eta egia da, ba, garaian nintzela hortaz, ez, enuela hortaz deusere jakin. Eta, bueno, ba, egon naiz egun hauetan, ez, hori irakurtzen, pixkatzer gertatu zen, edo edabideetan, ez, argitaratu zuten irakurtzen garaikoa, eta bueno, ba, zaila da kontua, ez, uste dut, isuna nere iritzea da, baino gehiegizkoa da, ze benetan uste dut estropada hori edo erraten dutenez, eta ez da kasualitatea izanen, 8 talde ados jarri zirela, eta uste dut momentu bakarra izan zela, edo historian, edo ez dakit nozbait ere hau gertatu den, eta traineru guztiak edo talde guztiak ba ados jarri diren.
1: Horra aipatzeko, 8 ez ziren ados jarri, horrek sortu ere polemika San Juan azkenean atera zelako.
0: Hori da, hasiera batean irakurri dudanez, berak bileran parte hartuzun, eta hasiera batean erran omen zuen, edo bertzeek ez dakit, hori da, ez? Uste zuten ba San Juanek ere iritzi bera zuela, edo goza bera ginen zuela, ez? Ba, etzela aterako eta listo. Baino azkenean ba hor gelditu zen, Donostiarra bai izan zen, uste dut talde bakarra etzela bileran egon, eta horregatik ba, bueno, bagian beraien iritziare garbi utzi zuten horrela, eta gero taldeen haserrea ba hortik ere, ez? Joaten zen, ba San Juanekin batez ere, ez? Ba, gauza bat erakutsi eta gero bertzea egin zuera, edo hori erraten dute, noski, hori da, ikusi beharko zen ere, ez, beraien iritzia, eta beraien iritzia da, bueno, ba, arauak errespetatu zituztela, bera eta alde bakoitzaren erabakia izan zela, alde egitea, eta ba, batzordeak etzuela oraindik erabakia bertan bera uztea, eta bertze, bueno, kaleen zozketa ere egina zutela orduko, eta bueno, bazaila da, ez, erratea, egia da, bertze taldeak aditzen dituzunean eta gehiengoa, ez, aditzen duzunean ba ados zegoela ikusita, ba itsasoaren eta batez ere egiten zuen edo ari zuen haizeak jartzen zuen egoera hori ba etzela aproposa, edo bederen etzuela ziurtatzen arraunlariek segurtasunez arraun eginen zutela, ba, bueno, pixat edo nere iritzia bederen, ba, beraien aldera da, ez? Edo irakurrita, ba, argi ikusten da bertze bat izan behar zuela erabakia batzordearen aldetik bederen, ez? Egia da, azken momentura arte saiatu behar zarela hori aurrera eramaten, eta estropada hori dena antolatu dago, ba, besle batzuk daude horratzetik, eta, bueno, ba, pentsatzen dut batzordeak ere hori zuela burutan, ez? Ba, albezala, baina hori aurrera ateratzea. Baino betikoa, ez? Ba, zer da lehenesten duzuna? Ba, besle horien edo, bueno, ez? Atzetik dagoen egoera ekonomiko hori guztia aintzinera ateratzea, edo ba hori mantenduko duten arraunlari eta kirolari eta pertsona horien segurtasuna, ez? Ba, bestea. Bueno, zaila da, ez? Eta, bueno, gero egia da, bertan bera utzi zuela, bueno, arrazoia igual etzen eguraldia do etzen haizea, arrazoia zen etzegoela arraunlaririk, ez, iaia lehiatzeko, eta horregatik bertan bera utzi zuten, eta orain, ba, heldu da isuna, ez? Bueno, ba, ulertzen aldalde batetik, baino zaila da, ez, batzordearen lekuan jartzean nere iritziz. Erraixagoa egiten zuen arraunlarien, paperean edo ez, azalean jartzea, eta bueno, zaila da egoera, eta zaila da iritzi bat ere ematea, ba, bi aldeak ikusita, bueno, ulertzen dituzulako guztiak, ez dakit.
2: Bai, ni bat natorre, Paolarekin, erpin asko ditu kontuak eta nire iritzia emango dut, baina pixkat urruntasun horretatik. Aipatu bezala, antolakuntzak azken erabaki hartu horretik, klubek beraiek erabaki zuten Kontxako baiatik alde egitea, eta nire iritzia palean, hau arauz hauste argi bat da, itsasoaren egoera ezen ona, eta alde egiteko argudioa sendoa dirudi, egoera arriskutsua suerta zitekeelako, baina edozein kirol txapelketan bezala, arau batzuk bete behar dira, eta estropada jokatzeko zehaztuta zegoen orduaren aurretik alde egin zuten taldeek, eta geroa bertan bera geratu zen estropada. Beraz, niretzat, edo nire iritziz, bueno, arau hori hautsi zuten, eta ez dut denik esango, isuna ondo jarrita dagoela, baino bai uste dudala, zera, batzordeak erabaki ona hartu duela, zeren azken finean San Juan izan ezik beste traineroek ez duten bete, edo ez duten jarraitu barreko bidea. Aipatu apuntatua nuen nik ere negozioaren kontua. Askotan hitz egin genuen aurreko denboraldian horren inguruan, eta nik uste polemika ere handitu egin du, bueno, EITB-k estropada bota gabe geratu zela, hor ba, traineruen munduan ere patrozinatzaileek badutela indar handia. Horregatik, erpin asko zeuden, denbora labur batean, erabaki bate hartu behar zen, presio handiak ere bazeuden erditik. Orduan, bueno, nik uste geratuko dela anekdota batean, baino egia da, edo egi bakarra da zenbait trainereuk ez dutela bete behar zituzten arauak bete, eta horregatik jaso dutela bada isuna. Ez dakit, oso zaila da, bai.
1: Bueno, minutu baten faltan gauden honetan, ez dugu gehiago gaia aipatuko, urrengo batean nahi baldu madugu agian itzegein dezakego, ba, araudiaz, segurtasun protokoloez, edo erabakiak hartzeko moduez, baina azkarra.
2: Horrek esatuko luke araudia irakurtzea, eh?
1: Hori da. Bueno, azkar, astebururako ez dakit, proposamenik edo?
2: Baini 30 segundutan, behitu bihar Osasunak Rayoren aurka jokatzen du Sadarren, eguerdiko ordu bitan, orduan Osasunako zaleek eta Rayo Baikanako zaleek kalejira antolatu dute Sadarrerako bidean, futbol modernoaren kontrako aldarriak botatzeko, beraz eguerdiko 12etan hasiko da kalejira, eta horrek honen gara ba, negoziaren eta futbol modernoaren aurka oihukatuz.
1: Begira, hori da txirrina eta hemen utzi beharko dugu. Mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte.
2: Bai, agur.
0: Ongi izan, aio.

0: Eta gaurkoan erabaki dut ez dudala jarriko sintonia, ze Janis Joplinen Piso My Heart abestia moztea delitu bat iruditzen zait. Beraz, ba, albiste honaren tartea honekin berarekin hasiko dugu, albiste honaren edo bitxikerien tartea. Horretarako gurean dugu Itxaso León, arratsalde on.
1: Kaixo, Malen, arratsalde on. Uste nuen esango zenuela, ez zenuela sintonia ipiniko albiste honaren tartea esaten duelako.
0: Ez, hori, ez horreken hau, ez titera egiten hainbeste.
1: Vale, vale.
0: Bai, zuk Janis Joplin ezagutzen duzu?
1: Bai, gainetik, ez gainetik. Baina.
0: Osongi, bueno, ba, niri kantau, bueno, kantau ez Janis Joplin orokorren asko gustatzen zait, orduan, ba, erabaki dut ez dudala kenduko.
1: Ba, osondo deritzot.
0: Gaurkoan zer ekarri duzu, albiste ona, bitxikeria, zer ekarri duzu?
1: Ba, gaurkoan egia esan, nahiko errepikakorra izaten ari naiz aste honetan kontu honekin, baina egia da, bitxikeria dela, bueno, ez dinda zelantzan jarri bitxikeria dela, baina eske albiste ona ere bada.
0: Jo, orduan balio zuen albiste onaren
1: ze horrek. Balio zuen, baina bueno, berdin da, Janis Joplin. Galdetu nahi nizun, kontatu aurretik, malentzuk katuak gustuko dituzu?
0: Txakurrak baina gehiago, bai.
1: Txakurren eta katuen artean, katuak nahiago.
0: Bai, orokorrean vale. Animali, enaiz oso animalia azalea, baina katuak ongi eta katu beltzak gustatzen zaizkit.
1: Bai, baita niri ere. Bueno, ba, albiste hau ere gustatuko zaizu ez dakit entzun duzune, agian bai, baina ni atzodanik nago obsesionatuta albiste honekin, arratsaldean jakin nuen ja, eta ez din izan nuen atzoko tartera ekarri, baina benetan. Kontua da felino espezie berri bat aurkitu dutela, lehen aldiz 100 urte baino gehiagotan, hau nahiko relevantea da, 100 urtean lehen aldiz, eta kumea zenean erreskatatu zuten animalia hori, Boliviako familia batek erreskatatu zuen, eta orain jakin dute leopardus tilkaio delakoa dela, orain arte zientzarentzat ez ezaguna zen espezia. Nik hau kontatzen dudan bitartean, gomendatzen dizut Malen, eta entzulei ere gomendatzen diet interneten irudiak bilatzeko.
0: Hala esan duzu?
1: Merezi duelako, leopardus tilkaio. Baina ipintzen baduzu katu espezie berria ere aterako da. Eta ba, esan bezala, urte betez baino gehiagoz, Boliviako familia horrek uste izan zuen felino txikiura etxeko katu bat baino etzela, arrautzak eta pasta ematen zizkioten jateko, landetxe batean bizi zen, dena normal, baina bere portaerak ba, zerbait arraroa salatu zuen, eta ikusi zuten oiloak zelatatzen hasten zela, bestera batera miaukatzen zuela, harrapari basati baten senak zituela, eta beraz, urte bete inguruko elkarbizitzaren ondoren, ba, argi geratu zen felino txikiura basatia zela eta beste leku bat behar zuela. Handik eraman zuten, bueno, aurkitu Boliviako jungetako baso batetik gertu dagoen errepide baten ondoan topatu zuten, eta gero Sendaberde basabizitzaren santutegian amaitu zuen, eta bertan Paola Nogales Azkarruz, biologo eta National Geographiceko esploratzailearen arreta erakarri zuen, bere ezaugarriak aztertzen hasi zen, hasiera batean katu arraro gisa deskribatzen zuten, eta lehen topaketa hartatik hamarkada batera, ba, analisi genetikoek baieztatu dute orain, etzela leopardus tigrinus bat, hasieran uste zen bezala, baizik eta espezie desberdin bat, leopardus tilkaio, hau da, mende bat baino gehiagoan, ba, formalki deskribatutako lehen felino espezie berria.
0: Ai, ama, harinaiz ikusten, eta da, leopardo bat katu baten gorputzean sartuta.
1: Total.
0: Egia belarriak adibidez borobilduagoak bai. Dituela katu normal batek baina gorputzaren forma da katu batena, baina bueno, entzuleren bat kotxean gidatzen ari baldin bada edo, ba, ez dezan telefonoa hartu,
1: baina
0: katu bat, baina daukan ilajea eta horrelakoa da
1: Peluche bat.
0: Bai.
1: O sea, niri fisikoki hori etxeko katutxo baten eta leopardo baten arteko nasketa perfektua iruditzen zait. Bai. Da, basikamente, katu bat animal printez jantziko balute bezala. Eta guzti. Esan duzuna belarriak borobilduta dituela, oza, peluche bat.
0: Bai.
1: Eta ikerketa egin duen zientzialari nagusiak, Paola Nogalesonek, esan du izugarri liluratu zuela animaliak, eta egia esan ez darritzeko, aniere liluratu nau.
0: Normala. Bai, ba, oso polita da, egia esan, kuriosoa oso, eta kurioso iruditzen zait ere, azken 100 urtetan ez dela felino espezie berririk harrapatu, aztu egiten zait, baina jendea horretan aritzen da, goza, espezie berriak bilatzen eta horrelakoetan aritzen da, eta iruditzen zait nahiko kuriosoa jendeak, ba, bueno, bere lana horretara
1: bai, bueno, bideratzen. Batzuk irratian aritzen gara tontakideak esaten, eta beste batzuk
0: hori da.
1: Espeziak arakatzen.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, ikusiko da, ea felinu, leopardu stil kaio hau, edo honek ze bilakara duen, ea
1: bai, ez dakidana da, beste aleren bat topatuko duten, edo hau izan den bakarra, baina bueno, eta ala bada, bakarra bada, jo, ba, espero dut ondo babestea.
0: Hori da. Bueno, ba, ikusiko dugu, urrengoren batean baldin badago honen albiste gehiago edo, ba, seguru ekarriko diguzula.
1: Bai, bai, adigongo gara, hori seguru.
0: Osongi. Ba, asteburu nahi zan itxaso, eta urrengo bat arte, ez dakit nahi zango den
1: urrengoa. Berdin, malen, hori bai albiste ona. Ba, urrengoa, ez dakit, segura eskila bete batean, edo joita, bueno, baina apur bat gutxiago.
0: Ba, urrengor arte.
1: Osongi, urrengor arte, asteburu on.
0: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu hori ere agerkarien tartean, gaur zortziren tartea berrartzeko ordua ere, ikasturte honetan gurekin jarraituko dutelako, astero, gaur zortziren berri ematen, gaurkoan Amagoiari tokatu zaio. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, iraileko aldapan.
0: Hori da.
1: Ondo.
0: Ja bueltan.
1: Bai, espero deu ya la estera la pavera astea.
0: Ea, la den. Bueno, aste honetan, astero dituzue gai oso interesgarriak gaur zortzin, gaurkoan zer ekarri digozu?
1: Gaurkoan ilusio berezia egiten dinten gai bat ekarri dut, eta da Cristian Etxaluzi buruz, naiz irratiak eta gaur zortzik elkarlanean josi dugun podcasta. Mm-hmm. Bideo podcasta da. Hemen estudio hontan grabatua izan dana bere parterik handienean. Eta Cristian Etxaluzen bizitzaren errepaso bat, ez? Beak bere bizitza kontatu nahi zigun. Eta guk notario lanak egin ditugu. Iraitz Mateok zuzendu du podcasta, oso modu, ez dakit, artistikoan esango dugu, eta, mm-hmm. eta bueno, bi belaunaldi oso desberdinetako bi emakume, ez, Cristian eta Iraitz, ikustea, bueno, mai honen inguruan, eta gero izan ditugun milaka elkarrizketetan, oso ederra izan da. Eta bueno, podcast hau, larun batetik aurrera egongo da denen eskura, bihartik aurrera, eta bihar, pixkat podcast honen arian, elgarrezketa luze bat argitaratuko dugu Cristianekin. Mm-hmm. Eta, bueno, Cristian Etxaluz Domintxainen jaiozan 1941, Euskal Herriko historia hurbilaren ahotsetako bat da, ezker abertzaleko militante historikoa, alaba, antzerkilaria, eta mila bide urratu dituena, ez? Oso bizitza interesgarria eta gogorra eta polita ere izan du Cristianek. Mm-hmm. Eta orduan, iruditu zaigu, gure entzuleek eta gure irakurleek merezi zutela bere bizitzaren berri jasotzea bere ahotan. Mm-hmm. Berak kontatzen du bikain, ze kontalari bikaina da. Eta orduan, guk egin dugun bakarra da notario lana, ez? Entzun. Eta entzun hortan, izan dira oso momentu gogorrak, oso momentu hunkigarriak, barre ere erres egiten da Cristianekin. Eta orduan, errepaso oso bat izan da, oso errepaso sakona. Bere jaioterritik abiatuta, ume denborak gogoratu ditu, eta ume denbora bizi zituenak nola markatu zuten gerora bere bizitza osoa, ez? Etako militante izatearen pasadizoak eta gertaerak eta kontatu ditu, mm-hmm. baita ere. Torturaren mina kontatu digu baita ere. Indarkeria matxista, deportazioa, herri mina, maite mina, bi maletetan bizitza erdia sartu eta etxera itzulera nola den, bere amarekin zeukan harremana, baita aitarekin zeukana ere, eta benetan oso interesgarri izan dela, momentu askotan unkitu gaituela Cristianek, eta asko ikasi dugula berari entzunez. Orduan guztia 12 atal izango dira, bihartik aurrera edonoren eskura egongo dianak, naiz irratiaren eta gaur zortziren eskutik, eta titularra irakurriko dizuete, mm-hmm. elkarrizketarena, berak esaten du ikasi dut bizitza borroka bat dela, eta bizitzaren artea borroka horren estiloan dagoela.
0: Ostras.
1: Eta hori esaten ditu oso gauza interesanteak orokorrean, ez? Ordu, esalditxo batzukotako ditutola, mm-hmm. zea bezala, ez dut elkarrizketa osoa irakurriko, baina militantea izatea etzen egiten neska izanik. Iraultzaile izatea posible zen, baina kasik eritasun bezala ikusten zen hori. Ez? Neska bat militantea izatea, mm-hmm. ez? Bera garai horretatik dator. Gero torturaren inguruan oso goza esanguratsuak esaten ditu. Berak Eva Forestekin batera lan handia egin du torturatuak izan diren pertsonen testigantzak jasotzen, ze konturatu zian bueno, bere ustez, ba, torturatua danak krakateko handi bat daukala barruan, eta hori norbaiti kontatu behar diola.
0: Mm-hmm.
1: Ze bestela hori barruan gelditzen dela betirako. Baina, bueno, nola kontatu, nola ez kontatu, nola jaso, eta horrekin gero zer egin, ba, horren inguruan gogoeta oso oso interesanteak egin ditu Kristianek. Eta gero, adibidez, beste ideia bat asko gustatu zaiguna, eta beak podcastean zehar esaten duna, ez? Borrokarekin hemen dugun itxura sufrimenduarena da. Ez da biziki jende borroka pozarekin lotuta ulertzen duena. Eta uste dut hori behar dela transmititu. Zeren eta kontrara, fite geratuko gara inor gabe. Jendea ez da voluntario sufritzeko. Adibidez, ez? Eta orduan, bueno, beak badauka mundua ikusteko oso manera berezia. Oso emakume zorrotza da, ironia handikoa, umore finekoa, antzerkiaren munduan asko ibili da, eta kontalari ona da, kontrolatzen du zea hori. Eta orduan, bueno, ba, gogoeta oso oso interesanteak, benetan, la patxada zentzuteko podcast bat izango da, eta patxada irakurtzeko elkarrizketa bat izango da, ez? Eta beak, bueno, momentu baten iraitzek, bueno, beraien artean oso harreman polita eginda, elkar zaindu dute, eta momentu batean iraitzek galdetzen dio ea merezi izan duen, ez? Horrek guztiak. Bueno, berak zuzenean esaten dio, hori hola ez diola erantzungo, ez? Mm-hmm. Zaila dala erantzuten. Baina, berak esaten du, jakin nahiko nukeena da, biharko euskaldunok lurraldea, kultura, bizipoza eta elkartasuna atxikiko dugunetz menderatzaileen ideologien kontra. Eta jakingo dugunetz euskalduntasuna errespetarazten belaunaldiz belaunaldi, amonatik amonara, eta egunero sortzen diren kolorean hitzeko euskaldun gaiak, hori da gure adurra, evoluzioaren bagoian atzina korritzeko. Euskaldun eta askatuak, sendoki gure euskortasunaz jabe, gure orbainetaz arro. Hori da, bere borrokaren merezit ote duen horri ematen dion erantzuna, ez? Benetan, kezkatzen duna da, hemendikan aurrera zer. Orduan, bueno, ba, benetan oso elkarrezketa polita da, iraitzek bikain jaso du Kristianen ahotsa, eta guretzat sekulako esperientzia izan da bideo podcast hau egitea, lehenengoa da. Espero dugu ez dara azkena izango. Eta batez ere gustatu zaigu, bueno, ba, bueno, bizitza oso bat ibili duen emakume baten ahotsa jasotzea. Normalean militanteen ahotsak jasotzen direnean gizonezkoenak izaten dira. Eta orduan berandu baino lehen jaso beharko genituzke borroka hortan ibilidian emakume militanteenak ere, eta Kristian da horietako bat.
0: Jo, ba, sortu dit kriston gogoa, bai podcasta, bideopodcasta entzuteko eta ikusteko, elkarrizketa irakurtzeko ere, eta seguru gure entzulei ere gogoa piztu zaiela, bihar bertan esan duzu argitaratuko dela, ezta?
1: Hori da, larun batean argitaratuko da gaur 8:00 elkarrizketa, eta aldi berean gaur 8:00 webgunean podcasta izango da ikusgai eta entzungai, ze bueno, bideo podcasta da, irudiek ez daukate bestelako misteriorik, baina askotan, bueno, hitz egiten duenari aurpegia jartzea ere eskertzen da. Entzun bakarrekin daiteke, lasai asko eta ikusita entzun ere indaiteke. Eta naiz irratiko webgunean ere noski egongo da podcast hori. Eta esperientzia oso polita izan da, ze esan deun bezala izan da egun askotako lana, grabazioak hemen india, baina gero, bueno, buelta asko eman ditu iraitzek atzera aurrera kontaketa oso bat lortzeko, eta bideopodcastean daude momentu batzuk benetan unkigarriak, nik naiz da jakin gertatuko direla asko unkitzen nautenak. Eta bueno, ba, gaina oso polita izan zen hasiera. Bira, hori ez dizut kontatu, baina
0: kontatu.
1: Guk aur 8:00 deitu genion Kristiani kolaborazio txiki bat eskatzeko gai baten inguruan, eta berak ordun esan zuen, bueno, nik idatziko dut kolaborazio hori, baina botako dizuet hor dago bat, eta berak jarri zuen mahai gaina, nik nire bizitza kontatu nahi dut, bueno, herentzia hori utzi nahi diot nire herriari, eta bueno, bazuenean kontatuko nuke gustora. Ta holaxe izan zen, beretik etorri zen proposamen bat, buelta batzuk eman genizkion, egingarria iruditu zitzaigun, eta emaitza ba hoxe, asteburu hontan jendaurrean jarriko duguna.
0: Ez du erraza izan behar zure bizitza osoa gogoratzea eta kontatzea?
1: Ez da erresa, eta hor izan ditugu, bueno, gauza batzuk behin baino gehiagotan grabatu behar izan dira, bueno, nabarduretan sartzen zalako, edo ez zegoelako oso konformez. Eta gero, nik ustet momentu batzutan, lortu degula kontatzea, pentsatu ez zeukan zerbait ere. Eta izan dela, oso polita gero Kristiane, bueno, zora harria da, bea, barre asko indeugina. Anekdota batzuk ere gelditu zaizkigu bidean, eta, bueno, pozik, egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, eta nik uste Kristian ere pozik gelditu dala, eta ba, hori hor dago, hori erentzian jaso beharra dago, entzun beharra dago, ez, aurrekoek egin duten bidea, eta hori, ba, bizitza oso zailak izan dira momentu askotan, baino erabakimenez eta segurako indarrarekin aurrera eramandakoak eta hortik badaukagu zer ikasia.
0: Ba, larunbat honetatik aurrera entzuteko aukera izango zue guztiek, irakurtzeko aukera ere eta ikusteko aukera ere bai, menuntzeko dugu gaurkoan, mila esker, Amagoia, gurean bai. Izateagatik eta hurrengora arte.
1: Mila esker zuei.

0: Eta abesti honekin, Busy Woman abestiarekin, bera ere badelako nahiko Busy Woman. Eta, ba bueno, denboraldi honetan ere, bere Busy Woman tarte hau, berrartuko dugu aurreko denboraldian, ostiraletan izaten genuen gurean, eta aurtengoan ere horrela izaten jarraituko du. Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, nekatuta, bihar lanera nator berriro ere, baina lehenik eta behin, zorionak, Malen.
0: Eskerrik asko.
1: Biharko partez, ez gaurko, biharko partez.
0: Biharko partez.
1: Hori da. Eta entzulei izan dira zuzertak direla bihar, ba, nik esaten dut. Zorionak, Malen, biharko partez. Ez da ona, zoriontzea normalean. Ba, gaur, bai. Ez dela bihar berriro izango dizut, irratibidez.
0: Oso. Baina,
1: hori da. Baina, bai, ondo, hori, aste buruan daukat burua, baina...
0: Baina mentxe gaude.
1: Baina mentxe, atope.
0: Uda zer moduz joan da, lan eta lan, uste dut?
1: Bai, irratitik ibili gara, egia esan ez gara asko mugitu, astetxo bat edo bi izan ituen oporrak, baina egia da, udara, bai, hemen igara dudala, orduan, bueno, ondo, baina egia da, bueno, ba, niretzat rutina horren dela desente hasi zela.
0: Bai, bueno, aitortu behar diazu entzulei, ez dela izan oporrik egin ez duzulako aurreko ikasturtean.
1: Hori da, ez, klaro. Claro. Oporrak euki izan ditut, baina egia da aurretik ikastetxo bat hartu nuela, orduan, bueno, ba, eta horrein digeratzen zizkit hartzeko, enituen denak kuderan gastatu nahi, orduan, bueno, horregatik izan da, sakrifikzioa. Baina, bueno, zu zer modu zu dara?
0: Ni, oso ongi.
1: Zer, bidea faltan bota duzu? Ez.
0: Ez duz faltan bota, zer, bidea prestatzen egon naizelako.
1: Ja, egia da, bai.
0: Orduan, ba, egonaiz, ba, kolaboratzaileak lotzen eta horrelako bai, kontuak ja egiten, tarteka beste lanen bat ere bidaltzen zidaten egiteko, horrela ibili naiz, baina abuztuan oporretan ere egonaiz, ba, herriko bai, festetan.
1: Sumatu dugu zure falta. Sumatu dut, hobeto esan dut.
0: Bai, hori da. Bueno, bai, ibili naiz, Bartzelonara ere joan ginen, sekulako bero jasa egintzuen... Joan ginenean, baina...
1: Bueno, orokorrean toki guztietan.
0: Uda guztian, bai, egin duzekulako beroa. Bueno, mena erredakzioan gutxien ez da ere girotu abazten duten ez da.
1: Egia esan, erredakzioan gauden inorrik etzuen etxera joan nahi, bageniek erako etxean zer espero genuen.
0: Beroa.
1: Bai, orduan nik esan behar dut egunak luzatzen dituela.
0: Lanean. Begira.
1: Bai.
0: Jendeak aldere bese egin goluke, ondantzara bai, joateko, edo?
1: Ez.
0: Uda ginetan jantzara ondartzara?
1: Ez.
0: Behin ere ez.
1: Ez. Aurrek urtean ere ez, horrein dara bi ere ez.
0: Ni udanetan joan naiz behin, eta izan da Bartzelonan, zer sekolako bere egiten zuen, eta ordan zango nuen, bueno, joango gara hemendikan gertu dagoen kalaren batera, joan ginen eta erre egin nintzen.
1: Nola ez, maizki oso txuria gara.
0: Bai, eman noen krema, uretan sartu ginen, eta urak etzuen freskatzen. Ura ere beroa zegoen.
1: Eski mediterranean arrura ez da.
0: Karo, baina normalean baino beroagoa zegoen. Orduan sartzen zinen, eta freskatzen etzuen ez, etzinen ateratzen hemen bezala oztu egin naiz eta atera egingo naiz orduan krema berriro emango dut. Orduan pasatu genuen, ez dakit lau ordu, uretan sartuta, orduan zekampuan oraindik bero gehiago egiten zuen. Orduan ba, atera nintzen karramarro bat ezala esango dugu. Giri bat ematen nuen, beste Bartzelonako giri askoren artean. Dai. Baina joaten nintzen, esaten, no, jo no sok una giri, jo parlo en català, jo sok baska, eta, bueno,
1: aurrera. Nik urzut, izan dela lehenengo udaran ezena erre.
0: Baina eukiozu aukerarik erretzeko?
1: Ez.
0: Horra bueno, dago koxka.
1: Ez, berez.
0: Ez zara, bueno, nire naiz egon eguzkia hartzen.
1: Behin aterako
0: eta erre. Baina tira.
1: Hori.
0: Bueno, uda igaro da, iraiaren 18a da gaur,
1: bai,
0: eta ba, martxan hasi gara, este honetan bertan, hemendik aurrera bi astetik behin izango zaitugu, bueno, urrengo asten ere izango bai, zara, ian marmarrian ere izango dugulako gurean, baina oraindik urrian hasiko da, ba, hau ere Busy Woman ez, Busy
1: bai,
0: man
1: bai,
0: da bera. Eta orduan ba, bueno, utziko diogo eta zuk beteko duzu bitartean.
1: Bai, nik arazorik ez daukat itzegiteko normalean, orduan arazori gabe.
0: Osongi, ba, arazori gabe hasteko, bueno, nahiko arazo sortu duen gai bat ekarri digozu, konta egozu.
1: Bai, ikasturte berriarekin batera, ba, bueno, polemikak, esamarren polemikak hasten dira, gezura, polemikak...
0: Odan, polemika asko egoten dira.
1: Bai, baina egia da, bai, izan dela ikasturte hasi eta polemika hau atera. Egia da, niri orokorrean kontu internazionalak desenta agertzen zaizkidala, batez ere estatu batuetakoak, ba, gauz askortik kontsumitzen ditudalako, eta egia da, kirola egiten hasi naizen honetan, nirere kirol eduki asko agertzen zaidala orain.
0: Wow.
1: Wow, bai, enola aldatu den algoritmoa.
0: Agian horren gortean egin dezakezu kirol tertulia.
1: Ez, hori, kirola egiten dut, baina ikusi ez.
0: Aos.
1: Bai, kenduta olimpiadak edo en munduko txapelketak eta horrela. Baina ez, futbol atarrako.
0: Ez.
1: Bueno, gauz izan da, polemika gainera emakume batekin izan da, honek oraindik tristego jartzen hau, edo, bueno, tristego baino frustrantegoa iruditzen zait, eta gainera haserrea pizten dit. Horren azalduko dut. Bai, gauz izan da hori, kirole eduki asko agertzen zaidala, eta batean hasitzaidan bideo bat, beste baten atzetik agertzen, eta gehiena zen, ba, emakumeak esaten Sydney Sweeney, hau da berez emakumeok kirola egiten dugunean daukagun itxura. Eta enuen ez erru lertzen, ze ziren bideoak ba, emakume profesionalak kirola egiten. Eta enuen oso ondo ulertzen nondik nora zijoan bideo hori. Eta gainera, bueno, entzulei kokatzeko Sydney Sweeney da estatu batuetako aktore nahiko famatu bat, Euforia telesailan uste dute gintzela horrela oso ezagun, eta orduztik hainbat pelikula egin ditu, orain dela gutxi egin zuen kualkiera menostu pelikula ere, zinetan egontzen oso birala egin zena.
0: La asistenta ere beraz.
1: Hori da, berak egintzu, berak egindu, eta egia da nahiko polemika izan duen pertsona izan dela orokorrean tokatu zaizkion paperengatik. Ze beti izan diren, betik tokatu zaizkion paperak, bai izan dira edo bere lagun bati mutilagunak entzekoak. Orokorrean eduki ditu nahiko paper seksualizatuak. Eta egia da, bera, betik kejatu izan dela, bai markak eta bai jendeak orokorrean bere gorputza edo bere irudia asko seksualizatzen duela. Zer, ez, Euforia, ez dakit entzulek ezagutuko duten ala ez, baina orokorrean bai. Bada...
0: Bueno, telesa ya bera orokorrean.
1: Bai, da, nahiko... bueno, sexu eta drogak topera daude, orduan, bueno, orokorrean pertsonaia guztiak batzuk enduta dira perfil honetakoak. Eta bera bai da pertsona bat asko kexatu duena, publikoki, mediatikoki, asko seksualizatu izan dela, bere irudiagatik, gainera da, begi urdina, rubia, estandarre barrutan sartzen da, orduan, bueno, orokorrean publikoak nahiko seksualizatu den pertsona bat izan da. Ba, orduan, enuen ulertzen oso ondo, berak adierazpen hauek egin eta gero bideo hauek agertzen iri TikToken, eta sartu nintzen ea polemika hau zertzen. Ikusi nuenean, enuen maleni tarte honen aurretik erakutsi diot, gero bango du bere ez dakit iritzia edo, saiatu bintzat, gu polemiketan sartu gabe, baina ikusi nuen bideoa, eta bideoa pena bat ezin dugula jarri...
0: Bueno, audioa agian jardezakegu.
1: Baina ez du zertako balio, ezin duzu irudik... Audioan esaten duena ezin duzu irudikatu bideoan.
0: Ez, ez, egia esan ez.
1: Eta, bueno, bideoa da gutxi gora bera, Nobik izeneko marka bati egindako publizitate kanpaina bada.
0: Bai, bueno, dirudienez apustu etxe bat da, ez da?
1: Bai, apustu etxe bati egindako, kirola apustu etxe bat da, publizitatea beraiei egindakoa da, eta bideo orokorrean da, ikusten da, Sydney Sweeney, hainbat kirol ezberdin probatzen baino posatzen, kirol hoietako jantzitegian, baina egiten du bakarrik kuleroak eramanda, kuleroa dutanga. Goran ez dauka ezer, baina ez da ikusten ere tapatzen duelako edo iarekin, edo kirol horretako baloiarekin. Hau da, adibidez, rugbyko bi baloi jartzen ditu petxuan, kanasta baten gainean eserita dago eta iarekin tapatzen du goiko zatia, bilarrean ere, bilar mailan etzaten da, eta orduan bakarrik bizkarra eta ipurdia ikusten zaio, baina da bideo oso seksualizatua, nik malen izan diot, nik bideo hori ikusi nuenean, enekien marka zintzen, enuen ikusi apustetxe badela, hori gero informatu nintzen, baina pentsatu nuen, bitako bat, edo OnlyFans bezalako bat da, eta kirol munduko zerbait bezala sartzen ari dira, baina nik enuen marka zagutzen, eta Bestalde, lentzeria, kiroletako lentzeria marka moduko bat da, eta hori saltzen saiatzen ari dira. Ez dakit. Tardun bitako bat pentsatu nuen. Baina, gero, informatu nintzen ante, ikusi nuenen kirol apustu etxe bat zela, enuen inondik inora ulertu, ze lortu nahi zen, bideo horrekin, apostatzeko. Ez dakit, horri erakarrita pentsatuko duten jendeak gehiago, ez dakit apostu gehiago egingo dituela, ez dakit jendeak espero duen apostu etxetara joaten direnean Cindy Sweeney horrela gotea han eta horregatik joango diren, ez dakit jendearen buruan zer sartzen den, baina gara nik lehenengo goza pentsatu nuena izan zela OnlyFans moduko bada, eta nik ez dut hau inoiz sekula entzun, edo lentzeria marka bada. Nik ez daukat, ez dakit bideoan nondik harrapatu.
0: Ados. Ekarri duzu ona, honek gerora ekarri duelako sekulako oihartzuna eta polemika sortu duelako, bai bideoak berak eta baita horren aurrean Cindyk berak esan duenak.
1: Cindyk horren gozeztu adierazpenik egin, bideo atera zenetik egin duen gauza bakarra da bideoa partekatu eta bideo horretako postez berdinak igo. Orduan ezakit horren inguruan ze iritzi izango duen. Baina egia da, aurretik aipatu dudana, ez? Bera bai kexatu izan da edabidetan, bere gorputza, bere irudia asko sexualizatu dela, eta egia da ez datuztela bat, bere adierazpenak gero adiez egin duen honekin, ez? Zuk azkenen esaten baduzu, pixkat nazkatuta zaudela, edo, bueno, nekatuta zaudela jendeak zure irudia sexualizatzearekin, eta gero egiten baduzu publizitate kanpaina bat, zure gorputza saltzen. Eta bakarrik kulero batzuk eramanaz eta gainera bideoa denean oso sexualizatua, ba ez dakit, zure adierazpenetan badago nolako kontraesan bat, ez dakit berak ulertuko duena, behar bada, nik lehen aipatu dugu, ez dakit ze puntutaraino obligatzen zaituzten horrelako mundu batean eta horrelako fama daukazunean gauzak egitera, baina hau obligatua bada, ez dakit nik uste dut, bai hitz egin beharko lukela berak edo zerbait esan, baina ez balin bada obligatuta, ba ez dakit, ez dauka zentzu askorik egin duenak. Eta zori bakarrik uste dut, gero aipatzen genuena, ez, TikToken hainbat emakume profesional eta ez zain profesional atera dira honen kontrara hitz egitea, azkenean galdera uste dut oso simplea dela, eta zein potutan uzten ditu, eta ze itxurarekin uzten ditu honek emakume, bai kirolariak eta kirolariak ez direnak, ez? Orokorrean etenek esaten zutelako, kirola egiten dugunean, hau ez da, gu garena. Hau da, gu gauza askoz gehiago egiten ditugu, ez gara sexualizatuak, ez dugu izan, gainera, hainbeste urte honen borrokan, honekin borrokan ibileta gero horrelako gauzak ateratzen jarraitzea, uste dut oso kaltegarria dela, bai feminismoarentzat eta bai orokorrean kirolarentzat jakinda, zer nolako desberdintasuna duen oraindik gizonetan emakumen artean kirolean. Zagit, ez diot, kanpaina hori onurarik ez diot inundik inora ere ikusten, uste dut orokorrean kontrako gauza asko euskara eta mina asko egin duen publizitate kanpaina bat izan dela.
0: Niri hor, bueno, kontra esan asko etortzen zaizkit, egia da Cindyk berak, esan izan duenean ez duela nahi bere gorputza inbeste sexualizatzea, nik uste gehiago zela berak egin dituen paper hoietatik, gerora bera bizitza errealean, ze klaro, berak egin dituen paperak pertsonaiak dira, pertsonaia hoien ekintzak dira, pertsonaia hori ari da izaten, eta pertsonaia horren bidetik izan da bera horren sexualizatua, bai egin dizkioten elkarrizketetan, orokorrean. Orduan, uler dezaket, pertsonaiari dagokionean berak hori esan izana. Noski, oraingo honetan, iragarki hau egin du Cindy Sweeneyren izenean, ez da izan, ez dakitze
1: bai,
0: pertsonaia, hori da, ez da bai. Kasi izan da Cindy Sweeney. Orduan, hor, bai iruditzen zait kontra esan bat, ala ere, moduren batean bere defentsan edo, esango dut, berak egin duen iragarki honek, ez diola inori ematen eskubiderik, bere elkarrizketatzen ari denean, modu batera edo bestera tratatzeko, hori alde batera bai. Utzita. Bai iruditzen zait, bere partetik oso kontra esankorra, Eta beste aldetik, esan duzu ez dakit, ez ze onura atera den iragarki honetatik, Nobigek esaten dizun nik, sekulako onura atera duela, bai, ze iragarki hau badakigun orentzat zuzendua dagoen,
1: gizonei
0: zuzendua dago, zehazki, bueno, estatu batuetan badago, bueno, zehau esango nuke estatu, hori da, da estatu batuetako apustu etxe bat, estatu batuetako kirolei dedikatuta dagoena, beraz, xede taldea, da, estatu batuetako seguraski gizonak, ez dugu esango emakumeak ere apustu egiten dute, nienago apustuen alde, orduan, ba, bueno, ez dut horren inguruan gehiago esango, baina, bai, orokorrean apustu etxeetan egoten den publikoa
1: bai,
0: gizonezkoak dira, adin jakin bateko gizonezkoak dira, eta ez dut orokortu nahi, baina orokorrean estatu batuetan ikusita zein den egoera, segurazki eskuin ideologiako bai. Gizonezkoak izango dira, matxistak, ze, bueno, ikusten dugun, ira, bueno, ikusi ez, claro, zuek entzuleak ez duzute entzungo, baina bai, segurazki izango dira horrelako edukiak mm-hmm. pornografia kontsumitu izan dutenak, emakumeak seksualizatzen dituztenak, eta segurazki Nobig honetara gerturatu da perfil horretako jende asko, bestela agian gerturatuko ez litzatekeena, ba beste apustetxeren batera joango litzatekelako, edo besterik gabe apusturik egingo ez lukelako, baina iragarki honen ondorioz jende edo perfil hau segurazki gerturatu da Nobigen gana, eta hori Nobigentzat sekulako onura da. Dagokionean Sidneyk eman duen irudia, eta gero hor ez dakit ala den edo ez, ustutzuk esan duzula leno, berak justifikatu duela emakumeak kirol guztiak egin ditzaketela moduan edo horrelako zerbait.
1: Bai, hori atera zen TikTok, baina ez dakit ez nun esan duen, ez ez errez.
0: Mm-hmm. Orduan hori, bale, emakumeak kirol guztiak egin ditzakego, baina kirolak ez dira horrela.
1: Berak irudikatzen duena.
0: Hori da, saskibaloian, etzara saskibaten gainera igotzen biluzik, azteko eta behin, bilarraren maiaren gainean etzara jartzen.
1: Etzanda, ez.
0: Besterik gabe, etzara jartzen,

0: onartuak izateko eta serio hartu ahal izateko orain etorri eta horrela egiteko. Adibidez, ondartzako boleian egon izan dira, bueno, polemika desberdinak, gizonezkoek jartzen dutelako arropa mota bat, mm-hmm. eta emakumeek jantzi behar izaten dutelako azpirako bikiniaren beko zatia, gero goian ba, kamiseta bat bai, baina bikiniaren beko zatia, eta beko zati horrek tamaina bat pasatzen baldin badu, isuna jartzen diete, eta hor...
1: Atletismoan ere gertatzen.
0: Hori, eta uste dut Pink izan zela, Pink abeslaria, estatu batuetako selekzioari, emakumezkoen selekzioari, esan ziona, nahi baduzuen ikordainduko dizkizuet isun guztiak, horrela galtza luzeagoak jartzeko aukera izan dezazuen. Eta uste dut horrelakoren bat egin zuela. Baina tira, bueltatuta iragarkira, on egin dion kontu bakarra izan da Nobik, ze
1: bai.
0: Sindiri ere, onik, bueno, dirua irabaztiko zuen, berak lortu nahi duena lortu baldin badu, ba, lortuko zuen, ez dakigu, oraindik, behartua izan den edo ez?
1: Ez dakigu, ez dut uste zer esango duenik onen arira, ala ere, nik uste dut orokorrean kostatzen zait jendaren burua ulertzea, baina ez dakit ze puntutan pentsatzen duen emakume batek horrelako publizitate bate, iragarki bat egitea ideia ona dela, lehenengo, bai bere buruaren zat, eta baita orokorrean emakumen zat ere. Esan nahi dut, uste dut, igual da, nik pentsamendu daukadalako, eta ez dut dalako ulertzen, baina uste dut orokorrean pertsona feminista bat baldin bazara, ez zezula inungo momentuan okuretzen honi baietz esatea. Nik uste dut, hau, maien jartzen dizutenean ideia hau ere, nibentzat eskandalizatuko nintzateke. Orduan, ez dakit ze puntura arte bere buruan sartzen den, ba, egin duen hau normaltzat hartzen duen, edo egia da, orain dela urte bat edo, edo hauteskundak izan zirenen estatu bat edan, ez oso ondo gogoratzen, ikusi nuela Cindy Sweeney Trumpen aldeko azela.
0: Hori bilatzen ari nintzen, ze bai. Ba nuen buruan horrelako zerbait.
1: Egin zen famatu bere garaian pelikulak eta egiten asistenean Trumpen aldekoa zela, ez dakit hori ere bereak uste dut ez duela ezer esan, saiatu naiz bere Instagramen bilatzenea Trumpen familiarren bati jarraitzen dion edo ez, baina ez dakit, uste dut horrek ere ez duela justifikatzen niretzat egin duena, niretzat kalte izugarri egin dio orokorrean kirol munduari eta emakumei, ez dakit. Polemika hauek harri nahi nuen, ba, bai. Jendeak jakiteko ze askotan uste dut horrelako gauzak pixka bat atzetik pasatzen direla, ez nola, estatu batuetan gertatu diren, ba, orokorrean atzetik pasatzen dela, baina uste dut horrelako gauzak ez dietela bakarrik estatu batuetako kirol munduko emakumei kalte egiten, uste dut orokorrean mundu mailan eragiten duen zerbait badela, eta kontuan hartu beharreko zerbait, eta salatu beharreko zerbait.
0: Gainera, ez da lehen aldia Sydney zuenerekin, ba, iragarkiren baten karietara horrelako polemika bat sortzen dena, begiratzen ari naiz orain, eta iragarki horietako bat Amerikan Eagle-en iragarkia egin zuen, eta Donald Trumpek babestu egin zuen iragarki hori.
1: Nola ez.
0: Horrek zerbait esaten du, gero pentsatzen jarrita egia da, gizonezko bat, seguraski eluketela jarriko horrelako iragarki bat egiten.
1: Ez da oikoena apustu etxetan emakumeak egotea, orduan ez luke.
0: Seguru nago ere, gizonezko bat jarri izan balute, hainbesteko polemika elitzatekela sortuko, baina bueno, hori alde batera utzita, bueno, ikusiko dugu, ea Sindik zerbait esaten duen.
1: Nik uste dut ez, baina, bueno.
0: Ikusiko da.
1: Bai.
0: Ba, hemen txotzeko dugu
1: ikasturtea potentasi dugu.
0: Bai, bai, oso potente. Irakutsi dazunean bideoa, hasi bai. Baino lehen esan
1: Malen
0: dut.
1: Malen xokean geratu da.
0: Wow. Grabatu hartzen nuen nire aurpegia.
1: Bai, eta.
0: Wow, gelitu
1: nahi. Hemendik, ez dut nahi berez iragarki horrek visualizazio gehiago eukitzerik, baina egia da, baina ditu dala gonbidatu entzuleak ikustera.
0: Ulertzeko zertaz ari garen.
1: Ulertzeko zertaz ari garen eta ikusteko nolako aberrazioak egiten diren, eta gainera onartuak diren, eta viralizatzen diren. Orduan, bai.
0: Oso ongi, ba, iraia animo aste buruan.
1: Bai.
0: Eta...
1: Oso ondo pasa, zururtetan,
0: bai.
1: Malen.
0: Pasako, da, sai.
1: Bai, ez da esan barrik, ez?
0: Bai. Eta urrengo aster arte?
1: Hori da, urrengo aster arte.
0: Aio.
1: Agur.

0: amasei hogeita amabi.
1: Amasei hogeita amabi, orain ditugu amazazpi berrogeita amalau, eta, bueno, gaurkoan ere iritsi gara, zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik, ba, jendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan aurreko denboraldian hori asko egiten genuen, zerbait aukeratzen genuen, ze ostiraletan normalean agenda bete egiten da, eta egiteko gauza gehiegi izaten ditugu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsoa bakarrik aipatuko ditugu. Beraz, lehenengo antzerkiarekin hasiko gara, beraz seiterdietan, Larraunen plazan, Jonander Urresti konpainiaren eskutik, kolapsoa, antzerkia izango duzue, handik ordu betera, Bilabonako gure antzokian, zazpite erdietan, metro kuadroka kolektiboaren eskutik bi baso bat ur emanaldia, antzerkia izango duzue. Ordu berean, Andoainen Bastero kulturgunean, Baiben Zirku konpainiaren eskutik, anonima antzezlana. Zazpite erdietan ere, Artzieniaga bertako plazan, Tota Pedra konpainiaren eskutik, pifia antzezlana. 8:30etan sustrai izeneko antzezlana izango duzu Ermuan, Ermuako antzokian, Zirkus konpainiaren eskutik. Eta bertsolaritzara egingo dugu salto. 7:00etan bertsosaioa izango duzu Zaldibarren, Zaldua plazan, bertan Andoni Gaina, Onintzen Beita eta Maialen Lujanbio arituko dira. Lezon, hau plazan, Miren Amuriza, Sustrai Kolina, Aitor Tatiegi eta Ekine Zapiain izango dituzue bertxotan 7:00etatik aurrera. Baztanen, Bereko Bentan, Erratzun, 7:30etan, Aira Aizpurua, Malen Altzuart eta Amaia Elizagoienekin batera, bertxosaio musikatua izango duzue. Horrez gain, Lekornen Etxebarne ostatuan, Ramuntxo Kristi eta Elizabet Etxandi arituko dira bertso afarian, hau 8:00etatik aurrera, eta 8:00etatik aurrera ere, Auskalo Zeinek Jarriak, izeneko bertso afaria izango duzue Lazkaon, Gerriko Txokoan, eta bertan, Eneuta Agirre eta Unai Agirre Goia izango dituzue. Beraz, hau esan da, amaiera emango diogu, gaurko zebrabideari, aste honi ere, lehenengo denboraldionetako lehenengo asteari ere amaiera emango diogu, eta hurrengo astetik aurrera, ba, jarraituko dugu, zebrabidea, gogotxu, oso gogotxu, ba, gurutzatzeko lanetan, beraz, ba, asteburu nahi izan dezazuela, eta hurrengo astera arte, aio!

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Eta urte askotan egon itzan oso oso itxita horrekiko ez nuan nahi, ez? Nola baitira olako mendeku bat izango balitzu zela beraien kontra, cuando realmente nire kontra zan, baina bueno. Hauin jaba dio urte batzuk nahi detena pixkat hori martxan jarri, baina bueno, hor dao. Hori lortzen baldin badet, aterako zaitu eguzki egunero.
1: Ja, eguzki egunero. Horrek, zauri batzuk bai, saldatzen dira eta hor gelditzen dira, baina uste dut zikatrizak ere hor gelditzen dira. Eta sendatze hori, osea, ez, sensazioa baietz gauzetan aurre egiten dugula eta ikasten zura eta bueltatzen baldin batzea iraganera edo iraganetan iraganen gertzen zizun gauzetara edo ikusten dituzun nian, ez, igual beste pertsona batzuk gaztiagoak edo pasatzen edinak zuk pasaitzen dituzun gauzetan konturatzen zea, ez, intzun ibilbidea. Baina aldi berian ere, eta iruditzen zait gure zauriak eta minak eta oso antzeko adiela, eta konturatzen zera batzutan, ez? Gauza oso bai. Betiko gauza berdinakin, ez?
2: Behin da berriro, behin da berriro, bai. Eta bueltaterapira, eta bai. Behin da berriro, eta beste tema berri bat, eta ui, azpion zer dago, berriro dago.
3: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta, eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, zer modu zatoz lehenengo atalontara? Osa, ingenu zero garrana lehenengo astean, eta orain lehenengo atala, abia puntua dau.
1: Abia puntua da.
0: Ingenu nek bastoiekin abia puntua, hori zen gaia, eta gaur beste bat ingatuz, oian, zer modu zesen sensazioakazu demaldi berri ontarako?
1: Gogotxu, bai, ezakit, bai, suposatzen dut, bai, azkenean, ezakit den nahi tabiatzen dituzun esanaiak edora, bino, karta, osea, oinatzen kartekin eta uraren elementuarekin konektatzeko, bai, afinidadea sentitzen dut, zuk?
0: Nik uste, lehenengo aldiz izango dizutela, eta erasotan errepikatu betela, denboraldi honetan ura eta emozioak eta harremana lantzen aritzea ilusia eskuiten dit, beldurren bat egitu urrengo denboraldiak.
1: Jesus,
0: bai, ezpatak eta, bai. Bai, ezagiti, eta
1: ezpetan dibat. Kontaktu, zemoraliz, pakizu youtuberaketan nahi den informazioan, errepikatzen dira ezpat asko, ekan denpidean,
0: jartzen, kling,
1: kling, demoraldi guzian zehar.
0: Agian, sendatu bardet, edo, osatu bardet nire min txiki bat, edo,
1: osa, izan dituzu, ezpatekin. Urbiltzen denen nian, nik dakian karta batekin izan dituzu, eta metxe gaizta ondia.
0: Esan dezagun, iruko ezpata. Eta gaina, osa, izango da, demoraliko irugaren atala, edo, lagarren egon zer barnete bat.
1: Ni sabotatu bat oloi, eh?
0: Ez esabotatuko, baina errespetu guztiz etorko naiz, eta inkluso babestu tal hola gait. Terapen ordu asko sartu da tala handan dira. Bueno, haizu, aipatu ega, baina, bueno, igual osatu bardet nik ere ezpatekin, eta gaurko saioa osatzea ze aletuko, edo ez. Entzuno ez esan datu zure, ez agit, barne zauriren bat, edo nola indezu hori, edo?
1: Ez, justo horren, eta nintzorren pentsatzen pixkat, zaipatu ganoen jaman genien pixkat honi hasiera, aurreko atalien hasi ginen. Bai, ez dakit horre, eta lengua nahi patzen ditunak, eta igual handuko ditugunak ez, zagego onbidatuak ine bai. Zauri batzuk, bai, saldatzen dira, eta hor gelditzen dira, baina uste dut zikatrizak ere hor gelditzen dira. Eta sendatze hori, osea, ez, sensazioa, bai, ez gauzetan aurre egiten dugula, eta ikasten zula, eta bueltatzen baldin bazea iraganera, edo iraganetan iraganen gertzen zizun gauzetara, edo ikusten dituzun nian, ez, igual beste pertsona batzuk, gaztiagoak, edo pasatzen edinak zuk pasaitzen dituzun gauzetatik konturatzen zea, ez, intzun ibilbidea. Baina aldi berian ere, eta pixkatarotak egiten duen ez logikak intzatuta, guaz kapak entzen, baina azkenean gure, iruditzen zait, gure zauriak eta minak eta oso antzeko adiela, eta konturatzen zera batzutan, ez, gauza oso bai. Betiko gauza berdinakin, ez, dakazu da
0: hori. Behin da berriro. Bai. Eta buelta terapira, eta bai. Behin da berriro. Eta beste tema berri bat, eta hui, azpion zer dago, berriro hau. Haizu, ez dakit, ontaz guztia zitzengo dugu,
1: bai.
0: Eta gozaiatuaz ere, bai. Ez?
1: Bai.
0: Joar teknikan, eta goitzetea ametxe mikronalde honetan, ongi torri, alderantzizera.

Azken urteetako obsesioak dituzu eskuen artean. Horiei begira zaude. Haien formei, haien importantziari, haien neondurei begira. Ez dutu dituzu eskuetan, txiki-txiki egin dituzu, eta forma berri honetan hartu duten itxurari begira geratu zara orain. Ukabia itxi, atzeratu, eta indarrez jaurti dituzu, guztiak airera.

0: tots els versos.
1: Abesti osoan enun jarri, zeren zentzu dauka bukaera entzute malima da, bestela ematen du justu gaurko saiarekin lotuta, ez dakala inungo zentzurik, zeren nahi justu en obsesio bati abesten dio, ez? Bukaeran esaten duen arte jundaia dana porai eta izorra, ez? Zalago zerbait. Mm-hmm. Abestia da Marian Alta, Marcelo Agesena, eta izan da du no desitxat Mike Up Cosco Malteu, eta gomendatu nahi dut Eroai diska. Diska da 2017koa, izan da du 45 Celebration Corazón. Beste dago, gerra zibileko hainbat pasarteri behiratzen dion diska bat da, eta hitu abesti super ederrak. Eta hori xikaren enun, porque atzo de repente zentzua zaukan gidoia itena nintzela abesti honek eta intro txiki honek. Karta, bateko kopak, eta karta nolakoa da. A ber, karta, Rider White Smithen bertsioan da asa eta da txispazo bat. Beti bezala, dena dira txispazo bat. Agertzen zaigu, kopa bat, urrezko kopa dirudina, horiz, baduka kopa horrek erdigunan idatzita W bat edo bestela M bat alderantziz, nire eta horrek bultak gantzen, zizan gotea M bat alderantziz edo B bikoitz bat. Horren gainean dago, uso bat, hostia bat, koparen barrua sartuz.
2: Nire ustez ematen du, baiarreko aspirina bat.
1: Ostra, bai, baiarreko aspirina bat. Ere bai zaleik, Eta kopa barrutik...
2: Bande gaina osatzea, pues, aspirina tarteko.
1: Acetil salicílico, de hecho.
2: Ácido acetil salicílico.
1: Bueno, bari, ácido acetil salicílico. Ateratzen de bost urtxo rota hortikan, gero bostaren simbologia nik ez dakit igual zuke karriko duzu xaneia bostaren ingurukoa.
2: Ez daude ados ez dara, simbologia horrekin, eta gero ikusten dugunean bismait jerten ez daude bost, daude sei.
1: Bai, hori da. Horrekin baita lebultak haitu nintzen, zertikan batean bosta, bestean sei. Baina, bueno, boste urtxo horretat ateratzen dira, azpian daukan, ur... ez da hilaku batera, porque hor badu denen nufarrak ere bai. Mm-hmm. Kopa dago esku gigante baten gainean, zein ateratzen den laino batzuetatik kan, izan edeke jainko baten esku bat.
2: Unibertsoa.
1: Unibertsoaren esku bat, ez? Eta, esan bezala, azpien dauka laku hondi bat, itxaso hondi bat, itxasoa ez, laku hondi bat izango, zen nufarrak ez da itxasoan. Mm-hmm. Eta atzean baditu mendi batzuk.
2: Esan nukero korrean, taroteko... simbologian ura zehatzen denean emozioekin eta inkontzienteakin urgeza izaten dela. Esango nuke, badao dorrean itxasoa eta hola, bueno ez, dorrean ez dago itxasoa, ez dara.
1: Edo seiko ezpatan bat du fiordo bat dela.
2: Seiko ezpatan ez, ibai bada, ibai agurutzatzen da. Eta gehoi patzen da, ibai hori ezote den, ez beste kartean atzea argan nagusiten agertzen da ibai hori. Eta hori da Greziako mitologiako
1: vale, ibai hori, vale.
2: Urgeza da.
1: Urgeza da, erabakita urgeza da.
2: Bai.
1: Ba, ez dago itxasurik inun. Punto.
2: Vale. O sea, igual nun bat, bai, baina orduan ez dauka simbologia. Bueno, gero, berdin da.
1: Ez du berdin. Hemen gata lotista aditu batzuk.
2: Hau da, Rider White Smith, bueno, eta ue bikoitz hori ez duzu esan, nint bila eta bila nintzen gaina, zer, ostia zen, etzen inuna gertzen, eta zer da, baraja honen izena dauka, baraja honek izen badauka, White izeneko tipo egozentriko bati, bueno, erreferentzia iten dio ue bikoitzonek, nahiz eta...
1: Pamela Coleman Smith egin zuen, hau?
2: Ilustrazio guztiak, pues berak eskatuko ziolako.
1: Ah, vale, la intrahistoria da.
2: Zuzendaria.
1: Rider Whiteik eskatu zion, mesedez.
2: Rider da, nere... Rider da editoriala. White, osea...
1: White, tipo zera, nabizena.
2: Okultista tipoa, eta Pamela Smith da...
1: Coleman Smith da.
2: Bai da, Pamela Smith da ilustratzaia.
1: Claro, orduan, vale, eta Whiteik esan zun, nik idatziet, nik eman dute esan nahi berri bat tarotari, eta nahi tarotan ere, abizenaren, ez da lehenengo izkiago, osea importantea hori beretzako.
2: Bai.
1: Nos habla de su ego fuerte.
2: Bai.
1: Vale, pues listo.
2: Eta gara menakagu, bertxio gaurkotuago vale. bat. This Might Hurt vale. Karta sortakoa.
1: Vale.
2: Hemen ikusten dugu, beste behin ere esku bat, ez zerezetik agertzen dena, bizkatez unibertsoa edo bizitzak ematen zuen aukera gisa. Berriro daukagu, kasu honetan, kikara bat daukagu kopa bat izan berrian. Urez gainezka, eta ur hori ez, isurtzen berriro laku batetara. Eta... simbologia aldetik bai, ba, bueno, erlijiotik pixkat urruntzen da, berez, erlijian ere bada elementua, erlijiotik pixkat urruntzen da, daukagu uso bat, erramu edo libondo adaxka batekin oinetan, hau nik begiratu dalako, porque zaten puta idea berez, noeren zean gertatzen omen da,
1: osa, bai,
2: uso bat iristen da, olibondo adaxka batekin, eta horrek adirazen nahi du, jainko ez dala aserre, eta orduan garai ona dato zela, ez, berriro lurra mankorra dela, ez dakizer, bakizer. Orduan, horrekin daukazer ikusia, baina pixka gehiago saltxeatzen, badirudi Olibondoek garrantzi handia zeukatela lehen Mediterranean guruko kulturetan. Zergatik, Olibondoak ematen zitulako gauza asko, ematen zuen ergaia, ematen zuen olioa, ematen zuen argia, sendagaiak ematen zitun ere, eta landatzea eta fruituak ematea asko kostatzen duen landare bat, orduan denbora asko behar du. Orduan gerra garaien eta horrela suntxituten ziren, eta horrek miseria ekartzen zuen, ez bakarrik gerragatik, baizik eta ondorioak zituen ondoriengatik.
1: Claro.
2: Eta Olibondoak izatea eta Olibondoek horrengatik simbolizatzen zuten bakea, egonkortasuna,
1: claro.
2: Eta horre adibidez Greziako mitologian ere azaltzen da, Ateneako paritzen diola Greziako hiritarrei Olibondo bat, eta pixkat simbolismo hori ez dago bakarrik beste bain ere ez, kristaurroztasunak hartu zituen inguruan zeuden ez,
1: claro, bai, esanaiak
2: eta,
1: guztia, eta bai.
2: Beste hainbat eta bere hain zituen.
1: Bai, karo ez ezagunaztu, ondela 2000 urteko historio bat eta zeigara, eta gaur egunaz, 2006 honetan, horren dikan Israel segitzen duela Olibondoak suntxitzen genozidioa generalizateko,
2: eta
1: genozidoreken segiralizateko.
2: Palestinarentzako ere, Olibondoa oso
1: simbolo garrantzitsua. Hain justu, hori da, bai.
2: Eta gero dakagu beste karta bat, nahi asko gutatzen zaidana, Sasura Ibito karta sorta.
1: Bai.
2: Eta hemen nahi oso politxeritzen zaitze, uste dut, simbolikoki ere ikusten dela dago, kikara tez betetak goraino, ez? Isurtzen nahi dela, enbogu zen dago, hau gara ikusiko dugu energian esan nahian, ez? Baina denbora guztian gainezka egiten duen likidoa da, ez? Piskat betetzen gaituen zerbait da. Baina eskuartian hartzen du, eta badaukan eretzako ez, karta honek, ba, negu batian hotzakin zaudenean, eta katilo hartzen zunean eskuekin eta berotzen zaitun sensazio hori netetzako songi transmititzen du. Bara jaune ikusi ezakegu, ez, ba ikusi ezakegu bi esku azkazala margotuta, nola heltzen duten tez gainezka daun kikara hori.
1: Ba, eta fondo gorri bat baita oso interesanta dena, eta eta bost tanta ere bai, gustan zait asko, tantatxoena gainezka egiten ez. Zagoran iru eta beran beste zei horiek. Zei?
2: Nik zei esan loke, bat bueno, di, iru da, bost, zei.
1: Bueno, vale. Vale, Delki, energiaren inguruan, zer esan dezakegu kartaren energiaren inguruan?
2: Bueno, ba, ikusi denun batekotan, beti ikusiko dugu errepikatzen dela kauza elementu komun batzuk izan dituztela beti, beti ongo da esku bat odeien artetik ateatzen dena, eta beti batekoek daukate potentzialitate gaitasun hori hau da. Dauka guainikan, energia bola bat formari gabe ez, eta esan dizuna dena da posible. Dena da posible, kasu honetan, kopen kasuan, emozioi dagokionez, ez? Eta orduan...
1: Ez batetan, bata da, korte. Denazo, o sea, mateu denetan dela txispazo, bueno, izatik ideia argi bat.
2: Ezpatetan, igual terapian hasi barruzu lan zen zer daukazun zuk ezpatekin. Ezpatetan, ezpata bat, eta gaina uste dut justo dela, Sasura Ibito Barajan dela superpolitia, ezpatak intelektuarekin zer ikusia daukate, daukate zer ikusia pentsatzearekin, arrazonamenduarekin, eta bateko ezpata, eta baina nahi daizu hasiko bateko ezpata ninguren zaiten, baina eureka momentua dauda, argia egiten da, pum, ikusten du soluzia, harreman batean,
1: izan
2: moztea, baina aski hain zuzen ere, iritsi zea ondori horretara. Osea, da, bai, ETT-aren momentua.
1: Claro.
2: Baina bateko guztiek daukate ai, konotazio positibo egonez, bat.
1: Egonez behiratzen, batarotan inguruko, pues, asa ningunatela, behiratzen torrealde batean.
2: Zer esan zu, asa?
1: Bata. Ze, batekoa. Irutzet, bateko baina asa dela erutzet.
2: Zure licentziak.
1: Bai, bueno, azurea dian bezala, esatea binkulu, osea, loture binkulu.
2: Ba. Ezin zuri esan.
1: Bakit, bueno, ikusiko dut. Esanet, ahi, azten, bai, nik bidatzaten horri aldean hartzen da, como ez, energetiko kiago besatal, eta jartzen du, den bai do ez karta hori ez, pues bateko kopa da bai. Ziur naiz, eta zebe iratu, ziur naiz, bateko ez pata biratu, eta jarriko dula ez. Ziur naiz.
2: Bueno, hemen
1: ez
2: dukatzea.
1: Ez da hori. Amets, ez da hori. Ez da hori zango debraldean zera zula sai.
2: Gero gombiatu sartzen denean ikbitartean kantara banean bilatuko dut.
1: Vale. Osando, bueno, energian inguruan, bateko koparen inguruan.
2: Bateko koparen inguruan, orduan. Kasu honetan, esan dugun guztia hau da, eta hemen ikusi ezakeguna da, eta bueltatuko naiz pixka bat Sasura Ibitoko kartara, bai? Luzatzen nahi dizun bateko hau da kopa bat eta bertatik ura edateko edo likidori edateko aukera ematen dizu ez, bizitzak, unibertsoak, eta osatzeko bidean jarriko zaituen likido bat da. Ura dela Rider White edo Rider White Smith edo Dismite Herten, kasunetan tea da, baina
1: vale.
2: Garrantzitsua da likido hau gainezkaiten edela hau da. Emozio positibo bada eta bete egiten zaituen zerbait da bai. Denek izan ditugu momentu hauek ez, suposatzen dut zoriontasun eta maitasun garaia ematen dizkizutenak hasiera da beti ere bez, batekoa, baina topatzen duzunean talde berri bat edo astentzenean zure auzoko jai batzordean parte hartzen eta momentu izan zunean boa, hau bai datokia, ilusio momentu hori, betetzen zaizun momentu hori, zoriontasun momentu hori, hori da bateko kopa, eta hori da likido horrek simbolizatzen duna. Bai? Orduan, bai da, nik ez dakit honi bueltak ematen, esaten un, niretzako dauka lotura hundia, eta emozioekin lotura daukanez, pertenentzia da toki batean, ez, leku baduzula sentitzearekin, izan daitekela maitasuna, izan daitekela zoriontasuna,
1: claro.
2: Baina da, hau bai da, leku hau da, ez, eta horrek ematen izun, lasaitasun, goxotasun, sensazio hori, bai? Ikusiko du bikoan, osea, maitasunarekin lotuta egon daiteke, eta baina, kasu honetan batekoa bat daukagu, orduan nerekin zer ikusia duen zerbait atornatik aritz egiten ari gara osatzeaz, bai? Mm-hmm. Ni osatzen hauen zerbait da. Zauriak osatzen dizkidan zerbait, pixkat mina erintzen dian zerbait, nerekin zer ikusia duena. Lotu egon daiteke, beste pertsona batzunkiko daukazu maitasunarekin edo leku batekiko, baina niri buruz ari den karta bada, bai? Orduan, nahi duzun hori topatu duzu zure bizitza, baina gauzak obera jungo direla edo jun daitezkera ikusten duzun momentua da bateko kopa, bai?
1: Vale.
2: Abizan hartzateko oso tipikoa dira zesatea, pues terapia momento, pero vale ya, terapian adibideekin, bai? Pixkat, loratzeko prozesu batekin ere zer ikusia izan dezak, eta hor justo ikusten garitu nahi nuzarrek, hoi adirazten dute, bai? Zure kopa horretatik erortzen den likidoa doalaku batetara, eta loratzen ari da zer, bai? Zure espiritua, zure barne mundua edo, loratzen ari da, fruituak ematen ari da. Mm-hmm. Orduan, hori da, daukan, esan aia. Bai?
1: Vale.
2: Eta, bueno, beste adibidez asko izan ditzak, ez? Adibidez, esan dezakegu, izan daiteke bateko kopa baten momentu, izan daiteke ere, zaudenian gelditu gabe mila proiektuan ezak izan, eta momentu dinesen entzunean, gauza berriai, ez, niretzako denbora behar dut, niretzako hartuko dut, eta justo egun horretan izan zenean etxera, zapatiak entzai duzunean, eta boten zenean sofan, hori da bateko kopa momentua.
1: Dutxo, bero bat, eta sofa, zego xoa, por favor.
2: Hoxe, beha, edo, ez zuek ez zuiten eguan, en plan, otza hondi eten zunean, osea, dutxara sartzen etzean arte, ez zuzen ditzen, oinak otz dituzunan, egu esko prantzitzen, arrende genitzen nunean lan.
1: Buah.
2: Eta, momentu hori izan zunean, buah, oain bai.
1: Bai, zego xoa.
2: Badu karta honek, izarren energiarekin antzeko lotura bat. Hemen desberdintasunak pixka taipatzeko, eta uste dut, hasiko gehala ez, arkano txikitan ere ikusten batzutan paralelismoak arkano nagusiekin, baina garrantzitsua daipatzea izarra dela arkano nagusi bat eta mazazpigarrena. Orduan, horrek esan diguna da, izarraren energia oso potentea da, da gauza asko pasaitun pertsona batean energia, momentu batean zuk zure buru aurkitzen zula bilutzik zaude, eta osea, oso sentitzen zea, eta hor daukazun ez, indarra eta segurtasuna, eta beste bada bateko bat, ez hasiera badela, gaina elementu arkano txiki bada, elementu baten hasiera, eta orduan hemen daukaguna da esperantza hori oso bez betegarria dena, baina indikan da xuxurrelatzen dizun esperantza bat.

0: Ezin...
1: Parentesi txiki bat.
0: Esan?
1: Bateko ezpata.
0: Bateko ezpata.
1: Ingelesez. Ace of Swords. Truth, clarity, strength of mind. Itzgakoak, jasta. Hau da, egia, argitasuna, garunaren edo zure... nala da? Bai, garunaren indarra. Bai?
0: Vale. Entzuten duzuen hau txori fondoan da eskuaren jabea. Mendazten ikusten dugun eskuaren jabea,
1: gure jainkoa.
0: Vale? Ja, ora hartzen da. Bueno,
1: igual ez hartu,
0: Igual ez hartu. Bueno, abesti honek behar du baita ere, azalpen txikoa dela Friolentoren bitxoto abestia. Gomendatzen dugu, zeren bagea oso aktualak, esango duen, ez jamen musikamentzat, ez dakit nik oso karolistareak ea, baina bagea baita ere oso punkzaleak eta hau egituzen bertxioak maite ditugu pila bat. Ordun, osatzaren inguruan, aipatutako guztiarekin, gure bizitzetan entzaren ditugu argiki osatzeko momentuak, ez? Zer momentu horretzen ditugu goxetasun momentu hauek bezala?
1: Hasiko naiz.
0: Hola,
1: nik lehen ezakit, Nik bat, hau da betikoa, ez ziten izunean elkarrezketa dina, zentzu bat aukeratu behar dut, orduan, zein aukeratuko nuke lehenengo bezala? Nik esango nuke, nere bezaro pixkat puta mierda txarra pasata junintzenean batxilergora Donostira lehenengo uda horretan elkartruke bat inun eta lehenengo aldiz bidaiatu nun beste inor gabe, bakarrik.
0: Vale.
1: Eta ezagutu nun jende asko. Eta ikusi nun jendea maiten indula ni nintzen bezalako nintzelako, eta ez nire lagun bateren nirekin zeolako, edo nire lengusua nirekin zeolako, edo ni nintzen bezalakoa izan da nahikoa zelako eta leku bat paneukalako. Eta ibaigo batzen dut asko, ba bixe, ez zen evidentemente izan izarra, nintzen horrean iritsi, baina ikan gauz asko, ez? Eta zirrabetasun askoetan itun lantzeko eta bar, baina bai izan zen momentu bat, bai, bateko kopa momentu bat izan zen.
0: Vale, ni vuelta alguna zerbait nire bezarora, igual ya nire bezaro gaztarora, amazazpi urte.
1: Bueno, nik ere, horre esaten dute.
0: Hori da, bai. Bai, nire bezaro da ekin ez dintarako lotu horretik anez, gehiago da gaztaro, moduko bat. Goizetako parrandan, esan nion nian lehenengo alitza dagoen bati, gaina batzen esan nion izar neri. Jo, igual, bueno, osea, maite ditu lamutiak, ere bai, izan zen como hostia.
1: Ere bai.
0: Ere bai.
1: Hau da, sopitiko, nik ere berenengo aldizan esan nun.
0: Claro, nik, hombre, evidentemente, atratzen talako armetikan como un buen bisexual. Gero, kusi berda, claro, gero, osea, hor, baituzu junak eta etorrerak eta gero baitarek kontzeptuak eusaz, como, evidentemente, paratzen zehal geia naiz, gero paratzen zehal buen marikon bat naiz, gero, de repente, esazu, oste, bai, marika, marikon, gizo, gero azenean voltatzen zehako berdi, bueno, eta igual, seksualitataren iruditeri murritz batetara ez lotzearen, ba igual, voltatzen zehako semi-biseksualitate batera, bueno, en plan, nina ez marikoia, maia, bueno, ez du, igual biz, baizu komor, oren ez nago hor, ez da inun nagon.
1: Mabikoia naiz.
0: Mabikoia. Mabikon, oida, igual ez, broma, en ez mabikon, naiz marikon, baina, oso interesante ez zaten momentu hori, gaina bat zen ez dela gau pasaz, sustantzi txigiren bat hartuta neola, eta izan zen oso polita.
1: Aspirina bat.
0: Aspirina, bai.
1: Bateko kopako aspirina.
0: Azido azetiliko bat hartuta, eta errekondoan ginen, eta esan nion, como, kasi beldurretik, eta izan zen, como, ah, bueno, esan da dago, da izan da super, ah, pues claro, eskedago buenísimo, santzian. Esan dago, tipo guztuko nula, zehazki bat, gelakoa. Santza, claro, eske norrez, eta son, ja, pues mira, nire bai. Lego, ya pasó lo que pasó, pues...
1: Lehenengo aldiz lagun batik kontatu zenion.
0: Lehenengo aldiz kontatu nion, izarneri, ez badet esan, izarneri esan nion. De hecho, berak jakintzun, lehenengoa. Gero gotzen ez nula asko esan, porque yo creo que la gente... Como...
1: No, nik esan un momentu bat, en plan de...
0: Dere esan tala...
1: Ez da ni, esan minio, nik bai sentitzen, osea... osea, nerekin jendia batzekien, bueno, ez dakit hain beste batxiro, baina universitatean ja uste du baietz, lehenen urtean izan zen, jazta nik nere bizitzan hemen aldaketa bat nahi dut. Minio, bai sentitzen nuntze, ola, bestela omisioz gauza batzuk ez ditugu itzein go, bat, eta sentitzen un berbalizatu behar nula, eta esan behar nula neregatik, eta dinamika, din sortzen zian dinamiken gatik bestera. Bai.
0: Bale. Osa, baina, zuk bai izan, osa, behar izan zenun, komo asko berbalizatu hau. Nire gertan zet hori orain gehiago, bastante gehiago. Osa, bidatzen ditu ala itzakiak, en plan, ondela gutxi honetzen, bueno, kainan honetzen tanatori baten, eta bidatzen nun, komo esateko formak nire lenguzu oso urrenekoi, komo jakinara zin nahi bat, erraio ni naiz, naiz zu bezalakoa. Naiz galetu humein gatik, sabes, esan movida. En plan, komo, esateko bizitzea, bidatu ben, ume, bueno, gazte gara inoan zen beste.
1: Modu zutileak nane, reina!
0: Que no, bai, ez zintzen nola atera, pero bai, sanun como, bai, como buen maricón, ez da izer, eta bueno, le gusta como, ui, que pas, en fin. Vale, en, claro, bai, tu gozatze hola, igual gogoan garria bak, baitare baitu gogoan gozatze batzuk, itxuraz badina, baina gero igual ez tien, aberriz ere bueltatzeak leku batzutela esatzen, ostra, hau ja, osatu atzegonez, baina...
1: Bueno, eskene, erotzako osatze hori ere, bai, izan zen, eske, zaiten zaitez, irutzen zaitez dara zerbait lineala. Osa, ez zaitez irutzen denik zerbait, ez hau ikasi dut, eta jazta. Osa, irutzen zait, bai, zaitez, esaten izun momentu horretara bueltatzen baldin magea izan zen, ez, zenago bakarrik edo jendeak, nien, ez hau nire baitan zerbait oker da ona,
0: vale.
1: Ze hoi bai da, ez, nik izan dudan, momentu batean egia bat, ez, niri buruz.
0: Hmm.
1: Desberdina nintzela, zentzu negatiboan, eta hola izango zela beti. Eta hoi hor ikusi nun ez zula zertan hola izan behar, bino hori bueltatu da askotan ere bizitzen momentu desberdinetan. Eta bakardadea hortik sentitu izan dut askotan. Orduan, zan nahi dut, ez, hoi gertatu zen, bino prozesua ez da lineala.
0: Claro. Amets, zeritzen... Honen denan inguruan gure gombidatorekin zitzen zitzen zitzen,
1: bai.
0: Bai, bai.

0: Danele Sarriugarte Motxales idazlea eta itzultzailea da. Hiru eleberri eta zenbait kontakizun argitaratu ditu eta hainbat autoreren lanak euskaratu, besteak beste Angela Davis, Roland Barthes eta Mackenzie Workenak besteak beste. Elkarrizketa sakonak egiten ditu hiru astean behin argialdizkariko jendeak sailean eta beste Davide batzukin ere kolaboratzen du tarteka lanola Pikara Magazin eta berriarekin. Azken hiru urtetan Popper After Utopia eta Kaixokari semanaldiak esan ditu Miren Arbaiza Mizerekin batera. Teoria kritikoari eta kultura ikasketei buruzko Forma Edukia izeneko podcasta idatzen du Ibai Atutxarekin Basilikal plataforman. Kaixo dan, lehen gitorri gure alderantziz saio honetan letartzatik, gade super pozik, zer modu zaude?
1: Ba, nien oso pozinago, kaixo goiz, kaixo amets, ni nintzan entzuten zan edo entzuten zan, ez da, entzuten ezote zan, ez dakigun...
0: Ahotxori.
1: Oso pozik hemen zuekin, eta gogotxu zuekin elkarrezketan aritzeko.
2: Bale, lehenengo galdera protokolarioa da, ez da harreman dakazutaretarekin.
1: Ba, asko pozten ez galdera egiten dia zolako.
2: Ez den espero.
1: ez, alea naiz, eta orain dela urte batzuk, bueno, ni naukan tarotari buruzko ikuspegi pixkat orokor hori ez denok daukaguna pop kulturakoa, baina orain dela ja urte batzuk topo genuen webgune batekin eta tamalezen ez gogoratzen bere izenarekin, baina bueno, webgune hori eta denda online hori gidatze zuen pertsonarekin, webgunea izan da Little Red Tarot eta Little Red Tarot eta bertan zabaldu zituen mundu bat zezan tarotaren ulerkera bat politizatua, munduarekin erabat lotua, bai, eta bueno, gainera oso ikuspegi, beraiek ez dakit ze itzerabiliko lituzketen, baina antirrazista, transfeminista, antikapitalista oso kokatu batekin, ez? Eta momentu jakin baten oso importante izan zen eretzat, eta egin nuan beraien ikastaro bat online egite zuten, eta pare bat mazo, bai. Eta pare bat mazo, gainera matela hori berez, eukibarko nuke gordeta, baina euskalo nun. Eta pare bat mazo hartu nitun, baina azken aldian, jarraitzen du horre gertutasun horrek, baina praktikan askoz gutxiago egiten dut. Baina bai eukin nuan garai hori, bateratzen nuana gutun bat egunero, kontatu dizuet nire gutun bat, karta bat egunero, karta madarikatua nerea izan zen luzaroan, bosteko urrea, ez, esan dugu, hori kanpoan geratzen zara. Ez patekin nik ez dakat olako harreman problematikorik esan behar dut, eske nidakat ilargia eta ascendentea Geminis. Orduan, airean ere karta natalean oso presenta dago.
0: Zezen juzea?
1: Ni Virgo.
0: Vale,
1: baina naiz Virgo, ilargia Geminis eta ascendentea Geminis, eta nire bizitzako garai hontan oso esanguratsua da. Ba, vale. Oso Virgoan nintzen, eta, bueno, eneagramako bat, ez egize, todas las versiones, eta azken aldian oso jebia. Ez naiz, jarraitzen dut eukitzen lurrausko gauza praktikoetarako, ez naiz indezisa, ez adibidez, nire inguruko beste Geminis batzuk daukatenak, eguzkia Geminis daukate, ez igual dudazea hori nik ez daukat, baina gero aldiberean gauza bat eta bestea senditzea da nire eguneroko... kondena.
0: Ezeko modu bat, claro. Vale, ostia, topera.
1: Ezenek izan nintzala Virgo...
0: Ez que gaur duzean, ikusten... Gertu nespiratzen, como dale sarri arte jarri guelen, eta pues arte arte natal, eta esan dut, claro, tipo, ze zein izan guela. Eta sensazio nokan izan guztiara, como algo, como tipo Capricornio, algo gozada, como te pega, dos,
1: ba, ukat, hori, bai.
0: Como bakizu, como estructurantea de noriz, aizan. Un buen Virgo te pega, netzako. Claro, gero, tanto aire...
1: Bai.
0: Norenekin horren beste, baina mona izu, ongeitu horre irari.
1: Bai, naiz abuztuaren ogatalaukoa, orduan,
0: claro.
1: Nahor oso mugan.
2: Ja, lehorekin hor.
1: Lehorekin koketean. Bai. Bai. Orain, make sense, ez?
0: bueno, ez.
1: ba, hori da nere harremana tarotarekin.
0: Vale.
1: Orduan, bai, gustatzen zait, erakartzen hau unibertsu horrek.
0: Dakazu, karta superfabo bat, porque ipatituzu, ez zentzuk ez, baina superfabo den karta bat. Superkonektatu azta dena. Esa zula, poa, hona ez ni edo, poa, esa audua gartza da...
1: Ez, esango nuke... esan barret bostak orokorraren zaizkidala asko... esango nuke batak asko ustean zaizkidala. Eta gero arkanoetan... paradoxikoki dorrea uste niretzako importante izan dela, karta importante bat. Eta, bueno, gero gustatzen zaizkit plenitudea islatzen dutenak, eta ez de pentsatzen ni naiz, baina olakotan hor egotea gustatuko litzaidak. Gustatuko litzaidak ateratzea eguzkia da.
2: Eguzkia izarra,
1: bai. Bai, oiek. Eta gero, Empress eta gustatzen zaizkit ere, bai. Hola, pixkat figura, bum, hor oiek ere gustatzen zaizkit, bai.
0: Kompleta. Ostra, oso ondo, ze bai. Gaurko kartak osatzea zitzaiten digu, ja entzun diguzu. Mm-hmm. Abia puntu osatu batez, nola baitez. Osatze prozesioen batean sartuak zaudete azken aldean. Guia ipatu ditugu orduin danle zuretako da gehiago. Galdera, zer da osatzea zuretzen? Nola esan duzen nuke osatzearen kontu hau, zer den?
1: Ba, begira. Hainintzen, zuek entzunala hainintzen pentsatzen nik kopa, hau, bateko kopa noiz sentitu deten edo, eta askotan niz konturatu ez gauzatzuk osatu diala, gertau danean antzeko egoera bat, eta pentsatu detenean, uf, hau indela bi urte gertatu izan balitzek, nire reakzioa izango zen oso desberdina, eta zeharro hola izan dalako, baina bakizu batzutan dira oso ja pasada eta baten eguzten zure euroa beste leku baten. Eta ni daukat gauza bat, eske gainera ni terapiatik etorren naiz, euket terapia horren aurretik. Gaur, justo bai, bazkaltzeko tartea eukidetu, baina naiz etorre guzti zortik, baina pixka bat bai. Eta nik uste nire osatzeko liburu hau izan da total osaketa bat literatur munduarekiko, harremanarekiko, publikotasunarekiko idazle moduan eta abar. Eta uste geratzen zaidan osaketa dela gidatzea kotxea, gidatzea, bai. Daukat karneta, atera nuan karneta liburuko protagonistaren antzera, baina liburuko protagonistak, nire hor buruari oparion ez hori, liburuko protagonistak edo hauts nagusiak bai lortzen du berriro gidatzea, nik ez, dut lortu oraindik. Eta bai, atera nuan karneta, eta gero, bueno, klasika, ez du inorkarrituko, nire aita etorzen erekin behin, eta aldapa baten herri, gure herrian aldapa baten geratu nintzen, kalagun zitzetan kotxea zakize, eta nire aita jarri zen oso urduri, eta bueno, azkenan nintzen ni atera, eta zen nion behira arrankatu zu kotxea eta pira benintzen, eta orduz geroztik ez berriro gidatu. Eta urte askotan egon nintzen oso itxita horrekiko, ez nuan nahi, ez? Nola baitire olako mendeku bat izango balitzu zela beraien kontra, cuando realmente nire kontra zan, baina, bueno, pues, azkenean, ba, momentu bako izan da, azkazun trasnetatik abiatze zera. Eta onja badi urte batzuk nahi detena pixkat hori martxan jarri, baina, bueno, hor dao. Horban, eretzako hori izango da, hori izango da, hori lortzen baldin badet, aterako zaite guzki egunero.
0: Ja, guzki egunero. Horrengo aldera zen, zenbatokan liburu honek, idatzen bai. Liburu honek osatzetik, guztiz, erabat. Eta bai. Osatu barko dugu, ezea, gidatzeren kontu guzti hau.
1: Bai.
0: Guk alditu kartak bota, dizkizugu, como olako erantzun txok eman, gero nezeko egun batean bazkariot, eta gero azalosten jun praktika egitera.
1: Bai.
0: Eta ya está.
1: Bai, esan behar dut, oso akompainatua sentitzen egizela, oza, jende, asko, hau kontatze detenean, 100 por, igual, oza, gaur egun kontatzen digo dan pertsona guztie, konfiantza aski ematen diaten pertsona guztik denek esaten diate banoan izurekin. Usted behar detela horrein dikan klaseen kontu bat, ze, oza, benetan jun, baina bai, baina bazkaria eta kartak bain nahi dut. Bain nahi dut.
0: Bazkaria eta kartak
1: egin dezagun, bai. Gero jartzen dugu data, ze agendak zaila dea, bakigu.
0: Bai. Hori, liburuak baduka oso maite degun zerbait, osea, dagoenaz dugu izendatzearekin. Sensazioa dukagu, liburontan gure protagonistak euskarri sozialaren, politikoaren, violentoaren mapari izena ematen diola, bai, pues, por ejemplo, ikasten duzu ibaiatutxan euskal zibilizatuaren ze hori, ez, kontzeptu hori, eta beste asko ere, bai. Eta baitaren norberaren agua dela, dena, ez? Ba, noraite, ba, gure azaletikan, ez? Azal barrutikan itzeten den mapa hori ekartzen dara, bez? Taian, nire azken aldi manabierako pixate horre bueltak ematen edo, galdera torten zitzaigun zela, izendatzea distantziatetik egitea errazagoa da, hau da, hemen dago, baina atzera behirakoa hori ja tarte batetik egiten denean errazagoa da, izendatzea esatea hemen, hau gertatu zen. Hau esan edo zeren hori hola izan zen. Edo, bakizu, komo gauze izena jartzea, ezin dugu egin momentuan bertan, ezin da gertatzen ari zezun bitartean esan. Bakizu, izendatu, ez? Zemateko distantzia da, berdena, gauzak izendatzeko?
1: Nik uste distantzia minimo bat dagola, eta gero ja hortik arago iritsi zaitezke distantzia batera nun Osa, beti ikusi dezakezu distantzia haundiagotik, ez da egin nola esan, ez? Mm-hmm. Orduan, osa, iritsi zaitezkela inkluso momentu baten, gauza bat izan dana erabateko mugarria zure bizitzan, bat batean, ekiz denbora beranduago dala, denbora gatik dala, gertatu balako beste gauza bat artean, esatea, bua, eske hau, ontsi bert, zait importa, eta gogoratze zera zuretzako oso importante izan dala, baina ia da oroitzapen bat, ez dago horrela, ez? Orduan, niretzako distantziaren kontua oso importantea izan da, baitere idazterakoan, usteet baitere terapian aberriro ekarrita, nik usteet badagoela nertzako ikasketa handi bat izan dana, dala inkluso momentuan saiatzea pauso bat atzera egiten, mini pauso bat esaten, bale, hau da gertatzen,

0: distantzia pixka bat gehiago utzi, ez? Emozioaren, badibidez, parte batzuk egin ditut oso berreiz, da egin dut, lagun batek aurrekoan esatezian nere barrokismoa da sintaksi barrokoa daukadala, vale. Iztegi barrokoa baino gehiago. Orduan, nere sintaksi barrokoan sartzen naiz, da hor bai da, ez, pixka malabarrak egitea, baina nik ariketa bat egin dut hemen, eta esango nuke bereziki, olako harreman folklore, maitasun folkloreari buruz hitz egiterakoan, eta horri lotutako minei buruz hitz egiterakoan, saiatu naiz, hotzagoa, idazketa hotzagoa izan zedin, edo neurritxuagoa, bestela uste detelako joera haundia euki dezakegu, osea, horazkenean, aitzeranean bi pertsonaren arteko zerbaiti buruz, izan lagun, izan edo zer gauza, bakoitza bere mina ditu, eta erlatuak bateratzea oso zaila izaten da, eta ez nuan ez deren nahi hori nola behitesan, hau da egia, ez, edo hau da, eta arduan, osea, ez nuan narratiboki sentsazio hori sortu nahi, eta baina nuan utzi leku pixka bat. Gero badago, distantziarekin lotutako gauza bat, liburuan otestu bat, eta daien justu ere, hori torrezet burura zuk aipatu zuen egoitz, atzera begiratuta esatea, bueno, ni maiten bindut egon nintzen zurekin, ez ointxo konturatu naiz, momentuan ez nekixan, baina crash baneukan zurekin, ba, bueno, asko gartatu zaiguna, gure bizitza heterodisidentea
1: hori ikustea eta esatea, bueno, esatea guna izorete egite, baina bon azkenean
0: baina horrekin
1: esatea pena
0: bai, nire pena bat, bai eta ni gainera olako esperientziak ukitu danean uste bat zegoela fantasia bat hitz egiten balde manuan pertsona horrekin berreskuratuko nuala zehose, berreskuratuko nuala denbora o posible izango zala orduan historia hori, baina etzan, klaro, o sea, denbora pasada eta abar. Eta hori adibidez niretzako izan zan igual ikasketa bat baino ustez beharrezkoa dela ez momentu baten esatea, eta pertsona batzuei igual niretzako esatea importantea izan da, baina niretzako momentu baten izan zan, osea, nire boierismoa bizitzen duten moduan, eske momentu batetik aurrean nire inguru guztia boieroa zan, daruan, jazta. Eta daruan, derrepente, jende hori geratu zera nahin besteko harremani gabe, osea, batzuntzako da, ez ditut ez da galdetzen, ze ikusita dituzte denbora guztia testu inguru horretan, eta gero bat batean daude beste batzuk esan dezula, ba, hoi esan egin behar diet, ze, klaro. Baina, bueno, hoxe, bai, zaki pixka juni naiz, baina...
2: Ez. Nik nekan pixka gure, nola, justain osatzeakin, eta sartzen ditugula... badaude liburuan pasarte batzuk nik asko, eta uste dut badaukala, liburuak erraiak ekere esan honuke batzula, ez? Osa, behintzat gure belaunaldiak, bizi izan duen, ez? Bizi izan dituen testo inguru desberdinak terodisidentziatik, ez? Horne radiografia oso on badauka, nire lagun batekin liburu dut zinion lagunai akurtzeko. Saren zian, jo, eski pasazit erraiak egin eta beste zerraiak egin, oso identifikatua sentitzen egin zela, osea, badaola horrez, azalpen bat, pues, nola bizi denez, ba, queer pertsonentzako herri bat, herri txiki baten bizitzea, aipatzen dituzu ez, ba, hezkuntzan pasatakoak, toki batzuk oso hartxagarriak sentitzen dienak, eta geho, ba, justo igual ez, hain momentu kategorikoak esaten zunean ere ez, bai, herritik junintzela esaten dizute, esateko, zerria botazen tula, esatea, oso fuertea dela gelditzen delako, edo oso deseroso delako, ez dakit oaintxe bertan nola zen ez. Eta pixkat osatzean kontura eta ekarrita, ez justo eske aurreko atalian hitz egin honen inguruan, ezakit, bueno, igual honetako zeatu erren, ez, ba, zauria zer den osatzea, eta ez, ezakit, ausnarketa bezala niretzako hain naizen, edo hemenikan heldu nahi diozuen zuek, ez,
1: bai,
2: hor sortzen den, justo hain naizinetan aipatzen, ez, distantzia hartzea, ezakit zer, nahi gertatik zentzean da, ez, gauza batzun inguruan hitz egiteko distantzia berdua ulertzeko songi, ze pasa izan den, edo horri izan bat emateko, baina uste dut ere, batzutan espazioek eta plataformek edo ez, tokiek ere aukera desberdinak ematen dizkizutela, da, nik hemen gauza batzuk esaten badin baditut, edo pasa zaitez, ba, Oiartzun Irratian tokatu zitzaidan hitz egitea nire biografian inguruan, eta horre esan dituen gauza askotan, kaso egiten diatenean errikoek bertan, ziurrenik mai baten bueltan, bazkari baten sortatzen den zea batekin, esan ziren, baiztea ez da, hola, osea, bakizu, eta oin gertatu izan zaitezen, baren, komo, zuk zu herrian badaukazu leku bat nahi baldin baduzu, eta, bueno, ez? Orduan, eta badao ere, ez nun izan, oi, liburu bat ina aipatzen dut, ez? Pertsona bat juten dela bizitzea kanpor, ez dakitzer, batean bizitza queer super guai, bueltatzen da bere herrira, eta gaindituak zitula uste zitun, ez? Traumita batzuk bueltatzen diren, bale?
1: Hor da, liburu, bat da, la violencia, ez, joder, para ser de Belgel, zena, Eduard Luisena, eta regreso a Rem.
0: Bai, zena, Didier Igonena.

0: Bai.
1: Hori da. Kuston da itzetan zenak, bai, bai.
2: Markatu. Bai, eta ez dakitzen den galdero, osea.
1: Ez, ez da, yeah. Claro, ez.
0: A ver, neri, osea, zauriak zer dian edo...
2: Edo satxe.
0: O sea, nik uste daudela, como zauri fundazionoloiek, osea, eske, hori gera ere, bai.
2: Bai, bai.
0: Aldatzen, netzako aldatzen dena da, zauri horrekiko harremana, eta zelako aukera dakasun, negoziatzeko zauri horrekiko harremana beste modu baten, baina, osea, kasi zure izakeraren parte bat hori horrek egiten duela irutze zait. Eta gero herriarena, ba, temaz ondi, ba, eske, gero, herri bakoitzak bere zerak ditu. Egia da, neri, horrein gartatu zedan gauza badala, nire neskalaguna herri batekoa da, mm-hmm. ez ala nire herria, Zaldibarko da, eta Zaldibarren bizi da, eta nire Zaldibarren egoten naiz asko erdizka bizi naiz. Eta, ba, batean ikuste ditut herri baten alde honak.
2: Ja. Yeah.
0: Berreskuratuta claro. Donostia 10 urtez bizita gero ere bai esan behar dugu. Eta orduan adibidez hori ide izaten beste osatze prozesua, baina ni badakit hori Elgoibarrekin eritzea dela gertatuko. Eta adibidez liburutegitik dituziaten joteko aurkeztera eta ez ezan dut.
2: Mm-hmm.
0: Eta badakit baina iruditzen zait pixkat gehi egin eretzat. Yeah. Osea ez nago prest, ez nago prest. Eta ez dakit egongo naizen prest, inoiz, egia esan. Osea adibidez gidatzearena urrut ikusten dut, baina bueno, baina bai da gauza bat igual lorpen moduan jartzen detena. Bai, orduan ez dakit.
2: Oida, igual zure osea osatzea horretan da, ez? Esatea, ba more ematea bai. Edo norrela nola dizaleko, en plan, bueno, pues hau, ez?
0: Bai.
2: Arremana bolakoa da.
0: Bai.
2: Osea...
1: Jo, esaten dezaten arekin lotuta, eta prentxatuan ekan galdera batekin lotuta ere bai, osea, nimen nabi lulertzen utxunearen kontu baitare badela osatzaren formata, da, ez erantzun bat ematea dena delako, ez?
0: Bai.
1: Eta hor, badakazu lekukotasunak izaneko atal bat, eta dagon distantzia asko esaldien artean. Eta gaina, nisaretun ez komo topatzen logika bat ez zergatik handistantzia edo zeitzen artean dago tal, eta sensazioa da badaula komo elkarrezeta bat da, gaina elkarrezetaren alde bakar bat agertzen da, ez dago altzairik, ez dago beste aldean dagoen esperientziarik, eta bai, erantzun asko, baina erantzunak ere ezia osoak, ezia osatua, daude distantzia asko, eta da komo, ostia, zegertatzen da hemen, eta pentsatu nun, bale, eske menere gertatu daiteke, que igual hau dare, bai, izatea, eta utxune ikur daude, eta onartze ditut, eta aina jarri ditut nik, eta mehanik irakita egin distantzia, eta ez dakit ez. Horren atzen ze zertza egon, komo osatzearekin baita erotu daiteke hau.
0: Bai, nik uste dut, bai, ez, zen eretzako testigantzen zati hoien gauza asko izan daitezke importantea, baina eretzako gauza importanteena da, naiz eta ez dan entzuten beste ahots hori beste pertsona batia izaio hitz egiten eta eta elkarrezketaren, osea, hitz egiten ari zaion modua kontuan hartuta garbi dago bereien artean dagoela konplizitatea handia elkar ulertzen dutela eta intimidade bat dagoela, ez? Eta orduan nik uste dut kolektiborako pauso horrek osatzea handia ekartzen duela eta igual nik hor osea, hor nabarmendu utxuneak ustearekin edo pixkan dainoan baitarea ozkotasun hori nabarmendu eta orain oso interesgarri dut esan dezun hori, batzutan esaldi batzuk geratzen diala esan gabe, geratzen diala itxi gabe, bestea beste geratu dituzke itxi gabe beste pertsona badakilako claro. Eta beste pertsonak esan dizulako real edo dena dalakoa, ez? Orduan horregatik eta gero baitaren nik lotzen nualako azkenean testigantzen hainbat herritan eta azkenengo urtetan egiten ari dean bizibilbideen bilketa hoiek eta bueno ba uste oso esperientzia potenteak diala herri batzutan egia da daudela beste lanketa batzuk transfeminismoaren bitartez egin izan denak lehenagotik eta beste batzuan bai igual dia herri batzuk ba batean hau izan dela iraultza txiki bat, ez? Olako bilketak egitea. Eta horri, bazegon baitere horri keinu bat egin nahia. Eta bai, osa nik uste osatzearen, egon daiteke lehen gluso osatzearen ulerkera bat, kapitalismoak kooptatu dezakena, dala, egon zaitezke berriro ondo, osa, bizitzen dituzun gauza horiek zurekin, gurekin daude, bai. Gurekin datoz, gure gorputza hori da, ez? Orduan nik uste osatzean nik ikusten dut, aldiro zauri horren iturrira bueltatuta, zauri horrek lehengo aldiz sortu zizun min hortara ez bueltatzea, ja konseratu egitekela pixkat osatu zerala. Osa, nik uste dut zauria berritzen danean aldiro hori dela oso...
2: Bai. Baita, batzutan ere, bai, eta zauria beste, justo eske, zerro garrantzaren aipatzen genuen, ez? Nik esaten justo ere adibidez nik herriakin harremana, osea, erabaki duenean erretik noala, esan dut, eski igualen mendik izan daiteke, osea, soluzioa claro, topatu zuez, osea, claro, mehina gris zuloa zen irtera, osea,
0: bai, bai, erabate. Osea,
2: dela, pues igual, ez, momentuan esan dudanean, bueno, pues banoa hemendik, esan dut, pues igualen mendik bai sortu ezaket bai, beste harreman mota bat erraiarekin, bai, posible dena, ez, niretzako bai dena bizigarria.
0: Bai.
2: Hor, aipatzen dituz, eta pixkatere osatzeakin zerrikusia horren aipatu ditugunez, referenteakin zerrikusia hainbat liburu zure liburuan zehar niretzako nahiko gaina identifikatu esan ditenez, Mailuz Estebanen kritikal pensamentu amaz aipatzen zuez, osea, momentu oso klabe bezala, niretzako hori izan zen, eta justo zure lagun, osea, nire lagunari utzi nien zure liburua, eta urrengo utzi dena da kritikal pensamentu,
0: por eso.
2: Azpimarratuta, zenbatu urte nitu nian, ogei urte nitu nian edo, claro, osea, bete saber, ze azpimarratu nun.
0: Claro.
2: Eta egoitzei ere gustatu zaio asko Cruising Utopia aipatzen zula.
0: Bai,
1: beste.
0: Hori da, bai.
1: Bai. Bai. Eske nik hori izatu nun Popper After Utopian,
0: claro,
1: eta etxo galetun izun, aizu, ze,
0: bai,
1: ze liburu da, eta ez bai, tipo, bai, jailda, baina, bueno, ditu ez aizema liburu tal, eta super interesantea, eta zinean erosin nun, da gaut, liburu tegian, ondikan, irakurtzeke, baina nolata izan da mugarri bat, liburu hori zuretzat, oza, ez zertan...
0: Jose Esteban Muñozena?
1: Bai.
0: Ba, Jose Esteban Muñozen begira. Nik kritikal pensamentoa amoroso, kinkon teoria niretzako dia, 2000 behatzia maramaika, bueno, 2010 hasiera gehiago ez, hasi nintzanean transfeminismoan sartzen, ez dakize medeak netzako da, medeak garai esan dezagun, edo zera hori. Eta batean zan mundua zabaldu, ez dakize den aldatuko dugu, ez dakize bat, ez dakize bat, baina bat. Eta...
2: Pero gurdia igual,
0: Edo?
2: Gurdia da, zazti bat. Zazti bat, seia.
0: Ba, gurdia ere, igual izan egitek ere, bai. Eta gero, hor ere badaude gauzak, eta ban gauza gertatzen dira, bihotza purtzen da, desilusioak hartze dituzu, hainbat modutara, eta arduan, Jose Esteban Muñozen liburu hau iritsi zitzaidan, bigarren fase hortan, jan egonean, esan dezagon, bizitza ez heteronormal bat eukitzen da hor instalatua, baina ja bizitza bizitzen mugorten instalatua, eta hor ere gertatzen dira gauzak, eta bar. Eta arduan, liburu horrek, Sara Ameden beste liburu batekin batera, zelaien justu ere, zoriontasun derrigorrezko zoriontasunari buruzko liburu bat, ilusioa berreskuratu nuen liburu horri esker. Bai, pixka, osea, ez dakit, bat batean, da liburu bat oso humore honez jartzen nahuena, eta ez da, aldi beran izanik, ba hori, osea, zenaet, galerarekin oso lotua dagon liburu bat ere bada, ez? Baina bai, nola baitere, eta queer, biek daukate zer ikusia nola queer bizitzetan eta bizitza disidenteetan oroar galera badan galera utxunea, ez? Olako kontzeptu ustez negatiboek edo bueno, ikusten da azkenean hor oreka bat dagola. Mm-hmm. Plenitudearen eta utxunaren artean, eta tarotak ere bere bidean erakusten du, ez? Azkenean iristeko azkeneko bai, mundura edo arkano txikietan
2: amarrera,
0: vale. Pues pasabar zera bostetatik.
2: Bai.
1: Con los pequeños conflictos vitales.
2: Bai, hor Alberstamek ere badoka, Jack Alberstamek badoka liburu bat, Queer Art of Failure.
0: Hori eren eretzako, bai, begira, hori izan zen hirugarren liburua, osea, Ameden hori, Alberstamen hori, eta Jose Esteban Muñozena izan zean oso... Bai. Importantea, dia hiru liburu trinkoak, osea, hiru liburu ensaiestiko, pixkat,
2: mundu
0: akademikotik datozenak, baina momentu hortan, austura niretzako bapatean proiektu bat, eta nire nire ilusio guztia jarritan aukan proiektu bat bukatu zanean, bapatean horrek asko lagundu zian. Eta batez ere bukatu danean, ez da lehengo 15 urtekin maite menduzera eta hautsi da. Ez, ja, maite menduzera jakinik eta, aitasun kritika del pensamento amoroso irakurri dezu, ez da egitea irakurri dezu, eta ala ere, zaren dezu, ai ama, ze egiten den dik hemen, ni banek isan.
2: Ja.
0: Eta ala ere, hor zaude. Orduan, momentu hortan eritsi zean liburu hau.
2: Bale.
1: Ba, azkenean gauzatu beste daten artean gure heldu aukerera.
0: Ai, no!
1: Epenita, bai.
0: Ez dugu manastirik ez zuri buruz hitz egiten.
1: Ez zuri buruz, bai.
2: Ba, beste binetarri berkozu.
1: Bai,
0: mesedez.
1: Imarko dut, Danele, bi.
0: Alde gizan kolaboratzailea?
1: No, nebazu bai.
0: Tipo sekzio txiki bat euki?
1: Nebazu bai.
2: Itzen dezakegu,
0: Bai, venga, pues garritza getan dago.
1: Danele, jumaino lehen, eta gauzako espiratu aurretik ere bai, esatu nahi zugu iztea gorko saioa besti batekin. Eta zergatik esango batzen igua, zora garri?
0: Ba, Ez dute pentsatu abestian kartarekin lotuta egia esan, baina bueno, da besti bat asko gustatu zaidana, asko gustatzen zaidan artista batena, Labarren azkenengo diskoko Abioa diskoko kantua da, eta usted kolektibidadea oso presente dagola, indar kolektiboa, haserrea ere bai, eta temazo bat.
1: Vale, pues horrekin goaz, mila mila esker gure etortzatik, eta
0: zuei, ze pena, jumar betela ya.
1: Mila esker, Brandon León, izan.
0: Zuei, mila esker.
2: Adio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak ditugu, irailak 21 astelena ongi etorri Naiz Irratira. PISA txostenaren emaitzaren atzean zer ote dagoen jakitea fenomeno konplexua da, aditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bidegurutzea hitz egin dute. PISA txostenaren ondorioztapen orokorra izan da oinarrizko ikaspenen atzeraldia. Hala ere, Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute. Ikerketaren arabera, okerragoa da ikasleen irakurtzeko gaitasuna, zaildu eginda programa matematikoak ebazteko gaitasuna, eta zientziekiko kontrola murriztu eginda. Naizek, kontsultaturiko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondorioztapen simplistak, faktore anitzeko arazo batez mintzo dira. Arazo sozialek hezkuntza arloko zailtasunak eragiten dituztela, aipatu dute. Horiek ala, inbertsioa beharra duen arengan lehenestea aipatu dute Luis Lizasoain, filosofian eta hezkuntzan doktoreak, Idoia Pujana, Botikazar Institutuko zuzendarioak, eta Iratxe Esnaola, hezkuntza eta ingeniaritza informatikoan doktoreak. Beraiek emandako iritzi guztiak naiz.eusen, ala astelen honetako gara egunkarian daude. Bestetik, Sarek presazko agerraldia egin du Gasteizen. Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren espetxe graduen progresioen aurka aurkeztutako helegiteak salatzeko. Eragilaren arabera, erabaki horik ez dute justiziarekin zerikusirik eta mendeku jarreretan oinarritzen dira. Fiskaltzak Iparragirreri espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatzearen eta Paroti 3. gradua ematearen aurka egin du. Sarek gogorarazi du bieko geita 10 urte baino gehiago daramatzatela espetxean eta betetako zigor denbora kontuan hartuta, aspaldi etxean egon beharko luketela. Eta bestetik, Eva Blanco, Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak, Imanol Pradales lehendakaria kritikatu du. Politika orokorreko osoko bilkuran ez zelako lehendakari batengatik espero denaren mailan egon. Pasai Donibanen egindako alkartasun egunean egin ditu adierazpen hauek. Eva Blanco esan du bat datorrela Pradalesek egindako egoeraren diagnosiarekin, baina proposamen zehatzak falta direla iritzi dio. Horregatik, EAJ-ari eta PSE-ri euren erosotasun eremutik ateratzeko eta estatus politiko berria adosteko eskatu die. Eusko Alkartasunako buruzagiaren arabera, estatus berria da eskuin muturraren gorakadari aurre egiteko tresnarik onena. Ohartarazi du, ultraeskuinak gobernuetara iritsiz gero, normanakoen eskubideak eta Euskal Herriaren eskubide kolektiboak arriskuan jarriko dituela. Eta bestetik, azaro amaieran Biarritzen egitekoak diren Lekanon Frantzua enpresaren ekitaldiaren aurkako mobilizazioa deitu dute hainbat sindikatu, alderdi eta eragilek. Elkarretaratzea datorren astelenean izango da, zeinak oturuntza fasistaren aurkako aldarria zabaltzeko asmoa duten. Lekanon Frantzua enpresak aurtengo udaberrian iragarri zuen azaroaren 28an Biarritzeko iratigelan Euskal oturuntza egin asmozu dela. Enpresa horre gibelean eskuin muturraren ideiak barreiatu nahian dabilen Pierre Eduard Esterin miliarduna dago. Eta entitateak, azaldu duenez, euren lurraldea eta bizimodua maite duten jendea elkartzeko asmoz antolatu dute aipatutako bazkari hau.

0: Jotea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Jotea Lili irratzaioaren 86. emankizunerako Maider Zigarroa artista musikaria gonbidatu dugu. Jotea Lili irratzaioan Maider Zigarroaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maider Zigarroa Senperen jaio zen 1986, musika du lanbidea, abeslaria da, eta hauek dira Maider Zigarroak izan dituen taldeak edo proiektuak, Haizean Hiru Soinu Gura Show, eta bakarkako proiektua 2024tik aurrera garatu du. Guztira 7 disko argitaratu ditu eta 2 semeren ama da. Ritxe Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Maider, zer moduz zabiltza?
2: Ondo.
1: musikaria zarela esan dut, lanbidea duzula hori.
2: Hori da, bai.
1: Nola gustartzen da Ipar Euskal Herrian musika profesionala izatea eta hor dagoen egoerarekin, ezta, hizkuntzaren egoera eta zaila da profesionaltasun hori bermatzea eta aurrera ateratzea.
2: Ala ere, iparralan badugu estatu bat, estatu berezi bat musikaz bakarrik bezitzeko, ezan nahi dut behar izugu egin hainbeste konzertu, adibidez behoita 3 konzertu urtean zehar, hori lortzeko, beraz, errastasun hori badugu iparraldean ere.
1: Baina 50 kontzertu lortzea
2: bai.
1: Lana da,
2: ez dut hori ezan, lana da, bai.
1: Baina zaila ere bai, ez?
2: Zaila da atsemaitea, lekuak atsemaitea, bai, lortzea, dirua atsemaitea, bom, eta gainera ez da bakarrik musikari lana edo abeslari lana, da ere komunikazioan behar dira gure kontzertuak saldu, eta hainbeste gauzak egiteko ere bai.
1: Lehen galdetu dizut, mikrofonoa itzalita geneukala, ea zure ibilbide guztian euskaraz egin duzun, auto hori politikoa izan da?
2: Ez dut hautatu hori politikoki, bainan da nire ama hizkuntza delako eta nire eguneroko hizkuntza delako, beraz ez dut hautatu, hola da, euskaraz egitea, zerbait zen aski aise hautatzea, zakit nola esplikatu, baina hola da, bai.
1: Baina nes eta ama hizkuntza izan, euskara, batzutan jende askok jotzen du ere, ez, erderatan, hau da, gaztelaniaz, frantzesez
2: bai,
1: eta egitera.
2: Bai, eta egia jaiteko ere biziki maite utala da soinuak euskaraz. Eta nire musikan toki berezi bat uzten dut ere hitzaren soinuari. Beraz, euskaraz bai biziki lasaia da, biziki bai lasaia baita. Lasaitasun hori sentitzen da ere nire ustez eta egia jaiteko frantsesa ere biziki edera da, baina ez zait gustatzen frantsesez kantatzen dutalaik ere.
1: Soinoaren aldetik. Zer da zuretzat soinu politori euskarak daukana? Ze nola azalduko zenuke?
2: Goxotasun hori eta nik ere nola ezan, nota batekin erabiltzen dut soinu bat eta batzutan soinuak ez dira ongi egokitzen, beraz hautatzen dut hitz bat zentzuaren aldetik, baina nere soinuaren aldetik eta niretzat bizikin importantia da, ezan nahi nuke erabiltzen dut erdi-zerdi, erdi zentzua, baina erdi soinua.
1: Baina esaten dute, ez dakite, frantsesak baduela goxotasun bat bere, ez, hizkuntzan, ez da?
2: Bai,
1: gauzak nola ahoskatzen diren.
2: Ere, baina depende ere nora jaiten duzun. eta, bai, ez da, nire hauan ez da hain goxoa. Baina, bon, nire iduriz da hori da, ez dut, nola ezan, ez da, nire egia da, niretzat, baina gero, bai, frantsesez hainitz musika entzuten dut ere, baina...
1: Maider Zigarroak gauzak argi ditu, eta urrengo kantuaren izenburua argia da.

0: Maider zigarroa dugu, Maider, eta kantuaren izena, izenburua argia da. Maider, negar asko egiten duzun horietarikoa altzara.
1: Bai, bai, negar hainiz egiten dut, eta ez dut uste hori ahultasun badenik, gizarteak askotan erraiten digu ez egin negar, baina horrek erra nahi du ez entzutea barnean duguna. Niretzat, negarra da egia agertzen den momentua. Ezin duzu gehiago ezkutatu. Eta negar egitea emozioari bere lekua emaitea azken muturreraino eramaitea. Eta paradoxikoki hortik dator indarra. Zeren eta emozio bat ukatzen duzunean gelditzen da, baina entzuten duzunean pasatzen da. Beraz niretzat, nigarra ez da amaiera bat, baizik eta hasiera bat. Ulertzeko, arintzeko eta gero benetan aurrera egiteko.
0: Piskat kontra ingo dizut. Egia dela esan duzu, ez? Egia ateratzen dela negar egiten denean.
1: Bai.
0: Eta krokodiloaren negarra zer da?
1: Galdera ona, ezan nahi nuke, niretzat. Niretzat nigarra da piskat badakizu intensitate hori, sobera intensitate, sobera azkaja dela lirik, hor nigarra ateratzen da. Eta ezan nahi dut hor duzu egia, eta hor ez duzu gezurik erraiten ahal edo pentsatzen ahal. Da pasabide bat.
0: Baina malkoak ere eta negarrere egin daiteke besteari aderazteko zuk esaten duzun egia hori gero ez dena egia.
1: Bai da nora ere da sentimen bat ere ez da, ez da bako txaren egia da. Ez du ezan ala ere egiazko egia dela.
0: Mina edo zoriontasuna betik alde batetik zein bestetik egin daiteke negar, ez da?
1: Bai, egia, baina mina niretzat seinale bat da. Gizarteak saiestu nahi du, baina mina ukatzea duzunean ez da desagertzen. Niretzat mina pasatu beharrezko zerbait da, eta hortik etortzen da ere ulermena.
0: Normalki zuk negar egiten duzunean egiatasun horretatik egiten duzu, baina zerk eramaten zaitu negar egitera?
1: Dena, emozio guztiak. Bai tristezia, bai asegea, konten pozik naizelaik ere negar egiten dut hainitz. Da negar egiten dut, ezan dudan bezala, intentsitate horrekin. Sobera bada, da piskat badakizu zerbait usteko, entzuteko eta gero, bai, urratx bat egiten aldut gero.
0: Musikak eraman altzaitu negar egiten.
1: Oh, bai, eta ijeski.
0: Musika esan nahi dut, soinuek, abestiek.
1: Bai, eta ere, nola ejan, entzuten dut musika ere, nola sentitzen naizen bezala. Ejan nahi dut, sekatzen dut badakizu hor musikan, piskat lotura bat eta ari bat nola sentitzen naizen bezala. Jara dut triste bali manaiz, bai, behar dut piskat musika hori, tristezia hori entzuteko eta usteko, konten bali manaiz edo iguzkia balin bada, ebe egeton piskat entzunean dut, adibidez. Bo, jaba dira, hainitz adibide.
0: Adibide bat eskatuko dizut, noiz egin duzu negar musika entzutean, ze kanturekin?
1: Uf, hainitzetan, ala ere, pentsatzen dut, unkitua naizela ahotsarekin. Egan nahi nuke ahots, bihotzeko ahots bat entzuten dutan larik, bai hor aixe negar egiten aldut.
0: Eta ze artista ipotatzen
1: nuke? Dibidez, Eivor. Eivor da kantari, iparaldeko kantari bat, da dira, eldu da Feroe isletik, da Danmarkekoa, Danmarkeren onduan, Islanda eta Danmarken onduan, eta bai, hor bizik, bai, entzuterakoan, bai, behar dut, da ere, entzuten duzun musika. badira musika desberdinak entzuten ditugunak eta ikusten ahal ditugunak ere, baina...
0: Nik zure musika entzun dudanean, lehenbiziko kantu entzun dudanean, eta gero urrengo kantuak ere, nabari dut, pixkat, Danimarkako emakumeen kutsu bat kantatzean.
1: Ah, ados.
0: Eta orain esan duzunean, Feroe Irlatako bai. Eta Danimarkako horretin, bai, topo egin du, etorri zaitu hori. Mina aipatu duzu,
1: bai.
0: Dolua normalki minarekin batzen da, ez da? Dolua.
1: Bai, bai, dolua da pasabide bat.
0: Nora?
1: Doluak ezin du zuzenean saltu egin ondo naiz egoerara. Negarra da tarteko bide bat, ez baduzu pasatzen gelitzen zara, eta dolua ez da konpontzen zeharkatzen da.
0: Eta dolu horrek askotan, gehienetan, oroitzapenak ditu ez da? Zerbait oroitza... Ez, gogoratzen duzunean horrek eman aldizu min edo poz?
1: Aha, bai, bainan nola ezan horroitzapenak atelatzen balima zaizu eta ez balima zira ongi sentitzen horrekin, ere ustez, ezan nahi du ere seinale bada. Ezan nahi du zerbait ez duzula entzun edo ez duzula sakonki begiratu edo hori da, nire ustez, oroitzapenetan bizitzen balin baze, ezan nahi du ere, bai ez uzula zerbaiten zuen, eta...
0: Horrekin esan nahi duzu, etzarela nostalgia puntu baztertu egiten duzula nostalgia?
1: Aha, baztertzen ez zenta zaila da, baina bai pentsatzen dut oroitzapenekin, oroitzapenetaz, eraikitzen naiz, baina ez naiz joitzapenetan bizi.
0: Eta ze oroitzapen izango bazenuk giltza, ze oroitzapen egingo zenuke, hau ez da sartuko berriro nire bizitza?
1: Ez deus. Ejan nahi nuke deus. Zenta nire tzato joitzapenak ejan dutan bezala dira egiten dute pertsun gaur egungo pertsona.
0: Bai, baina mina ematen badizu hori horretaz gogoratzen zarenean.
1: Ah, baina ejan nahi du mina hori ez uzula entzun eta ados, zira ados urekin ere. Niretzat, hori da.
0: Eta mina entzuten duzunean ja kendu egiten zaizu?
1: Apaltzen. Kendu ez, baina apaltzen da hainitz. Niretzat bai. Bai mintzatzean, bai nigar egitean, baina ez gordetzean. Gordetzean bali mauzu mina, da pixkat tsunami bat bezala berakizu, behitzeldu da. Eta ez zira uartzen, baina beti hor da eta beti zure gorputzak eta txikitzen du. Memoria hori, nire ustez.
0: Inoiz sentitu altzara sentimendu horietan arrotz zeure herrian, Euskal Herrian esan edut?
1: Euskal Herrian ez nahi zinioiz ahot sentitu. Batzuetan oso kontrakoa sentitu dut leku egokian nengoela, momentu egokian, eta hori ez da beti gertatzen, horregatik sentipen horrek erakusten dit benetako lotura badagoela.
0: Uste duzu sentipen abertzaleak, sentipen independentzia zaleak zerbaitera eramango duela Euskal Herria?
1: Biziki interesgarria da galdera hori, nora ezan, pixkat nire ustez, Euskal Herria ala ere kulturalki, diara independentea da barkatu hizkuntza ohiturak eta identitatea baitu, baina politikoki galdela zailagoa da, niretzat galdera ez da bakarrik independente izan ala ez, baizik eta nork erabakitzen duen. Zeren eta lujalde baten benetako eragileak, bertan bizi direnak dira, eta askotan erabakiak hartzen dituzenak urrun dira. Iparraldean nola pasatzen da gero. Eta garrantzitsuena ez da, ez dakit, baina independentzia bera baizik eta egiak bere etorkizuna erabaki aldizaitea.
0: Ados, Baina zuk euskara ama hizkuntza daukazu, baina iparraldean eta hegoaldean ere bai, gero eta jende gutxiago, bueno, jende gehiago hitz egiten du, baina gutxiago erabiltzen du.
1: Bai, da pixkat bai, nola ezan, euskara presentzia badu ere iparraldean, baina jendeek ez dute erabiltzen eguneroko bizian. Jena dut atxikitzen dute, bai, ikastolak eta kopuruaren aldetik, ari da ahonditzen eta ahonditzen, eta kanpotarrek ere emaiten dituzte haien aurrak ikastoletan. Baina gero hori ikastolatik ateratuta, bon, gehiago entzuten da euskara, baina bon, ez haini zoinu gaur egun, beraz hor da nire ustez egin dugun lana.
0: Eta independentzia beharrezkoa du Euskal Herriak zerbait lortzeko edo ez dakit?
1: bai lagundu dezake, baina hizkuntza bat ez da lege batekin salbatzen nire ustez, baizik eta erabilarekin. Beraz independentzia tresna izan daiteke, baina ez dakit... Nahikoa denez.
0: Zuz, zeren aldekoa zara. Batzuk esaten dute, seiak bat, zazpiak bat.
1: bai, zazpiak bat, ideia indartsua da, baina batasunak ez du ezan nahi, denak bertinak izaitea ere. Indarra dator, anistasuna errespetatuz, eta ez ezabatuz nire ustez.

0: Maider eta argazkian irria, irriz erantzuten nahi da. Maite, Maite alduzu zeure argazkiak ikustea?
1: Ez nire argazkiak ikustea gustuko, beti ikusten dut falta dena, eta agian horrek erakusten du ez garela inoiz gure buruarekin guztiz objektiboak.
0: Ta ze falta zaizu?
1: Uf, iniz gauzak, edo sobera baitut, badakizu.
0: Zergatik du beti irria argazkietan, ez, argazki bat ateratzea eta denok, egin irri.
1: Bai, puf, ez dakit sobera, uste dut pentsatzen dugulako Irribarre egiten dugunean bakarrik garela ederrak. Baina Irribarrea ez da beti egia, askotan...
0: Baina negarra bai.
1: Bai, bai, egia. Eta askotan sozialki onartzen den aurpegi bat da. Maskara moduko bat bezala pentsatzen dut, ez dakit.
0: Argazkia desan dugu, politasuna, estetika Maite alduzu?
1: Bai, gustatzen zain nire itxura zaintzea, baina zaintzea ez da menpekotasuna, bada muga bat, eta nik ez dut muga hori gainitu nahi.
0: Eta kirurgia edo erabiliko zenuke, kirurgia plastikoa edo estetikoa erabiliko zenuke?
1: Ez, nire gorputza ez da soilik itxura bat, baizik eta nire historiaren mapa. Ta gian ez dugu zahartzaroa saiestu nahi, baizik eta bere esan nahi ez dugu nahtu nahi, beraz.
0: Mapa esan duzu?
1: Bai.
0: Orduan kartografia bat-bat da zuretzat, ez da? Bat-bat da... Presentziala, bat-bat, ez? Mapetan esaten da, bat, amar mila, bat ez daki zer, zurea da bat-bat, ez?
1: Bai, jingarria da, ez nola pentsatu nuen, badakizu bizi ditudan gauzak, nire gorputzan agertzen dira. Jenenuk egin duzun ezal bi semen ditut, eta horrek erakusten du ere nire gorputzak adibidez eta ahutasun bada ere.
0: Eta simurrak ateatzen zaizkizunean zer?
1: Egia jaiteko ez naiz beti lasai horrekin, baina ez nau gehiegi kezkatzen. Hala ere bada presio bat emakumei ez zaigu zen zahartzen, nire ustez.
0: Hori zergatik esan duzu?
1: Pentsatzen dut, hola da, sozialki emakume bat irudietan, ikusten ditugun irudietan, telebistan edo irudietan, ez ditugu hainbeste, bai, ikusten ditugu, nola ezan, badamuga bat, ogoita amak urte, eta gero, ez dira gertzen. Pentsatzen,
0: fea. Peliguletanik ikusten ditute emakume zaharrak ere, bai?
1: Hainitz?
0: Bueno, agian ez dakit gutxiago.
1: Hori da. Eta hile zuriak ez ditugu hainitz ikusten adibidez ere. Ezan nahi du ez da ez gira ados horrekin eta zertako adibidez hile zuriak ez du ezan nahi zahazirera. Batzutan hile zuriak agertzen dira ere ugei urtetan adibidez.
0: Estetika ipatu dut, balduzu tatua irik?
1: Ez dut nire markak lan hori egiten dute.
0: Jena
1: nahi du, markak dira bizi ditudan gauzak,
0: bai.
1: Nire gorputzan direnak, horrek da nire ustez tatuak bezala dira.
0: Baina presina badaukazu.
1: Bai.
0: Zudurrean.
1: Bai, maite dut eta nola egan da pixkat nortasuna emaiten du.
0: Hori ere estetika da.
1: Bai, hori ere estetika da.
0: Eta nortasuna batik eintzen nuen zuloa sudurrean? Bueno, sudurrean...
1: Bai.
0: Belarrietan.
1: Ez dakit, maite utalako eta huai da nere partea. Ez dut kentzen al. Egin dutalaik hori, pentsatzen nuen, are behogoi urtetan edo ogoita amak urtetan kenduko dutala, baina ez dut lortu.
0: Nes egin zen nuen?
1: Amaz azpi urtetan.
0: Eta zergatik akordatzen zara? Zergatik egin zen nuen gogoratzen zara?
1: Maite dutalako, bakarrik hori.
0: Beste jende bat ere ikusiko zen nuen?
1: Bai, ere, egia da pixkat da kulturalki ere hori ikusten nuen, eta da pixkat nola erran badakizu elkartzeko moda bat bezala, baina ere nola espikatzen aldut hori da pixkat talde batean sartzeko, ez sartzeko, baina identifitatzeko.
0: Gordetzen aldituzu argazkiak?
1: bai, gordetzen ditut. Ez anzteko eta memoria atxikitzeko, zenta nire ustez hainitz gauzak anzten ditugu, beraz hortako bai gordetzen ditut.
0: Zu pentsatu argazkietan gaur egun lehen maite zenuen pertsona bat agertzen dela, argazki hori zer egiten duzu? Borratu, kendu edo mantentzen duzu?
1: Ez bali maudun maite pertsona?
0: Bai.
1: Zakit, ez ditut gordetzen, ez da azteko nahia, baizik eta aurrera egiteko beharra. Batzuetan, ustea da aurrera egiteko modu bakarra.
0: Eta noiz da maitasun bat deserosoa?
1: Maitasun deseroso bihurtzen da, nire ustez askatasuna galtzen denean. Maitasuna ez da izan behar egokitzeko leku bat, baizik eta izaiteko leku bat.
0: Noiz galtzen da hori, zan duzu?
1: Askatasuna?
0: Noiz galtzen da.
1: Aldatzen zirelarik, jana idut norbeitek nahi balin badu aldatu zure nortasuna hor askatasuna galtzen da.
0: Eta maitasune romantikoetan galtzen alda askatasuna?
1: Bai edo ez, batzutan bai, maitasuna toksikoak bihurtzen da bestea aldatzen saiatzenean. Maitasuna ez da moldatzea, baizik eta onartzea.
0: Zure kantu honen letra batean, o esaldi batean diozu, bide luze baten bidai itxutua. Zer esan eduzu horrekin?
1: Niretzat bizitza luze bat egiten dugu, baina azkenean gutxi gelditzen da. Argazki zahar bat plakajetik ateratzen duzu, eta hori askotan geratzen dena, ez da nora ezan bizitza oso bat, hor da bai paradosa bat, zenta bizitza oso bat, eta gero ez errez, horregatik da itxutua ahaztuta gelditzen delako.
0: Eta maitasunak itxutzen du ere bai?
1: Bai, tagian beharrezkoa da, nire ustez. Dena ikusiko bagenu argi, agian ez genuke inoiz maitatuko.
0: Hala, zalantza izan behar da maitatzeko? Maite duzuna modu zalantza puntu batekin maitatu behar duzu?
1: Mm-hmm. Da, nire ustez, bai, maitatzeko egiazko maitasuna niretzat da bai maitatzea gauza onak, baita ere gauza txarrak.
0: Horrekin adierazi nahi duzu pixkate maitasun irekietara o harreman irekietara irekia zaudela, edo nola ikusten dituzu harreman irekiak maitasune?
1: Nola ejan bakotsak egiten du alduena, eta ez nuken nahi sartu haien historioetan, eta bai pentsatzen dut maite aldugu zakit nola ejan da adierazpen bat ez du ejan nahi beste norbait maite malin bauzu, ez du ejan nahi zakit bertzea baztertzea dela, berba da bertze nortasun bat, bertze adibidez ere aurrak egiten aldi ditugu amak, eta maitasuna bizikia beratxa izaiten alda bakotsari emanez, eta...
0: Baina maitasunak puskatzen duenean pertsona, apurtzen duenean, zer gertatzen da?
1: Aha, nire ustez puskatzen gira galtzen dugunean, ulertzen ez dugunean, edo gehiegi emaiten dugunean bueltan ez erdiaso gabe. Baina puskatzea ez da ahultasuna. Seinale bat, seinale bat da, nire ustez, zerbait sakon ukitu dela.
0: Baina maitasunetan, bikoteetan, bikotekideetan, edo denelako harremanetan, ba, apurketak badaude, ez da?
1: Bai.
0: Banaketak eta bar. Banaketa bai. Horiek gogorrak izaten dira.
1: Bai, baina ongi ezagutzen baldin bazira, hori da nire ustez lana potoluena bizian. Ongi zure burua ezagutzea. Eta nire ustez zure burua ongi ezagutzen baldin bauzu, dena egiten aldu eta dena pasatzen alduzu.
0: Eta zure bikotekideak esango balizu, dagoeneko ez zaitut maite, edo ez dut zurekin bizi nahi gehiago?
1: Uf, bai.
0: Orduan zer?
1: Zaila, ez dut egin nahi. Bai, zubi bat pastuko dut, zerbait zaila. Baina gero, be, ez balin banau gehiago maite, ez dut deus egiten al. Ez dut deus egiten al, hola da, ere. Biziki zailan eretzat, baina bon. Hola da, ez dut... ez naiz bojokatuko horrekin, zenta ez da ez duzu maitasunarekin ez duzu hautatzen ahal nork ere maite duzun edo ez.

0: Maider, zer diozu? Bueno, hau da kantuaren izenburua. Kaixo, Maider, berriro. Gozozalea altzara?
1: Ez, gehiago gazia.
0: Hori?
1: Bai, batzutan pentsatzen dugu gustua aukerak eta bat dela, baina askotan ohitura bat da, nire ustez, bai, gazatua naiz, bai.
0: Baina, bai azukrea gozoa zein gazia, kasu honetan gatza, ez dira oso osasungarriak, ez da?
1: Ez,
0: esaten dute.
1: Bai, bai, ados naiz. Razoa ez da bakarrik nire ustez produktua, baizik eta nola alden zen garen bere jatorritik. Zemat eta gehiago eraldatu, orduan eta gehiago galtzen du bere benetako izaera.
0: Zer da zuretzat osasuna?
1: Osasuna ez da gaixurik ez egotea bakarrik. Niretzat osasuna da oreka bat, gorputzaren, buruaren eta barneko lasaitasunaren artean. Askotan pentsatzen dugu osasuntsu gaudela minik ez dugunean, baina barrutik apurtuta egon gaitezke ala ere. Ta hori ere osasun falta da.
0: Osasun nola lortzen duzu oreka hori?
1: Entzutea eta oartzea ez bali bana izongi, bai zertako ez zerbait egin, adibidez ez bali bana ongi sentitzen, bon, be lasaitasunan behar dut atseman, adibidez oianean, naturan, eta ere psikologi bat ekin.
0: Bai, entzun da bi baldin badaude, beste entzuten duzunean, hori osasungarri izango da, izan daiteke, baina norbera entzutea ere garrantzitsua da, ez da?
1: Bai. Bai, biziki garrantzitsua da, zenta nola ezan ez balin bazira eskutatua, gero ez duzu gehiago deus ezanai eta dena atxikitzen duzu, eta ahonditzen da, eta ahonditzen, eta ahonditzen, eta bai, eta ere zure gorputzan ere zerbait atxikitzen duzure gorputzak.
0: Kantu honetan emakumeen inguruan hitz egiten duzu, ez da?
1: Bai, da galdera bat usteko egin dut, ez soilik gaur egungo egoerari begira, baizik eta etorkizunari begira ere. Ea benetan aldatzen garen, edo gauza berdinak errepikatzen jarraitzen dugun, azkenean kantua ez da erantzun bat, baizik eta galdera bat.
0: Eta zu taula gainean inoiz mespresatua sentitu altzara?
1: Ez beti zuzenean taula gainean, baina bai inguruan batzuetan ez da agerikoa, baina egitura moduan existitzen da.
0: Eta inoiz diskriminatua sentitu zara musikan, emakume izategatik?
1: Bai, presentzian ere ikusten da, nire ustez ez dut aitu, baina batzutan da isilean sentitzen da. Eta nire ustez gutxiago gira, eta horrek zerbait erakusten du ere. Batzuetan diskriminazioa ez da oiukatzen, baizik eta bai, ezan dudan bezala isilean gertatzen da.
0: Emakume batzuk pentsatzen dutenean alua izan behar dela emakume izateko, hori ere diskriminazioa da? Zerfen inguruan ari naiz.
1: Bai, niretzat emakume izaitea ezin da organo batera mugistu. Emakume izaitea ere bada identitate bat, bizipen bat, munduan egoteko modu bat, eta arriskutsua iruditzen zait pertsona baten existentzia anatomia utzarekin definitzea.
0: Zuzenean joango naiz, bai. Merezi aldu bortxatzaileak ez dakit barkamena?
1: Bai, nire ustez, baina ulertu behar da zer den barkamena. Barkatzea ez da aztea, ez da onartzeare, barkamena askotan ez da besteen zat pentsatzen dut. Baizik eta norberaren zat. Barneko aserrea askatzeko modu bat da. Nerezat.
0: Zigorraren kontrakoa zara?
1: Ez, bate.

0: Kalainuke da pixkat bai asegia usteko, eta baztertzeko asege hori zen, eta asege horrekin ez zira entzinatzen.
1: Eta bortzatzaleak, zuk kartzelan ikusiko zenituzke gustorago?
0: Zaila da, ez dakit galdera biziki zaila zen, ez dakit hori ongi denez zigortasun hori zerbait ulertzeko aski denez ez dakit, baina ez dut erantzunik hortan, baina bai, merezidute zigorra bat, baina zoin ez dakit, egia erraiteko.
1: Hori daukazu, zalantza hori daukazu?
0: Bai, zalantzan dut hori aipatu ginuen adibidez Gabi Moezkarekin, biziki interesgarria zen. Ez dakit lagungarria denez kartzela batan emaitea. Ez dakit.

0: eta zuk dakizunean kantoren izenburua. Maider, partekatzen aldituzu asmo txarrak baten batekin?
1: Ez ditut partekatzen, baina ez ditut jahaitzen ere. Niretzat ez gira inoiz guztiz bakarrik. Badabeti presentzia bat, begirada moduko bat, kanpokoa izan daiteke, edo barnekoa. Eta horrek zerbait eskatzen du nolakoa izan nahi duzun. Ez dut beti lortzen, baina saiatzen naiz nire buruaren aurrean sintsoa izaiten eta aldudan neurrian pertsona hobea izaiten. Agian idea lista dirudi, baina niretzat hori da benetako lana. Ez pentsatzen dugun guzti jarraitzea, baizik eta zer aukeratzen dugun.
0: Beraz, beldurtzen zaitu gauza batzutan, gauza batzuk ez nahi esateak. Oda, pentsatzen duzu gauza bat, baina ez duzu esaten beldurtu zarelako.
1: Nire ustez ere pentsatzerakoan ere aitzen dena, ezan nahi dut ez gira inoiz bakarrik, bai nire buruan ere, dena entzuten da nire ustez.
0: Zer beldurtzen zaitu?
1: Gizakia, eta batez ere maitasuna falta. Maitasun falta. Ez da ez ezaguna beldurgarria, baizik eta ezagutzen duguna zer egiteko gai garen. Eta agian beldurra hondiena ez da gaizkia bera, baizik eta utxunea. Maitasunik ez dagoenean sortzen dena.
0: Ba, pandemian maitasun gutxi izan genuen, ez da? Beldurtu altzintuen horrek.
1: Ez ninduen beldurtu, baina gure erakzio kolektiboak bai. Batzuetan krisi batek ez du sortzen arazoa, baizik eta agerian uzten duena. Ta agerian geratzen denean hor duan dator benetako beldurra.
0: Ta zer geratu zen agerian hor, gara jartan?
1: Nola elkartasuna pixkat puskatzen du, puskatu zuen. Eta horrek nire ustez bai beldurtu nau, elkartasun hori galtzea eta maitasun hori galtzea.
0: Zergatik gertatu zen elkartasunaren apurketa?
1: Zenta izitzen ziren, bai, genituen bai legeak segitzeko, eta ez balin bauzu segitu,

0: Bai, aixe elkartasuna galtzen zena, berak ez du egin, edo berak badu eta ez du egiten.
1: Asko ez da beratu zenuen, jendearekin.
0: Aha, uartu naiz. Bai, asko ez, baina batutan hori zen ahigarriena niretzat.
1: Zu, pentsatzen duzu, infernua edo zerua hor daudela?
0: Bai, baina ez da hain simple. Ez dakit bi bakarrik bak direnez.
1: Bi zeru, edo zerua eta infernua?
0: Behar bat dira hain beste oino mundu. Ez da zira bakarrik, nire usaz, bakarrik ez dira bai paradisua eta bai infernua. Ba, beste gauzak ere bat dira, beste munduak ere bat dira.
1: Puntu erlijioso horik bal daukazu, sinesten alduzu erlijioetan o erlijioan?
0: Bai, nola ejan bai sinesten dut, baina ez dakit aldatzen da beti, badakizu egunero bertze galderak bai ditut eta egipustak ez. Gero bai sinesten dut, baina erlijioetan ez dakit zenta gizonak bere suruja emaiten duelarik, zerbait aldatzen du, zerbait materiala ekartzen du, eta materialismo hortan ez dut sinesten.
1: Elisa materialista da?
0: alde batetik bai.
1: Eta jainkoa ez?
0: Eta jainkoa ez. Bate. Eta da ere nola ulertzen dituzun gauzak. Eta bai... gizarteak maite du poderea eta dena, eta horrek du zerbait aldatzen nire ustez.
1: Eta erregioak batzuen ustez opio dira?
0: Batzuetzen bai, erregioak lasaitasuna emaiten du, azalpenak, baina arriskoa da pentsamendua gelditzea, eta agian galdera bat babesa bilatzen dugu eta edo egia. Batzuetan biak ez dira gauza bera, baina...

0: Mikel Laboa, gure edo geure bazterrak, batzutan gure esaten dute, beste batzutan geure agertzen da, geure bazterrak. Maider dago gurekin, Maider Zigarroa, Lambroak gauza asko eskutatzen alditu, Maider?
1: Bai, Lambroak eskutatzen duena ez da soilik paisaia, baizik eta begiratzeko dugun modua ere, batzutan ez dugu argi ikusten, baina ez delako ezer ez dagoenik, baizik eta estalita dagoelako. Eta agian gauza bera gertatzen da bizitzan, pentsatzen dut, egia ez da falta, baizik eta ikusteko gaitasuna falta zaigu.
0: Zuk sentitzen aldituzu zure bazterrak.
1: Bai, sentitzen ditut bazterrak ez dira lekuak bakarrik, baizik eta identitatearen zati bat urrunduaren barruan eramaten ditugu.
0: Identitatea, baina bilustasunean identitate hori ere badago? Bilustea gustoko duzu edo nahiago duzu zeure etzat bilustea?
1: Zer jana idu ere identitatea, bai. Baina bai, nola jana ez naiz... Ez aiz inoiz bakarrik sentitzen, beraz hori ere horrekin ere lotura bada, ere ustez.
0: Bilustasuna normalean pornoarekin eskontzen, bueno, eskondu edo batzen dute, ez da? Ze iritsi duzu pornoarien buruan?
1: Komplexua da, existentzen da eta ezin da ukatu, baina askotan errealitate faltsu bat sortzen du. Arriskoa da hegemonak fikzio horren arabera ulertzea. Oha.
0: Eta debekatu beharko litzateke pornoa?
1: Ez dakit debekua den konponbidea. Debekatzen dena ez da desagertzen, ezkutatzen da, agian gakoa ez da debekua baizik eta ulermena eta eziketa.
0: Gizon asko doaz putetxetera, prostituten gana. Ze pentsatzen duzu horren inguruan?
1: Galdera zaila, ahazua ez da soilik lekua baizik eta zergatik existitzen den.
0: Zergatik?
1: Bai.
0: Zergatik existitzen da prostituzioa?
1: Ez dakit, gero ez dakit. Gero, itxita balin badira forma aldatuko da nere ustez. Benen ez da desagertuko.
0: Debekatu beharko lirateke?
1: Debekatzea erantzun simplea da arazo komplexu baterako, nire ustez. Eta askotan, ojera ez dugu benetako arazoa konpontzen.
0: Da nola konponduko litzateke?
1: Ez dut. Lortzen bali madut eta atxemaiten bali madut, egan entzaitut baina, no? Ez dakit.

0: Salvadorrekin gaude hor, zintzilik abestia. Maider, zer da amestea?
1: Amestea da errealitatetik pixkat bat askatzea, baina ez ies egiteko. Ametsak ez dira soilik irudiak, barruan dugunaren isla dira, eta askotan egunean ulertzen ez duguna, gauean agertzen da. Baina niretzat amestea ere bada norabide bat ematea, bizi nahi dugun bidea irudikatzea. Eta hortik arago, intentzio bat jartzea. Zeren eta azkenean bizitza ez da bakarrik gertatzen zaiguna, guk ere gidatu dezakegun zerbait da.
0: Baina ze amets beteko zenuke?
1: Ez dut amets bakar bat. Agian amets ahondiena ez da zerbait lortzea, baizik eta bakean egotea. Zeren eta askotan nahi duguna ez da kanpokoa, baizik eta barrukoa.
0: Utopiaren zale azara?
1: Aha, bai. utopiak behar ditugu aurrera egiteko, baina arriskua da pentsatzea guztiz lortuko ditugula.
0: Utopia da gazte izatea, ez da?
1: Ez.
0: Gazteago izatea, hau da, ja...
1: Bezer jean nahi du ere gazte izaitea, gero zerbait bizi bali mauzu, zerbait ulertu duzu eta aintzinatzen zira. Gazte zileraik ez dituzu hainitz gauzak ulertzen ere.
0: Eta hori?
1: Eta nire ustez ez da utopia gaztea izaitea zenta ulermena hori ez duzu. Eta bai badituzu hain beste korapilio ere.
0: Nik korapilori gabe musu handi bat emango dizut, Maider.
1: Plazerrekin.
2: Naiz irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
3: Egunon, Euskal Herria goizeko 7ak ditugu, irailak 21 astelena, ongi etorri Naiz irratira. PISA txostenaren emaitzaren atzean zer ote dagoen jakitea fenomeno konplexua da, aditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bidegurutzetat hitz egin dute. PISA txostenaren ondoriozapen orokorra izan da oinarrizko ikaspenen atzeraldia. Hala ere, Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute. Ikerketaren arabera, okerragoa da ikasleen irakurtzeko gaitasuna, zaildu eginda programa matematikoak ebazteko gaitasuna, eta zientziekiko kontrola murriztu eginda. Naizek, kontsultaturiko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondoriozapen simplistak, faktore anitzeko arazo batez mintzo dira. Arazo sozialek hizkuntza arloko zailtasunak eragiten dituztela aipatu dute. Horiek hala, inbertsioa beharra duenaren lehenestea aipatu dute Luis Lizasoain, filosofian eta hezkuntzan doktoreak, Idoia Pujana, Botikazar Institutuko zuzendarioak, eta Iratxe Esnaola, hezkuntza eta ingeniaritza informatikoan doktoreak. Beraiek, emandako iritzi guztiak naiz.eusen, ala astelen honetako gara egunkarian daude. Bestetik, Sarek presazko agerraldia egin du Gasteizen, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirrenen espetxe graduen progresioaren aurka aurkezutako elegiteak salatzeko. Eragilaren arabera, erabaki horiek ez dute justiziarekin zerikusirik eta mendeku jarreretan oinarritzen dira. Fiskaltzak Iparragirreri espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatzearen eta Paroti 3. gradua emateren aurka egin du. Sarek gogorarazi du biek 30 urte baino gehiago darama atzatela espetxean, eta betetako zigor denbora kontuan hartuta, aspaldi etxean egon beharko luketela.
4: Marisol Iparragirre eta Unai Paroten gradu progresioaren erabakiarekiko elegitea, legezkotasunan oinarritu beharrean, argi eta garbi mendekoan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 101 kasi beteta dutenean.
3: Eta bestetik, Iruñeko Aitameni egoitzako sutean zauritutako 62 urteko gizonak larri jarraitzen du zainketa intentsiboetako unitatean. Ostiral gaueko suteak 56 urteko emakume bat hil eta beste 18 pertsona zauritu zituen. Beste bi erabiltzaile psikiatria unitatean ospitaleratuta daude eta bi larrieldetako behaketan. 6 pertsona ohiko ospitaleratze unitateetan daude eta 51 urteko egoiliar batek alta jaso du. Kea arnasteagatik, hartatutako zentroko 6 langileek ere alta jaso dute.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez aipatuko dugu, trafikoari dagokionez bide lanak direla eta AP 626 errepidean Zumarragan errepidea itxita dagoela Durangoko norantzan. Bestetik, eguraldiaren zer ikusia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan eta kostaldean ere odei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei baxu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei fin batzuk agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoait gora egingo dute. Minimoak 8 eta 15 gradu bitartean ernituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laizter bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria. Iraiaren 21etik urriaren 3ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
5: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
6: Abian da zinemaldia, eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
7: Hor barruan horratzetik, trama bat.
8: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
9: Hasier Altuna gaztakipo guzti zegaz da lujo bat.
10: Egitoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
11: Jende talde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalkire bai oso.
12: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zietorri.
13: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa bindezu,
14: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat,
15: oskaldunak. Ikusteko zelan sartu bat ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
16: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
6: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
0: Naiz Irratia.

Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Goizeko 7:11 ditugu, eta aipatu dugu PISA txostenaren emaitzaren atzean zer ote dagoen jakitea fenomeno konplexua dela aditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bide gurutzeaz hitz egin dute. PISA txostenaren ondorioztapen orokorra izan da oinarrizko ikaspenen atzeraldia. Hala ere, Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute. Ikerketaren arabera, okerragoa da ikasleen irakurtzeko gaitasuna, zaildu eginda programa matematikoak ebazteko gaitasuna eta zientziekiko kontrola murriztu eginda. Naizek, kontsultaturiko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondorioztapen simplistak, faktore, anitzeko arazo batez mintzo dira. Euskal Autonomia Erkidegoko PISA txostenaren datu kezkagarrienetako bat irakurketa gaitasunaren jaitsiera izan da. Akatsa izan daiteke jaitsiera hau irakurtzeko ez gaitasunari, ala ez irakurtzeari egoztea. Naizek kontsultaturiko adituek zehaztu dutenez, 14 eta 24 urte arteko gazteek gehiago irakurriarren, arazoa eskaintzen dena da. Testu laburrago eta eskematikoagoek ikaslea formatu motzetan lan egitera bultzatzen dituela aipatu dute. Honek, ondorio argi bat eragiten du, testu luzeagoak irakurtzeko unean sortzen den kontzentrazio galera. Txostena, argitaratu osteko eztabaidetan, ezbaian agertu dira hezkuntzaren digitalizazioa eta ikasgeletan diren pantailak. Gelak digitalizatzeko beharra eta borondate politikoa ez dagoela zientifikoki babestuta aipatu dute. Eredu tradizionetara itzuli gabe. Ezin daitekela esfortzua, ikasketa, ala ausnarketa kritikoa baliabide digitalengatik ordezkatu aipatu dute. Baliabide digitaletan baino, fokua hauen gaineko erabileran jartzea eskatu dute Naizek kontsultaturiko adituek. Irakasleak klasea kontrolpean izan behar duela edota gizarte osoak sareekiko duen kontrola indartzeko beharra aipatu dute. Azkenik, arazo sozialek hezkuntza arloko zailtasunak eragiten dituztela aipatu dute. Horiek ala, inbertsioa beharra duenarengan lehenestea aipatu dute. Luis Lizasoain, filosofian eta hezkuntzan doktoreak, Idoia Pujana, Botikazar Institutuko zuzendarioak, eta Iratxe Esnaola, hezkuntza eta ingenieritza informatikoen doktoreak. Beraiek emandako iritzi guztiak naiz.eus, ala astelen honetako gara egunkarian daude. Eta bestetik, adimen artifizialaren kontrol gabeko garapena eteteko deiak gerra hotzarekin parekidetasunak dauzka. Orduko Trumpak ala edapen nuklearraren eztabaidarekin gertatzen zena, agerian utzi ditu Thomas Schelling ekonomia Nobelak. 2016an hil zen ekonomilariak hiru ideia lehen esten zituen. Lehen bizi, kanpo auditoriak proposatzen zituen enpresek euren konpromisoak betetzen ziren ala ez ebazteko. Bigarren pausoa, herrialde demokratikoen artean segurtasun arau ezarri eta kontrol gabeko garapenari mugak jartzeko koordinazio demokratikoa litzateke. Azkenik, gobernu autoritarioekin koordinatzea proposatzen du. Ideia hauen sorburua, gerra hotza da. Horiek ala, antropik enpresak kanpo auditoriak egingo balitu, erritmoa moteldu arren bere posizioa indartuko luke. Kontrol demokratikoa aplikatzeko, Amerikako Estatu Batuetako gobernuak ez du enpresen jardunean sartu nahi. Adimen artifizialaren arriskuak buloak direlakoan, edo eta lehentasuna txiranen aurretik joatea delako. Hain zuzen, Asiako herrialdeari dagokionez, Amodei enpresak Schelling ekonominariak sustaturiko SALT tratatuak aipatzen ditu. 70. hamarkadako tratatu hauen baitan, Amerikako Estatu Batuak eta SESBek euren armategi nuklearrari mugak jarriz dizkioten. Garaian gertatu zen moduan, muga hau baliagarria izan liteke aurrea mantentzeko, ala adimen artifizialaren leian atzean ez gelditzeko. Eta bestetik, aipatu dugu, gradu progresioen aurka egiteko arrazoia mendekoa dela salatu duela Sarek. Presazko agerraldian, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren espetxe graduen progresioen aurka aurkezutako elegiteak salatu dituzte. Sareren esanetan, justiziarekin zerikusirik ez duten erabaki judizialak izan dira. Fiskaltzak Iparragirreri espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatzearen eta Paroti 3. gradua ematearen aurka egin du. Sarek, gogorarazi du, biek 30 urte baino gehiago daramatzatela espetxean eta betetako zigor denbora kontuan hartuta, aspaldi etxean egon beharko luketela.
1: Marisol Iparragirre eta Unai Paroten gradu progresioaren erabakiarekiko elegitea, legezkotasunan oinarritu beharrean, argi eta garbi mendekoan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 101 kasi beteta dutenean.
0: BGOH-ak nabarmendu du gradu progresioak Lakuako espetxe administrazioko profesionalek proposatu dituztela, presoen eguneroko bilakaera zuzenean ezagutzen dutelako eta gizartetzareko prest daudela iritzi diotelako.
1: Bai, gaineratu beharra dago gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan Euskal Espetxe Administrazioak duela eta zentzua dauka, izan ere presoaren informazioa zuzen-zuzenean daukalako. Legiteak aurkesterako orduan aldiz eskumena 400 kilometrotara dagoen estamentu baten eskuetan dago, entzutegi nazionalaren eskuetan alegia, presoaren informaziorik ez daukan estamentu batean, eta honek argi eta garbi prebarikazioa suposatzen du.
0: Eta bestetik aipatuko dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteria Sozialistak Gabriela Ruen berrautatu dutela idazkari nagusi, bozen 187 lortuta. Kongresuaren itxiera hitzartzean, Gabriela Ruek gazteriari injustizien aurrean mobilizatzeko deia egin dio, gizarte eta mundu hobeago bat eraikitzeko. Kexa plazaratu du ere gainontzezko gazte antolakundea abertzaleengatik, etaren jazarpen beldurrarazte eta jazarpen dinamikak errepikatzea egotzi die. Egitaldian izan den Eneko Anduezak Imanol Pradalesek oker jardun zuen Euskal Herriko Unibertsitatearen irekierara ez joan da eta publikoa defendatzeko eskatu dio. PSE-ko idazkari nagusiak unibertsitate pribatuak baloratu ditu, baina nabarmendu du publikoarekin sentsibilitate berezia eduki behar dela, errektorearekin ados egon ez arren.

eta bestetik Biarritzen egitekoak diren Lekanon Fransua enpresaren bazkariaren aurkako mobilizazioa deitu dute hainbat sindikatu, alderdi eta eragilek. Lekanon Fransua enpresak aurtengo udaberrian iragarri zuen azaroren 28an Biarritzeko Iratigelan euskal otordua egin asmo zuela. Enpresa horren atzean eskuin muturraren ideiak zabaldu nahian dabilen Pierre Edouard Sterin miloiduna dago eta entitateak azaldu duenez zeuren lurraldea eta bizimodua maite duen jendea elkartzeko asmoz antolatu dute bazkaria. Baina enpresa ez dadin Biarritzen bildu, Ipar Euskal Herriko 15 erakunde kolektiboa osatu dute, bai eta ia 3000 sinadura bildu ere. Halere, salatu dute oraindik ez dutela botere publikoen erantzunik jaso. Erantzunen faltan, otordu fasistaren aurkako elkarretaratzea deitu dute astelenean irailaren 21an, hau da, gaur bertan, arratsaldeko 6:30 Biarritzeko Herriko Etxean. Eta bestetik, Iruñeko Aitameni egoitzako sutean zauritutako 62 urteko gizonak larri jarraitzen du zainketa intensiboetako unitatean. Ostiral gaueko suteak 56 urteko emakume bat hil eta beste 18 pertsona zauritu zituen. Beste bi erabiltzaile psikiatria unitatean ospitaleratuta daude eta bi larrialdeetako behaketan. Sei pertsona ohiko ospitaleratze unitateetan daude eta 51 urteko egoiliar batek alta jaso du. Kea arnasteagatik hartatutako zentroko sei langileek ere alta jaso dute. Espainiako poliziak egoitzako erabiltzaile bat atxilotu du, beheko solairuko gela batean sua nahita piztu izana egotzita. Ospitalean dago, poliziaren zaintzapean eta epaiaren erabakiaren zain. Poliziak ohartarazi du, haren erantzukizun penala zehaztea konplexua izango dela, osasun mentaleko arazoak baititu. Fundación Hospitalarias Navarrako arduradunek azaldu dute sua piztu zen beheko solairua guztiz kiskalita eta poliziak zigilatua zegoela. Normaltasuna berreskuratzeak denbora beharko duela adierazi dute. Naiz eta libre zeuden gelei esker, leku aldatutako egoiliar gehienak klinikan bertan birkokatu dituzten.

0: Eta nazioarteari dagokionez, hiru dira Alemaniako Mecklenburgo, Aurre-Pomerania eta Berlinen egindako estatu hauteskundeetatik. Die Linke ezkertiarraren garaipen historikoa hiriburuan, AFD ultraeskuindarrak beste estatu batean irabazi direla dituela hauteskundeak, eta batez ere CDUren etengabeko jaitsiera. Dimisiorik ez duela emango argiki esan du ordea Friedrich Merz kantzilerrak. Eli Feralp, Turkiar jatorriko abokatu eta ekintzaile soziala da hauteskunde hauetatik nabarmendu beharreko izenetako bat zalantzarik gabe. Populazioaren 80% inguru alokairupean bizi den hiri honetan, Eralpek gai bat jarri du bere kanpainaren erdigunean, etxe bizitzaren garestitzearekin eta espekulazioarekin amaitzea.
1: Also jeder Euro, den wir in bezahlbaren Wohnraum investieren, ist ein guter Euro. Und wir können 40% Wert unterm Verkehrswert entschädigen, das hat die Expertinnenkommission gesagt.
0: Besteak beste, Berlinen milaka etxebizitzaren jabe den funts putre baten aurkako desjabetzak proposatu ditu, alokairu sozialean eskaintzeko ostea. Alemaniako edabideen arabera, Die Linkek botoen 25.1% lortu du Alemaniako hiriburuan. CDU demokristauak berriz botoen 119.2%-arekin gelditu da. Hirugarren postuan dantza handia izan da, eta badirudi azkenean hirugarren postua AFD ultraeskuindarrentzako izan dela, botoen 115.8%-arekin, eta laugarren postuan berriz berdeak botoen 114.3%-arekin. Azkenik, SDP sozialdemokrata babesen 112%-arekin gelditu da. Hortaz, Eli Feralpek aukera eduki beharko luke berdeekin eta SPD-rekin gobernu aurrerakoi bat osatzeko. Mecklenburgo Aurre-Pomeranian, ordea, duela aste batzuk, Sajonia-Anhalten izandako argazki oso antzekoa gailendu da. Ultraeskuinaren garaipen ukaezina eta CDU-ren golpe historikoa parlamentu estataletik gelditzeko aukerarekin.
2: Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster.
0: Merz kantzilerrak edabideen aurrean onartu du emaitzok desastre hutsa direla herrialdearentzat, baina ukatu du dimitituko duenik, eta orain arteko erreformen bidetik jarraituko duela agindu du, alegia murrizketak eginez. DW Alemaniako edabideak astelen honetan publikatutako datuen arabera, AFD izan da garaie botoen 38.2% bildu ditu, eta alderdi bozkatuena izan da ekialdeko Alemaniako beste eskualde baten. Azken 10 egunetan, 10 puntuko taldea murriztu ostean, SPD oso gertu gelditu da, babesen 125.5%-arekin. Hirugarren postuan Die Linke dago, botoen 106.5%-ekin, eta gero berdeak 105.7%-arekin. Babesen 104.8% artean edukita, ez dago batere argi orduotan CDUk lortuko ote duen sartzea, ez da, ezkerretik ultraeskuinarentzat egin duen BSW. Azken hau, ganbaretik kanpo geldituko balitz, posiblea litzateke koalizio aurrerako ja osatzea Mecklenburgo Aurre-Pomeranian.

0: Eta errepasatuta momentuz gaurko albiste nagusienak, orain gaur irailako 21, dakizuenez, Malen Frantsesenak gaurko efemeridea aurkeztuko digu.
1: Informazioaren aria.

Egunon, gaur irailaren 21a da, astelena, eta zehazke egutegiko izendegian Maider, Maide eta Matiu izenen eguna da. Gaur egunero bezala gauza askoren eguna da, baina guztiak ezin ditugu hemen aipatu. Alzheimerraren eguna da gaurkoa, baina gaurko egunean asko landuko den gai bat denez, zebrabidean barne, erabaki dut beste egun bat aipatuko dudala, hori baino askoz politagoa dena. Gaur eskerrak emateko eguna da. Eskerrak emateko eguna urtero irailaren 21ean ospatzen da, eta egun honek aukera ematen die herritarrei zein gizarteko erakundeei eskerrak ematearen esanahi zabala hainbat modutan ospatzeko. Eskerrak emateko eguna mundu osoa elkartzeko sortu zen eskerrak emateari eskainitako egun baten bidez. Eskerrak emateko egunak erakundeak, herrialdeak eta herritarrak elkartzen ditu eskerrak hainbat modutan emateko. Eskerrak emateak eragin handia izan dezake. Garrantzitsua da pertsonek egiten duten guztia aitortua eta baloratua dela sentitzea. Eskerrak emateak beste hainbat onura ere baditu. Baltzenekien norberaren osasunerako ere ona dela, eskerroneko izateak hainbat onura emozional eta fisiko ditu. Esaterako sistema immunologikoa indartu, estres maila jaitsi eta loa hobetu ditzakegu eskerrak emanez. Hori gutxi balitz, eskerrak emateak autoestimua hobetzen eta depresioaren sintomak arintzen ere lagun dezake. Eta hori guztia nahikoa ez balitz, gure gaitasun profesionalak eta sozialak ere hobetu ditzakegu. Nork esango luke eskerrak emateak hainbeste onura izan ditzakenik. Ospakizuna 1965ean hasi zen Hawaiian. Nazioarteko topaketa batean munduan aurki daitezken gauza zoragarri ugariengatik eskerrak eta estimua formalki adierazteko urtean egun bat izatea ideia ona izango zela erabaki zuten. Hawaiiko bileraren ondoren berteratutako askok eskerra emateko eguna 1966ko irailaren 21ean ospatu zuten, bakoitza bere herrialdera itzuli zenean. Ordutik eskerrak emateko eguna mundu osoan ospatzen duten pertsonen kopurua etengabe handitu eginda. Eta nola ospatu eskerrak emateko eguna? Ba, gero eta ageriago geratu dira gure bizitzan eskerrak emateari, estimuari eta hausnarketa positiboari tartea eskaintzeko onurak. Eskerrak emateko egunaren sortzaileen nahia da urtean egun batez bada ere gure bizitzan ditugun gauza zoragarri ugariei buruz hausnartzeko denbora hartzeak, gure ongizatean eragin positiboa izatea eta pertsona zoriontsuago eta asebeteago bihurtzea. Eskerrak emateko egunean, eskerrak emateko hainbat modu daude. Horietako bat eta besterik gabe esnatzeagatik eta egun berri bat bizitzeko aukera izateagatik eskerrak ematea. Hala dio, Pirritx Porretx eta Marimotetxena bestiak ez da? Beste hainbat gauzengatik ere eman ditzazkezu eskerrak. Eta gure konfiantzazko webgune honek eskerrak emateko eguna ospatzeko hainbat proposamen ematen dizkigu. Horietako bat da eskerrak emateko eguneroko bat egitea. Eskertzen dituzun gauza guztiak idatz ditzakezu bertan. Eskerrak emateko egunerokoa egiteak zoriontasun sentsazioa areagotzen duela erakutsi dute hainbat ikerketek. Izan ere, eguneroko une zoriontsu eta positiboak aintzat hartzera behartzen gaitu. Naiz eta une horiek utxalak iruditu. Eta zuk, zur nori edo zeri ematen dizkiozu eskerrak gaurkoan.

0: Eta efemeridea errepasatuta orain gaurko editorialari egingo diogu, horretarako Egoi Belategi dugu.
1: Salbuespena iraunarazten duten baliabideak. Sarek premiazko agerraldi egin zuen atzo Gasteizen, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Unai Paroten 3. graduaren eta Marisol Iparragirreren erdi askatasunaren aurka aurkeztu dituen helegiteak salatzeko. Bi egoera hauek Lakuako gobernuak onartu zituen euskal espetxetan egunero tratatzen dituzten taldeen bermearekin. Gradu progresio horiek errekurritzea mendekutzat jo du Sarek eta horrek baieztatzen du preso dauden pertsonei eta haien familiei kalte egiteaz gain, espetxeetako profesionalei eskumenak kentzen dieten eta askotariko legelariek zalantzan jarri dituzten traba etengabeak direla. Iparragirreren kasuan, espetxe zaintzako epaileak apirilean neurri hori bera atzera bota zuen eta euskal presoari aplikatzen zaion 1.2 artikulua aldatzeko ere eskatu zuen. Hala ere, tratamendu batzordeak aho batez proposatu zuen berriro Iparragirrerentzat legezko figurori eta fiskaltzak berriro errekurritu. Paroti dagokionez, Ministerio Publikoak 35 urte baino gehiago espetxean egon ondoren kalean egon beharko lukeen preso baten 3. gradua errekurritu du Espainiako estatuan beste inork baino urte gehiago eman dituen arren espetxean. Izen zehatzetatik karatago kasu bat eta bestea, euskal presoen aurka eraikitako aldamio juridiko batean oinarritzen dira. Horren adibide dira Aznarren 2003ko 7. legea espetxe zigorrak 40 urtera arte igo zituena edota 2003ko 5. legea Auzitegi Nazionalarengan utziz preso hauen egoeraren azterketa euren jaioterritatik 500 kilometrora dagoen erakunde izan arren eta salbuespenezko gainera. Armazoi juridiko horri gehitu zitzaion 2022an Auzitegi Gorenaren erabakia fiskaltzari presoak kartzelatik ateratzea geldiarazteko aukera ematen diona errekurtso bakar batekin epaileak berak espedientea berrikusi aurretik. Duela 3 urte atzean geratu zen sakabanaketa, 3 hamarkadatik gorako sufrimenduaren ostean. Baina urratsura etzen etorri mendekuzko erabakien amaierarekin batera gaur egun bide berriak aurketzen baititu honek. Sarek salatzen dituen bezalako erabakiak ordea, gutxi batzuen interesen ondorioko dira, eta euskal gizartearen gehiengoak eskatzen duenarekin aurrez aurre talk egiten dute. Izan ere, euskal gizartearen iraunkortasunak bultzatu du urte hauetan guztietan aurrera egitea, eta salbuespenaren aurkako konpromisoari bere horretan eusten dio.
0: Eta orain editoriala entzun da, gaurko Euskal Herriko egunkarien azalak ikusiko ditugu. Horretarako etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Sare eramandu lehen horrira, gradu progresioen aurka egiteko arrazoia mendekua dela salatu baitu kolektiboak. Presazko agerraldian, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren espetxe graduen progresioen aurka aurkeztutako helegiteak salatu dituzte. Sareren esanetan, justiziarekin zerikusirik ez duten erabaki judizialak izan dira. Argazkian, berriz, David Sañudo Sakamantekas filmaren zuzendariari egindako elkarrizketa agertzen da. Zuzendari bilbotarraren filma Donostiako Zinemaldian aurkeztuko da gaur. Bestetik, berria gaur astelenean zendik ez daukagu, berria egunkariaren azalik. Deia egunkariak, bestalde, Deustu Traineraren Eusko Label Ligarako igoera ekarri du azalera. Nabarmentzen du taldeak historia egin duela arrauneko maila nagusirako txartela lortu ondoren, Portugaleteko play-offeko bigarren jardunaldian garaile izan baita. Bestalde, agertzen den beste albiste nagusiak nabarmentzen du, Euskal Autonomia Erkidegoak abian dituela Europar Batasunak etxebizitzari buruz aztertzen dituen neurriak. Bertan, irakur daiteke, Europako esparru berriak ez duela automatikoki murrizketarik egiteko aukerarik ematen. Eta bestetik, Don Noticias de Gipuzkoa egunkarira igaroko gara. Bertan, babes ofizialeko alokairuko etxebizitzen esleipenak eraman dituzte lehen lerrora. Gipuzkoa da, arlo honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde nagusia. Urtarriletik maiatzera egindako 636 esleipenetatik 421 Gipuzkoan izan dira. Diario de Noticiasek berriz, atzoko Realaren garaipena eramandu azalera. Ander Barrenetxearen gol batek Realaren punteria txarrak amairera arte bizirik utzitako partida ebatzi du. Bestalde, ETSek abiadurandiko trenaren atotxako geltokiaren lanak amaitu dituela nabarmentzen du azalak. Diario de Navarrak, berriz, Iruñeko aitamen iren egoiliar baten atxiloketa eraman du lehen lerrora, sute hilgarria dela eta. Bertan, 56 urteko paziente bat hil zen, eta beste bat ziun dago. El Correok, EHUk ingeniaritza aeroespazialeko gradua sortuko duela nabarmentzen du, 2028an. Gradu hau, El Correok industriarako giltzarritzat jo du. Argazkian, El Correoren green martxa agertzen da. 100 parte hartzaile bildu ditu aurten ere, Alzheimerrak kaltetutako 7000 arabarren alde. El Diario Baskok bere partetik zinemaldia eraman du bere lehen lerrora. Izarrak dokumentalaren harrera ona, Brad Pitten adeitasuna, edo Los Javisen La Bola Negra filma nabarmentzen dira bertan. Argazkian, aldiz, Realaren atzoko garaipena agertzen da.
2: Naiz Irratia.

0: Kaixo, egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea, eta honetarako ez nago bakarrik, badakizue. Hemen ditut nirekin, Egoi, Lander eta Maialen, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Eta Bilbotik ere Itxaso lankidea dugu, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Eta gainera Itxaso, esan didazu, zuk gai bat ekarri duzula gaur, ezta?
3: Bai, gaurkoan, bai, pasaden astean, egia da aspaldiko partez, bueltatu nintzela tertulien dinamika honetara, eta egia esan gai barik etorri nintzen, botatzen zidaten ari buruz hitz egiteko prest, baina gaurkoan, bai, ekarri dudala gai proposamen bat, bueno, zuei ere galdetzeko zer deritzo zuen, izan ere, pasaden ostiralean, Leioan egin zuten ekimen baten berri izan nuen, eta irutu zitzaidan nahiko fantasia. Leioak altxor bat du, deitzen zen ekimena, eta Pinosolo parkean egin zuten, hain zuzen duela 25 urte, 2001, haien altxorrak eta oiektuak lurperatu zituzten umeekin, bueno, dagoeneko helduak diren umeekin, duela 25 urteko altxorroiek lurpetik atera zituzten ostiralean, eta besteak beste, ba, bertan topatu zituzten kutxetan tazoak, Hot Wheelsak, furbiak, eskutitzak, txupeteak, bueno, denetik apur bat. Eta honek, uste dute, hitz egiteko ematen duela, ni ba naizelako adibidez Diogenes handia duen pertsona bat, eta niretzako horrelako ekimen bat izango litzateke superpolita, baina bueno, ez dut lurpetik atera behar, kutxetan eta gordetzen ditudalako olakoak, batez ere ba eskutitzak, eta bueno, ez dakit. Ez dakit zer deritzu zuen, Diogenes ote den, garaibateko altxorrak diren, oroitzapenak, gauzak pilatzea, niri bentzat gustatzen zait horrelakoak ireki urteak pasata, ez, lurpetik atera, baina nire kasuan kutsatxo batetik atera, eta berrirakurtzea edo berrikustea, ez dakit olako maniarik duzuen zuek.
2: Ez nuke esango Itxaso Diogenes denik, beti ere ez baldin bada zaborra horretzen degun hori. Ikusi nun aurrekoan bai ekimena oso polita iruditu zen ere, baina si acaso epearekin gaten ez pixkat desados.
3: Bai.
2: 25 urte ipatu dituzu, ezta?
3: Gutxi dira, bai.
2: Gutxi, bai. O sea, alegian, noski, gutxi, mendela ordena da, eta denbora bai. Bada. Baina sentsazia daukat, ba ez dela berdina, 6 urterekin gorde duzun hori 31arekin ateratzea, edo imaginatzen dazue, zain egotea, karo, gero horretarako gai izan barzu txiki-txikitan gauzak gordetzeko, lurperatzeko, baina niretzako 50 urte izango leteke benetan shock moduko bat eragingo luketenak, ze, a ber, epatetu, jo, tazoak, Hot Wheelsak eta bar, bai, baina etzenuke esango tazo horrek areta indar gehiago ikiko lukela kasunetan emendikan 25 urtera, egongo gainateke, 2000 eta 50.
0: Bye.

0: Sentzatzen antzian, hoi eskolekin bideratutakoa zela.
1: Segurenik irailenen goben, da irailenon inoestek les eskolatan geuxan diri geitzeko umiekaz. Bai. Bago lolako zuzuerraz me beben, ez da.
2: Ja, bai, izan daiteke.
0: Eta, itxaso galdera bat. Atera zituzten elurpetikan gero berez elurpeatu zituzte, o norberak etxea eraman zuen ze, peitu, politeritzatek abitere, belaunaldiz, belaunaldi, ba, hogeita bost urte barru aterazuk zure, ikusi zertakazu, baina berriz ere elurperatu, itxaron hogeita bost urte, eta urrengo batean, ba, belaunaldi horretako pertsonekin beste atire ikitzea. Beste behin ere
2: ikitzea. Baina, suposatzen dut etxera eraman zituztela, baina bai, polita izango litzateke. Gero ez daki dana da, nola geratu zen lurreren muori edo berriro estali duten, edo...
0: Ja, bitu, baita. Biderik
2: ez.
3: Bitu. Kusik egin duzu baino izorrelako zerbait, edo?
4: Ez. Nire zait, dira pixkat amerikana da bat.
2: Bai.
4: Bai, oso pelikuleroa dela.
2: Pelikuleroa bai, baina amerikana da,
4: eta gero nik esan honuke, egoiri kontra egin ez, baina... Nik uste dut, hogeita bosturetik aurreko ikustea tazoak gaur egungo sei urteko mea batek adidez sei urteko asentazula, ez dakit zer den tazoan, nik uste. Gaur egian, gaur egun meak, smartphoneak zituz sartuko durazpian ez, baina... Agiran egin ez nimen pixka pureta, bezala geratzen...
2: Zei usta hilu erabiltza dituzte gaur egun meak.
4: Ez ez dakit, hori da kontua, nik ere gauratzen duen gabonak izten zirenean, bat zeudela josta juen iragarkiak telebistan. Horrein, bueno, ega telebista asko zutu dara ikusten gaur egun, baina... Faltan sumatzen ditut, josta ju fizikoak nik
0: ere. Josta juen iragarkien, hori bada beste mundu bat, eta gauza bat bai, eta nik baitut urtetxo batzuk horregatik esan dezaket. Aurren artean, gaur egun galdu den ilusioa da, eltzen hasten zirenean, marka guztietako aldizkariak etxera, eta toisaraz, eta orain supermerkatu honetan, eta niegoten nintzen beti zain, gaina geure etxean bagenun alako kanpoan jartzen den postontza guetako bat, publizitatea entzako, eta karo, azkari ibili behar zenun hor fijatzen, eta nuntziak baitere, sako nuke baudela orain dibaina, gian gaur egun, telebizak kate gehiago dauden ez, bat ziurasko iragarki horiek konzentratzen dira,
2: Agian, umentzako kateetan, edo, bai, honeko gora ekartzen dit, duela gutxi ikusi nuen Toy Story 5 zineman, eta bai, agertzen ziren betiko jostailuak, eta hien, ez da, gitarerio nagusia edo tablet moduko bat zen, aur txikientzako tablet berezi bat, baina bai, suposatzen dut horrek ere egungo errealitatea islatzen duela. Ez dakit oso ondo ez daukate ume askorik inguruan, baina bai, tabletaren aurka egin behar zuten, ez dakit.
1: Bai. Nik bai uste dut, bai horren 25 urtiena gitxi izeleikela, base, oine oso modan dauz, ez da Hot Wheelsek eta holan mundu osoak oin vintage honegaz modiegaz, lengoa dana oin ostara be, pillo a gente que va al chormo de un gordetan deus ganera kajatan one josta iudanak esto tuste hain urrun geratzen danik igual geur egunetik honek 25 urte pase izena hasta que tuste badiela gauza batzuko niño geur egun ikusten dinak agize pues agian horrek tasoak eta ez horren beste baia vamos
2: niretzat gehiago da aipatutako eskutitzen movida eta hori edo garaibateko egunerokoa korrelako gauzak hori apolitena ez dakit. Justu dela gutxi topatu nuen 15 urte nituneko eguneroko bat, eta horrelako gauzak irakurtzea, nik uste dela divertigarriena.
3: Bai, nik bai esautu dut jendia eskutitzekin nindabela. Hau, txai, igual, bost urte eskutitz bat iatzi, eta ontxe atera, eta zeuan iatzita. Eta ze jende aipatzen zean eskutitzean, ze jende berria gertu dan bost urte hauetan, interesgarria.
0: Pitu, bikinen itzateke, eta pentsatzen egin ez alako txantxa bat egitea, edo, bueno, publikoak esango ez dut, baina, ba, jendeai esatea altxor bat lurperatzeko erronka bezala. Guazen deno jartzera etxean daukagun zeo zer, ba, erloju zar bat, pultxearen bat, edo zer, dirua sartu nahi dune, ba, baita ere.
1: Sobrandeko.
0: Eta hori gero, lurperatu, eta soilik esan, non lurperatu genuen, 25 urte pasatan.
3: Bai, deia hona da.
0: Bai. Ta jende azadilla bilatzen, txorro moduan, eta ber, ez zegoen kutsarik. Bueno, illa Simpsonetan egin zen, ez?
4: Pazirra, nik dena.
3: Bai.
0: Ba, bueno.
4: Bai. Bai, nire interesgarriaren, mainarenak esan duenarekin ez Hot Wheelsena, modan daudela, baina nik orzalantza bat daukat, ere. Modan daudela, baina nire Instagramen da horrela askotan begiratzen.
0: Kontuz markekin zer, digara hemen egiten.
4: Bai, publizitza da. Horrela ikusten dut, ere, badaudela, ba, jostaiu diren asko, egia da, baian gure eginiko jendeak edo, jende zarrauak erosten ditu, ez dakit nostalgia kontua bat diren, baina, agian jostaiuak ez dituztera, inbeste, umek ere erabiltzen dituztera. Baina, gero zate pertsona gaiago daude, helduak direnak, ez dituztenak erabiltzen jostaiuak, ez da kolekzionista moduan, edo gero dago Funko Pop hauen beste moda hori, nago marka gutatzen.

0: gaur, bai, baina ere dela ez dakit, agian umentzako bideratu da den gauzak, elduentzako erabiltzea, agian delako azken belaunaldia justizio fisikoak erabiltzituena, benetan.
1: Baina hori, bueno, ikuste dut, arlo guztietan gertatzen dela gure belaunaldiarekin, bueno, Lander eta Bion belaunaldiarekin, ez dakit, nostalgia horrek asko tiratzen duela, eta ematen du ez dugula hasi nahi, osea, hori, ba, jostailuak apaletan, antzinako pelikunen remake-ak, osea, denak dauka puntu nostalgiko arraro hori, ez?
2: Baina horrez den ere ez duzu bestez, ez, bideo jokoekin nik oso argi ikusten dut, gaur egun, ez dugu marka gehiago esango, baina telebistan, jolasteko bideo joko famatu, horietako batzuk barkatu, nik sentzazia daukat, ja belaunaldi batetik aurrera, adiez ba, niri jo ba, kamairu urte ingo ditu aste honetan. Berarentzako bideo joko batzu dian, eko, kontu zarra. Mm-hmm. Edo proposatzea, guazen jolastera honetara, eta beratzezu, bale, baina hori, apiskat, nire itak eta belagun egiteuten gauza bat. Eta, alegia, bideo joko, bueno, bai, esango, PlayStation, bezalako bideo jokoak, eta nik sentzazia daukat, gaur egungo belaunaldi gazteenek ere beste modu batera ikuste dituzela bideojoko hauek, eta askotan ere, ba, lehen esaten zan, ba, nola, zergatik gustuko dute ikustea norbait komentatzen bideojoko bat, eta orduan, baita, esango nuke, PlayStation eta gauzabek oso biejuno geratzen nahi diela puntu bateraino, eta behintzat nire inguruan, horrelakoetan nire itzatze bat ere gustatzen, baina baditut lagun desiente oraindik ere, ba, egunero esatutak ez, egunero ordu bat, eta eserleku bereziak, eta bar, orduan, hori igual badago apurketa dai moduko bat horretan baitere.
0: Baina hori badago gainera demonstratu da bere, zenik, ezak gustatzen nintza bera diltzea, nik gamerra naiz, ez dakit, ez, bi, esango dugu lehetan guretzeko bideo jokalaria nire gustatzen zait asko, PlayStation ez daukat, hor nagaiua, merkeagoa dela.
2: Gaur erratxalean gamera untxea, por zertu, ingogu publizitatea horren etxera begira.
0: Eta gira, eta esaten da, eta frikian ez gaitan gustatzen zaitera ikustea, nola doan pixkat medioa, ez nola dagoen ingurua, eta esaten da ere, ba, gazteagoak direnek nahiago dutela jokatzerakoan, ja ez ikusteagatik, jokatzerakoan ere nahiago dutela telefonorekin jokatu.
2: Bai,
0: eta industria mobila bideo jokoetan geroz eta handiagoa dela, eta ez dela errentagarria gaur egun ordenagailua edo, ba, senatzak egu plataforma handi hauek ez dara sortzea, askoz garestiago delako sortzea, eta ez dagoelako hainbeste jende, ba, azkera nera eineko jendea da, edo hogeita gutxi urtekoa, ibiltzen dena horrelako bideo jokoekin, gero,
3: nik ustut, aldaketi bebai badauela, online jolasten bat zauzen, aldiro, barristen doaz jokuek, aldatzen doaz, hobetzen doaz, oin apurua galdu dugu joku fisikoana, ez da, oin online erosten dozu jokue, orduen, bai, erosi dozu, bai, ez da guztiz zurie, bebai, makine esteko zuetxien, uste dut asko aldatu dela, eta jostaiunera lotute bebai, esteko guzain beste, guk uste dut, gehizau geneukola, ba, joku fisikoak eukitzen hori, batzie jokuek, eukitzi gordeta, bako txaberan kajan, etxe, txinista izer, uste dut oin, hainbeste joku dekez edo hainbeste gauza dauz euskura garri apurbet materialari pixuek enduiako laso zelanik apurbet kontrakoa gote
2: maduen, be? Gaina batzutan baita aktualizazioak desagatu behar dituzu, eta ez da nekoazuk momentu baten joku bat ordaintzarekin baizik, eta gero nebaldi baituzu, berritasun guztiak eta bar, junbar dezula, bueno, berritzen eta berriketa bai, bakoitza noski.
0: Ordaintzen bai.
3: Eta bardin epazetan da musikiega, zu gaur egun ordaintzen dozu musika bat kontsumiduteko, plataforma bat edo dana dalakoa, baina musika hori ez da zuri, ezteko zu disko bat. Plataforma hori hamendik eta bi urtetara desagertzen badan edo segaitzik, zu korri inberti duzun diru guzti hori, ezteko zu alkiler bat, egon zaro indar ordaintzen ez dozu musika hori zeuri esteko zuzediek etxien, edo jokuek azbardin. Uste dut horba daula bastante aldaketa.
4: Bideo jokoekin ere gero eta diska gutxiago daude, hori danak dia online erositakoak, eta oza, ni goratzen naiz, lehen banitxun holan, disko fila bat super handixa, ez dakit, FIFA guztiekin, joko guztiekin, eta ontxe ez dia ikusten diskak danak dia hori PlayStationeko dendan erositakoak online dauzenak, eta fisikoak ez dianak.
0: Dena plataformen bitartez egiten da gaur egun. Nik esango duzaren ze marka ez, esango duzenean horrek aserretzen hau, nik ez dut ordaintzen, nire koinatak ordaintzen du, baina Prime-ekin, nire harritzen hau, behin artidetza ordainduta, gero ekizko zei guzteko, berriz ordaindu behar dezula. Hori irizten zailo txagarria.
1: Gai honek nauka.
0: Nik etxean Netflixa jartzen dut, okatela merkena, baina eman ditzak beste hiru kontu, eta iragarkiekin gainera, orduan ere irizten ari gara momentu batera, ez gara ez jabeak, eta gainera, bueno, gauzkatera mareatuta, baina...
1: Ez que, plataformekin eta hasieran esaten duen, bueno, bideoklub asmatu dute, eta arain telebista asmatu dute, ez da ira iragarkiak ere ikusi behar ditugu, eta dena erosi, ez dakit.
2: Bueno, adi plataforma hauekin, eta Amazon bezalakoen eta bar, hor badago South Parken, South Park telesailaren kapitulu bat oso oso ona, bakizu hauek baita Simpsona bezalako dira eta gauza askotara aurreratzen diren eta Amazonek sortu dula klase berri bat, langile bezeroa. Era berean. Eta egia da askotan, nola, langileak primeatuz lortze dutena da batasun edo langileen arteko batasun hori apurtzea, zergatik, ze askotan zure soldatai ez da hitzarmen bati lotutakoa edo kopuru edo baimenei lotutako baizik eta zuri Amazonek premien baitan emango izizun privilegioetara edo ez. Ordan horrek behartzen zaitu, karo, ja ez zara langile soil bat zeraren aurran ez, ikuko dituzu baita bezero bezala gero onura batzuk.
0: Dena kontrolatua. Premistan. Orgotuko bizten denak, premistanen edo...
2: Hor bikaina era, multinazional pila bati, aipamenak egin dizkiogu, bai, kobratu gabe... Bai, bai. Espero dute, PlayStationen urrengo introan edo dateako, dala, entzun nahi zerratia.
3: Bueltan ekarri biko genkesan, lehen akortan azgaztetan oin egon gara esaten, ez da, batzen genduzen geuzek, edo ne kolekzio modukoak eitzesinak, egotezan bat, holan, bitxoa ziren, ez da, itxinsektu pilo bat, batzen genuzen, holan, kristalesko kaja modukoetan izete zirenak.
1: Bai.
3: Eta horrek ez dakizetako balizo ban jolasteko bai akortan az nire txino hote zila bai olakoak pilo bat, nire bi pilo bat eukitxe bazen da horrek azbe olgeu itxe ban. Eta ben bihortoguz jokuek denpora zon barristen dienak, eskarak apasak edo segaz apur bat irudikapena gauz galtzen, ez da?
2: Bai.
3: Apur bete ez dakitxo.
1: Bai, edo zarrekin makil batekin jolastearen gaitasun hori da.
3: Bai.
0: Eta dopamina azkarra gaur egun.
4: Hori da.
0: Zau, esterik.
1: Bai, baina umetatik dopamina azkarraen behar hori aukitzea, joe, tristea da.
0: Bai.
1: Ja, guk urmuina frigituta daukagu, baina ez dakit.
0: Gaztetxoek gehiago, bai, itxas hori.
2: Igual, beraik ezen beste eta guk ezen gutxi, baita gauzak segun eta non ikusten ditugun.
0: Itza dinger, baina, aurrekoan, egoi, 6-7 eta Auran Farmin eta kontu guztiak egia da, okerrago da den.
2: Berretxiko duela bieste sandakoa, Aura farmeatu da duela, Aura farmeatzen zaila sumeriarrekin, baina beste modu batera farmeatzen zen. Ez, baina esan nahi dut, honekin, nik uste, askotan gertatzen zaiguna da, ez da egon orain arte belaunaldi digitalik. Euneko unean digitala izan dena.
1: Ja, orain ari dira izaten.
2: Hori da, eta dozen kasutan egon denak izan dira, belaunaldi analogikoak pasatu dira digitalak izatera, edo oso digitalizazio goiztiarra bizitutenak. Horrek zer esan edo, ez dagoela aurretikan belaunaldi bat kaltez jakitun dana, kalteak benetan bere azalean jasan dituena jakiteko zen izan behar duen, ez? Eredua, sistema... pantaiak bai baina zen bat, ez? Ba hori. Nola jakingo dugu, bueno, horin bat irudi, soluzio izango dela, era bat kentza pantaiak klasetatik. Ba, agian bada. Baina zergatik han gabiltzen beste balantzak alde batera eta bestera. Ba, ziur asko, garaian, klase guztiak, pantaia ez datu behar zirela, defendatzen zuten horiek, ez zutelako sekulan horrelako egoera bat bizi, eta beraientzako izan aurrera pauso bat.
4: Bai.
2: Ez, ba, zertako guko dugu arbela klasiko bat, pantalla bat eukide zegoenan taktila dena. Baina, bueno.
0: PPTak jarri eta horrela PowerPointak. No, lingo bat zenut aldaketari PowerPointetara eta bazegoela erakasderen bat.
2: Ba,
0: borroka zuela egunero.
2: Bagora PowerPoint, eta ezen beste Canva.
1: Bueno, gora Canva eta ezen beste dimen artifizial.
2: Ere. Baina orduan, horrela jarrita, gora arbela, eta ez PowerPoint, eta atzera goiten baldin badugu, gora sua.
1: Gora, bueno.
0: Gora leizeko baretetan margotu.
2: Gora dinosaurioak, gora bizitzari gabeko planeta, eta...
3: Ba, igual bai,
2: Eta atzera egiten badugu,
1: gora
2: ja.
1: Gora Big Bana.
2: Eta gero jazta, bukatu da. Ez, Big Bangaren aurretik angetzen gizar.
3: Igerten da astelena dala,
2: Bai,
3: igerte jaku.
2: Hemen aurrera gehiago tobe,
4: Bueno, ba hemen utziko dugu nostalgia eta publizitate doako saio hau. Eskerrik asko eta bihar ikusiko dugu elkar.
1: Eskerrik asko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Sarek Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen aurka Audientzia Nazionalaren elegitea salatu du. Honen arrazoia mendekoa dela esan du Begoatxak.
2: Marisol Iparragirre eta Unai Paroten gradu progresioaren erabakiarekiko elegitea legezkotasunan oinarritu beharrean argi eta garbi mendekoan oinarritzen da. Are gehiago zigorraren 101 kasi beteta dutenean.
1: Aitor Prieto, egunon.
3: Kaixo, egunon, Pegi, egunon. Entzuleo, gradu progresioak Lakuako espetxe administrazioko profesionalek proposatu dituztela argudiatu dute. Presoen eguneroko bilakaera zuzenean ezagutzen dutelako eta gizarteratzeko prest daudela iritzi diotelako.
1: Imanol Pradaleos ez dela, espero denaren mailan egon kritikatu du Eusko Alkartasunak. Pasaidon Ibanen ospaturiko alkartasun egunean, estatus berri aldarrikatu dute.
3: Eva Blankok esan du bat datorrela Pradalesek egindako egoeraren diagnosiarekin, baina proposamen zehatzak falta direla iritzi dio. Horregatik, EAJ-ari eta PSE-ri euren erosotasun eremotik ateratzeko eta estatus politiko berria adosteko eskatu die.
4: Eta egia da, gara ilunak datozelak, berak ere esan du behin baino gehiagotak, ultraskuinaren mehatxua hemen dugu, gure atea jotzen eta horretarako horren aurrean behar ditugu gobernu kolaboratiboak.
1: Eta biarritzen egitekoak diren Lekanon Franchise enpresaren bazkariaren aurkako mobilizazioare deitu dute gaurko arratsalde honetan hainbat sindikatu alderdi eta eragilek. Ondoren, gon minutuetan sakonduko dugu otordu honetan. Berriz, esklerosi anizkoitzaren ikerketan azken urteotan gaixotasunaren sintomak arintzatik harago joateko beharra nabarmen dute ikertzaileek.
3: Orain arteko tratamendu asko gaixotasunaren bilakaera aldatzea edo sintomak kontrolatzea izan dute helburu. Ikerketa ildo berriagoek, ordea, garunean eta nerviosisteman sortutako kaltea bera babestu edo konpontzeko aukerak aztertzen dituzte. Jordi Job, ikertzailea.
5: Tradicionalmente, los primeros tratamientos para la enfermedad de Alzheimer lo que hacían era intentar mitigar los síntomas, no cambiar el curso de la enfermedad, ¿vale? Después, otros tratamientos se enfocaron en eliminar esos depósitos de proteína que te he dicho antes, que son los primeros tratamientos que realmente no intentaban atacar los síntomas, sino atacar lo que era el curso de la enfermedad de sí, es decir, modificar ese curso de la enfermedad. Y nosotros lo que estamos haciendo es intentar ensayar terapias que reparen o protejan esa mielina para ver si somos capaces de cambiar el curso de la enfermedad siempre en modelos animales. Es importante resaltarlo, estamos trabajando en animales.
1: Nazioartetik esango dugu zeutara joan den negu gorria kolektibaren aurkako istiluak izan direla, poliziak elkarte iruindarraren etorreraren aurka antolaturiko protesta sakabanatu du.
3: Gutxienez pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean, izan ere, sare sozialen bidez egindako deialdi bat antolatu dute ezker erradikalari lotutakoa dela dioten taldearen itxiera gaitzesteko.
1: Eta berriz, Die Linkek Berlinen irabazi du, baina AfDek Mecklenburgen porrot egin du eta Friedrich Merz kantzilerra estutasunean jarri dute emaitza hauek.
6: Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: Merz kantzilerrak edabideen aurrean onartu du emaitzok desastre hutsa direla bere herrialdearentzat, baina ukatu du dimitituko duenik eta orain arteko erreformen bidetik jarraituko duela agindu du, alegia murrizketak eginez.
1: Eta arraunari dagokio nahi Pamen laburra ere egin beharra dugu gaurko atarik honetan, gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu bai dute helduden denboraldian AZT Ligan izatea, Aresek berantz egin du, emakumezkoetzat berriz, Hondarribia eta Zarautz izan dira honenak eta Donostiarra ET Ligara jaitsi da. Zierbenak berriz, denboraldiko lehenbiziko bandera irabazi zuen atzo eta lidergoa sendotu ahal izan zuen.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat?
3: Ohiko autopilaketak sortu dira Bilbo, Barakaldo, Galdakao edo Leioa inguruan.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarduzak.
7: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean, behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko baiaretan eta kostaldean ere odei baxu soltere mate edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei baxu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei zimatzok agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da, azken orduetan goiodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoait gora ingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean ernituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarra izburua teknikan, irailak 20 bada, astelena.
0: Informazioaren aria.
1: Pisatxostenaren emaitzaren atzean zerrote dagoen jakitea fenomeno konplexua da, aditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala, ala errekurtso falta oinarri diren bide gurutzeaz mintzo dira. Pisatxostenaren ondorioztapen orokorra izan da, oinarrizko ikaspenen atzeraldia, alare Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute berakada horretan. Ikasketa ikerketaren arabera, zehazki okerragoa da, ikasle irakurtzeko gaitasuna, zaildu eginda, programa matematikoak ebazteko gaitasuna eta zientziekiko kontrola murriztu eginda. Naize, kontsultaturiko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondorioztapen simplistak, faktore anitzeko arazo batez mintzo dira. Euskal Autonomia Erkidegoko PISAren txostenaren datu kezkagarrienetako bat irakurketa gaitasunaren jaitsiera izan da. Akatsa izan daiteke, hau irakurtzeko ez gaitasunari ala ez irakurtzeari egozte. Naize kontsultaturiko adituek zehaztu dutenez, 14 eta 24 urte arteko gazte gehiago irakurriarren, arazoa eskaintzen denan dago. Testu laburrago eta eskematikoagoek ikaslea formatu motzetan lan egitera bultzatzen dituela aipatu dute, honek ondorio argi batera egiten du, testu luzeagoak irakurtzeko unean sortzen den kontzentrazio galera. Txostena argitaratu osteko eztabaidetan ezbaian gelditu dira hezkuntzaren digitalizazio eta ikasgeletan diren pantailak. Gelak digitalizatzeko beharra eta borondate politikoa ez dagoela zientifikoki babestu aipatu dute, eredu tradizionaletara itzuli gabe ezin daitekela esfortzua ikasketa ala hausnarketa kritikoa baliabide digitalengatik ordezkatu aipatu dute. Baliabide digitaletan baino beraz fokua hauen gaineko erabileran jartzea eskatu dute nahiz kontsultaturiko adituek. Irakasleak klasea kontrolpean izan behar duela edota gizarte osoak sarekiko duen kontrola indartzeko beharra aipatu dute. Azkenik, arazo sozialek hezkuntzarloko zailtasunak eragiten dituztela aipatu dute. Horiek ala, inbertsioa beharra duenarengan lehenestea aipatu dute Luis Lizasoain filosofian eta hezkuntzan doktoreak, Idoia Pujana Botikazan institutuko zuzendarioak eta Iratxe Esnaola hezkuntza eta ingeniaritza informatikoan doktoreak, beraiek emandako iritzi guztiak naiz.eusen ala astelen honetan argitaraturiko gara egunkarian daude. Eta honi lotu ere, digitalizazio eta adimen artifiziala, honi dagokionez, adimen artifizialaren kontrol gabeko garapena eteteko deia gerra hotzarekin baditu bere parekidetasunak, orduko trampak ala edapen nuklearraren eztabaidarekin gertatzen zena agerian utzi ditu Thomas Schelling ekonomia Nobelak.
3: 2016an hiltzen ekonomilariak hiru ideia lehenesten zituen, lehen bizi kanpo auditoriak proposatzen zituen enpresek euren konpromisoak betetzen ziren ala ez ebazteko. Bigarren pausoa, herrialde demokratikoen artean segurtasun arauak ezarri eta kontrol gabeko garapenari mugak jartzeko koordinazio demokratikoa litzat. Azkenik, gobernu autoritarioekin koordinatzea proposatzen du. Ideia hauen sorburua, gerra hotza da. Horiek ala, Antropik enpresak kanpo auditoriak egingo balitu, erritmoa moteldu arren bere posizioa indartuko luke. Kontrol demokratikoa aplikatzeko, Amerikako Estatu Batuetako gobernuak ez du enpresen jardunean sartu nahi. Adimen artifizialaren arriskuak buloak direlakoan, edota lehentasuna txiranen aurretik joatea delako. Hain zuzen, Asiako herrialdeari dagokionez, Amodei enpresak Schelling ekonominariak sustaturiko SALT tratatuak aipatzen ditu. 70. hamarkadako tratatu hauen baitan, Amerikako Estatu Batuak eta Sovietar Batasunak euren armategi nuklearrari mugak jarri zizkioten. Garaian gertatu zen moduan, muga hau baliagarria izan liteke aurrea mantentzeko, ala adimen artifizialaren leian atzean ez gelditzeko.
0: Informazioaren aria.
1: Gaurkotasun kontuetan berriz esango dugu gradu progresioen aurka egiteko arrazoia mendekua dela salatu du Sarek. Zehazki presazko agerraldi batean Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren espetxe graduen progresioen aurka aurkezturiko elegiteak salatu dituzte. Sareren esanetan justiziarekin zerikusirik ez duten erabaki judizialak izan dira hauek.
3: Fiskaltzak Iparragirreri espretxe araudiko 100.2 artikulua aplikatzearen eta Paroti hirugarren gradua ematearen aurka egin du. Sarek gogorarazi du biek 30 urte baino gehiago daramatzatela espetxean eta betetako zigor denbora. Kontuan hartuta, aspaldi etxean egon beharko luketela.
2: Marisol Iparragirre eta Unai Paroten gradu progresioaren erabakiarekiko elegitea legezkotasunan oinarritu beharrean argi eta garbi mendekoan oinarritzen da. Are gehiago zigorraren 101 kasi beteta dutenean.
3: Bego Atxak nabarmendu du gradu progresioak Lakuako espetxe administrazioko profesionalek proposatu dituztela, presoen eguneroko bilakaera zuzenean ezagutzen dutelako eta gizarteratzeko pres daudela iritzi diotelako.
2: Bai, gaineratu beharra dago gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan Euskal Espetxe Administrazioak duela eta zentzua dauka, izan ere presoaren informazioa zuzen-zuzenean daukalako. Legiteak aurkezterako orduan aldiz eskumena 400 kilometrotara dagoen estamentu baten eskuetan dago, Entzutegi Nazionalaren eskuetan alegia, presoaren informaziorik ez daukan estamentu batean, eta honek argi eta garbi prebarikazioa suposatzen du.
1: Politikarlotik ere esan beharra dugu Imanol Pradales ez dela, espero denaren mailan izan, kritikatu du Eusko Alkartasunak, Pasaidor Iban ospaturiko alkartasun egunean, estatus berri aldarrikatu dute.
3: Eva Blankok esan du bat datorrela Pradalesek egindako egoeraren diagnosiarekin, baina proposamen zehatzak falta direla iritzi dio. Horregatik, EAJ-ari eta PSE-ri euren erosotasun eremutik ateratzeko eta estatus politiko berria adosteko eskatu die.
4: Eta egia da, gara ilunak datozelak, berak ere esan du behin baino gehiagotak, ultraskuinaren mehatxua hemen dugu, gure atea jotzen, eta horretarako horren aurrean behar ditugu gobernu kolaboratiboak.
3: Eusko Alkartasunako buruzagiaren arabera, estatus berria da eskuin muturraren gorakradi aurre egiteko tresnarik onena. Ohartarazi du, ultraeskuinak gobernuetara iritsiz gero, norbanakoen eskubideak eta Euskal Herriaren eskubide kolektiboak arriskuan jarriko dituela. Honen aurrean, gehiengo absolutuetatik karago joango diren gobernu kolaboratiboak eta herri akordio zabalak defendatu ditu.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteria Sozialista Gabriel Arrue berrautatu dute idazkari nagusi botoen 187 lortuta.
3: Kongresuaren itxiera hitzartzean, Gabriel Arruek gazteriari injustizien aurrean mobilizatzeko deia egin dio, gizarte eta mundu hobeago bat eraikitzeko. Kexa plazaratu du ene gainointzezko gazte antolakunde abertzaleengatik, etaren jazarpen, beldurrarazte eta jazarpen dinamikak errepikatzea egotzi die.
1: Berriz, ekitaldian izan den eneko anduezak Imanol Pradalesek oker jardun zuela Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte irekierara ez joan da aipatu du eta publikoa defendatzeko eskatu dio.
8: Honestamente, desde la humildad, que no ha estado acertado renunciando a participar en la inauguración del curso de la Euskal Herriko Unibertsitatea.
3: PSE-ko idazkari nagusiak unibertsitate pribatuak baloratu ditu, baina nabarmendu du publikoarekin sentsibilitate berezia eduki behar dela, errektorearekin ados egonez arren.
1: Eta zentzu politikoan ere aipatuko dugu Biarritzen egitekoak diren Lekanon Frantses enpresaren bazkariaren aurkako mobilizazioa deitu dutela, hainbat sindikatu, alderdi eta eragilek.
3: Lekanon Frantses enpresak aurtengo udaberrian iragarri zuen, azaroaren 28an Biarritzeko iratigelan Euskal Otordua egin asmo zuela. Enpresa horren atzean eskuin muturraren ideiak zabaldu nahian dabilen Pierre Eduard Esterin milioiduna dago. Eta entitateak azaldu duenez, euren lurraldea eta bizimodua maite duten jendea elkartzeko asmoz antolatu dute bazkaria. Baina, enpresa ez dadin Biarritzen bildu, Ipar Euskal Herriko 15 erakundek kolektiboa osatu dute, bai eta ia 3000 sinadura bildu ere. Hala ere, salatu dute oraindik ez dutela botere publikoen erantzunik jaso. Erantzunen faltan, otordu fasistaren aurkako elkarretaratzea deitu dute astelenean, irailaren 21an gaur bertan, arratsaldeko 6:30 Biarritzeko Herriko Etxean.
0: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8 eta laurden gaurkoa bada egun esanguratsua, Alzheimerraren mundu eguna da eta honen bueltan ba esan beharra dugu gaurko honetan garagunkariak ba dakarrela, zehazki Jordi Job zik bioguneko ikerlariari eginiko elkarrizketa eta euren jardunaren berri eman digute, zehazki mielinaren lanketari buruz hitz egin digu eta zehazki ba azaldu du dagoeneko oraingoz euren ikerketaren fase prekliniko batean daudela. Zehazki, orain arteko tratamendu askok gaixotasunaren bilakaera aldatzea edo sintoma kontrolatzea izan dute helburu. Ikerketa ildo berriago honetik berriz garunean eta nerbio sisteman sorturiko kaltea bera babestu eta konpontzeko aukerak aztertzen dituzte.
1: Tradicionalmente los primeros tratamientos para la enfermedad de Alzheimer lo que hacían era intentar mitigar los síntomas, no cambiar el curso de la enfermedad, ¿vale? Después otros tratamientos se enfocaron en eliminar esos depósitos de proteína que te he dicho antes, que son los primeros tratamientos que realmente no intentaban atacar los síntomas, sino atacar lo que era el curso de la enfermedad en sí, es decir, modificar ese curso de la enfermedad.
0: Ba, azken urteotan onartu diren tratamendu berri ez ere mintzo da Job eta zehazki horitako batzuk eraginkorrak izan arren kostu handia dutela azpimarratu du eta horregatik paziente guztientzat eskuragarri izango diren tratamendua garatzeko beharraren nabarmendu du.
1: Alzheimer afecta cada vez más personas. Los tratamientos que han salido recientemente, que han sido aprobados, son tratamientos muy costosos y son tratamientos que además no son excesivamente efectivos y que algunos presentan algunos efectos secundarios, ¿no? Entonces hay que valorar todas estas cosas, es decir, un tratamiento para Alzheimer tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser alguien lo tiene que pagar y eso tiene que ser posible, ¿no?
0: Eta tratamenduko betzearekin batera diagnostiko koiztiarra da beste erronka nagusietako bat. Odolaren bidez gaixotasunarekin loturiko aldaketak lehenago automateko tresna garatzen ari direla azaldu du, tratamendua lehen bailen hasi alizateko.
1: Se está trabajando muchísimo en el desarrollo de herramientas de diagnóstico precoz y además herramientas que sean masivas, es decir, que se puedan aplicar a toda la sociedad, ¿no? Pues que sea pues con una análisis de sangre, una análisis de un fluido corporal, un análisis sencillo que permita predecir si la persona va a estar con Alzheimer o no. De hecho, existen cambios, por supuesto a nivel cerebral, pero también a nivel periférico, es decir, a nivel de ciertos componentes en sangre o en líquido cefalorraquídeo, que ocurren años o décadas antes de que se desarrollen los primeros síntomas.
0: Eta osasun kontuetan ere esango dugu, Iruñeko Aitameni egoitzako sutean zaurituriko 62 urteko gizonak larri jarraitzen du, zainketa intentsibetako unitatean ostiral gaueko suteak 56 urteko emakume batil eta beste 18 lagun zauritu zituen.
2: Beste bi erabiltzaile psikiatria unitatean ospitaleratuta daude eta bi larrialdietako behaketan, 6 pertsona ohiko ospitaleratze unitateetan daude eta 51 urteko egoiliar batek alta jaso du, kea arnasteagatik hartatutako zentroko 6 langileek ere alta jaso dute. Espainiako poliziak egoitzako erabiltzaile bat atxilotu du, beheko solairuko gela batean sua nahita piztu izana egotzita. Ospitalean dago, poliziaren zaintzapean eta epaiaren erabakiaren zain. Poliziako hartarazi du, haren erantzukizun penala zehaztea konplexua izango dela, osasun mentaleko arazoak baititu. Fundación Hospitalarias Navarrako arduradunek azaldu duten, sua piztu zen beheko solairua guztiz kiskalita eta poliziak zigilatu da dagoela. Normaltasuna berreskuratzeak denbora beharko duela adierazi dute. Naiz eta libre zeuden gelei esker leku aldatutako egoiliar gehienak klinikan bertan birkokatu dituzten.
3: Informazioaren aria.
0: Segundu batzuk besterik ez, goizeko 8:20 izan daitezen, bagoaz naziartera, izan ere Zeutara joan den negu gorria kolektiboaren aurkako istiluak izan dira, poliziak elkarte iruindarraren etorreraren aurka antolaturiko protesta sakabanatu du. Gutxienez pertsona bat atxikia izan dute polizia ibilgailu batean, izan ere sare sozialen bidez egindako deialdi bat antolatu dute ezker erradikalari lotuteakoa dela dioten taldearen iritsera gaitzesteko. Iruñako kolektiboak mezu bidez zabaldu duenez, euren helburua laguntza humanitarioa ematea eta migratzaileen aurkako balizko erasoak behatzeko lanetan integratzea izango da. Halere, protestan ziren pertsona batzuek ibilgailu bat ere geldierazi zuten, arraultzak jaurti eta hau astinduz.
3: Señores, nos están reventando. Están tirando golazo. ¿Atrás? ¿Atrás?
0: Bautua gidatzen zuen pertsona, Zeutako asambladako diputatua zen, Zeuta ja talde loka, tokiko taldeko Julia Ferreras, Mohamed Mustafa alderdiko buruak, bere sare sozialen bitartez baieztatu du, eta jakinarazi du, ba, Ferreras polizia etxera joan dela gertaturikoa salatzeko. Baina badauzkagu ere bestelako nazioarteko kontu hainbat, Egoi Belategi, egunon?
4: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak. Eta bai, hiru dira Alemaniako Mecklenburgo, Aurre-Pomerania eta Berrinen egindako estatu hauteskundetatik berreskuratu ditzakegun lerroburuak. Alde batetik, ba, Die Linke ezkertiarraren garaipen historikoa hiriburuan AfD ultraeskuindarrak beste estatu batean irabazi dituela hauteskundeak bestetik, eta batez ere CDU-ren etengabeko jeitsiera. Dimisiorik ez duela emango argiki esan du ordea Friedrich Merz kantzilerrak. Elif Eralp, turkiar jatorriko abokatu eta ekintzaile soziala da hauteskunde hauetatik nabarmendu beharreko izenetako bazalantzarik gabe. Populazioaren uneko 80 inguru alokairupean bizi den hiri honetan, Eralpek gai bat jarri du bere kanpainaren erdigunean, etxe bizitzaren garestitzearekin eta espekulazioarekin amaitzea.
5: Also jeder Euro, den wir in bezahlbaren Wohnraum investieren, ist ein guter Euro. Und wir können 40% Wert unterm Verkehrswert entschädigen, das hat die Expertinnenkommission gesagt.
4: Besteak beste, Berlinen milaka etxebizitzaren jabe den funts putre baten aurkako desabetzeak proposatzen ditu alokairu sozialean eskaintzeko ostera. Alemaniako edabideen arabera Die Linkek botoen uneko 25,1 lortu du Alemaniako hiriburuan, CDU demokristauak berriz botoen uneko 19,2 gelditu da. Hirugarren postuan dantz handia izan da eta bazirudien azkenean edo badirudio bete esan da azkenean hirugarren postua AfD ultraeskuindarrarentzako izan dela botoen uneko 15,8 eta laugarren postuan berriz, berdeak botuen uneko 14,3 azkenik SDP sozialdemokrata, babesen uneko 12 gelditu da. Hortaz, Elif Eralpek aukere eduki beharko luke berdeekin eta SPD-rekin gobernu aurrerakoi bat osatzeko. Mecklenburgo Aurre-Pomeranian ordea duelaste batzuk Sajonia Anhalten izandako argazki oso antzekoa gailendu da. Ultraeskuinaren garaipen ukaezina eta CDU-ren kolpe historikoa parlamentu estataletik gelditzeko aukerarekin.
6: Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
4: Merz kantzilerrak edabideen aurrean onartu du emaitzok desastre hutsa direla bere herrialdearentzat, baina ukatu du dimitutuko duenik eta orain arteko erreformen bidetik jarretuko duela agindu du, alegia murrizketak eginez. Deutsche Welle Alemaniako edabideak gaur goizean publikatutako azken datuen arabera, AfD izan da garaile botuen uneko 28,2 bilduta eta alderdi bozkatuena izan da ekialdeko Alemaniako beste eskualde batean beraz. Azken 10 egunetan 10 puntuko tartea murriztu ostean SDP oso gertu gelditu da dena den babesen uneko 35,5 hirugarren postuan Die Linke dago botuen uneko 6,5 eta gero berdeak uneko 5,7 babesen uneko 4,9 eta uneko 5 artean edukita ez dago bat ere argi orduotan CDUk lortuko ote duen sartzea, ez da ezkerretik ultraeskuinerantz egin duen BSV doble ere. Azken hau ganberatik kanpo geldituko balitz posible litzateke koalizio aurrerakoia osatzea Mecklenburg Aurrera Pomeranian.
0: Hauteskundeak Errusian ere, bertan Putinen alderdiak irabazi ditu Dumarako hauteskundeak, botuen 147 eskuratuta gora egin du presidentearen Errusia Batu alderdiak, zehazki Duman 125 eserleku izatetik 225 izatera igaroko dira.
4: Eta Errusiako alderdi komunista izan da bigarren bozkatuena botuen 113 ondorengo postu dan geratu dira Errusiako alderdi liberal demokratikoko ultranazionalistak eta Jende Berria alderdiko liberalak. Azkenik, Errusia Justua bosgarren alderdi gisa sartu da parlamentuan botuen 5,16. Lehen emaitzen berri izan bezain laster, Dimitri Medvedev, Errusia Batuko buruzagiak esan du, herritarrek indar politiko nagusiarengan konfiantza berretsi dutela. Eta Sergei Lavrov, atzerri ministroa ziur agertu da herrialdearen norabide diplomatikoa ez dela aldatuko gerra garaian egindako lehen hauteskunde legegileen ostean. Hauteskundetatik kanpo galitu den Jablokok alderdi bakezaleak irregulartasun ugari salatu ditu.
0: Eta Ibizan atxilotua izan ostean, Espainiako justiziak erabaki beharko du, bere buru komunistatzat eta Palestinaren aldekotzat duen filantropo aberatsa Ameriketako Estatu Batuen eskuetan uzten ote duen, herrialde honek Hamasi babesa emateaz akusatu du, eta Fergie Chambersen inguruan ari gara, garak bere bikotekidearekin hitz egin du bere egoeraz.
4: Bai, pasaden uztailaren 10ean James Cox Chambers Jr. Fergie izenez ezagunagoa, ezkerrekoa bera Estatu Batuarra dugu eta Ibizan atxilotu zuten bere semearentzako eskola baten bila zebilela Estela Schneibel bikotekidearekin batera. Espainiako poliziako agenteek Balearretako uarte horretako landa errepide batean atxilotu zuten Estatu Batuetako Justizia Departamentuak emandako estradizio agindua betez. Gazan genozidioaren biktimentzako proiektu humanitarioi milioi bat dolar baino gehiago eman ostean Hamasi laguntzea leporatzen diote. Atxilotu ondoren bikoteak uartean alokatuta zuen etxea ere miatu zuen FBI-k. Chambersek eta Schneibelek errefusatu egin dituzte kargu guztiak eta Washington honek kausa palestinarrari emandako babesa zigortu nahi duela diote. Ordutik Chambers era askotara deskribatu izan da prentsan, filantropoa, oinordeko milioiduna, komunista edota Palestinaren aldeko ekintzailea. Hain zuzen ere Fergie Chambers hori guztia badela baieztatu dio garari Estela Schneibel bikotekideak. Astearte goiz honetan bihar goizean bilduko den ministroaren kontseilari eskatzen diote atzeratu dezatela Chambers Estatu Batuetara bidaltzeko erabakia. Auzitegi Nazionalak erabakitzen du entrega legez bidezkoa ote den, baina ministroen kontseiluak aldez aurretik erabaki behar du kasuak bide judizialetik jarraitzen duen edo alakorik ukatzen duen. Bere defentsaren buru gainera, Baltasar Garzón epaile ohiaren Ilocat Social Compliance SL bulegoa dago. Angela Davis, Richard Gere, Greta Thunberg edo Eric Cantona bezalako ehun pertsona ospetsuk baino gehiagok manifestuak sinatu dituzte Chambersen alde eta Schneibel bikotekidea Podemosekin, Sumarrekin, Ezker Batuarekin, Eskerra Republikanarekin, Benegarekin edota EH Bildurekin bildu izan da kongresuan.
0: Eta Britania Handiaren elikadura segurtasuna arriskuan egon litekela ohartarazi dute, uharteak 1884an neurketak hasi zirenetik udarik beroena izan ostean. Andy Burnham, lehen ministroaren gobernuak 75 milioi libera eman dizkia dagoeneko nekazari etekinetan eta kopuruetan izandako jaitsiera konpentsatzeko.
4: Pasaden udako bataz besteko temperatura pentsa Britania Handian 16,5 gradukoa izan zela inoizko altuena. Era berean udarik lehorrenen artean egonda, 185,4 milimetroko euriekin bataz bestekoaren 1,77 dori. Muturreko baldintza horiek izugarri murriztu dituzte olo edota gari soroen eraginkortasuna. Elikagai hauek eta beste batzuk Britania Handian daukaten garrantziaz jakitun elikadura segurtasunari buruzko kezkak ugaritu dira. Era berean joerak kezkatzen ditu adituak baldintza hauek errepikatuz eta okertuz joan direlako azken 5 urteetan. Etxalde askotan ekoizpena moldatzen hasi dira klima lehorragoetan emankorragoak diren produktuei bide emateko, babak edota txitxirioak kasu. Beste aditu batzuek eredu intentsiboa murrizaren alde agertu dira, baina horrek era berean ekoizpen beharrak kolokan jarriko dituzke.
7: Food security is national security and we will continue to back British farming as a government.
4: Andy Barkham lehen ministroak adierazi duenez elikagaien segurtasuna interes nazionaleko kontua da. Pasaden abuztuaren erdialdean 75 milioi liberako laguntza sorta onartu zuen nekazariek lehorteari eta errentagarritasunaren jeitsirari aurre egin diezaioten. Beste neurri batzuen artean ustiategiei malgutasun handiegoa ematen zaie ingurumenerako diru laguntzen programen barruan eta aukera ematen zaie ere belardi babestuak abeltzentzarako elikagai gisa erabiltzeko. Finantziazio gehiago eta murrizketa gutxiago aurreikusten da ustiategietan bertan urtegiak eraikel izateko ere.
0: Hau ze hauekin galdituko era. Eskerrik asko doi.
4: Gero arte.
8: Kirol aria Naiz irratian.

0: Ia, goizeko 8:30 direla, murgildu beharra dugu ere kirol kontuetan, izan ere Euskal Sokatiralariek 6 domina eskuratu dituzte Sokatira munduko txapelketan. Maialen Oma Etxebarria, egunon?
1: Egunon, joan den astean jokatu zen nazioarteko lehiaketa Hegoafrikako Moselbai hirian, eta omaitza oparoarekin itzuli dira euskaldunak. Kluben txapelketan 3 domina eskuratu zituzten, 2 zilarrezko Gaztedik eta brontzesko bat Goierrik. Bi talde horiez gan, gainera mutrikuarrak ere lehiatu ziren norgehiagokan. Bestalde, Euskal Selekzioak beste 3 domina irabazi zituen lehiaketan. Zilarbana gizonezkoen kategorian eta 23 urte 7 neskenean eta brontzesko beste bat emakumezkoenean. Arraunari dagokionez, traineren denboraldiari amaiera emateko asteburu bizia izan dute Bermeon eta Portugaleten arraunlariek. Batik bat gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera eta emakumezkoetan Hondarribia eta Zarautz izan dira onenak. Titularrez jositako amaiera izan du aurtengo traineren denboraldiak. Zarautzek doblete gogoangarria izan du, Deustu elitean estreinatuko da eta Hondarribia bueltan da berriz ere. Batetik Zarautzek maila gorenera igo ditu bere bi ontziak. Gizonezkoek 2021 galdutakoa berreskuratu dute horrela eta emakumezkoak Euskotren Ligan estreinatuko dira estreinakoz. Deustuko mutilak ere lehen aldiz arituko dira Eusko Label Ligan eta Zierbenak TKE Kotz azpitzapeldun postua lortu du denboraldiko lehen banderarekin. Bestalde, Hondarribiko emakumezkoak playoffean nagusitu dira duela urtebete maila gorenean galdutako postua berreskuratuz eta Donostiarra ETE ligara bidaliz. Futbolera goaz orain, Eibar, EFE ligako Eibar eta Atletiken arteko derbia etzeko taldearentzako izan da bat eta utzeko markagailuarekin. Armagina kobeak izen ziren lehen zatian, baina bigarrenean zain egon behar izan zuten Del Alamoren gola lortzeko. Zurigorrien erreakzioak azken txanpa etxekoen abantaian mehatzatzeko balio izan zuen, baina azkenean 3 puntuak ipuruan geratu ziren.
2: Sí, la verdad es que teníamos ganas hoy de resarcirnos un poco y quitarnos esa pinta que habíamos tenido la semana pasada, que al final sabemos que fue un mal partido y que no fuimos competitivas. Y creo que hoy sí que lo hemos demostrado y creo que siendo este equipo lo vamos a hacer bien y vamos a sacar conclusión por detrás.
1: Pozik Del Alamo golegia taldeak egindako lanarekin pasaden astean Badalonaren aurka galdu ostean. Garaipen honekin Eibar 6. da sailkapenean eta Athletic berriz 5. Azken unean ero bilakaten den partida irabaztea lortu du Realak. Valentziaren etxean 2-3. Barrenek sartutako golari esker. Gaizki abiatu du Liga Valentziak eta Carlos Corberan konporatu ostean aste honetan bere ibilbidea hasiko dauen Javier Agirreren zain daude. Ahul dagoelako arriskutsua ere bazen Realak bertara egin beharreko bizita. Eta partida, espero zitekeen, gora berekin garatu da batez ere 2. zatian. Reala 2 aldiz aurreratu da markagailuan Suzik eta Solerren golei esker. Valentziak ordea 2 aldiz berdindu du partida. Azken minutuak erabat txoroak izan dira. Barrenek 91. minutuan sartu du 2-3, ostera Remirok geldiketa garrantzitsua egin du eta Oskarson kaleratu du epaileak 2. horia aterata protestatzeagatik.
3: Sí, yo creo que a pesar de haber encajado 2 goles en momentos complicadísimos donde cualquiera se puede venir abajo, lo que hicimos lo contrario, nos hemos venido arriba y hemos dejado de luchar para conseguir la victoria y así ha sido.
1: Pozik Jon Mikel Aranburu Reala ez baita bera etorri 2 aldiz berdindua izan ostean. Azken 10 puntuetatik 7 lortu ditu Matarozoren taldeak. Eta pilotari dagokionez San Mateo torneoko ligaskako lehen partidan garaipen garrantzitsu bezain sendoa eskuratu dute Larrazabal eta Iztueta Baikoko 2 pilotari gazteek Aspeko Zabala eta Resustaren aurrean 22-10. Bikote berria gaztea eta txispaz betea San Mateo jaialdiko ezustekoa izaten ari da Larrazabal eta Iztueta. Tolosako atzelariak denbora darama onenen mailan, baina asteburu honetako partidan Amurrioko aurrelariarena izan da parte hartze erabakigarria. Aurrean gehien asmatu eta gutxien galdu zuen pilotari izan baita Larrazabal. Guztira 9 tanto pilatu zituen eta 3 galdu, kontrara Zabalak 5 egin eta 6 galdu zituen. Etxean jokatuta hasita egotearen eta hankak lurrean eduki edukitzearen marra fin horretan dantza egitea kosta zitzaion Zabalari. Bere ohiko oldarkortasuna bere aurkari bilatu zitzaion Larrazabalen zuhurtziaren eta sendotasunaren aurrean. Eta bukatzeko, Ariane Otxoak bigarren postua lortu du Rio de Janeiron jokatutako Rema Eskuarema Surf Festivaleko QS 6000garren proban. Bilbotarra denboraldi bikaina ari da egiten eta bere ibilbidean erakutsitako maila eta erregulartasuna berretsi ditu Brasilen. Finalean ordea ezin izan du Alisa Spencer estatubatuarra gainditu. Bigarren postu horri esker Otxoak 4.680 puntu batu ditu eta Europako QS-ko sailkapen nagusiko laugarren postuari eutsi dio. Finalerako bidean Sophie McCulloch eta Sigi Aloha Mackenzie australiarrak gainditu zituen. Eskuareman parte hartu duen euskal surflarien artean Iago Dominguez izan da euskaldun onena gizonezkoetan. Sopelakoak 5. bukatu du txapelketa. Ruben Vitoriak bestalde 113. postuan amaitu zuen 128 onenen kanporaketan galduta. Keoni Lasak berriz ezin izan zuen urrengo saioan parte hartu Orkatilako mina sentitu baitzuen berriro. Emakumezkoetan Janire González Etxebarri Zumaiarra 13. izan da 16 onenen kanporaketaraino iritsita. Letizia Canalesek aldiz lehen kanporaketan amaitu zuen parte hartzea.
0: Ba guzti hauekin galdituko era, eh? Eskerrik asko Maialen.
1: Zeueri.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
6: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen... Eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxoko lanak ditututa.
9: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Uste dut, 20 hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
12: Nor da Kristian?
11: Etxaluzeneko alaba.
13: Kristian, etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pago Zaharraren ondarra, Peio Zubiria.
3: Pago Zaharraren ondarra, aspaldian da logale. Aizkolariek, neguak, guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren ondarrak, koroldiorikan gabe, ez du nahi izan eguzki, eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tezko lore. Pago Zaharraren ondarrak, eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa, beheko iturrian triste. Pago Zaharraren ondarrak, eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Bueno, ba, astelenari ekin diogularik, analisi mailei ere ekingo diogu, gaurkotasunaren berri eman ostean hau aztertzekunea heldu baitzagu. Ikasturte honetan, gurekin izango du ere, Garbine Birru magistratu, egunon, zer moduz daude?
1: Ondo, ondo, bete bai.
0: Ongi ere, bai. Bete-betean.
1: Ikasturte berria, bueno, ikasiko dugun, bain, zuekin bai, baina bestela, bueno, lan urte berriari ikingo diogu.
0: Hori da. Eta urten, berritasunare bai, gurekin izango dugu, Irati Urdaieta, berriagunkariko kazetari, egunon, ongi etorri naiz irratiko analizien bai, etara?
2: Eskerrik asko, aukera hau emateagatik.
0: Zer moduz?
2: Ondo, urduri, pixka bat.
0: Bala, sai. Konponduko dukera ederki asko, hemen, analizi mailetan, ba, bueno, Garbine, giro txukuna izaten dugu, ez da?
1: Oso, bueno, ni zuekin izuekin oso pozik, bai zurekin, baita ekinerekin, eta zalantarik gabe mendik aurrera, noski, baita iratirekin, ere, beraz, bai, ilusio berriarekin, zelazkide berria, eta betiko gogoa.
0: Ba, guztiok bezala, ikasturte astapenetan ere badira, gazte asko, baina aurten ikasturtea akaso estigma batekin hasi dute, PISA txostenaren emaitzak kaskarrak. Horren atzean zerrote dagoen, jakitea fenomeno konplexua da, aditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera, ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bide gurutzea hitz egin dute.
3: PISA txostenaren ondorioztapen orokorra izan da, oinarrizko ikaspenen atzeraldia. Hala ere, Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute. Ikerketaren arabera, okerragoa da ikasleen irakurtzeko gaitasuna, zaildu eginda programa matematikoak ebazteko gaitasuna, eta zientziekiko kontrola murriztu eginda. Naizek, kontsultaturiko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondorioztapen simplistak, faktore anitzeko arazo batez mintzo dira. Euskal Autonomia Erkidegoko PISA txostenaren datuk ez kagarrienetako bat irakurketa gaitasunaren jaitsiera izan da. Akatsa izan daiteke jaitsiera hau irakurtzeko ez gaitasunari, ala ez irakurtzeari egoztea. Naiz kontsultaturiko adituek zehaztu dutenez, 14 eta 24 urte arteko gazteek gehiago irakurriaren, arazoa eskaintzen dena da, testu laburrago eta eskematikoagoek ikaslea formatu motzetan lan egitera bultzatzen dituela aipatu dute. Honek ondorio argi bat eragiten du, testu luzeagoak irakurtzeko unean sortzen den kontzentrazio galera. Txostena argitaratu osteko eztabaidetan, ezbaian gelditu da hezkuntzaren digitalizazioa eta ikasgeletan diren pantailak. Gelak digitalizatzeko beharra eta borondate politikoa ez dagoela zientifikoki babestuta aipatu dute. Eredu tradizionaletara itzuli gabe, ezin daitekeela esfortzua, ikasketa, ala usnarketa kritikoa baliabide digitalengatik ordezkatu aipatu dute. Baliabide digitaletan baino, fokua hauen gaineko erabileran jartzea eskatu dute.

0: naize kontsultaturiko adituek, irakasleak klasea kontrolpean izan behar duela, edota gizarte osoak sareekiko duen kontrola indartzeko beharra aipatu dute.
1: Azkenik, arazo sozialek hezkuntzarloko zailtasunak eragiten dituztela aipatu dute, horiekala inbertsioa beharra duenarengan lehen estea aipatu dute. Luis Lizasoain filosofian eta hezkuntzan doktoreak, Idoia Pujana Botik Kazar Institutuko zuzendarioak eta Iratxes Naola hezkuntza eta ingeniaritza informatikan doktoreak, beraiek emandako iritzi guztiak naiz.eusen, ala astelen honetako garagunkarian daude, baina orain arreta jarri beharra dugu Irati eta Garbinaren iritzietan, asteko ez bai dugulako ausaz hautatu estigma hitza politalitzatek ere seguraski azterketa egin duen ikasleren bat gurekin izatea, baina zuik galdetu behar dizuet orain egonden zurrunbilo guzti honekin gaztei estigma edo pixu bat jarri diogu sorbalda gainean, Garbine?
2: Ba, ez dakit, nik ez nuen horrelakorik esango, zan nahi dut arazoa dagoela, bai. Baina nik ez nuke esango estigmarik beraien gainean jarri denik. Hala ere, nik uste dut estigma behar bada gizarte osoaren gan eta administrazio publikoen gan, ezta? Jarri dela edo jarri beharko litzatekeela. Batetik, nik uste dut ilusio gehiegi behar bada edo jarri espektatiba edo itxaropen haundiegiak jarri genituela bera interneten, bueno, teknologia berrietan, ez da? Eta ez geunden prestatuta, helduok ere ez, esan nahi dut, heldu asko karazoak dauzkate, sare sozialekin dauzkaten harremanekin, arazoak baita ere, ba, adikzioa nola baita edo menpekotasuna daukatelako, nik uste dutenok ikusten dugu la jendea, ez da, kalean, lagunen artean, bazkaltzen, kafe bat hartzen, eta telefonari utzi gabe. Eta nik uste dut, beraz, hori nola baita transmititu egin dela, ez dugu jakin, o ez dugu perzibitu, ez genekien, garba da, ez genekien, une batean, zen olako arazok gerta zitzaizkigun. Eta gertatu zaizkigu arazoiek eta gauzatu egin dira, ez da, arriskuak gauzatu egin dira, eta non antzematen da gehiago, ba, zuzen ere gazteen gan, nerabeen gan, baino zergatik antzematen da gehiago beraien gan, hain zuzen ere, beraien emaitzak, beraien gaitasunak neurtu egiten ditugulako. Gureak, heldu onak, neurtuko balira eta alderatuko balira garaibatekoekin, garaibateko gaitasunekin eta bar, seguruenik baita ere galera edo atzera pausoa atzemango litzateke. Nik horrela ikusten dut behintzat. Beraz, ez dugu jakin eta baita ere nolabait eziketa parte bat, formazio partzati bat, makinei utzi diogu, teknologia berriei utzi diogu egiten, eta hori ezinezkoa da. Teknologia berriak, edozein tresna berria formaziorik gabe, uste dut arrisku bat dela, eta horrela da. Beraz, estigma, itzuliko naiz galderara, estigma, inun jarri barko balitz, itzori inun erabili barko balitz, esan dudan moduan, bai administrazio publikoengan, baita gizarte osoarengan. Eta gizarte esaten dudanean, esan nahi dut baita ere, nerabeen eta gazteen gertu dauden guztiengan, etxekoak, lagunak eta barreta hor.
3: Bai, nire Garbinarekin erabat ados, azkenean pantailak aurre edo gazte hoiei jartzen dizkegunak helduak gara, eta ez hezkuntza sistema arautu horretan bakarrik, ikusi beharko litzateke etxean guraso hoiek zer nolako jokabidea duten pantailen aurrean, eta zer nolako ezagutza ere bai, ez? Azkenean nik uste dut gizarte osoaren ardura dela, eta Garbinek esan duen bezala gazte hauen maila neurtu egiten da, eta ikusi egiten da pantaila hoiek zer nolako ondorioa dituzten, baina askotan geu ere jabetzen gara testu bat luze bat irakurtzerakoan, edo bideo luze bat irakurtzerakoan ere, Baina arreta mantentze hori gero eta zailagoa dela, eta kasu honetan, bueno, ni pantailengan bakarrik ez nintzateke zentratuko, ze adibidez Pisako txosten honek ikertu du baita ere familiek eskoletan duten parte hartzea edo, eta ikusi da hor ere atzeraka ari garela, beraz, nik uste ezin dugula fokua jarri gazte hauengan bakarrik gizarte osoarengan eta bereziki ba etxean gertatzen den horretan ere ba begiratu beharko genukela zer ari den gertatzen.
1: Ba, aipatu duzu hor irakurketaren elementua, horre gaurkoan gara egunkariko erreportajean irakurri daitekenaren arabera irakurketari dagokionez zehazten da gaur egun testu laburrago eta eskematikoak lantzearen ondorioz ba galdu egin dela testu luzeago bat irakurri eta landu eta ulertu alizateko kontzentrazio gaitasuna bat egiten duzu honekin irati?
3: Bai, nik uste dut, bai, ez da, lehen aipatu dudana, ez da ikasleen kontua bakarrik, nik uste dut, helduok ere, gero eta, ez dakit gutxiago irakurtzen dugun, edo desberdin irakurtzen dugun behintzat, ohituta gaudeia ez, Instagrameko bideo laburroietara, eta irakurtzerakoan ere jada, ba, gure kasuan adidez, bi horriko erreportaje bat jendeari erreportaje oso luzea iruditzen zaio, eta askotan laburtzera jo behar izaten dugu, ba, jendeak nahi duelako informazio azkarra edo berehalako kazetaritza, eta iruditzen zait, ba, ikasleen kasuan ba, gure isla bat, baino ez dela ez, hori gertatzen dela, ba, azkenean ez daudela ohituta irakurketa pausatu hori egitera.
1: Garbina, kaso zure kasuan ere, zuek testu luzeak lantzen dituzu eta teknikoa gainera?
2: Bai, eta jarraitzen dugu, esan nahi dut teknologia berriek lagundu digute, baina normalen irakurtzen ditugu testu luzeak, epai luzeak, eta askotan baita ere artikulu juridikoak, dakiten ikidazten dituztenak, eta baino bat nator iratirekin, eta arrazoia du, kazetaritzen ere nik uste dut antzen duaten dela, ez da aldaketa jendeak hori gaitasun gutxiago daukala, eta gero eta pazientzia gutxiago noski horren ondorioz testu luzeak irakurtzeko, testu zailak irakurtzeko, da nahi ditugu ja pildorak, ez da pildora laburrak, mezuak, mezu garbiak, azalpen handirik gabe, jendeak nahi ditu ja leloak, nola baita esateko, eta nik uste dut hortikan datorrela. Gaur egun ezin da idatzi artikulu luze bat, inorrek ez duelako bukatzen, ez daia kalkulatuta dago, noraino iristen dan jende artikulu bat irakurtzerakoan. Eta nik uste dut, bai, zera mundu berri bat daukagu araz argi dago, eta gertatzen dena da, ez ginela jabetu horrelako aldaketa azkarra gertatuko zanik, eta ez ginen jabetu gure ohiturak eta gure gaitasunak aldatuko zirenik. Eta aldatzen doaz, aldatuz doaz, eta ez dakidana da, honek atzera bueltarik baduen edo ez, edo eta merezi duen zertxobait, bai nik esango nuke noski erabat ezin da, ezin zaio zientziari eta teknologia berri ezin zaie agur esan, ezin dira ukatu, ezin dira moztu, ezin dira alde batera utzi, baina nik esango nuke zertxobait atzera egin behar dugula, edo behintzat berrausnartu zer nolako harremana nahi dugun izan teknologia berri haiekin, edo eta hobeto esan da, nola eta zertarako erabili nahi ditugun. Eta nik uste dut hausnarketa hori orain azten dela egiten. Orain arte erabili ditugu zera asko pentsatu gabe edo bate pentsatu gabe, eta orain ondoriak ikusten ditugunean orain ikusten dut hasi direla dagoeneko ba horrelako hausnarketak, ez da. Mm-hmm. Beraz, gure ohiturak bai behar bada berpensatu beharko ditugu, pertsonalak bai, teknologia berriekiko eta horrelako tresna berriekiko.
1: Horre, labur, irati ez dakit, zugogoa note duzun unibertsitatetik irakatsi zigutela egunkariak eta edo webuneak irakurtzeko bazegoela F forma bat, begia leku batera joaten zela, ez dizu, egunotan nire buruari behintzak galdetu diot, akaso orain hori guzti zarkitu galditu da, auskalo?
3: Ba, ez dakit, nik uste dut ja kazetaritza testuetan askotan azpititularrera edo lehen parrafoa irakurtzera iristen badira irakurlea ja garaipentza daukagula, ez? Hor, bueno, erakusten ziguten hasierako parrafo horretan pilatu behartzela informazio garrantzitsuena ere. Ez dakit, ikusiko dugu ea honek zein ondorio dituen eta Garbiñek esan duen bezala, ea nola emandakioken egoera honi buelta, ez dakit.
1: Baiko isi beharko dugu. Goizeko 9 dira, azken orduko idaoken ez esango dugu, mobilizazioa deitu dutela. Gaurko Ipar Euskal Herriko hainbat sindikatu alderdi eta eragilek Lekanon Franzaiz enpresa Biarritzen egitekoa den bazkariaren aurka. Maialen Oma Etxeberria, egunon.
4: Entitateak aurtengo udaberrian iragarri zuen azaroaren 28an Biarritzeko irati gelan Euskal Otordua egin asmo zuela. Enpresa horren atzean eskuin muturraren ideiak zabaldu nahian dabilen Pierre Edouard Sterin milioduna dago eta entitateak azaldu duenez euren lurraldea eta bizimodua maite duten jendea elkartzeko asmoz antolatu dute bazkaria. Baina enpresa ez dadin Biarritzen bildu Ipar Euskal Herriko 15 erakunde kolektiboa osatu dute, bai eta ia 3000 sinadura bildu ere. Halere salatu dute oraindik ez dutela botere publikoen erantzunik jaso. Erantzunen faltan otordu fasistaren aurkako elkarteratzea deitu dute gaurko arratsaldeko 6:30 Biarritzeko herriko etxean. Eta bestalde, Imanol Pradales ez dela espero denaren mailan egon kritikatu du Eusko Alkartasunak. Pasai Donibanen ospaturiko alkartasun egunean estatus berria aldarrikatu dute. Eva Blanco esan du bat datorrela Pradalesek egindako egoeraren diagnosiarekin, baina proposamen zehatzak falta direla iritzi dio. Horregaitik EAJ-ari eta PSE-ri euren erosotasun eremutik ateratzeko eta estatus politiko berria adosteko eskatu die.
5: Eta egia da, garai ilunak datozelak, berak ere esan du behin baino gehiagotak, ultraskuinaren mehatxua hemen dugu, gure atea jotzen, eta horretarako horren aurrean behar ditugu gobernu kolaboratiboak.
4: Eusko Alkartasuneko buruzagiaren arabera, estatus berria da eskuin muturraren gorakadari aurre egiteko tresnarik onena. Ohartarazi du ultraeskuinak gobernuetara iritziz gero, norbanakoen eskubideak eta Euskal Herriaren eskubide kolektiboak arriskuan jarriko dituela. Horren aurrean, gehiengo absolutuetatik harago joango diren gobernu kolaboratiboak eta herri akordio zabalak defendatu ditu.
1: Ba, hauek aipatuta egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi du. Itxaso Leon, egunon?
6: Egunon, Pei, egunon entzulei ere. Astelen honetako kontuen artean aipatuko dugu Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak etxe bizitzako gizarte funtsa aurkeztuko duela gaur goizeko 11:00 Bilbon. Noel Danju, Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin eta Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agendako sailburuarekin batera. Bizkaiko auzitegiak bestalde beste krimen baten ustezko egile gisa epaituko du berriro Nelson DMB, izan ere 60 urte baino gehiagoko kartzela zigorra jaso du harremanetarako aplikazioen bidez zitatzen zituen gizonak hiltzeagatik. Bedez eta Nafarroa kolektiboko bi emakumeek eta gizon palestinar batek urtebeteko kartzela zigorra jaso behar dute Iruñean monumentu babestuetan genozidio sionista salatzen zuten pintadak egiteagatik elkarretaratzea deitu du kolektiboak gaur eguerdiko ordu bata laurden gutxirako. Ekonomia kontuetan ELA sindikatuak egoera ekonomikoaren aurreko neurrien dekalogoa aurkeztuko du, bestalde metabarri biometanizazio instalazioaren inaugurazioa egingo da gaur eta Joan Groizar de Energiaren estatu idazkariak, Roberto García Redellako kontseilari delegatuak, Mikel Jauregi Lakuako industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak eta Marisol Garmendia Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak Bizkaiko Golkotik Frantziarekin interkonexio elektrikoa egiteko obrak bisitatuko dituzte lanen bilakaera ezagutzeko. Kiroletan munduko txirrindularitzari dagokionez 23-7 erlojupekoa jokatuko da gaur, emakumezkoen arratsaldeko 5:00 gehi gutxitan amaituko da eta gizonezkoena 8:25. Pilotan Logroñoko San Mateoko torneoan B taldeko final aurrekoa jokatuko da 7:45 Dariot eta Zabaleta Ezkurdia eta Martijaren aurka Adarraga frontoian. Zesta puntan astelen honetan jokatuko dira Jaiala ligeko final forreko bigarren finalerdiak Donostian arratsaldeko 7:00. Eta kulturarekin amaituko dugu, Besek kultura eta sormen sormen sektorean lan egiten duten emakumeen kongresuaren lehen eguna egingo da Euskalduna Jauregian, bihar bigarrena izango da, eta eguneko kulturritzordu nagusia baita astekoa ere zinemaldia, jaialdi handiaren baitan hainbat elkarrizketa argitaratuko ditu Naizek, baita filmen kritikak ere. Gainera, prentxaurreko fotokol eta emanaldietan izango da. Irratian ere, emango dizuegu guzti hoien berri.
1: Oso ondo, Itxaso, eskerrik asko.
6: Bai, gero arte.
7: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Errepidei dagokionez ez dugu honetan nabarmendu berreko ez beharrik, hori bai, adibilia P68 autobide hartu behar izan ez gero Arrigorriaga parean, bertan txokoren batean lanak daudelako, edota A-bat errepidan ere bai, Iruña okan bertan ere lanak daude, baina ba, lan hauek ez dirudi oiko jardunari ez dirudi gehiagi eragiten dionik. Eguraldiari dagokionez esango duguna da ba, Euskal Herria bitan banatua dugula une honetan, hainbat hiriburutan eguzkia, nagusi esaterako Iruña, Donibane, Garazi, Ala, Maulen, 17 gradu, Ipar Euskal Herriko bi hiriburu hauetan, 15 gradu Iruñan berriz, Baionan lainoa dugu nagusi 18 gradurekin, lainoak baita Donostia, Bilbo, Ala, Gasteizen, eta hemen temperaturak 16-17 gradu artean, Gasteizen berriz pitxin bat baixoagoak, 11 gradu besterik ez, seguradiaren xeta guztiak Ikerri Barruzeak.
8: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan eta kostaldean ere odei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei baxu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei fin batzuk agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goiodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoaip gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean erdituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
7: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
9: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
7: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
10: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
11: Bai, bai, Alkainen!
12: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
13: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
7: Zioaren aria.
1: Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren aria saioan, gaurkotasunaren azterketa eginez, gaurkoan Garbine Biurrun eta Irati Urdaietaren laguntzaz, baina Bilboko estudiotara ere gonbidatu bat batu zaigu, izan ere Imanol Prales ez dela, espero denaren mailan egon kritikatu zuen atzokoan Eusko Alkartasunak, Pasai Dornibanen ospaturiko alkartasun egunean estatus berri aldarrikatu dute, ez da ausazkoa jardunaldi hau, izan ere alderdiak bere 40. urteurrena ospatu du. Iker Ruiz de Gino, Euskal Alkartasunako exekutibako kidearekin jardunaldiala egunaren errepaso egingo dugu. Egunon?
14: Egunon.
1: 40 urteren ostean, Euskal Alkartasuna ze momentuan dela esango zenuke?
14: Ba, momentu gozoan. Atzokoa oso polita izan zen, Alkartasuna goi-goian egon zen, bizi genuen une oso ungigarriak, jaso genuen lagunen asko babesa, sorionak, eta bueno, ba, egin genuen errepasatxo bat 40 urtetako ibilbide honetara, edo egindakoari hobeto esan da, eta guk uste harro egoteko modukoak garela, ezta, edo zeren gure herriaren historia berri honetan egondako erronketan edo egondako ekitaldi nagusietan edo proiektuetan edo danadala hortan egon gara. Adibidez, Izara Garrasin, Ibarretxe Planean, EH Bildu, oin gaur egun daukagun tresna marabilloso horko sorkuntzan egon ginen, eta bueno, hainbeste eta hainbeste alditan esan dugun justizia soziala, eskubideak danontzako berdinak, bide demokratikoak, eta gu beti defendatu ditugun hainbeste eta hainbeste lelo, ba, hor egon dira, hor daude, eta beraz, nik uste une gozoan gaudela.
1: Horre, azken uneko elementua, bueno, zuk esan zu, tresna marabilloso dela EH Bildu, jakin nahi dugu, zer ematen dio Eusko Alkartasunak EH Bilduri eta EH Bilduren gandik zer jasotzen du Eusko Alkartasunak?
14: Ba, horrela esan da titularretan, nik uste ematen dugula dala lana, pasioa, esperientzia, hainbeste eta hainbeste urtetan egon garalako gobernutan, lekutan, erkidegoan, Nafarroan, Iparraldean, Europan, Madrilen, eta beraz, ba, gure esperientzia hor dago. Ebak atzo pare bat aldiz aipatu zuen, eta gu beti horrela esaten dugu, eakideok egiten dugula, beraz, gure pertsonak eta EH Bildun dauden, eta gauden, pertsona oro hor da gure ekarpena eta gure dana, ezta. Gero, ba, a ber, atzo EH Bildutik, ba, gure kideak egon ziren, Arnaldo Buru, eta Arnaldok, ba, errepaso polita egin zuen gure bilbideari eta guk egindako gauzei, eta azkenen, ba, Peio Urizarren buruan ipinizun, ba, erantzunkizuna edo erabakia, ba, gure eskera bertzaleko sobirotasuna aldeko indar politikoen batuketa hori eta danok batera joatea, ezta, Uruguaiko Frenteo Amplioren adibidea jarraituz eta beste lekuetatik ikasitakoak, ba, hori jarraituz, ba, hori da gure guk egindako ibilbidea, eta gu horrela aipatu dugu gure Eusko Alkartasunako barne bileretan. EH Bildu da gure tresnarik baliogarrena gaur egun, eta danon arten horrela egin dugun moduan oinarte erabakitzen dugun bitartean, EH Bilduko parte potente, integrante eta praktiko izango gara.
1: Horre, EH Bildu koalizio gisa sortu zen, gaur egun alderdi izaera dauka. Horre, eraldaketa horretan Eusko Alkartasunaren bueltan izan ziren iritzi ezberdinak, batzuk ordezkaritza gehiago eskatuz. Gaur egun pixkan nola joan da bideratzen hori?
14: Bueno, gure alderdi barruan beti egonda lekoa edozein motatako iritziak botatzeko, ezta? Gu beti saiatu gara barneko esparruan gelditzea, baina, bueno, batzuk bere eskubidekin eta bere beraien ideiekin, ba, besten bide batetik joatea erabaki zuten, horrela eukigen duen prozesu desatzegin bat, eta, bueno, ba, legeari kasu egiten, azkenean hortik irtendako erabakiak, ba, izan ziren ejekutibak hartutako erabaki guztiak barne antolakuntzari dagozkionez ondo hartutak zirela, eta gero, ba, politikaren inguruan egondako eztabaidak, ba, hori gustoko auki gehiago edo gutxiago, ba, demokraziaren jokua da. Babes gehiago duen ildoa hori eramaten da aurrera, ez da, eta azkenen, ba, gure alderdiaren barruan egondako hoiek horrela bideratu dira. Orain, gaur egun ikusita, ba, bueno, ikusten dugu beregunean ez edo pentsakera bereziekin egondako pertsona asko, ba, EH Bildu barruan daudela jokokatuta politikoki, eta ez bakarrik politikoki, baizik baita ere antolakuntzan, jardueran, así que, bueno, uste dugu guk beti ukitako apostu hori tresna maravilloso horretan egoteko, ba, aurrera jarraitzen du potente.
1: Hain zuzen, atzoko jardunaldian ere, Eva Blanco kexa plazaratu zuen, Imanol Pradales konfort eremuan gelditu zelako, iraganden asteko politika orokorreko eztabaidari men eginez, zer gehiago espero zen lehendakariaz?
14: Hombre, horrela esan da goiz osorako aldarrikapenak eukiko genuke, baina bueno, nik uste, Eva karrik eta garbi aipatu zuen zen, azkenean bertan egon zan entzuten, lehendakariari, ez bakarrik pertsonari, baizik eta kargua okupatzen duen pertsonari edo alderdiari, eskatzen dioguna beti da erabakiak hartzea, ausarta izatea, ezta? Helburua ez da lehendakari izatea. Guretzako helburua da lehendakaritza lortu horrek dakarren gauzak, batez ere gauzak aldatzeko, estenatokiak edo danarana aldatzeko, kontutan izateko. Orduan, beti izaten dugu lehendakari edo dagokionari ausarta izateko eta aurrera jarraitzeko erabakietan. Danok dakigu gaur egun daukagun estenatokia estatuan eta Europan eta mundu osoan, ba, eskuin muturrarekin, ezta? Eta batzutan beldur gara otsoaren ipuina bezala gertatzea. Datorrela, eta hainbeste aldiz entzun da gero, datorrela, gero jendeak antzatzea, eta ez sinistea horratzetik dagoen arriskua. Edo aratago, bilakatzen bada arriskutik errealitate batera, espero dezagun ezetz, inoiz bez, baina gertatzen bada prestegon gaitezen. Eta prestegoteko aurretik, negua datorrenerako, aurretik udan hasi behar gara ja prestakuntza egiten. Eta hortik zijoan Ebaren eta EH Bilduren hori proposamena, atzo azkenean gure Eskuak Hartasunako ekitaldian ekitaldi politiko bat da, eta bebai ba politikarako tartetxo bat eukik gendun, eta hortik gure irakurketa eta gure proposamena ba eskatzea dagokionari alik eta gehien egitea daukagun erronkekin, eta ez bakarrik eskuin muturrarekin, etxe bizitzarekin, migrazioarekin, gaztekin, gure gazteak ere antxe bota zuten beraien eskaerak, ba, zenolako egora bizi duten, eta hortik botaten dugu gure proposamena.
1: Horre, ultraeskuinari dagokionez, egia da, badela zerbait asko aipatzen ari dena, baina zein da afera hau jorratzeko modu inteligentea, ze batzutan, agian ere izan dezakegu sentsazio bat, ba, asko aipatzeagatikan, ba, nahita ez, ba, aipatze utxagatikan, ba, doako publizitate bat ere egiten zaiela ia.
14: Egida, eta hori arrisku potente eta hortxe daude fake news, ezta? Nik uste, eta ez daukat formula magikorik, eukiez gero, ba, aspaldi arazori konponduta egongo zen, baina nik uste, zintxotasunez aritu behar gara herriarekin, jendearekin, hau bezalako edabideak behar dira transparentziaz botatzeko dagoen egia, dauden gezurrak, argitaratzen, adibidez, ontxe, azkenengo egunetan, astetan, bizi izan dana zeutan, ba, hor dago, adibide hon bat, ikusteko nola jolastu, egin duen eskuin muturrak. Dana izan da, aprobetsatzea ara joateko argazki bat egiten, eta hainbeste edabidetan, gezurrekin ibiltzea. Ez erdiegiak, ez gezurrak. Orduan, hori da lehenengo pausua, jendeari botatzea, gure iritzea, guk zelan ikusten dugun direla gauzak, eta alik eta informazio gehiago izan da, ba, erabakiak hartzeko. Hori batetik, gero beste esparru bat da proposamenekin. Nik uste oso importantea dela eskuin muturraren proiektuak edo ideak argitaratu, batzutan oso populistak dira edo errezak erosteko, jendearen egoerari baldintzatuta, ba, batzutan oso errez erosi dezakezu olako ideak, eta hoien kontra egin behar duguna da beste proposamen batzuk. Egiten dugun moduan, hezkuntzarekin, kulturarekin, lanarekin, migrazioarekin, nik uste ja, ez dakit zenbat aldiz, esan dugula, migrazioa behar dugula. Dakoagun herria berezia da, dauden ekilibrioak adinagaitik eta etorkizuna begira, ba, migrazioa behar da, kanpotik etorritako jendea, etorri behar da, familia izaten, lan egiten, laguntzen, eta etorkizun bat eta bizitza hon bat izateko. Ordu nik uste horrek izango ziren nire lerro nagusiak eskuin muturari horre egiteko. Egia, eta proposamenak.
1: Uh-huh. Atzokoan ere bestaldarri bat ere izan zen, kolaborazio gobernuaena, jakin nahi dugu, zer dau eta nolakoa da honen funtzionamendua?
14: Bueno, hor, a ber, ni ez naze aditu horren inguruan botatzeko gauzak, baina bai gutxi gora bera, argi eta garbi daukadana da, ba, Peio Txandianok hainbeste alditan esan dako horiek ez da, herri txiki bat gara, bi nazio bedo bi estatu potentena erdian gaude eta Europa behi begira ba beti behar dugu euki alik eta indar gehiago gero eta gehiago izan alik eta hobeto egongo gara erronka hoiei aurrera egiteko. Lehenago horrela esan dut, orain eskuin muturraren doinuak hor mesetan daude eta espero dugu urruti egotea, baina egunen baten etortzen badira, ba aurre egin beharko diogu. Gu bete aipatzen dugu Agirre lehendakariak egin zuen moduan, ba aurre egiteko zoritxarrez osta bere bueltatzea horrelako estenatoki batera, ba nahiko gatz izango zen, baina bueno, ez badago besterik, aurre egin barko diogu, eta horretarako ba, abertzala politiko, indar politikoen batuketa hori ba, beharko genuke. Eta argi euki, nortzuk defendatzen dugu irmo gure nazioa, gure eskubideak, gure historia, gure kultura, eta nortzuk ez hainbeste gaur egun daukagun estenatokian edo eroso sentitzen direla erdi joku horretan, ezta? Eta hortik doa gure proposamena horrela xume-xume esan da.
1: Zazki, hor, atzokoan ere baitare, Aitor Estebanek kestxa plazaratu zuen kolaborazio eskentzei buruz?
11: Akordioa zetan. Gainera, gehiago esango neuke, ez dire pasatu la urte. Hiru urte pasatu dira, eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren spotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe... Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori? Ezkerra bertzalearen aldetik. Ba, holan, Daviz, haber ziko jen el boto, aki, ahi.
1: Bai, Aitor Estebanek propioki ezkerra bertzalea aipatu du, baina Eusko Alkartasunak koalizio harreman luzea izan du Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Ez dakit, zer esango zenuke hitz hauek entzun ostean?
14: Ba, barretxo bat bota dut entzuterakoan kontuz. Itza, ez da, ni berari bakarrik itzorrekin erantzungo nire, kontuzukizuek Madrilen zer gertatzen den urrengo hauteskundetan, zen olako estenatokia sortzen dan, oindela hiru urte berak aipatzen du, ez dakit zenbat denbora pasazan, baina PP Boxeko gobernu bat osatzeko aukerak egon ziren Madrilen. Aitor Esteban uste dut, ez banago gaizki, berak esan zuen Madrilgo atrilean, egunen baten botako zuela jasotako gonbidapenak edo proposamenak gobernu horretan sartzeko. Bueno, beraiek ikusi dezaten kontuz horrekin zere esan nahi duten. Eta gero, guri dagokigunez, bai, gu bere garaian horregon ginen EAJ-arekin bat, gobernuak osatzen, eta beti izan dugu moduan, guke aukeratu edo aprobetsatu behar ditugu daukagun tresnak, gu daukagun herramientak aurrera eramateko gure proposamenak, eta garaie haietatik oso arro gaude egindako lan eta emaitzak, lortutako emaitzak gobernuan, eta azkenean horren zera adibidierik edo puntarik nagusina zan, Ibarretxe planaren atzetik egondakoak nik esan aldut hau entzun dudalako bertan egondako iesker, vale, badakigun nortzuk egon ziren bultzaka eta nortzuk egon ziren plan horretatik trazio botatzen aurretik, ezta? Así que bueno, hortik argi ikasitakoa eta estenatokiak agertuko dira, nik uste, eta Aitor Esteban jauna entzunda, ez dut ulertzen sakontasunean esan nahi duen kritika dan edo ez dan kritika bat esaterakoan oindela irurte edo bihar edo ez dakit noiz eskuin ultra eskuinari aurre egin behar diogula eta babestuta egon behar garela. Hori ez dut ondo aipatzen, oza, ulertzen nondik dator.
1: Horre, zehazki, ikasturte hasiera honetan asko aipatzen ari garen kontua da, akordioen apologia egiten dela, baino leia politikotik egiten dela hori. Zehazkit, zer egin behar da, alakoetan?
14: Hombre, hori politikak existitzen den geroztik, hor egon dira beti akordioak, eta alderdien arteko erronkak boskak irabazteko. Nik uste daukagun herria, daukagun egoerari lotuta, ja nahiko denbora emon dugula gure artean eztabaidatzen, nik uste, edo gure ustez, jada sortu dala estenatoki bat, edo egoera bat, aurrera pausu bat emoteko estatusa gainditutzat emon genezake eta beste estenatoki baten bila joan behar gara. Eta gu argi daukagu, EH Bildu bakarrik ezin dauela hortara joan, behar dugula gehitu EAJ eta inkluso alderdi gehiago. Oin ez dakit zenolako egoratan dauden edo abertzaletasunaren inguruan daukaten ikuspuntua kontutan izan da, baina akordioak beti dira herriaren honen herriaren alde egin genezake gauzariko ikuskarriena. Zeren gehiengo absolutua bai oso erresa egin dezakezu nahi duzuna, baina batzutan ezberdinen arteko ekarpenak oso emankorrak dira.
1: Ba, Iker Ruiz Degino, Eusko Alkartasunako Exekutibako kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
14: Eskerrik asko zuei eta egun hona izan.
1: Berdin, 4 minutu goizeko 9:30 izan daitezen eta gustatuko litzaidake, ba, azken galdera horretan kokatzea, apologia egiten bai delako akordioari, baino leia betean eta hor leiatik akordiora artean dagoena izaten da bidean zerbait utzi beharra eta oraingoz behintzat ez dirudi alderdiak horren zain dauden, ez dakit nola ikusten duzu bi puntu banatu bat noizbait batu beharko direnak edo akaso jotasu horre egongo da leia bizia Garbine?
2: Nik uste dagoeneko hauteskunde aurre kanpaina edo kanpaina ez esatearen hasi dela, ez da, eta daukagula barkatu urtebete eta gehiorako, ia bi urtetarako, batetik datorren udaberrian, maiatzan izango ditugulako udal eta foru hauteskundeak erkidego autonomoan, baina baita ere Nafarrokoak, eta 28an, bueno, barkatu, eta 27an bertan, hauteskunde orokorrak, non bai EAJ-ari, baita EH Bilduri, bueno, hoiei asko eta garrantzia handia jartzen dute beraiek, ezta, baita ere Madrilen, garai batean horren arbilatuta zan Madril, eta Madrilgo parlamentua eta bar, eta Madrilgo erakundea, ba, bueno, momentu honetan EH Bilduri ere oso ondo datorkiolako, beste irudi bat ematen duelako, ez bakarrik Espainia mailan, baizik eta baita ere hemen. Eta EAJ-ak mantendu nahi du, noski bere zera, utilitatea horretan. Eta eta hurrengon, hogeita zortzian hori esan nahi du autoskonde autonomikoak, erkidego autonomoan, ez da? Eta nik uste dut hoiek bai izango dira, bueno, danak dira erabaki horrak, baino hoiek bereziki izango dira. Oraindik bi urte falta dira, gauza asko gerta daitezke Espainian ere bai, horrek nik uste dut baldintzatuko duela baita ere bertako hemengo eta Nafarroako diskurtsoa, eta ikusiko dugu zer gertatzen da. Nik ulertzen dut EH Bilduk orain akordioak bultzatzea, noski, normala da. Nik uste dut momentu honetan EH Bilduk badaukala nagusi, bueno, ez nagusitasun bat, parekatuta dago, norabait esateko EJ-arekin, gero eta egonkortuago dago egoera hori, garai batean asko zere aldakorragoa zan, EH Bilduren zera lurra etzan horren finkoa, horren irmoa, eta momentu honetan bai, eta horregatik handi guztu dut ondo datorkiela akordioak eskatzea, baina ulertzekoa da baita ere EAJaren errezeloa edo EAJaren ez beldurra baizik eta ba kautela eta edo prudentzia esateko nolabait. Batetik Estebanen hitzetan hor gaur entzun ditugun oain jarri dituzuen hitzetan, ba bueno, nolabait leporatu iraganean zer gertatzen zen eta ez iragan luzean baizik eta orain hiru urte bakarrik, eta leporatu zaita ere ba beste gauza batzuk EH Bilduri. Beraz, ikusiko dugu zer gertatzen da, ni ez naiz ausartzen ezer esaten, zer eta gaina tartean. Ah, bueno, eta Ibarretxe plana aipatu du Ruiz de Eginok, baina ikusi jakin beharko goatu beharko genuke baita ere Ibarretxeri asko kostatu zitzaiela plan hori ateratzen ezkera bertzaletik ere, ba bueno, zera zailtasuna jarri zitzaizkiolako, naiz eta gero zati batean apoio eman zioten eta beste zati batean ez da bakarrekan erraztu zioten Madrilea joaten, ez da. Joan zaizoain Madrilera zure plan santu honekin. Baina, bueno, Ibarretxe bai sufritu arazi zioten daiko ezkera bertzaletik gai horretan ere bai. Eta gero azpimarratzeko, gaina ez dala bakarrikan EH Bilduren eta PNVren edo AJaren kontua baizik eta tarten alderdi sozialista dagoela, eta nik ez dut uste momentu honetan EAJak ez zerregingo duenik alderdi sozialistaren aurka, eta gai honetan nahi naiz, eta ez dakit EH Bildu preste egongo litzatekeen ere horrelakorik egiteko, iruditzen zaitez ez.
1: Mm-hmm. Irati?
3: Bai, ni ere Garbiñarekin ados, hauteskunde giro horretan kokatu behar dugula iruditzen zait hau guztia, eta nik pertsonalki nahiko zailak ikusten ditut akordio hoiek, batez ere hori begibistan hainbeste hauteskunde ditugun garai hortan, iruditzen zait alderdi bakoitzak azkenean bere proposamenari edo helduko diola. Ikusi ditugu aurretik ere akordioak EAJaren eta EH Bilduren artean, bueno, 2022ko hezkuntza itun hartaz gogoratzen naiz adibidez. Egia da gero ja edukietan ados egon edo ez, eta hortik horrek zer eragin duen baina hor desadostasun gehiago egon daitezkela. Berriki ikusi dugu baita ere Euskal Enplegu Publikoaren legea erreformatzeko EAJaren proposamena onartu dutela, baina lortu dutela euskara bezalako arlo batean, ez? EH Bilduk eta EAJak gutxiengo akordio bat lortzea behintzat. Beste gai batzuetan edo hortik aurreragoko pausua gehiago egon daitezken, ez dakit, nik uste dut Garbiñek esan duen bezala, igual ez dela momenturik egokiena edo bakoitzak bere posizioa markatu nahiko duela, baina ez dakite ikusi beharko dugu ea lortzen duten zerbait.
1: Bai, zain justu horre iraganden ostiraleko analisi mailan ere, horra hautetxen analisi maila izan genuela, beraiek ere aipatu zuten horre hezkuntzan iaia gelditu zirela azken unean, baina bueno, ez dakite horre hauteskundea gora, hauteskundea bera, orkezka puntu bat edo beldur puntu bat eragiten dizue agian izan daitekelako, sar gaitezkelako dezibelio altutako garai batean agian?
2: Bai, dezibelioak nik uste dut, zoritxarrez alderdi politikoek une honetan dezibelioak behar dituzte, ez da? altxatu behar dituzte dezibelioak. Lehen aipatu dugu zailtasunak dauzkagun orokorrean irakurtzeko testu luzeak, proposamenak, eta bar, ez da, eta leloekin bakarrikan, leloak bakarrik hartzen ditugula, esaldi laburrak, mezu garbilak, eta oso batzuetan provokatiboak, baino, eta gaina hauteskunde garaian, eta hauteskunde garaian gaude, zalantzari gabe, jendeak baita ere, bueno, alderdiek behar dute bere jendea, bere jarraitzaileek edo bere boto, ustezko boto emaileek, eta bar, ba, ondo batu, egonkortu eta bildu, ez da. Eta hori gaur egun ez da lortzen hausnarketa sakonekin, baizik eta beste modu batean, hori da, leloikin, eta horrelako esaldi laburrak, mezu laburrak, eta horiek kokatzeko baita ere behar dira dezibelioak. Dezibelioak, nahiz da, ozenki ez esan, basare sozialetan, eta bar, beraz, bai, nik uste dut horrelako mezuak eta ideak, leloak entzungo ditugula, eta naiz eta oraindik nahiko gozoak edo behintzat horren garratzak edo bortitzak edo gogorrak ez izan, nik uste dut hemendik gutxira behar bada hori panorama aldatuko dela eta gogortu egingo dela zera panorama.
1: Margoizako amarrako geita bos gutxi dira eta hildo berdintxuan jarraitu beharra dugu, baina ondo baderitzozue berreskuratuko dugu igande honetako gara egunkariaren editoriala, honek Agirre lehendakaria duelako izpide, asko aipatu izan zen figura izan zen hauteskun politika orokorreko eztabaidan barkatu, eta beraren gandik aldarrikatzen dutena, bada horre batasunerako gaitasun hori ezberdinen artean, horre Agirre lehendakariaren batasun gobernuak ordezkatzen duen kontsentsua ez dela murriztu behar aipatzen zuen igande honetako gararen editorialak.
0: Politika orokorreko osoko bilkurak Gasteizko legebiltzarrean herritarrek klase politikoaren aldetik jasoko dituzten eskaintza politikoen panoramika eskaini zuen. Argi geratu zen EAJ, EH Bildu eta PSren estatusari buruzko eztabaidak eta negoziazioak oso aurreratuta daudela, baina ez itxita. Diskrezioa bezain beste edo gehiago batzuek elkarren arteko errespetua eta irudia zaindu beharko lukete. Akordioa lortuta ere, hauteskunde egutegiak eta ziurgabetasun politikoak zorabiatu egiten dituzte garaiak Espainiako estatuan eta Europan. Oro har, ganbera horretako gehiengoak uste du euskal gizarteari zuzenean eragiten dioten fenomeno globalek markatutako aro aldaketa baten aurrean gaudela. Hala nola, larrialdi klimatikoak, adimen artifizialak, migrazio prozesuek edo nazioarteko ordena berriak. Azentu ezberdinekin eta zorroztasunarekin, horretan bat etorri ziren bai Imanol Pradales lehendakaria eta bai Peio Txandiano EH Bilduko ordezkaria. Nabardurekin bada ere, indar horiek PP eta Vox Madrilen agintean egonda agertoki batek dakarren arriskua bere egiten dute. Pradales antidemokratiko terminoa erabiltzera usartu zen eta Otxandianok garaipen hori saiestezintzat ez emateko deia egin zuen. Aldi berean, adierazi zuen EAJ engainatu egiten dela uste badu hitzartzeko prest dagoen PP bat aurkituko duela. Alderdi horrek, Boxekin batera, nazioarteko talde erreakzionario bati lotutako bloke erreakzionario bat aldatu du, eta horrek arriskutsuago egiten ditu demokraziarentzat, askatasunarentzat eta Euskal Herriaren eskubideentzat. Espainiako eskuinaren ordezkariek, Amaña Martínezek eta Javier de Andresek, zalantzak argitu zituzten egotekotan. Eztabaidan, agintariek edabiltzen zituzten erreferentzia batzuk argitu ziren Pradalesek, adibidez bi egunkari aipatu zituen, batetik La Vanguardia, Enric Julianaren artikulu bat aipatuz, bestetik Gararen izena aipatzea ekidin zuen eta Ezkerra Abertzalearen hurbileko egunkaria zela esan zuen, baina Iñaki Iriondoren artikulu batean gezurra esan zuen, non aztertzen zen Pradales txirrindularitza tropelaren konparaketa erabiliz lidergoa gauzatzeko prest dagoen. Hau Juan Jose Ibarretxe lehendakaria aldarrik atzeko erabili zuen. Aipamen horrek Eneko Andueza unkitu zuen eta ez dakigu nola irakurriko zen EAJ-aren barruan batzuek Ibarretxe gurtzen baitute eta beste batzuek uko egiten baitiote. Garrantzitsua da politikariek ez jarraitzea soilik gertuko edabideak. Dena den, kasu zehatz honetan, Pradalesek bere alderdiko Hermes aldizkaria irakurri izan balu, zorrotzagoa izango zen historiografiaren ikuspegitik Agirre lehendakariaren figurarekin, bidezkoagoa Otxandianorekin izan zituen desadostasunetan, eta estrategikoagoa klabe politikoan. Sabino Arana Fundazioak argitaratzen duen aldizkariaren azken zenbakia, Gerra eta Lehen Eusko Jaurlaritzaren eraketari buruzkoa da. Bertan, historialariek eta kargu jeltzaleek Jose Antonio Agirrek batasun gobernu hori deitu eta altxamenduaren aurkako erresistentzia armatua antolatu zueneko testu inguru historikoa aztertzen dute. Buruzagi jeltzalearen uste humanista, abertzale, katoliko eta demokratikoa goraipatzen dira, baina errebisionismorik egin gabe. Agirrek balio horiei uko egin gabe egin zuen gerra. Aldizkariak besteak beste Otxandioko bombardaketa azpimarratzen du eta horrek Pradalesi pista bat eman ziezaiokeen gai horretan Otxandianorekiko baza moralista jokatzea gustu txarreko akatsa zela. EAJak baditu arrazoiak Agirre lehendakaria harrotasunez aldarrikatzeko, inork ez du eztabaidatzen, baina horrek ez ditu EH Bilduren, PSren edo PCren arrazoiak deusestatzen. Figura horren balio handia gaur egun bere garaian bezala, Euskal Herrian askatasuna eta justizia defendatzen dituen gehiengo sozial eta politikoa lotzen duela da. Herrialdean ez dago adostasun handiagorik hori baino.
1: Ba, hortxe, igande honetan Gara Egunkaria kargitaratu zuen editorialaren itzulpena, eta hasteko, espero zenuten, bueno, hasteko datutxo bat, hemendik hiru aste, besterik ez, 80 urte beteko dira Eusko Jaurlaritza horren eraketaz, baina plazaratu beharreko galdera da, ea espero zenuten Agirre lehendakariaren figura, eztabaida, garaiko eztabaida politikora helduko zenik, nire egia esan, egia da, zifragatikan gertu dagoela, eta aipatuko dugula da bideok ere, baina atentzioa deitzen duenek irati.
3: Bai, esan bai, hori aipatutakoan 80 urte hurren naudela, ba, egia da, urte hurren borobila dela, eta aipagai izan zitekeela, baina nik neuk egia esan, ez nuen espero gaur egungo erronkei, eta aipatu editorialen ere aipatzen ziren gaur egun dauden hainbat erronka horiei aurre egiteko, eta giro horretan ba Agirre lehendakariaren figura hori agertuko zenik egia esan.
1: Garbina?
2: Bueno, nik uste dut EH Bilduren aldetik eta bere espazio edo inguruko espazio ideologikotik Agirre lehendakariaren figura ateratzea eta horrela goraipatzea, bueno, batetik zilegia da, justua berba da, historiarekin, ez da? Baina oso abila, nola baita esateko, oso ondo ekarria eta oso ondo erabilita politikoki, hain zuzen ere, goraipatzen ari dalako figura bat, baina baita ere politika ez politika egiteko modu bat baizik eta egintzan politika bat egia da oso une berezia zala, altxamendua, gerra zibila, gero diktatura eta uste dut egoerak ezin direla parekatu, baina hala ere, claro, EH Bildutik Agirre defendatzea EAJari bere ispilun aurrean jartzea da, ea nola defendatzen duen, nik uste dute EAJak alere erreza duela, ez da nik uste dute hemen ere bizi izan ditugula arezkerozik, eta hain zuzen ere, zera, 1900 zenbat urte dira, 1976 ona bizi izan ditugu oso egoera larriak, era guztietakoak, nola baita esateko, baino batez ere indarkeria ikaragarria, eta ez da inor gai izan horrelako nola baita esateko gobernu bat osatzeko, eta ez da akordio politiko zabaletara iristeko. Batzuk edo bestek beti egon dira kanpoan. Beraz, orain Agirre lehendakaria ateratzea izan dute oso abila iruditzen zaidala, baino ez dakit ezote litzaioken baitaren norberak begiratu behar bere iragan gertuagoari.
1: Horre, pentsatuz zere bai pixkat, ez gara oraimen historiko kontutan sartuko, baino horre zirikatzaia izatearen, agian bai aiota bai atxe bilduri aipatu altzaiona orain da, ba, bueno, horre hogeita hamaikako hauteskundetan Agirre lehendakaria gortetara ba, euskal eskuinarekin, karristekin aurkeztu zirela, eta hor bidean ere beti gelditu izan zitzaiela estatutuaren bueltako aldarrikapen guzti horietan Nafarroa, bueno, ez dakit, zirikatu beharko litzaieke, alakoak horreitaraziz ere bai? Edo esaterako Agirre lehendakaria ba dozeren aurrean, berak lehen esten zuena bazelare katolizismoa, Garbina?
2: Bueno, nik uste, esan dut oso garai berezia zala, bueno, zera Agirre lehendakariaren, lehendakari izan zan erana, kareago, noski, aurrekoa, bai, egia da, historia hor dago, ez da, ez di nukatu, eta historia berriz datorkigu, beti, behin eta berriz, eta ondo dago gaina, eta praktikoa da, gogoratzea zer gertatu zen, eta

0: baino denon jarrerak eta denon autuak eta erabakiak baita ere neurtu behar direla da, beren egoera batean, bere testu inguruan. Baina, bueno, tira, nahi iruditzen zaite Agirre noski AJak zeadostu zela eskuinarekin, aipatu duzu, Agirre zala katolikoa eta bartabar, baina AJak ere Madrileko gobernuan, bigarren errepublika garaian, Frente Popularreko gobernuan sartu zula ministro bat, ez da justizia ministroa Manuel de Irujo. Eta han egon zan, Frente Popularreko ezker gobernu batean, EAJ. Beraz, hori ere gogoratzeko da. Dena gogoratzeko da, ezinezkoa zaigu, baino noski, ezin ez da ere ekarri bakarrikan, ez dakit, une edo pasarte batzuk eta aztu besteak.
1: Ba, ez nik esaten hon, zirikatzaia jartzeko da zela besta nik ez. Pena hemen, horra alderditak ordezkariak ez izatean, baina izaten ditugunean aipatuko diegu. Goizeko 10:00 laurden gutxi pasata guztiz bestelako kontu bat aipatuko dugu, gaurko analisi maila amaitze aldera nazioarteari dagokionez, Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalten funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurre egiteko. Herrialdeak berotegi efektuko gas historikoen 0,1 baino ez du isuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrienetakoak jasaten ari da. Duela 3 asteko hondamendiak 1,403 hildako eta 6,000 desagertu baino gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat zuten Luiziaren eragiletzat, baina Ameriketako Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren arabera energia sismikoa Latang mendiko glaziar baten kolapsoak eta ondorengo hondakin fluxuek eragin zutela dio orain hipotesi nagusiak. Himalaia planetaren batez bestekoa baino 2 aldiz azkarrago berotzen ari da eta Nepalgo mendiek izotzaren herena galdu dute azken 3 hamarkadetan. Gobernuak ohartarazi du horrelako hondamendiak gero eta sarriago gertatuko direla. Hain zuzen, Nepalek azpimarratu du, eskaera ez dela, karitate kontua justizia klimatikoarena baizik, herrialde kutsatzaileen nei erantzukizun hartzeko eskatu diete galera eta kalten funtsak ordea, oraindik ez du dirudik banatu, 2,400 milioi euroko 188 eskaera jaso ditu, baina soilik 789 milioiko ekarpenak baino ez dauzka itzartuta. Jakin nahi dugu, ea zer iruditzen zaizuen hau, ea nola zehaztu beharko litzateke norbanako bakoitzaren ala herrialde bakoitzaren zor klimatikoa eta hau, justiziaren arlotik, ba nola kudeatu behar den, beraz, Garbine, zurekin hasiko gara?
0: Bueno, idea iruditzen zait oso, na, aldetik, aurretik badaukagu beste ideia bat, bueno, ideia une batean, bere garaian gauzatu zena, ez da? Eta da, konpromisoa, ba, kutsadurarekin, kutsadura murriztearekin, eta, bueno, ezagutu gendun Tokioko protokoloa, Parisekoa, eta barreta badakigu zer gertatu den horrekin, ez da? Batetik, herrialde batzuk, hain zuzen ere, estatu batuek alde egin dute hortikan, eta kutsatuko dute nahi duten guztia, eta horrela ari dira, China ari ere zintzaio horrelakorik eskatu, parra iguke arpegin, ez da, aurpegian, zango luke, zari da produzitzen ekoizten nahi duen moduan, eta beraz kutsatzen nahi duen aina eta nahi duen moduan, eta beste herrialdeek, batez ere Europakok, zeren eta beste gainentzeko guzti garapen bidean daudenak, India eta India, Pakistan, diburuz itzen genezake, baino berdin China bezala. Eta beste gainentzeko, Afrikakok eta Ego Ameriketakok eta Amerika erdiko ezin ezer esan, eta Europakok zer egiten ari da, egia esan gauza gutxi eta batzutan gaina erosten nolabait kutsatzeko eskubideak ez da beste herrialdei. Beraz, hori izango litzateke abia puntua. Horretan, ez bara gai izan eta ez para gai izaten kutsadura murrizten eta planetaren temperatura jesten komprometitu ziren bezala, akabo. Eta zergatik aipatzen dut hau, hori ezpada kontuan hartzen, hori ezpada exigitzen, are gutxiago horren ondorioak. Esan nahi dut, nahi Nepalek esaten duena

0: ondo iruditzen zait, eta normala da, zaguri hau gertatu zaigu, zergatik gertatu zaigu, ba, horrelako, bueno, larrialdi klimatikoa dagoelako, seguruniko izango da, kausa, eta zergatik dago larrialdi klimatikoa, ba, zuzen ere, herrialde batzuk horrela kutzen ari direlako, eta bar, beraz, ondorioa erreza da, ordain dezatela gehien kutsatzen ari direna. Gertatuko da, lortuko dute, nik ez detuzte. Ez dakit ezote dan izango behar bada bai, horrelako pronunziamendu bat, horrelako aldarrikapen bat, deklarazioaren bat nazioarteko ez dakize organu tan, baino hortik aurrera ez detuzte jongo danik, zoritxarrez. Zeren eta oso injustua da, inolako errurik gabeko herrialde bateko gizarteak eta pertsonek horrelako ondamendiak eta horrelako sufrimena jasan eta pairutu behar izatea.
1: Bai, kasu honetan ere, ba, ikusi da erru gutxiena dutenek ordaintzen dutela azkenean gehien, ez, aipatu dituzu, 1500 hildako zifra ikaragarriak, irudiak ere alakoak izan ziren, niri behintzat impresio handia eragin zidaten, eta nik uste gizartean ere, ba, asko hitz egintzela kontu honen inguruan, eta arrazoiak ere orain argitzen ari diren honetan, ba, barkatu, argi geratzen ari da, ba, klima larrialdi horren ondorioa dela, eta nik uste zerbaitetarako balio bat du honek, ba, izan dela, ba, irudi ikusgarri horiek munduan, bueno, asko ikusi dira, eta jende askori iritsi zaizkiola, eta ea behintzat balio duten, ba, kontzientzia pizteko, ez dakit nik 17 milioi € horiekin Nepalek ezertarako izango lukeen, emango balizkiote ere, baina behintzat ea balio duen, ba, jendearen kontzientzian eragiteko, eta ikusteko, ba, klima larrialdia ja gertatzen ari dela, bere ondorioa ja jasaten ari garela, eta zerbait egin beharra daukagula, ez? Horrelakorik errepika ez dadin.
2: Argi, Garbine, zuk argi esan duzu, ez duzula uste zerbait lortuko denik, honek analisi maila prestatzenen bilenean, horre paralelismo bat ekarri dit burura, horre galdetzen dugunean askotan, ba, akaso, kontuak gehiagin astea da, baina nazioarteko mekanismoak aldarrikatu eta eskatzen ditugunean Palestinarekiko, eta horre ikusten denan, ba, ez dela ezerretor ez dagoela eltzeko ari muturrik, honetan ere ematen du, ba, antzeko egoera bat badela hor, ez dakit, akaso kontu handietan murgiltzen ari gara, baina hor batzuten ematen du, ba, bueno, hor justuki orain ere hasiko dira nazio batuen erakundeko goi bilkura hauek, eta bueno, hor bilduko dira, eta esaten duzu, edo azkenan herritarrek berak galdetu dezake, baina zertarako bilduko dira, zertarako, gero hemen hor beharraren momentu kritiko horretan, ba sufrimendua, bestenik ez bai dago, Garbine.
0: Bai, ba, nik uste dut hau oraindik zailagoa dela Palestinaren aurkako, zera, Israel egiten ari den Palestinaren aurkako gertatzen ari denarekin, baino hau zailago. Zergatik, azkenean kasu honetan herrialdeek guztik daudelako inplikatuta, oraindik nolabait asko kutsatzen ez dutenek kutsatu nahiko lukete, produzitu nahiko lukete beste erabatea, bestela pentsatu adibidez zer gertatzen da Mercosurrekin, ezta? Mercosur hori adibidez Ego Ameriketako hainbat herrialderentzat aberasgarria da. Baina nola ekoizten ari dira? Nola produzitzen ari dira? Zer egiten ari dira nahien lursailekin eta bar? Beraz, batzuk nahiko lukete. Kutsatzen ari direnak, gehien kutsatzen ari direnak ez dute atzera egingo. Eta beste gainantzeko guztik hor gaude, gure herrialdeko hor daude, ez dugu nahi ez da ere atzera egin dauzkagun abantailekin eta aurrerapenekin. Beraz, hau guztia, hauek guztiak osatzen dituzte nazioarteko erakundeek. Beraz, horregatik esan dut ez dela, ikusten dut hau oraindik zailagoa ikusten dutala, gerren kontua baino, eta gerrekin zer gertatzen den, gerrak eta genozidiok eta bar, ez da, bat ari naiz orokorrean. Bueno, nazioarteko zigor zea gortea edo gorte penala horraritzen da, bat kasu batzutan, eta baino adibidez nazio batuek ez daukate benetako tresnarik horrelako txikiziok eta horrelako gerra gatazkak eta geldiarazteko. Kasu batzutan ikusi izan ditugu kasku urdinak edo zabal horrien presentzia, baino beste batzutan batez. Bakarrikan testimoniala eta hori ere ez kasu guztietan, beraz nik uste dut zaila dela eta ez dut uste lortuko danik kasu honetan ezer, eronde pali emango zaio laguntza, nazioarteko laguntza aipatu da eta bartabar, baino ez benetako nolabait esateko justizia edo ez benetako zera kalte ordaina.
2: Zurekin amaituko dugu irati.
1: Bai, nire garbinarekin ados egia esan, azkenean honek herrialde bezala denoi erantzukizunak hartzea eskatzen digu, eta gure jarrerak aldatzea eskatuko liguke horrelakorik ez errepikatzeko, eta nik uste dut momentu honetan ez gaudela horretarako prest, eta garbinek esan duena gainera, aukera egongo balitz, zenbaitek erabakiko lukela, oraindik eta gehiago kutsatzea, eta ez diot ikusten konponbide argirik egia esan, ez ba nazioartetik mugari jartzen edo ez dakit nola egin daiteken, baina borondatez ez dut uste horrelakorik gertatuko denik.
2: Ba, ea, lortzen egun aldatzea kontu guzti horiek, Irati Urdaileta eta Garbine Biurrun, mi esker goizonetan gurekin egoteagatik.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Mi esker zuei, ondo izan astera, bueno, bi aste hauek onak izan daitezela zerentzat.
2: Berdin, Garbine.
3: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
4: Arratxaleko 8 puntu-puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
5: Arratxaleon daizuela.
6: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
5: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
7: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
6: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
4: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
6: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
8: Oinatz ezpuru eta Egoi Belategik dakartza xehetasunak.
7: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia.
9: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili. Naiz irratian.

0: Goizeko 10ak dira, gradu progresioen aurka egiteko arrazoia mendekoa dela salatu du Sarek presazko agerraldian Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren espetxe graduen progresioen aurka aurkezturiko elegiteak salatu dituzte. Sareren esanetan justiziarekin zerikusirik ez duten erabaki judizialak izan dira. Aitor Prieto, egunon.
1: Egunon, Pei, egunon. Entzuleak Fiskaltzak Iparragirreri espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatzearen eta Paroti 3. gradua ematearen aurka egin du. Sarek gogorarazi du biek 30 urte baino gehiago daramatzatela espetxean eta betetako zigor denbora kontuan hartuta aspaldi etxean egon beharko luketela.
2: Marisol Iparragirre eta Unai Paroten gradu progresioaren erabakiarekiko elegitea legezkotasunan oinarritu beharrean argi eta garbi mendekoan oinarritzen da. Are gehiago zigorraren 101% kasi beteta dutenean.
1: Eta bestetik, Zeutara joan den Negu Gorriak kolektibaren aurkako istiluak izan dira. Poliziak elkarte iruindarraren etorreraren aurka antolaturiko protesta sakabanatu du. Gutxienez pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean. Izan ere, sare sozialen bidez egindako deialdi bat antolatu dute ezker erradikalari lotutakoa dela dioten taldearen iritsiera gaitzesteko. Eta nazioartean, hiru dira Alemaniako Mecklenburgo, Aurrepomerania eta Berlinen egindako estatu hauteskundeetatik ateratzen ditugun ondorioak. Die Linke ezkertiarraren garaipen historikoa hiriburuan, AFD ultraeskuindarrak beste estatu batean irabazi dituela hauteskundeak eta batez ere CDUren etengabeko jaitsiera. Dimisiorik ez duela emango argiki esan du ordea Friedrich Merz kantzilerrak. Elif Eralp, Turkiar jatorriko abokatu eta ekintzaile soziala da hauteskunde hauetatik nabarmendu beharreko izen etako bat zalantzarik gabe. Populazioaren 180 inguru alokairupean biziden hiri honetan, Eralpek gai bat jarri du bere kanpainaren erdigunean, etxebizitzaren garestitzearekin eta espekulazioarekin amaitzea.
3: Also jeder Euro, den wir in bezahlbaren Wohnraum investieren, ist ein guter Euro. Und wir können 40% Wert unterm Verkehrswert entschädigen, das hat die Expertinnenkommission gesagt.
1: Eta beste hauteskunde batuk ere komentatu behar ditugu. Putinen alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak Errusian, botoen 147,5 eskuratua. Gora egin du presidentearen Errusia Batua alderdiak. Duman 125 eserleku izatetik 225 izatera pasako da. Errusiako alderdi komunista izan da bigarren bozkatuena botoen 113%. Ondorengo postuetan geratu dira Errusiako alderdi liberal demokratikoko ultranazionalistak eta Jende Berria alderdiko liberalak. Azkenik, Errusia Justua 5. alderdi gisa sartu da parlamentuan 105,16%.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, autopilaketak jarraitzen dute, ohiko autopilaketak Bilbo, Barakaldo, Galdakao, Elo, Leioa inguruan. Eguraldiaren xehetasunak eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
5: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean, behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan eta kostaldean ere odei basu soltere mate edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei basu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei fin batzuk agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da, azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoait gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean ernituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, guzti hauekin adituko gara, eskerrik asko, Aitor.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Eta joan aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Aste honetan esango dugu ere, inoiz mainon gertuago, horre, zinemaldia dela eta inigo esensi egunon.
6: Egunon, Pelli.
0: Zer moduz?
6: Ondo esan beharko, aste burua pasala ikusi ditugu hainbat filma, egia da saiorik gabe egote horretan, ba, gaur pilatzen zaizkigula gauz asko kontatu nahi ditugunak, eta horrexegatik, ba, Imanol González Gurrutxaga eta Imar Erkiagaren laguntzaz, ba, lehenengo minutuetan alako, bueno, tertulia eta solasaldi luze jamar bat proposatuko dugu. Badagoneko estreinatu diren, ikusi izan diren, eta tira, ba, iritzia edo nolabait eusarketan berezi duten, ba, izenburu hoien inguruan, hori da asmoa. Eta ondoren, ba, gaur bi protagonista nagusirekin ariko gara. Izaskun Arandiak iraiak aurkeztuko dugu, uste dut Pelli oso zure gustoko izango litzateken pelikula. Memoria historikoa ardatzaren birraitonaren, bueno, ba, historia berrera ikitzen du, familiaren zatera bat ez ezaguna izan dena, dakiten bakarra da gerra zibilean, gerra zibilaren hasieran hiltzutela, baina hortik aurrerakoa familien isiltasun bilakatu da, eta bai, road movie moduko bat osatzen du Tolosarrak honen inguruan ba, hausnartuz, eta informazio bila, eta gila esan erabat interesgarria, eta gaiare, ba, tira, memoria historikoa eta migrazioen eta gerra zibilaren hurbiltasunaren iesaren inguruan, ba, Winnipeg ontziaren inguruan, hortxe, bueno, ba, izango dugu bere zuzendaria, Peinat Beitia gurekin, eta hortxe izango gara, eguerdiko amabietara bidean, beraz, zinemaldiak, aipatu dugu, Euskal Zinemari dagokionez bereziki, ba, memoria historikoa eta batez ere gerra zibilaren inguruko, bueno, ba, gaiak nahiko presente dituela bereziki aurtengo edizionetan, eta horietako bi pieza oso bestelakoak, oso desberdinak, bai, estetikoki, narratiboki, zuzendaritza autuei dagokionez, irudia ere, ba, animaziotik irudi estandarrera, beraz, oso desberdinak, baina beti ere kasu honetan, ba, gerra zibila ardatze do detonante dutenak.
0: Ba, adi egon beharko dugu orduan, eskerrik asko Inigo.
6: Eskerrik asko zuei.
0: Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, joateko tenore luzegu biarrere bueltan izango era. Onda izan, aio?
4: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafearen edizio berezi ontara. Hementxe gaude berriro ere Donostiako Kursal Jauregiko gure txoko dotorean. Zinemaldiaren laugarren eguna zuekin elkar banatzeko prest.
1: Hementxe pasadugu asteburua Kursaletik Antzoki Zaharrera Handik Printzipe Aretoetara pelikula ugari ikusteko aukera izan dugu eta horretan jarraituko dugu ostiralera arte Zinemaldiko 74. edizion.
2: Izar batzuk ikusteko aukera ere izan dugu. Hasiera ederra izan zuen jaialdiak ostiralean gure lagun Faribaxe Ijanek gidatutako irekiera galarekin. Bertan gertatu zen Zinemaldiko une gogoangarrienetako bat izango dena.
3: Every year I watch on YouTube the competition that is here in your country of poets who compete in improvised poetry, and it's, I do not speak a word of your language, but seeing the poets competing and outdoing the previous one and moving further and further up in...
1: Berner Herzogo Euskal Herriaren eta gure kulturaren ezagutza handia erakutsi zien Donostia saria jaso zuenean, euskaldunek beti intrigatun izan naute adierazi zuen eta entzundu zuen bezala bertsolariei buruz hitz egin zuen.
2: Sakamantekas pelikulan agertzen den Edurne Azkaratek hauxe idatzi zion sareetan: Herzog, etorri Azparnera gurekin, autoan badago lekua. Izan ere, larun batean hasi zen Euskal Herriko bertsolari txapelketa Azparnen bertan.
0: Miren Artetxe 700 eta 900 punturekin gailendu zen txapelketaren lehen jardunaldian. 18 punturen aldea atera zion bigarren bertsolariari, Maian Txoperenari. Xabat Gaietebeitia berriz, 3. izan zen.
4: Saioaren irabazlea, Miren Artetxe Sarazola, 700 punturekin.
2: Egingo dugu txapelketaren jarraipena zalantzari gabe, baina aste honetan misio badaukagu. Euskal zinemagile eta aktorei txoko bat eskaintzea. Asko atzerriko izar handien bila etortzen dira, baina guk etxekoekin hitz egin nahi dugu.
0: Izaskun Arandi izango da gurean iraiak lana aurkezteko memoria historiko ariketa ederra ondu du Tolosarrak.
1: Eta memoriari helduta baita ere Winnipeg egin dute Peñat Beitia eta Elio Kirogak, ea azter kontatzen diguten.
2: Asteburuan ikusi ditugun pelikulei buruz ere hitz egingo dizuegu eta bueno, kontutxoak dauzkagu, eh?
0: Aizu entzuleok, ba dena prest lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, bigarren kafea martxan. Iraiak 21 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztiei bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok, June Romatetik barguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon.
1: Egunon, hemen txegaude. Nahi zuek kantatzea? Eske bertxoa entzundet eta hartu zait bertxotan hasteko gogoa. Uste dut daukadala ja nekea hemen hainbeste ordu pasa ditu danez, ba, areto batetik bestera eta nago pixka bat garuna daukat urtuta.
2: Eta ordun bertsoa botatzea aukera ona iruditzen zaizu, garuna urtuta aukita?
1: Ez dut esan bertso on bat.
2: Ah, bale.
1: Zan dut?
2: Bale.
1: Bertso.
2: Txapelketarako modukoa
1: ez? Ez.
2: Hor, justu neurrian galituko dena.
1: Egia da, nola, hemen egon naizen egun hauetan, ba, ezin izan nuela jarraitu bertsoari txapelketako lehen jardunaldia, eta orduan nagoela pixka bat bertso gozez.
2: Ba, polita izan zen, jardunaldi esan, bai, bai.
1: Lortxabe, zuko eukizan nuen aukera, oso ondo. Oso ondo, june, bueno, egingo dugu jarraipena eta... Eta ipatuko ditugu gustoko bertsoak, baina gaur zinemaldian gaude.
0: Baba jentzuleok eta gaur bigarren kafeak 1225a izango du, naiz eta gure izenburuan 12.245 daukagun. Bat bi hiru lau bost, esaten nuenik, ze polita hola hiru zenbakia jarraian, baina 11.000 bat saio falta zaizki gortarako. Bestela hortxe gabiltza bilean, ez? Ba, dena prez, jentzuleok, gaurko irratsaioa abiatzeko, ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai bigarren kafean. Oh, I'm

0: Tertulio esandako astelena gaur irailako 21 eta gubigarren kafea zinemalditik osatzen, horrek ez du esan nahi gaur maite duten tarterik egongo estenik, beti izan dena maite duten zako tartea bigarren kafean, eta gaur ere alaxe beharko du, gero norberak aukeratuko du zinemaldi giroan kokatutako maite duta den edo estilo librean ariko den. June Romatet, zure maite duta zein da?
1: Ni zinemalditik aterako naiz, ze justo garai hontan, ez, ostegunetik igande hontara eduki dugu jaialdi bat justu herrian, Atlantikaldia jaialdia ospatu da, eta bueno, badaude momentu ezberdinak Atlantikaldiak eskaintzen dituenak, oso politak izan daitezkenak, sortzen dira ambiente ezberdinak plaza bakoitzean, eta kontzertuak bereziak izaten dira normalean, baina horrez gain bada eskaintza bat igande ez egiten dena, ez? Atlantikaldiko igandeak bihurtzen dira sukaldearen inguruan biltzeko igandeak, eta eskaintza egoten da herrialde ezberdinetako platerak prestatzeko tailerrak egiten dituztelako, eta tailerrak noski izen emate itxi bat izaten dute, baina tailerretatik kanpo gero prestatzen duten janari hori dastatzeko aukera izaten da plazan, eta guk ohitura hartu dugu ala bazkaltzeko igande horretan, Atlantikaldiko igandea izaten da probatzeko eta gauza ezberdinak dastatzeko unea, eta atzo halakoa izan zen. Nikaraguako, Algeriako eta toki ezberdinetako platerak probatu genituen, eta egia esan eguerdi polita izan zen, beraz hori da nire maite dutan.
2: Ze polita izu?
1: Bai, egia esan sei bat plater ezberdin probatu genituen, eta penaz izen ematera berandu iritsi ginela, bestela elkarteetan oso girona sortzen dela badakigu, eta oso polita izatu.
2: Gai izango zinak orain guri erakurtzeko sortzeko zuk plater horietako bat?
1: Ni ez, okurriture. Egia esan, Algeriakoak baziren ala rollito estiloko gauza bat, eta gero patata curryarekin egindako oso ona zen plater bat, eta nabaritu zen jende gehiengo hori gustatu zitzaiola, ze segitan bukatu zien, eta bati entzun nion, jo, lau ordu pasa ditugu sukaldatzen eta ez dute ordu erdi ere iraun, beraz, bueno, hori bada keinu hon bat.
0: Juri, ez izarandia, zein da zure maite duta?
2: Begira, aipatu nuen ostiralean nire maite dut eza zela, euskal ekoizpen bezala zinemaldian agertzen diren pelikuletan, egon direla pelikula pare bat, zeinetan ez dudan topatu euskal izunik, elkarrizketa egin ahal izateko, eta horrek, haserretu edo mindu egiten nahuela, ez? Polita da esatea, 31 euskal ekoizpen daude aurtengo zinemaldiaren edizioan, baina gero ekoizpen horietakoetan ez badago ez pertsona bakar bat ere pres dagoena gure setera etortzeko pelikulaz hitz egitera hizkuntzarengatik, segulako mina ematen dit horrek, baina aldi berean aipatu nahi dut, nik asteburu honetan saiakera bat egin nuela un tal Carlos pelikulako zuzendariarekin elkarrizketa bat lotzeko, konturatu gabe un tal Carlos pelikularen zuzendaria madrildarra dela. Eta orduan proposatu niola ona etortzea, eta esan behar dizuet, Arantxa dela zuzendaria eta Arantxak euskeraz erantzun zidala esanez, ze ilusioa idatzi geniola eta gustora hitz egingo zuela gurekin, baina bera ez dela inoiz Euskal Herrian bizi eta berak ez dakiela euskara, baina euskeraz erantzun zidan mezua. Orduan, ez dakit alboan euskaldunen batzuen edo itzultzaile bere batekin egin zuen, baina saiakera egin zuen behintzat ezezko hori euskeraz erantzuteko, eta gainera oso modu honean eta oso modu egokian, ez? Nik idatzi nion ustez euskera zeikielako nastu egin nintzelako, eta berak zoragarri erantzun zidan, eta eskertzen dira horrelakoak gertatzen direnean baita ere, beraz, hortxe, nire maite duta.
0: Entzuleok, maite dut gehiago nahi baditugu Imanol González Gurrutxaga eta Imar Erkiaga gurekin ditugulako, baina hemen txatean Gorkak egun hon Inigo ze Alkandora ederra eskerrik asko Gorka banekien Alkandorari buruz zerbait esango zenuela, eta izan da gaur goizean aukeratzerakoan, arropa aukeratzerakoan pentsatu dut, hau Gorkari gustatuko zaio. Nire maite dut da zederra urretsuko jaiak, erreportaiak eta kaotiko bizitzea, elkarriz eta gora eta bera eta gora kazetaritza. Txapelketa nagusira guere bagoaz, bertsoa ze ederra, dantzan 44ak gaur. Me referentziarik ez dugu dagoeneko gure dantza zer den
1: da. Bai, nik uste dut Gorkak ja momentu batean esan barko digula, ni ez temakiak dien, egunetik, amarretik edo nondik.
0: Uste dut egunaren arabera beri irizpidera aldatzen den dela.
1: Vale.
0: Imanol González Gurutxaga, Imar Erkiaga, egunon bioi.
3: Egunon.
0: Ben pelikulak ikusi eta ikusi bilizaret azte buruan. Bueno, denok ere batzu ikusi ditugu, eta gaur horren inguruan ba, zertxo baite hausnartzeko, dagoeneko laugarren eguna du zinemaldiak, eta ja, lehenengo erreakzioak, ondorioak, nola baite temperatura hartzen zaio, ez, Aimarre, zinemaldiari ja laugarren egun honetan, ez?
3: Ba, eta nik usteot pelikula bat izan dela definitu daena pixkat zinemaldia, azte buru honetan. Pasadan ostiralean komentatu genduan La Bola Negra, gaur begiratu dut eta Donostia publikoaren sari irabazteko prest dago, behatzikoma lauko nota mediarekin. Nik ustot ez da lehongo beste pelikula bat horren kontra egin aldabena, bat kenduta, gero komentatu aldo.
0: Opa! Lehongan ipatu genuen La Bola Negraren arrakasta edo, bueno, ikus minaren inguruan zerk suposatzen zuen, ez? Bueno, ba, zendariak, historiak beherak, antzerki obrak, bueno, gauza asko daudela hor tartean, bakoitzak ze porcentaje izan dezaken, gero aztertu beharko dugu ere publikoaren sariaren boto horretan, ze zerk eragiten duen, zerk motibatzen duen botoa, ezta? Baina Maite dut askatu behar dizuet, Imanol González Gurutxaga, egunon?
4: Egunon.
0: Ez zenuen, espero gaur Maite dut egokituko zitzaizunik.
4: Egin esan ez. Ba, hola, bote pronton botata, nik usteet Maite ditu dela zinemaldiko garai hauetatik, atakon ituzken goizak. Zer goizetan ez da jende asko ibiltzen, asteburutan bai ibiltzen da jende asko, baina gero asten zehar goizetan badena nahiko bare antzematen da eta ez dakit gustatzen zait. Hone iritsi, lasitasun hontan ikusi eta bizkat eguna beste modu batea aste. Ez hain beste jendez inguratuta.
0: Eguna. Aimar Erkiaga, zure Maite dut azin da?
3: Kasetaritza erantzun aldot. Maite dut modura, orain, matizo.
2: Periodismo.
3: Atzo eukin eban aukera oso Maite duan zinemagi bat elkarrezketatzeko, ordu erdiko elkarrezketa luze baten, eganera itzultzaile bitartez, zinemagi hau taiwandarra da.
0: Epa!
3: Euskal ekoizpen bat zuzendu dau, Donostin grabatua, eta justo horre onginan beragaz berbetan ordu erdi bat, eta zinemagi da niri asko guztatzen datena, eta hori elkarrezketatzea, ba, Maite izan dudan, zuzare izan da, azte buru honetan.
0: Pelikula
3: Dust.
0: Dust, da?
3: Dust izenea, Time Inglian zinemagilea, eta egia esan oso esperientzia polita izan da.
0: Aurrekoan aritu ginen, bere argazki zuzendariarekin, hemen izketan, baina, bai, azuk zaila behar izan balin bazenuen, pentsa ez euskeraz irratian nahiko zaila egingo zitzaigun.
3: Oso zaila.
0: Baina, ados, hori ontzat emango dugu. Ba, nik zera esango dizuet, Maite dut, irizen zarenean zinemara, atzo gabeko 8:20 banuen ia hiru orduko pelikula bat, Hope, gero hitz egingo dugu nahi baduzuren inguruan, eta sentsazioa duzunean, ez dakit helduko diodan honi, baina gero, pelikulak erabat flipatu ez baninduen ere, bere gauzak baditu, bukarreraino gozo aritu nintzen, eta aretotik jende desente altxazen pelikulan zehar, lehenen orduan zehar bereziki, lehenen ordu erdi horretan, baina Maite dut, hori ba, espektatiba ondiri gabe eta nekatuta asteburu luzea, beste hainbat pelikula zinemira saieko euskal produkzioak eta ikusi behar nituen, eta bar, eta gorputzak hor gozo aguantatzen dizunean, bueno, ba, pelikularen amaiera arte, hori da nire gaurko Maite dut. Hemendik diote ongietorri, Imanol eta Erkiaga, bueno, ba, hortxe, Gorkaren ongietorria baduzue, ja, zilegitasun osoare baduzue. A couple minutes Olivia Dinen kantuari gara entzuten, eta guk hoxe, a couple minutes hartuko ditugu. Minutu gutxi batzuk, aurrekoan Aimar Erkiagarekin azkar ibili ginen, konbidatu feste izan genuen ostiralean, nahiko bigarren kafea atipikoa izan zen, egia da estudiotik ateratzen garenean askotan hau gertatzen zaigula, ez beste abiedura batean bizitzea egokitzen zaigula, edo irratia beste abiedura batean egitea, baina gaur denbora gehiagorekin ariko gara, lasaiago ariko gara, eta egia esan horrek ere poza ematen digu. Ba, asteburuan ikusi ditugunak, gertatu direnak eta bestelakoak aztertzeko, Goiuri, zuk buelta batzuk egin dituzu, hemen Donostiara,
2: bai?
0: Eta pelikula batzuk ere ikusi ditu.
2: Bai, dexente ikusi ditut, eta ari nintzen pentsatzen, atzo sentitu nola, atzo goizean, Imanolek esan duenaren kontrakoa. Ze ni atzo goizean 8:30 pelikula bat ikusi nuen antzokizarrean, eta atera nintzenean, 11:20 gutxi, horrelako zerbait izango zen, hilda zegoen Donostia, eta horrek esan nahi du, kafe bat, edo nire kasuan txokolate bat hartzeko, dena itxita zegoela, eta nik joan nahi nun kafetegi batera edo taberna batera, ez dizut gezurrik esango, bereziki bi arrazoien gatik. Bat komunera joan nahi nuelako, eta bi mugikorra kargatu nahi nuelako. Eta ia hirugarrena gozaldu egin nahi nuelako. Eta dena itxita zegoen, eta orduan bueltaka ibili nintzen, eta pentsatu nuen, ai ama baina, zinemaldia izan da? Nirekin pelikula ikusi duten guzti hauek?
1: Noa jundia.
2: Eta antopatu nituen Gipuzkoa plazako kafetegi batean denak, ze irikita zegoen kafetegi bakarra zen, eta antxe zegoen mundu guztia, baina arazoak izan dituen, topatzeko.
0: Barkatu. Horein bai, Imanol?
4: Nik uste hemen deialdi bat inbarko litzekela, pelikulak ikusi ondoren, after bat jendeak sortzeko, kafeak hartu alizateko, eta gozaldu alizateko.
2: Egia da, ez du da laino izikusi, pelikula baten aurretik, ilara egiterakoan, hainbeste jende kafearekin, inoiz goizeko zortziterritako emanaldietan ez bada. Ze, egia da, baduela bere xarma, baina gogorra dela, goizeko zortziterritetan pelikularen arabera. Nik gozatzen dut, ordu ona iruditzen zait, esnatu zara, badutxatu zara, kalera atera zara, eta eguna lasai hasteko zinemara zoaz. Eta besaulkian esiten zara, hori bai arriskoa dauka, ez? Zurrunkak ere, entzun genituen atzo, sakamantekasen pase horretan.
3: Geratu zari helo zinemaldiko pelikularen batean.
2: Bai. Eta...
4: Horten ez?
2: Bai.
4: Bai, eh?
2: Eta...
3: Eta zein da?
2: Hoi da, esan daiteke? Bai. Esan dezakegu ez...
3: Euskaliko izpena...
2: Ez.
3: Da, orduan bai.
2: The Housewife, Naomi Watson pelikula. Goizeko zortziterrietan, baita ere, larun bata. Pelikula yanki, telefilme, giroko, gidoi eskaxa duen judutar propaganda bezala katalogatu dezakegun pelikula izan da, onartu dezaket. Pixkat lo hartu nuela. Hori bai, Naomi Watts izugarri ondo nago. Eta 2026a beharrean balitz 2003a, Naomi Wattsek Oscarra eramango luke. Ze, uste dut, 2000ko hamarkadaren hasieran bazegoela Oscarretarako beti pixka bat formula bat errepikatzen zena, ez? Pertsonaia protagonista bat daukana pixu, pelikularen pixu guztia, bereziki azentoren bat edo imitatzen balin badu auskera beste herrialde bateko, hau dela kasua Naomi Watts berez britainiarra da, baina Australian ez zitakoa, eta pelikula honetan Alemaniatik Estatu Batuetara doan emakume bat da, orduan ere hor interpretazio lan bat dago hizkuntzaren aldetik, ba uste dut formula hori askotan saritu zela 2000ko hamarkadaren hasieran Oscar sarietan, eta aktore askok bilatzen zituztela horrelako paperak Oscarra irabazteko. Eta uste dut 2000ko hamarkadako formula hori jarraitu dola pelikula honek, baina 2026an gaude, eta orduan...
3: Nik ez dut ikusi pelikula, baina gogoratzen hau pixkat, Zair Ofizialean egon zen pelikula bat orain dela urte batzuk dela Tammy Faye-ren pelikula bat.
2: Bai.
3: Beste aktriz superpotente bat
2: egaz. Jessica Chastain zen,
3: eta bai? Chastainek gogoratzen az, estrenatuan pelikula hemen, eta gero Oscar irabazi joan.
2: Bai.
3: Nik uste orain dik badagoela formula hori. Batzutan funtzionatzen da beste batzutan, ez?
2: Mm-hmm.
3: Housewife-en kasuan. Etxura oso txarra eukan pelikula txar. Nik kendune bale, lehenko momentutik, eta uste dut, ez nazela txarte bile.
2: Hori da, bai, egia esan, nik hartzerakoan, bueno, irizpidea izan da, Donostia saria eman diotela Naomi Wattsi, eta, bueno, orduan, ba, merezi zuela niretzat. Horrek eragiten duela, eta orduan, ba, beste, ba, bai, erakartzen ninduela, ba, unibertso horrek. Eta aizu esan behar dizuet baita ere pelikula kokatzeko moduak ere erakartzen hauela, hau da, bigarren mundu gerraren ostean, holokaustoa, eta 60ko hamarkadan kokatzen da pelikula, eta interesgarria iruditzen zait, historikoki testu inguru hori ez, pelikula asko ikusi ditugu kontzentrazio esparruetan gertatzen direnak, edo pelikula gehiago ikusi ditugu agian gaur egungoak, baina zer gertatu zen, ez? Bigarren mundu gerraren amaiera eta 20 urte beranduago daudenean hemen gertatzen den bezala, auzokideak direla, ba, naziak izandakoak, naziak eta jodutarrak, eta nola ba urte bat hamarkada batzuk pasa dira, baina hortxe dago, ez da, mina. Zer gertatzen da? Orduan, testu ingurua oso interesgarria irutu zitzaidan, ba, goazen ikustea zer gertatzen da 60ko hamarkadan, baina esan dudan bezala, pelikulak daukan bakarra da, aktore nagusiaren talentua.
3: Aurpegia.
2: Bai.
0: Ira, bagoaz poliki-poliki kontatzen ikusi ditugun gozen inguruan, oietako?
2: Baina nik erantzun duzu soik, zuek ezazu erantzun, hartu duzuelo zinemaldian?
4: Nik urte nahez guendik.
3: Nik behin urte baten ikusi neban pelikula Tenpalmadan. Hau da, juerga bat asko luzatu zan, eta sortzi terri da neukan pase bat Victoria Eugenian. Zailo bezalako pelikula batena, ganea zan pelikula bat, pederastiaren inguruan. Eta hor lo hartu neban. Hor bai.
4: Saketzen nuna zer galdu.
3: Gero saritua izan zen.
2: Bueno, haizu, baina tira.
0: Hori bai da, lo hartzea ondo. Pelikula saritu batean. Nik aurten ez, iraganean bai, baina zu gogoratzen noiz. Gertatzei gauza bat, orokorrean, zinera sartzerakoan eta argiak itzali eta puntu horretan, lehenengo 10 minutuak, igual dio ze pelikula, ze arranke, nero gorputa sartzen da lorako, relajazio maksimo batean, da gomo, ufa! Eta gero, borroka izaten da 10 minutu egin buelta matea. Eta gero ja ondo, baina hasierak, wow!
2: Ba, niri kontrako agertatzen zait, lehenengo 10 minutuetan gaizki pasatzen dut, ze ulertzen dut zergatik egiten den, baina geroz eta jasangaitzagoak egiten zaizkit, pelikula hasi aurreko kredituak. Ez dakit zeinen ekoizpena, eta sintonia propioa, eta bideo txiki bat. Beste ekoizpena, tal. Espainiako Kultura Ministerioaren finantzaketarekin, eta beste kreditu bat. Eta parte hartze bereziarekin, ez dakit nongo ekoiztetxearekin, eta ekoiztetxe horren, segundu gutxitako kreditua, bueno.
3: Eta ganea errepikatzen dira, ze da, bakoitza dago beren tradilla visual hori, eta gero, doia, beltzere eta beltzean da berriro idatziz. Ez dakit horren diruagaz,
2: dago mostra. Bai, badago, eta barkatuko dira zuen referentzia pixkat kutre hau, baino, padre de familia marrazki bizidunak, Peter Griffin.
0: Bueno, kutrea, nik uste kultuzko telesailo badala.
2: Ados, bale. Bai. Hango atal batean, badoa Peter Griffin, uste dut Brian, txakurra Brian da ez, uste dut Brianekin zinera, eta ikusten ari, pelikula bat ikustera doaz, eta Peterrek ez dakit ze pelikula den. Eta orduan hasten da pelikula, eta ikuslak ikusten du pelikula, eta agertzen da hegazkin bat. Eta esaten du Peterrek, hegaldi bati buruzko pelikula bada, eta hegazkinak egiten durrela, eta da Aviation Productions. Eta, bale ez, orduan agertzen da jirafa bat, eta esaten du Peterrek, safari batean girotuta dago pelikula, eta jirafa joten da, eta da Giraffe Films. Eta bale, june egiten da, orduan agertzen da, eta horrela bat bestearen atzetik, eta Peterrek uste du pelikula
0: bat azten dela.
2: Pelikula azten dela bakoitzan, eta hori xe sentitzen dut nik pixkatu
0: zinemaldian. Baten batean despizatu izan nahu, Usartzen zara zinera, eta badakizu hor badago latartze luze bat horren mugikorrean azkeneko mezu horiek, de pelikustera noa, gero ditzengo dugu, auta bestez, moda bion jarri aurreko puntu hori, eta hola, eta derrepente hasi da trailer moduko bat, edo anuntzi bat, edo, epa, ez, Audi da, bale, osondo. Zeiritzi daukagu txaloen inguruan?
2: Ai, nik uste dut zinemaldia amaitzerako osatuko dudala zinemaldiaren dekalogoa, eta dekalogo horretan sartuko dut, txaloak direla sintoniarekin bat doa zela, eta orduan ez dela txalotzeko, ez dela txaloaldi bat, jendea konfunditu egiten da.
0: Bai.
2: Jendea azten da, zinemaldiaren...
0: Entzurea gukatuko dugu, segure entzulen artean egongo da zinemaldi zalerik eta estenik, eta pelikulen aurretik badago zinemaldiaren...
3: Kareta
0: bat. Oso laburra gainera. Bizkat interruptuz, txalo egiteko motzegia azteko. Aztena jendea,
3: horra dozna.
0: Eta jendeak ritmo hartzen duenerako, zegero, trebetasun musikalak eta bar, hemen goiuri badago goza bat, guk asko hitz egin dugu saionetan musikan txaloa bi eta lauen egin behar dela. Turutaratam, ez? Karo, hemen denetan egin behar da. Beltzetara. Eta jendeak hori harrapatzen duenerako bukatu da. Ni, uste, pixkat esnob dela horregatik justifikatuko nahi denago, pixka turduri jartzen dut.
2: Ai, nahi gustatzen zait. Nahi dut zait, errito txiki polik bat dela.
0: Egaldi baldurreratu eta pilotuari txalo egitean bezala, pixka grimita.
3: Ni ikusten dut ezberdintasuna handi bat, segun ze pasetara soia zen.
0: Ja.
3: Bada, prentxako pelikula luze bat, hor inorek ez dut txalorik egiten.
0: Aha.
3: Eta nik uste txalorik egiten dabeena dela, eta horrena pixka ondo pasatzera. Hor ikusten da, ez? Igual prentzak ez da den da, ez hau gauza serioa da, pelikuli guzi behar da, ez dakiz zer, eta besta datoz, gomo, ondo pasatzera.
4: Horren, hor baita badao puntu bat, eta gazterian epai maiak ikuste ditula, egunen ikusu behar dauzke, minimo hiru pelikula. Orduan, nik uste beraiek baita sartzen diela bukle baten, de, bueno, egun oso pasa behar dugu, zine hontan edo zine hauetan sartuta, orduan, guazen, hau pixkatameno goitzen saiatzea, eta nik uste tortik etorri zala, txaloitzen ohitura hau. Eta igual junda, oza, zine, kursalbian gertatzen danez, edo gazterian epaimaiak kursalbin, kabin daukanez, horrea juten dan jendeak, gero beste pase batzutara juten danen, igual ohitura hori hartu du eta hartu du. Atzo entzunun termino bat o kontzeptu bat honen ingurun gustatu zaitena eta izan zen jendeak zinemaldin pelikulaek ikustea zoazen momentun hasieran itzen dezula txalo, ba pelikula aurkezteko edo zuk txalo nahi dozulako eta gero bukaeran zuk erabakitze dezula txalo egin edo ez. Hau da, lehenengo txaloa dela pixkat pelikulari ongi etorri bat emateko eta bigarrengoa dela erabakitzeko gustatu zaizun edo ez.
2: Ja, gustatu zaiten. Bai, ados nago.
0: Vale, ados erantzun da. Galdera gehiago dozkat. Ez, beste bat banuen, horrelako txorra den inguruen.
2: Bueno, ba, orduan, pixkat, tontakeriak pixkat alde batera utzi, eta nik galdetu nahi dut, ze, La Bola Negrak behatziko malau esan dugu, eta badagoela beste pelikula bat ai. Esan duzu, hor, leian egon daitekeena, eta ardu nik jakin edut, ze pelikula eta zarizaren?
3: Ba, zaren urtean usteot, Donostia iriko hori, jendearen potazio irabazio dela palestinar pelikula batek, eta urten perletan dago beste pelikula bat, genozidaren aurka, Israelen grabatu, eta nik uste otori badala pelikula bat, amarrak lortu alda bezena. Ikusiko
2: bueno.
3: Da, ganea, Veneziati datorre Naza izeneko pelikula, dokumental bat da, saritu izan da, eta jendea dino oso ondo dagola, eta uste oso erraza dela bebe, ba, ikuspuntu emotibo batetik, erakartzea jendearen... Amarre puntuazio maksimo hori, ikusi beharko da.
2: Aste azkenean izango du lehenengo emanaldia Nazak.
3: Daukazu sarrerarik.
2: Ez daukat sarrerarik. Yes. Ez daukat sarrerarik. Gabe geratu naiz, badaude sarrerak larun baterako. Larun bata, 26. Hor geratzen da sarreraren bat norbaitek ikusi nahiko balu. Beste pasa guztietarako agortu dira.
0: Bueno, ba, hortxe daukagu, eh? Nola baite publikoaren sari horretan leia sor dezakeen pelikula. Imanol, ze ikusten ibili zara?
4: Ba, bida, nik azkeneko hiru egun hauetan ikusi ditut hiru pelikula.
0: Ados.
4: Eta egia esan, hiru pelikula oso ezberdinak beraien artetik. Alde batetik ikusi eta Inurritxuak, hemen Josean eduki genula pelikula horren ingurun hitz egiten. Eta, bueno, alde batetik hori, gero baita ikusi et Sucederá esta noche.
3: Moretiren berria, ez?
4: Hori da. Eta atzo bertan ikusi nun pelikula taiwanez bat, Taiwan eta Singapurren arteko koprodukzio bat, Rick Wang izena duen pelikula bat, hau da, itzulpena izango litzeke, nire laguna izaten jarraitu nahiko zenuke.
0: Rick Wang, zuzendari berriak?
4: Bai,
0: ados?
4: Bai. Eta zuzendaria da Lu Po Shun, eta azken baten, hiru pelikulak oso ezberdinak dira, ze aipatu eten azkeneko pelikula, hau da, zuzendari berriak atalekoa inigo esan duen bezala, eta Igor Legarretan bigarren pelikula hau Inurritxuak esanatu dago aingontan zinemaldian eta baita oso elkarrengandik oso ezberdinak eta hirugarren pelikula ja gehienok ezagutuko dugun Nani Moretti zuzendariana da eta bueno ezakit iruditu zait oso ezberdina hirutatik faktura oso ezberdin batekin historia oso ezberdinekin baina bueno ezakit gustatu zait pixkat zinemaldiko arranke hau kakotxen artean anitza izatea. Eta bueno, pixkat, nahi bazue, detaietan sartuko gea, nahi bazue aipatu dezakegu, atzo justu goiurik eta nik ikusi genuen Sucederá esta noche, igual hori komentatu dezakegu, ez dakit...
0: Nik gaur arratsaldean daukat, baina spoilerik egiten ezpaduzue.
3: Hori da, nik ikusi nahi du, nik daukat azken egunean.
4: Vale.
3: Azken egunean ikusiko dut.
2: Sucederá.
4: Bueno, ba, ez dakit...
0: Aipatuko dugu bere ekoizleetako bat, Anderre Barinagarrementeria, ostegunean izango dela gurekin hori da, hiru soinekin ondutako koprodukzioa delako.
2: Bai.
4: Bai, ba, bueno, ez dakit, baduzu...
2: Ez ditugu iritziak elkarbanatu aurretik, eh?
0: Hau da, kotxean etorri gara elkarrekin eta limitatu egin dira.
3: Ondo, polita, polita.
2: Eta elkarrekin pase berbera ikusi genuen.
4: Bai, eta gaina kasualidez, bata besten horren jarrekin jen.
3: Nik bakarrik esatuko duzu desatea hona dala, mesedez.
4: Bueno,
3: mesedez.
4: Vale.
0: Etxin, vale, laburrean, hola, zeukera mango dizkiegu...
4: Nik uste dut kontu neukita gure entzuletako asko gezutela pelikula ikusi, igual detaietan sartzea etzaiku komeni.
0: Ez baino, bai ala ez edo gris eskala bat utziko diogu.
4: Neri, orokorrean?
2: Lehenengo, sinopsia irakurriko dut, edora entzulako katzen ditugu. Venga. Mateo tenis partida bat jokatzen ari da, emazte gaiz jantzitako emakume bat pistan sartzen denean, Greta da. Zapatak erantzi, erraketa bat hartzen du eta jokatzea proposatzen dio. Zazpi urtez, Mateok emakume hori izango du gogoan. Biek beren bide eta bizitza paraleloak egiten dituzten bitartean, badirudi patuak ez dituela berriro elkartu nahi. Baina egun batean berriz elkatzen dira eta agian, orain bai, haien unea iritsi da. Gaur gauean gertatuko alda. Mm-hmm. Hori da?
4: Sinopsisa, eh?
2: Eh?
4: Zuki datzen zu sinopsia?
2: Ez, hori da, zinemaldiko webunean da, bora.
4: Politari, zait, bai,
2: bale, kokatuta. Tardun, baina zer nahi zenuten, asmatu haber guk ze esan?
4: Asmatu baino gehiago.
3: Ados edo kontra. Pelikularen ados edo kontra?
4: Ni ados nago.
2: Ni ere ados?
3: Eskerrik asko.
4: Detaile txotxiki batzu dauzket?
2: O nik ere bai.
4: Baino horrekorren...
2: Asi.
4: Bueno, ez dakit. Igual enuke sartu nahiko guain detaile horiek aipatzen, baino bai esango nuke orokorren irutzaitela pelikula bat oso polita, irudi aldetik oso ondo landutako pelikula bat. Aktore nahiko gutxi daude eta horre baita nahiko, ez dakit, nahiko etxeko bihurtzen do. Orokorren aktore txalan guztik oso ondo irutzaizki daudela. Eta nahiko freskoa irutu zait. Hau da, komedia bat da, drama bat da, ez da oso drama erez, baina irutzen momentu askotan komedia puntu asko dauzkela, eta konturatu nintzen gauza bat eta ez, eta da, pelikula hau ikusi izan banu nere etxean edo ni bakarrik, sekuentzia askotan erintzela parrez hasiko, eta publikoai esker edo publikoan erreakzion ondorioz konturatu nintzen momentu asko ziela komedia edo izan ahalko ziela komedia. Mm-hmm. Ta hori nahiko interesgarri irutu zaiten, ze askotan, igual gauza batzuk idazte dituzu modu batia izateko eta zuri pertsonalki ez dizue afektatzen edo ez dizue komedia kutxo hori hortara eramaten, baino, nik uste dut zinemaldia dauken gauza bat eta orokorren zinera juteak dauken gauza bat dela, partekatzen dezula emozio guzti horiek eta pelikula bateko esperientzia aldatzen dela guztiz. Orduan, puntu hori aipatuta gero, nik esango nuke, hori, irudi aldetik oso ondo, aktoretza oso ondo eta Donosti, asko gustu dezait, nola dagoen.
3: Donosti hartzen da,
2: bai.
4: Nahiko nuke zuek aldetzea Anderri, aukera baldin badezute.
0: Bueno, xeri zaitezke entrevista horretan, lasai
4: asko. Ikusiko dugu, ze igual urduri jarriko nahi, baina. gustatuko litzaiak jakitean nola grabatu zan, hau bezakit espoilerra dan, edo ez?
3: Ni bakin hondi zoia zen.
2: Nik gauza bat aipatu nahi dut Donostiari buruz, bota.
3: Kontzertu baten inguruan.
4: Kontzertu bat dago pelikulan bertan, eta ez dut aipatuko ze kontzertu dan, zen niri adibidez sorpresa zahartu ziten sekuentzia bat izan zen, jakin nahiko nuke kontzertu hori nolatan edo nola grabatu zuten. Mm-hmm. Zer dena jendez beteta dago, Donostian grabatuta dago. Ordun,
3: garrantzitsua da, artista
4: garrantzitsua. Oso garrantzitsua da, bebe, guztiz. Ordun, irutzait baita oso detaile kuriosoa, zuzendariak edo gidoilariak espreski hartuzula kontzertu hori, edo erabakizula prozesu o preprodukzio fasean kontzertu hori izan altzala aitzakia hon bat, bidaia hau iteko, ze azken baten aita seme batek egiten du bidaia bat Donostiara kontzertu bat ikusteko. Eta da Euskal Herrin eta Donostin eta posiblemente hemen inguruan gertatu izan dan kontzertu berezinetako bat, espaldi etzala gertatzen eta, bueno, entzule gehiengok igual ulertu dezute ze kontzertu dan. Baina bai, oza, kurioso entzaiten kontzertu hori.
0: Mina hori erabak galduta.
4: Bai?
3: Zetak, ez da?
4: Hori da, Zetak. Mito aroa lau. Esan dezakegu, sozialera ez da noche pelikula bueno, mikoara aldago.
2: Galetuko diogu kontzertu horren inguruan, baina nik gauza bat esan behar dut, Donostia agertzen da bai, baina nola agertzen denaren aurka gauzatxo bat.
3: Ez da izango Woody Allenek egin banaren antzeko
0: sozioa. Hori aipatu behar non.
2: Ez da Rifkin Festival, baina...
0: Ez dirudi Mediterraneoa.
3: Ez, behar nire galdera da. Haiek daude, Espainian, edo ez da.
4: Haiek ez. Bueno, hori aipatzen da, baina haiek montatu dute Donostian egon gabe. Hori esan nahi ez baita, ez?
2: Ez.
4: Aba, ni bai. Zain, momentuatzen, dago plano bat, kursalon dotik pasatzen, gero parte zarrean dago, gero gaude kontxan.
3: Bai, hori zinua beti gertatzen da.
4: Bai, baina, karo, zuk Donosti ezagutza dezu, eta minimamente gaina Donosti ez da oso handia. Orduan, behin egon bazea Donostin, badakizu.
0: Hori Woody Allenek gehiago respetatu zuen.
4: Bai.
0: Iriaren kolorea, ez?
4: Igual Woody Allenek gehiago gantzan.
3: Eta identitatea,
0: nortasuna,
3: ez?
0: Baina...
4: Kartografia, o...
0: Bai, oixe, bai, mapari helduzion behintzat,
2: bai. Esatera nindoana da. fijatzeko, zuek ikusiko duzuela eta gure entzuleren bat ere joango bada zinemara, zu La Sala hoteletik portura joateko, ez zara pasa behar kotxez alderdi ederretik.
4: Ez.
2: Eta pelikulan gertatzen da, La Sala hotelean daudela, hau da, portuan dagoen hotel batean, eta portura joan behar dute, eta orduan auto baten sartzen dira, autoa pasatzen da alderdi ederretik, hueltak bat dituzte, orduan, da, noski, ez zaitu pelikulatik aterako horrek, ez du bihurtzen horrek pelikula hau, ba, ekoizpen kaxkar batean, baina niri grazia egin zidan, ba, hemengo ikusle bezala, eta bai Espainian daudela hemen daudenean, Berai, dialogoaren arabera, Espainian Espainian daude. Euskal Herriari ez zaio aipamenik egiten. Niri gustatu zitzaidan, uste dut gehiago gustatu zaidala orduak pasa ahala. Mm-hmm. Hau da, lehen ere, bueno, gure artean aipatzen genuen, niri oso zaila egiten zaidala pelikula bat epaitzea edo iritzi sendo bat osatzea atera eta segituan, eta jendeak egiten du eta segurako iritzi kategorikoak ematen ditu kredituak oraindik pantailan daudenean. Eta orain pixka bat horrela pasa direnean ordu batzuk gehiago gustatzen zait, eta spoilerrik egin gabe aipatzeagatik gauzatxo bat, asko gustatu zait nola pertsonaia guztiak diren oso gizatiarrak protagonistez gain. Mm-hmm. Ze pelikula askotan iruditzen zait protagonistak ondo eraikita daudela, mm-hmm, eta protagonistek badaukatela euren drama, euren desio, euren bizipen edo dana dalakoa, eta inguruan dauden pertsonak pixka bat karikaterezkoak izaten direla, pelikula askotan gertatzen zait hori, eta pelikula honetan inguruko pertsonaiak ere uste dut oso ondo eraikita daudela, eta hori asko gustatu zait.
4: Ni azken aldin konturatzen nahi naiz, liburuetatik oinarritutako pelikulek badutela beste bizi bat. Ezakit, adiez pelikula hau, Sucedera esta noche, edo gau ontan gertatuko da pelikula hau, bai dago liburu baten oinarrituta, eta irutze zait askotan, liburu bat idazten nahi zeanen, igual bai daukezula aukera, garatzeko pertsonaia gehiago, eta kasu hontan nik uste torri baita eskertu dola, eta kasu hontan pelikula nahiko korala da. Mm-hmm. Korala ez dakite esango nuken, baino egia da dola

0: Beak esan zula protagonistak, zuzenarian gidoia jasozune esan zula, ba, hemen momentu daten agertzen dela Bea motorra gidatzen, zateo ba, hemen italianoa izan da, gaina Moretti izan da, seguro jarriko ditela Bespa bat, eta grabaketa egunean ikusi zula Hyundai zar bat, eta bronka bota ziola zuzenaria esaten, baina zatik ez diozu Bespa jartzen, da zuzenariak esan omen ziola, ez zaizabela gustatzen bere pelikulei autoerreferentziak
1: claro,
0: itzea.
1: Karo diario.
0: Baina, karo, yeah. Kasu honetan, ba, bueno, aktoreak esan zun. Nik justu detaile txiki hau nahi nun, nik Bespa bat gidatu nahi nun.
1: Onartu ban papela gertzeko eta...
0: Baina, bueno, gaurlako gauzak egertatzen dira, batzutan igual rodaje egun eta gerturatzezea, jutezea eta topatze duzu igual errealitatea betetzen duna, imaginatu.
2: Hyundai zarrak agertzen dira Hope pelikulan.
1: Hope
2: meloia zabatu dezakegu. Egingo duguna da entzuleok, nola egunero desente aritzen garen zinemira eta euskal proiektzioen inguruan izketan, ba horrelako solasaldiak pixkat sail ofizialean gehiago aritzeko, nahiz eta gero nahi baduzu June Gatiburen dokumentalaren inguruan ere aritu gaitezken, bihar izango ditugu. Mm-hmm. Gaur egotekoak ziren, baina azken orduko aldaketak medio, mm-hmm. eraman gaituzte, ba, entrevista bihar egin ahal izatera. Baina, bai, Hope eta Packing Fastersen inguruan ere eskatuko dizugu, zer uste dut badela, zinemaldi honetan ere, bueno, ba, nahi gabe pixu handia hartzen duen pelikula, balde nahi patu dugu, ez? Naomi Wattsen inguruan, ba, bueno, sari horrek nola pelikula puzten duen, bueno, kasu honetan Werner Herzogen presentziak eta gainera bertsolaritzari egin dion omenaldi, erreferentzia eta...
1: Izan oso polita, egon etzan gala ni eta joe, Euskal Herriaren aldeko aipu oso politak, hasi zan, dago pelikula bat Herzog, edala, Agirre, Lakolera, Dios deitzen pelikula bat, mm-hmm. Eta horre zaman, Agirre izan zan, lehenoko euskalduna, Espainiar koroaren aurke egin bana, mm-hmm. Kristolako herrialdea daukazue, estatuaren kontra, bertsolaritzaren alde, poesia daukon herrialde bat, herrialde bizi bat da, osea...
2: Zenbat jende Euskal Herrian, Werner Herzogek baino, euskal kulturaren ezagutza gutxiagorekin.
1: Eta okerrena nik sinestu zatela tipo oneri, osea ez dara norbaitek idatzen zongi goia, tipo hau, osea, trillata dagoen tipo bat da, bai, eta bai. Gustatuko zako bai bai.
2: Bide batez, pero... maite dut bat improvisatu behar dute, maite dut norbait ikusi zinemaldian, zezu, ui? Aktore hau, zein da, eta ikusi dut orain txek gizon bat, eta da Izaskun Arandiaren aita, dokumentalean agertzen dena bere aitonaren bila Burgosetik, baina tipuak egiten du kriston papera dokumental horrela, bueno, papera ez, egiten du bere izaket ez, baina indarrasko hartzen dut, oain ikusi dut, da gero konturatu naiz, da, bueno, nire maite dut horrelako gauza gertatzen direnean. Baina, Packing Fastersen.
1: Packing Fastersen, norbait ikusi da, beho ninaz bakarra.
0: Nik ez, nik ostiraleako neuken hartuta,
1: vale.
0: Baina egun hortan egon oso nekatuta oso gutxi nulako gabortan lo, eta banekin pelikula oso berezi bat izan martzala, eta arreta berezi bat behar duna, eta kasu hortan enun goiurik esan duen bezala lotan gelditu nahi, ze banekin pelikula horrek nik nekatuta egonda eta predisposizio hori euki gabe, banekin igual lotan gelditzeko aukera aukiko nula. Orduan, zuk ikusi duzu?
1: Ni ikusi dut.
0: Bale, a ber, kontatu.
1: Da pelikula oso kurioso bat.
0: Bez?
1: Daukaguz bi aizpa, Rooney eta Keith Mara.
0: Bizkat gure Twin Melody, ez?
1: Bai, Twin Melody, baina dauke elementu oso azpimarra garri bat dela, batera hitz egiten dabe.
0: Twin Melody. Hau
1: da, batek esaten dena, bestak esaten dago. Twin Melodyekin dauke ze aldaketa, bueno, ez dira Twin Melodya, baina badukiz gauza batzuk komuna spoiler egin gabe.
0: TikTok eta, ez daukete, ez?
1: Momentuz ez.
0: Ah, vale.
1: Baina pelikula azten da, ze dagoz, maite minduta Orlando Bloomek.
0: Ah, vale, biak.
1: Bai, biak, oza, haiek esaten dabe gauz, maite minduta. Eta tipoa, ez da pertsona bat haiekin maite minuta dagona, baina pertsonaia hauek. Ezi dira olako konbento katoliko baten, osa dira pixkat, ikus dago zue Poor Things pelikula. Osa da, pixkat umeak izango baziren, baina egogeita urteko emakumeak dira. Eta hauke horre ikuspuntu naif bat, mundua ezagutuko da pelikula honetan zehar, maite minduko dira, seksua ezagutuko dabe. Eta pelikula da oso kuriosoa, eta Herzog berak esaten ban, da, pelikula azten da ipintzen dago. Pelikula hau, dedikatzen dutzat, David Lyncheri. Hori da pelikulaen hasiera eta horrea salduzu imaginatu bai pelikularen goiti berakoan hundi joango izen. Pelikula dago bi aldetan banatuta, lehengoa da amodio historio bat Orlando Bloomekiko, eta bigarrena da doia zela Irlanda galdutako herritxo batera, eta horra ziko dira tunel bat egiten. Eta tunel horren bukaeran egongo da haien haiek miresten daben herrialde berri bat, eta hor aurkituko dabe postasuna. Da pelikula bat, nik ustot, asko gertatzen dela zinemagile konsagratu hauekin, hain azken pelikuletan, saiatzen dizela pixkat, xamurtasun batetik eraikitzen diskursibitate bat, Moretian azken ez dut ikusi, baina aurrekoa bazan, ez, pelikula nahiko argi bat, ikuspuntu kritiko bateaz, baina era berdina, haien pertsonaiari besarka bat emote dutzen, eta hemen daukago berdina, ez, dira bi pertsonaia gizartearen aldetik kanporatuak izango dizena, eta Herzog saiatzen da, emoten olako beste aukera bat, beste bide bat, ez, mundu ilun, berak eragusten da mundu ilun honetan,

0: gizanako ezberdinei ahotze emoteko, eta pelikula hiperirregular bat, oso arraro bat, eta pelikula arraro bat, baina ni oso ados nago, eta nik bai emoten dutzat konfiantzasko botoa, hasi gomendatzen dut, hemendik.
1: Piskalden esan dezun hasierako rotulo horrei aipamen bat itxagatik, justu, esan nuke, Venezian, edo Kanen, igual Kanen galdetu zien Herzogi honen ingurun. Zeatik jarrizun edo zergatik da hona aipamen hori Lintxi. Eta beak esatezun, beak lehenengo pertsona ikusiko zuna pelikula hori nahizula izatea Lintx. Eta batean ilintzala, eta hor du nomen aldi txiki bat itxagatik, edo behintzet beti pelikula hori lehenengoa izateko, ikusten duen lehenengo pertsona izateko aipamen hori jarri ziola, aldi beren justu pentsatzen egin nintzen, da pixkat karga bezala, ez? Osa, izan pertsona batei, etengabe pelikula hori agertzen da makoitzen, hasieratik ikustea behartzen, baina bai, nahiko detaile polita irutzaiten hori, azkenen oso lagunak ziren, beraien zinea nahiko antzekoa zen, baina oso ez beren aldi beren.
0: Biak dira, bi pertsona, osa, zinemaren medioarekin esperimentatzen daen jendea dira.
1: Guztiz, bai.
0: Eta ez daukez ikararik osti bat hartzeko.
1: Bai.
0: Osa, Herzogen galan egon gintzani, eta esaten menjo daukoz, larogei pelikula, eta gero Herzogen sinematografia iratzen duzu, eta ezagunak dira bost. Bost pelikula dira bere obra maestra, gona esatea remea. Tipo bat ez daukone ikararik, hori pelikula txar bat egiteko, eta nik hori defendatzen dut. Ez egotea ikara hori esateko, joe, pelikula txar bat egiten badoia bukatu da mundua. Eta Herzog esaten, joe, nik horrein dauka denbora asko, eta nahi dut azien pelikula asko, da iruditu esaten, joe, oso ez berdina da, Moretin ikusto berdina dala. Eta biak daukez ja, irurogeta mapiku, ja, larogei urte biak.
1: Bai, Moret igual komertzialagoa irutu zei dala, baina bai.
2: Bueno, ba, uste dut, entzuleok, nolabait Back in Fastersen kokatzeko eta zuen erabakiak hartzeko.
0: Hori bai, inorez dago gustatu Back in Fasters.
2: Ez
0: dut aurkitu pertsona bat esan gara pelikula ondo dagoela, eh?
2: Beraz, etorri zara pixka bat olatuaren, korrontearen aurka.
0: Bueno, Hope-ekin ikusiko dugu, ea ze olatu, ze korrontetan gauden.
2: Venga, Hope-en trailerra prestaukagu hemen eta entzulea pixka kokatu egingo dugu. Pelikula korearra da, ego korearra, eta eta hortik aurrera trailerra entzun da bintxe aztertuko dugu.
3: Ay, 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?
4: 예, 예. 여기에 문제가 좀 생겨서 연락드렸어요.
5: 미쳤어.
2: Laguntza guztiak baso zutei aurre egiteko desbideratu dira eta komunikazio guztiak etenda daude. Bumseok, Hope Harborreko polizia postuko burua eta Sun AE agentea borrokan hasiko dira pertsona zaharrez betetako herriska bat defendatzeko. Bitartean mendietan, Sunki eta Piztia arakatzera atera ziren biztanleak harrapakin bihurtuko dira. Ez jakintasun gisa hasitako zerbait hondamendiaren iturri izango da eta giza gatazkak handitu ala tragedia neurtezin bilakatuko da azkenik. Bueno, horrela irakurrita, beste zerbait topatuko duzulako antzaude.
0: Hope-ekin daukoen arazoa da, dago spoiler bat ezin dale egin.
2: Ezin egin.
0: Dago twist bat, dago giro haundi bat.
1: Hiru orduko pelikulan, más o menos zezatitan.
0: Ordu bete.
1: Vale.
0: Ordu bete dago, zerbait gertatzen dago, baina ikusleak ez daki zer dan. Osa, kamerarekin erakutiko dutzu, zerbait falta dala.
1: Vale.
0: Nik ekarri duten titularra da.
2: Eta sortzen duten zioa, faltatze hori, osa, uste dut trebea dela erabakia.
0: Titularra da nik usenan pelikule eta nekizan datu bat. Dala, ego koreak inoiz egin daen pelikule garestiena.
2: Be, esango dizu gozabat.
0: Claro.
2: Hiru orduko faktura tekniko ikaragarria duen.
0: Baina, lehenengo korru ikusten duzu eta duzu, ui, hau ez da ingarestia.
2: Ez.
0: Falta zerbait. Eta dai. Gero ulertzen da sonu dira tasen beste ez taizea milioi euroak.
2: Hori da. Egia esan, lehenengo ordua ikusita ere ikusten da, bueno, aurre kontu ona, hori da pelikula handi bat, lehenengo planoak ja danba ematen dizu, aurpegian, ez bueno, hemen, vale.
0: Zinemagile konsagratu bat, Nahon Jin, diru asko, oza, zinemagile komertzial bat, oza, da, ego koreako izen komertzial Bon Joon-ho eta estilo honetako zinemagilea da, eta gauza da, hori, ikusten azten zaila pelikula, esan behar da, Donostia irian puntuazio kaskarren alortu den pelikula dela. Javi Aguazidean behatziko malau, honek dauko sei bat, uste dut, gutxi gora bera. Eta nik ulertu aldo zergatik dan. Zer da, genero konkretu bateko pelikula bat, nik uste neban sitxe zera zungo zela Donostira barik. Ni ados nago, Rebordinos gaukeratu izan da pelikula hau Donostine.
2: Uste dut zinemaldian toki bat izan dezaken pelikula dela, bai?
0: Eta hori...
2: Akaso sobratzen zaio, soberan dauka, konsagrazioa zuzendariak.
0: zergatik?
2: Netzako dago zakila hundi egin maigainan bai. Jarri nahia.
0: Nietzako dago oso ondo pasatzeko nahia.
2: Bai,
0: diru asko gaz, diru gehiagi gaz.
2: Hiru orduetan oso gustora guntzinen, niretzat momentu batean hasi zen pixkat persekuzio bukle batean murgiltzen.
0: Zan beharra dago da, hola, persekuzio asko pelikulo honetan
2: asko?
0: Zer. Nik pelikulo ikusot bi alditan.
2: Oh!
0: Bi alditan. Itxoin, azalduko dut, azalduko dut, azalduko naz.
1: Tantzulo hartu, sei orduetan.
0: Itxoin, itxoin.
5: Utzio zu eizketan?
0: Nik egin eban doktorego tesi bat egokore hartzen eban inguruan. Asi que behar neban pelikula hau ikusi. Kanen ikusi den duan, eta Donostira helduan pelikulak daukoz, 30 minutu gutxiago.
2: Barkatu zemat?
0: 30 minutu gutxiago.
2: Argetu, Kanen 3 ordu eta 20 piku ziren.
0: Hemen dira 2 ordu terdi, 2 ordu 35,
2: 2 ordu 40 bat.
0: Dauko igarten da mosketa dagola, batez be bukaerako partean. 3. ordua da.
2: Baina gozar esango dizut, akaso mosketa hori ere pixka bat mekaniko izan da, ez? Alegia,
0: bai.
2: Ez dago birmuntai bat, dago,
0: dago uraizea. Mosketa, mosketa.
2: Eta bukaera geratzen da pixka bat.
0: Benitzat bukaera da, oza, nik urtzen eban ipiniko bala Hope B. Urrengo urtean.
2: Bai, bai, bai.
0: Bukaera da, irekia ez urrengoa.
2: Nik ondoan nituen bi kazetari, nituen ezagutzen, baina akreditazioarekin hori xerira zeuden. Zineman geratu ginen jende gutxi horietakoak, bueno, gutxi. Ez, 120 bat aterako zen zinetik, areto txikien ikusi nuen, atzo gabez, zera, Antigo Berrin eta... Gustatu zitzaidan ondo neukitzea ze, nik bezala xe momentotan parre egiten zuten. Benetan, benetan hau egin behar diazu, edo benetan aukertatuak ero sustu ikaragarriak ere badira,
0: dai,
2: nik pare bat bote eman nituen eserlekutik, eurek ere bai orduan bat zegoen olako empatia bat, ez? Baina bai, nik bukaeran hau azalduta nik enekien kango hau, bukaera hobetu ulertzen da, alia hobetu ulertzen da, bukaera dagoela pixka bat.
0: Bukaeran irutzez dat, oza, guztot, dagozela 2 ordu oso txuloak, 3. orduan zelen.
2: Hori da, hori da.
0: Ez dakizuna, nora heldu nahi dan bez. Osa, nik ulertu aldo, diskurtzoa nik ulertzen do doiala. Osa, justo diktaura bukaerako egokorea bat, 80. hamarkadan gertatzen da hor bigarren diktauraen bukaera. Ikusten da, go propaganda asko iparkoraren inguruan, bai. Pelikulan kontatzen da.
2: Espien aurkako karteleria espien, osoa.
0: Claro, eta ni pentsa denean, joer, dagoz elementu batzuk, esan aldo, estatu batu harrak, zehor badago, oza, dago erabaki bat hor, gaizkileak izatea estatu bat duar aktore ezagunak, niri hor sortzen abolako zalantza handi bat, eta pelikulak dauko alde batetik, hori, ondo pasatzeko intentzionalitate hori, baina pentsa denan, ostia, zer gati zauzaz kontatzen, oza, zer nahi nazu ekarri. Eta esporetan sartu gabe, nik ustot badauko hor diskursibitate bat niri erakartzen abena pelikulak.
2: Bai, ados, nik ere gaurgo jure izan duenan ez, zinematik atera eta posizionamendu garbiatu gitzea kosta egiten dela, niri Hopekin hori pasaditzaidan, esan, ostras, bihar irratian ze kontatuko dut. Alde, kontra, gero, nik hartu nituen olako sentsazioatzen momentu batzutan badirudi Avatar ikusten ari zarela.
0: Bre, eske...
2: Momentu batean badirudi Dune ikusten ari zarela.
0: Diseinu aldetik ganera da,
2: era, oh,
0: bai, bai, bai.
2: Baina da, erreferentzia bilatu bat da, pixkat, segun ze gauza sortzerakoan falta zaizkigun baliabideak ere bat, ez? Beste gauza batzuk nolabait
0: ulertzeko, bai,
2: ulertzeko bai, birre imaginatzeko moduak. Momentu batzutan baziru dien La Jungla de Cristal. Baina, bueno, ba, osagai horiek guztiekin ondo pasa dezakezu.
0: Ego koreharkorea, zinemako gauza dela, generoak aldatzen dira denbora guztian.
2: Etengabe.
0: Denbora guztian.
2: Badagoela absurdorako eta humorerako espazio oso interesgarri bat.
0: Da, os txiste pilo bat.
2: Pilo bat, parra egiten da pelikulan, sustak eta parra. Eta batzutan parra egiten duzu hori, zuzendariaren autuekin edo, benetan.
0: Benetan.
2: Orain, hau gertatuko da.
0: Bukaeran dago gauza bat, leio batekin harreman dua, nik esan, jo, izan behar zara
2: Bueno, ba, Hope,
0: spoiler. Nik omentatzen du. Esperientzia polita.
2: Baina, gustatu behar zaizu pixkat akzio zinema.
0: Dai.
2: Eta gustatu behar zaizu zinema pixkat, bueno, frikitxoa edo, bueno, egokorear pelikula bada, esan dugu, diru askorekin egindakoa, gozagarria. Gozatu daitekena. Venga, hor txutziko dugu.
5: Eta nik azkeneko pelikula bat, ahibatu nahi dut.
2: Ados.
5: 5 minutos más.
0: Ah, nik ikusi dut.
5: Nik ere bai. Eta
1: galdera, egon zinginean... Galdera, badauzkagu 5 minutu gehiago, itzaiteko.
2: Atzera egingo dugu,
5: eta bai.
0: Atzera egingo dugu.
5: Etorri zinginean ostiralean ona esan zenuen, hau sail ofizialean badago zerbaitengatik da.
0: Eta?
5: Orain ikusita gero ulertzen duzu?
0: Bai, bi, altu da zemon, subjetibo eta objetiboa, iritzeak.
5: Ados, nik kokatzeko esan bizut, gustatu zaidala.
0: Ni gustatu zat, baina ikusine bani handala Movistarren ekoizpen bat, aktorez agunakin, eta gizan, a ber, ulertu aldo zergatik ze interes dagoen zinemaldiak pelikula ekartzera. Pelikula ondo dago, Pelikula oso ondo dago. Ni naz pixkat, emoten hau, alpergura handia bukle temporala daugezen pelikulak.
5: Vale.
0: Naiz pixkat pertsona hori.
5: Ados.
0: Baina era berdina esango pelikulak ondo urteten dabela movido honetatik. Humore oso beltza dauko.
5: Oso beltza, nik espero nuena baino gehiago.
0: Bai, eta, a ber, emotearen kontekstu pixkat. Bikote bat doia etxe rural batera, aste hura pasatzera.
5: Gaizki eta daude elkarrekin.
0: Oso gaizki daude, eta momentu baten konturatzen dira, 5 minutu atzera egiten dabela denbora guztia. Dago bukle temporal bat.
5: Hori da,
0: eta, zinema motu honetan gertatzen da. Zerbait egin behar da, bukle hori apurtzeko.
5: Hori da, bai.
0: Idatzia Obertok, pelikula Obertok idatzia, eta dauko humore bat, ba, oso, oso beltza. Niri horrek harrapatu zutan pixkat, ostra.
2: Nik gaur kontxan entzun dut komentari bat, ea Bertok inspirazio iturri berezirik topatu ote duen pelikula bidazteko.
5: Nik ez nuen espero horrelakoa. Egia da, apropos joan itzela gehiagi irakurri gabe.
0: Dai,
5: hau da, irakurri nuen sinopsiaren lehenengo lerroa dela. Toni eta, bueno, orain patxonaien izanak ez ditutuko guan, baina, bueno, bikote bat da eta landetxe batera doaz.
0: Oria.
5: Ba, harremanean arazak dituzte eta ea aste buru pasala sai batekin konpontzen duten.
0: Oria.
5: Hori da nekiena.
0: Bai.
5: Eta han non sartzen didate denbora espazialaren bidaia hau, eta, ba, egia da, ze esan daiteke trailerren eta agertzen da eta izenburuak ere referentzia egiten dio, denboran atzera egiten dute 5 minutu. Mm. Eta ja, lehenengo kontzeptu gisa ja barregarri iruditu zitzaidan, ze denbora normalean ikusten ditugunean pelikulak denboran bidaiatzea, ba, edo bazoaz hamarkadasko atzera, edo etorkizunera, eta ordan 5 minutuk, da, ze joko ematen duen,
0: ez? Gutxirako ematen dago.
5: Eta, klaro, baina hor dago xarma, eta ez nuen bat ere espero umore beltza.
0: Eta pelikula oso inteligente bat. Se jokatzen dau, elementu oso gutxigaz, bat ez be espazialki,
5: oza,
0: pertsonaia dagoz, leku txiki batean, pertsonaia gutxi dagoz, eta horrela jokatzen dago oso ondo, niri harritu duztan zentu horretan.
5: Bai, bai, masia zoragarri bat, edo etxe zoragarri bat, paraje zoragarri bat, baina bereziki hortxe gehien bat hiru pertsonaia, eta asko gustatu zait Javier Cámara, baina Javier Cámara egia da.
0: Me eski hirurak dira oso aktore honak,
5: bai, oza, bai.
0: Dauko azkenean diru asko, idazle on bat, eta dauko nabe bai aktore izugarriak.
1: Okerez banago Bertok idatzi du, baina atzo edo horrekoan egun prentsa horrekoan aipatu zuen, berak hasieran ez zula pentsatzen aktuatzea. Ez zala bere asmoa protagonistan lan hori burutzea. Ba, gero ondoren proposatu ziela, eta bueno, zuzendariakin batera landu zutela, eta azkenan bai ikusi zula garbi, baina ez zala bere hasierako helburua. Eta nik uste horrek baita beste puntua ematen diola. Igual bere helburua etzan hainbeste komediatik eramatea, edo etzala hainbeste bere, zai, guk Berto ikuste dugu, eta badakigu komediara eramango gaitula, zuzenean bere aurpegiak lotzen degulako horrekin. Orduan, irutzaitzen zortan, ba, bueno, igual beste puntu hortatik eramateare interesgarri izan dela.
0: Eta ondo dago bera, eta bera aktuatzen da, super ondo.
5: Bai, niri ere gustatu zait, eta azken galdera bat, ze denbora gabe geratzen ari gara, Sakamantekaz ikusiko duzu?
1: Ikusiko edo ikusi.
0: Ez dut ikusi eta ikusiko esan abe nie.
5: Ados.
1: Nik bai.
5: Nik
1: ez dut ikusi, baina ikusiko dut.
0: Eta?
5: Ba, labur esango dizuet, haine perfektua dela, perfektutasun horretan...
0: Nire esan abe ez da berezer transmititzen.
5: Hori da, galdu egiten da. Eta, baina aktoreak daude zoragarri, baina egia da Patricia López Arnaiz iruditzen zait neri beti zoragarri, eta Antonio de la Torre, gu dorretxeko Antonio ditzen diogu, zoragarri askoz ez da egiten. Maite minduta nauka, orduan, aktore aldetik zoragarri dago, girotuta dago zoragarri sekulako...
0: Diru askoko pelikula da, igartzen da.
5: Bai, dirua dago, igertzen da, faktura teknikoa, ba, zoragarri, musika asko gustatu zait, baina gero, den historiarekin, ezagutzen dugun, guztiok ezagutzen dugun historiarekin, eta zenbat mami dagoen hor, niri ere iruditu zait, seriotasun horretan, ba, serio egi hartu duela bere burua, eta galdu egiten da.
0: Hemendik pista bat. Pelikula hori, Sail Officeraren ligaketik enpoa dago, ez badau lehiatzen, pelikula hori oso oso ez da. Horrengorako.
5: Horrela utziko dugu.
1: Ez nagoa duz, baina.
2: Opa! Biarokiko dugu aukera.
5: Baina ez ikusi?
1: Ez, baina ez nagoa duz, Sail Officeraren zelima de mago, ez da la pelikula hon bat.
0: Biarre debatitzen dugu.
1: Venga, biar ez dakit ikusukoten biharko, baina...
2: Baina debatituko dugu. Debatea konzeptuaren inguruan, ez pelikularen inguruan. Imanol González Gurrutxaga, Imar Erkiaga, mila esker. Eta biar edo etzi, bai, biar izango dugu, berriro tartetxoa gauzak aztertzeko. Hemen txeguzki loreak zetak eta neomak elkarlanean eta guk arnaz pixka hartuko dugu gure urrengo gonbidatuak segituan izango ditugu eta mailean.

0: Entzulio kamaikak eta zazpi minutu tementxe gara bigarren kafea osatzen eta esan da bezala orain arte, bueno, banaiko solasaldi, analisi, ikusi ditugun eta ikusi ez ditugunen inguruan aritu gara. Baina laizter gure urrengo gonbidatuak ere prest izango ditugu. Mentxe gestioetan dabiltza, ziko digo, musika egoko dugu gestio amaitu aldezaten. Irago, Juri, ba, uste dut, ontzat emango dugula orain arte eztabaidatu dugun guztia, eztabaida batzuk ere zabalik utzi ditugu biharko, eta murgilduko gara, gure giroan ondo bat deritzozu.
1: Osan da?
0: Ba, entzuleok, goizeko amaikak eta zortzi minutu bagoaz aurrera, hemen txe, bigarren kafean, naiz irratian.
2: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: txantxa.
1: Izaskun Arandiak ez zuen bere birraitonaren inguruan asko jakiteko interes berezirik, baina zerbaitek piztu zuen sua. Tolosatik haren Burgoseko jaioterrira alde egiteko arrazoiak ez zituen familiak inoiz argi izan, ez da ere 1926an non eta zergatik hil zuten. Isiltasuna izan zen nagusi etxean eta senide bakoitzak bazuen gertakarien norbere bertsioa. Zuzendariak bidaia hasi zuen beraz, Miguel Barga Arnaiz birraitonaren historioa ezagutzeko. Arandiak aita bidelagun, autokarabana hartu eta road trip giroko eta tarteka western usaina duen dokumentala ondu du. Memoria historikoaren eraiketan murgilduz, eta bide batez familian ziren isiltasun eta galdera ikurrak osatzeko asmoz. Bere ezagutza gosea ere irauliz. Eta gaur Izaskun Arandi espero genuen gurean, baina, bueno, ba, sorpresak horrela dira eta gustoko ditugu. Izaskunekin haren aita Manu ere bada, eta baita Ametza Filmseko Sergio Azkarate, Hiruroi ongi etorri bigarren kafera.
2: Kaixo,
1: egunon Hiruroi. Hemen bat dugu aldera bat, pixka bat, nola baite, entrevista honen intensitatea, akaso lausotzen lagunduko digunaz, ikusi dugu, sorterriko koplak jarri eta Izaskun Arandi onkitzen hasi zaigula, unkitzeko espazio erabatekoa da hau eta lasai asko egin dezakegu negar behar badugu ere, baina lehenengo galdera Goiuri Izaskuni berari egingo diogu.
3: Hori da, Izaskun guk gonbidatu guztiei egiten diogu galdera hau zinemaldian zehar eta galdera da, ea gogoan duzun zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
2: Ba, Tolosan Superman ustet izan zara.
3: Oso ondo, zerrendarako.
1: Ilontazo. 2018an Gogora Institutuaren lehen DNA froga, nolabait, bueno, Gerra Zibilaren biktima eta fusilamenduen gorpuzki hoiek identifikatzeko bidean izan zen Miguel Barga Arnaizena, aipatu dugu Izaskun Arandiaren birraitonarena. Da, ez dakit horrek berak nolabait piztu ote zuen dokumentala Izaskun, zezuk urtetan aipatzen duzu dokumentalan bertan interes berezirik ez zenuen, gero esan dunik, hau irauli egin dela. Baina zerbaitek pizten du gar hori.
2: Ba, esan dezun bezala, nire bizitzan zehar ez dut gehiegi entzun Migueli buruz, eta entzun dudan gauza gutxi horiek izan dira nahiko txarrak. Orduan, 2018an esan dezun bezala Gogora Institutuaren bidez eta Paco Etxeberria eta Lourdes Serrasti eta bere lantaldearen lanari esker, bueno, ateratako exhumazio horretatik ateratako urkiekin matxe egin zuen gure familiko pertsona baten DNAak eta 2018ko otsailaren 26an ere urte betetzean Lourdes eta Pakok erakutsi zizkiguten ezurroiek eta hor hasi zen ere interesa. Ze hor ja egun horretan jaman zizkiguten pista batzuk guk genekin gutxi hori zan adibidez nire amonak esaten zuna gerran hil zutela. Gerran orduan, bueno, ba, aur baten irudimena juten da beti, ba, frontean, ez, tiroka hil zutela, ez, nik hori nokan beti buruan. Eta egun horretan, ba, piskatorian kazgora jartzen dute, Lourdesek eta Pakok, eta ematen dizkiguten azalpen batzuei segika, nik ikerketa hasi nun momentu hortan.
1: Ikerketa horretan, bazegoen hasteko abia puntu bat, eta zen familiako kide batek onartu bertzuela DNA froga hori egitea. Hori ere korapilatxua izan zen, Manu, ba, bueno, familia barruan, esan da bezala, bertsio asko zeuden, zer horrek zenuen ere zertxo baita aldatzen da, ikerketa prozesu honetan barrena, baina batez ere lehenengo mugarri hori badago, ez? Senide batek nolabait baiezko haman bar duela egiteko, eta gainera izenaren pixua, Miguel, gure aitona zenaren bezalako izena duzuzuk, eta hau egokitu egiten da, ez? Nolabait hor familian badago momentu bat, nun, bueno, hau dena martxan ez jartzeko aukerare badagoen. Barkatu Manu, haren bai. Bai.
4: Bai. Asunto honekin
0: gertatu zen, kasualitatea da, entzun nun Euskal Telebistan, gogora zer inbar zen jakiteko zer zur parinteren bat ez egon illa, eta, bueno, ni lenguzu batekin kontaktatu nun, haiek zeuden bilatzen. Eta esan jo nuen, auto egin behar da, linea paterna izan behar du eta ADN ateren behar. Eta, bueno, lenguzu bat, genuken bat, bestea da estatu datuketan, zegoen, eta bai...
1: Gainontzeko lenguzuak amaren bitartez hori da, bestea darretik, amaren, eta horrek ez duen balio denea frogarako.
0: Baina linea paterna. Eta, bueno, eman zuen esto ADN eta, bum, zegoen Arantzadin, hemen. Ezurrak, bueno, esan duenez nire alabak Pakotxe Bereakin eta, bueno, deitu genuen, zer nola zegoen eta zer bizitatzeko nik uste agola azaldu zen. Eta, bueno, ia familiar batzuken, izaskun eta biok, junginen area ikustea...
2: Ezurrak.
0: Ezurrak, haber zer zegoen, gara, ez genekin ez errez.
2: Bueno, eta nik adibidez ezakite zuek zeukazuen buruan, baina nik pentsatzen nun kajasio txiki batean ezurtxo pare bat entregatuko zizkibutela, hori aurkituko zutela.
1: Eta batean iztar ezurra gertzen da, bai, ez, tartean, bai, eta oso oso ezur luze handiek.
2: Baina
1: esaten dizue, ondi xamarra ote zen, ez?
2: Bai, hori bat irurogeita amabosten urtzen zuen, gara hortako ondia omentzan, bai, bai.
1: Manuel, hor badago momentu bat, aipatzen dugun hau, nun abiatzen den, tira, gehiago jakiteko aukera. Eta gero badago beste puntu bat, nun alabak esaten dizun aita, bueno, hau imaginatu egiten duenik, aita autokarabana hartuko dugu eta joango gara Burgos aldera, zure iragan hartako familia hartara, ea zer topatzen dugun bertara. Garbi ikusi zenuen hasieratik edo?
0: Bueno, ni izugarrizkoa izan zen, nire alabak esan zidonen hori, zeren ez nun pensatzen, niretzat aitona zen, ni neuken parentesin arten. Eta, bai, ni izan naiz familiakoa ikusten una okerrena. Bai, hola izan zen. Eta, bueno, zorionez, gero, ikerketa honekin, bueno, ez gauza asko azaldu dira, eta, bueno, eta esan zidanen, ba, ni autokarabana neuken, eta aita autokarabana, eta, baina, ni justo salduta neuken, eta hartu genuen autokarabana bat, eta lehen junginen. Ba, San Milan de Lara, Contreras eta Rabanera lekuitara. Elkartu ginen ez dakit, amabi bat, filmatzeko.
1: Pelikulan biok agertzen zarete, baina ikusten da atzean, ba, noski jende gehiago dagoela. Bai. Bueno, pelikulanen proiektuaren atzean tartean, Ametza Filmseko Sergio Azkarate, egun honetan gitorri zuri ere. Bueno, nola ibizen zaizu ezu ere proiektua eta nola murgiltzen zarete abentura honetan?
4: Bueno, kontua da, pelikula dotatua izan zala, apika kantolatzen duen laborategi baten, eta bertan hautatu zuten ere beste proiektu bat, eta horrezagutu ginen izaskunta biok, eta bueno, ba, izaskunek ero esan zian sartzeko proiektuan, eta baietze esan nuen. Eta bueno, haien konektatu genuen ondo, haiez nire birraitona bebaik kartzelaratu zuten gerra zibian, nire birramona rapatu zuten, Burgosekoak ziren bebai biak, eta, bueno, ez dakit, agian gertutik ikusi nuen proiektua bebai, eta holan hasi ginen.
1: Murgildu egin zineten. Pelikula azten da familia irudi batekin, asko gustatu zaita autu hori, gero gertatzen da paradoja bat, eta entzulio jau askotan azaldu diegu, bueno, bigarren kafea Euskal Herri osoaren zate egiten dugu, baina lantaldearen zati handi bat Tolosarrak ara, horren agertzen da lehenengo irudi hori, eta azten zara identifikatzen, ara, hau, eta bestea, hauek, nik buruan, izaskunen, zenideak izango dira, baina nik inituen lotzen, eta hau eta beste, eta pixkanaka azten da, ez, familia testigantza sorta bat, non ikusten den, oinarri-oinarrian izaskun, ba hori isiltasun bat egon zela, zulo bat zegoela, eta zegoela ideia orokor bat, ez, birraitona Miguel, nolabait dokumentalonen protagonista esan dezakegu, ez da gize puntutaraino, familia berare ez oten protagonista, baina nolabait dena bideratzen duena, behin etxetik alde egin da joan zen Burgosera eta ez dakigu zertara. Hori da dakizuena.
2: Bai.
1: Hortik aurrera azten da berrerikuntza, ez?
2: Bai. Bai, bueno, dakiguna da, akatu zutela Burgosen, hogeita maseiko irailean, eta dakiguna da baita, nik aurkitu degun dokumentazioa kontutan hartuta, kalkulatzen dugu hogeita mausteko bukaeran. Abenduan oraindik Tolosan erroldatuta zegon, orduan gutxi gora bera hori kalkulatzen dugu. Eta bai, ba, nire bi galderak horiek izan ziren, ez, zergatik akatu zuten eta zergatik joan zen Tolosatik.
1: Burgosera zoazte eta bada momentu bat graziosa egiten zaidana da nola aitari izatu zuen, bueno, bagoaz boxek gobernatzen duen herri batera,
2: bai,
1: eskuin muturraren
2: bai,
1: ere mura, eta hau zut ikusleak segituan egiten duela alako, ez dakit, historia lerro bat, ez, falangistek hiltzuten zuen birraitona
2: bai,
1: edo aitona, eta ere murretan gaur egun falangisten
2: bai,
1: ideiak ere hortxe daude, ez, eta askotan
2: bai,
1: territorialidadea, herri txikiaren inferno handia, lur gatazkak, badaudelako
2: bai,
1: hemen, hori guzti ere gertatzen doa, sartzen zareten olabait,
2: bai,
1: otxoaren ahoaren erdigunera.
2: Bai, guztiz. Eta esan behar dizut ni, eta gaina dokumentalean ere esaten dut, ez, nahiko beldur pixka batekin junginela, ez genekigulako ze topatuko genuen, ze bai dagia zonalde guzti hori dela, edo PP, edo Vox. Orduan, guarea jun eta galdera deseroso hoiek egiten hasiko ginenean, ba, ez neon ni oso seguru nola erreakzionatuko zuten bertakoek. Baina, bueno, ez zen hain gaizki atera, jende oso jatorra ezagutu genuen, eta bueno, gertatu izan zena izan zen, hainbeste demora pasata gero, ba, memoria ere, ba, hor galdu egiten da, zuk, aipatu dezun utxune hori, han ere topatu gendula, ez?
1: Era paradojak ez, Manuel, abizena asko topatu, baina lotura
2: bai,
1: familiar gutxi.
2: Oh,
1: Barga oso presente dago herrian,
2: bai,
1: baina zuen Barga adar hori ez da topatzen.
2: Hori da.
0: Nire familia Bargaz bakarrik badago bat esekin.
1: Ados?
0: Beste, hui aldrebez. Ezei gabe bat dago.
1: Barga bakarra.
2: Bai, bai.
0: Besteok daukagu Bargaz.
1: Ados?
0: Ezekin. Eta justo herri horretan, ba, erdiak ziren Barga,
2: Barga
0: eta beste herria juez. Osea, nazmen asko zeuden herri...
2: Bai.
0: Eta, bueno, baina jende buf, oso jatorra, oso ezin da besterik esan.
2: Bai.
0: Egon ginen beraiekin oso
2: guztu. Ba datozte, estrenaldira.
1: Ah, bai?
2: Bai, Burgosetik hogei bat pertsona datozte.
1: Salomon etorriko da?
2: Salomon dator,
1: bai. Uste dut, Mirtxa, esan dut eta
2: bai,
1: otzikara puntu batek eman dit,
2: bai.
1: Salomon izeneko gizon batek topatzen du. Zuen senidearen, Miguelen gorputza, beste lau gorputzekin batera.
2: Bai.
1: Pentsatuz, bizitza osoan daraman helburua lortu duela, dela, haren osabaren, oker ez panaiz? Osabaren gorputza topatzea.
2: Bai.
1: Eta DNA frogak iristen direnean, gainera denbora batera, ba, konturatzen dira ezetz. Eta horrek albidetzen duzuek historio hau
2: bai.
1: Berreraiki eta kontatu alizatea. Eta
2: bai,
1: sortzen du, ez, olako utxune bat ikuslearen gan ere, pena puntu bat,
2: bai,
1: ez, oraindik bila da bielako. Ez.
2: Da, bueno, dokumentala da txampon beraren bi aldeak, ez? Eta bai, Salomonek oraindik jarraitzen du bere bilaketa. Eta hemen egongo da, gaur gurekin, ja, iristear egongo da gainera Donostira. Eta, bueno, oso pozik, eta, bueno, ja, dokumental honen bidez, betirako gure familiari elkartua egongo da.
1: Aizu, dokumental honen bidez, izar anonimoak ere sortu dituzu gaur pasazi goizean gauza bat, eta da ikusi duala Manuel Zureita.
2: Abai?
1: Hementik igarotzen bakarrik.
2: Abai?
1: Ostia, aktorea unik ezagutzen dut, pentsatu dut. Zein dau, eta iru segundero behar izan ditut konektatzeko, ez, oizaskunen aita da.
2: Famoso,
1: eta,
2: famoso aita.
1: Bai, baina, badu, ez dakit nola esan, olako bisai cinematografiko bat, ez da, Sergio, hartzen du izan ziteken, zinemaliko izar bat.
4: Bueno, gaina, lotxa gutxi dauko.
2: Bai.
4: Lotxarik ez. Orduan, bueno.
1: Manuel, lotxasko ez, baina urduritasunak pasako zenituzten ez da, herri hauetara iritsi.
0: Baina, antzerkia egiten detere, eta hosta, bai, bai.
1: Ados.
2: Oso suelto.
0: Ez guzki, baina, bai.
2: Oso suelto.
1: Bueno, ba, hori, orduan, bai, kamara horrean araza hondirik ez, tarteka izaskunen bronkaren bat, aita ez degiratu kamarara, eta gauzo, eh? Baina, baina bai pentsatzen dut hori, ez, ikusten ari gara hemen trailerran ere, ez, herri horietara iritsi eta urduritasunak eta gauzak barruan mugituko zitzaizkizuela,
2: bai.
1: Ba, batean zuen historia zen zerbait hor, ba, borborka zizelako, ez?
0: Bueno, jakitea, a ber, ezagutzen zuten haiek eta berren zer motako harremanak zeukete, no es? Eta, bueno, zoritxarrez, inor ez duen ezagutu Miguel. Eta orduan, ba, bueno, no, arnaiz badago norbait, ba, ez da, baino, ez genuen ezagutu parenteren bat, ogo alako bat, eh? Bueno, pena, baina, bueno, harremanakin oso
1: musean jokatzen aukera ta guzti izan
0: bai baita ere
2: muslaria badatozte bai
1: gaur Donostiako zinemaldiaren 74. edizio honetan uste dute gauzarik garrantzitsuena momenturen batean mus partida jokatzi izango dela eta kaso mus partida hori jokatzeko guk proposamen bat daukagu zuentzat ze entrevista hau nolabait bigarren kafearen zena, joan zait, diamantezko gosariak entrevistau babesten du, hain zuzen ere, Gronks taberna jatetxeak hemen pare-parean daukazue.
5: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronks jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronkseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde atengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronksen.
1: Bantzuleo Gronksen gozaltzeko aukera duten, ikusten musean jokatzeko aukerare bai, zuek Ibon eta Itziber esaten badizue bigarren kafetik gatu esan diguten men musean jokatzak egula jokatu alizango duzuela, baina Gronkseko lagunek onbidatzen zaituzte egunero, ba, gure izar zaretenetako batzu hori gozaltzera beraz. Boligrafoat beharko dugu hau osatzeko, baina hemen gure Gronkseko oparia, hemen ez Zurriola parean gozaldezazuen irurok lasai, eta sandakoa, etxerako modukoak dira, etxekoak, iaia Tolosarrak ere, beraz bertara joan eta musean jokatzen utziko dizuete. Baina tira, bidaia horretan murgiltzen jarraitu nahiko nuke, askorako ematen du bidaiak eta niri zalantza sortu zitzaidan izaskun, dokumentala o pelikula egiteko beharra sortu ezpalitz, edo gozea, bidaia hori egiteko aukera hotel egoken, erabat eskuti joan ote diren, nolakoa izan den, baina zure buruan bauten, jo, akaso pelikula egiteko gogorri heldu gabe, ezken nukeen bidaia hau egingo, posible dago. Edo dena, alare egingo zenuten.
2: Ez dut uste. Bueno, igoan bestera bateko bidaia izango litzeke, nik uste. Ze dokumentalak behartu gintun ikerketa lan handi bat egiteko, eta hango ba, lokalizazio desberdinak aztertzeko, eta bar. Eta egin dugun bidaia ezin da errepikatu. Osea, bidaia hau da bakarra eta horrela geratuko da, ez? Baina bai, agian noski dokumental gabe bidai bat egongo litzateke, de hecho, familiko batzuk egin dute bidai hori aparte, baina desberdina, claro.
1: Ba, berdina, kaso arrazoi bat egotea korratzean, ez, bilaketa behar batek aldatzen du, eta iristen zareteak aso bestela, ba,
2: bai.
1: Bultzada hori izango ez lukeen bilaketa batzutara, ez, Manuel?
0: Bai.
1: Ze polita, ba, egia esan oso bidaia ederra da. Bidaian, familiarekin lotura horiek erabate osatu ez, informazio gutxi dago, baina zerbait topatzen bazoazte, eta horrek ematen dio nolabait aukera, ba dokumentalari aurrera egiteko agertzen da, hor gutun bat agertzen da zuen zure birraitonaren ondasun zerrenda bat.
2: Bai.
1: Bueno, erabat garbi geratzen ez dena, zer gertatu den, baina
2: bai.
1: Nolabait intuitu daitekena zer gertatzen den, ez da?
2: Bai.
1: Eta horrek ematen du aukera ere, gero etxera bueltan familiarekin berriro hau aztertzeko.
2: Bai.
1: Amonari, birramonari idatzitako gutuna, gutun horretan, bera Burgosera joateko arrazoien inguruko nabarduraren bat.
2: Bai.
1: Eta bat batean, ara, familiak isilik izan zuen hori piztu da 2018an, eta dokumentalean zehar piztu bakarrek ez osatu eginda, ez? Eta horrek uste dut, korapiloak askatzeko ere balioko duela, ez da?
2: Bai, eta azkenean gure familian gertatu dena izan da, bai, isiltasun hori puskatu egindela, ez? Eta gustatuko litzaidakena dokumental honen bidez, ba, dokumentala ikusten duten pertsonek beraien familietan ere bueno, familietan egon daitezken isiltasun horiek puskatzea eta elkarrizketa hauek hasteko ez aitzaki bat izatea.
1: Aipatzen duzu interesa handi ez izatetik interesa piztu eta tamaitatzera ere ze gogorra prozesua, ez? Uste dut batzutan gorputzari utzi egin martzaiora, gorputzari arimari, danakoari, ez? Eta uste dut ariketa hori egin bari izan duzula, ez? Utzi, dagoeneko egonkurtu dauden gauza batzuk, hautsi, puzlea puskatu eta berriro sortzeko, ez?
2: Bai, bai. Eta bainik izan nun, hasieran, dokumentala egitea, ja, erabaki nunen, faltatzen zitzaiten niri lotura emozional hori, ez? Ezan oso urrutiko pertsonai bat, eta horregatik otu zitzaidan eskutitz bat idaztea. Esan, bueno, eskutitz bat idatziko diot, eta ber horrekin lortzen deten, ez? Eta oso baliogarria izan zitzaidan lotura emozional hortatik dokumentala egitea. Eta gero bai, bueno, dokumentala egiten egon ginean denbora guzti hortan ikerketa eta bar izan zen oso profesionala, oso zientifikoa, ez? Alde batzutan, eta ja bukaeran, ez, muntaia fasea gaina oso aurreratuta Amaia Merinorekin goatzen naiz hor iritsi zala momentu bat ja erori bezala egin zitzaidala alde emozional hori, ez? Bueno, kolpatu nindun, erori baino kolpatu nindun alde emozional horrek eta bueno, goatzen naiz izugarrizko negarpila egin gendula Amaiak ere. Ze bueno, gauza askotaz konturatu nintzen, ez? Nere berraitonari buruz, nere berramonari buruz, nere amonari buruz ere, nere aitaren amari buruz. Eta, bai, bai, negarrasko eginda gaude. A ber, gaur gauen ez duen inbeste negarra iten, ze kuadro bat izan daiteke.
1: Arratxaleko zazpietan izango da estreni hori, Printzipe Aretoan.
2: Ingoet.
1: Bai, uste dut negarra egiteko asko ongo dela gaur, eta batez ere, bat, ira Burgosetik ere badatoz, bideonetan topatu dituzuen, bueno, senideak ez dugu esango, baina, bai, nolait errikideak, sorterriko jendeak eta bestelakoak, eta esan da bezala, gaur arratsaldeko zazpietan izango da estreni hori, hiru pase, hiruretarako sarrerak agortuta, ikaragarrizko arrakasta, Manuel, eta, bueno, horrek ere pentsatu dut pixka mugitzen duela, ja, pelikula bukatuta dagoenean, eta negardenak eginda daudenean, orain iritsi zinemaldira, eta bum!
0: Ni momentu enten nago oso
1: unkituta, ez da? Bueno, ba, gaurkoa eta egun hauetakoa ere uste dute unkidura horretan emozioetan murgiltzeko aukera izango dela. Zorionak egin duzuen lanagatik, zorionak pausoiei baiezkoak emateagatik, ekoizpenetik, alabaren eskakizunetik, eta zuri ba birbilo baizakera hortatik interesik sortzen ez zuen horri, leku bat egiteatik akaso hori da, zinema gile izatea, izaskun eta zuri bazara eta aldu diozu beraz behonde izuela, mila esker iruroi, luze hariko gintezke, harituko gineteke, baina agurte hori martzea ituztegu, gozatu garkoa eta tala izerarte.
2: Mila esker.
0: Mila esker.

Entzulio goizeko amaikak eta hogeita ama bos minutu, mila esker, Manuel Izaskun benetan hemen gurekin Sergio Azkarate ere, azken minutu betan izandako tarteagatik, eta esandakoa guk entrevista izteko, Gronseko lagunei eskerak eman behar dizkigu. Diamantezko gosariak tartea. Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pareparean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.

0: Zer gertatzen zaizu amona? Zergatik ari zara negarrez? Winnipeg pelikulak erakutsi digu nola ireki dezaken oroimenaren atea galdera xume batek. Hortek abiatzen da erbeste elkartasun eta itxaropen historio batera egindako bidaia, Winnipeg ontziarena. 1929an Pablo Nerudaren ekimenez 2000 errefuxiatu baino gehiago eraman zituena Frantziatik Txilera. Winnipeg Barco de la Esperanza lanean, Beñat Beitiak historiako pasarte hori berreskuratu eta gaur egungo ikusleengana ekarri digu. Batez ere herrialdea utzi eta bizitza berri bat bilatu behar izan zuten pertsonaiei aurpegia eta emozioa jartzeko. Zinemaldiaren testu inguruan, Beñat Beitiarekin hitz egingo dugu oroimenaz, zinemaz eta erbesteaz, baina baita belaunaliz belaunanli transmititzen diren istorioez ere. Egunon, Beñat?
1: Egunon, zemuz, eskarrik asko. Momentu ikigarri honetan, gure zinemaldian gaude gainera, ez, eta urdun bazkertze izuet, elkartasun puntu hau ere.
0: Lehenengo galdera, gonbidatu guztiei egiten dieguna, horixe egin nahi dizut elkarrizketari hasiera emateko, eta da, ea gogoan duzun, zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula, zein izan zen?
1: Hene, ba, zinema areto baten, ba... Pastak ez esango izudan, eh? Larogei garren amarkadan hori bai, eta...
2: Nik beti errezatzen dut, Beñat, goiurik inoiz niri galdera hau ez egiteko, zehen eiz gogoratzen. Eta claro. Jendeak botatzen ditu erantzun sendoak, oso
0: batzuk
2: konbentituta.
0: Batzuk oso argi daukat,
1: eh? Bueno, batez ere hori meraren trampingatik, ez? Gero norberak atzetik kokatzen ditulako gauzatxo batzuk, ez? Eta hori da arazoa batez ere, ez? Mm-hmm. Ez dakiz egin zango zan, baina... Bueno, gaztetasuneko pelikula bat, noski, eta bueno, ba igual ez zan egin pelikula garrantzitsua izan.
0: Hau ez da, zerketa bat, beraz, ontzat ematen dugu galdera, baina agian gertatu daitekena da, zinemaldi honetan norbaitek bere bizitzako lehenengo pelikula ikustea, eta lehenengo pelikula hori Winnipeg izatea, hori ederra litzake.
1: Benetan ederra litzake, neuk ere komentatu dut alako elkarrizketetan edo ba, ederra izango litzatekela nire lehenengo pelikula ikustea txikitan hau izatea, ez? Benetan guk aukera hauek ez ginditulako izan, gai hauek ez ziren jorratzen eta ba, batez ere txikientzako, ez? Eta horrune... Ba, bai, ederra litzake, eta hori bilatzen dugu, ez? Orain ja gure pelikula ba, ikusleen eskutan dago eta beraiena da, eta bueno, ba, hori da, ez? Partekatze honek, ariketa honek, eta zinemaldiak eskaintzen digun esparre honek adibidez, ba, hau eskaintzen dugu, aukera hau eskaintzen dugu, eta, bueno, aretoak betetzea garrantzitsua da, eta, bueno, ba, zorteonez beteta ditugu ja, eta gainera, ba, hori bilatzen dugu, ez? Pelikula ikusi ondoren, ba, neskatila batek bere gurasoi galdetzea, ez? Ba, galdera desberdin batzuk egitea, noski, erbestearen inguruan, eta oroimenaren inguruan, eta jorratzen ditugun gaien inguruan, noski, eta bestalde ba laguntza eskatzen duen urrengo pertsona bat ikusten duenean berak ere beste hausnarketa bat izatea, ez? Eta hori da gure helburua bai pelikula honekin ere.
0: Ze zoragarria Winnipeg da izenburua barkuaren izena bezala, baino jarri diozue, txertatu diozue itxaropenaren bai, ontzia lerroa. Baina pelikula ikusten hasten zara, zeguk ikusteko zortea izan dugu, eta bueno, ba, tragediak pixu handia dauka, erbesteak pixu handia dauka, minak, nola topatu dezue dramatismo guzti horretan, itxaropen horretarako tokia?
1: Bueno, berez, bai, pelikula honek lehengo lerroan kokatzen ditu, testu ingurua hau izango litzateke, ez? Pertsona anonimo batzuk izan zuten tragedia latzau eta baina baita ere honen ondoan kokatu barkegoeneko pertsona hauen erresistentzia oindarra bizitza berri bat lortzeko o duintasuna lortzeko izan zuten erresistentzi guzti hori, ez? Eta aldi berean eskerronea eskerrona zeinengatik, ba bueno, ba berez sare internazional bat antolatu zan, Neruda izan zan pertsonai, ba bueno, esango dugu ezagunena edo, baina berez Nerudaren atzetik pertsona oso garrantzitsuagoak egon ziren, pertsona anonimoak ere. Bilakarau lortu zutenako, esango dugu pausu humanitario eta laguntza eskini zutelako, ba historia hau berez ondo bukatzen den historia bat da. Eta ordun baita ere guk ba hori oroitzapen edo memoriaren inguruan landu egun planteamendu guzti horren ondoren eskerroneko pelikula bat da. Eta hori ere ba bai gaztei eta bere gurasoei eta ba eskaini nahi diegun mezua hau da ere, ez? Laguntza eskaintzen dugunean zein garrantzitsuak garen eta beharrezkoa dela gaurkotasun honen ilun honetan ere ba hori, ez? Pausu hauek ematea eta geure eskua eskaintzea laguntza behar duenari.
3: Españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
4: Hola. Vine con mi padre. Vamos a ver si un poeta nos lleva al paraíso.
5: Encantado de conocerla, señorita Julia. Yo soy Pablo Neruda.
0: Bueno, aipatu duzu Pablo Neruda, bueno, dela historia honen izen ezagunena, baina jende asko zegoela atzean, eta galdetu nahi dizut, dokumentazio eta ikerketa prozesu bat egongo zen pentsatzen dut pelikula egin aurretik, nolakoa izan da?
1: Sakona, oso sakona izan da, nik gainera ba, zuzendari kide izan naiz, Elio Kirogarekin batera, gidoia ere bion artean idatzen duen Laura Martel gidoilariarekin batera, berake Laurak eleberri grafikoa egin zuen hasieran, Winnipeg historiarena, eta hortik abiatu ginen 2018an, ni jasotzen dut Toni Marinbilla, gure ekoizle garrantzitsuena izan dena, esan nahi dut hasieratik eskaini zidan pelikula hau ausnartzeko edo aztertzeko laguntza eskatu zidan ere, ea animazioan bilakatu genezaken ikusi behar genuen, ez? Berez historioso mardula da, oso handia, ez? Erbesteratze guztia, oain beste pertsona, eta, bueno, gerra zibietik abiatzen gera, bombardak eta Bartzelonan, Paris, bidai transozeaniko guzti hau, milaka eta milaka pertsona, Bartzelonatik adibidez, 500.000 pertsona oinez atera zira, bueno, lehenengo kamioietan, baina gero momentu baten ezin ziren, ezin zuten jarraitu, eta oinez pasa ziren denak Pirineotatik, eta, bueno, ba, bueno, tamales Frantziako agintariek erabaki tragikoak hartu zituzten eta esparru, konzentrazio esparruetan sartu zituzten hor, egoera oso latzetan, eta, bueno, ba, esan dezun bezala, ba, bueno, ba, dokumentazio aldetik, ba, zer esango esun, nigo naiz, lau urte errez, dena dokumentatzen. Zuzendari kide izateaz gain, zuzendari artistikoa ere naizelako pelikularen eta orduan, ba, bizualki dena ondo lotu behar nuen. Bai bizualki, bai narratiboki eta bai emozionalki, noski, ez? Oreka hori lortzea izan da nere fokua o nere lana, batez ere, ez? Baina, bueno,

0: Orduan ezin genuen arazorik historikoki inungo arazorik izan, ez? Dena oso ondo lotu behar izan dut eta hori esate dizut. Lau bat urte egon naiz, pelikulak osatzen ditun kokapen guztietan egon naiz, pertsonalki, eta gero bai, bueno, artxibo guztietan, bai Espainian, bai Frantzian, eta gero Txilen ere, artxibo nazional guztietan, alduan guztia bateratu dut. Gainera esan behar da, historio hau isiltasunean egon dela. Jende oso gutxik ezagutzen zuela. Eta orduan, beldurra gatik batez ere, o familiek sufritu zuten minaren gatik ere, eta beldurra gatik, ariketa hauek eten egiten dira. Historia hauek apurtu egiten dira, eta izkutatu egiten dira, ere askotan beldurra gatik, ez? Eta orduan, ez da erresa izan ere dokumentazioa o artxibo o egi hau ondo bilakatzea, esaten dizuan bezala, ariketa oso oso sakona, sakonenena hau izan da, izango genuke igual, eta hori, lau bat urte on naiz buru belarri honetan.
1: Prozesu luzea aipatu duzun bezala eta orain hori ezagututa galdetu nahiko nuke, ea sentitzen duzun beinat aldatu dela. 2018an jaso zuenean proposamen hau eta orain 2026an aurkezten ari garenean. Sentitzen duzu aldatu zarela?
0: Alde batetik ez, berez hau ibilbide hau aurretik ja abiatzen ari naizelako, ez? Lehenengo pelikula bat egin nuen olako memoriaren asan edet Txera mi eta ni izan zan 2008an gainera ekoizpen katalana zan nikan lan egiten dut ondelaia eta osturte eta zinemaldian aurkeztu genuen. Hor lehenengo gerra, munduko gerraren inguruan landu genuen historio bat izan zan. Gero, Ferminek laguntza askatu zidanean, Black is Beltza bi pelikulak egin ditut, eta horre ere, gatazka eta konpromesu handiko pelikulak izan dira, gertutasun garaikideagoak esango dugu, ez? Baina, eta hor jarraitzen dut, nik erabakiak hartzeko aukera dudanean, hartzen ditut, ez? Eta orduan pelikula hau sortu nahi izan nuen hasieratik, ez? Eta berez konpromesu handiko pelikula da eta transmisio lan ariketa hau, ez? Bai memoria o oroimenaren inguruan egindako lan hau, neuk nekarren, ez? Berez, ez? Hala ere, lagundu nau asko, uste dut gero jorratutako hasi guzti honek norberaren barruan ere eragin handia duela, eta iguale pelikula egin aurretik baino pertsona onagoa izango naizela, hori espero dut.
1: Ikusten, entzuten ari nintzenean, aipatu duzu hitz bat garaikideagoa, Ferminekin egindako lan azari zarenean, baina iruditu zait ikusle bezala Winnie Pooh oso garaikidea dela. Eta momentu batzuetan ikusten ari zarenean niri behintzat gertatu zaidala, ia aztu egiten zaidala historiako data zehatz batzuetan gaudela eta elkarrizketak izan daitezkeela gaur egungoak eta esaten duenean Juliaren aitak noiz bukatuko da hau guztia.
0: Zoramena hau
1: noiz bukatuko den. Ez dela ari 2030ko hamarkadako pertsona bat izketan, baizik eta ari dela 2026ko iraiaren 2021ko pertsona bat izketan. Hori garrantzitsua izan da zuentzat prozesu honetan.
0: Bai, ondo ekarri duzu galdera hau. Berez pelikula, astapenetan, tamalez ja, testu inguru latzean gaude, o herrialde asko daude, ez? Momentu horretan geu ginen, ez? Baina gaur egun, hemen daukagu Gazako guztia ze gertatu den, eta ze gertatzen ari den, oaintxe bertan, hizketan gauden bitartean, ez? Baina ez bakarrika, Afrikan Mali, edo Myanmar, Asialdean, esan nahi dut, herrialde asko, ia

0: suntzitu nahian ari dira, eta pertsona ilun batzuk, ez? Eta, erabakia hartu genuen pelikula egiteko erabakia bat, o lotura hau ere oso argi geneukan, begibistan geneukala, ez? Eta ariketa berez hori da, ez? Azkenean, gure ikusleak gaurkotasunean bizi dira, eta eragin, azkenean, emozioaren bitartez ikuslean eragin bat lortu behar dezu, ez? Eta eragin hori, ba, gaurkotasunerako zerbaitetarako balio badu gaur izango da, ez? Eta orduan, ba, bai, ariketa bukaera hori da, ez? Ba, gaurko ikusleek etorkizuneko pertsonak zintzu dira, ba, aurra hauek, ez? Ikusiko duten aurra hauek, eta beraiek hartuko dituzte gero erabakiak, guia zeharragoak eranean beraiek hartuko dituzte erabakiak, eta ahalik eta erabaki egokienak hartzen badituzte, ba, gizakiaren zato hobe izango da, ez da, hau zan ere helburuetako bat. Bestalde, tamales, urtez urte, ekoizpenagia 5-6 urte bota ditugu, eta urtez urte egoera txarragoa da. Orain momentu txarrenean gaude. Ez 2018an ba gauzak ez zeuden ondo, baina 26an orain tamales pertsona asko sufritzen ari dira, ez? Eta bueno, hori ere ba bai, era bat kontutan no bilatzen genuen, ez? Eragin hori sortzea.
1: Badago zinemaldi honetan lerro bat ikusi duguna, bereziki ba, euskal partaietza dutenetan memoria ariketa ugari ikusi ditugu, ez? Lehen aritu gara Izaskun Arandiarekin, iraiak eramaten gaituela gerra zibilera, inurri itxuakekin egin genuen salto ba, Bizkaiko labe garaiak eta unibertso guzti horretara. Behar beharrezkoa dugu zinema gure historia ulertzeko?
0: Bueno, berez akats berberak ez sortzeko, ez? Esango dugu, ez? Zerbait ikasi behar dugu, ez? Gertatu dena tamales, pertsona batzuk sufritu duten guztia, ba bentsat gaur egunean zerbaitetarako balio behar dugu, ez? Eta hori da, ez? Bentsate akats berberetan ez jaustea, eta gero beste goza bat. Inok ez digu, ez dakagu bermatuta esango dugu demokrazia o askatasuna edo poliki-poliki lortu ditugun pauso guztiak o lortu dituzten pauso guztiak onura ekarri digute gizarteari eta erne egon behar gera. Babestu behar ditugu eta bueno, ariketa hauek nik uste dut guzti horren inguruan elkarrizketa o reflexio batzuk lortuko dituztela eta bueno, hori, nik esango nuke erne egon gaitezen eta horregatik narratiboki edo historio hauek gaurkotzen ditugu ere zerbaitetarako eta hau helburu hau izango litzateke ere, bai.
1: Julia txikia joan zen Frantziatik Txilera barkuan eta Winnipeg lana iritsi zen Frantziara, Aneziko jaialdian egon zineten. Zer moduzkoa izan zen une hori?
0: Bueno, une benetan ederra, momentu sakona, isildutako pertsona hauen ahotsa berriro Frantziara eraman genuelako, ez? Eta ikusle frantsesen aurrean aurkeztu genuelako. Eta beraiek ere ariketa batzuk egin behar dituzte. Beraiek momentu horretan gaizki edo oso gaizki portatu ziren gurekin eta esan behar zaie. Eta bueno, pelikula hau gainera animazioko munduko animazio festivalek garrantzitsuena da, esango dugu, eta alde batetik artistikoki o teknikoki gailurra ikutu dudala esango nuke, ez? Egindako lanarekin, nuen espero inoiz horra iristea benetan. Baina bestalde esan dizudana izan da niretzat oso garrantzitsua, ez? Ikusle frantsesei isildutako historio hau ikusaraztea. Eta bueno, unkigarra izan zen aretoak lepoz geneukalako eta pelikula bukatu zenean hau esan nien gainera, orain azaltzen ari naizena azaldu nien aurkezpenean eta benetan ederra izan zen txalo zaparra batekin bukatu zalako pelikula. eta bueno, ba ez dakit zen san, oso momentu sakona izan zen.
1: Ziur nago, txalo zaparrada horiek errepikatuko direla hemen Donostiako zinemaldian, osteguna iako geita lau izango da estreinaldia gaueko 9:30 eta bigarren aukera ere izango da ostiralean, arratsaldeko 4:00 pelikula ikusteko. Ostiralerako ez da sarrerarik geratzen, agortu dira, guk zorionez eduki dugu aurretik ikusteko aukera, baina berriro diot ziur nagoela txaloak errepikatuko direla, ze lan ederra egin duzu eta ez gara ja sartu animazioaren munduan, ze irratia horrelako da eta denborari gabe geratuko ginake, baina ederra da bai irudialdetik eta ederra da historia, eta esan bezala ederra eta mingarria da aldi berean ikustea ze gaurkotasun duen Juliaren historiak eta beste 2200 pertsona horienak, ez da. Ondo joan dadila, estreinaldia.
0: Benetan eskartuta nago, bai.
1: Eta eskerrik asko gurera etortzagatik, gainera.
0: Zuei, zuei, benetan. Y estás como
2: quejándote mariposa. Entzuleok, ba, goizeko 9:48 minutu Victor Jararen poema 15 Pablo Nerudarekin ondutako, Pablo Nerudaren poemarekin ondutako kantu honekin poliki poliki agur esaten goaz, baina nahi gabe ere ba konektatzen gaitu Txilerekin, hemen azken aldian izan dugun zarata honek, ze prentxaurreko giroan dabiltza dagoeneko hainbat eta hainbat kide. Bueno, sail ofizialeko Mis Muertos Tristes, Maizateter, Argentina eta Txileko koprodukzio horretan, Pablo Larraín, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Carolina Álvarez, Alejandra Fleischer, eta noski ba, ba Mis Muertos Tristes lan hau bideratu duen liburuaren, ipuñaren eta nolabait narratibaren sortzailean Marian Enriquez, idazle argentinarraren da. Uste dute, bueno, ba, gure zinemaldiko izartxo horietako bat, ez Pablo Larraín bada, Marian Enriquez ere bada, eta guk aukera badugu akaso tartetxo batean, sartuko goramen ondondoan prentxaretora ura gozatzera, baina orain agur esateko ordua iritsi zaigu, eta kantuenekin egingo dugu, June Romatet Ibarguren plazer bat eta datorren aster arte.
3: Datorren aster arte.
2: Oiuri Zizarandia, bihar arte.
1: Bihar arte.
2: Entzuleok, bagoaz pelikulak ikustera, eduki hauek zuekin elkarbanatzea gure sareetan, eta zinemaldiaz gozatzera. Bihar gehiago, 10:05 hemen, bigarren kafea.

0: Keep Calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzule amabiak ditugu eta informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara Naiz Irratian. Pisa txostenaren emaitza txarren ondoren, Begoña Pedrosa Lakuako Hezkuntzako sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxeetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Astelen honetan Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Pedrosak gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikaskeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
1: Nik usteot, lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan, hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela, eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetxeetan. Hoiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Hezkuntza sailburuak zehaztu duenez, pantailak dira ez mugikorrak, horrek bere garaian beste eztabaida bat ekarri zuelako eta kontrolpean dutelako.
1: Beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan, eta hori kontrolatuta daukagu, ez da? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetxeak ere inplikatuz.
0: Ildo horretan uste du badela garaia Europak araudi komun eta propio izan dezan, batzordearen eta Europar Batasunaren EU Kids Act proposamenari erreferentzia eginez, nahiz eta onartu duen gaia ez dela errazarautzen eta guztion konpromisoa eskatzen duela. Hezkuntza sailburuak gogorarazi du gailu teknologikoak tresna osagarriak direla eta ikastetxeetan beharrezkoa dela papera erabiltzea irakurtzeko gaitasuna lantzeko. Irakurmena da, intzuzen, Euskal Autonomia Erkidegoak pisa txostenean emaitzak askarrak lortu dituen beste alderdietako bat.

ekonomia arloa ere eguneratu behar dugu albiste batekin, izan ere Donostian eta Donostialdeko erregimen bereziko eremuan zerbitzua ematen duten taksiek hiru orduro lanuztea egin behar dute astelen honetan arratsaldeko 6etatik 9etara taksien Euskal Federazioak deituta. Mobilizazio horren helburua izango da administrazioek irian plataforma digitalen bidez jarduten duten ibilgailuen jardueran gertatzen diren irregulartasunak geldiarazteko neurri eraginkorrik ez izateari erantzutea. Federazioako ohar baten bidez jakinarazi duenez, lanuzteak 400 taksi baino gehiago geldiaraztea ekarriko du. Donostian zerbitzua ematen duten bi elkarteek, Alegia Radio Taxi Donostia eta Ballena eta Donostialdeko 11 udalerriak osatzen dituen erregimen bereziko eremuko taksi guztiek bat eginda. Mobilizazioaz gain Donostiako aireportuan zerbitzua ematen duten Hondarribiko eta Irungo taksiak ere mobilizatuko dira eta beraz hiru orduko lanuztean aireportuan ere ez da taksi zerbitzurik eskainiko lurralde osoko protestaren izaera bateratua indartuz. Astelen honetako lanuztea mobilizazio egutegi zabalago baten lehen urratsa da. Urriaren 7an manifestazioak egingo ditu taksien sektoreak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.

0: eta Zeutara joan den negu gorriak kolektiboaren aurkako istiluak izan dira, poliziak elkarte iruindarraren etorreraren aurka antolaturiko protesta sakabanatu du. Gutxienez pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean, izan ere sare sozialen bidez egindako deialdi bat antolatu dute ezker erradikalari lotutakoa dela dioten taldearen iritsiera gaitzesteko. Iruñeko kolektiboak mezu bidez zabaldu duenez euren helburua laguntza humanitarioa ematea eta migratzaileen aurkako balizko erasoak behatzeko lanetan integratzea izango da. Halere, protestan ziren batzuek ibilgailu bat geldiarazi dute arrautzakia horti eta astindu egin dute.
1: Señores, nos están reventando.
0: Autoa gidatzen zuen pertsona Zeutako asambladako diputatua zen, Zeuta ja talde lokalistako Julia Ferreras, Muhammad Mustafa alderdiko buruak sare sozialen bidez baiestatu hori eta jakinarazi du Ferreras polizia etxera joan dela gertatutakoa salatzeko. Ba, kontu hauek kontatu izkizuegu gaur goizean ere, orain berriki jakin duguna da Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi diela Ixa sare sozialean Ferrerasi, Rafael Borrego ekintzaileari eta Sofia Canovas abokatuari. Halaber, gobernuzkanpoko erakundeetako kide guztien lan humanitarioa eskertu nahi izan du migrazio krisiaren aurrean izaten ari diren jokabideagatik. Taldeak prentsa gerraldia egingo du gaur arratsaldean Zeutako hirian izandako istiluei buruz duen iritzia azaltzeko.

0: Eta Alzheimerraren aurkako eguna dugu astelen honetakoa, gaitzorren ikerketan, azken urteotan gaixotasunaren sintomak arintzetik arago joateko beharra nabarmendu dute ikertzaile. Kildorretan, mielina babestu eta konpontzeko aukerak aztertzen ari dira gaixotasunaren bilakaeran bertan eragiteko helburuarekin. Horren inguruan, aritu zen naiz joan den astean, Jordi Llop, Zik Biomaguneko ikertzailearekin. Orain arteko tratamendu askok gaixotasunaren bilakaera aldatzea edo sintomak kontrolatzea izan dute helburu. Ikerketa ildo berriagoek ordea garunean eta nervio sisteman sortutako kaltea bera babestu edo konpontzeko aukerak aztertzen dituzte.
1: Tradicionalmente, los primeros tratamientos para la enfermedad de Alzheimer lo que hacían era intentar mitigar los síntomas, no cambiar el curso de la enfermedad, ¿vale? Después, otros tratamientos se enfocaron en eliminar esos depósitos de proteína que te he dicho antes, que son los primeros tratamientos que realmente no intentaban atacar los síntomas, sino atacar lo que era el curso de la enfermedad de sí, es decir, modificar ese curso de la enfermedad. Y nosotros lo que estamos haciendo es intentar ensayar terapias que reparen o protejan esa mielina para ver si somos capaces de cambiar el curso de la enfermedad siempre en modelos animales. Es importante recalcarlo, estamos trabajando en animales y no en pacientes humanos.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari ere so egingo diogu tarte honetan, eguerdiko 12:08 ditugunean, ez dugu berririk errepideetan, lasai dago egoera, hori bai aprobetxatuko dugu esateko, trafiko zuzendaritzak gogora ekarri duenez, gaurtik hasi, irailaren 21 honetatik hasi, eta 25-era bitarte, ostiralera bitarte, abiadura kontrol kanpaina izango dela martxan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan kontuan hartzekoa beraz. Eta bestalde, gaurko eguraldiaren informazioa ere berrituko dugu, Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean, behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko baiaretan eta kostaldean ere odei basu solteren bat edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei basu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei finbatzuk agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da, azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoait gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean ernetuko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, eskerrik asko Iker eta besterik ez oraingoz, zentzule ordu batean jarraituko du informazioaren ariaren bigarren edizioak eta bitartean Gipuzkoa Kutxa Solidarioak eskainitako Aztarna Solidarioaren tartea izango dugu zuzenean Lander Martinez lankideak gidatuta. Gero arte.
2: Informazioaren aria.
4: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: AEKA! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4, zatoz.
9: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakoz. Horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten ziren, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
10: Nor da Kristian?
9: Etxaluzeneko alaba.
7: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Aztarna Solidarioa, Gipuzkoa.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko amabiak eta laurdenetan dudak izuen bezala, aurten astenetan, amabiak eta laurdenetan dugu Aztarna Solidarioaren tartea, eta horretarako nirekin dut Elena Rosales, kutxa fundazioko, Gipuzkoa kutxa solidarioko kidea. Eguerdion, Elena?
2: Eguerdion.
1: Zer moduz?
2: Osondo.
1: Ondo, ondo esamarko, ez da beti ere, ez, hori da jarrera.
2: Bai, ondo gaude, beste gauza gezurra izango litzateke.
1: Pozten naiz, ba, gaurkoan ez, datorren hilaren 26an ingurumen osasunaren mundu eguna dela eta, ba, badugu, gonbidatu berezi bat, bera, Maria Ballesteros Ribas da, hezkuntza eta voluntariotza arduraduna Surflider elkartean. Kaixo, Maria, zer moduz?
3: Ondo.
1: Zuere ondo, ez? Orduan, jarrera positiboarekin beti ere. Ondo esan beharko?
3: Bai, ondo esan beharko, oraindik ere eguraldi honeta, así que pozik.
1: Aprobetxatzeko moduan. Guri beti gustatzen zaigu, Maria, ez astea elkarrizketak jakiten bai ezagutzen elkarteak, eta jakiten zergatik sortzen den elkarte hori, ez? Ze beharri erantzuten dion bazuen elkarteak kasu honetan, Surfriderrek?
3: Ba, kasu honetan gure entitatea ozeanoaren babeserako lan egiten du, ez? Eta, horren inguruan, ba, justo itsasaborren inguruan, bainatzen garen uraren kalitatean, zer nolako uretan bainatzen garen, ez? Eta aldaketa klimatikoaren ondorioetan lan egiten dugu.
2: Baina nalare, Maria zuen izena surfari lotuta dagoenez, edo lotura balin badauka, itsasoan daukazute begirada, baina berez jasangarritasunaren ikuspuntu hori ere badaukazu ez, da?
3: Guztiz, azkenean surf badaukagu gure izenean noski, eta da surflarietatik ateratzen delako, ez? Eta mugimendu batengatik, herritarrekin batez ere, ateratzen da, eta da uraren kalitate horiek ondo ez egotearen erantzunkizuna, edo horrela sortzen da surflarietatik. Eta bai, gaur egun ez bakarrik surflariak, baina jendea, eta bai jasangarritasuna, eta ozeanoetan, baina lurrean ere, lurrean egiten dugunaren ondorio da ikusten duguna ozeanoan, ez? Orduan hor ere lan egiten dugu noski.
2: Bai, gehien bat itsasora heltzen diren gauzak normalean lurretik botatzen ditugulako eta ez diran sortzen bere kabuz, baizik eta ba bueno, bazkenean lurrean egiten ditugun gauzen ondorio, bazkenean itsasoa zikintzen eta xahutzen dugu. Kasu honetan, Maria, ikusirik zuen bilakaera, voluntarioz osatutako elkarte bat zaretela, eta antolatzen dituzue, kasu honetan, irailaren 26-erako ospakizun hortarako, nik uste oso ekimen interesgarriak dituzuela aste honetan zehar. Pixka, konta iguzu, zein dan plangintza, animatzen gara, entzulegoa ere pixka aktibatzen dugun, eta nik uste gai hauen inguruan ekintza zoragarria dituzu, eta horretaz konta iguzu, mesedez.
3: Justo, esan duzuen bezala, izango ditugu, ostegun eta ostiralean, arratzaldez egongo gara Kristineneako parkean, Goikaldeko aldean, gure babeserako, ozeanoaren babeserako hainbat jolazekin, ez? Esan dugu, lan horretan lan egiten dugula, eta hori ikuskatzeko badauzkagu hainbat jolaz, hainbat gauza ikasteko, baina modu hori divertigarri batean, ez? Orduan, ostegun bai ostiral, lauretatik zeiretara egongo gara hor, Kristinanean, edo noretorri daiteke, doain da, eta oso ondo pasatuko dugu, bai?
2: Ez da aldez aurretik izena eman behar.
3: Bai, noski, aldez aurretik, jakiteko batez ere, eta materiala edukitzeko, ez? Ez hartzen den jendea, noski. Aldez. Guztiz.
2: Horrelako goza jartzen dirian, etorri zaintezte, aldez aurretik jakin behar da, abertzen bat joku hoietan, azkenean, hezkuntza aldetik gauz asko egiten dituzue, bai, itxasoratze zaret, badaukazute itxasoaren zaintza hori, baina ikasketan eta hezkuntza munduan ere lanketa interesgarria egiten dezute maiz, eskoletan, eta bar, eta eskoletik ateatzen dezute, parke batea eramaten dezue, eta bertan, jokuen bitez, gauza berrik ikasi. Eta zeozer kontatzeko aukera daukazun, edo nolakoa izango dien, edo pixka jendea zirikatzeko, edo nola ikusten duzu?
3: Claro. Ezango dugu, memori erraldoi bat, bai? Hor ikusteko, eta gure memoria gainera ez da ohikoa, ze normalean zu egiten duzuna da ikusi zeintzuk diren, ez? Parea osatzen duten, ba...
2: Bai, bikotea, bizardunarekin, emakume potolokin, bueno, ba, betikoa.
3: Gurea, pizka bat, eman diogu, buelta pizka bat, eta ez dira guztiz berdinak, ze gure pareak dira jasangarriagoa denekintza, ez? Uh-huh. Orduan, biekintza dira parea, eta bata jasangarriagoa da bestea baino. Eta horretaz hitz egiten dugu, ba, memorian, ez? Egiten dugun bitartean.
2: Uh-huh. Bai, gero, badauzkagu... Jokatuz.
3: Beti, bai. Horize, eta gero, beste gauza batzuk daude ere, baina beste bat ezan aldut, dauzkagu urpote batzuk, eta urpote horietan gauza desberdinak daude. Eta orduan, jolastu egiten dugu, ia zeinetan bainatuko ginateke. Eta zergatik ez, ez?
2: Mm-hmm. Kau, itxasoa juten garenean, ez dugu akaso ariketa hori egiten, haber itxaso honetan nola dagoen, zer dagoen, ez dagoen, eta batzutan ateratzen garenean, eta azten garenean, hor, atzamarkekin, eta geizki sentitzen garenean, hor, nun konturatzen gehan, akaso lehenik egin izan bagenu galdera horiek gure buruari, haber, horko ura nola zegoen, ba, akaso beste goera batean egon guginake.
3: Hala da, eta bai, hortik, oza, ekintza hori edo jolas hori egitetik, bai aldatzen dela ikuskatze hori, ez? Eta beste erabatera ikusten duzu itzazua.
2: Bale, dena ezin diguzu kontatu, baina hemen utziko dugu, ba, jendea zirikatu pixkat, ez da umentza bakarrik, ez da, Maria?
3: Ez, guztiontzako, oza, eldu nagusi, familiak, noski, txikiak ere etorri daitezke, baina moldatzen gara, moldatzen ditugu aktibitateak segun eta norekin gauden jolasten.
2: Bai, ze beti pentsatzen dugu horrelako gauzak direla ba umei zuzenduta eta nik ustet helduei ere gustatzen zaigula jolasean ibiltzea, bai?
3: Bai, eta ez dugula asko egiten.
2: Badauka bere saltsa eta kaso, ba, pixka gure buruari ba horrelako ekintzetan parte hartuz gero, ba, baitare hartzen dugu ba, bueno, beste egoera batean edo adin ezberdinekoen artean egitea, ba, bai guraso bai aitona monekin, eta ba, adin ezberdineko pertsonak egiten dituztenean elkarrekin ariketa edo jolas hauek, egia esan oso esperientzi ezberdinak sortzen dira, bai?
1: Gainera didaktikoago izan daiteke, ez? Beste modu batera askotan pentsatzen dugula, ez? Aurrek ikasi barutera, baina helduok ere badugula ere bardura bat, ez? Eta beti daukagula zerbait ikasteko, azkenan alderretatik, ez da, Maria?
3: Horize, guri asko gustatzen zaigu, esan duzuen bezala, ez? Jendea, adin askotako jendea etortzen denean, ze askotan pentsatzen dugu, bai, txikiak eta, baina guztiok daukagu beti ere, zer ikasteko, eta besteekin hitz egiteko ere.
2: Eta baita ere dago esperientzia, osea batzutan eskarmentu hori, osea adina bat daukaten pertsonek edo daukagun pertsonek eskarmentu hori batzuta esatezu, ba ni horretan ez nitzake sartuko, eta gazteagoak ez daukate eskarmentu hori eta batzutan asko ze azkarrago murgiltzen dira itsasoan eta bar eta ba aintzinekoek eta zenolako erantzuna eta nola ze begirada egiten dioten ingurumenari ere jasotzea oso interesgarria da. Oso batzutan jakinduri asko hartzen da besteen ezagutza aldetik, ezta? Ze zaborrak botatzen ditugu, batzutan ligatzen naiz ibaiak askotan erabili dira, ba azkenean zabortegi bat izango balitz bezala.
1: Bai.
2: Ba, adibidez, ibai ertzetan eta arrantza egiten duten pertsonek izatezu, ez, zaborra bota eta gero nola jasoko ditugu guk hemendik jasotzekoak. Orduan, ba, gertutik edo ingurumenarekin erlazio pertsonal zuzen bat izan duten pertsonek batzutan begirada hori ere badaukate, zaintzearen begirada. Eta hori igual akaso galdetu dezakegu, Maria. Eta entzuten dauden hauei, bai, ze badakigu ostegun eta ostiralean hor daudela, larun batean ere zehotzer berezi bat antolatu dezute larun bateako?
3: Bai, ala da, larun batean ere, goizean, egongo galara ondarretako ondartzan, zabor datuen bilketa egiten, eta horren ondoren kaiak irteera bat egingo dugu. Eta esaten duzun bezala, ez da bakarrik, ba hori, familientzat edo adin gutxikoentzat, ez jende guztia parte har dezakete, eta beti izaten da askoz ere politagoa, adin desberdinetako jendea biltzen garenean.
2: Orduan, gonbidatzen irekitzen balin badeu. Eta esan, bueno, a ber, entzulun legoen artean, ze behar dute adibidez, larun bateko ekintzara ere hurbiltzeko. Ze neoprenoa behar da, kaiak zue jartzen dezue, beraiek ekarri behar dute, nola dau?
3: Guztia jartzen dugu guk, etorri behar dira, bueno, apuntatu, webgunean, gure webgunean, sofrider.es, bai, agendan, eta apuntatu, eta bueno, ekarri gerorako nahi dute arropa saldatu edo, hori bere kabuz, baina gu jartzen dugu materiala zabor bilketarako, jartzen ditugu kaiakak ere, eta...
2: Bueno, ba, kaso, esperientzi polita da, eh? Azkenean esatez du, ba, bueno, probatzea ere horrelako kaiak bat edo bi edo ez dakitzen bat lagunentzat izango dituzuen, kabat edo kabikoak izango dien, baina esperientzi polita da, eh? Bueno, behintzat, igerin jakin beharko dugu, usta?
3: Hori bai, noski bueno. Joango gara, dena dela, joango gara monitorekin eta, baina bai, behintzat igeri egitea eta tutorekin joatea vale. Oso txikiak badira, noski.
2: Vale. Idu, aspares, esatezu, bo, sartzen balin bagea, gonbidatzen ditugu, esatezu, juntzaita este, oso importantea da, ez dakizzen, eta errepete, esatezu, ez balin badakizu igeri egiten, horrelako, ba, itxasontzi txikietan ere, ezintzea, sartu, orduan, pixko bat hori ere ekiditu behar dugu.
1: Gogo ez gain, ez jagindura pixka bat minimo bat ez ere egitea bintzatzea ezinbestekoa.
2: Hor, uraren analizia ere ingo dezue, Maria?
3: Honetan ez, baina bagaude horretan pentsatzen, noski, uraren analizia guri asko interesatzen zaigu, baina bueno, oraindik ere u da partean gaude eta egiten dira. Beraz, ez gaude hain larri.
2: Ez badakit, ez kezuek zuen ekintzetan batzutan normala da horrelako, ba azkenean metodo zientifikoaren inguruan uraren analisi horiek nola egiten diran ere egiten dituzue zuen jasoketak eta hurbilketa horiek eta bar, eta orduan guatzen ez, ba beste ekintza batetaz eta horretik galdetu izut, beste ez.
1: Jakiteke, bai. Jakiteke ere, Maria, ez, datorren aste honetan baditu hainbat kontu, baino bestela ere, gure entzulegoa enak ondo zaten duen bezala aktibatzeko ere ez dela asteburu honetako kontua bakarrik Surfriderrekin lan egiteko ez edo kolaboratzeko beste modurik badago nola lagun dizazukete une honetan gu entzuten eri garen pertsonak bazkenean zuen elkarteakuen jardunari ba, aurrera ateratze hori, ez nola lagun dezaketen entzuleek?
3: Ba, horrelako ekintzak antolatzen ditugunean etortzea, osea, asko egiten du, baina jendea igual ez dauka denborarik edo ez da jo ondo lekua edo momentua ez da oberena, eta noski guri ere asko egiten digu gurekin guri buruz hitz egitea eta badaukagu dohaintzak egiteko eta proiektuak aurrera ateratzeko, ba hori, bazkide izateak ere asko laguntzen du.
2: Eta Bolondres izateaz, zu azkenean eskuntza eta Bolondres izatearen ardura daukazu taldean, eta bueno, azkenean beti esku faltan zabiltzate, eta beti behar da horrelako antolaketan, ba, bueno, kaiakak moitzeko alde batetik bestea, bai, ba, jendeare behar da, orduan laguntzare eskaintzeko aukera balin badaukate gure entzulegoek ere, ba, kaso ere horrelako itxasertzean, eta surfaren inguruan ja balin badau murgilitu adibidez, ja, itxasoarekin balin badauka erlazio politori, ba, nik uste zue bezalako elkarte batean, ba, Bolondres pixko bat egitea ordu batzuk ematea ere ez dago gaizki.
3: Hori zen, bai, eskerrik asko.
2: Ez, probatu inber da, haber gaztetxoak, haber nola egiten duten.
1: Gaztetxoak eta ez den gaztetxoak.
2: Bai, sufaren, nire hau nire buruarekin, ez detela, nire adinarekin taula batean nire burua ikusten, baina hori da nire pedrada.
1: Inoiz ez da berandu, Bueno, ba, eskerrik asko, Maria, gako hauek emateagatik, ondo joatea ez, eta zen egun hauetako ekitaldi desberdinak. Eta animo asko da eskerrik asko egiten duzuen lanagatik ere, guztiontzako dela.
3: Eskerrik asko zuei ere.
2: Vale, Maria, muxu.
3: Muxu, agur.
1: Agur. Eta elgarrizketa atxagironen ostean lehena, ez? Zeman ditugu agendako kontuak aurreratu ditugu, ez? Kontutxo batzuk, eh? Surfraideren aletik, baina agendako sozialean baditugu bestein bat aipagai, ez? Zer ere izango dugu egun hauetan?
2: Bueno, ba, kontuan izan gaurko eguna Alzheimerren nazioarteko eguna dela, eta horren inguruan badaukagula Gipuzkoan Afagiko, bueno, ez bakarri Gipuzkoan, Euskadi mailan Afagiko elkartea, eta nik honetan ekimen asko egiten dira, antolatzen dira egun honen inguruan, baina berreskuratuko nuke berez elkarte honek suposatzen duena, ez da bakarrik gaixoei errekurtso eta aukerak ematea, baizik eta Afagik daukan balorea da alde batetik gaixoa, baina bere zenitartekoak eta bere lagunak ere laguntzen die. Azkenean horrelako gaixotasun batean pasa egiten duten ondokoek azkenean ikasketa bat ere izan behar dute bere buruarekiko, eta hor badaude tresna teknologia aldetik faseak eta zer egin dezaken eta ez ikasteko badaude teknologia, baina baita ere badaude ikasketak, badaude ikastaroak, badaude taldeetan laguntzea prozesu guzti hori aldamenean dauden pertsonei ere laguntzeko, eta hori ere nik ustez jarri behar dela urte osoan zehar egiten den lanketa bat izan da, eta mai gainean jarri nahi nuen, azkenean horrelako egoera batean pase izan dugunok, famili bezala horrelako egoera bat oso lagungarria izan dela, azkenean horrelako elkartek ematen duten esku hartzea. Ez bakarri gaixoari, baizik eta ondoan gauden guztioi. Orduan, horrelako egoera batean, hasieran, diagnostiko bat dagoenean, gonbidatu eta animatu entzule dauden pertsone hoiei, zuzenean elkartera bideratzeko, zean beti izango dute, esku hartze bat, ez bakarri gaixoari, baizik eta ondogoan gaudenok, azkenean hori ere jasan egin behar dugula, pixkanaka ezagutu, eta gure errekurtso eta indarra ere izan, orduan. Zentzu horretan hori Alzheimerren ingurua dalata, eta gero, azkenean gurutze gorria badauka atzerritarrekin, trebakuntza zenbait ikastaro, eta kasu honetan, badago berezi bat, urriaren bitik 16ra egiten duten Ernest Jupp kulturetxean, azkenean gaitasun digitalak aurrera amateko. Pentsatu behar dugu, horrelako kanpotik eta etortzen diren egoera erregulatu batean daudenak ere, batutan horrelako gaiak, tresnak, teknologiak ez dituzte eskuragarri, eta horretan trebatu egiten dituzte, eta aukera hori hor dagoela. Eta gero, badago beste ikastaro bat zara utzen, irailak 25ean arratzaldeko 6-tik 8-tik 2 ordutan, oso trebakuntza puntuala ematen du dia Gipuzkoak, azkenean ohiko larrialdien aurreran nola jokatu. Beti aurkitu dezakegu egoera bat, norbait zauritzen dela, norbait momentu batean bihotza gehatze zaiola, edo momentu batean momentuan itxo egiten dela. Orduan, gauzo hietaz, momentu horretan laguntzea, bizia, salba dezake pertsona batek. Eta jakitea zer egin eta zer ez egin, bi orduko saio batean ikasten balin badeu, ez da tontakeri bat. Adamanean dagoen zure bizilaguna izan daiteke, laguna izan daiteke kalean aurkitzen dezun norbait, baina aldaketa hain handia da, guzti gauza txiki hoiek jakinda, bizia salbatu dezakezu pertsona batek. Eta zatezu, hau doainik da, zarautzen egiten da, bi orduko trebakuntzan, zergatik ez animatu horrelako ekintza bat egitea. Orduan, gonbidatu dia Gipuzkoak aukera ematen digula, trebakuntza hori egitea, eta zauri bat, erre egiten garela etxean. Osa, beti daude istripuak gure ingurunean, hori pixkat nolako deatu, eta horreztu, eta horretaz ere, trebakuntza pixka bat hartu.
1: Garrantzitsua hori ez, osasun zerbitzuak iritsi aurretik behintzat prestegotea, ez izateko larrialdi handiegia, bai.
2: Bueno, haizu, ez da oizko larrialdi humanitario baten aurrean nola jokatu, haizik eta aldamenean daukasunean, pixkat, non dagoen arrisku gehiena, zer egin, zer ez egin.
1: Zer ez egin, garrantzitsu izan.
2: Eta horretan, bizitza, azkenean minutu txoiek batutan bizitza hor dago. Horren, gu izan da lehenak aiatu garenak edo han gaudela, basatezu, bintzat ikasi, zehozer pixka gehiago.
1: Ba, gauza gutxi ez, Elena, beste behin, beste aste batez, jende kontu baditugu ere denaren gogoratuko dugu, nunduten entzulek ere informazio gehiago, ez da?
2: Bai, gure betiko gipuzkoasolidario.infoko agenda, asteroko agenda, beti ateratzen ditugula ba, labur bilduta ba, Gipuzkoa Solidarioan dauden elkarte guztien ekimen guztiak, eta, bueno, ba, gonbidatu, ba, beti egongo dela, ba, solidaritatekin eta ingurumenarekin egiteko zehozer.
1: Ba, eskerrik asko, Elena, eta urrengo astean izango gara beste behin, ondo izan?
2: Bai, zuri, gero arte.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea, eta honetarako ez nago bakarrik, badakizue. Hemen ditut nirekin Egoi, Lander eta Maialen, egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Eta Bilbotik ere Itxaso lankidea dugu, egunon.
2: Kaix, egunon.
1: Eta gainera Itxaso, esan didazu zuk gai bat ekarri duzula gaur, ezta?
2: Bai, gaurkoan bai, pasaden astean egia da aspaldiko partez bueltatu nintzela tertulien dinamika honetara, eta egia esan gai barik etorri nintzen, botatzen zidaten ari buruz hitz egiteko prest, baina gaurkoan bai ekarri dudala gai proposamen bat, bueno, zuei ere galdetzeko zer deritzu zuen, izan ere pasaden ostiralean Leioan egin zuten ekimen baten berri izan nuen, eta irutu zitzaidan nahiko fantasia. Leioak altxor bat du, deitzen zen ekimena, eta Pinosolo parkean egin zuten, hain zuzen duela 25 urte, 2001, haien altxorrak eta oiektuak lurperatu zituzten umeekin, bueno, dagoeneko helduak diren umeekin. Duela 25 urteko altxorroiek lurpetik atera zituzten ostiralean, eta besteak beste, ba, bertan topatu zituzten kutxetan tazoak, Hot Wheelsak, furbiak, eskutitzak, txupeteak, bueno, denetik apur bat. Eta honek uste dute hitz egiteko ematen duela, ni ba naiztelako adibidez Diogenes handia duen pertsona bat, eta niretzako horrelako ekimen bat izango litzateke superpolita, baina bueno, ez dut lurpetik atera behar kutxetan eta gordetzen ditudalako olakoak, batez ere ba eskutitzak, eta bueno, ez dakit zer deritzu zuen, Diogenes ote den, garaibateko altxorrak diren, oroitzapenak, gauzak pilatzea. Niri bentzat, gustatzen zait horrelakoak ireki, urteak pasata, ez, lurpetik atera, baina nire kasuan kutsatxo batetik atera, eta berrirakurtzea edo berrikustea, ez dakit, olako maniarik duzuen zuek.
3: Ez nuke esango Itxaso Diogenes denik, beti ere ez baldin bada zaborra horretzen degun hori. Ikusi nun aurrekoan bai ekimena, oso politi iruditu zen ere, baina si acaso epearekin gaten ez pixkat desados.
2: Bai.
3: 25 urte ipatu dituzu, ezta?
2: Gutxi dira, bai.
3: Gutxi, bai. O sea, alegian, noski, gutxi, mendela ordena da, eta denbora bai. Bada. Baina sentsazia daukat, ba ez dela berdina, 6 urterekin gorde duzun hori, 31arekin ateratzea, edo imaginatzen dazue, zain egote, karo, gero horretarako gai ezan barazun txiki-txikitan gauzak gordetzeko, lurperatzeko, baina niretzako 50 urte izango liatekin, benetan sok moduko bat eragingo luketenak, ze, a ber, epatu ditu, jo, tazoak, Hot Wheelsak eta bar, bai, baina etzen nuke esango tazo horrekar eta indar gehiago ikiko lukela, kasunetan emendikan 25 urtera, egongo oinateke,
2: bai.
3: 2000 eta 51.
1: Bai, hori.
2: Bai, seguraski bai.
3: Baina bestela era bat ados, eh? Eta bakarrik beste kexa txiki bat, ez dakit zergatik gauza hauek bete egin behar diren eskoletan. Sentzeziakat bete egiten dela eskola baten bueltan edo
2: baina ez dakit, uste dute udalaren ekimen bat izan zela, ez? Nagusi ur, baina uste dute herri mailako.
3: Baina gaztetxoak ziren.
2: Ja,
3: bertan zauden guzten ikusetun ta baziren edo sentzezia man zidan niri txikitan gauzak lurperatu zituzten pertsonak zirela. Ta jo ba, ez dakit, igual irekitzea, agian nien ez triple bat botatzen, baina udalak antolatutakoa, baina sentzazemantzian hori eskolekin bideratutakoa zela.
4: Segura, bai. Irailenen goben, da irailenon inoestekeles eskolatan geusen dirigeitzeko umiekaz, bai. Bago lolako zuzeraz mebe ben, ez da.
2: Ja, bai, izan daiteke.
3: Eta Itxaso galdera bat. Atera zituzten lurpetikan gero berriz lurperatu zituzte, o norberak etxea eraman zuen, ze peitu politelitzatik abitere, belaunaldi, ba, 25 urte barru atera zuk zure, ikusi zer dakazu, baina berriz lurperatu, Itxaron 25 urte, eta urrengo batean, ba, belaunaldi horretako pertsonekin bestat irekitzea. beste behin ere irekita.
2: Baina, suposatzen dut etxera eraman zituztela, baina bai, polita izango litzateke. Gero ez dakidana da, nola geratu zen lurreren muori edo berriro estali duten, edo...
3: Ja, bitu baita.
2: Biderik ez.
3: Bitu.
1: Zuzik egin duzu baino izorrelako zerbait, edo?
5: Ez. Dera pixkat amerikana da bat. Bai, oso pelikuleroa dela.
2: Pelikuleroa bai, baina amerikana da,
5: eta gero nik esan honuke, egoiri kontra egin ez, baina... Nik uste dut, 25 urtetik aurreko ikustea tazoak gaur egungo 6 urteko meak batek adibidez 6 urteko esan dezula, ez dakiz zer den tazo bat, nik uste dut. Gaur agian, gaur egun meak, smartphoneak zituz sartuko lurrazpian ez, baina... Agiran egin ez nimen pixka pureta, bezala geratzen...
2: Zei oztailu erabiltza dituzte gaur egun meak.
5: Ez dakit, hori da kontua, nik gauratzen duen gabonak izten zirenean, bat zeudera jostailuen iragarkiak telebistan. Horrein, bueno, ia telebistazko ez dudala ikusten gaur egun, baina... Faltan sumatzen ditut jostailu fizikoak nik.
3: Jostailuen iragarkien, hori bada beste mundu bat, eta gauza bat bai, eta nik baitut urtetxo batzuk horregatik esan dezaket. Aurren artean, gaur egun galdu den ilusio bada, eltzen hasten zirenean, marka guztietako aldizkariak etxera, eta toisaraz, eta orain supermerkatu honetan, eta nire goten dintzen beti zain, gaina, geure etxean bagenun alako, kanpoan jartzen den postontza guetako bat, publizitatea entzako, eta karo, azkari bili bertzen nun hor fijatzen, eta anuntziak baitere, esan nuke ba daudela orain dibaina, agian gaur egun, telebista kate gehiago dauden ez, bat ziur aso, iragarki horiek konzentratzen dira, Ba,
2: agian bai, umentzako kateetan edo bai, honeko gora ekartzen dit, duela gutxi ikusi nuen Toy Story 5 zineman eta bai, agertzen ziren betiko jostailuak eta haien ez da gitarerio nagusia edo tablet moduko bat zen. Aur txikientzako tablet berezi bat, baina bai, suposatzen dut horrek ere egungo errealitatea islatzen duela. Ez dakit oso ondo ez daukate ume askorik inguruan, baina bai, tabletaren aurkari behar zuten, ez dakit.
4: Nik bai uste dut, bai horren 25 urtiena gitxi izeleikela, base, oine oso modan dauz, ez da Hot Wheelsek eta holan mundu osoak oin vintage honegaz, modiegaz, lengoa dana oin ostara be, pilloa gente, que baltxor moduen gordetan deusganera kajatan, honen jostai dudanak, ez dut uste hain urrun geratzen danik, igual geur egunetik honek 25 urte pase izena. Ez dakit uste badila gauza batzuko nino geur egun ikusten dinak agize, pues, agian horrek tasoak eta ez horren beste, baina, vamos.
2: Niretzat gehiago da, aipatutako eskutitzen movida eta hori, edo garaibateko egunerokoa, korrelako gauzak hori apolitena, ez dakit. Justu dela gutxi topatu nuen 15 urte nituneko eguneroko bat, eta horrelako gauzak irakurtzea, nik uste dela divertigarriena.
1: Nik bai esautu dut jendia eskutitzakin ninda dela. Osa, igual, oain dela 5 urte eskutitz bat iatzi, eta ontxe atera, eta bertze, zeuan iatzita. Eta ze jende aipatzen zean eskutitzean, ze jende berria gertu dan 5 urte hauetan, interesgarria.
3: Pitu, bikinen itzateke, eta pentsatzen egin ez alako txantxa bat egitea, edo, bueno, publikoak esan gezatu baina. Ba, jendeai esatea altxor bat lurperatzeko erronka bezala. Guazen denok jartzera etxean daukagun zeo zer, ba, erloju zar bat, pultxearen bat, edo zer, dirua sartu nahi dune, ba, baita ere.
4: Sobrandeko.
3: Eta hori gero lurperatu, eta soilik esan, non lurperatu genuen, 25 urte pasatan.
1: Bai, deio, nada.
3: Bai. Ta jende azadilla bilatzen, txorro moduan, eta ber, etzegon kutsarik. Bueno, illa Simpsonetan egin zen, ez?
5: Pazirre, nik dena.
1: Bai.
3: Ba, bueno.
5: Bai. Zer, nire interesgarriaren, mailanek esan duenarekin ez Hot Wheelsena, modan daudela, baina nik orzalantza bat daukat, ere. Modan daude, baina nire Instagramen da horrela askotan begiratzen.
3: Kontuz markekin, zer, digara hemen
5: egiten. Bai, publizitza da. Horrela ikusten dut ere, badaudela, ba, jostailu diren asko, egia da, baian gure eginiko jendeak edo jende zarrabak erosten dituela, ez dakit nostalgia kontua bat diren, baina, agian jostailuak ez dituztera, inbeste, umek ere erabiltzen dituztera. Baina, gero zate pertsona gaiago daude, helduak direnak, ez dituztenak erabiltzen jostailuak, ez da kolekzionista moduan, edo gero dago Funko Pop hauen beste moda hori, nago marka gutatzen gaur, baina ere dela ez dakit, agian umentzako bideratu da den gauzak, elduentzako erabiltzea, agian delako azken belaunaldia jostailu fisikoak erabiltzituena benetan.
2: Baina hori, ikuste dut, arlo guztietan gertatzen dela gure belaunaldiarekin, bueno, Lander eta Bion belaunaldiarekin, ez dakit nostalgia...

0: telebistan, jolasteko bideojoko famatu, horietako batzuk barkatu, nik sentsazio daukat, ja belaunaldi batetik aurrera, adiez ba, niri joba kamairu urte ingo ditu aste honetan. Beharentzako bideojoko batzu dira, neko, kontu zarra. Edo proposatzea, guazen jolastera honetara eta... Eta behatzen zu, bale, baina hori, apiskat, nireitak eta belagun egiteuten gauza bat. Eta... Alegia, bideojoko, bueno, bai esango, PlayStation, bezalako bideojokoak eta nik sentsazio daukat gaur egungo belaunaldi gazteenek ere beste modu batera ikuste dituzela bideojoko hauek eta askotan ere ba, lehen esaten zan, ba, nola, zergatik gustuko dute ikustea no, norbait komentatzen bideojoko bat eta orduan baita, nik, esango nuke PlayStation eta gauzabek oso viejuno. Geratzen nahi diela puntu bateraino eta behintzat nire inguruan horrelakoetan nire itzatze bat ere gustatzen, baina baditut lagun desente oraindik ere, ba, egunero esatutak ez egunero ordu bat eta eta eserleku bereziak eta bar orduan hori igual badago apurketa dai. Moduko bat horretan baitere.
1: Baina hori badago gainera demostratu da berezenik, ez da gustatzen itzabera biltzenik gamerra naiz, ez da

0: biltzen dena horrelako bideojokoekin, gero...
1: Nik ustut, aldaketi bebai badauela, online jolasten bazau zen, aldiro, barristen doaz jokuek, aldatzen doaz, hobetzen doaz, oin apurua galdu dugu joku fizikoana, ez da? Bai. Oin online erosten dozu jokue, orduen, bai, erosi dozu, bai, ez da guztiz zurie, bebai, makine esteko zuetxien, bai. Uste dut asko aldatu dala, eta jostaiunera lotute bebai, esteko guzain beste, guk uste dut, gehizau geneukola, ba, joku fizikoak eukitzen hori, batzie jokuek, eukitzi gordeta, bako txaberan kajan, etxin, inista izer, uste dut oin, hainbeste jokudek ez edo hainbeste gauza dauz euskura garri apurbet materialari pixuek enduiako laso zelanik apurbet kontrakoa
2: gaina batzutan baita aktualizazioak desagatu barretu zuta ez da nekoazuk momentu baten joku bat ordaintzarekin baizik eta gero nebaldin baituza berritasun guztiak eta bar junbar dezula, bueno, berritzen eta berriketa bai, bai. Bakoitzan oski
0: ordaintzen bai
1: eta bardine pasetan da musikiega zu gaur egun ordaintzen dozu musika bat bai. Kontzumiduteko plataforma bat edo dana dalakoa baina musika hori ez da zuri azteko zu disko bat plataforma hori hamendik eta bi urtetara desagertzen badan edo segaitzik zu korri inberti duzun diru guzti hori azteko zu alkiler bat egon zaro ordaintzen ez dozu musika hori zeuri ez esteko zuzediek etxien, edo jokuek azbardin. Uste dut hor bada eola bastante aldaketa.
3: Bai, bideo jokoekin ere gero eta diska gutxiago daude, hori danak dira online erositakoak, eta oza, ni goratzen naiz, lehen banitxun holan, disko fila bat super handisa ez dakit, FIFA guztiekin, joko guztiekin, eta ontxe ez dira ikusten diskak danak dira hori PlayStationeko dendan erositakoak online dauzenak, eta fisikoak ez dianak.
0: Dena plataformen bitartez egiten da gaur egun. Nik esango duzaren ze marka den, esango duzenean horrek aserretzen hau nik ez dut ordaintzen, ere koinatak ordaintzen du, baina Prime-ekin, ni harritzen hau, behin arpidetza ordainduta, gero ekizko zen guzteko, berriz ordaindu behar dut. Hori iruzten zailo txabarean.
4: Gai honek nauga.
0: Nik etxean Netflixa jartzen dut, gatera merkena, baina manditzak beste hiru kontu, eta iragarkiekin gainera, orduan ere iristen ari gara momentu batera, ez gara ez jabeak, eta gainera, bueno, gauzkatera mareatuta, baina...
4: Ez que, plataformekin eta hasieran esaten nuen, bueno, bideoklub asmatu dute, eta arain telebista asmatu dute, ez da bai. Iragarkiak ere ikusi behar ditugu,
2: bai.
4: Eta dena erosi, ez dakit.
2: Bueno, adi plataforma webkin eta Amazon bezalakoen eta bar, hor badago, South Park telesaiaren kapitulu bat oso ona, bakizu hau baita Simpsona bezalakoa dira, eta gauza askotara aurreratzen diren, eta Amazonek sortu dula klase berri bat. Langile bezeroa, era berean. Eta egia da askotan, nola, langileak primeatuz, lortze dutena da, batasun, edo langileen arteko batasun hori apurtzea zergatik. Ze askotan, zure soldatai ez da hitzarmen bati lotutakoa, edo kopuru, edo baimenei lotutako baizik, eta zuri Amazonek primein baitan emango izizun privilegioetara edo ez. Ordan horrek behartzen zaitu, karo, ja ez zara langile soil bat zeraren aurran, ez? Ikuko dituzu baita bezero bezala gero onura batzuk.
0: Dena kontrolatua. Premistan, horrogatu dugu izten denak, premistanen edo...
2: Hor bikaina, era, multinazional pila bati, aipamenak egin diziogu, bai? Kobratu gabe... Espero dute, PlayStationen urrengo introan edo dateako, dala, entzun nahi zerratia.
1: Bueltan ekarri biko genkesan, lehen akortan azgaztetan oin egon gara esaten, ez da, batzen gendu zen geuzek, edo nek kolekzio modukoak eitzezinak, egotezan bat, holan, bitxoa ziren, ez da, itxinsektu pilo bat, batzen gendu zen, holan, kristalesko kaja modukoatan, izete zirenak.
4: Bai.
1: Eta horrek ez dakizetako balizo ban jolasteko, bai, akortan az nire txinote zila, bai, olakoak pilo bat, nire bie pilo bat eukitxe bazen, da horrek az beholgeu itxe ban. Eta hain bierdo guz, jokuek denpora zoan barristen dienak, eskaraka pasake edo segaz, apur bat irudikapena gauz galtzen, ez da?
2: Bai.
1: Apur bete, ez dakitxe.
4: Bai, edo zarrekin makil batekin jolastearen gaitasun hori da.
1: Bai.
0: Dopamina azkarra gaur egun.
2: Hori da,
0: zau, esterik.
4: Bai, baina umetatik dopamina azkarraen behar hori aukitzea, joe, tristea da.
0: Bai.
4: Ja, guk burmuina frigituta daukago, baina ez dakit.
0: Gaztetxoek gehiago, bai, itxasurio.
2: Baina, ez da, igual beraik ezen beste eta guk ezen gutxi, baita gauzak segun eta non ikusten ditugun.
0: Itza ingeruen, aurrekoan, egoi, 6-7 eta auran parmin eta kontu guztiak egia da. Okerrago da beren
2: beste. Berretxiko duela bieste sandakoa, aura farmeatzen zela sumeriarrekin, baina beste modu batera farmeatzen zen. Ez, baina esan nahi dut, honekin, nik uste, askotan gertatzen zeuguna da, ez da egon orain arte belaunaldi digitalik. Euneko unean digitala izan dena.
4: Ja, orain ari dira izaten.
2: Hori da, eta dozen kasutan egon denek izan dira belaunaldi analogikoak

0: pasatu dira digitalak izatera, edo oso digitalizazio goiztiarra bizi dutenak. Horrek zer esan nahi du, ez dagoela aurretikan belaunaldi bat kaltez jakitun dana, kalteak benetan bere azalean jasan dituena jakiteko zein izan behar duen, ez? Eredua, sistema, pantailak bai, baina zen bat, ez? Ba hori, hori. Nola jakingo dugu, bueno, horin badiru di, soluzio izango dela, era bat kentza pantailak klasetatik. Bagian bada. Baina zergatik han gabiltzanen beste balantzak alde batera eta bestera. Ba, ziur asko garaian, klase guztiak, pantaila estatu behar zirela, defendatzen zuten horiek, ez zutelako sekulan horrelako egoera bat bizi, eta beraientzako izan aurrera pauso bat.
1: Bai.
0: Ez, ba, zertakoko dugu arbela klasiko bat, pantaila bat eukide zegoenan taktila dena. Baina, bueno.
2: PPT-ak jarri eta horrela PowerPoint-ak.
3: Lengua ez dut aldaketari PowerPointetara eta bat zaurera kasderen bat, borroka zuela egunero.
0: Bagora PowerPoint, eta ezen beste Canva.
4: Bueno, gora Canva eta ezen beste dimen artifizial.
0: Baita, baina orduan, horrela jarrita, gora arbela eta ez PowerPoint, eta atzera goiten baldin badugu, gora sua.
3: Gora leitzeko baretetan margotu.
0: Gora dinosaurioak. Gora bizitzari gabeko planeta eta
4: igual bai,
0: eta atzera egiten badugu
4: gora Big Bana
0: eta gero jazta bukatu da. Ez? Big Bangaren aurretik angetzen ezar
4: igerten da astelena dala, bai, igerte jaku
0: hemen ekorrera gehiago tobe,
1: Bueno, ba hemen utziko dugu nostalgia eta publizitate doako saio hau. Eskerrik asko eta bihar ikusiko dugu elkar.
4: Eskerrik asko.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo, eguerdion entzule ordu bata dugu eta badakizu informazioaren ariari heltzeko garaia. Pisa txostenaren emaitzaren atzean zerrote dagoen jakitea fenomeno konplexua da aditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bidegurutzeaz hitz egin dute. Bestalde honen inguruan beste albiste bat utzi digu gaurko goizak, izan ere Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxeetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosak gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jo zela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
2: Nik uste dut lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetxeetan. Horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
1: Errilan eta azpiegituren zuzendari nagusiak ebazpen bat sinatu du belateko tunelaren bikoizketa eraikitzeko proiektuaren lehenengo aldaketaren onarpena indargabetzeko. Lizitazio berri baten aurreko urratsa da. Nafarroako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Maria Torres Perezen ebazpen berriak aldaketaren tramitazio amaitu du eta UTE tunel de belate enpresari jakinarazi zaio dagoeneko. Gogorekarri behar da aldi baterako enpresa elkarketak indusketa metodoa eta euste metodoa aldatzea erabakizuela proposamen berri baten bidez, 8,5 milioiko gainkostua izango zuena. Eta duela gutxi jakin dugu Francisco de Jorge auzitegi nazionaleko epaileak Israelgo arduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu duela, iaz Global Sumu dontzidiari egindako abordatzearen inguruan Gazara laguntza humanitarioarekin zijoanean. Espainiako banderadun ontzietan egindako torturak, kalte eta lesio delituak sartu ditu auzian. Operazio humanitario horretan lau euskal herritarrek parte hartu zuten eta tratutxar fisikoak eta psikologikoak jasan zituztela adierazi zuten. Eta hausia izan da, albistegi honetan landuko ditugun edo jorratuko ditugun gaien lagin bat, baina horren ostean, arratsaldeko ordubietan kirolaria etorriko da, eta kasu honetan, Jon Garatek laburbilduko dizkigu bertan aipatuko dituzten kontuak.
3: Eguerdion itxaso, txirindularitzarekin hasita Igor Arrietak Lidl Trekekin fitxatu du, 23 urteko euskal txirindulariak UA edalde utziko duenela, eta 2029 arteko kontratua sinatu du, eta aipatu ere Renko Ebenepul eta Marlen Reuser ditugula munduko txapeldunak erlojupekoan. Futbolean, Realak 3 puntu ekarri ditu Valentziatik azken unean barnetxea sartutako golari esker, 2-3, eta emakumezkoen Eferigan Ipuruak euskal derbia etxean geratu zen, Eibarrek 1-8 sartu zuen mendean Athletic del Alamoren golari esker. Surfean, Ariane Ochoak zilarrezko domina lortu du Rio de Janeiro jokatutako Saquarema Surf Festivalean, eta arraun demoraldiari amaiera emateko basteburu bizia izan dute Bermeon eta Portugaleten arrunlariek. Gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera, eta emakumezkoetan Hondarribia eta Zarautz izan dira onenak. Amaitzeko pilotan, San Mateo Torneko ligaxkako lehen partidan Larrazabal eta Iztuetak garaipen sendoa 22-10 Zabala eta Rezustaren aurka.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoan errepideetan ez dugu berririk, eta eguraldiari dagokionez gaurko iragarpena kontatuko digu Iker Ibarluzeak.
4: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan, eta kostaldean ere odei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei baxu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei zimatzok agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietagoan. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoait gora egingo dute. Minimoak 8 eta 15 gradu bitartean ernituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Besterik ez informazio praktikoari dagokionez, ordu bat eta 5 minutu ditugu, eta iragarkien ostean abiatuko dugu albistegi hau.
0: Informazioaren aria.
1: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
5: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
1: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
6: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
5: Piztu labea, etxeko lanak ditututa.
7: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
8: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
7: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
8: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
9: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
10: Bai, bai, Alkainen!
11: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kaviarrarekin.
12: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu honen.
13: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
14: Hor barruan horratzetik trama bat.
15: Ez direlako aktoreak,
16: 16mm grabatuta egoteak.
17: Hasier Altuna gaztekipo guzti segaz da lujo bat.
18: Gintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
19: Jende talde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
20: Eta ordu eskioak gatu da aztura. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
21: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezu,
22: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, euskalduna.
23: Ikusteko zelan sartu behar ginen tozagunan, ze materialekin, ze...
24: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
13: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
0: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 8 minutu eta gaurko albisteen baitan aipatuko dugu PISA txostenaren emaitzaren atzean zerrote dagoen jakitea fenomeno komplexua dela aditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bidegurutzeaz hitz egin dute. Maialen Oma Etxebarria, eguerdion. Tira, ba, ezin izan dugu Maialenekin konektatu, baina kontatuko dugu PISA txostenaren ondorioztapen orokorra izan dela oinarrizko ikaspenen atzeraldia, halere Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute. Ikerketaren arabera okerragoa da ikasleen irakurtzeko gaitasuna, zaildu eginda programa matematikoak ebazteko gaitasuna, eta zientziekiko kontrola murriztu eginda. Naizek kontsultaturiko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondorioztapen simplistak, faktorean hitzeko arazo batez mintzo dira. Euskal Autonomia Erkidegoko PISA txostenaren datu kezkagarrienetako bat irakurketa gaitasunaren jeitsiera izan da. Akatsa izan daiteke jeitsiera hau irakurtzeko ezgaitasunari ala ez irakurtzeari egoztea. Naizek kontsultaturiko adituek zehaztu dutenez, 14 eta 24 urte bitarteko gazteek gehiago irakurriarren arazoa eskaintzen dena da. Testu laburrago eta eskematikoagoek ikaslea formatu motzetan lan egitera bultzatzen dutela aipatu dute. Honek ondorio argi bat eragiten du. Testu luzeagoak irakurtzeko unean sortzen den kontzentrazio galera. Txostena argitaratu osteko eztabaidetan ezbaian gelditu dira hezkuntzaren digitalizazioa eta ikasgeletan diren pantailak, gelak digitalizatzeko beharra eta borondate politikoa ez dagoela zientifikoki babestua aipatu dute. Eredu tradizionaletara itzuli gabe ezin daitekeela esfortzua, ikasketa ala usnarketa kritikoa baliabide digitalengatik ordezkatu aipatu dute. Baliabide digitaletan baino fokua hauen gaineko erabileran jartzea eskatu dute Naizek kontsultaturiko adituek. Irakasleak klasea kontrolpean izan behar duela edota gizarte osoak sareekiko duen kontrola indartzeko beharra aipatu dute. Azkenik arazo sozialek hezkuntzarloko zailtasunak eragiten dituztela aipatu dute. Hoiekala, inbertsioa beharra duenarengan lehen este aipatu dute Luis Lizasoain filosofian eta hezkuntzan doktoreak, Idoia Pujana Botikazar Institutuko zuzendarioak eta Iratxe Esnaola hezkuntza eta ingenieritza informatikoan doktoreak. Beraiek emandako iritzi guztiak naiz.eusen ala asteren honetako gara egunkarian daude.

0: Eta pisatxostenaren emaitza txarren ondoren Begoña Pedrosa Lakuako Hezkuntza Sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxeetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosak gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jo zela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
1: Nik usteot, lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan, hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela, eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetzeetan. Horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Hezkuntza sailburuak zehaztu duenez, pantailak dira ez mugikorrak, horrek bere garaian beste eztabaida bat ekarri zuelako eta kontrolpean dutelako.
1: Beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan eta hori kontrolatuta daukago, ez da? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetxeak ere inplikatuz.
0: Ildorretan uste du badela garaia Europak araudi komun eta propioa izan dezan batzordearen eta Europar Batasunaren EU Kids Act proposamenari erreferentzia eginez, naiz eta onartu duen gaia ez dela erraz arautzen eta guztion konpromisoa eskatzen duela. Hezkuntza sailburuak gogorarazi du gailu teknologikoak tresna osagarriak direla eta ikastetxeetan beharrezkoa dela papera erabiltzea irakurtzeko gaitasuna lantzeko. Irakurmena da, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoak PISA txostenean emaitzak kaskarrak lortu dituen beste alderdietako bat.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Ordu bat eta 13 minutu adimen artifizialaren kontrol gabeko garapena eteteko deiak gerra hotzarekin parekidetasunak dauzka. Orduko trampak ala edapen nuklearraren eztabaidarekin gertatzen zena agerian utzi ditu Thomas Schelling ekonomia nobelaren legatuak eta orain bai saiatuko gara Maialen Omaetxebarriarekin bat egiten. Eguerdion Maialen.
1: Eguerdion, 2016an hilzen ekonomialariak hiru ideia lehenesten zituen. Lehenbizi kanpo auditoriak proposatzen zituen enpresek euren konpromisoak betetzen zituzten ala ez ebasteko. Bigarren pausoa herrialde demokratikoen artean segurtasun arauak ezarri eta kontrol gabeko garaipenari mugak jartzeko koordinazio demokratikoa litzateke. Azkenik gobernu auditorioekin koordinatzea proposatzen zuen. Ideia hauen sorburua gerra hotza da. Horiek ala antrofik enpresak kanpo auditoriak egingo balitu erritmoa moteldu arren bere posizioa indartuko luke. Kontrol demokratikoa aplikatzeko Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak ez du enpresen jardunean sartu nahi adimen artifizialaren arriskuak buloak direlakoan edota lehentasuna Txinaren aurretik parkatu joatea delako. Hain zuzen Asiako herrialdeari dagokionez, Amodei enpresak eskelien ekonomialariak sustaturiko SALT tratatuak aipatzen ditu. 70eko hamarkadako tratatu hauen baitan Ameriketako Estatu Batuak eta Sovietarrek euren armategi nuklearrari mugak jarri zizkioten. Garaian gertatu zen moduan, muga hau baliagarria izan liteke aurrea mantentzeko ala adimen artifizialaren leian atzean ez gelditzeko.
0: Eta kontatuko dugu ere mobilizazioa deitu dutela gaur Ipar Euskal Herriko hainbat sindikatu alderdi eta eragilek Lekanon France enpresa Biarritzen egitekoa den bazkariaren aurka. Entitateak aurtengo udaberrian iragarri zuen azaroaren 28an Biarritzeko iratigelan Euskal Lotordua egin asmo zuela. Enpresa horren atzean eskuin muturraren ideiak zabaldu nahian dabilen Pierre Duartsteren milioiduna dago eta entitateak azaldu duenez euren lurraldea eta bizimodua maite duten jendea elkartzeko asmo zantolatu dute bazkari hau. Baina enpresa ez dadin Biarritzen bildu, Ipar Euskal Herriko 15 erakundek kolektiboa osatu dute, baita ia 3.000 sinadura bildu ere. Halere salatu dute oraindik ez dutela botere publikoen erantzunik jaso. Ba erantzunen faltan, otordu fasista deritzotenaren aurkako elkarretaratzea deitu dute, esan bezala, gaure arratsaldean bertan, gaurko 6:30 Biarritzeko herriko etxean. Eta Imanol Bradales ez dela espero denaren mailan egon kritikatu du Eusko Alkartasunak. Pasaidoni banen ospaturiko alkartasun egunean estatus berria aldarrikatu dute asteburu honetan. Eva Blanco esan du bat datorrela Bradalesek egindako egoeraren diagnosiarekin, baina proposamen zehatzak falta direla iritzi dio. Horregatik EAJ-ari eta PSE-ri euren erosotasun eremutik ateratzeko eta estatus politiko berria adosteko eskatu die.
2: Eta egia da garai ilunak datozelak berak ere esan du behin baino gehiagotak, ultraskuinaren mehatxua hemen dugu gure atea jotzen eta horretarako horren aurrean behar ditugu gobernu kolaboratiboak.
0: Eako buruzagiaren arabera estatus berria da eskuimuturraren gorakadari aurregiteko tresnarik onena. Ohartarazi du ultraeskuinak gobernuetara iritsiz gero norbanakoen eskubideak eta Euskal Herriaren eskubide kolektiboak arriskuan jarriko dituela. Horren aurrean gehiengo absolutuetatik harago joango diren gobernu kolaboratiboak eta herri akordio zabalak defendatu ditu.

0: bat aurre. Eta gai honetan gehiago ere sakonduko dugu, esan dugu Imanol Pradales ez dela espero denaren mailan egon, kritikatu duela Eusko Alkartasunak, Pasaidon Ibanen ospaturiko alkartasune egunean estatus berria aldarrikatu dutela ere, eta ez da Usazkoa jardunaldia izan ere alderdiak 40. urte urrena ospatu du. Iker Ruiz de Egino, EAko exekutibako kidearekin jardunaldia ala egunaren errepasoa egin dugu astelen honetan Naiz Irratian, Aitor Prieto.
1: Izan ere, Iker Ruiz de Egino, Eusko Alkartasunaren 40 urteko ibilbidearen errepasoa egin nahi izan du. Urteurrenaren ospakizuna hunkigarria izan zela azpimarratu du, eta alderdia une gozoan dagoela.
2: Ba, egin genuen errepasatxo bat 40 urtetako ibilbideanetara, eta guk uste arro egoteko modukoak garela, ez da, edo zeren gure herriaren historia berri honetan egondako erronketan edo egondako ekitaldi nagusietan edo proiektuetan edo danadala hortan egon gara. Adibidez, Izara Garrasin, Ibarretxe Planean, EH Bildu, oin gaur egun daukagun tresna marabilloso horko sorkuntzan egon ginen, eta bueno, hainbeste eta hainbeste alditan esan dugun justizia soziala, eskubideak danontzako berdinak, bide demokratikoak, eta gu beti defendatu ditugun hainbeste eta hainbeste lelo, ba, hor egon dira, hor daude, eta beraz, nik uste une gozoan gaudela.
1: Alderdiak EH Bildurekin duen erlazioari dagokionez, Ruiz de Egino adierazi du Eusko Alkartasunak ekarpen garrantzitsua egin diola koalizio subiranistari, lanaren edo esperientziaren bitartez.
2: Nik uste emoten dugula dala lana, pasioa, esperientzia, hainbeste eta hainbeste urtetan egon garalako gobernutan, lekutan, erkidegoan, Nafarroan, Iparraldean, Europan, Madrilen, eta beraz, ba, gure esperientzia hor dago. Ebak atzo pare bat aldiz aipatu zuen, eta gu beti horrela esaten dugu, eakideok egiten dugula, beraz, gure pertsonak eta EH Bildun dauden, eta gauden pertsona oro, hor da gure ekarpena eta gure danazta.
1: Beste partetik, EH Bilduk haientzat duen garrantzia ere nabarmendu nahi izan du.
2: Gu horrela aipatu dugu gure Eusko Alkartasunako barne bileretan, EH Bildu da gure tresnarik baliogarrena gaur egun, eta danon arten horrela egin dugun moduan oinarte erabakitzen dugun bitartean, EH Bilduko parte potente, integrante eta praktiko izango gara.
1: Alkartasun egunean, Eva Blanco, Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariari politika orokorreko bilkuran bere konfort eremuan geratzea egotzi zion. Honen inguruan, Ruiz de Eginok lehendakariari ausardia eskatu behar zaiola adierazi du.
2: Eva, karrik eta garbi aipatu zuen, ze azkenean bertan egon zan entzuten, lehendakariari ez bakarrik pertsonari, baizik eta kargua okupatzen duen pertsonari edo alderdiari eskatzen dioguna beti da erabakiak hartzea, ausarta izatea, ezta? Helburua ez da lehendakari izatea. Guretzako helburua da lehendakaritza lortu horrek dakarren gauzak, batez ere gauzak aldatzeko, estenatokiak edo danarana aldatzeko, kontutan izateko. Ordun, beti izaten dugu lehendakari edo dagokionari ausarta izateko eta aurrera jarraitzeko erabakietan.
1: Ausardi hau gainera inoiz baino garrantzitsuagotzat jo du gaur egungo testuinguru politikoa kontuan hartuta. Prest egotearen beharra azpimarratu du.
2: Danok dakigu gaur egun daukagun estenatokia estatuan eta Europan eta mundu osoan, ba, eskuin muturrarekin, ez da? Eta batzuetan beldur gara, otsoaren ipuina bezala gertatzea. Datorrela, eta hainbeste aldiz entzun da gero, datorrela, gero jendeak antzatzea, eta ez sinistea hor atzetik dagoen arriskua. Edo haratago, bilakatzen bada arriskutik errealitate batera, espero dezagun ezetz, inoiz bez, baina gertatzen bada preste egon gaitezen. Eta preste egoteko aurretik, negua datorrenerako, aurretik udan hasi behar gara ja prestakuntza egiten.
1: Eskuin muturraren oldarraldiaren aurrean, Ruiz de Eginok informazioaren gardentasunaren beharra aldarrikatu du.
2: Zintxotasunez aritu behar gara herriarekin, jendearekin, hau bezalako edabideak behar dira transparentziaz botatzeko dagoen egia, dauden gezurrak argitaratzen, adibidez ontxe azkenengo egunetan, astetan bizi izan dana zeutan, ba hor dago adibide on bat, ikusteko nola jolastu egin duen eskuin muturrak. Dana izan da aprobetsatzea ara joateko argazki bat egiten, eta hainbeste eta hainbeste erabidetan gezurrekin ibiltzea. Orduan, hori da lehenengo pausua, jendeari botatzea, gure iritzea, guk zelan ikusten dugun direla gauzak, eta alik eta informazio gehiago izan da erabakiak hartzeko.
1: Honekin batera, eskuin muturraren aurka egiteko proposamenak egin behar direla adierazi du.
2: Nik uste oso importantea dela eskuin muturraren proiektuak edo ideak argitaratu, batzutan oso populistak dira edo errezak erosteko, jendearen egoerari baldintzatuta, batzutan oso errez erosi dezakezu olako ideak, eta hoien kontra egin behar duguna da beste proposamen batzuk. Egiten dugun moduan, hezkuntzarekin, kulturarekin, lanarekin, migrazioarekin, ordu nik uste horrek izango ziren nire lerro nagusiak eskuin muturraria horre egiteko. Egia eta proposamenak.
1: Azkenik, estatusaren bueltan, Eusko Alkartasunako kideak EH Bildu eta EAJaren arteko akordioaren beharra azpimarratu du, eszenatoki berri bat bilatzeko.
2: Eszenatoki bat, edo egoera bat, aurrera pausu bat, emoteko, estatusa gainditutzat emon genezake, eta beste eszenatoki baten bila joan behar gara. Eta gu argi daukagu, EH Bildu bakarrik, ezin dauela hortara joan, behar dugula gehitu EAJ eta inkluso alderdi gehiago. Oin ez dakit zenolako egoratan dauden edo abertzaletasunaren inguruan daukaten ikuspuntua kontutan izan da, baina akordioak beti dira herrienen alde egin genezake gauzariko ikuskarriena.
3: Informazioaren aria.

0: Eta pixkanaka iritsi gara eguerdiko ordu bat eta hogeita lau minutura. Kontatuko dugu ere, Herrilan eta Azpiegituren zuzendari nagusiak ebazpen bat sinatu duela Belateko tunelaren bikoizketa eraikitzeko proiektuaren lehenengo aldaketaren onarpena indargabetzeko. Lizitazio berri baten aurreko urratsa da.
1: Nafarroako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Maria Torres Perezen ebazpen berriak aldaketaren tramitazioa amaitu du eta UTE tunel de Belate enpresari jakinarazi zaio dagoeneko. Gogora ekarri behar da aldi baterako enpresa elkarketak indusketa metodoa eta euste metodoa aldatzea erabaki zuela, proposamen berri baten bidez 8 milioi eta erdiko gainkostua izango zuena. Obra publikoek onartu egin zituzten aldaketa horiek, baina kontu hartzailetza nagusiak baimen hori eten egin zuen zenbait hilabete geroago, ulertzen zuelako enpresa eraikitzaileek faktura 6 milioi baino gehiago igotzen zutela, justifikaziorik gabe eta faltzukerietan oinarrituta. Meategien atalaren ustezko errekerimendu gisa, baina gero ukatu egin zuen. Polemikak Pedro López Vera Herri Lanetako zuzendariaren kargu ustea ekarri zuen. Enpresa elkarketa ordea induzketak egiten hasia zen eta aldaketa horietako batzuk atzera ezinak dira. Maria Txibitek berak parlamentuan egindako agerraldi batean aurreratu zuen López Veraren ordezkoaren ebazpenak beraz lanak geldiarazi ditu eta obren lizitazio berri baterako bidea ireki du. Hori izapidetzeak obren amaiera atzeratzea ekarriko du. Hasierako aurreikuspenen arabera 2027. Urtearen amaieran amaituta egongo lirateke, baina orain 2030. Bikoizketa amaitzea aurreikusten da.
0: Eta bestalde Donostian eta Donostialdeko erregimen bereziko eremuan zerbitzu ematen duten taksiek 3 orduko lanuztea egin behar dute astelen honetan arratsaldeko 6:00 gaueko 9:00. Taksien Euskal Federazioak deituta. Mobilizazio horren helburua da administrazioek irian plataforma digitalen bidez jarduten duten ibilgailuen jardueran gertatzen diren irregulartasunak geldiarazteko neurri eraginkorrik ez izateari erantzutea. Federazioak ohar baten bidez jakinarazi duenez, lanuzteak 400 taksi baino gehiago geldiaraztea ekarriko du Donostian zerbitzu ematen duten bi elkarteek, Radiotaxi Donosti eta Ballina, eta Donostialdeko 11 udalerriak osatzen dituen erregimen bereziko eremuko taksi guztiek bat eginda. Mobilizazioaz gain, Donostiako aireportuan zerbitzu ematen duten Hondarribiko eta Irungo taksiak ere mobilizatuko dira eta beraz, 3 orduko lanuztean aireportuan ere ez da taksi zerbitzurik eskainiko lurralde osoko protestaren izaera bateratua indartuz. Astelen honetako lanuztea mobilizazio egutegi zabalago baten lehen urratsa da. Urriaren 7 manifestazioak egingo baititu taksien sektoreak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Gargoizean kontatu dizugu entzule zeutara joan den negugorriak kolektiboaren aurkako istiluak izan direla. Poliziak elkarte iruindarraren etorreraren aurka antolaturiko protesta sakabanatu du. Gutxienez, pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean, izan ere, sare sozialen bidez egindako deialdi bat antolatu dute, ezker erradikalari lotutakoa dela dioten taldearen iritsiera gaitzesteko. Iruñeko kolektiboak mezu bidez zabaldu duenez, euren helburua laguntza humanitarioa ematea eta migratzaileen aurkako balizko erasoak behatzeko lanetan integratzea izango da. Halere, protestan ziren batzuek ibilgailu bat geldiarazi dute, arrautzak jaurti eta astindu egin dute.
1: Señores, nos están reventando.
0: Autoa gidatzen zuen pertsona Zeutako asanbladako diputatua zen, Zeutaia talde lokalistako Julia Ferreras, Muhammad Mustafa alderdiko buruak sare sozialen bidez baieztatu du, eta jakinarazi du Ferreras polizia etxera joan dela gertatutakoa salatzeko. Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die Isa sare sozialean Ferrerasi, Rafael Borrego ekintzaileari eta Sofia Canovas abokatuari. Alaber gobernuz kanpoko erakundeetako kide guztien lan humanitarioa eskertu nahi izan du migrazio krisiaren aurrean izaten ari diren jokabideagatik. Taldeak prentsa gerraldia egingo du gaur arratsaldean Zeutako hirian izandako istiluei buruz duen iritzia azaltzeko.

0: Eta beste elkartasun ekimen bat aipagai esango dugu ere Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak Israelgo arduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu duela iaz Global Sumud ontzidiari egindako abordatzearen inguruan Gazara laguntza humanitarioarekin zijoanean. Espainiako banderadun ontzietan egindako tortura, kalte eta lesio delituak sartu ditu auzian.
1: Operazio humanitario horretan lau euskal herritarrek parte hartu zuten eta tratu txar fisikoak eta psikologikoak jasan zituztela adierazi zuten. Auzitegi Nazionalak berak jakinarazi zuenez, hasiera batean Espainiar itsasontzietan egindako legez kanpoko atxiloketa delituetara mugatu zen ikerketa eta Ramatkal Eyal Samirez Israelgo indar armatuen komandante buruaren eta Ram Rothberg itsas indarren komandantearen aurka zuzendu zen. Espainiako Alderdi Komunistako eta Eskerbatuko herri akusazioak eta beste kereia jartzaile batzuek aurkeztutako erreforma errekurtsoa partzialki onartu ondoren, epaileak erabaki du ikerketa zabaltzea Espainiako banderadun ontzietan egindako tortura, kalte, lesio edo bestelako delituetara. Azpimarratu du Espainiako jurisdizioak eskumen osoa duela bandera nazionala duten ontzietan gertatutako iburuz, kaltetutakoen nazionalitatea edozein dela ere. Israelgo estatuko ontzietan edo herrialde horretako atxilotxe zentroetan salatutako gerta ere dagokienez, instruktoreak erabaki du ustezko egileak identifikatzeko ezinbesteko eginbideak egitea, baina oraingoz ez du eskumenik bere gain hartu, ez eta duen prozedura pertsona zehatzen aurka zuzendu. Ildo horretan autoak erabaki du agindu egokiak igortzea, erantzunleak non dauden jakiteko eta Espainiako estatuan dauden identifikatzeko. Hori beharrezkoa da eskumena finkatzeko botere judizialaren lege organikoaren arabera. Amaitzeko autoak erabat baztertu ditu jarduketak itsas pirateriaren delitutzat jotzeko akusazioen usiak. Magistratuak azaldu du ez tripulazioek ez inplikatutako indar militarrek ez zutela onura pertsonalik edo irabazi asmorik izan. Militarren kasuan, Israelgo estatuaren agindu politikoak betetzen zituztela dio operazioetan interferentziak saihesteko.
2: Informazioaren aria.

0: Pasa ditugu ordu bat erdiak eta Euskal Herritik kanpo jarraituko dugu nazioartean, baina urrunxeago, izan ere hiru dira Alemaniako Mecklenburgo aurre Pomerania eta Berlinen egindako estatu hauteskundetatik Die Linke ezkertiarraren garaipen historikoa hiriburuan AfD ultraeskuindarrak beste estatu batean irabazi dituela hauteskundeak eta batez ere CDUren etengabeko jeitsiera. Dimisiorik ez duela emango argiki esan du ordea Friedrich Merz kantzilerrak.
1: Elif Eralp, Turkiar jatorriko abukatu eta ekintzaile soziala da hauteskunde hauetatik nabarmendu beharreko izenetako bat zalantzarik gabe. Populazioaren 80% inguru alokairupean bizi den hiri honetan, Eralpek gai bat jarri du bere kanpainaren erdigunean. Etxe bizitzaren garestitzearekin eta espekulazioarekin amaitzea.
2: Also jeder Euro, den wir in bezahlbaren Wohnraum investieren, ist ein guter Euro. Und wir können 40% Wert unterm Verkehrswert entschädigen, das hat die Expertinnenkommission gesagt.
1: Besteak beste, Berlinen milaka etxe bizitzaren jabe den funtz putre batean aurkako desjabetzeak proposatu ditu alokairu sozialean eskaintzeko ostera. Alemaniako edabideen arabera, Die Linkek botoen 25,1% lortu du Alemaniako hiriburuan. CDU demokristauak berriz botoen 19,2%-arekin gelditu da, hirugarren postuan dantza handia izan da eta badirudi azkenean AfD ultraeskuindarrentzako izan dela, botoen 15,8%-rekin. Laugarren postuan berriz, berdeak, botoen 14,3%-rekin. Eta azkenik, SDP sozialdemokrata babesen 12%-rekin gelditu da. Hortaz, Elif Eralpek aukera eduki beharko luke, berdeekin eta SPD-rekin gobernu aurrerakoi bat osatu alizateko. Mecklenburgo eta Aurre Pomeranian ordean, duela aste batzuk, Sajonia Analten izandako argazki oso antzekoa gailendu da. Ultraeskuinaren garaipen ukaezina eta CDUren kolpe historikoa parlamentu estataletik gelditzeko aukerarekin.
3: Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Merz kantzilerrak edabideen aurrean onartu du emaitzok desastre hutsa direla bere herrialdearentzat, baina ukatu du dimitituko duenik eta orain arteko erreformen bidetik jarraituko duela agindu du, alegia murrizketak eginez. DV Bikoitza Alemaniako edabideak astelen honetan publikatutako datuen arabera, AfD izan da garaie botuen 28,2% bilduz eta alderdi boskatuena izan da ekialdeko Alemaniako beste eskualde batean. Azken 10 egunetan 10 puntuko tartea murriztu ostean, SPD oso gertu gelditu da babesen 25,5%-rekin. Hirugarren postuan Die Linke dago botuen 6,5%-ekin eta gero berdeak 5,7%-rekin. Babesen 4,9% eta 5% artean edukita ez dago batere argi orduotan CDUko lortuko ote duen sartzea ez da ezkerretik ultraeskuinerantz egin duen BSV Bikoitza azken hau ganberatik kanpo geldituko balitz posiblea litzateke koalizio aurrerakoia osatzea Mecklenburgo Aurre Pomeranian.
0: Ba hori Alemaniari dagokionez eta bestalde Errusian Putinen alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak botoen 157,5% eskuratuta. Gora egin du presidentearen Errusia Batua alderdiak Duman 125 eserleku izatetik 225 izatera pasako da hala. Errusiako alderdi komunista izan da bigarren bozkatuena botoen 113%-arekin ondorengo postuetan geratu dira Errusiako alderdi liberal demokratikoko ultranazionalistak eta Jendeberria alderdiko liberalak. Azkenik Errusia Justua bosgarren alderdi gisa sartu da parlamentuan 5,16%-rekin. Lehen emaitzen berri izan bezain laster, Dimitri Medemet, Errusia Batuko buruzagiak esan du herritarrek indar politiko nagusiarengan konfiantza dutela. Eta Sergei Lavrov, atzerri ministroa, ziur agertu da herrialdearen norabide diplomatikoa ez dela aldatuko gerra garaian egindako lehen hauteskunde legegileen ostean. Hauteskundeetatik kanpo gelditu den Jablokok alderdi bakezaleak irregulartasun ugari salatu ditu.

0: 23 minutu ordubietarako eta esango dugu ere Ibizan atxilotua izan ostean Espainiako justiziak erabaki behar du bere buru komunista zen eta Palestinaren aldekotzat duen filantropo aberatsa Ameriketako Estatu Batuen esku uzten duen herrialde honek jamasi babesa emateaz akusatu du eta Fergie Chambersen inguruan ari gara. Garak bere bikotekidearekin hitz egin du haren egoeraz.
1: Pasaden ustaiaren 10ean James Cox Chambers Fergie izenez ezaguna den eskerreko aberatz estatubatuarra Ibizan atzilotu zuten beren semearentzako eskola baten bila zebilela Estela Scambell bikotekidearekin batera. Espainiako poliziako agenteek Balearretako uarte horretako landa errepide batean atzilotu zuten Ameriketako Estatu Batuetako Justizia Departamenduak emandako estradizio agindua betez. Gazan genozidioarekin biktimentzako proiektu humanitarioei $1 milioi baino gehiago eman ostean jamasi laguntzea leporatzen diote. Atxilotu ondoren bikoteak uartean alokatuta zuen etxea miatu zuen FBI-k. Chambers eta Scambell errefusatu egin dituzte karguak eta Washingtonek kausa palestinarrari emandako babesa zigortu nahi duela diote. Ordutik Chambers era askotara deskribatu izan da prentzan. Filantropoa, oinordeko milioiduna, komunista edota palestinaren aldeko ekintzaile. Hain zuzen ere Fergie Chambers hori guztia badela baiestatu dio garari Estela Scambell bikotekideak. Astearte goiz honetan bilduko den ministroen kontseiluari eskatzen diote atzeratu desatela Chambers Ameriketako Estatu Batuetara bidaltzeko erabakia. Auzitegi nazionalak erabakitzen du entrega legez bidezkoa den, baina ministroen kontseiluak aldez aurretik erabaki behar du kasuak bide judizialetik jarraitzen duen edo ukatzen den. Bere defentsaren buru Baltasar Garzón epaile ohiaren Ilocat Social Compliance SL-ren bulegoan dago. Angela Davis, Richard Gere, Greta Thunberg edo Eric Cantona bezalako 100 pertsona ospetsuk baino gehiagok manifestuak sinatu dituzte Chambersen alde eta Scambell bikotekidea Podemosekin, Sumarrekin, Izquierda Unidarekin, EH Bildurekin, ERS-rekin eta BNG-rekin bildu izan da kongresuan.
0: Eta Britainia Handiaren elikadura segurtasuna arriskuan egolitekela uhartarazi dute uharteak 1884an neurketak hasi zirenetik udarik beroena jasan ostean. Andy Barnham lehen ministroaren gobernuak 65 milioi libera eman dizkie jada nekazariei etekinetan eta kopuruetan izandako jaitsierak konpentsatzeko. Pasaden udako batez besteko temperatura Britainia Handian 16,5 gradukoa izan zen inoizko altuena, era berean udarik lehorrenen artean egonda 185,4 milimetro eurirekin batez bestekoaren 167%. Muturreko baldintza hoiek izugarri murriztu dituzte olo eta gari xoroen eraginkortasuna elikagai hauek eta beste batzuk Britainia Handian daukaten garrantziaz jakitun elikadura segurtasunari buruzko kezkak ugaritu dira. Era berean joerak kezkatzen ditu adituak baldintza hauek errepikatuz eta okertuz joan direlako azken 5 urteetan. Etxalde askotan ekoizpena moldatzen hasi dira klima lehorragoetan emankorragoak diren produktuei bide emateko babak edo txitsirioak esaterako. Beste aditu batzuek eredu intentsiboa murriztearen alde agertu dira, baina horrek eraberean ekoizpen beharrak kolokan jarriko lituzke.
2: Food security is national security and we will continue to back British farming as a government.
0: Andy Barnham lehen ministroak adierazi duenez elikagaien segurtasuna interes nazionaleko kontua da. Pasaden abuztuaren erdialdean 65 milioi liberako laguntza sorta onartu zuen nekazariek lehorteari eta errentagarritasunaren jaitsierari aurre egin diezaioten. Beste neurri batzuen artean ustiategiei malgutasun handiagoa ematen zaie ingurumenerako diru laguntzen programen barruan eta aukera ematen zaie belardi babestuak abeltzaintzarako elikagai gisa erabiltzeko. Finantzazio gehiago eta murrizketa gutxiago aurreikusten da ustiategietan bertan urtegiak eraikitzeko.
3: Informazioaren aria.

0: Kaixo eguerdion edo arratsaldeon dagoeneko entzule ordubiak baititugu, soldatak igotzea energiaren eta erregaien prezioetan esku hartzea, aparteko irabazien gaineko zergapetze espezifikoa eta langileen errentak babesteko zerga ezartzea proposatu duelak, egungo egoera ekonomikoaren aurrean langileen erosalmena bermatzeko. Elak prentxaurreko agindu astelengo izonetan Bilbon, egungo egoera ekonomikoa aztertzeko, horri aurregiteko proposamen dekalogoa ezagutarazteko eta gaiari buruzko txosten bat aurkezteko. Inflazioaren gora kadak langile klasearen erosalmenaren galera ekar lezakeela ohartarazi du eta besteak beste hitzarmen guztiek gutxienez 1600 euroko soldata ezartzea proposatu du. Ipar Euskal Herriko asamblada Transmari Biboloak lehen indarrera kustaldia egindu asteburu honetan Queer Oldarra lelopean. Borrokaren instituzionalizazioari uko egin diote 400 manifestarik eta egitura batzuen funtzioa salatu, besteak beste kartzela, muga eta ospitale psikiatrikoena. 100 lagun hurbildu ziren iragan larun batean Ipar Euskal Herriko asamblada Transmari Biboloak Baionan antolaturiko arrotasun martxa erradikal horretara. Antolatzaileek astapenean manifestazio horren berezitasuna mahairatu zuten. Etzen arrotasun manifestazio liberal bat izan, individualismo liberalari eta borroken instituzionalizazioari uko egiteko hitzordua baizik, ala sistema heteroarautuarekin, patriarkalarekin, kolonialarekin eta kapitalistarekin austeko deia egin zuten. Deitoratu zuten LGTBIQ+ pertsonen eskubide sozialen aurrerapen bat dagoela sinestarazi nahi dela, baina realitatea erabat bestelakoa dela. Eta Baionatik Iruñera goaz, Iruñeko udala kamiantoa duten 282 eraikin identifikatu dituelako hirian, batez ere estalkiak eta teilatuak, hoietako 88 etxe bizitzak dira. Borja Izagirre hiri bizigarri eta jasangarriko zinegotziak astelen honetan emandako prentxaurrekoan eman ditu jakitera datuok. Eraikin hoiek guztiak amiantoaren udal erroldan sartu dira. Errolda horren arabera, amiantoaren azalera 422.581,41 metro karratukoa da, eta erretiratzearen kostua 6,75 milioi euro izango dela kalkulatu du. Inventariatutako higiezinetatik gehienak industria erabilerei dagozkie eta landabengo industrialdean daude. Eta 262 higiezin biltzen badira ere, 10 baino ez dira inventarioan jasotako amianto azaleraren 149,7 biltzen dutenak. Hoiei guztiei, udal titulartasuneko hainbat eraikin gehitu behar zaizkie. Erroldaren oinarrian Nafarroako gobernuak egindako aurretiazko inventarioan dago, udalak inventario hori berrikusi du teknikari espezializatuen laguntzarekin. Horretarako, landa lan bat eginda, datuak baliozkotuz, elementu berriak identifikatuz, eta higiezin bakoitzaren egungo egoera ebaluatuz. Errolda egin ondoren, udalak orain jarduerak planifikatuko ditu, eraikin bakoitzaren arrisku potentzialaren eta elementuen kontserbazio egoeraren arabera, eta arreta berezia eskainiko die, adingabek lehentasunez erabiltzen dituzten espazio.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepideetan esango dugu bai pasa ezarri dutela N636 errepideko 49.8 eta 46.8 kilometrikoen artean Abadiñon. Errei bakarra egongo da zabalik norantza bakoitzean eta murrizketak izango dituzte garraio bereziek. Bestalde, gaurko eguraldiaren errepasoa ere egingo dugu. Iker Ibarluzea.
2: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan eta kostaldean ere odei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei baxu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei zimatzok agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoet gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean ernetuko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Naiz irratia.

Ongi doren zuleok eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Realak 3 puntu ekarri ditu Valentziatik, azken unean Barrenetxeak sartutako golari esker. 3 bider jarri ziren txuriurdinak markagailuan aurretik, eta Valentziarrek 2 bider markagailua berrindu arren, ba 3.ean jada, etzen demorarik horretarako, nez eta aukera bat izan zuten garbia. Eta emakumezko NFL ligan, Ipuruak Euskal Derbia etxean geratu zen, Eibarrek bat eta huts hartu zuen mendean Athletic de la Lamoren golari esker. Gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek geldiezin jarraitzen du, eta bost garaipen kateatu ditu jarraian, bat eta bi irabazita Lenseren aurka. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan, Athleticen bigarren taldeak bat eta huts garaitu zuen Tenerife, Osasunak berdindu egin du berriz ere Extremaduraren aurka, eta Realak, Realaren bigarren taldeak bi eta huts galdu zuen Albaren aurka. Txirrindularitzan, Igor Arrietak Lidl Trekekin fitxatu du, Euskal Txirrindulariak UA taldea utziko duenela, eta 2029 arteko kontratua sinatu du. Eta bestetik Renko Ebenepul eta Marlen Reuser munduko txapelduna dituko erlojupekoan. Surfean Ariane Otxoak zilarrezko domina lortu du Rio de Janeiron jokatutako Sakuarema Surf Festivalean. Arraunde moraldiara amaiera emateko asteburu bizia izan dute Bermeon eta Portugaleten arraunlariek, batipat gizonezkoetan Deustu eta Zarautzek lortu dute igoera, eta emakumezkoetan Hondarribia eta Zarautz izan dira honenak. Eta aipatu ITB Mediak eta Traineru Kluben Elkarteak datozen 5 urteetarako berritu dutela aliantza. Pilotan, San Mateo Torneko ligaxkako lehen partidan, garaipen garrantzitsu bezain sendo askuratu dute Larrazabal eta Iztuetak, Zabala eta Erresustaren aurka, 22-10. Eskubaloian Asoba ligan, Bidasoak beste garaipen bat eskuratu du, oraingoan sufrituta Morrazoren kantxan, 22-23. Saskibale kontuetan, Joventut Endesa Superkopako txapeldun dugu, Bartzelonari finalean 101-87 irabazita. Eta euskal soka tiralariek 6 domina eskuratu dituzte Hego Afrikako Moselbai hirian jokatutako munduko txapelketan. Hendi lasterketetan, Aitor Ugarte eta Uxue Loizu izan dira azkarrenak uarte arakil berien kilometro vertikalean. Eta ISF Federazioak antolatutako munduko txapelketan, Naiara Irigoienek 4. Postua sinatu. Hauek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 9 minutu.

0: spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon Euskal Herria.
5: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
6: Egunon guztia.
7: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
9: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ez.
9: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
10: Ondo izan, ondo izan.
3: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
11: Kirol aria, naiz irratia.

0: Ongi etorri entzuleo, geberdiko ordubiak eta amabi minutu dira, eta futbolarekin hasiko dugu gaurkoa. Realak hiru puntu ekarri baititu Valentziatik, azken unean Barrenetxeak sartutako golari esker. Hiru bider jarri ziren txuri urdinak markagailuan aurretik, eta Valentziarrek bi bider markagailua berdindu arren, hirugarrenean jada etzen denborarik askorako, naiz eta aukera garbi bat izan zuten, eta Remirok ba sekulako gelditu batekin saiestu zuen berriz ere berdinketa. Oskarsonek txartel gorria ikusi zuen partida amaitzeko bi minuturen faltan. Entzongo dugu Jon Mikel Aramburu.
1: Sí, sí, yo creo que a pesar de haber encajado dos goles en momentos complicadísimos donde cualquiera se puede venir abajo, lo que hicimos lo contrario, nos hemos venido arriba y hemos dejado de luchar para conseguir la victoria y así ha sido.
0: Bueno, Sukic izan zen lehen golaren egilea, sekulako egin zuen gainera, eta Solerrek penaltiz egin zuen Realaren zat bigarrena. Aipatzeko ere, bi eta irukoaren ostean esan dugu, sekulako geldiketa egin zuela Remirok beste behin berdinketa saiesteko. Bestetik gaizki abiatu du Liga Valentziak eta Carlos Corberan kanporatu ostean, aste honetan bere ibilbidea hasiko duen Javier Agirreren zain daude. Bestetik, larumatean Atletikek eta Alabesek utxean berdindu zuten San Mamesen jokatutako Euskal Derbian. Oian Sanzetek penaltia izan zuen Zurigorriak aurretik jartzeko, baina geldiketa ederra egin zuen Sibera Atezainak, utxean azkenean eta puntu banaketa. Aitor Paredes.
2: Taldea saiatu egin da, erasoan egon gara baia partia guztia, baina azkenean ez dugu gola aurkitu. Parecido, ez? Eltzen aurka bezala, taldea ba hor egon da ba gola bilatzen, partida osoa, eta bueno, eltzeren aurka gol bat aurkitu genuen, eta gaur ez dugu golik sartu, eta empate honekin goaze ba, paroira eta pila kargatzera.
0: Eta Alabesen aldetik, Ander Guevara.
3: Bueno, creo que es un punto muy importante y muy valioso para nosotros. Sabíamos de la dificultad del partido en el día de hoy, por el estadio, por el rival, y bueno, teníamos muchas ganas de volver a puntuar después de dos malos resultados y creo que pues llegando a este parón con una sensación de que el equipo está compitiendo muy bien y que pues ya tenemos 11 puntos muy valiosos.
0: Eta Budimirren 100. Golak puntu bat eman zion Osasunari Raioren aurka, bana amaitu zuten orgeiagoka, Budimirrek aurretik jarri zuen talde gorritxoa markagailua, baina Sergio Camellok partida berdindu zuen atsedenaldiaren ostean. Puntuak amaiera eman dio talde nafarrean, Nafarraren hiru porroteko boladari hobeto esanda, eta 8 punturekin helduko da geldialdira. Txango dugu Luis Miguel Ramis entrenatzailea.
4: Queríamos los 3 puntos, como no podía ser otra forma, pero creo que el empate es justo. Por lo visto en el campo. Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo con mucha capacidad para atraerte, para combinar, para en velocidad, en esos espacios intermedios en los que Camello te hace mucho daño, y lo hemos contrarrestado bien. Otra cosa ha sido la idea o intención ofensiva en la que hemos estado muy imprecisos.
0: Bueno, va gauza gonela, geldialdi luzea dator orain, urriaren 9an itzuliko da ligako leia, beraz hiru astez ez da partidarik izango. Gauza gonela, sailkapenean Alabes 6. dugu 11 punturekin, Real 8. 10. Athletic 10. 8. eta Osasuna 13. 8 punturekin. Honela xedoaz, Euskal Taldeak geldialdira.

0: Eta emakumezko NFL Ligan Ipuruako Euskal Derbia etxean geratu da. Eibarrek bat eta hots hartu du mendean Athletic del Alamoren golari esker. Armaginak hobeak izan ziren lehen zatian, baina bigarrenean zain eta pazientziarekin lanean jarritu behar izan zuten, azkenean gola iritsi bitarte. Zurigorrien erreakzioak azken txampan etxekoen abantaia mehatxatzeko balio izan zuen, baina azkenean hiru puntuak Ipuruan geratu ziren, entzungo dugu Iñaki Goiko Etxea entrenatzailea.
1: Nik uste partia oso borobila egin degula, jarrita genuen partioko plana nik uste oso ondo eraman dutela jokalaria zelaira, eta oso momentu onak eduki ditugula, beraien jokoa saiestuz, beraiek oso ona diren gauza horietan, ba, bueno, berdinketa hori lurtu dugula beraiekin, ba, intentsitate aldetik, tentsio aldetik an, eta hortik an aurrera, bueno, ale indu gara, ez, gure jokoa egiten, golere sartu dugu, eta, bueno, gero azkenengo minutua, ba, bueno, akin da, beraiek jende oso ona dutela, ba, arean, jende asko sartzen dutela, baina guzti nahiko ondo defendatu gula da, eta oso posible batez ere jokalariekin dako lanaren gatik.
0: Eta txamponaren bestaldean, Eider Arana, Athleticeko jokalaria.
2: Bagenekien partidu zaila izango zala, Liga Efen irabaztea oso zaila dalako. Egia da lan dinamika oso onean gatozela, oso ondo gabiz lan egiten. Eta bueno, bazkenean gaur pena, ez? Bagenekien detaile batek ba, eramango zuela balantza alde batera edo bestera, eta gaurkoan ba, ez da gure alde erori.
0: Eta Realak ezin izan zuen 10rekin aritu zen Badalona garaitu, bigarren zati osoan 10ren aurkarituaren utxean amaitu zen norgehiagoka, puntu gazigozoa lortuz onela. Talde txuri urdinak demoraldiko lehen garaipena lortu gabe jarraitzen du Efe Ligan. Entzongo dugu Gorka Alvarez, entrenatzailea.
3: Puntu bat, zakura, egia da hirurak nahi genitula eta partidaren joana ikusita ba, gertuago garela hiruretatik. Partidu hasieran beraiek baloia izan dute eta baloia kendu diegun momentutik, 10-15 minututik aurrera, 11-11aren aurka ginen momentuan ere, iruditzen taldea gehiago izan dela eta sakontasun falta izan dare lehenengo zatian. Ba, nagusi izan gehala nahi genuen partidu plana eramanez eta beraiei zirrikiturik utzi gabe alderdi defentsibo hortan irmo jarraituz eta baloiarekin ba, desgaste lan hori burutzen.
0: Eta jardunaldien errepasoa izteko, Alabesek ezer gutxi egin izan zuen ostiralean Bartzelonaren aurka, utxeta 6 galdu zuten Babazorrek etxean. Sailkapenean beraz, Athletic 4. da 7 punturekin, Eibar 6. kopuru berarekin, Alabes 10. 6 punturekin eta Reala 14. 2 punturekin.

0: Gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek geldi ezin jarraitzen du eta 5 garaipen kateatu ditu jarraian, lortzeko oso oso zaila bigarren mailan. Armaginek bat eta bi hartu zuten mendean Eldense etxetik kanpo eta bigarren jarraitzen du sailkapenean. Jo Maguna zelaiak 28. minutuan eta Iban Gilek 63. sartutako golei esker lortu zuten garaipena Gipuzkoarrek. Justin Smithek 75. egin zuen Eldenseren gola, baina Eibarrek bikain eutsi zion markagailuari. Jokin Aranbarri, entrenatzailea.
1: Gustoa ez, beste behin aldagelatan garaipena ospatzen buka dugu gaur ere, baina egisa da partidu oso exigente izin dela, ez da? Nik uste lehenengo zati hortan ondo ongeala, momentu batzuten brei eduki duela, baloi eduki deurin, eta bi golak oso nahi izin dela uste ez, baina bai egisa da, kontinuidade pixket falta izin zakula, momentu ono esei, jarraipen gezo eta iniziatiba gezo egitzeko. Eta bigarrengo zati zen, baina bi eta gutza horretik jarri ganit, bai egize da, nahi baino geixo atzi sartu batu bela, ezta. Ba, ekien hula kontesto zai ezala, hemen sufriu gabe etza hula eze atatzeik, eta beste behin, ba, kontesto diferentik egon ginen, taldik beste behin, ondo domino ditu.
0: Bueno, horren beste sailkapenean Eibarrek 15 puntu ditu eta bigarren jarraitzen du Castello lideraren atzetik puntu bakarera. Sansek berriz utxeta bat galdu zuen Mallorcaren aurka, denboraldiko bigarren porrota jasoz onela, Adrian Fuentesek 81. minutuan esartutako gol bakartiak eman zion garaipena Mallorcari. Jonan Sotegi.
2: Bueno, nik uste partidu ondo hasi hola ez, lehenu zati zen, bueno, baloiaz pazientzi gizio gitzen eta balienti gizaren eta aukera asko gitzen, ez da golik sartu eta gizio da, bau, ez, deskantzun ba 0-0 jugari eta miskat bikizin bia hola ez, gure momentuko aprobizetan jakinen bia eta segero bat gu, bau, ez, Mallorca moduko taldik lehen maiako jokalari askokin, ba, bueno, dozien momentutan aukera gukitzu txuela eta hori pasau da ez, bigarra zati zen, miskat indarrak bajatzen hasi hagu zenien, ba, horre hurek hobeto gondi eta horretorri horren gola eta esperien dizin zehau bat hau.

Eta futbolarekin amaitzeko, emakumezkoen federazioko lehen mailan atletiken bigarren taldeak hobeto esan da, bat eta huts garaitu zuen Tenerife, 4 puntu pilatu zonola momentuz, Osasunak berriz ere berdindu egindu Bina Sport Extremaduraren aurka, eta Realaren bigarren taldeak 2 eta huts galdu zuen Albaren aurka, etxetik kanpo.

Eta txerindularitza kontuetaragoaz, gaur egin zaigu ofizial Igor Arrietak Lidl Trekekin fitxatu duela. Euskal txirindulariak UA eta aldea utziko duonela eta 2029 arteko kontratua sinatu du.

Eta bestetik noski aipatu behar dugu, Renko Ebenepul eta Marlen Reuser munduko txapeldunak ditugula erlojupekoan. Txirindulari belgikarra laugarrenez izan da munduko azkarrena erlojuaren kontrako saioan, eta txirindulari suitzarak berriz bigarren urtez jarraian eskuratu du urrezko domina. Lehen da bizi emakumeak lehiatu ziren 29,2 kilometro, iaz bezala Marlen Reuser izan zen azkarrena, lanak 40 minutu eta 24 segundoan amaituta. Zoe Backstedt, Britainiarra izan zen bigarna, eta Franziska Koch, Alemaniarra, hirugarna. Bestalde, ez ustean, eloteko peki belgikarra eta Demi Bollering herbeletarra, bost onenen zerrendatik kanpo geratu ziren. Eta arratsaldean iritsi zen gizonezkoen txanda, lehia horretan, Ebenepulek aurreikuspen guztiak bete zituen, laugarren ez jarraian lortu du. Urrezko domina, erlojuan 44 minutu, eta 43 segunduan, geldituta. Filippo Ganna italiarrak bere ganatu zuen zilarra, eta Paul Seixas frantziar gaztearentzat izan zen brontzea, ez usteko eman da. Yeah.

Eta asteburuak utzitako beste protagonista bat surfean Ariane Ochoak zilarrezko domina lortu du Rio de Janeiro jokatutako Saquarema Surf Festivalean qualifying serieseko 6000 proban. Bilbotarra demoraldi bikaina ari da osatzen eta bere ibilbidean erakutsitako maila eta erregulartasuna berretsi ditu Brasilen. Finalean ordea ezin izan zuen Alisa Spencer estatubatuarra gainditu. Bigarren postu horri esker Ochoak 4680 puntu batu ditu eta Europako qualifying serieseko sailkapen nagusiko laugarren postuari utzi dio. Finalerako bidean Sophie McCulloch eta Ziggy Aloha Mackenzie australiarrak gainditu zituen. Saquareman parte hartu duten euskal surflarien artean Iago Dominguez izan da euskaldun honena gizonezkoetan, sopelakoak 5. amaitu zuen txapelketa, Ruben Vitoriak bestalde 113. postuan amaitu zuen, 128 honenen kanporaketan galduta, Keon Ilasak berriz ezin izan zuen hurrengo saioan parte hartu, orkatilako mina sentitu baitzuen berriro. Emakumezkoetan Janire González Etxabarri Zumaiarra 13. izan zen, 16 honenen kanporaketaraino iritsita eta Letizia Canalesek aldiz lehen kanporaketan amaitu zuen bere parte hartzea.

0: Eta arraun denboraldiari amaiera emateko asteburu bizia izan dute Bermeon eta Portugaleten arraunlariak batipat gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera eta emakumezkoetan Hondarribia eta Zarautz izan dira onenak. Titularrez jositako amaiera izan du beraz aurtengo traineren denboraldiak, Zarautzek doblete gogoan garri izan du, Deustu elitean estreinatuko da eta Hondarribia bueltan da berriz ere. Ospakizun oihu eta kantuak protagonistatzeko egunean. Bueno, batetik Zarautzek maila gorenera igo ditu bere bi ontziak, gizonezkoek 2021 batean galdutakoa bereskuratu dute horrela eta emakumezkoak Euskotren Ligan lehiatuko dira estreinakoz. Zentzongo dugu kasu honetan Garikoitz Uranga, Zarautzko arraunlaria.
1: Oso unkituta, zabu, ba, elburu bazan, baina amez bat ere bazan, eta, ba, bueno, oso ondo, lana ondo egin den zentzazioak egin, da hori gozada, ba, gire, zabai. Burrukako etorri gara bi egunetan, irte burruka ondo egin deula, gehiago asmatu edo gutxi asmauta, baina hor gaude, osea, que gustoa.
0: Deustuko mutilak ere, lehen aldiz, arituko dira Euskola Beligan, Iker Jimeno, patroia.
2: Hemos hecho historia, sí, señor. Pues bueno, la verdad que una gran satisfacción. Después del año complicado que viví el año pasado, que me tocó descender, pues bueno, un año más, un año después, pues bueno, vuelvo otra vez, ¿no? Y eso, vamos, para un deportista esto es lo mejor que puede existir. Y para ellos sobre todo, que van a vivir el deporte que les gusta y que aman en primera persona y lo mejor.
0: Eta zierbenak TKEko azpitxapeldun postua lortu du demoraldiko lehen banderarekin. Peio López, arraunaria.
3: Bueno, berandu xamar, ze euda osoan zehar ondo egin dugu lan. Gainera estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut. Eta, bueno, ba, berandu xamar elduzegu garaipenaz, ezin dugu ba, dinamika dugun dinamika urusatuko.
0: Bueno, eta bestalde, Hondarribiako emakumezkoak playoffean nagusitu dira, duela urtebete maila gorenean galdutako postua berreskuratuz eta Donostiarra eta ligara bidaliz.

0: Eta arraunarekin jarraitu ze, epatu EITB Mediak eta Traineru Kluben elkarteak datozen bost urteetarako berritu dutela aliantza. Ekitaldia Portugaleten egin dute, azken jarrunaldiaren atarian, eta itzarmen horri esker, EITB jarraituko du irudi eskubideak izaten, proben emankizuna eta jarraipena bermatuz. Hau ek esan da, eguerdiko ordu biak eta hogeita zortzi minutu.
1: No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratia.

Eguerdiko Ordubiak eta 33 minutu dira, kirol kontuetan pilotarekin jarraituko dugu San Mateo torneoko ligaxkako lehen partidan, garaipen garrantzitsu bezain sendoa eskuratu dutelako Larrazabal eta Iztueta Baikoko bi pilotari gazteek Aspeko Zabala eta Rezustaren aurka, 22 eta 10. Bikote berria gaztea eta txispaz betea San Mateo jaialdiko ezustekoa izaten ari dira, Larrazabal eta Iztueta. Tolosako atzelariak denbora darama onenen mailan, baina asteburu honetako partidan Amurrioko aurlariaren izan da parte hartze erabakigarria. Aurrean gehien asmatu eta gutxian galdu duen pilotari izan baita Iker Larrazabal. Guztira egindako 9 tanto eta galdutako 3 kontrara, Zabalak 5 egin eta 6 galdu zituen etxean jokatuta, azita egotearen eta hankak lurrean edukitzearen marra fin horretan dantza egitea kosta zitzaion horretan.

Eta saskibale kontuetan, aipatu besterik ez, Asisa Joventut dugula Endesa Superkopako txapelduna, finalean Bartzelonari 101 eta 87 irabazita.

Bestetik, Euskal Sokatiralariek sei domina eskuratu dituzte Hego Afrikako Moselbai hirian jokatutako munduko txapelketan. Kluben txapelketan, hiru domina eskuratu zituzten, bizi jarrezko Gaztedik eta brontzezko bat Goierrik. Bitalde hori ezkain, mutrikuarrak ere lehiatu ziren norgehiagokan. Euskal Selekzioak beste hiru domina irabazi zituen lehiaketan, zilar bana gizonezkoen kategorian, eta hogeita hiru urte zazpiko nesketan, eta brontzezko beste bat emakumezkoenean.

Eta mendila azterketetan Aitor Ugarte eta Uxue Loizu izan dira azkarrenak Uarte Arakil Beriain kilometro vertikalean. Euskal Herriko koparako baliagarri izan den proba horretan, Aramaioarra zein Etxauriarra Aixe gaiendu dira. Bien bitartean, ISF Federazioak antolatutako munduko txapelketan, Naiara Irigoyenek laugarren postua sinatu du.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 43 minutu dira, eta azken kontu bat, motoziklismora jo behar dugu, izan ere, Beñat Fernandezek Rookies Cup irabazi du, hain justu, datorren demoraldian, moto iruan debuta egin aurretik. 18 urteko andoaindarrak, esan bezala, Red Bull MotoGP Rookies Cup gaiendu da bertan, eta, Austriara itxaron behar izan du, azken lasterketara garaikurrarekin egiteko, lortu du, eta esan bezala, datorren demoraldian, moto iru kategorian ariko da.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Arratsaldeko 3ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian joan den irailaren 16an Barakaldoko bere etxean aurkitutako emakume baten gorpuaren inguruan. Segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, hilaren 16ko eguerdian aurkitu zuten 54 urteko emakume baten gorpua. Suhiltzaileek ireki behar izan zuten etxe bizitza, senideak ezin baitziren sartu. Sartu zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten eta ertzaintzari deitu zioten. Batzorde judizialak gorpua jaso ondoren, auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman zuten, bertan azter zezaten eta bertan kriminalitate zantzuak zeudela ondorioztatu dute. Hori dela eta Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ikerketa bat jarri du abian heriotzaren nondik norakoak argitzeko. Eta EH Bilduk eskuin muturrari aurregiteko elkarlaneko gobernantza bat eratzeko proposamena egin du eta Arnaldotegik galdetu du zergatik Iruñean eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible. Joan den larunbatean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurregiteko antidotoak adostu zituen.
1: Planteatzen duguna da gobernantza eredu berri bat, ezberdin bat, eta da zer da alde batean gauden guztiok minimoen programa batekin aurrera egitea bai erronka izugarriei, ekonomikoak, iraultza digitala, aldaketa klimatikoa eta fasismo edo erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da oso ezberdinak gara, bueno, baina bi aukera dauzkagu. Bata da ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gu bigarren honetan gaude.
0: Horrek eta Jose Antonio Agirre lehen lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituzten.
2: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zengo neuke. Ez dire pasatu la urte. Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanbaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori, ezkerra bertzalearen aldetik. Ba holan, Davis, a ver si cogen el voto, aquí y allí.
0: Igandean 36ko gerran Zirardamendiko frontean hil ziren Aranago hiri batailoiko kideak omentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean, Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen Estebanek. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, astelen honetan, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak esan du ez du barkatu EAJ-aren buruzagiarekin ikamikan sartu nahi izan. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñan dagoena da eta iparraldean dagoena.
1: Iruditzen zait latigile bat. Spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, orain dara hiru urte. Osea, bueno, nereza zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox, eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
0: Horregatik bere buruari galdetu dio zergatik osatzen diren Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian beste izaera bateko gobernuak.
1: Eskea, Sironek norekin gobernatzen du Iruñako udala? Denekin, Partido Sozialistakin ebai, PNVekin ebai, gero abairen bidez. Gero abairen dagude. Zeiten du alain iriart mankomunidadean Lapordi Baixa Nafarra eta Xiberoan guztiekin. Baita eskubi frantxeseko sektorekin ere bai. Orduan, ez da esaten dugula, egiten dugu. Orduan, ze gertatzen da hiru probintzia hauetan? Hori ez gertatzeko, hori da azaltu behar dutena, zerbait misteriosua da.
0: Horrekin batera, deituratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela. Otegik berretsi du EH Bildutik zubiak eraiki eta akordioak bilatuko direla, eta ez direla etengabeko lubakiak eraikiko. Bide batez, aipatuko dugu EH Bilduko eta Sumarreko zuzendaritzetako ordezkaritzak Bilbon bildu direla astelen honetan bertan, eta bat etorri direla ezkerroko indarren lankidetza indartzeko beharrarekin olatu autoritarioaren aurrerapenaren aurrean. Adierazi dutenez, egungo erronkei erantzun sendoa emateko Espainiako estatuaren sakontze demokratikoan aurrera egin behar da. Esparru horretan, bi indarrek beharrezkotza dio dute estatuaren izaera plurinazionala aitortzea. Eta gure esan aurretik azkar-azkara aipatuko dugu lankidetza publiko-pribatuaren bitartez Alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatzen dituen etxebizitza gizarte funtsa eratu duela Lakuak. 2.000 milioi euro bilduko ditu bi urtean gizartearen gehiengoaren eskaerei erantzuteko xedez esan dutenez. Arratsaldeko 3:05 ditugu dagoeneko, musikariaren txanda jarraian eta gogoratu entzule arratsaldeko 5:00 aurrera Iraia Cambra lankidaren eskutik izango duzula entzungai informazioa. Besterik ez, astelenon pasa. Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, ba, batetik izango dugu Akaleia, gauez izango dugu elkarrezketa horren inguruan izango da, beraren inguruan, Akaleiaren egia bat lanaren inguruan, eta bestetik, ba, kantu berriak ekarri dizkizugu, labetik atera berri diren abestiak, hemen zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Astekaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bilu aldean ekingo diogu gaur lehendabiziko proiektu aurkezteari, Asperen deitzen da, Borja Alonso Bahamonde bilbotarrak sortutako pop rock eta folk ukitu duen musika. Eta lehendabiziko lana aurkezten dabil, lehendabiziko studioko lana. Bertatik ateratzen dugun kantua da hau, urrun deiturikoa, Asperen proiektu bilbotararena.

hau, itzal handi bat, beste anariren aingura egodunak kantuaren bertsio bat da. Bueno, ba, itzal handi bat, Orube diskoaren ostean sitxak ere etorri zen. Eta hori guztia gero arte esaten izango da, azaroan hasi eta azaroaren bostean Biloko kafean zokian, amairuan Atarrabiako Totemen, bide taldearekin batera, amalauan Donostian Intxaurrondoko Kulturetxean Ondora taldearekin batera, hogeita batean Berrizen izango dira, Berrizko Kulturetxean, eta bukaera, azaroaren hogeita zazpian, Gimila Zesara Zozaiarekin batera. Guztietarako sarrerak eskuratzeko moduan dituzue. Eta bitartean, ba, lako kantuz gozatzen segiko dugu, itzal handi bat, Izaki Gardenak.

Segi dezagon aurrera eneko Janks, eneko Jankizen proiektuak, aster ikusiko dalako argi, disko berriak, debutekoak, eta bertatik ateratzen dugu, and it's true.

Love is a Muscle disko hori da plazaratu berri duena Rudy Gerrek ostiralean atera zen. Eta hainbat kolaborazio ditu disko honek bere baitan, tartean Miren Arbaizaren hau. Biegon deitzen da kantua. Disko esten duen kantua, Rudy Gerren, Biegon. Euskaraz egin duen lehendabizikoa. Love is a Muscle kalean da.

Bek artista dau. Eta honek ere, bueno, aurrekoan esan genuen ez, disko berria zakarrela Bek estatu batu arra. Artista potente horietako bat izan dena musikaren baitan. Eta Right Lonesome izeneko diskoa plazaratu berri du aurreko ostiralean. Disperen Act deituriko kantu hau single moduan etorri zen, eta horregatik berreskuratu dugu Beken diskoa, atera dela esateko, Right Lonesome.

0: Izaroren berrian ere entzungo dugu. Izarok arkitektura disko aterako du laster.
1: Ezin da.
0: Eta horren atariko kantu bezala, etorri da, Zorua.

Miley Cyrusen doinuak entzuten ari gara. Izan ere Miley Cyrusek ere diskoa plazaratu berri du. Miley Cyrusen lan berriena kalean da. Bakigu gaur udazkenan sartu garela. Bueno, negu horreindik urrun ikusiko du askok. Snow deitzen delako kantu diote lurra. Bass Persuades izeneko kantu disko kantu bildumatik etatzen dugu hau. Amar, abesti guztira. Eta Snow horietatik bederatzi garrana.

Gatazen bolten Euskal Herriera. Bueno, Euskal Herriera, artista euskalduna delako, naiz eta aspaldian, Madrid aldean da bilan, Mabu, Maria Blanco Uranga. Kantu berri honekin agertu da orain, Cabeza de Ratón deitzen den kantua, Tu Otra Bonitakoekin egin duen abestia. Iba medio desnuda, tu no estabas. Bueno, aspaldian ez, kantu solteak ari da kaleratzen. No imaginas que tarea fue. Eta azkena, hain justu ere, hausia izan zen, Cabeza de Ratón. Sin decirles nada. Bere aurreko laneko kantua, El Sonido de una Tierra Escondida diskoko irekietzen zuen kantua, disko irekietzen zuen kantua. Bueno, ba orain, esan da zela, Tu Otra Bonitakoekin egin duena.

Fokin arte, segidan entzungo duguna. Elkarlan batean min eta Gorkasekin batera bere kantu bat, elkarketa honetan egindakoa, volumen 1 deituriko edo bol bat edo volume 1, kantu laburra, ez den interesaria.

Eyes Out, Fake Eyes, hori dioen kantua. Ez dok amairo amabi disko aterako dute onkisinekoek, Laster digitalean, astronetan berta, eta hau da, teaser moduko bat.

Laster gehiago. Bitartean, Rigel. Rigelek ere lan berri aterako du aurten, talde moduan. Eta aurrerapen kantu moduan hauxe aurkeztu du. Antzerkia, Rigel goizuetatik, Jones Alaberria.

hiruaren kantua. Kasu honetan remix bat izatez. Lorazepam, 2 miligramo deitzen den kantuarekin. Mesi de Krepen, azken igandeko kantua. Hiru atera eta lautik, laugarren aste honetan ezagutuko dugun noski. Lorazepam, 2 miligramo. Mesi de Krepen.

Hortxe beraz, Juancho Arakamaren kantu berriena. Hau berriz, majada da. Danelekin batera egin duen kantu da. Azetaka bitxan produkzioarekin. Etorri zaitez.

kantu edersa ezena Txusoren ekoizpenarekin. Lan berria bidean itxura guztien arabera. Agur esatea izeneko kantua berriena. Edersa ez Lazkaotik.

Lazkaotik Durangora, Amaior Azkarte Maior. Bueno, ba, rebrandina egin ostean, atera duen bigarren kantua. Vertigo y Mapa deitzen dena, kasu honetan Gazte.

Brabidea bate joka dugu. Zaket hori posible den edo. Bai, atzatik etorriko zen ez zebrabidea bate joka dugu. Eta bagoaz gu, gauean gogoratu akalegi izango dela gurean. Bitartean superloreren, bueno, moldaketa batekin, super moldaketa berek esan duten bezala. Ba, honekin bagoaz bat kantuaren asarazo zeirena. Ondo izan, aio!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gaurkoa ez dakit badakizuen, baina irailaren 21a Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Beraz, ba gai hau lantzeko gizagune zentrora joko dugu, Irunen kokatzen den gizagune zentrora, eta bertako Maitane Zeiza izango dugu gurean, ba beraien zerbitzuen inguruan eta Alzheimerraren inguruan gehiago jakiteko. Horri segika, kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu, kazetaritzari begira jarriko gara eta horretarako Peio Urzela izango dugu gurean, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinean. Eta boletinetik, albiste boletinera, Iraia Kamra lankidea izango dugu gurean, eta jarraian, ba, albiste ona, edo bitxikeria, edo dena delakoa, ekarriko digu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, Iraiaren 25tik 27ra, Emeki Festivalaren 4. Edizioa ospatuko delako Urruñan, emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak, euskaraz zein nazioarteko talentuak bilduko ditu, musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da, 3 egunetan, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba Emeki Festivaleko antolatzailearekin, Elena Kler ekin hitz egin dute Antxeta irratian. Horri segika, liburu gomendion tartea izango dugu eta esan genuen modura, ba, liburu gomendioak aurtengoan zuzenean jasoko ditugu, ba, argitaletxen eskutik, eta aurrekoan elkarreko hitza aurkizu izan zen gurean, gaurkoan Alberdaniako Oier Etxebeste izango dugu, beraz, ea ze liburu gomendio ekartzen dizkigun. Eta saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egin beharko dugu. Gaurko astelena da eta nabaritzen da astelenetan agendan ez dela hainbeste kontu egoten. Asteburuko estres kultural hori hainbeste zabaldu ez dadin, pentsatzen dut izango dela. Beraz, pare bat kontu baditugu agendan, beraz, horien berri ere emango dizuegu. Eta eguneko menu hau emanda, ba, jarraian efemeridaderekin edo artefaktuko tartearekin jarraituko dugu.

Gaurko egunez, 2011ko irailaren 21-eko goizeko 5:00etan piztu zen alarma Errekalde auzoan. Ertzaintzaren 21 furgonetak hartu zuten auzoa. Bi tanketak brigada mugikorrak elurretan erreskatatzeko erabilitako ibilgailu batek, ekipo elektrogeno batek eta plataforma jasotzaile batek lagunduta. Horrela hasi zen kukutza hirugarrena ustutzeko prozesua. Proiektu emblematikoaren defentsan piztutako bengalen, sirenen eta suzirien ondorioz izan zuten gertatzen ari zenaren berri herritar askok. Kukutzak espazio libre okupatu eta autogestionatu gisa funtzionatzen zuen eta gazteria, kultura eta aisialdi zentro gisa erabiltzen zen 1986-tik 2011 arte. Hiru eraikin ezberdinetan garatuta, lehenengoa kukutza, lehena, 1986-an hiru hilabetez. Ondoren kukutza bigarrena, 1988-an bi hilabetez. Eta azkenik kukutza hirugarrena, 1988-tik 2011 arte, abandonatutako lantegi batean. Azken honek jarraitutasun eta jarduera publiko luzea izan zuen. Udalak ustuketa gura baino 10 egun lehenago eman zuen eraisteko baimena. Beraz, herritarrak sirenen zain zeuden. Eta askok berehala erantzun zioten. Kalera irten ziren, kazolak eta bestelako tresnak jotzera. Gara egunkariko Agustin Goikoetxeak gaztariak jaso zuen gertatzen ari zenaren berri. Bosterdietan, Gordoniz kalean, Errekaldeko kale nagusian, dozenaka pertsona zeuden erresistentziari laguntzeko prest, eta ertzainek zapaldu egin zituzten. Iñaki Karro abokatua bera hurbiltzen saiatu zenean, pilotakada hartu zuen. Egun hartan, Errekaldeko gazte asamladaren interesak defendatzen zituen abokatua hirutan kolpatu zuten. Hainbat egunetan zain egon ondoren eta bizilagunak elkar izketarako deia egin ondoren, uniformedunek piztutako indarkeriaren aurrean erresistentzia aktibo, positibo eta konstruktiboaren fase iragarrira iritsi zen kukutzan. Erresistentziaren aurrean tanketa bat erabili zuen ertzaintzak sarrerako atearen kontra, ustuketa hartako irudi gogoratuenetako bat bilakatuz. Erreakzioak ez zuen itxaron, 6 aldera 200 lagunek Gordoniz kalea okupatu zuten kazolekin dilindalan etengabe kukutzatik ez dira pasako edo polizia gutxiago kultura gehiago oihukatzen zuten bitartean. Gaztetxearen inguruan ertzainak ezarritako perimetroak ibilgailuan eta pertsonen joan etorria eragozten zuen. Gazten alertagatik eta karga poliziagalagatik ustekabean altxatzen zen auzo batean edukiontzien gurutzaketarekin erantzunda. Udalak gerora jakinarazi zuenez, Bilbon zeuden 7000 zabor edukiontzietatik 80, 90 eta 40 barrikadak altxatzeko irauli ziren eta horietako 80ri su eman zitzaien. Zaila zen Errekaldeko kaleetan zehar mugitzea. Kukutzaren aldeko edozein adierazpeni erantzuten zioten agente armatu desafiatzaileek hartuta zegoen eta auzoa. Teilatutik gazteak bandera laranja kastintzen ari ziren eta ertzainak eraikinaren barruan ekipamenduen zati bat suntxitzen ari ziren okupatzaileen bila. Gero jakintzen ekipamendu gehienak mazo kolpez eta kontrolatutako leherketaz suntxitu zirela. 15 urte igaro dira ordutik, eta kukutza altxatzen zen orubean etxebizitzak eraiki dituzte. Hainbat urte igaro behar izan ziren, baina eraiki zituzten. Hori bai, hainbat belaunaldik inoiz ahaztuko ez duten zerbait altxatu zuen kukutzak. Eta gaurko artefaktuaren zati hau, efemeridearen zati hau, ba besti batekin amaitzeko, zea bestirekin uste duzue amaituko dugula, ba zein hobeto zea maiz taldearen kokutza hiru baino.

0: Gaur irailaren 21a. Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Alzheimerra denborarekin memoria eta beste gaitasun kognitibo batzuk eragiten dituen gaixotasuna izateaz gain, pertsona berarengan eta haren ingurukoengan eragin handia duen errealitatea ere bada. Horregatik, gaurko egunean, gaixotasunaz hitz egiteaz gain, ezinbestekoa da zaintzaz, estimulazioaz eta gaixotasunarekin bizi diren pertsonen eta familien beharrez ere hitz egitea. Horretarako Irunera begira jarri gara gaur, Gizagune zentrora. Bertan besteak beste estimulazio kognitiboa eta fisikoa lantzen dituzte, eta mindfulnessa, biodantza edota laguntza psikologikoa ere eskaintzen dituzte. Gai honen inguruan gehiago jakiteko eta Gizagune zentroan egiten duten lana ezagutzeko, gurean dugu Maitane Ezeiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gehiago.
0: Zer moduz?
1: Osondo.
0: Ongi.
1: Bai.
0: Prest.
1: Bai.
0: Bueno, ba, esan dugu gaurkoa Alzheimerraren nazioarteko eguna dela. Oinarrizkotik hasita, zer da Alzheimerra eta zer gertatzen da pertsona baten egunerokoan gaixotasuna agertzen denean?
1: Bai, ba, azkenean oso garrantzitsua da Alzheimerra ondo zer den ulertzea, zeren azkenean badaude dementzia hola mundu hortan ez jakintasun asko dago, eta azkenean bai sufritzen duten pertsonei, bai euren familiei, ba azkenean ez jakintasun horrek zinegona sortzen die, ez? Ba, Alzheimerra azken finean da gaixotasun neurodegeneratibo bat, eta neurodegeneratiboa esan nahi dugunean da, ba, konponbiderik ez daukan nolabaiteko narriadura bat, garunean gertatzen dena, eta progresiboa dena, ez? Neuronak gutxinaka, ba, hiltzen dijoan gaixotasun bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta desberdintu dezakegu dementziarekin adibidez, zeren dementzia ez da berez gaixotasun bat, da sindrome bat, ez? Sintoma desberdinak dituena, eta Alzheimerra da, gaur egun dementzia kausen lehenengotarikoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina bai, azkenean gaixotasun neurodegeneratibo guztiak bezala, pertsonak berri hori jasotzen duenean, eta esan dezakegu gaur egun infradiagnostiko asko dagoela oraindik, azkenean bere bizitza goitik biraldatzen da, ez? Oso zaila da horrenako berri bat onartzea, askok ez dute inoiz ulertze fase hori gainditzen.
0: Mm-hmm. Hor gainera, hasieran aipatu dugu, baina Alzheimerrak ez dio gaixotasuna duenari bakarrik eragiten, ez da?
1: Ez. Normalean esaten da, Alzheimerra badela gaixotasun horietako bat, non sufritzen duena familia den, familia edo ingurukoak, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina, bai, zen, bueno, beti esan da horrelakoa, ez? Egia da, existitzen dela nolabaiteko sufrimendu bat, bizitzen duen pertsonan, baino gaixotasunak aurrera egiten duena ala, non pertsona horren ba kapazitateak ulertzeko zer hartatzen zaion murriztu egiten diren, familia eta ingurukoak dira gaixotasuna berez bizitzen dutenak.
0: Bueno, askotan Alzheimerra entzuten dugunean memoria galtzea izan ohi da gehien ezagutzen dugun sintoma, baina ez da hori bakarrik, zein dira galtzen diren beste gaitasunak edo zeharlotan eragin dezake?
1: Ba normalean oroimenari buruz edo memoriari buruz hitz egiten du gehien bat delako deigarriena, ez? Deigarriena eta lehenengotarikoa gainera gaixotasun honetan. Baino orientazioa, arreta, hizkuntza, gaitasun kognitibo asko, eta azken finean autonomiari eragiten dio gehien bat.
0: Mm-hmm.
1: Nola baiteko pertsona bihurtzen gaituen autonomia horri, ez?
0: Mm-hmm. Adibidez, ezakit, zer gehiago azten da ibiltzen edo horrelako kontuak ere bai?
1: Zer nola?
0: Zer den, pertsona bezala autonomia ematen diguten gauzak bestakit galtzen joaten da, ahazten joaten da, horietako bat izan daiteke ibiltzea edo jatea edo...
1: Bai, kasularrietan eta aixotasun aurrera dijoanean, fasilla bukaerakoetan, bai, arazoak izaten dira normalean tragatzeko, ibiltzeko, komunera bakarri joateko, dutxatzeko, azkenean badaude autonomia neurtzeko bi nolabaiteko eskala, ez? Bat da jarduera instrumentalak neurtzen dituena eta bestea da jarduera oinarrizkoak, ez? Ba, adibidez, komun erabiltzea edo dutxatzea edo bazkaltzea edo eta hoiek ere bai narriatu egiten dira denborarekin. Egia da, ez dela ohiko lehenengo faseetan, baina gertatzen da.
0: Mm-hmm. Esan duzu, hasieran askotan diagnostikoa jasotzen duten pertsonek ez dutela barneratzen edo zer den gertatzen ari zaiena, zer suposatzen du diagnostikoa jasotzea pertsona hauentzat?
1: Bueno, normalean diagnostiko jasotzen duzunean zure buruak egiten duen lehenengo konexioa da ez duzula zure familia rekonozituko, ez derala sendatuko eta horrela hilko zarela, ez? Eta azkenean badira nola baiteko egiak, ez universalak, baino badira. Eta gaur egun ez dago osasun psikologiko sistema bat hori babesteko, ez? Baino beldurrasko sentitzen da normalean, beldurrasko, familiak beldurra sentitzen du, baino normalean diagnostikoa ematen den punturaino familiek dagoeneko imaginatzen du zerbait gertatzen dela. Orduan, kapazitateak onak baldin badira oraindik, pertsonak jasotzen duen kolpea oso latza izaten da. Badaude dagoeneko interneten entrevista desberdinak Alzheimerra diagnostikatu dien pertsonei eta oso gogorrak dira denak.
0: Eta esan dugu familiek ere paper garrantzitsua jokatzen dutela hauetan, inguruko pertsonentzat ere aldaketa handia izaten delako, zein da normalean familiek eta zaintzaileek duten papera prozesu guzti honetan, ze hau azkenean prozesu bat da.
1: Bai, eta gainera ez da zoik prozesu bat, baizik eta beldurrarekin bizitzen den prozesu bat. Eta normalean prozesu guztian zehar sentitzen dena da nola baiteko abandono hori, ez? Zeren beldurra duzu zure bizitza nola aldatuko den ikusteko, baina beldurra duzu ere bai zuk maite duzun pertsona hori bidean galduko duzula sentitzen duzulako, ez? Eta azkenean rutina guztiak aldatzen dira, zaintza sistema bat eraiki behar da, ez baldin badago dagoeneko eraikita, eta zure autonomia ere murriztu egiten da, zaintzaile bezala.
0: Hor, asko hitz egiten da, prebentzioaz, estimulazioaz, zer egin daiteke gaitasun kognitibo hauek alik eta denbora gehienean mantentzeko, badago zer egineko honetan?
1: Bai, gaur egun badago. Egia da ezin ditugula kontrolatu gaixotasun hauek bezala eragile guztiak ezin ditugu kontrolatu, baina badaude batzuk ambientalak adibidez kontrolatu daitezkeenak eta osasunaren promozioarekin erlazionatuta dauden guztiak, batez ere adibidez aktibitate fisikoa, elikadura egokia mantentzea, estimulazio kognitiboa egitea, nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat, ez?
0: Eta hor sartzen zarete zuek, ez da, gizagune zentroaren lana edo horretara zuzentzen duzue?
1: Bai, gaur egun bai. Gaur egun egiten dugu, aktibitate ezberdinak ditugu, baina gure helburua da adineko pertsonen bizitza kalitatea hobetzea edo mantentzea, ez? Alden einean. Eta egiten dugu estimulazio kognitiboaren bidez, sortzen dugulako espazio seguro bat non pertsonek alduten elkarren artean erlazionatu eta sare sozial bat mantendu, baina gaitasun kognitibo desberdinak lantzen dituzten bitartean, ez? Pertsonalizatuta azkenean, bakoitzaren gaitasunen arabera.
0: Bueno, gizagune zentroari dagokionean, nola sortzen duzue gizagune? Konta eguzu apur bat, zuk ikasketaz ze ikasi duzu?
1: Ni psikologa naiz. Eta gizagune berez, sortuta zegoen ni iritsi nintzen erako, ez? Baina orain dela hiru urte, urte pare bat, aldatu genuen pixka bat ekonomia sozialara bideratzeko eta kooperatiba bihurtu ginen eta arrezkero ninago barruan ere bai eta lan egiten dugu perspektiba batetikan ditzen dena pertsona zentratutako arreta, ez? Eta egiten dugu lana kasu bakoitzarekin ez eta taldean egin kasu bakoitza lantzen da modu individual batean egiten dugu estudio bat pertsonaren gaitasunen arabera, bere testu inguruaren arabera eta bere gaixotasunaren progresuaren arabera, eta lantzen ditugu ba berari dagozkion gaitasun desberdinak, ba ulertzen dugulako zea nolabaiteko narriadura kognitiboak direla eskailera baten antzerakoak, ez? Eta saiatu behar garela mantentzen espaloi berdinean aldugun ahalik eta denbora gehien.
0: Esan duzu, bueno, estimulazio kognitiboa lantzen duzuela besteak beste, zer egiten duzu saioari horietan, nolako ariketak dira egiten dituzuenak?
1: Bazkenean egunero saiatzen gara ariketa desberdinak sortzen, pixkat monotonian ez erortzeko, baino normalean saiatzen gara gutxienez lauzpabost dominio kognitibo lantzen egunean, ez? Modu direktuan edo indirektuan lantzen dugu egunero arreta, orientazioa, hizkuntza, egiten ditugu nolabaiteko ba irakurketak altuan, erabiltzen dugu logika, egiten ditugu kalkuloak, eta azkenean kombinatzen ditugu normalean egunero bai ahozkako ariketak elkarrekin eta bai banakako ariketak.
0: Eta estimulazio kognitiboaz gain, estimulazio fisikoa ere eskaintzen duzu, ze lotura dago jarduera fisikoaren eta osasun kognitiboaren artean?
1: Bueno, normalen esan nahi da, bihotzarentzat egokia dena, onuragarria dena, garunarentzat ere badela, ez? Azkenean, badago nolabaiteko erlazio fisiko-biologiko bat, baina horretaz gain, normalean guk lan egiten dugu perfil batekin, non toki batera kirola egitera joatea ja ez denoikoa. Eta gure osasuna eta autonomia mantendu nahi baldin baditugu, ba badago oso komponente fisiko bat, ez? Adibidez, oreka arazoak baldin baditugu, ba oreka landu beharko dugu zutik mantendu alizateko. Eta egiten dugu lan, ba kasu hoiekin, ez? Non ariketa fisikoa den egunerokotasunean autonomia mantendu alizateko batez ere.
0: Eta, beste eskaintza batzuei dagokionean, agian ainoikoak ez diren beste jarduera batzuk ere izaten dituzue, ba ez dakit, mindfulnessa edo biodantza edo zer dira hauek eta ze ekarpen egiten diote Alzheimerra edo beste narridura kognitiboren bat duten pertsonei?
1: Bai, azkenean guk egiten dugu pixkat lan ildo holistiko batekin, ez? Eta naiz eta onuragarriak izan daitezken edozein pertsonentzako, zen azkenean nolabaiteko ariketa fisikoa dira eta arretariketa, baino batez ere daude pentsatuta familientzat edo zaintzaile diren pertsonentzat, ez? Non landu behar duten beren emozioen regulazioa, landu behar duten hola pixkat gorputz askatasuna eta toki seguro bat izateko non hori landu ere.
0: Laguntza, zu psikologoa zaren enean, laguntza psikologikoa ere eskaintzen duzue. Laguntza psikologiko hau, Alzheimerra edo beste narridura kognitibo bat duten pertsonentzatoa karri da edo familiei ere eskaintzen diezue?
1: Biei, zen azkenean, batez ere, karo, azkenean narriadura kognitiboa duten pertsonak gaixotasunaz aparte pertsonak badira. Zaila da, nola baiteko prospekto bat izatea haiekin, baino batez ere gaixotasunaren lehenengo faseetan non onartu egin barten zer gertatzen zaigun eta etorkizunari beldurrik gabe begiratu oso nuragarria izan daiteke pertsona hauentzat laguntza psikologikoa lortzea, baina zaintzaileentzat prozesu guztian zehar da onuragarria, inkluso prozesu bukaeretan non duelo faseak dauden eta bar kalera bat egon delako.
0: Alzheimerra duen pertsonak poliki ikusten du nola galtzen duen autonomia hori, hori ikustea ere gogorra izango da, ezta?
1: Bai, normalean askotan ematen da ez dagoela nolabaiteko kontzientzia galerari buruz, ez? Baino badaude kasu asko non badagoen kontzientzia hori. Igual gaixotasuna ez duen pertsona baten moduan, baino badago ikuste hori ezarela gauzetaz gogoratzen, badakizula galtza bat nola jazten den, baino etzaren kapaz galtza jazteko. Eta horrek normalean normalean bi ildo jarraitzen ditu. Agresibitatea alde batetikan, frustrazioaren ondorioz, eta bestetik depresioa. Soikoak dira, komorbilitate asko daukate.
0: Agian ikusi dute bizitza guztia pasatu dutela jende bati laguntzen, eta orain agian ez dute onartzen laguntza hori jasotzea edo...
1: Bai, eta laguntza onartzen duzun arren, konturatzea betidanik egin duzun gauza bat gauetiko izera ez zarela kapaz egiteko oso gogorra da.
0: Bueno, egia da askotan gaixotasunaren ikuspegi oso medikoa izaten dugula, ba, diagnostikoan bertan oinarritzen da bakarrik, baina zuek lantzen duzuen moduan pertsonaren ongizate emozionala, harremana, kaixialdia ere hor daude, alderdi hauek, alderdi medikoa bezain garrantzitsuak dira, ezta?
1: Bai, guretzat gutxienez, bai, egia da garrantzi asko dutela, egia da, eldo mediko batetikan gaixotasuna bat tratatu egin behar dela, ez? Baina askotan abandonatu egiten dira onelakoak, eta orduan gertatzen dira isolamendua, depresioa, nolabaiteko bakarda de hori, ez? Non ez duzu nion, ez zintzaren... klase batera puntatu zerbait ikastera, ez dizutelako zure ritmoa respetatzen, ezin duzu kirola egin etxetik kanpo ezarelako kapazazuko akarrik egiteko, zure lagunak mantetzeko zailtasunak dituzu, eta azkenean guretzat hain garrantzitsua da estimulazio kognitiboa, zein nola baiteko toki bat sortu harremanak mantentzeko. Hirugarren adinean, hola zartzaroan oso zaila da erlazioak mantentzea.
0: Familiei dagokionez, esan dugu eta aipatu dugu, familientzat ere gogorra izaten dela, inguruan Alzheimerra duen pertsonaren bat izatea, ze aholku emango zenieke, Alzheimerra diagnostikatu berri dioten pertsona baten ingurukoei, nondik hastea komeni da?
1: Bueno, egia da askotan informazioa ez zaigula osotasunean ematen, ez? Baina gaur egun baditugu baliabide asko, sare sozialen bidez, eta bar, bilatzeko. Baina lehenengo gauzea nire ustez da saiatzea gaixotasuna ulertzen, gauzak ulertzen ditugunean monstruak beldur gutxiago ematen duelako. Eta azkenean ulertzen baldin baditugu nondik norakoak, zer espero, zer ez espero, zer den normala eta zer ez prestatuta sentituko gara. Eta azkenean hortaz aparte lehenengo pausoak izan ohi dira etxean segurtasuna mantentzea, autonomia bultzatzea, ez, aliketa gehien, eta nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat hastea dagoeneko espaldin badago martxan, mantentze hori sustatzeko, ez?
0: Esan duzu askotan informazio falta ere egoten dela, informazio okerra ere seguraski bai, Alzheimerra gero eta ezagunagoa den arren, oraindik badira mitoak eta aurreiritziak, zein ideia oker kenduko zenuke jendearen burutik?
1: Askotan esan nahi dut, ez dira aurrak bezala. Neri min asko ematen ditonek pertsonalki, zen azkenean pertsona horiek niretzako desberdintasun oso handi bat dago, ez? Aur batek ez daki autonomoa izaten, ikasten ari da, aurrerakadoa, ez? Baina oso zaila da autonomia bat izan ondoren onartzea, ez duzula dagoeneko. Hortaz, niretzako oso kolektibo interesgarria da, zen guk baino kapazitate gehiago dauzkate, supervivenzia, gaitasun ederrak dituzte, inteligentzia, jakintasun pila batez, eta murrezten ditugu bat alde hortara non adineko pertsonak aurrak bezalakoak diren, batez ere gaixotasun onelako bat baldin badute, eta ez dakiten gainontzekoen aurrean ondo portatzen.
0: Maitzen joateko edo gizagune ezagutu nahi duten entzat edo zuen zerbitzuetara jo nahi duten entzat nola egin dezakete?
1: Errezena da gure web horreira joatea irubluikoitza.gizagune.com eta aurkituko dute zentroari buruzko informazio guztia, ordutegiak, telefonoa, zalantza atal bat, eta gurekin kontaktatzeko arazorik ez izan telefono bidez batez ere.
0: Ba, amaitzeko orain bai, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela baliatuta edo, azken mezurik edo helarazi nahiko zenieke, ba, gaixotasunarekin bizi diren pertsonei edo haien familiei edo?
1: Bai, beldurrarekin ez dugu ezer lortzen. Guazen beldurra di buelta ematera.
0: Osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Maitane gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Bai, zuri eskerrik asko.
0: Agur.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aunki, venga be.
0: Ongi, astelena.
1: Bai, baina guzkitsua.
0: Bai, egia esan.
1: Kampuan bero dago.
0: Bai, aipatu dugu lehen bazkaltzen ari ginela eta aste honetarako eman omen dute oso eguraldi ona, eguraldi ona hartuta 24 bat gradu edo ez udan egin dituen beroak, beraz, ongi, aste-asteko modu ona, ez da?
1: Hala, da.
0: Ongi, ongi, ba, aste hasiko dugu atzo bertan argitaratutako, ba, kazetaritza ardatz boletinaren 61. Zenbakiari begira, eta zuzenean, hasiko gara lehenengo puntuarekin, bertan aipatzen duzu, albistearen kontzeptua zabaltzen ari da. Albiste bat ja ez da, lentzena?
1: Ba, segurunik ez. Hori da bizka bat ikerketa batek, bizka bat adierazten duna, ez? Hau da, jende gehienaren kasuan, bueno, nahiko ikuspegi tradizionala dago albistearen gainean, ez gehiengoaren aldetik, ba, definizio oso tradizionala aipatzen da, ba, albisteari buruz galdetzen zaionean, eta politika, ekonomia, pues, nolako gaiak lantzea, batez ere Davidentzat lan egiten duten kazetariek eta dituek lantzen dutenean, eta testu eta bideo luzen bidez aurkezten direnak, ez pixka bat. Ikuspegi horren barruan sartzen da. Baino, badago beste multzo bat zabaltzen ari dena ikuspegia, eta albistetzat jotzen duena beste eduki mota bat, ez? Lotuta dagoena moda, bideojoko, influentzeren sorkuntzarekin, sare sozialekin, podcastekin, bueno, bideo laburrekin, eta bar, ez? Pixka bat formato horretan ematen direnak, eta estilo aldetik iruzkin, edo eztabaida, satira, osagai bat daukatenak, eta bar, eta hain zuzen ere, ikuspegi hau zabaltzen ari den multzoan nagusi dira gazteak, ez? Pixka bat, ba, sare sozialen bidez, eduki hauekin, mota hauekin, lotura edo harreman gehiago daukatenak. Nahiko simplea da, ez daka magia hondirik, ez? Adibidez, nolaiteko albistearen estereotipoa izango litzateke, idea bat egiteko, irratietako boletinak.
0: Mm-hmm.
1: Ez, hori da markatzen duna albistearen estereotipoa, baina hortik aratago, ba, badago beste mundu bat, eta komunikazioaren munduan edo gauza kontatzeko orduan, ba, albistetzat edo albiste gisa ulertzen dira, pues, gero eta gehiago, ba, bestelako, aipatu ditugun, bestelako eduki mota horiek.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, ikusiko da, ea zebilaka erauten albistek orain ere, Washingtongo eguzkia, dio urrengo puntuak, ari zara The Washington Sun, izeneko honetaz ezta?
1: Hori da. sortu da estatu batuetan edabide berri bat, ez? Ba, oain izena aldatu dio, baina duela bi urte sortu zen, Washington Posten barruan egondako, ba, krisia, ba, kanporaketak eta prozesu guzti horren markoan, eta hasiera batean Notus izena hartu zuen, eta orain izena egokitu dute, aldatu dute, ba, hain zuzen ere adiazteko Washington hiriburua argiztatu nahi dutela, ez? Hori da, izenaren mezua ez? Eta, bueno, albiste bat da, ez? Eta bide berri bat sortzea, ez? Gaur egun, ez? Normalean, zea, ez? Gertatzen ari dena da, izten ari dela Davidiak, ez? Gero eta gehiago, eta tokikoak baldin badira, eta estatu batuetan, eta bare, zailtasun horiek, ez? Davidiak sortzea, oza, zaila da, ez? Eta, bueno, hau da, kontrako joeran abiatzen den proiektu bat, zentratuta Washingtonen, eta jorratu nahi du Washingtonen gertatzen den horretako estatu batutako politika nazionala, nola bai deitzeko, ez? Iska bat, etxezurian, eta Kapitolioan gertatzen den guztia, baina baita ere, irian gertatzen ari dana, ez? Auzoetan, bizimoduan, eta guzti hori, ez? Bi ikuspegi eskat uztartuta.
0: Urrengo puntuan ere, estatu batuetan, jarraitzen dugu, kurioso egintzait izenburua dela edabideak aipagai, hemen demora guztian ditugulako edabideak aipagai, baina, bueno, urrengo puntuan aipatzen duzu The New York Times egunkariak erabaki duela lehen zuten zutabea berreskuratzea, The Media Equation izeneko zutabea berreskuratzea.
1: Bai, bazeukaten zutabe bat edabide buruz idazteko, ez? Eta, bueno, horren zutabe horren atzean kasetari edo aditu ezberdinak izan dituzte, baina 2022-tik geldirik zegoen, ez? Eta konturatu dira, eta nola esaldu dute, ez? Nola biteko zurrunbilo mediatiko ikaragarria da, eta edabideak daude zea, ez? Ba, fokuan, interesgune bada, ba, bueno, podcasta, formatoak, ba, komunikazioa, teknologia, bueno, izpide dira, ez? Eta jendearen intereseko interesa diazten dute, eta bar, eta ni hortaz konbentzituta nago, eta holako saioak hemen egiten dugun bezala, nik uste dut lagungarria dela, ez? Jendeari interesatzen saio, ez? Horren berri izatea, ez? Zergatik gertatzen ari aldaketa batzuk, eta zer dagoen edabiden atzetik ere bai, ez? Norka gintzen duen, ze irizpiden arabera, eta, bueno, ze jokua dagoen, eta guzti hori, ez? Eta, bueno, ba, gogoeta horren emaitza izan da, ba, kontratatzea aditu bat zutabe hori betetzeko, pues, oraindik ez dasi. Eta, baina iragarri dute pasadan astean, ez?
0: Urrengo puntuan irakurle gazteak aipatzen dituzu, irakurle gazteak helburu estrategiko gisa.
1: Bai, askotan aipatzen dugu, ez? Davidentzat irakurle gazteak eskuratzea edo erakartzea erronka garrantzitsuetarako badela, ez? Zaila delako, bat ez be Davide tradizionalentzat, ba, ari delako mugitzen beste giro batean, eta beste referentzia, beste kode batzuekin, eta buska bat erronka zaila dela, ez? Eta kasu enten, Financial Times edabide tradizional, eta zera, baina ekonomiaren arlokoa, ez? Ekonomian espezializatua, ez? Galdera da, Financial Times bezalako edabide batek badu publiko gazterik, ez?
0: Eta, galdera ona.
1: Eta ematen du baietz, ez, bueno, ez, resuma batuan egindako ikerketa batean ikusten da euneko hogeita zazpik zera, ez, irakurleen antean, online irakurleen artean euneko hogeita zazpik dituela hogeita bost urte baino gutxiago, ez. Eta hori, bueno, datu importantea da, holako edabide bantean, ez? Eta garo, galdetzen duzunean horren atzean zer dagon, pues bueno, hor topatu dut pixka bat zuzendari nagusiaren elkarrizketa bat, elkarrizketa saio bat, eta aipatzen du beraiek momentu batean erabaki zutela ez definitzia irakurle gazteak helburu estrategiko gisa, ez? Eta horrek zesan nahi du, eta esplikatzen du pizka bat bueno, zein azken finean egin behar dena da modu global batean lantzea, ez? Baze euskatela ekimen pilo bat gaztei begira eta bar, baino modu estrategikoan landuta, pues, dana koizionatu behar duzu, dandan fokatu behar duzu, orekatu behar duzu, eta garrantzi duen garrantzia eman, eta guzti hori, ez? Eta finanzian temzen kasuan ematen ditu bai hiru adibide, ez? Pizka bat ze kinaldi egin dituzten, eta batetik aipatzen dute ba, eskuko telefonotarako egokitutako bideo sorta bat sortu zutela, gai konplexuak azaltzeko, ez? Gai konplexuak modu horretan azaltzeko eta pizkat arrakasta izan duena publiko hortan. Beste batetik boletini informatibo bat, kasu enten dobakoa eta susta plataformaren bidez, gairen bat hor azaltzeko eta bar, nola diteko, bueno, gazten gana iristeko beste modu batean. Eta beste ardatz edo zutabe importantea da ikaslei begirako programa bat martxan jartzea, ez? Ba, errezteko ba, gazte horiek, bat ez be 18 urte baino gutxiako ikasleek zera, ez? Final Sentence doan eskuratzeko aukera izan dezaten. Eta bueno, hoiek eta beste gauza askorekin, ba, bueno, emaitzak lortzen ari diraz.
0: Urrengo puntuan, guri, bueno, hemen askotan aipatzen den gai batera egin duzu salto, adimen artifizialaren gaira, honek izan ditzakeen arriskuen neurria.
1: Bai, bueno, arriskuaren kontua esan daiteke, pues ez dagoela erabat lotuta kazetaritzarekin eta edabideen mundurekin, ez? Haratago dijoan gai bat, baino nik uste edabideen ardura dela ere horri buruz informatzea, ez? Eta badaukagula erantzunkizun handia alde hortatik eta zer egin badaukagu. Eta nuiz dut gai honi buruz hitz egitea eta bueno, saiatzea arrisku horren neurria zein den edo esplikatzen eta ikuspuntu ezberdinak biltzen eta bat, pues bueno, nik uste dut lan importantea dela, ez? Eta bueno, txoko boletinean aipatzen dira hainbat referentzia pixka gaian sakontzeko, ez? Artikulu pilo bat, ez dakit hogei bat edo horrelako zerbait edo na, gutxi gora bera, ez dakit hogei ospadira, ez? Eta kontu ez da denak esplikatzea eta bar, ez? Interesa daukana dauzka referentzia batzuk sakontzeko eta batez be planteatzen dudan ezea, ez? Laburpen hortan da gai importante bat, ez? Hau da, arriskoa non dago gehien bat, ez? Eta hortarako aipatzen dut Dario Amodeik Anthropic enpresako buruak, hori da Claude eredua zabaldu duena. Ba, Dario Amodeik honek artikulu bat edo gogoeta bat plazaratu du eta hortan ba, egin dute ariketa bat esplikatzeko gehiago jendeari zein non egon daitezken arazoak adimen artifizialarekin, ez? Non dago arriskuaren motiv

arazo edo arriskuen aurrean, ez? Eta horren aipatzen ditu hiru klabe, ez? Eta batetik zer neurritan eraikitzen ari den adimen artifiziala bere kabuz, ez? Ari den egiten bera bakarrik, noiteko bere etorkizuneko berzioa, hau da, adimen artifizialaren garapena zenbatean oinarritzen den adimen artifizialak sortzen duenaren, ez, kodean eta bar, eta hori da klabe importantenetako bat, hau da, ze autonomia maila ematen zaion, eta adibidez, beraiek onartzen dute antropiken beraien noreteko lan kodigo lanaren 126ak adimen artifiziala bere kabuz egiten duela, oza, proporzio oso handia, duela pues, denbora oso gutxi 1 bata zenean, eta bigarren elementua zein da, ez? Zein den laborategien gaitasuna, eta esan daiteke, zein den gizartearen gaitasuna, agentea dimentsuen ekintzak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko, ez? Nik uste dut bi elementu hauek uztartuta edo elkar lotuta daudelak, ez? Eta hor dago benetako arriskua, ez? Azken finean autonomia handitzen baldin bada eta kontrol gaitasuna eta noiteko baita ere adimen artifiziala zer sortzen duen jarraitzeko eta horren jarraipen eiteko eta bar horren gaitasuna gero eta murritzago baldin bada, orduan deskontrolako eta benetako arriskua pues, gero eta handiagoa da, ez? Hor dago pixka bat noreteko gako nagusia, ez? Azken finean batzutan bentsaz sensazioa daukat zera ez, ba, gutxitu gutxiesten dala adimen artifizialak euki dezaken arriskoa, incidente batzuk ba, gutxiesten direla, hainbeste garrantzia ez daukatela adierazten da, eta justizaiatzen da esplikatzen zergatik, ba, ez da, bueno, sortu ziren bueno, incidenteak edo eraso oiek, jakeo oiek, ba, esan ez, ba, oso berehala konpondu ziren, eta, bueno, baina benetak arazoa aurrikusien hori balin badugu, ez dugu bakarrik neurtu behar edo begiratu behar momentu hontan zer egiten ari den adimen artifiziala bere kabuz, ze arazo sortzen ari den, baizik eta etorkizunean gauzak aurrera doazen bezala eta hain azkar doazela kontutan hartuta, zein izan daiteke gerta daitekena, ez? Hor dago nolabaiteko aurrikuspenaren gakoa, ez? Nolabait ere agenten aktibitatea areagotzen den neurrian kontrolatzeko gaitasuna murrizten ari delako. Eta hortaz, kontziente dira, ez? Eta argi dago, bueno, hor eskuartze bat behar dela, eta bar, eta karo, eskuartzea batzutan aipatzen dela nolateko estatuen eskuartzea, eta bar, baino galdera da, estatuek gaitasuna daukate, estatuek gaitasuna daukate benetan eskuartzeko, osea, nahiko jakintza daukate jakiteko nola funtzionatzen ari den adimen artifiziala gaur egun, ez? Eta beste, bueno, hor dago gogoetarako ari bat, ez? Eta azken finean hondamendia, ez? Bizka bat tragiko jarrita edo apokaliptiko jarrita, eta esaten da pues, gizateriaren bukaera ekar dezakela adimen artifizialak, ez? Bueno, baldin bada olako hondamendi bat eragotzi nahi izatea, gertatu aurretik hartu behar diren horriak, gero berandu egida. Eta pixka bat filosofia hori nik uste dut zabaldu behar dela, ikusi behar dela, eta den eragile guztiak dakate ardura kasu honetan.

0: bai laborategi jakina eta baita ere botere publikoek noski.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu ea ze bilakaera duen honek, ea apokaliptiko jarri behar dugun edo ez, baina amaitzen joateko edo beste irakurgai interesgarri batzuk ere aipatzen dituzu bukaeran, baten bat aipatu nahi duzu?
0: Bueno, daude oso gai bariatuak, bizka bat, zera, nola beteko bariedadetik beti atatzen da zerbait, ez? Eta bat, batetik dago bizi historia pizka bat, berriak aldizkaria zer zen, edo zagutzeko aukera, edo berriak bertsolaritzari buruzko dokumental bat estrenatu duela, eta zera, ez? Badago la directa zera, Guilabé, Bidatideri de Balears zen kasuan, un infiltratuak poliziak zare movimiento sozialetan infiltratutako poliziak deskubritu direnean eta horren berri eman direnean azkenean noreteko zigor zigortu dituzte Davide hauek informazio hori emateagatik, ez da zensura mota berri bat horren berri zera ez duela gutxi gertatu da pues hori Davide hauei sostengo adierazteko ekitaldi bat egin dela eta bueno, pizka bat horri buruz. Gero badago adimen artifizialari buruzko beste artikulu bat aipatzen da ikusentzunezko arloan nola ez den erabili behar adimen artifiziala eta bueno, gogoetarako aukera batzuk ematen dituena eta azkenik zera ez. New York Timesen pasadan aste honetan, 18an 175 urte bete ditu, ez? Eta horretarako atera dute gune berezi bat, eta gune berezi hori zabaltzen duena da zuzendari nagusiaren artikulu bat, ez? Hori, zera, zultz berrezena. Eta hori da gutxi gora bera. Ez da gutxi.
1: Ez da gutxi. Oso ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi eskerpeio, gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
0: Bai, urrengo astera arte.

0: PISA txostenaren emaitzaren atzean zer ote dagoen jakitea fenomeno konplexua da aditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta rekurtso falta oinarri diren bidegurutzea hitz egiten dute. Bestalde honen inguruan beste albiste bat utzi digu gaurko goizak, izan ere Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosa gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltza, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
1: Nik uste dut lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela eta jarraibideak bai, argiak helarazi behar dituela ikastetzeetan. Horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Bestalde, herri lan eta azpiegituren zuzendari nagusiak ebazpen bat sinatu du belateko tunelaren bikoizketa eraikitzeko proiektuaren lehenengo aldaketaren onarpena indargabetzeko lizitazio berri baten aurreko urratsa da. Nafarroako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Maria Torres Perezen ebazpen berriak aldaketaren tramitazioa amaitu du eta haute tunel de belate enpresari jakinarazi zaio dagoeneko. Gogorak arri behar da aldi baterako enpresa elkarketak indusketa metodoa eta uste metodoa aldatzera erabakizuela, proposamen berri baten bidez, 8,5 milioiko gainkostua izango zuena. Eta nazioartean Francisco de Jorge auzitegi nazionaleko epaileak Israelgo arduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu du iaz Global Summit ontzidiari egindako abordatzearen inguruan Gazara laguntza humanitarioarekin zioanean. Espainiako banderarun ontzietan egindako tortura, kalte eta lesio delituak sartu ditu auzian. Operazio humanitario horretan 4 euskal herritarrek parte hartu zuten eta tratu txar fisikoak eta psikologikoak jasan zituztela adierazi zuten. Eta Nafarroako larrialdi zerbitzuek itzalitzat eman dute Urzainkiko baso sutea 5 astez aktibo egon ostean Nafarroan dokumentatutako suterik luzeena izan da. Sua abuztuaren 14an piztu zuen tximista batek eta egun gutxiren buruan kontrolatzea lortu zuten arren, abuztuaren 31ean sugarrak berriz piztu ziren. Azken asteetan egunero zaindu dute eremoa, sugiltzaileek kamera termikoa dituen dron batekin aztertu dute ingurua eta ez dute ezohiko temperaturarik edo puntu berorik aurkitu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan eta kostaldean ere odei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei baxu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei fin batzuk agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoait gora egingo dute. Minimoak 8 eta 15 gradu bitartean ernituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia eta hego isurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo albiste berezien edo bitxikerien tartea, deitu nahi diozuen bezala. Eta gaurkoan albiste hori, bitxikeria hori edo dena delako hori ekartzeko, Iraia Cambra dugu gurean. Arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, akizu zer gertatzen zaidan sintonianekin. Bueno, entzulek jada jakingo dute. Niri albiste onaren tartea etzaidala bereziki asko gustatzen.
0: Baina badakite ere,
1: aldatu da.
0: Eta badakite ere aldatu dela Iraiak nahi zuena egiten zuelako pasaden denboraldia. Orduan erabaki dugu izena aldatzea eta horrela Iraiak. Bai, albiste onaren
1: tartea esaten du berdin.
0: Hori joarri eskatu behar diot aldatzeko. Vale, oraindik ez diot eskatu.
1: Vale. Bai, aldatu da pixka bat. Baina ez nire gatik bakarrik.
0: Zure gatik da, batez ere.
1: Nik egiten nuen nahi nuena, baina zentzuarekin zezaude albiste onak mundu honetan. Orduan, egiten genuen bakoitzak orokorrean redakzio guztiak algenuena, nola nireak zentzua zuen, ba horregatik aldatu da. Baina esatera nindana, badakizu zer gertatzen daian sintonionekin. Goizetako alarma egunero berdina denean entzuten duzula eta gogaitzen zaitula.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Ez
0: dakit zertaz ari zaren.
1: Bat erez.
0: Hori
1: gertatzen zaitu nekin, da, entzun eta...
0: Iraia.
1: Aurrera.
0: Ez da horrela.
1: Bai, niretzat bai, ba, baina ez zer gertatzen ba, albiste ona.
0: Badakizun nongoa den sintonia hau. La La Land filmekoa.
1: Bai, aurrekoan esan zenuen eta begira niri film hori gustatzen zaizala, eh? Baina ja desberdin ikusiko dut. Orain ezin dut ikusi La La Land. Ze ikusten badut eta sintonia entzuten bali badut, sokorro.
0: Niri gertatu zitzaidan nintzen, ikusten ari nintzen, bueno, ikusten ez, nire, nintzen amonaren etxean eta papatean hortzegoen fondoan jarri eta pelikula, eta errepente entzun nuen, pero bim, bim, eta ni, ui, amazea bestida hori, hori da albiste honen tartea, eta esan nuen, ostras, ba ez, La La Landa.
1: Beira, deskurritu behar dugu ea La La Landen zertarako erabiltzen duten.
0: Da, seguru gauza oso zoriontsu batetarako.
1: Igual ez, orduan sintonia ere aldatu beharko litzateke. Edo tarteak endu.
0: Ez, hori ez, hori ez. Nola galduko dugu aukera zurekin hitz egiteko horrela, mesedez.
1: Nirekin hitz egiteko aukera dago, bueno, badakigu, bi astez behin.
0: Badakigu, baina, bueno, bi astez behin ez, aste honetan ere bai.
1: Bai, bai, bueno, pesa da pixkat nezerako, tarduan ba.
0: Gustaten zaizulako.
1: Hitz egitea asko.
0: Ikaragarri.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Orduan,
1: bai,
0: gaurkoan, zer ikarri diguzu Iraia?
1: Ba, nire ohiko tarteen moduan ikerketa batekin nator.
0: Ados.
1: Beste gauzatu bihata zaila egiten zait, orduan beti ikerketak ikartzen ditut hori interesatzen zaila dako.
0: Neska kurioso azarelako.
1: Hori da, bai, gustatzen zaizkio dako. Gainera, hemen bi gauzak gustatzen zaizkit. Bueno, ez barkatu, bai. Piskat gaizki sonatuko du. Oso umezalea naiz, hori badakizu. Zuk, adibidez, entzulek ez, oso umezalea naiz.
0: Bai.
1: Eta beste parteak dira tximinoak. Bueno, ez naiz oso zalea.
0: Animalia zalea zara oso.
1: Bai. Bai, hori bai, orduan, bueno, alde horretatik ez dakit ez dut inoiz tximino bat ezagutu. Begira, hori pendiente daukat.
0: Ba, nik pertsonan ere ez.
1: Horregatik, eta pendiente daukat. Ega da pixkat bi hurriak direla, orduan, ai, ez dakit ba. Baina, bueno, gauza da, ikerketa honek erakutsi duela, Kaio Berriek eta tximinoek sekulako antza daukatela. Hau, nik uste dut, badela zerbait baginekina, bueno, beti esan denako,
0: ume asko ikusita.
1: Malen! Jo, eske benetan. Ai, bat oso umezala eta besteak umeak alba diturruti izan, hobeto.
0: Ez.
1: Bai, bai, bai. Bueno, gauza da, badakigu gizakio korokorrean tximinoen antza daukagula, ba, horti gatozelako. Gauza da, bueno, gizakiak evoluzionatu egin dugula eta tximinoek ez, bere horretan geratu dira. Bueno, ya está, bakitzak alduenarekin. Gauza da, ikusi utera, Jaio Berriek eta...
0: Esan behar nuen, beste batzuk ere ez dutela, bozua evoluzionatu.
1: Ai, Malen, jo, eski benazten bagara, trapuzarak ateratzen, bakitzaren zeak, nik ere hor arrazoi ematen.
0: Arrazoia dut.
1: Bai, bueno.
0: Dakizu baietz.
1: Gauza da, 20 urte baina gehiago egon dira ikerketa honetan, eta aztertu dituzte, Jaio Berriak eta tximinoak batera. Gauza
0: tximino
1: da,
0: Jaio Berriak edo tximinoak orokorrean?
1: Orokorrean, baina gehien bat umetatik hasita.
0: Ados.
1: Gauza da, eta hau da eman duten titularra, Jaio Berriek eta tximinoek erritmo automateko gaitasuna partekatzen dutela.
0: Erritmoa?
1: Hori da, musikaren erritmoa, edo melodien erritmoa.
0: Ados.
1: Egia da, tximinoak, klaro, tximinoak orokorra da, termino orokorra da, dela makakoak, aztertu dituzte. Ez galdetu ze tximino mota den. Nik bakarrik izena dakit, makakoak.
0: Makakoak,
1: hori da. Bueno, gauza da, 20 urte baina gehiagoz egin dutela ikerketa hau, eta ondorioztatu du, ba, Jaio Berrien garuna musika pultxo hautemateko eta urrengo soinua noiz iritsiko den aurre ikusteko prestatuta dagoela. Ume Jaio Berriena. abakizakiena. Eta honek iradokitzen du erritmoaren pertzepzioak oinarri biologikoak dituela. Hau da, ez dela bakarrik musikatik datorren zerbait, baizik eta badela zerbait garunak jada badaukana.
0: Batzuen kasuan,
1: hori da gauza. Eta nik hemendik ja nire ondorioak atera ditut, ez dakit, bueno, ikerketaun hemen esamar nuen, ikerketa egin duen norbaitek entzuten badu, ez? Ze, bueno, kasu honetan ikerketa hau Amsterdamgo unibertsitatean egin da, orduan pizkat. Baina bat ditugu entzule batzuk, batzuetan Helsinkitik eta beste batzuetan Budapestetik entzuten digutenak. Orduan, bueno, inoiz ez dakigu. Bai, bai, bai. Gutuna jaso ditugu aurreko joanetan jaso genuen. Bai.
0: Ala.
1: Bueno, hori beste gai bada. Kasa da
0: biharko albiste ona.
1: Hori da, albiste ona. Bai, begira hori bada albiste ona. Gauza da eta nik hau asko antzematen dut, adibidez, nire etxean,
0: bai.
1: Ni eta nire ezpa oso, bueno, musikaria garabiak, eta diez nire aita ez, nire aita da oso arritmikoa. Zein da nik ikusi dudan ezberdintasuna handiena. Ni eta nire aizpa tripan geudenetik nire amak beti musika jartzen zigula, eta txikitan gure etxean nire amak musika asko jarri digula, eta txikitatik egon garela musika munduan sartuta, nire aita ez. Ez nire eta nire aito namonak, ba, etzieten musika jartzen, ez txikitan, ez zaurduntzegoenan, ez ezer. Gauza da, ikerketanek erakusten duela, umeari tripan dagoenetik eta jaioberria denetik, bueno, garuna garatzen duan prozesu horretan musika erakusten badiozu, ez erakutsi dorre min fasol, esan nahi, musika gartzen badiozu, eta garuna bakarrik gai dela erritmoak eta melodiak hautemateko. Eta batez ere, musika munduan eta solfeo munduan ikasten ditugun lau-laukoa, hiru-laukoa eta horrelako erritmoak, ba hoiek garuna bakarrik hautemateko gai da.
0: Ados, eta musika zehatz bat da, entzun behar dena, adibidez, metala jartz maldi madiozu ume bati, lagunduko du edo ez?
1: Ez du, ikerketanik ez du zehazten. Baina, gauza da...
0: Erritmo batetik bestera... kontu batetik bestera aldatzen da.
1: Asko aldatzen da, baina gauza da, hemen ikusi dutela garuna gai dela musika pultxu hautemateko. Hau da, edozein musika pultxu. Eta gainera gai direla, hau da, zuk erritmo bat jartzen diezunean, umei, entrenatuta balima daude, entrenatuta kakotxen artean, hau da, gai ba, beraien garuna garatuta balima dago, hori da, baina inkonstienteki den gauza da, ze garuna bera bakarrik entrenatzen da, gai direla, erritmo hori mantentzeko eta jarraitzeko. Gauza bera gertatzen da makakoekin kasu honetan. Aurrak direnean, beraiek umeak, ume gai horriak bezala, gai dira erritmoak hautemateko eta pultsuak mantentzeko musikan. Eta hau ikusi dute animaliei txikitatik musika jarri dienean, kasu honetan makakoei, gai dira pultsoa eta erritmoa mantentzeko. Kasu honetan egia da ikusi dutela makakoak gehiago entrenatu behar direla umeak baino, azkenean gainera orain txokigugu erredakzioan bueno, ez da bai dau, gure garunak bakarrik ikasten du, animaliak ez dira gai beraiek bakarrik gauzak ikasteko, hau da, disziplina bat behar dute edo erakutsi egin martzaie, beraiek bakarrik ez direlako gai, pues, ez dira gai jakiteko egia egieta gezura ez, ondo zer dagoen eta gaizki zer dagoen, ba, berdina gauzak ikasterako orduan. Orduan, egia da makakoek gehiago entrenatu hartza gela, baina gaitasun berbera dute txikiak direnean, musika pultxoak eta ritmoak mantentzeko. Orduan, makako batek adibidez alko luke txikia denetik tamborra jo. Gai delako erritmo mantentzeko.
0: Begira. Claro, hasieran esan duzun arte musika jarri dietela tximina hauei, esaten hon, eta nola erritmoa,
1: hombre, claro,
0: enuen ulertzen hori. Badakizu zer bururatu zaidan
1: bueno, bota.
0: Esan duzunean tximinoak musika entzuten. El libro de la selvako Quiero ser como tú. Hori.
1: Ba, behar da inspirazioa ikerketaren aurti dator.
0: Ba, agian, bai, batek daki. Batek daki.
1: Ba, hori. Gainera, bueno, ikerketa hauen ondorietako bat hori izan da. Jaioberriek eta kasuenetan makakoek erritmo automatiko gaitasuna partekatzen dutela. Naiz eta makakoei gehiago entrenatu hartzaien, baina baita ikusi dute jaioberrien garunak nola funtzionatzen duen eta garuna orokorrean entrenatuta dago erritmoa jarraitzeko eta gainera bera bakarrik ikasten duen prozesua da, orduan ba hori da ekarri duen gaurko ikerketa. Zagit zerbait ulertu den ala ez, nik uste dut baietz.
0: Bai, ulertu da.
1: Ondori orokorra da, jaioberriak eta makakoak gai direla musikaren erritmo automatiko.
0: Ados, ba,
1: aurretik ikasita. Orduan, hemendik deia egiten diet guraso berriei, beraien umei, musika jartzeko.
0: Oso
1: ez izateko oso arritmikoak umeak.
0: Begira, niregan funtzionatu du.
1: Nigan ere.
0: Begira ze ongi. Nik uste ala ere baditu dela ezago batzuk gurasoek musika jarri dietanak eta beraiek arritmiko totalak direnak, eh?
1: Ba hori da ez dutela oso ondegin.
0: Agian metala jaderri diote.
1: Behar bada izan daiteke.
0: Oso ongi. Ba, Iraia, tarte hau amaitzeko badakizu zea besti jarriko dugun?
1: Oianaren, bai ez da. Baina,

0: Iraiaren 25-tik 27-ra Emeki Festivalaren 4. edizioa ospatuko da Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da 3 egunetan. Kontzertu intimistetatik ikuskizun handietara. Publikoarentzako hainbat proposamen izango dira. Elena Kler Emeki Festivaleko antolatzailearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta horretarako gurean Elena Lecler, Emeki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
2: Ba, bikain, tazu?
1: Ba, oso ongi. Goazen aipatzera urtengo Emeki Festivala, iraiaren 25-tik 27-ra iraganen da, aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, ba, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da, musika, dantza eta tradizioak ba uztartuz. Aurtengo bueno, festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina aurretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, bueno, ba, festivala nola sortu zen eta zein izan daen, bueno, ba, ekimen honen helburu nagusia.
2: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela lau urte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik. Sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat, eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak, ez direnak beti untsa ikusten berba denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala. Eta beraz, ni sartu berrian nintzen Erriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori, eta atxematea piskat nire kontaktuekin, eta bar emazte taldeak, berba kalitatezkoak, eta bar egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
1: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigu horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarra oso zabala da. Pixka bat, zeintzu dira irizpideak, nola egiten dozuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
2: Jasoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Saiatzen gira egiten programa anitza pixkat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Saiatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten dituztela arlo biziki ezberdinetako arteak, eta musika biziki, musika ere biziki zabala dela. Ez erran nahi dut, ez abakarrik abez batza edo kantua, bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
1: Hori da, programazioan aipatu duzu, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
2: Bai, da, hori da, ba. Erakustea, eta batzutan, jendeak pentsatzen du, emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua, eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak, eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
1: Eta zentzu horretan baitare, Emeki Festivala eren oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artistak dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handia du, ezta?
2: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100 emazte. Jan nahi dut, hor, haste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat. Jan nahi dut, hor, dena emazteak eginen dute.
1: Gero esango dugu, ba, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin. Prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik, eta, bueno, taula nagusia. Bueno, hor, egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko da bi espazio horien artean, ez da?
2: Bai, guretzat horik garrantzitsua da, bo, badira arrazoi ezberdinak, bo, talde batzuek behar dute zinez estenatoki bat aski handia argiekin eta bar, eta beste talde batzuek obeto biziko dute izaitea piskat intimistagoa, diendean aintzinean, piskat urbilago eta bar, eta gainera, badugu ere, Urruñako plazan, baditugu, be, taberna ezberdinak eta bar, nahi dugu, taberna guztietatik kasu egin musika eta eta dena agertzea piskat leku guztietan, plazako leku guztietan, denek gaiteko zerbait ikusteko haien aintzinean, beraz, da aukeratzea talde nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bar.
1: Aipatzen dugu Emeki Festivalaren bueno, laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-27. Egitarago aipatuko dugu, behar bada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso lezea da, baina guazen azpimarratzera edo aipatzera gutxienez itzordu batzuk, 25 abiatzen da, bueno, egun horretan zer izanen dugu.
2: Beraz, 25 izanen da Ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta gelan gukola ditzen dugu, da gela bat aski txikia soinu politarekin, eta hor sartzen dugu beraz talde irukote bat biziki edera hor deitzen dena, badute teklatua, kontrabasua, kantua, eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki zahar horien inguruan, eta hori izanen da zinez momentu bat biziki berezia jendea jendeak nahi batu pixkat hor etorri izan edaz zinez momentu aski berezia.
1: Ze hor dutan izango da hori?
2: Hori zazpitan.
1: Zazpietatik horrera. Ados, bueno, ba ezakit, bai larun batean, 26 azpimarratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
2: Bai, erraten alduguna larun batearen zat, da izanen direla beraz hiru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero 6 eta gero 8, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30. Beraz izanen da zinez lauetatik 8 edo 9 arte izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez aintzinatzen alda nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz, berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldietan, beraz nahi bat dute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen konzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta peruta jadena, eta gainera Tahitin onditu zen. Beraz, baduzinez musika biziki berezi bat, berak idazten du dena. Eta emekin, arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Beraz, izanen da zinez, hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz, biziki pozik gira horrekin.
1: Oso ongi. Eta, bueno, ba, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua?
2: Bai, igandeko itzordua, bo, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duena eusikin behar da azkena, 8 Ibaua dantza kolektiboa. Zinez bat dugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea Emeki Festivalera. Ari dira zinez sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez, eta plazera ondiarekin etortzen dira Emekira, maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak, beraz etortzen dira, eta uste dut, ikusi dut ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izanen da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez da ez dugu erran oraindik, baina Emeki Festivalako konzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat ordu guztietan, eta beraz baduz, hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibaua kolektibo ospetsu hori euro bat ere eman gabe, beraz, nire ustez hori ez da utxikin behar, eta goizago izan da txaranga bat, emaztez bakriko osatua, hori ere aski fez da askotan ikusten, eta kantari biziki trebe bat ere Julia Damestoi, goizago, baina, orra, beraz, berba ibaua zinez ez utxegin, izanen da momentu edera.
1: Hori xe, bera, Emeki Festivalaren laugarren edizioa gogoratuko dugu, bueno, aipatu ditugun itzorduak eta beste batzuk, informazio orokorra egitaragua, bueno, eskuratzeko edo begiratzeko, ba, biderek behar bada erresena, Urruñako herrikotxeko web orrialdean sartzea besterik ez duzuen. Ez dakit, Elena, zer da, gelditze zeiguna aipatzeko, behar bada jendea eskualdeko bizilagunak animatzea, ez da?
2: Bai, jendea etorri berdaz, eta horrek sortzen du giro polita, eta zinez da festivala hori oso edekaraz, eta pasatzen da Urruñako plazan, jendean aintzinean, tabernak idekiak dira egun osoan bi egunetan zehar, etortzen dira ere Urruñako elkarte batzu saltzeko jatekoa. Jendeak jakin dezan ere, bertan jaten ahalko dutela elkarteak sostengatuz. Adibidez badakit Urruñako ikastolak izanen dituela taloak edo lakoak, beraz, bada musika ikusteko, dantza ikusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada jateko, eta dena urririk, salbu naiski jateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez jendea hurbiltzen albada beti momentu oso ederrak dira.
1: Bagon bidapeno horrekin galditzen gara, Elena.
2: Ikan, mila esker.
1: Esker mila, benetan bagurean izatagatik. Mila esker.
2: Mila esker gain zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Liburu gomendioak, gaurkoan ere iritsi zaigu, liburu gomendio bat jasotzeko tartea aurreratu genuen aurreko astean, denboraldi honetan, liburu gomendioak zuzen-zuzenean jasoko ditugula argitaletxetatik. Pasaden denboraldian, literaturzaleak izaten genituen gurean, hainbat txokotako literaturzaleak, hauek ere literaturzaleak badira, baina beste modu batera egiten dute lan, eta gaurkoan Alberdaniaren txanda dugu, horretarako gurean dugu, Oier Etxe beste Alberdaniako kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta nahitzeko kideak,
0: baina. Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo, denboraldia edo ikasturte hasten?
1: Hori da, bai, denak bezala, eta, bueno, pixkat, bueno, ja martxa betean sartutak bai, kostatu da pixka bat, udakoetan aliata gero, baina, bueno, ja, erabateko zurrun biloan, murgilduta.
0: Horrein gainera, Durangoko azoka datorren honetan, ja horretara begira egongo zarete, ezta?
1: Bai, hori da, bai. Bai, ja, produkzio guztia, nira, aurrikusia dugun guztia, ba, gara izirizten den, eta, bueno, hori da. Horretan, kezka edo ardura nagusia, bai.
0: Bueno, gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, denboraldiko zuen lehenengo liburu gomendioa, ze liburu ekarri diguzu?
1: Ba, begira, ekarri du, hautatu dut lehen dabiziko liburu gisa, ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpurua dena, eta Alberdaniak, ba, 2023an, argitaratu genuen. Baina, bueno, pixkat egin du nahi eta katalogoan atzera, ba, bueno, hor, liburu ontatik aurrera ez, ba, bada Alberdanian aldaketatxoak egon dira, eta egoki iruditu zait, ba, bueno, izan da, garai baten amaiera azken liburua, bueno, eta, bueno, gero ere gaurkotasuna handia duen liburua delako, gai asko jorratzen ditu, eta, bueno, asmoa, hori da, bai.
0: Eneko aizpuruarena da liburua, gaueko azken espresoa. Ze kontatzen du liburu honek?
1: Bueno, eneko aizpuruaren agian bidazoan gora zaiakera ezagutzen duenak, ba, gerotutik ezagutuko du lan hau, baina, bueno, ari da joan ez, ba, hori Miguel Barros, ez, helen era migrazioari buruzko edo, bueno, gai asko jorratzen ditu, baina nagusiki migrazioa presente dago. Guk hemen Irun, ba, mugako herri bat gara, eta ba, badakigu zer den hori, ez da, Bidasoa ibaia dela, eta oso presente dugu, eta uste dugu Alberdaniaren katalogarekin, ba, liburu hau, ba, hori garrantzitsua dela lan hau guretzako argitaratzea, eta bueno, eta liburuan aurkitu dezakegu protagonista Miguel Barros, portugaldarra da, eta beste garai bateko migrazioa lantzen du, ez, edo bueno, beste garai batekoa da, mila zehazki 1972koa, eta bueno, protagonistak Parisera iritsi nahi du, baina Bidasoa ibaiarekin topo egiten du, eta bueno, bitartean, ba, lagun behin bat galtzen du, desagertzen da, eta bere berri ez daki, eta bueno, hori da ari nagusia edo.
0: Liburu hau novela bat da, zer da?
1: Bai, eleberria da. Ahotxan hitzeko osatzen duten, ez? Eleberri bat da. Hori, protagonistak psikologo bat hitz egiten dio. Eta bere bizitza kontatzen doakio, eta irakurlea badoa hor ari desberdinak lotzen, eta ba, bere lagun desagertuaren berri jakit ezagutzen, ez? Edo... Ahots asko dira, azken finean, eta ahots horietan ere, bueno, nazten dira garai desberdinak, Eta, bueno, gora jauzia asko ditu, eta bueno, bakoitzak bere funtzio bat dauka, eta hori.
0: Aipatu duzu psikologoari kontatzen diola, narratzailea denbora guztian berbera da, edo desberdinak baditu, ahots asko esan duzu, baina narratzailea denbora guztian Barros, hau da?
1: Bai, Miguel Barros, da, bai. Bai, eta batez ere garaiak, ez, nazten ditu, eta, bueno, zera saio hauetan, ez, psikologoarekin dituen saio hauetan, eta, bueno, hamarkada desberdinak, bere, bai, 72-an gaur egun bitarteko esperientziak bakizkio kontatzen, eta bueno, hori beraz ez da zakitola leberri lineal bat edo ahots bakarrekoa gustatzen zaizkion irakurleak ez du olako historia jarrai bat edo kontatuko, baizik eta historia line hori salto asko egiten dituen, ez? Denboran salto egiten dituen leberri bat.
0: Eta tonuari dagokionean edo zer da? Bueno, misterio, bueno, esan duzu lagun bat zerbait deskurritu nahian dabilela bera, misterioa badu, zer zein da tonu nagusia?
1: Bueno, tonu nagusia da ezakitagian gaia, ez? Presente dagoela sorterria oso, ez? Zuruk ikusten duen nik, eta bueno, eta batez ere, bueno, lehena ipatu danari presentzia eman nahian, ez, migrazioaren gaia zekitzen nagusituko nukenik, eta aurgo egungo ez, lotura gorko migrazioa ez nahi dut, ez dira Afrikatik handatozen gaur egungo migranteak bezala, baina nahiena egoerak ba oso lotura handia dute gaur egungo. Ba, zeuta eta meleian gertatzen ari denarekin, hori ere ekarri nahiko nuke pixka bat, horregatik hartu dut gaur gomendio gisa, eta galdera zehatza, zein zen?
0: Ez, galdera zen, ea misteriorik badagoen, gehiago den beste bide batetik eramaten duen, ez den hainbeste misteriozko liburu bat, ez dakit, beldurrezkoa ez dut uste denik, baina...
1: Ez, izan bezala migrazioa dago, gero sorterria, euskal gatazka ere 80-90ko hamarkadak ere presente daude. Izan bezala hemen bidazoan protagonista Parisera joateko asmoa du, baina hemen bidazoan geratu beharra du, eta hemen Euskal Herrian bizitzen diren gatazkak, ez? Bizitzea dago kizkio, azkenean hemen familia osatzen du eta familiak barneratzen ditu hori hemengo gatazketara, eta hauek ere oso presente daude. Eta holaxe, baita ere larogikoa markadako ingirungo giroa, zakite langabiziarena, industria krizia edo poliziaren indarkeria, eta bueno, gazte mugimenduak eta alakoak ezagutzen ditu. Ja protagonistak Miguelek hemen errotzen baitu familia eta holaxe.
0: Esan duzu aipatu nahi zenuela zeutako hori, zerri dagokionean?
1: Bueno, hemen muga dugula, Bidasoaldean. Eta hemen oso presente dugu, ez? Hemen Irunen ere bai,

0: Nean kostan dugu mugak bihurtzen direla ba arazo ez, hainbat familiantzako edo zegin olezan.
1: Liburu hau nori zuzenduta dago, badu publiko jakin bat, irakurle jakin bat badu, edo jende desberdin askorentzat izan daiteke?
0: Bai, batez ere historiak ez, irakurtzea gustatzen zaionari, zait, familia eleberriak, memoria jorratzen dutenak, edo hori hau txanitzekoak ere bai esan dugu, eta bueno, presente duguna gola, bar imigrazioa, identitatea, edo Euskal Herriko azken amarka ez ere, ez, pentsatu nahi duenari, zan bezala dagoelako migrazioa, dago laro eta marka dago Euskal Herriko mugimendu sozialak daude presente, bida soaldekoa denari ere, ba, plus bat ematen dio, lekua ezagutzeak, baina, bueno, uste dut liburu edo gai unibertsalak direla, ez? Jorratzen dituenak hemen eneko izburuak.
1: Ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpuruarena, ez dakitea amaitu horretik azken konturik aipatu nahiko zenuen liburuaren inguruan, kontakizunaren inguruan.
0: Nahi bali zute irakurri dezaket pasartetxo bat.
1: Ados.
0: Abertzi iruditzen zaizun labur horri alde batekoa da. Eta uste dut, ba, niko, esentzia hartzeko edo egokia dela, eh?
1: Osongi.
0: Aziko naiz, eh?
1: Bai.
0: A ber, bueno, Larrendi auzoko autobus geraleku erdi utxean, sorterrira eramango ninduen, gaubeko azken espresoaren zain, gogoetan nengoela, bi mutilar gal, beltzaranekin egin nuen topo. Txano gorri beltz zulatuak zituzten buruan, eta Paris Saint-Germain edo Olympique de Lyon futbol taldeen elastiko zikinak eta galtza zulatuak soinean. Umemoko haiek oste izango zituzten 18 urte, baina izei gartzen zitzaien bizitzaren joak begitarte ilunean utzetako arrasto sakona. Nola nahi ere ikusezinak ziruditen autobus geralekuko gainerako bidaiari bakanentzat. Zeinak itxuraz gehiago kezkatzen baitzituen, Paris Porto Espresoa puntu-puntuan iritsiko zen jakiteak. Niretzat ere ikusezinak izango ziren gazteak, baldin eta ez banu haien izerdi usaina aditu nire ondotik pasatu zirenean. Berehala ezagutu nuen izerdi usain sarko rura. Antonio Adiskideak eta biok menderdi bat lehenago, Portugaldik Pariserako bidean, Iruna ekarri gintuen abere kamioiaren atoian aditzen zen izerdi usain berdina zen. Euskal Ubideetan, ibili denak bakarrik sumatzen duen izerdi hotzaren usaina. Bizi beharraren izuri. Jakin minak bultzaturik urbildu nintzen, Antonio eta Bion antzera bizitzara esnatu borduko biziraupenaren putzu beltzera boteak ziruditen gazteaien gana, eta galdetu nien ea Pariseko espresaren zain zeuden. Bueno, eta hor jarraitzen du, baina... Bueno, aipatzen du horrezen... Batzutan ikusezinak ditugula hemen, entzuten idazu ez?
1: Bai,
0: bueno, oso presente ditugu hemen, eta bueno, bai, eta bueno, eta horrein ere, ez? Zeutan ipatu bezala, ba, eta batzuk, bari, ikusezinak dirudite, eta...
1: Ba, ez dakit, pentsatzen dut gure entzuleren bat irakurtzeko gogoa sartuko zitzaiola.
0: Bueno,
1: beraz, ba...
0: Hori izan da.
1: Hori da. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Roger, gurean izateagatik, eta hemen dik hilabete bat arte.
0: Osondo, edozun arte eta mi esker bai, harritara txeo eskenetako... Ba, une honen gatik, eta, bueno, eta irakur aletasuna sustatzeko egiten duzuten lanagatik.
1: Osongi, urrengora arte.
0: Bai, bat arte, urra gu.

0: koloretan.
1: Udazken koloretan oraindik ez, baina hemendik bi egunera bai udazkenean sartuko garelako. Baina bitarte horretan, udako azken egonetan, arratsaldean egin ditzakezuenen berri emango dizuet, gaurkoan astelena da eta hori agendak nabaritzen du. Asteburuko aje guztia pasatzeko ez dago kontu gehiegi, baina bi proposamen ditugu. Asteko eta behin Donostian daba-daban, Irmaan eta Maria Reis izango dituzue, hau 8:00, eta bidarteko Elizan boga-boga abesbatzaren kontzertua izango duzue, hau izango duzue 9:00. Eta ba, honekin utzita, ba, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurra bidea gurutzatzeko prest. Bidartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, Naiz Irratian zaude. PISA txostenaren emaitzen atzean zerote dagoen jakitea fenomeno konplexua da aditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bidegurutzea hitz egin dute. Bestalde honen inguruan beste albiste bat utzi dugu gaurko goizak. Izan ere Bergoña Pedro Salako hezkuntza sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutera ikastetxetan pantailak nola erabiltzen diren aztertu alizateko. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Pedrosak gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikasgeletan pantailagun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
1: Azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan, hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetxeetan. Horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Eta ekonomia kontuetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megawatt handituko da datozen 5 urtetan. Horrela, egungo almena, 150% haziko da eta 18.000 megawatteraino iritsiko da 2030ean, Mikel Jauregi, industria sailburuak Gatikan iragarri duenez. Plana Espainiako gobernuak urte amaierarako onartu nahi duen sare elektrikoanen 2030erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo azpi estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Almen berri 2300 megawatt industria kontsumitzaile handientzat izango dira, 750 energia berriztagarria sortzeko eta 3000 enpresei eta etxe bizitzei argindarra ematen dien banaketa sarerako.

0: Eta Nafarroako larrialdi zerbitzuek itzalitzat eman dute orzainko baso sutea, bost astez aktibo egon ostean Nafarroan dokumentatutako suterik luzeena izan da. Sua abuztuaren 14an piztu zuen tximista batek eta egun gutxiren buruan kontrolatzea lortu zuten arren abuztuaren 31an sugarrak berriz piztu ziren. Azken asteetan egunero zaindu dute eremua eta suhiltzaileek kamera termikoak dituen dron batekin aztertu dute ingurua eta zute ezohiko temperaturarik edo puntu berorik aurkitu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasei daudela horrela jarrai dezatela arratsaldean zer ere eta biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarruzaren eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepena izango du arratsaldean eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta egoixurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoixurian 26 eta 23 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Oroimenaren geltokia, Maria Laspada, Naiz Irratia, Donostiako memoriaren mapa.
1: Arratsalde ondan hori zela, espero dute egun ondo joatea, astelena izan da ere. Ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira. Ni Maria Laspada Lazpita naiz, historialaria eta ikertzailea, eta hau Naiz Irratia da. Azken asteetan, ohikoa baino saio zertxobait laburragoak egiten gabiltza eta Donostiara begira, kabezerak aipatu berri duen moduan, Oroimenaren mapen ingurukoak. Donostiako udalak argitaratu zituen mapa hauek, eta guk hartu eta 36ko estatu kolpearen eta ondorengo okupazioaren 80. Urte urren honetan, mapako puntuak irrati bidez berrikusten ari gara. Lehenengo saioan gatazka belikoen lekuak aztertu genituen. Ondoren, Donostiak jasandako bombardaketak eta aurreko saioan fusilatze lekuetara gerturatu ginen. Gaur nolabait aurreko saio hartan utzitako puntutik jarraituko dugu. Aurreko saio guztiak Naiz Irratiko webgunean zein ohiko audioplataformetan daude, hortaz gai hauen inguruan, hori gerra, bombardaketak edo fusilamendoak Donostian gertaturikoak gehiago jakin nahi izatekotan, nahieran entzungai dituzuen.

pertsona bat fusilatzea heriotza da, baina indarkeria ezen derrigorrez amaitzen. Gaurko mapak lau puntu ditu soilik. Aurreko asteetan landu izan ditudanak, ba nahiko 8 puntu izan dituzte. Honek lau, esan bezala, Poioe, Ulia, Ametzagaina eta Burdin Zubiaren ingurua. Gaur estudioan geldirik geratu beharrean, kalera ateratzea erabaki dut. Mapak lekuak markatzen baditu, ba goazen bertora lekuetara. Beraz, Donostian zehar ibiliko gara. Bueno, aitortu behar dut, ja ibili izan naizela, irratiaren majeri esker, telegarraioan sinistu genezake eta Poioetik Uliara segundu gutxi batzutan heldu naizela sinistu genezake, baina zuekin zintzoa izan da eta egiari zor, esan behar dut hori, orain datu zen audioak aldez aurretik grabatuta daudela, nire lehengo aldia da estudiotik kanpo grabatzen, eta espero dut gustatzea. Lehenengo geldialdia agerikoena izango da, hilerri bat, ez da? Lurperatze lekuen inguruan berba egiten, ba guazen Poioera, guazen hilerri batera.

0: Poioeko hilerrian nago. Aitortu beharra daukat lehenengoz nagoela hemen eta gustatu zait sarrerako arkuan idatzitako esaldia. Laster esango da zuengatik esaten oidana orain gugatik, hilziran. Gorko saioa hemen hasteak badu zentzua. Lurperatze lekuez hitz egitean, pentsatzen dugun lehenengo tokia, kanposantua bera delako. Hemen hilobiak daude, panteoiak, izenabizenak eta datak. Heriotza modu ordenatuan dago. Baina 1926 aurrerako heriotza guztiak ez ziren horrela kudeatu. Eta hori da gaurko maparen lehenengo ideia garrantzitsua. Aurreko saioan aipatu genuen moduan, Donostian fusilatzeak bi testu inguru oso ezberdinetan gertatu ziren. Hiria errepublikarren esku mantendu zen asteetan fusilatzeak izan ziren, eta irailaren 13tik aurrera, Donostia indar frankisten esku geratu zenean, errepresio sistematiko eta iraunkor bat ezarri zen. Eta lurperatzeko moduan ere badago ezberdintasuna. Gaurko protagonista den maparen informazioaren arabera, aldi errepublikanoan fusilatutako pertsonen gorpuak Poioeko hilerrira eramaten ziren oro har. Ondorengo errepresio frankistaren kasuan, berriz, hainbat pertsona ezkutuan lurperatu zituzten, batzuetan fusilatu zituzten toki berean, eta beste batzuetan handik gertu. Horrek beste indarkeria bat gehitzen dio hilketari. Pertsona bat hiltzea eta ondoren haren gorputza eskutatzea, familiari ez esatean ondagoen, ez edukitzea ubirik bisitatzeko, ez jakitea gorputza mendian dagoen, errepide baten alboan edo hobi komun batean, hori guztia ere bada gaurko saioaren gaia. Baina Poioen bada beste elementu bat interesatzen zaiguna. Hilerri honetan panteoi militar bat dago. 1940an eraiki zuten, eta interneten kontsultatutako informazioaren arabera bertan plaka bat zegoen, honela zioena gaztelaniaz. A la memoria de los asesinados por defender sus ideales de Dios y España. Una oración por sus almas. Gaur egun ez dago horrelako plakarik, hemen nago, parean daukat panteoia, eta ez dago plakarik, baina badaude lau torloju eta plaka egon izanaren marka bera. Panteoia ezen hilobi kolektibo huts bat. Diktadura hasi berritan eraikitako memoria politiko baten parte zen. Nork merezi zuen omenaldia? Nor aurkeztu zen martir bezala? Eta zein hildakoren memoria gordetzeko zen espazio publikoan erabakitzen zuen kontakizun baten parte? Baina gaur egun, ona etorrita, esan bezala, deigarria den lehenengo gauza da, plaka hori jada ezagoela. Eta plaka hori egon izanaren arrastroa badago. Panteoiaren ondoan, ordea, gaur beste plaka bat dago. Donostiako Udalak eta Gogora Institutuak jarritakoa. Bertan, honela irakur nezake. Mausoleo honetan hilobiratutako errepublikarrak gogoan. Eta esaldi horrek, panteoi honen historia nahiko harrigarria laburbiltzen du. Frankismoak bere hildakoen omenez eraikitako mausuleo honetan, urte luzez, kolpisten aurka borrokatu ziren pertsonen gorpuzkiak ere egon zirelako. Beto azaldu dezake Javier Buzes historialariak, Buzesek, Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlariak, Donostiako Udalaren enkarguz panteoi honen inguruan egindako ikerketa zuzendu zuen. Eta berak azaldu zidan, nola iritsi ziren mausoleoan lurperatutako pertsonen identitateak ikertzera, eta nola konturatu ziren bertan ez zeudela soilik frankismoak omendu nahi izan zituen hildakoak. Entzun dezagun beraz Javi.
1: 2021, Arantzadiko ikerlari bat Donostiko Poio hilerriko dokumentazioa zegoen konsultatzen eta golpisten aldeko mausoleari buruzko informazio oso interesgarria aurkitu zuen. Besteak beste, noiz eraiki zuen gerra garaian eta nola 1929an golpisten senidei eskaini zieten beraien seniden gorpuzkinak mausoleora trasladatzea. Modu horretan, 121 gorpuzkin trasladatu zituzten. Kontua da, hasi ginen ginela izena bizenak aztertzen eta segituan konturatu ginen batzuk ez zirela golpista baizik eta milizianoak, anarkistak eta komunista. Beraz, Donostiko udalarekin hitz egin genuen eta ikerketa bat enkargatu ziguten argitzeko zehazki zeinek zeuden mausole horretan. Horrela, deskubritu genuen gehienak golpista ziela, baina gutxienez 17 milizianoa dira. Gero badaude batzuk, oain arte ezin degula identifikatu. Eta galdera da, zergatik daude golpisten mausoleoan 17 milizianoak. Eta erantzuna oso simple dirudi, enterradoreak lekua behar zuen, gerrondoren eta arabaki zuen milizianoak mausoleo horretara eramatea. Agian gaur astakiri bat iruditzen zaigu, baina momentu horretan konponbidi praktiko bat behar zuen eta hori egin zuen enterradoreak.
0: Frankismoak bere martien omenez eraikitako mausoleoa jainkoaren eta Espainiaren idealak defendatzeagatik hildakoei eskainitako inskripzioa eta haren barruan aldi berean kolpisten aurka borrokatu ziren pertsonen gorpuzkiak. Hau da, pertsona horien gorputzak hil ondoren beraien historiaren guztiz kontrakoa zen kontakizun baten barruan geratu ziren. Eta horregatik iruditzen zait panteoi hau gaurko saiorako bereziki interesgarria dela. Lurperatzea ez delako soilik gorpu bat non usten den. Norekin lurperatzen den, zer izen ematen zaion, zer inskripzio jartzen den, eta zer memoria eraikitzen den haren inguruan ere garrantzi handikoa da. Eta une batez ingurura begiratzerakoan, konturatzen naiz panteoi militar hau badagoela. 1940 egonda hemen, esan bezala. Hamarkadetan inskripzio bat izan du, oroimenerako leku zehatz bat izan da. Baina poioen ez dago gudarien edo hildako pertsona guztiei eskainitako pareko mausoleorik. Gaur badago behintzat panteoi honen ondoan jarritako plaka txiki hau, mausoleo honetan hobiratutako errepublikarra gogoan. Baina aitortza hori oso berria da. Gerra garaian ez zuten horrelakorik izan, eta diktaduran ere ez. Hamarkada luzez, biktima askoren familiek ez zuten monumenturik izan. Ez zuten inskripziorik eta kasu askotan are oinarrizkoagoa zen zerbait falta zitzaien. Ez zekiten euren hildakoa non zegoen. Ez zuten bisitarako edo loreak jartzeko lekurik. Ez zuten dolua espazio zehatz batean egiteko aukerarik, ez zuten izen bat aurrean irakurtzeko tokia, eta honek oso ondo lotzen du poioe gaurko saioan ikusiko ditugun beste lekuekin. Hemen behintzat hilerri baten barruan gaude. Hobiak ikusten ditugu, panteoiak ikusten ditugu, eta izenak irakur ditzakeguz. Baina hemendik ateratzen garenean guztiz bestelako lurperatze lekuetara joango gara. Ez dute panteoirik izango, eta batzuetan ez dugu ziurtasun osoz jakingo gorpuak oraindik bertan daudenik ere. Poioetik aterako naiz beraz, hilerri antolatu batetik, izen, data eta panteoi ez betetako toki honetatik, inolako hilarririk ez duen leku batera. Urrengo geldialdia mendian dago, Uliaragoaz. Eta irratiaren majeri esker, orain Uliako gainean nago. Eta esana beharra daukat, saio berezi hauek Donostiako historiaren pasarte zehatz bat ezagutzeko ez ezik, bizkaitar honek Gipuzkoako hiriburua pixkat hobeto ezagutzeko ere balio izan dutela. Aurreko asteetan Donostiako kale eraikin eta txoko mordoa ezagutu nituen eta gaurkoan mendira ere heldu naiz. Uliako gainera iritsi gara. Gaurko mapak lurperatze gune posibleetako bat hemen kokatzen duelako. Eta lehen begiratuan bada deigarria den zerbait. Inguruan panel ugari daude. Uliako naturgunearen inguruko panelak aurki daitezke, Euskadiko Santiago bideari buruzko informazioa ere bai, baita Uliari bira egiteko ibilbideari buruzkoa ere. Hau da, mendia eta bertatik igarotzeko bideak nahiko ondo azalduta daude. Eta inguruan begiran enbilela oroimenarekin zerikusia duen plaka bat ere aurkitu dut. Nahiko ondatuta dago. Plakaren zati handi bat apurtuta dago eta horregatik ezin du testua osorik irakurri. Behaldean ordea Donostia 2005 irakur daiteke urriaren 16ko datarekin. Lauaxetaren aipu baten zati bat ere badago. herri askatuen egun handira arte. Eta apurtutako beste zati batzuetan, kistak, desager, herritar, ikus daiteke. Testo zerik ez dagoenez, ezin dut ziurtatu, baina frankistak, desagertuak eta herritarrak aipatzen dituela esango nuke. Beraz, argi dago hemen, memoria historikoarekin lotutako oroigarri bat dagoela, baina plaka dagoen egoeran ezin dut haren testu osoa berreraiki. Ez da gaurko mapan jasotzen den lurperatze egunearekin zuzenean lotu. Uliako kasuan ez gara dokumentatutako exhumazio baten aurrean. Lekukotzekin hasten da historia. 2003ko apirilaren 7an egindako aurretiazko txosten batean, apaiz batek jakinarazi zuen hainbat pertsona Uliako gain honetan fusilatu zituztela. Eta toki berean lurperatuak izan zitezkeela. Ez zen lekukotza bakarra. Beste hainbat testigatzaren arabera ere, pertsona batzuk Ulia gainara doan errepidea amaitzen den plaza honetan edo honen inguruan fusilatu zituzten. Ez bada xehetasun praktiko bat ere, 1936an errepide hau dagoeneko asfaltatuta zegoen, beraz autoz iritsi zitekeen onaino. Mapako fitxak nahiko zehazki kokatzen du balizko lurperatzen lekua, Uliako gainera iritsi eta berehala dagoen plazaren eskuinaldean. Joakinita etxea eta Kasa Dorenara sartzeko bidea hasten den inguruan. Gutxi gora bera, hemen. Ez da gorpuzkiak lurpetik ateratzeko lanik egin. Beraz, dakiguna da, testigantzek inguru hau fusilatze leku gisa aipatzen dutela, eta badago bertan fusilatutako pertsonak hemen edo oso gertu lurperatu zituztelako susmoa. Badugu kokapen posible bat, baina esan bezala ez da exhumaziorik egin. Hortaz ez dakigu lurrazpian giza gorpuzkirik dagoen. Batzuetan artxibo batek ematen digu erantzuna, beste batzuetan lekuko batek, eta beste zenbaitetan arkeologiak baieztatzen du informazioa. Hemen, oraingoz, kate horretako azken urratsa falta da. Uliako kasuan, beste hainbat kasuetan bezala, denborak ere badu bere pisua. 1936an gertatutakoen inguruko txostena 2003an egin zen, ia 7 hamarkada geroago. Eta 7 hamarkadatan gauzak asko aldatzen dira. Lekukoak hiltzen dira, oroitzapenak lausotzen, errepideak aldatzen, lurrak mugitzen eta paisaiak ez du zertan berdin jarraituko. Horregatik, pertsona bat ezkutuan lurperatzeak ez zuen ondorioa 1936ko une hartan bakarrik. Familiak hamarkadetan erantzunik gabe usteak ere badu ondorio bat. Urteak igaro ahala, egia materiala aurkitzea gero eta zailagoa bihurtzen dela. Goazen beraz, gaurko mapak markatzen digun urrengo lekura. Ametzagaina. Maparen hirugarren puntura etorri naiz, Ametzagainara. Kasu honetan, Ulikoan ez bezala, pauso bat gehiago eman zen. Lekukotasuna jaso zen, tokia zehaztu, eta lurra aztertu zen. Baina emaitza ez zen espero zena izan. 2003ko otsailean, aurretiazko txosten batean jaso zen Ametzagainako lurperatze posible bat. Altzaren eta Loiolaren arteko bidearen ondoan kokatzen zen. Ikerlariek 81 urteko bertako herritar batekin hitz egin zuten eta gizonak azaldu zuen 1936an gerra hasi eta gutxira gorpu bat aurkitu zutela inguru hartan. Auzoko zenbait herritarrek lur eman ziotela eta bera tartean egon zela. Gainera, lur horien jabea zenez tokia ondo ezagutzen zuela adierazi zuen eta haren esanetan ordura arte zen bertan gorpuak lurpetik ateratzeko lanik egin. Testigantza hura jaso ostean ikerketa abia puntu nahiko sendoa zegoela uste zen. Lekuko zuzena eta toki zehatza bai zegoen. Kokapena xehetasun handiz deskribatuta jaso izan da. Belardi batez estalitako lurreremu bat zen, gerora sagarrondoak landatu zituztenak, ilobia bide baten ondotik 3 metrora egongo litzateke, eta lursaiaren mugatik 10 edo 12 metrora. Guztionengatik urte bereko urrian eta azaroan prospekzio arkeologikoa egin zen. Baina emaitza negatiboa izan zen. Ez zuten giza gorpuzkirik aurketu. Eta kasu hau interesgarria iruditzen zait, memoria historikoaren ikerketaz hitz egitean, askotan azken emaitzak bakarrik kontatzen ditugulako. Hobia aurkitu dela, izurrak daudela, pertsonak identifikatu direla, baina ikerketak ez du beti amaiera hori izaten. Ametza gainean, lurra aztertu zen eta ezen giza gorpuzkirik aurketu. Horrek ez zuen esan nahi, lekukoak kontatutakoa gezurra zenik, ez da lurperatzerik inoiz ere egon ez zenik ere. Testigantza batzuk bilatzen jarraitu zuten, eta orduan beste aukera bat agertu zen. Badirudi, gorpuzki horiek urte batzuk geroago lurpetik aterak izan zirela. Ez dago behin betiko baieztapenik, eta ez da komeni utxune hau nik betetzea. Uliako eta Metzagainako kasuak elkarren ondoan jartzea interesgarria da. Ulian balizko lurperatze lekua ez da arkeologikoki egiaztatu, eta Metzagainan berriz egiaztatzen saiatu ziren, baina emaitza negatiboa izan zen. Bi kasuek erakusten dute, 1936-tik hainbeste urte igarotzeak ikerketa zenbataraino sailtzen duen. Urrengo kasua guztiz bestelakoa da. Ametzagainan bazekiten zerbilatzen ari ziren, lurra ireki zuten eta ez zuten gorpuzkirik aurketu. Urrengo lekuan berriz, inorre zebilen hobi baten bila, obrak egiten ari ziren, eta lurra irekitzerakoan gorpuzkiak agertu ziren. Eta ez bat, 7. Goazen beraz, Burdin Zubiaren ingurura.

lasaitasunetik eta txoritxoetatik, kotxeetara eta hiriaren bestelako zaratetara igaro gara. Ametzagainako kasuan, beraz, lekokotasuna bazegoen, toki jakin bat ere bazegoen, eta ikerketa arkeologikoa egin zen. Baina lurra ireki eta ezen giza gorpuzkirik aurkitu. Horrek ez zuen lekokotasuna automatikoki baliogabetzen. Gerora jasotako informazioaren arabera, litekeena zen gorpuzkiak urte batzuk lehenago bertatik atera izana. Eta hor geratzen zaigu kasua, behin betiko erantzunik gabe. Urrengo geldialdian berriz guztiz kontrakoa gertatu zen. Ez ziren hobi baten bila joan, ez zuten lekuko batek seinalatutako punto bat induskatu. Obrak egiten ari ziren, eta gorpuzkiak agertu ziren. Guzti hau, ni momentu honetan nagoen lekotik oso gertu gertatu zen 2009an Burdin Zubiaren inguruan. Bigarren Errepublikaren plazan nago, eta hemen lehenengo argitu beharreko gauza bat izena bera da. Saioan Burdin Zubia deitzen ari gatzaizkio Tokioni, bai aurreko atalean zein gaurkoan, baina 1936ko zubi hura ez dago gaur bere lekuan. Burdin Zubi zarra desmontatu egin zen inguru hau berrantolatzeko lanen barruan, eta 2010ean gaur egun hemen ikusten dugun Donostiako Reala Zubia ordezkatu zuen. Hala ere, Zubizarreko burdinazko egituraren zati bat ez zen galdu. Inguruan berrerabili zuten oinezkoentzako pasabide gisa. Beraz, ni ez nago 1936ko Zubiaren aurrean, baina baiaren inguruan. Eta gaurko Bigarren Errepublikaren plaza honetan bada hemen gertatutakoa gogorarazten duen elementu bat. Plaka batean horrela irakur daiteke. Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala diktadura frankistak errepresaliatutako pertsonen oroimenez eta aitorpenez. Eta behean data, 2010ko abenduaren 11. Aurreko saioan fusilatze leku ez hitz egin genuenean Burdin Zubia jada agertu zitzaigun. Gaur berriro ekarri dugu mapara. Hemen fusilatzeak egiteaz gain gorpuak ere lurperatu zituztelako. 2009ko ekainaren amaieran eta uztailaren hasieran inguru honetan egiten ari ziren obretan giza gorpuzkiak agertu ziren. Lan haiek hain zuzen hirirako sarbide berria egiteko eta trenbidearen trazadura aldatzeko obrak ziren. Lehenengo hobi bat aurkitu zuten eta egun gutxira handiko oso gertu bigarren bat. Donostiako epaitegi batek hartu zuen bere gain ikerketa eta gorpuak lurpetik ateratzeko lana Aranzadi Zientzia Elkarteria eman zion. Bi hobi ziren, lehenengoan hiru gorpu aurkitu ziren eta bigarrean lau, hau da guztira 7. Eta hasieran bazegoen argitu beharreko galdera bat, zeintzuk ziren. Burdin Zubiaren ingurua fusilatze leku izan zen Donostia Errepublikaren kontrolpean zegoenean, eta hiria frankisten esku geratu ondoren ere. Horregatik hasieran ez zegoen argi gorpuzki horiek zein testu ingurukoak ziren. Gogoratu behar dugu, zalantza argitzeko datu garrantzitsu bat lehenengo geldialdian aipatu dudana. Errepublikanoek fusilatutako kolpistak hilerrira poioera eraman zituztela. Horrek 1900an hemen aurkitutako pertsonak errepresio frankistaren biktimak zirela ondorioztatzeko bidea eman zuen. Eta objektu txiki batzuek ere lagundu zuten ikerketan. Gorpuzkien ondoan udal langileen uniformeekin lotutako botoiak agertu ziren. Gerora DNA probak ere egin ziren eta hemen zenbakiek izen abizenak hartzen dituzte. Identifikatutako pertsonetako bat Milan Zabale izan zen, Donostiako udaleko langilea gauzaina. Kontxako barandan atxilotu zuten, alarguna eta bost seme alaba utzi zituen, eta haren kasuak gaurko saioan behin eta berriz agertu zaigun zerbait erakusten du. Pertsona bat hil, gorpua eskutuan lurperatu, eta hamarkadak igaro alzirela familiakaren inguruan erantzun osoa izan aurretik. Kasu honetan, 70 urte baino gehiago. Eta horregatik ez dut gaurko saioa lurperatze lekuen zerrenda huts bat bezala planteatu nahi izan. Poioen ikusi dugu gorpuen inguruan memoria ofizial bat ere eraiki zela eta ura apurtzea gaurko belaunaldion ardura ere bada. Burdin Zubiko gertakari hauek nahiko bereziak dira hobiaren bila joan beharrean hobiak agertu zirelako. Poioekoa bestelako errealitate bat zen, eta Ulian zein Ametzagainan beste bika oso ezberdin. Lautoki ditugu mapa honetan, hasieran aipatu dudanez beste zenbaitetan baino gutxiago.
baina lau egoera nahiko ezberdin ere aurkezten zaizkigu. Hala ere, galdera bera dago guztien atzean, zer gertatu zen indakoen gorputzekin? Eta hemen, Bigarren Errepublikaren plazan amaituko dut gaurko kaleko ibilbidea. Poioeko hilerrian hasi dugu saioa, handik Uliako gainera igo naiz, Ametza gainako kasua ere ezagutu dugu, eta Burdinzubiaren inguruan amaitu berri dut. Lau punto baino ez ditu gaurko mapak, baina lau kasuek erakusten dute lurperatze lekuen inguruko ikerketa oso modu ezberdinetan iristen dela gaur egunera arte. Batzuetan hilerriko dokumentazioaren bidez, beste batzuetan lekukotasunei esker, edota lurra beste zerbait egiteko ireki eta iragana azaltzen da. Orain, mikroa gordeko dut, kaleko zatia hemen amaituko dugu eta istudiora itzuliko naiz irratiaren magiari esker. Gaurko lau geldialdi hauek elkartu eta saioa izteko. Eta Donostian alde batetik bestera ibili ostean, Donostian segitzen dut, baina naiz irratiko estudiotan, lurperatze leku gisa markatutako lauleku hauetara joan naiz erantzunen bat aurkitzea posible ote zen ikustera, baina erantzun handi barik lortu duguna da mapek egiten duten ekarpen interesgarrienetako bat, ez? Pasatzen dugun, autoz egunerokotasunean igaratzen ditugun edota belar gainean esartzen garen leku batek beste historia bat ere izan dezakela erakutsi digu. Gainera gaurko kasuan lurraspian urte luzez egondakoa eta bueno, mantendu nahi izan dutena azalera ateratzen gabiltza, ezta? Hauxe izan da gaurko oroimenaren geltokia, nahiko esperimentala, nahiko berezia, ez dakit datorren astean kaleak hartuko ditudan edo etxeko, naiz irratiko estudioko epeltasunean geratuko naizen. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, eta eskerrik asko beste aste batez irratiaren bestaldean egotegatik. Espero dut formatu apur bat ezberdina guztuen gustokoa izatea, eta datorren astean Donostiako oroimenaren mapekin jarraituko dugu. Jada azken txampan sartu gara, baina bueno, aurreko saio guztiak entzun gai dituzue naiz irratiko webgunean zein audio plataformaetan eta bestelan badatorren astean saio berria dugu. Ordura arte ondo segi eta zaindu.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai irratia.naiz.eus webgunean.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
3: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara masainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio gogo eta luzean, gogoa zaio jartu pentsamentu lanean, nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, heriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti.
1: Ez daiteke nor nahi izan pagano. Eta edontzia ustu, ardo penaz bihotza betetzeraino. Ez daiteke nor nahi izan pagano. Basoko ostoen artean amodio baten zua itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen pagano, ez daiteke izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi pagano izan. Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo lo egin Virginia batekin.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kaviarrarekin.
1: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen.
2: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
3: Hor barruan hor atzetik trama bat.
4: Ez direlako aktoreak,
5: 16mm grabatuta egoteak.
6: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
7: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
8: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
9: Eta ordu eskio gehatu da aztura zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
10: Ekirmenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezue.
11: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
12: Ikusteko zelan sartu behar ginen zozagunan, ze materialekin, ze...
13: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
2: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira naiz irratian zaude. PISA txostenaren emaitzen atzean zerote dagoen jakitea fenomeno konplexua da aditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta rekurtso falta oinarri diraen bidegurutzez hitz egin dute. Eta honen inguruan beste albiste bat utzi dugu gaurko goizak, izan ere Begoña Pedrosalako hezkuntza sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxetan, pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Euskadi Irratian egindako elkarrezketa batean Pedrosa gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
1: Nik usteot lehendakariako sondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela eta jarraibideak argiak helarazi behar dituela ikastetzeetan. Hoiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Eta ekonomiarloan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megawatt handituko da datozen 5 urtetan. Horrela egungo almena 150 haziko da eta 18.000 megawattera iritsiko da 2030ean, Mikel Jauregi Industria Sailburuak Gatikan irabarri duenez. Plana Espainiako gobernuak urte amaierarako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo azpi estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Nazioartean Francisco de Jorge auzitegi nazionaleko epaileak Israel guarduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu du IAS Global Sumudut ontzidiari egindako abordatzearen inguruan Gazara laguntza humanitarioarekin zioaenean. Espainiako banderadun ontzietan egindako tortura, kalte eta lesio delituak sartu ditu auzian bertan. Operazio humanitario horretan 4 euskal herritarek parte hartu zuten eta tratu txar fisikoak eta psikologikoak jasan zituztela adierazi zuten. Eta gurera itzulita Gasteizko udaltzaingoak bi gizon atxilotu zituen larunbatean indarkeria matxistarekin lotutako bi gertakariengatik. Lehen atxiloketa goizaldean egin zuten Agirre Miramon kalean, emakume batek udaltzainei adierazi zien bikotekideak kalean eraso egin ziola. Beste gizon bat bien artean jarri zen emakumeak laguntza eskatu ostean eta bigarren gertakaria gaueko 10:30etan izan zen, herritar batek Frantzia kalean eztabaida gogorrazten bikote bat ikusi zuelako eta gizonak emakumeari alde egiten uzten etziola ohartarazi zuen. Lehenengo atxilotuak 24 urte ditu eta bigarrenak 29.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasei daudela, horrela jarra izatela arratsaldean zehar ere, eta baina esan da guraldearen biharko guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere hodei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren naiz eta goi hodei fin batzuk agertuko diren zeruan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi hodei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepena izango du arratsaldean eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta ego isurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.

0: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak, izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, esan ohi da Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek, ondorengoak baldintzatu dituen ala ez gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan alabak direnek, ezin izan baitute hitz egin. Ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuetan, helduarora bitarte agian, koskorturi jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer, kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen gurean orain dela gutxi gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik ondorengoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean. Gaurkoan protagonistak Miren Azkarate Badiolarekin batera, Ainara Lasa eta Larraitz Lasa aizpak.
1: Baina gure bizitza izan da.
0: Alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan, izandakoen alabak, bizitakoen alabak, agian oraindik ere bizirik daudenen alabak, edota zoritxarrez behar bada hilik daudenenak. Euskal Ieslari izandakoen alabak. Iragana, orainera, ekarriko dugu lekukotasunak bilduz. Eta gaurkoan, behar bada txiste bat badirudi ere, lasatarrak, baina ez goen kalekoak, benetakoak oi hartzorrak. Hemen, Miren Azkaraterekin, ongi etorri.
2: Arratxaldeon, mi eskerrik asko.
3: Larraitz eta Ainara. Ainara eta Larraitz, zer moduz?
2: Ondo. Bueno, pixkat urduri mikro aurrean, baina, bueno, eraberian, ba, gogotxu. Gai interesgarria delako, norbean bizipena kontatzeko aukera eskintzen aizatelako, eta bueno, ba, pixkat improvisazioan, sentipenei kasu egin, eta ia zerrateatzen den.
3: Zuek ieslari politiko baten, zuen kasuan aita zen ieslaria?
4: Bai, hori da. Ama kartzelan. Aitak ies egin zuen, baina ama atxilotu egin zuten. 1984ko ekainaren 14an. Eta amak pasa zituen Jeseria Seko espetxean 3 hilabete pasatxo, 4 inguru. Eta aitak ies egin zuen.
3: Orduan. Eta zuek?
4: Ba, uize ba osabekin eta amonakin eta ba, ama fiantzapean aske utzi zuten arte.
3: Kontatzen duzunagatik Ainara, data zehatza burutan duzu, segura aski bizipenak gorpuztuak ere bai, ez?
4: Bai, bueno, egila da gero kuriosoa dela, ze behin Arkaitzkan hori uste dut, Arkaitzkan ozela bai, entzunion... Etzekiela zenbateraino zen bizipena gorpuzten ditugula, hori, bueno, nik uste dut nahiko, bueno, nire kasuan behintzat uka ezina dela, baina kontua da gero ze errelato eraikitzen dezun bizipen horren inguruan, ze klaro, arrasto hori edo bizipen hori, ez, 8 urtekin nolakoa den edo zure buruari zer kontatzen juten zean bizipen hartaz, bueno, niretzat gai hori interesgarria da, baina, bueno, edo zen kasutan arrastoa, bai.
3: 8 urte Ainara, esan duzu, Larraitz gazteagoa zera, ez zera te orduan jaiotzez ieslari baten alabak, jaio
2: hori da,
3: oi hartzunen horretan, dudagut beti
4: oi hartzunen, eta oso arro gaude.
3: Arragukoak. Izketan hasi baino lehen, mikro atzetik esan dugu ez, datak eta zarrenako beto kontrolatzen ditula, ez da lehenengo aldia hori entzuten dugula, liburua ikusezinak ere idatzi genuenean alaxe gertatzen zen. Ainara, zuk 8 zenituen, ama atxilotu eta aitaki esan zunean, zuk Larraitz?
2: 3.
3: Gogoratzen duzu zeozer zuk Larraitz?
2: Ez, txikitako, yes, gehiago da, esango nuke... 7-8 eta Ainara gaipatu duen bezala pixkat eraikitako hortatik, ez? Asko itzain dugulako, bueno, oso kostiente galako zer bizitu dugun, eta horren baitan eraiki delako pixkat mapa hoi. Bai gero aita atea zenian, pixkat nik ja 11 urte nitunean, orduan azkeneko urte hoietatik badut, oroitzapena esango nuke 8-11 edo 9-11 hortan kontzientzi maila azkenean handiagoa da, eta horren arira bai goatzen azondo, ba, bestaldeko etxea nola zen, ez, grafikoki identifikatzeko aukera eukiko genuke guain, ez, definitzeko edo eskribitzeko. Txikitakoa ez, gehiago da iruditeri bat sortu dela kontakizun hoietatik, ez, orduan, ba, zentzu hortan igual ainaran oroimenean gehiago egon liteken erian baino.
5: Bestalde, esaten duzuen hori, zein da herria?
4: Zein da bestaldeko herria? Bai. Hori. Bueno, aitak lehenengo iesean eta eskutuan denbora bat emantzun, baina, bueno, gu ja nola baite famili bezala aste burutan, zeguk astean zeharreko martxa hemen egiten genuen, eta aita Hendaian bizi zen, eta gero aste bururo juten ginen, gure aste bururoko
2: etxe hortara,
4: pentsatuz mugan orduan topoan zegoen guardia zibilari biharrezko izeba Grasiren etxera egindua zela esaten genionean astero sinetxiko zigula, ez? Bueno, en fin, hori zen.
3: Zenbat urte izan ziren? Zenbat aste buru juntzineten zenbat urtez? Hendaian?
2: Bost.
4: Bai, lauterdi, gustut, bai, zela bostera iritsi, eta gero... Bai, bueno, egun batean etxetik atera eta atxilotu zuten, mugan entregatu, 10 eguneko komisaldeiko tortura saio latzaiek, eta gero kartzelan beste 4 urte terdi egin zitun, eta bueno, hainbat astro lerrokatu zian, ez, ba, garai xamar batea zen, 82an.
5: Pentsatzen ari nintzen askotan ez... kontakizunetan gordintasuna kendu oizaiola, ez? Zuek pixkat urte haietara itzuliz, nola gogoratzen duzu egunerokoa, ez? Nola ulertu, ba, aita falta da, gainera ama eraman dute, gero amatera da, baina aitak oraindik ere ba, ezin dugurekin egon, eta asteburuko rutina horiek nola gogoratzen duzu?
2: Nik modu politian goatzen txut. Egia da, leheno ainarak aipatuna arkaitzkano kesan dagoan arira. Iruitzen zait, eldutzen geanean, bada hola aurrori ikusteko beste begirada bat. Mino momentuan bizitakoa, nik aur zorion txuak ginela esango nuke. Osa, ba, hori tokatu zitzaigu, baina guretzat, edo uste dut abentura bazela aste burutan aita ikusta jutia, gero kartzelan ere zehonean, harremana estua zen, ze orduan, bueno, burofaxak zeuden, telegramak, aitak uste dut, oio asko zaintzen zula eta komunikazioa nahiko istua zela. Eta gero bidaiak, bidaietan ezaututako jendea, osa gutzat familia bat zen, osa ni herrerarako bidaiak, autobusean mikro hartu, osa hortaz oigoatzen dut, abentura txiki bat bezala zen, nik, bueno, oitokatu zaigu bizitza eta ez dut, ez nun momentu hortan modu dramatikoan bizi, egia da oain urtiak pasata, aurroi, begiratzen detenean hor igual bai emozionatzen azela. Baina momentu hortan, esango nuke, bai, zorion txua ginela. Aste burutan desiatzen eta ginela juteko, bueno, boizen, bizizan tokatzea, tokatu zitzaiguna bizitzea, eta ustete bai, nik ez dut, modu dramatikoan bizi oain emozionatzen gara ikusten dut, baina heldu begiradatik dela. Ez dela momentuan nola bizi dezun. Baizik eta guain irudikatzen dezu aur horrek bizitu zuena, ez? Edo bizitu berri izan zuna, eta horrek emozionatzen zaitu, ez? Ba, gorra delako, ez delako erreixa, baina momentuan bizitakoan, ez da guain sentitzen duten gauza bera, ez?
4: Ez.
2: Diferentea.
4: Bai, erabat partekatzen dut sensazioa. Ala ere sensazioa partekatzen dugu, baino gorputzak memoria bat dauka,
5: bai,
4: eta unkitzen gea memoria bat daukalako, eta gora zaurgarritasuna. Baina nik ere oso antzeko goratzen dut, de hecho orain, ez, guraso gehala, eta ama gehala baita ere, esaten dezu, bueno, aurrari ingurune seguru bat eskaintzen diozun bitartean, ez? Claro, inseguridadea kanpoko guztiak sortzen zuen.
5: Bai.
4: Barruko esparrua segurua zen, ez? Nik egia da, baditu dala beste oroitzapen klase batzuk, ba, esate bateako endaiara iristen ginean, baina bueno, etxera iristeko inoiz ez genuen bide bera egiten, ez? Galen garaia zen, eta beti erre, osea, da gaur da eguna, endaiara juten naiz, eta nik endaiako kale guztiak ezautzen ditut, ez izenez, baino handi pasatzen naiz, eta eske denak ezautzen ditut. Ez, poema bat eridatzi nun bere momentuan, ez, 27 bide ezberdinetatik iristen ikasi genuen, ez, 27 ieslari hil zituelako etak, ez, eta netzako hori simbolikoki bazen, oza, 27 bideetatik iristen ikasi genuen, baina gainerako bizipena larraitzen oso antzerakoa da, nik igual bai beste ardura batetik, eta bueno, aizpa txiki bat eukitzearen zera horrek, eta bueno, azkenean ba, nahi gabe ere kokatzen zaitu bizitzan beste toki baten, osea, heldutasun maila handiago bat hartu beharrakin seguraski egoera afrontatzeko, ez? Gero kontziente baita ere, bueno, egunerokotasun hortan, ba, amaren aleginaz, ekonomia, familia, bueno, aurre ateatzeko hori ere potentea izan da, eta kontatu egin behar da.
5: Askotan ere, umegarenean ezaki gertatzen zitzaizuen zuei, ba, garrantzitsua zerbaiten parte sentitzea, ez? Eta bazenuten inguruan bazoek bezala konplizerik edo aipatzen delako, ez? Gauza asko ezin zen ituzten esan, ezin zen intuzten kontatu, ere seguraski, eta agian bazen egiten herrian bazegola bat, zuen antzera zebilela.
2: Niko antxe bertan ez dakat goguan. Eta gero esango nuke, ba lehen aipatu eten bezala, 10-11 urte arte, aita hor ja ateatzen dena, hor bai nitun konplizea, gaur egun kuadrilakoak dianak, ulertzen zutela, egoera, errespetatzen zutela, minio gure berdinak...
4: Ez. Nik uste dut gero garaiari ere lotzen zaiola, ze lehen miren aipatzen zenun, ez, ia ieslari izan da edo han jaiotakoa ginen, eta klaro, nik daukadan bizipenetan ez dago bakarrik ama atxilotu eta aitaki ez egin zuen garaia, dago aurreko garai osoa. Eta garaio horrek ere, osea, nire memorian bauka toki bat garrantzitsua larraitzek adinagatik, ez da existitzen, baina bueno, nik horre bizipen potenteak ditut eta aurre, osea, uste dut garai hartako atxiloaldi eta iesera joan dakoen artean ez daudela aurra asko ere, igual gero jaiotakoak eta hola bai, baina gure historiaren eta gatazkaren urte haietan, ba, 1977-tik bota 1984 ama atxilotu zutela, behar, bueno, nik dauzkat, gatazka horri lotutako bizipen prebioak atxilotu eta ama espetxera sartu aurrekoak. 1985 jaio nintzen ni, ba, 1987-tik 1984 eta gero 1984-tik 1982 da beste ziklo bat, ez? Ja, da, bueno, amaren espetxealdia baita ere, larraitzetan ileseria zen sartzeko aukera auki genuen, kartzela barruan, ziegetan egon ginen, ikusi genitun, bez, ba, nola ziegetan, ba, 4 litera zituzten amaketa, kumun bat, eta patiora ematen zuen leio bat, eta ormai bat dena koloretazko perlatxoekin eta ariekin, kometak eta pultserak eta iteko, grapokoak zeuden, panpinako paritu zizkiguten, nigo atzen naiz Casio txiki bat neukala erloju bat, eta zeatik pasatzeakoan hasierako Jesus, hori da, detektoretik eta nola pitatzezun eta zaiz, eta ez nun ezer ulertzen, ez? Mio, karo, mio, nik nahi nun ama ikusi, hori zen, eta ostras, bizipen hori izan zen, osea,
2: ba, nik adibidez hortaz ez dut goatzen, oi lehen aipatutako iruditeri hortan badao dela, inbeste itzein dugu, eszena hoietaz, ja memorian ematen du hor daudela, baina nerian ez daude, bueno, bueno, sortu inditut.
4: Bai, bai, bueno, nik uste dut hori, eta sortzen jarraitzen degula baita ere, baina jeseria seako hartan akordatzen naiz patioan, ba, Madriden kriston beroa, eta mangerakin patioan Ixiar Galardi, eta osan bustitzen, eta nidakat, ba, esango nuke nere bizitzako lehenengo bizipen hola feminista potentea kartzela hortan izan zela, eta arrasto handia utzi zidala.
5: Ez ziren konstiente, zer sortu zuten zela.
4: Oida, oida. Oida. Horregatik behitu, ez diota denbora asko eskaini gaurkoari, ez detelako denbora asko euki. Ez, zerk egiten gaitu nere, esan nahi dut, ez zer galdu dugun edo zer irabazi dugun baita ere, seguraski ez da bata bestearen kontra, baina nik uste galdu genula, osea momentu batean, esan nahi dut haurtzaro batean, ez gurasoak ba, batean desagertzen zaizu izkizu ekuaziotik, ba hori esan nahi dut fortzatutako abandonu baten egoera bada, hori uka ezina da, naiz eta gero badakizun ez dagoela motivazio hori, ez, baina bizipena sentimentua momentukoa hori da. Tatzen dena gero juten zehala eraikitzen bestea. Eta, bueno, pos, hor bizi izan geha, bere aurki eta ifrentzu guztiekin.
5: Eta bestea eraikitze horretan ze garrantzitsuak esan dituzuen Amona eta Aitona, ez? Gauzak esplikatzerako momentuan, ez da bat ere erraxa, aurrei gauza guztiek esplikatzea.
3: Ez hori bakarrik, momentu hartan ez zuten jakingo zen baterako zen.
4: Claro, o sea, claro, dut, bai, bai.
3: Ama hiru hilabete espetxean eta bueltatu zen, baina eta aita joan zen, baina hasiera batean posible zen izatea bai, urtetako bai. Kontu bat eta zuekin horrez.
4: Bai.
3: Bizipen horiek ere gerora hitz egin dezute.
4: Bueno, a ber, nik uste dut hori oso presente, onda, gure kasuan izeba osabakin, Amona Gregori, nera amanama, izebakin tabizi zen Arraguan, eta, bueno, pareko torrian, eta alde hortatik, bueno, logistikokita hori erresa izan zen. Baina nigo horatzen naiz, ba, ikastola deitu zutela, esanez, ez juteko etxea bazkaltzea, izeban etxea juteko, ez? Da, bueno, etzen gauza ohiko bat, orduan amak etzun etxetik kanpo laniten, eta aitak iten zuen kanpoan lan, orduan, goatzen naiz izeban etxea junitzala, baina ja ez naiz gogoratzen momentu hortako sentipenaz. Osea, beste guztia nire buruan eraikitako pelikula da, osea.
2: Bai. Bai, nik ez dut momentu hori ez dut gogatu eraitan.
5: Eta zuek, nola guzti honek, zuengan nola eraginduela esango zenukete?
4: Ez da erreixa, ez da erreixa niretzat erantzun hau, eh? Osa, gauza bada politikoki, testu inguruak, esan nahi dut, gurasoen momentu hartako konpromisoak, esan nahi dut, irakurketa guzti horiek a posteriori etorri dira, baina, bueno, eraginaren parte batean badago, joe, ba, ez? Momentu batean, eh? Ez orain, ez orain ja 49 urtekin, baina, ez, hori gertatu zenetik ona, osa, urte asko pasadia, eta joe, ba, xamurragoa izango zen bizitza hau, ez? Gertatu izan ez balitz. Baina gero ez dakitzen batean, jo. Ze, bueno, ze beste zirkustantzia gurutzatuko gintuzketen, ba, bueno. Gero, adibidez, harremanetan, bueno, hori baino lehen, esango nuka diez, arduraren ikuspuntutik, nik bai gogoratzen dut, oso urtzarotik, ez dut esango, etzegozkidan ardurak adinagatik, baina, bueno, parte batean bai hartu behar izan nitula. Eta horrek deje bat utzi didala, ez? Nere buruari kontra itera inokoa, horrek gauza onasko ere baditu, eh? Baina, momentuan bai sentitzen dut hartu behar izan nitula garaiari etzegozkion ardura batzuk. Eta gero, bueno, bestelako harreman batzutan ere bai, bueno, nola kokatzen zean, harremana galtzeko beldurrez, ez, bueno, hor... Komplejua da, baina horren inguruko gogoeta bat, bueno, elaboratzen nahi naiz, esango dugu. Eta gero adibidez, nigan arrasto handi jautzi du amaren rolak, osea hori gutxi esaten da, gutxi egi, bakigu, zue bakizute, sobra. Eta nik uste dut horrek eraiki dula nere, baita ere, bizitza jarrera feminista bat, eta bueno, hainbat gertaerei bai, kurgarritasuna emateko, ez dakit, gogo bat edo bulkada etengabe bat, ez? Bueno, gauza gehiago daitezke baino, nahikoa esan dut.
2: Gutxi dakat gehitzeko, aber, ziurrenik bizitakoak bizita geana, bai, esan nahi dute zaila da esatia hoi bizi izan ez bazenu nolakoa izango nitzake, dudi gabe esperientze guztiak uzten dizute arrasto bat, baina bueno, ba hortaz arro gabe, ezakigu beste esperientzia bat bizi izan bagenu nolakoak izango ginaken. Bueno, eozen kasutan usteot bizitzan, eozen esperientzi ikusten dizun arrastoak iten dizula, eta horrekin batea eraikitzen juten gehala, ez, gure ni hori.
3: Liburua teazenean ikusi zinak nire amak lehenengo aurkezpenean botazun, ez? Pa, lo que habéis vivido bastante normales habéis salido.
4: Eta hori ere, eskat, hori ere hor dago, bai.
3: Bada, ez? Bai. Azkenean badira bizipen gogorrak asko eta egoera ez normal, edo zai gustatzen normalitza, baina uno kakotxa askoren artean, ez? Ez arruntak edo ez haurtzaro besteek zuten haurtzaro hoietako bat eta bueno, pues horrek utziko zitun guregan arrasto, ondorio eta bar, baina bueno, beti ateratzen da berdina gero, eta arro gaude eta ez dugu, ez dugu aldatuko.

0: zaizkipi galdera formulatzea zaila egiten zaizkidanak, politikoki zuzena gelditu dadin, ez? Esan nahiot, aipatu duzu zuek ere ja ama zaretela, ez? Eta esan duzu biek, ba, bizitako ez duzuela oroitza pentsarrik, haurtzaro edo ume zoriontsuak zinetela oroitzen duzuela, ez? Baina aldi berean, seguraski, etzen ukete hori nahi gaur egongo zuen seme alabentzat, hori batetik, ez? Lehenengo galdera eta bigarrena da, arro gaude horretan, nik neukere batzutan sentitu izan dut, ba hori ez, arrotasun hori, baina zenbait zuen aurrean, ba, arrotasun hori ez da zuzena, ez? Azkenean, kasu honetan, bueno, ba, nire kasu pertsonalen, aitak erakunde armatu batean parte hartu zuelako, ez? Eta horrek, ba, bueno, momentu batetik bestera, badakigu ze gauzak eta gertatu ziren horregatik galderaren formulazioaren zailtasuna, baina horrekin nola aritzen zarete?
1: Lehenengo galdera ilotua, ez litzake gustatuko nere alabakoi bizitzea. Baina lehen osan duten bezala ez dut uste ze drama bat bezala, osea ez dut kokatzen hola, ze inguruan badituta bai espetxean aita edo ama dut dituzten aurrak
0: oraindik.
1: Eta oraindik eta ez dut uste aurroiek begitu bertxugunik tristuratik, ez dakite oso ondo nola esplikatu, ba ez da erresa, ez da xamurra, minon, bueno, ba hori da egoera, osea ez nahi dute, ez dakit oso ondo nola esplikatu, nik ez nuke nahi hoi bizitzea, baina bizitzea tokatu beharko balu, ba ez dut uste, ez dramatik, edo ez penatik, edo aurroiek behitu bertxugunik faltatik, ze ziur aski badazkate, ez ingurune sendo bat, ez dakit nola zehaztu oso ondo, esan nahi detena badakitu lertzen dela, baina ainara.
2: Bai, ez partekatzen dut, baina etortze zitzaidan ideia bat burura, osea, nik uste dut, edo zein egoera ez normal edo trauma bat artean daukan zerbait bizipen aldetik ez dela ona inorentzat. Beste gauza bada, behin egoera hori daukazula ezer egiten dezun, ez? Ba, batetik ez ukatzeko, adibidez, emozioen esparrua. Ze hori bai gertatu zaigu. Eta lehen, behitu, utzitako arrastoi buruz eta ari zinala, Aitziber, egondia garai batzuk, hori ezinezkoa zena, osea esan nahi dut, ez negarrikitea, ez, osea, gogorrak izan behar dugu egoera horren aurrian, eta hori nik gogoratzen dut, ez, aktibatu izana, ez, osea, gogortasun zea bat, ba, gero seguraski bizitzan zehar, beste forma batzuk, osea, justo itzulikatuta etorri zaidana. Eta hori bizi izan ditugu garai hoiek, esan nahi dut oso arrisko garaiak, ez? Eta bueno, ne gustatzen zaite esatea orain igual zurezko garaietan gaudela behintzat. Hau da, bueno, ba bizipen hoiek tokatu zaizkizu, baino ez olako biktimizazio, ez? Itzulezin batetik irakurtzea baizik eta bueno, ondo irakurtzea egoera, kasu hortan aurrakin hitz egitea, aurraren bizipenari toki egitea, ze horrei bai etzaiola tokia egin beste momentu batzutan. Eta horrek, kasik, egoera objektiboa baino min gehiago edo arrasto gehiago utzi izan dula, iruitzen zait. Eta igual besteakin lotzeko la politikoki, neri personalkin ere inguruan ez ditorrek inungo konfliktorik sortzen. Interesgarria egiten zait, adibidez egoarekin, semearekin gai hori abordatzea. Osea, sei urte ingo ditu orain, orduan, bueno, dena ezin dezu esplizitatu, baino, bueno, kartzela zer dan, ez, galdetzen dunean, edo aitona eta amona kartzelan egon dia, pues esan nahi dut nik hori kontatu diot egoari, gero errelato hortan, ba, bueno, pues sei urteko aur baten testu ingurura doitzen dezu diskursoa, baino nik uste dut, nahi behintzat ez, orokorrian ez didala, nola esan, nerekin doala, nere nortasunan eraikuntzan, aita eta ama erakunde armatu bateko kide, aita eta ama erakunde armatu bateko kide gisa epaituak izan zian, bere espetxealdia pasa zuten, eta hori da nere bizitzaren historia, eta hor daude kontatu ezin diren gauza asko, hori ere gauza, ze bueno, ez, historiaren denbora lerroan oso urte gutxi dira, eta oraindik jendeak kartzelan dago, gurasoak kartzelan dituzten aurrak daude, en fin, hor badaude oraindik itxigabeko hainbat kapitulo, baina neri horrek ez dit konfliktorik sortu izan, eta igual aurtzaroan gehio, baino ez naiz akordatzen. Nolakoak zian momentu hoiek, goatzen naiz adiez, guraso bileretara noski ama juten zela, aita etzeolako, eta horre ongo zan, aurren arteko zehoin ikusten da, txikiarekin, da, ez, aita ez da etorri zebestea, eta, bueno, pues auskalo, ez, zertzen garai hori, baino hoi ez du gogoratzen egia esan.
3: Ni gelitu naiz, asteburu hoiek, Endaiara juten zinaten asteburu hoiek, askok, ez, berdina bizitu dugunok, nire kasua ere berdina, baino ni naiz gogoratzen zen, ni oraindik Larraitz baino txikiagoa nintzen hori bizitu genunean. Ba daude argazkiak gero azaldu direnak gure etxetik, Endaiako etxean, sorpresa horiek ere ematen ditu bizitzak. Zure kasuan berdin, umetan ezagutu edo ustez ezagutu eta gero urte batzuk ezer jakin gabe egon eta azaldu berriz gure bizitzetan, ez? Zuek sortu zenuten Endaiarako asteburu hoietan hango beste aur, hango beste ieslari eta barrekin harremana, mantentzen duzue laguntasun hori, ez? Bakarrik aitaren etxera eta aitarekin eta amarekin egoten zineten?
2: Bai, bueno, etxean egoten ginen, baina segurtasunari lotutako erabakia zen erabat. Ni gero erakusketa bat egin nun, falta ez diren gauzak, bueno, proiektu bat, eta esatet, eta lau leku zeuden. Muga, etxea, frontoia eta ondartza. Eta etzegon besterik, eta ondartza, udako garaian, turismo gehiago, bueno, azkenean, dena zen segurtasun neurriek, ez? Provokatutako egoera bat, orduan etxeko espazioa zen, etxeak azpian zerrategi batzun, guatzen naiz, eta katu de xente, eta zerrategi hartan birutekin eta jolastan ibiltzen ginen.
1: Potin jetxoak iten, niko bai. Egoan dut.
2: Bai. Gerora, etxe horren atzeko leiotik, osea, gero ikusi nun denborakin, Eide Rodriguezen ta etxea dala pareko etxea, eta ordun haien etxetik ikusi nun gure asteburutako etxea, ez? Eta ordun kuriosoa zen, ze pixkatzen metafora bat, ez? Batean ikustea beste aldetik, eta esatez zuta zein biziko da bain etxe hortan, eta nolakoa izango da, ez? Inoiz eola fantaseatu dut atia jota sartzeakin, taula erakusketa egiten egon itzanien, eta
4: zuk esai dazu atea, osea etxea zein den, eta nik joko diotatea.
2: Ah, bale, bale, bai, esango izut, aitzi behar, bai.
4: Galdetu nahi nizuen askotan leku bati, ez, mania edo amorru hartu oizaio, ez, ba azkenan bortxaz joaten delako, zuek ze oroitzapen duzu edo ze maitasun edo, bueno, poema bat egin diozu zuk Endaiari hainare, baina naturalki jotzen duzu adibidez Endaiara plazeraren bila edo beti sentitzen duzuen minen bat edo beste?
2: Nik nahiko normal, bai.
1: Batez.
2: Bai, nik oso integratuta daukate Endaiara jutea, lagunak ditut gaur egun Endaian, ez da Endaia, ondartza ere bakarrik, esan nahi dut, bai. Baino,
1: muga aktibat, igual, ez? Muga ez.
2: Igual muga, bai, baina nahi gehiago iten zait aktibatu oroitzapena, baino ez minetik. Hau da, ez, ostras, erakusketa iten ta hasi nitzanean, argazki jakitea jo nitzan, eta bapatean etxe aurrean zeuden buzoi guztiak, eta justo argazkiakin aurretik pasanitzan astebete lehenago, eta oraindik zeuden, oraindela 50 urteko buzoi berdinak, erdoilduta, eta Eta junintzen, argazkiak inizkien, hortik astebetea pasan nintzen, eta ja buzoiak berrituta zeuden. Ez? Eta esatezu, joe, ba, bueno, a ber, pixkasiko magia, olakotan esatez, joe, ez? Ematen du nere mugimendu honen zai zeudela buzoiak, ez? Aldatzeko edo. Eta hor dune, etortzen zait, bizipena, baino ez mina, minetik. Ez, segila esan, ez?
1: Ez, nahi ez dare. Ba, ir kontrakoa esango nuke, Osa, nik pozik goatzen txut frontoian jolasten Hendaiako sarrerako frontoira juten gineneko eta hor fronten izan ibiltzen ginen garaioiek muga igual zerbait negatibo bezala edo bizipenen bat goatzen dutena bueno, ba, tensio handiko
2: ba, momentuak
1: izteba osabekin ostras bai. Bai, zerbait negatibo bezala minon, bez.
2: Gero Hendaian beti ez ginen toki berdinean egon, osea, ja azken fasean etxe batean gu geunden, baina, bueno, lehenago beste etxe batzutan ere egon ginen, eta hor Orio auzoan bizizian garrotarrak ere, eta gara gu ordutik ezautzen geha, osea, 8 urte genitunetik, orduan gero urte askotan ez dugu koinziditu, baina harreman horiek betirako bezala dira, ez da nola esan.
4: Hori da, leno, galdetzen izuena identitatearena edo jakite hori ez, zerbait badaukagu komunean.
2: Bai.
4: Zuk esan bezala, oraindik kontatu ezin diren zenbait gauza tarteko, baina bada zerbait beste batzuekin gertatzen ez dena.
2: Eta da, gabe.
4: Parez pare, ba, berdinak garela, da, edo berdinak bizi ditugula dakigu ez?
2: Bai, dudari gabe. Askotan, de hecho, Landergarrori esan izan diot, bueno, ora dokumentalen kontuakin eta hori inbeharra daukala. Ieslarien semea laben, bueno, bere bizipena. Baino, bai, ora konexio bat badago, eta orduan, ari hori hartu eta kontatzea, bueno, ederra litzakela.
4: Eta bukatzeko, ez dakit miren zuk beste galderari badazun, zuek izan duzu inoiz aukerarik gurasoekin lasai hitz egiteko gaiaz edo anekdotak kontatzen eta
3: ez bakarri gurasoen artean, zuen artean hitz egin duzuen noizbait zer suposatu zizuen edo haurtzaroko gauza horiek?
2: Bueno, nik uste dut gurasoekin oso presente ondala beti,
1: bai,
2: gai hau.
1: Eta modu naturalian, ateatzen dianian gauzak ere esango nuke nahiko modu naturalian.
2: Bai.
1: Asko itzein da, asko itzeiten dugu batzutan, ateatzen dia, bat aitak, atzea denboran inda, afari edo bazkarietan, ez?
2: Bai, nik usteet, esan nahi dut, ez tala, hartuta gaia zitzengo dugu, baizik eta gure bizitzaren historian presente egon den momentutik oso naturalkitzein dela. Guk seguraski gutxiago gure artean, baina bueno, uste dut hori fenomeno nahiko ohikoa izaten dela baita ere, ez?
3: Bai, horretik galdetzen nun,
2: Bai.
3: Gauza asko dira, liburuaren arira elkarrezketa asko egon ziren, eta aizpa bai. Oan aiarrebak zeudenen tartean antzekotasun pila bat topatu genitu, naiz eta bizipenak edo herrialdeak edo urteak oso ezberdinak izan, baino hau da bat. Hau da, anai arreben artean, aizpen artean, ez da hitz egin. Egin dira, horrekin aurrera junga, gurasoekin, bueno, posible da, noiz baiten, zuen kasua bezala ez, bazkaritan, edo normaltasunez eta integratua eta egunerokoan kontaerak azaltzen dira, baino ez da hitz egin izan gure artean.
2: Bai, bueno, horregatik aitzaki ona zen zuen gonbidapena, baita ere. Baina bai, uste dut hori errepikatzen, ni behintzat partekatu izan detenagatik, eta bueno, hitz egin dugu honi buruz, behin baino gehiotan, uste dut hori hola dela bai.
1: Ba, gero horreontzen igual ainaran erakusketan arira, ba, katarsi momentu bat, igual, ba, ez dakit katarsi deitu, mino, bueno, ni igual bai kostiente izatea, ez, behak nola bizituzu noi dena, ez? Eta, bueno, horren emozioa, karo. Baina leku diferentetatik.
3: Eskerrak etzaigun grabatzen bideoan.
4: Mi esker, beti zaila da horrelako elkarrizketa batean denbora mugatzea, ez? Jarraituko nuke. Baina, bueno, izango dugu agian hortarako aukera berriz ere. Mi esker.
2: Eskerrak asko zuei aizue gaiari leku eiteagatik eta nahi dezuen arte.
1: mi esker.

Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: Naiz irratia.
1: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
0: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Naiz irratia.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira Naiz Irratian zaude. Pisa txostenaren emaitzen atzean zerote dagoen jakitea, fenomeno konplexua da ditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurso falta oinarri diren bideguru zehatz hitz egin dute adituek. Bestalde honen inguruan beste albiste bat utzi dugu gaurko goizak, izan ere Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxeetan, pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosak gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
2: Ikusteot lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetxeetan. Horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
1: Ekonomia berriz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megawattan dituko da datozen 5 urtetan. Horrela, egungo almena 150 haziko da eta 18.000 megawattera iritsiko da 2030ean, Mikel Jauregi Industria sailburuak Gatikan iragarri duenez. Nazioartean Francisco de Jorge auzitegi nazionaleko epaileak Israelgo arduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu du iaz Global Summit ontzidiari egindako abordatzearen inguruan gazara laguntza humanitarioarekin zioanean. Espainiako banderadun ontzietan egindako torturak, kalte eta lesio delituak sartu ditu auziaren barnean. Operazio humanitario horretan 4 euskal herritarrek parte hartu zuten eta tratu txar fisikoak eta psikologikoak jasan zituela adierazi zuten. Bestalde, Gasteizko udaltzaingoak 2 gizon atxilotu zituen larun batean indarkeria matxistarekin lotutako 2 gertakariengatik. Lehen atxiloketa goizaldean egin zuten Agirre Miramon kalean, emakume batek udaltzainei adierazi zien bikotekideak kalean eraso egin ziola. Atxilotuak 24 urte ditu. Bigarren gertakaria gaueko 10:30etan izan zen, herritar batek Frantzia kalean eztabaida gogorra zuen bikote bat ikusi zuen eta gizonak emakumeari alde egiten uzten etziola ohartarazi zuen. Atxilotu honek 39 urte ditu. Eta Nafarroako larrialdi zerbitzuek itzalitzat eman dute orzainkiko baso sutea 5 astez aktibo egon ostean. Nafarroan dokumentatutako suterik luzeena izan da. Sua abuztuaren 14an piztu zuen tximista batek iristeko zaila den pinudi batean. Sute egun gutxiren barruan kontrolatzea lortu zuten arren abuztuaren 31ean sugarrak berriz piztu ziren. Suhiltzaileak kamera termikoak dituen dron batekin aztertu dute ingurua eta ez dute ezohiko temperaturarik edo puntu berorik aurkitu.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde gauean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepena izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrenduko dira maximoak eta hego isurian 26 eta 30 gradu, 33 gradu bitartean barka. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen, eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantean intzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
8: Nor da Kristian?
7: Etxeruzeneko alaba.
9: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Informazioaren aria.

0: EH Bilduk eskuin muturari aurre egiteko elkarlaneko gobernantza bateratzeko proposamena egin du eta Arnaldo Otegi galdetu du zergatik Iruñan eta Baionan posible den ezten eta posible dena barkatu Iruñan eta Baionan posible dena ezten Gasteizen posible. Itxaso León.
1: Joan den larun batean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurre egiteko antidotoak adostu zituen.
2: Plantatzen duguna da gobernantza eredu berri bat, ezberdin bat, eta da, zer da, alde batean gauden guztiok, minimoen programa batekin aurrera egitea, bai erronka izugarriei, ekonomikoa, kiraltza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fastismo ero erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da, oso ezberdinak gara, bueno, baina bi aukera dauzkagu, bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gupigarren honetan gauden.
1: Horrek eta Jose Antonio Agirre lehen lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituzten.
3: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zengo neuke. Ez dire pasatu la urte. Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zen euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori? Ezkerra bertzalearen aldetik. Ba, holan, Daviz, a ver si cogen el voto, aquí y allí.
1: Igandean 36ko gerran, Zirardamendiko frontean hil ziren Aranagoiri batailoiko kideak omentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean, Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen Estebanek. Radio Euskadin astelen honetan egindako elkarrizketa batean, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ez du EAJ-aren buruzagiarekin ikamikan sartu nahi izan. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñan dagoena da, iparraldean dagoena.
2: Irutzen zain latigile bat. Spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu ditu. Bueno, guain dara hiru urte. Osea, bueno, nereza zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
1: Horregatik bere buruari galdetu dio zergatik osatzen diren Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian beste izaera bateko gobernuak.
2: Eske Asironek norekin gobernatzen du Iruñako udala? Denekin, Partido Sozialistakin ebai, PNVekin ebai, gero abairen bidez. Gero abairen dagude. Zeiten du alain iriart mankomunidadean Lapordi Baixa Nafarra eta Xuberoan? Guztiekin. Baita eskubi frantxeseko sektorekin ebai. Orduan, ez da esaten dugula, egiten dugu. Orduan, ze gertatzen da hiru probintzia hauetan? Hori ez gertatzeko, hori da azaldu behar dutena, zerbait misteriosua daba.
1: Horrekin batera, deitoratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela. Otegik berretsi du EH Bildutik zubiak eraiki eta akordioak bilatuko direla, eta ez direla etengabeko lubakiak eraikiko.
0: Bide batez EH Bilduko eta Sumarreko zuzendaritzetako ordezkaritzak Bilbon bildu dira astelen honetan eta bat etorri dira ezkerreko indarren lankidetza indartzeko beharrarekin olatu autoritarioaren aurrerapenaren aurrean. Adierazi dutenez egungo erronkei erantzun sendoa emateko Espainiako estatuaren sakontze demokratikoan aurrera egin behar da. Esparru horretan bindarrek beharrezkotzat jo dute estatuaren izaera plurinazionala aitortzea.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta PISA txostenaren emaitzen atzean zerote dagoen jakitea fenomeno konplexua da ditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioak, eletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta rekurtso falta oinarri diren bidegurutzea hitz egin dute. PISA txostenaren ondorioztapen orokorra izan da oinarrizko ikaspenen atzeraldia. Hala ere, Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute. Ikerketaren arabera okerragoa da ikasleen irakurtzeko gaitasuna, zaildu egin da programa matematikoak ebazteko gaitasuna eta zientzikoko kontrola murriztu egin da. Naize kontsultadoriko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondorioztapen simplistak. Faktore anitzeko arazo batez mintzatu dira. Euskal Autonomia Erkidegoko PISA txostenaren datu kezkagarrienetako bat irakurketa gaitasunaren jetxiera izan da. Akatsa izan daiteke jetxiera hau irakurtzeko ez gaitasunari ala ez irakurtzeari egoztea. Txosten argitaratu osteko eztabaidetan ezbaian gelditu dira hezkuntzaren digitalizazioa eta ikasleetan diren pantailak. Gelak digitalizatzeko behar eta borondate politikoa ez dagoela zientifikoki babestua aipatu dute. Eredu tradizionaletara itzuli gabe ezin daitekeela esfortzua ikasketa lausnarketa kritikoa baliabide digitalengatik ordezkatu aipatu dute. Azkenik arazo sozialek hezkuntzarloko zailtasunak eragiten dituztela ere aipatu dute. Horiek hala inbertsioa beharra duenarengan leheneste aipatu du Luis Lizasoain filosofian eta hezkuntzan doktoreak. Idoia Bujana Botikazar Institutuko zuzendarioak eta Iratxe Esnaola hezkuntza eta ingenieritza informatikoan doktoreak aipatu dute hau. Beraiek emandako iritzi guztiak naiz.eusen ala astelen honetako gara egunkarian aurkituko dituzue. Eta honen arira PISA txostenaren emaitza txarren ondoren Begoña Pedrosa lakoako hezkuntza sailburua astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Euskal Irratian egindako elkarrizketan Pedrosa gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jotzela ikasgeletan pantaila dun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela pantaila hoiek edo gai hoiek zertarako erabiltzen diren.
1: Nik uste dut, lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan, hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela, eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetxeetan. Hoiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Hezkuntza sailburuak zehaztu denez, pantailak dira, ez mugikorrak, horrek bere garaian beste eztabaida bat ekarri zuelako eta kontrolpean dutelako hori.
1: Horrek beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan eta hori kontrolatuta daukago, ez da? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetxeak ere inplikatuz.

Eta pantailez hitz egiten ari garela adimen artifiziala aipatuko dugu, izan ere kontrol gabeko garapena eteteko deia gerra hotzarekin parekidetasunak dauzkala aipatu dute. Orduko Trumpak ala edapen nuklearraren eztabaidarekin gertatzen zena agerian utzi ditu Thomas Schelling ekonomia Nobelaren legatuak. 2016an hiltzen ekonomialariak hiru ideialen esten zituen. Lehenbizi kanpo auditoriak proposatzen zituen enpresek euren konpromezoak betetzen ziren ala ez ebazteko. Bigarren pausoa herrialde demokratikoen artean segurtasun arauak ezarri eta kontrol gabeko garapenari mugak jartzeko koordinazio demokratikoa litzateke. Azkenik gobernu autoritarioekin koordinatzea proposatzen du eta ideia hauen sorburua gerra hotza izan zen. Horiek ala Anthropic enpresak kanpo auditoriak egingo balitu, erritmoan motelduarren bere posizio indartuko luke. Kontrol demokratiko aplikatzeko estatuetetako gobernuak ez du enpresen jardunean sartu nahi, adimen artifizialaren arriskuak buloak direlakoan edo talentasuna txiraren aurretik joatea delako. Hain zuzen, Asiako herrialdeari dagokionez, Amodei enpresak Schelling ekonomialariak sustaturiko SALT tratatuak aipatzen ditu. 70. hamarkadako tratu hauen baitan, Estatu Batuakek eta SESBek euren armategi nuklearrari mugak jarri zizkioten. Garaien gertatu zen moduan muga hau baliagarria izan liteke aurrea mantentzeko ala adimen artifizialaren leian atzean ez geratzeko.

informazioaren aria. Ikama ikasle antolakundeak herri eskolak antolatuko diturriaren 12an Euskal Herriko hainbat eskualdetan fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedentzia lelopean Euskal ikaslei ekimenetan parte hartzeko deia egin die. Antolakundaren arabera ideia reakzionaren gorakada eta mundu mailako joera autoritarioa indartzen ari dira. Testu inguru horretan Frantziako eta Espainiako estatuen nazio proiektua sustatzen dituzten blokeek Euskal Herritarren eskubideak mehatxatzen dituzten diskurtsoak zabaltzen dituztela salatu du. Horren aurrean desobedientziaren eta ikasle antolakuntzen alde egin du Ikamak. Urriaren 12ko herri eskolak eztabaidarako, politizaziorako eta ikasleen arteko sareak sendotzeko espazioak izango direla adierazi, bueno, eta azaldu du. Bestalde, Euskal Herria Euskaraz mugimenduak euskarari lehentasuna emango dion estatus ofiziala aldarrikatu du Hizpegin Nafarro Garaiaren eta Nafarroa Beraren arteko mugan egindako mobilizazioan. Abenduaren 15ean Euskal Herri osoan ekimenak antolatzeko deia egin die euskaldun eta euskaltzaleei. Egun horretan 40 urte beteko dira Nafarroako euskararen legea onartu zenetik. Euskal herriaren arabera arauak Nafarren arteko hizkuntza zatiketa sakontzen du eta euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzen ditu. Horregatik legea indargabetzeko eta euskaraz bizitzeko eskubidea lurralde osoan bermatzeko eskatu du. Mugimenduak hartarazi du Euskal Herriko kaletan bataz beste 8 lagunetik batek baina ez duela euskaraz egiten. Eta hiru pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorera kondenatu dituzte Iruñean Palestinako genozidioa salatzeko hirikondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxen sartuko. Ez diete isunik ere ezarri Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren

0: Eta bestelako epaiketa bat ekarriko dugu, Juan Carlos Peinado epaileak auzko epaiketa ireki duelako Begoña Gomezen eta Cristina Álvarez haren aholkulariaren aurka, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emazteari eragin trafikoa eta diru publikoa bidegabe erabiltzea leporatzen diote, Álvarez berriz azken delitu hori bakarrik. Herri epaimahai batek epaituko ditu. Peinado keztiek kautelazko neurririk edo fidantzarik ezarri, baina epaitegiaren esanetara egon eta helbide aldaketa oro jakinarazi beharko dutela aipatu du. Madrilgo probintzia auzitegiak zehaztuko du epaiketaren data.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Herri lan eta azpiegituren zuzendari nagusiak ebazpen bat sinatu du Belateko tunelaren bikoizketa eraikitzeko proiektuaren lehenengo aldaketaren onarpena indargabetzeko lizitazio berri baten aurreko urratsa da. Itxaso Leon.
2: Nafarroako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Maria Torres Perezen ebazpen berriak aldaketaren tramitazioa amaitu du eta UTE tunel de Belate enpresari jakinarazi zaio dagoeneko. Gogora ekarri behar da aldi baterako enpresa elkarketak indusketa metodoa eta euste metodoa aldatzea erabakizuela proposamen berri baten bidez 8,5 milioiko gainkostua izango zuena. Obra publikoek onartu egin zituzten aldaketa hoiek, baina kontu hartzailetza nagusiak baimen hori eten egin zuen zenbait hilabete geroago, ulertzen zuelako enpresa eraikitzaileek faktura 6 milioi baino gehiago igotzen zutela justifikaziorik gabe eta faltsukerietan oinarrituta. Meategien atalaren ustezko errekerimendu gisa, baina gero ukatu egin zuen. Polemikak Pedro López bera Herrilanetako zuzendariaren kargu uztea ekarri zuen, enpresa elkarketa orde indusketak egiten hasia zen eta aldaketa hoietako batzuk atzera ezinak dira. Maria Txibitek berak parlamentuan egindako agerraldi batean aurreratu zuen López Beraren ordezkoaren ebazpenak beraz lanak geldiarazi ditu eta obren lizitazio berri bateko baterako bidea ireki du. Hori izapidetzeak obren amaiera atzeratzea ekarriko du. Hasierako aurreikuspenen arabera 2027 urtearen amaieran amaituta egongo ziren, baina orain 2030ean bikoizketa amaitzea aurreikusten da.
0: Bestalde Araba Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megawatt handituko datozen 5 urteetan. Horrela egungo almena 150 haziko da eta 18.000 megawattera iritsiko da 2030ean, Mikel Jauregi Industria Sailburuak gatikan iragarri duenez. Plana Espainiako gobernuak urte amaierarako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo azpiestazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Almen berriaren 2300 megawatt industria kontsumitzaile handientzat izango dira, 750, energia berriztagarriak sortzeko eta 3000 enpresei eta etxebizitzei argindara eramaten dien banaketa sarerako. Lakuaren arabera handitzeak elektrizitate kontsumo handia duten 117 enpresaren beharrei erantzungo dien. Enpresa hoiek 70.000 lanpostu baina gehiago dituzte. Bestalde, Gatika eta Estatu Frantsesa lotuko dituen itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanen 60% eginda dagoela aipatu du. Azpiegitura 2027aren amaieran edo 2028 hasieran martxan jartzea aurre ikusten dute eta 3.500 milioi euro inguruko aurrekontua izango du. Eta bestalde ere aipatuko dugu lankidetza publiko-pribatuaren bitartez alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatzen duen etxebizitza gizarte funtsa eratu duela Lakuak. 2.000 milioi euro bilduko ditu bi urtean gizartearen gehiengoaren eskaerei erantzuteko xedez. Itxaso Leon.
2: Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aurkeztu du funtsa astelen honetan Noel Danju Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin eta Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuarekin batera.
3: Lehenengoa da, azken hamarkadan etxebizitza 61% garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren ia 35% bideratu behar izan zutela hilero, bataz beste, etxebizitza eta hornidura gastuei.
2: Legegintzaldiaren erdialdea gaindituta eta udal eta foru hauteskundeak hortzimugan daudelarik Lakuatik etxebizitza proiektu berriaren gakoak aletu dituzte Bilboko Euskalduna jauregian, finantza ordezkari, politikari eta sektore ekonomikoaren buruzagien aurrean.
3: 2 milioi eurotik gora mobilizatzea da gure helburua. Finantza institutuaren eta etxebizitza sailaren lankidetzari esker, datorren urtean bertan, 2027an, hasten da ibilbidea. Lehen fasean 450 milioi euro inbertituko ditugu Euskadin zehar lehenengo 2000 eta ia 100 etxe bizitza eraikitzeko, eta ba, bueno, diseinua izan da egin dugu berme guztiekin.
2: Azken inkestei erreparatuz, euskal gizartearen kezka nagusietako bat eta gehien bat gazteen burua uste bihurtu da etxe bizitza bat erostea edo alokatzea.
4: Zuzenan eragiten dio, ba, emantzipatu nahi duten gazteei, baita ere etxe bizitza eskuragarri bat lortu nahi duten familie, eta azken finean etxe bizitza bat lortzeak beraien bizi proiektua baldintzatzen duten euskaldun askori.
2: Hortaz, Lakuak handitu egingo du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alokairu eskuragarriko etxe bizitzen parkea, administrazio publikoen eta inbertsio pribatuaren arteko lankidetzaren bitartez.
5: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxe bizitza saila prest dago erakunde bakoitzarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola arituko den xehetasun osoz azaltzeko.
2: Etxe bizitza gizarte funtsak 2.000 milioi euro mobilizatzea du xede 10.000 etxe bizitza babestu berri eraikitzeko. Lehenago ere, EH Bilduk inbertsio funts publiko pribatu bat sortzea planteatu zuen 10 urtean 3.000 milioi eurokoa 30.000 etxe bizitza publiko berri sustatzeko eta eraikitzeko Euskal Autonomia Erkidegoan.

0: Hiru dira albisteak Alemaniako Merkenburgo aurre Pomerania eta Berlinen egindako estatu hauteskundetatik, Die Linke ezkertiarraren garaipen historikoa hiriburuan, AfD ultraeskuindarrak beste estatu batean irabazi dituela hauteskundeak, eta batez ere CDUren etengabeko jetxiera. Dimisiorik ez dutela emango argiki esan du ordea Friedrich Merz kantzilerrak. Elif Eralp, Turkiar jatorriko abokatu eta ekintzaile soziala da, hauteskunde hauetatik nabarmendu beharreko izenetako bat zalantzari gabe. Populazioaren 80% inguru alokairupean bizien hiri honetan, Eralpek gai bat jarri du bere kanpainaren erdigunean, etxe bizitzaren garestitzarekin eta espekulazioarekin amaitzea.
1: Also jeder Euro, den wir in bezahlbaren Wohnraum investieren, ist ein guter Euro. Und wir können 40% Wert unterm Verkehrswert entschädigen, das hat die Expertinnenkommission gesagt.
0: Besteak beste Berlinen milaka etxebizitzaren jabe den funts putre baten aurkako desjabetzeak proposatu ditu alokairu sozialean eskatzeko ostera. Alemaniako edabideen arabera Die Linken botoen 125,1% lortu Alemaniako hiriburuan. CDU demokristauak berriz botoen 119,2%-arekin gelditu da. Hirugarren postuan dantza handia izan da eta badirudi azkenean hirugarren postua AfD ultraeskuindarrarentzako izan dela botoen 115,8%-rekin eta laugarren postuan berriz berdeak botoen 114,3%-rekin. Azkenik, SDP sozialdemokrata babesen 112%-rekin gelditu da, hortaz, Elif Eralpek aukera eduki beharko luke berdekin eta SPD-rekin gobernu aurrerakoi bat osatzeko. Merkenburgo aurre Pomerania ordea duelaste batzuk Sajonia Analteen izandako argazki oso antzeko gailendu da, ultraeskuinaren garaipen ukaezina eta CDUren kolpe historikoa.
2: Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster.
0: Merz kantzilerrak edabin aurrean onartu duen maitzauk desastre hutsa direla bere herrialderentzat, baina ukatu du dimitituko duenik eta horren arteko erreformek bidetik jarraituko duela agindu du, alegia, murrizketak eginez. Eta ez dira Alemaniakoak hauteskunde bakarrak, izan ere Putinen alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak botoen 147,5% eskuratuta. Gora egin du presidentearen Errusia batu alderdiak, Duman 125 eserleku izatetik 225 izatera pasako da. Errusiako alderdi komunista izan da bigarren bozkatuetena botoen 113%-rekin. Ondorengo postuetan geratu dira Errusiako alderdi liberal demokratikoko ultranazionalistak eta Jende Berria alderdiko liberalak. Azkenik Errusia justua 5. alderdi gisa sartu da parlamentuan 105,6%-rekin.

Informazioaren aria. Eta Gasteizko udaltzaingoak bi gizon atxilotu zituen larun batean indarkeria matxistarekin lotutako bi gertakariengatik. Lehen atxiloketa goizaldean egin zuten larun batean Agirre Miramon kalean, emakume batek udaltzainei adierazi zien bikotekidea kalean eraso egin ziola. Beste gizon bat bien artean jarri zen emakumeak laguntza eskatu ostean. Udaltzainek inplikatutakoen lekukotasunak jaso eta ustezko erasotzailea atxilotu zuten, atxilotua kasunetan 24 urte ditu. Bigarren gertakaria larun bat bertako gaueko 10 erdiak aldera izan zen. Herritar batek Frantzia kalean eztabaida gogorra zuen bikote bat ikusi zuen eta gizonak emakumeari alde egiten uzten etziola ohartarazi zuen. Udaltzainek Olagibel kalean aurkitu zituzten, gizonak emakumearen telefonoa kendua zuen eta bertan atxilotu zuten. Kasu honetan bigarren atxilotu honek 29 urte ditu. Eta bestalde ere aipatuko dugu ertzaintzak ikerketa bat jarri duela abian joan den irailaren 16an Barakaldoko bere etxean aurkitutako emakume baten gorpuaren inguruan. Segurtasun saiako arbaten bidez jakinarazi duenez, irailaren 16ko eguerdian aurkitu zuten 44 urteko emakume baten gorpua. Suhiltzaileek ireki behar izan zuten etxebizitza, senideak ezin baitziren sartu. Sartu zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten eta ertzaintzari deitu zioten. Batzorde judiziala gorpua jaso ondoren auzitegiko medikuntzako Euskal Erakundera eraman zuten bertan azter zezaten eta bertan kriminalitate zantzuak zeudela ondorioztatu dute. Hori dela eta Bizkaiko Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzuak ikerketa bat abian jarri du heriotzaren nondik norakoak argitzeko.

0: Eta gai ez aldatuko dugu orain, izan ere aipatuko dugu Imanol Pradales estela espero denaren mailan egon kritikatu duelako Eusko Alkartasunak. Pasai Don Ibanen ospaturiko Alkartasun egunean estatus berria aldarrikatu dute. Eba Blankok esan du bat atorrela Pradalesek egindako egoraren diagnosiarekin, baina proposamen zehatzak falta direla iritzi dio.
1: Eta egia da, gara ilunak datozelak, berak ere esan du behin baino gehiagotak, ultraskuinaren mehatxua hemen dugu, gure atea jotzen, eta horretarako horren aurrean behar ditugu gobernu kolaboratiboak.
0: Eusko Alkartasunako buruzagiaren arabera estatus berria da eskuimuturaren gorakadari aurre egiteko tresnarik onena. Eta aipatu dugu Imanol Pradales ez dela espero denaren mailan egon eta horixe kritikatu duela Eusko Alkartasunak. Ba, Iker Ruiz eguno, Euskal Alkartasuneko exekutiboko kidearekin jardunaldia la egunaren errepasoa egin dugu astelen honetan naiz irratian eta xetasun guztiak ekarri dizkigu Aitor Prieto lankideak.
2: Izan ere, Iker Ruiz Egino, Eusko Alkartasunaren 40 urteko ibilbidearen errepasoa egin nahi izan du. Urte aurrenaren ospakizuna unkigarria izan zela azpimarratu du, eta alderdia une gozoan dagoela.
3: Ba, egin genuen errepasatxo bat 40 urtetako ibilbideanetara, eta guk uste arro egoteko modukoak garela, ez da, edo zeren gure herriaren historia berri honetan egondako erronketan edo egondako ekitaldi nagusietan edo proiektuetan edo danadala hortan egon gara. Adibidez, Izara Garrasin, Ibarretxe Planean, EH Bildu, oin gaur egun daukagun tresna marabilloso horko sorkuntzan egon ginen, eta bueno, hainbeste eta hainbeste alditan esan dugun justizia soziala, eskubideak danontzako berdinak, bide demokratikoak, eta gu beti defendatu ditugun hainbeste eta hainbeste lelo, ba, hor egon dira, hor daude, eta beraz, nik uste une gozoan gaudela.
2: Alderdiak EH Bildurekin duen erlazioari dagokionez, Ruiz de Eginok adierazi du Eusko Alkartasunak ekarpen garrantzitsua egin diola koalizio subiranistari, lanaren edo esperientziaren bitartez.
3: Nik uste ematen dugula dala lana, pasioa, esperientzia, hainbeste eta hainbeste urtetan egon garalako gobernutan, lekutan, erkidegoan, Nafarroan, Iparraldean, Europan, Madrilen, eta beraz, ba, gure esperientzia hor dago. Ebak atzo pare bat aldiz aipatu zuen, eta gu beti horrela esaten dugu, eakideok egiten dugula, beraz, gure pertsonak eta EH Bildun dauden, eta gauden, pertsona oro, hor da gure ekarpena eta gure danazta.
2: Beste partetik, EH Bilduk haientzat duen garrantzia ere nabarmendu nahi izan du.
3: Gu horrela aipatu dugu gure Eusko Alkartasunako barne bileretan, EH Bildu da gure tresnarik baliogarrena gaur egun, eta danon arten horrela egin dugun moduan oinarte erabakitzen dugun bitartean, EH Bilduko parte potente, integrante eta praktiko izango gara.
2: Alkartasun egunean, Eba Blanco, Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariari politika orokorreko bilkuran bere konfort eremuan geratzea egotzi zion. Honen inguruan, Ruiz de Eginok lehendakariari ausardia eskatu behar zaiola adierazi du.
3: Eba, karrik eta garbi aipatu zuen, ze azkenean bertan egon zan entzuten, lehendakariari ez bakarrik pertsonari, baizik eta kargua okupatzen duen pertsonari edo alderdiari, eskatzen dioguna beti da erabakiak hartzea, ausarta izatea, ezta? Helburua ez da lehendakari izatea. Guretzako helburua da lehendakaritza lortu horrek dakarren gauzak, batez ere gauzak aldatzeko, estenatokiak edo danadana aldatzeko, kontutan izateko. Orduan, beti izaten dugu lehendakari edo dagokionari ausarta izateko eta aurrera jarraitzeko erabakietan.
2: Ausardi hau gainera, inoiz baino garrantzitsuagotzat jo du gaur egungo testuinguru politikoa kontuan hartuta. Prest egotearen beharra azpimarratu du.
3: Danok dakigu gaur egun daukagun estenatokia estatuan eta Europan eta mundu osoan, ba, eskuin muturrarekin, ezta? Eta batzuetan beldur gara, otsoaren ipuina bezala gertatzea. Datorrela, eta hainbeste aldiz entzun da gero, datorrela, gero jendeak antzatzea, eta ez sinistea hor atzetik dagoen arriskua. Edo, aratago, bilakatzen bada arriskutik errealitate batera, espero dezagun ezetz, inoiz bez, baina gertatzen bada preste egon gaitezen. Eta preste egoteko aurretik, negua datorrenerako, aurretik udan hasi behar gara ja prestakuntza egiten.
2: Eskuin muturraren oldarraldiaren aurrean, Ruiz de Eginok informazioaren gardentasunaren beharra aldarrikatu du.
3: Zintxotasunez aritu behar gara herriarekin, jendearekin, hau bezalako edabideak behar dira transparentziaz botatzeko dagoen egia, dauden gezurrak argitaratzen, adibidez ontxe, azkenengo egunetan, astetan, bizi izan dana zeutan, ba hor dago adibide hon bat, ikusteko nola jolastu egin duen eskuin muturrak. Dana izan da aprobetsatzea ara joateko argazki bat egiten eta hainbeste eta hainbeste erabiletan gezurrekin ibiltzea. Orduan, hori da lehenengo pausua. Jendeari botatzea gure iritzea, guk zelan ikusten dugun direla gauzak eta alik eta informazio gehiago izan da erabakiak hartzeko.
2: Honekin batera, eskuin muturraren aurka egiteko proposamenak egin behar direla adierazi du.
3: Nik uste oso importantea dela eskuin muturraren proiektuak edo ideak argitaratu, batzutan oso populistak dira edo errezak erosteko, jendearen egoerari baldintzatuta, batzutan oso errez erosi dezakezu olako ideak, eta hoien kontra egin behar duguna da beste proposamen batzuk. Egiten dugun moduan, hezkuntzarekin, kulturarekin, lanarekin, migrazioarekin. Orduan ikuste horrek izango ziren nire lerro nagusiak eskuin muturari aurre egiteko. Egia eta proposamenak.
2: Azkenik, estatusaren bueltan, Eusko Alkartasunako kideak EH Bildu eta EAJaren arteko akordioaren beharra azpimarratu du, eszenatoki berri bat bilatzeko.
3: Eszenatoki bat, edo egoera bat, aurrera pausu bat, emoteko, estatusa gainditutzat emon genezake, eta beste eszenatoki baten bila joan behar gara. Eta gu argi daukagu, EH Bildu bakarrik, ezin dauela hortara joan, behar dugula gehitu, EAJ eta inkluso alderdi gehiago. Oin ez dakit zenolako egoratan dauden edo abertzaletasunaren inguruan daukaten ikuspuntua kontutan izan da, baina akordioak beti dira herrienen alde egin genezake gauzariko ikuskarriena.
4: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
5: Eguerdion entzuleok, eguerdiko amabiak eta laurdenetan dudak izuen bezala, aurten asterenetan, amabiak eta laurdenetan dugu, aztarna solidarioaren tartea, eta horretarako nirekin dut Elena Rosales, kutxa fundazioko, Gipuzkoa kutxa solidarioko kidea. Eguerdion, Elena?
6: Eguerdion.
5: Zer moduz?
6: Oso ondo.
5: Ondo esamarko, ez da beti ere, ez, hori da jarrera.
6: Bai, ondo gaude, ez beste gauza gezurra izango litzateke.
5: Poste naiz, ba, gaurkoan ez, datorren hilaren 26an ingurumen osasunaren mundu eguna dela eta, badugu, gonbidatu berezi bat, bera, Maria Ballesteros Ribas da, hezkuntza eta voluntariotza arduraduna Surflader elkartean. Kaixo, Maria, zer moduz?
7: Ondo.
5: Zuere ondo ez, orduan, jarrera positiboarekin beti ere, ondo esan beharko?
7: Bai, ondo esan beharko, oraindik ere eguraldi on eta, así que pozik.
5: Aprobetxatzeko moduan. Guri beti gustatzen zaigu Maria ez aste elkarrizketak jakiten bai ezagutzen elkarteak eta jakiten zergatik sortzen den elkarte hori, ez? Ze beharri erantzuten dion bazuen elkarteak kasu honetan Surfriderrek?
7: Kasu honetan gure entitatea ozeanoaren babeserako lan egiten du, ez? Eta horren inguruan, justo itsasaborren inguruan, bainatzen garen uraren kalitatean, zer nolako uretan bainatzen garen, ez? Eta aldaketa klimatikoaren ondorioetan lan egiten dugu.
6: Baina nalare, Maria zuen izena surfari lotuta dagoenez, edo lotura balin badauka, itsasoan daukazute begirada, baina berez jasangarritasunaren ikuspuntu hori ere badaukazue, ez da?
7: Guztiz, azkenean surf badaukagu gure izenean noski, eta da surflarietatik ateratzen delako, ez? Eta mugimendu batengatik, herritarrekin batez ere, ateratzen da, eta da uraren kalitate hoiek ondo ez egotearen erantzunkizuna, edo horrela sortzen da surflarietatik. Eta bai, gaur egun ez bakarrik surflariak, baina jendea, eta bai jasangarritasuna, eta ozeanoetan, baina lurrean ere, lurrean egiten dugunaren ondorio da ikusten duguna ozeanoan, ez? Orduan hor ere lan egiten dugun noski.
6: Bai, gehien bat itsasora heltzen diren gauzak normalean lurretik botatzen ditugulako eta ez dira sortzen bere kabuz, baizik eta ba bueno, azkenean lurrean egiten ditugun gauzen ondorio, azkenean itsasoa zikintzen eta xahutzen dugu. Kasu honetan, Maria, ikusirik zuen bilakaera, voluntarioz osatutako elkarte bat zaretela, eta antolatzen dituzue, kasu honetan, irailaren 26-erako ospakizun hortarako, nik uste oso ekimen interesgarriak dituzuela aste honetan zehar. Pixka konta iguzu, zein dan plangintza, animatzen gara, entzulego ere pixka aktibatzen dugun, eta nik uste gai hauen inguruan ekintza zoragarria dituzu, eta horretaz konta iguzu, mesedez.
7: Bai, justo, esan duzuen bezala, izango ditugu ostegun eta ostiralean, arratzaldez egongo gara Kristinaneako parkean, Goikaldeko aldean, gure babeserako, ozeanoaren babeserako hainbat jolazekin, ez? Esan dugu, lan horretan lan egiten dugula, eta hori ikuskatzeko badauzkagu hainbat jolaz, hainbat gauza ikasteko, baina modu hori divertigarri batean, ez? Orduan, bai ostegun, bai ostiral, lauretatik zeiretara egongo gara hor, Kristinanean, edo noretorri daiteke, doain da, eta oso ondo pasatuko dugu, bai?
6: Ez da aldez aurretik izena eman behar.
7: Bai, noski, aldez aurretik, jakiteko batez ere, eta materiala edukitzeko, ez? Zertzen den jendea, noski. Bai, aldez.
6: Horrelako gauza jartzen direan, etorri zaitezte, bueno, aldez aurretik jakin behar da, abertzen bat joku hoietan azkenean hezkuntza aldetik gauza asko egiten dituzue, bai, itsasoratze zaret, badaukazute itsasoaren zaintza hori, baina ikasketan eta hezkuntza munduan ere lanketa interesgarria egiten dezute maiz, eskoletan, eta bar, eta eskoletik ateatzen dezute, parke batea eramaten dezue, eta bertan, jokuen bitez, gauza berrik ikasi. Eta zeozer kontatzeko aukera daukazu, edo nolakoa izango dien, edo pixka jendea zirikatzeko, edo nola ikusten
7: dugu? Claro. Ezango dugu memori erraldoi bat, bai? Hor ikusteko, eta gure memoria gainera ez da ohikoa, ze normalean zu egiten duzuna da ikusi zeintzuk diren, ez? Parea osatzen duten,
6: Bikotea, bizardunarekin, emakume potolokin, betikoa.
7: Gurea pizka bat eman diogu, buelta pizka bat, eta ez dira guztiz berdinak, ze gure pareak dira jasangarriagoa den ekintza. Orduan, bi ekintza dira parea, eta bata jasangarriagoa da bestea baino. Eta horretaz hitz egiten dugu, memorian, egiten dugun bitartean. Gero, badauzkagu...
6: Jolastuz.
7: Beti, bai. Hori ze, eta gero, beste gauza batzuk daude ere, baina beste bat esan aldut, dauzkagu urpote batzuk, eta urpote horietan gauza desberdinak daude. Eta orduan, jolastu egiten dugu, ia zeinetan bainatuko ginateke. Eta zergatik ez, ez?
6: Itxasoa juten garenean, ez dugu akaso harik eta hori egiten, aber itxaso honetan nola dagoen, zer dagoen, ez dagoen, eta batzutan ateratzen garenean, eta azten garenean, hor, atzamarkekin, eta gaizki sentitzen garenean, hor, nun konturatzen gehan, akaso lehenik egin izan bagenu galdera horiek gure buruari, aber horko ura nola zegoen, akaso beste goera batean egongo ginake.
7: Hala da, eta bai hortik, ekintza hori edo jolas hori egitetik, bai aldatzen dela ikuskatze hori, ez? Eta beste era batera ikusten duzu itsasoa.
6: Bale, dena ezin diguzu kontatu, baina hemen utziko dugu, ba, jendea zirikatu pixkat, ez da umentza bakarrik, ez da, Maria?
7: Ez, guztientzako, oza, eldu, nagusi, familiak, noski, txikiak ere etorri daitezke, baina moldatzen gara, moldatzen ditugu aktibitateak, segun eta norekin gauden jolasten.
6: Bai, ze beti pentsatzen dugu horrelako gauzak direla, ba, umei zuzenduta, eta nik ustet, elduei ere gustatze zaigula jolasean ibiltzea, bai?
7: Bai, eta ez dugula asko egiten.
6: Badauka bere saltsa, eta kaso, ba, pixka gure buruari ba horrelako ekintzetan parte hartuz gero, ba, baitare hartzen dugu, ba, bueno, beste egoera batean edo adin ezberdinekoen artean egitea, ba, bai guraso bai aitona amonekin, eta ba, adin ezberdineko pertsonak egiten dituztenean elkarrekin ariketa edo jolas hauek, egia esan oso esperientzi ezberdinak sortzen dira, bai?
5: Gainera didaktikoago izan daiteke, ez? Beste modu batera askotan pentsatzen dugula, ez? Aurrek ikasi barutera, baina helduok ere badugula ere bardura bat, ez? Eta beti daukagula zerbait ikasteko, azkenan alderretatik, ez da, Maria?
7: Hori ze, guri asko gustatzen zaigu, esan duzuen bezala, ez? Jendea, adina askotako jendea etortzen denean, ze askotan pentsatzen dugu, bai, txikiak eta, baina guztiok daukagu beti ere, zer ikasteko eta besteekin hitz egiteko ere.
6: Eta baitare dago esperientzia, osea, batzutan eskarmentu hori, osea, adina bat daukaten pertsonek edo daukagun pertsonek eskarmentu hori batzutan esatezu, ba, ni horretan ez nitzake sartuko, ze, eta gazteagoak ez daukate eskarmentu hori, eta batzutan asko ze azkarrago murgiltzen dira itsasoan eta bar, eta ba, aintzinekoek eta zenolako erantzuna eta nola ze begirada egiten dioten ingurumenari ere jaso zea oso interesgarria da. Oso batzutan jakinduri asko hartzen da besteen ezagutza aldetik, ezta? Ze zaborrak botatzen ditugu, batzutan ligatzen naiz ibaiak askotan erabili dira, ba azkenean zabortegi bat izango balitz bezala.
5: Bai.
6: Eta, ba, adibidez, ibai ertzetan eta arrantza egiten duten pertsonek, izatezu, ez, omenea zaborra bota, eta gero nola jasoko ditugu guk, hemendik jasotzekoak, orduan, ba, gertutik edo ingurumenarekin erlazio pertsonal zuzen bat izan duten pertsonek, batzutan begirada hori ere badaukate, zaintzearen begirada. Eta hori, igual, akaso, galdetu ezakegu, Maria, eta entzuten dauden hauei, bai, ze badakigu ostegun eta ostiralean hor daudela, larun batean ere zehotzer berezi bat antolatu dezute larun bateako?
7: Bai, ala da, larun batean ere, goizean, egongo galara ondarretako ondartzan, zabor datuen bilketa egiten, eta horren ondoren kaiak irteera bat egingo dugu. Eta esaten duzun bezala, ez da bakarrik, ba hori, familientzat edo adin gutxikoentzat, ez jende guztia parte har dezakete, eta beti izaten da askoz ere politagoa adin desberdinetako jendea biltzen garenean.
6: Orduan, gonbidatzen irekitzen balin badeu, eta esan, bueno, a ber, entzulegoen artean, ze behar dute adibidez, larun bateko ekintzara ere hurbiltzeko. Ze neoprenoa behar da, kaiak zue jartzen dezue, beraiek ekarri behar dute, nola dau?
7: Guztia jartzen dugu guk, etorri behar dira, bueno, apuntatu webgunean, gure webgunean, sofrider.es, bai, agendan, eta apuntatu, eta bueno, ekarri gerorako nahi dute arropa saldatu edo, hori bere kabuz, baina gu jartzen dugu materiala zabor bilketarako, jartzen ditugu kaiakak ere, eta...
6: Bueno,
7: kaso,
6: esperientzi polita da, Azkenean esatezu, ba, bueno, probatzea ere horrelako kaiak bat edo bi edo ez dakizen bat lagunentzat izango dituzuen, kabat edo kabikoak izango dien, baina esperientzi polita da, Bueno, behintzat, igerin jakin beharko dugu, usta?
7: Hori bai, noski, bueno. Joango gara, dena dela, joango gara monitoreekin eta, baina bai, behintzat igeri egitea eta tutorekin joatea vale. Oso txikiak badira, noski.
6: Vale, idu, bazpares, esatezu, bo, sartzen balin bagea, gonbidatzen ditugu, esatezu, juntzaita este, oso importantea da, ez dakizzer, eta errepete, esatezu, ez balin badakizu igeri egiten, horrelako, ba, itxasontzi txikietan ere, zintzea, sartu, orduan, pixko bat hori ere ekiditu behar dugu.
5: Gogo ez gainez, jagindura pixka bat, minimo bat, ez ere egitea bintzatzea, ezin besteko.
6: Hor, uraren analizia ere ingo dezue, Maria?
7: Honetan ez, baina bagaude horretan pentsatzen, noski, uraren analizia guri asko interesatzen zaigu, baina bueno, oraindik ere u da partean gaude eta egiten dira. Beraz, ez gaude hain larri.
6: Ez, badakit, ez, kezuek zuen ekintzetan batzutan normala da horrelako, azkenean metodo zientifikoaren inguruan uraren analizi horiek nola egiten diran ere egiten dituzue zuen jasoketak eta urbilketa horiek eta bar, eta orduan guatzen ez, ba, beste ekintza batetaz eta horretik galdetu izut, beste ekintza.
5: Jakiteke, bai, bai. Jakiteke ere, Maria, ez, datorren aste honetan baditugu hainbat kontu, baino bestela ere, gure entzulegoa enak ondosetan duen bezala aktibatzeko ere ez dela asteburu honetako kontua bakarrik, Surfriderrekin lan egiteko ez edo kolaboratzeko beste modurik badago, nola lagun dizazukete, une honetan gure entzuten eri garen pertsonak, bazkenean zuen elkarteak guen jardunari ba, aurrera ateratze hori, ez, nola lagun dezaketen entzuleek?
7: Ba, horrelako ekintzak antolatzen ditugunean etortzea, osea, asko egiten du, baina jendea igual ez dauka denborarik edo ez da jo ondo lekua edo momentua ez da oberena, eta noski guri ere asko egiten digu gurekin guri buruz hitz egitea eta badaukagu dohaintzak egiteko

0: Adibidez, ja, itxasoarekin balin badauka erlazio politori, ba, nik uste zue bezalako elkarte batean, ba, bolondrez pixko bat egitea ordu batzuk ematea ere ez dago gaizki.
1: Hori zen, bai, eskerrik asko.
0: Ez, probatu behar da, haber gaztetxoak, haber nola egiten duten.
2: Gaztetxoak eta ez den gaztetxoak.
0: Bai, zufarra, ni nago nire buruarekin, ez detela, ni nire adinarekin taula batean nire burua ikusten, baina hori da nire pedrada.
2: Inoiz ez da berando, Bueno, ba, eskerrik asko, Maria, gako hauek emateagatik, espero dugu joatea ez, ez da zen egun hauetako ekitaldi desberdinak, eta animozko da eskerrik asko egiten duzuen lanagatik ere, guztiontzako dela.
1: Eskerrik asko zuei ere.
0: Vale, Maria, muxu.
1: Muxu, agur.
2: Eta elgarrizketa atxagironen ostean alena, ez? Zeman ditugu agendako kontuak, aurreratu ditugu, ez? Kontutxo batzuk, surpreideren aldetik, baina agendako sozialean baditugu beste hainbat aipagai, ez? Zer ere izango dugu egun hauetan?
0: Bueno, ba, kontuan izan gaurko eguna Alzheimerren nazioarteko eguna dela, eta horren inguruan badaukagula Gipuzkoan Afagiko, bueno, ez bakarri Gipuzkoan, Euskadi mailan Afagiko elkartea, eta nik honetan ekimen asko egiten dira, antolatzen dira egun honen inguruan, baina berreskuratuko nuke berez elkarte honek suposatzen duena, ez da bakarrik gaixoei errekurtso eta aukerak ematea, baizik eta Afagik daukan balorea da alde batetik gaixoa, baina bere senitartekoak eta bere lagunak ere laguntzen die. Azkenean horrelako gaixotasun batean ba pasa egiten duten ondokoek, ba, azkenean ikasketa bat ere izan behar dute bere buruarekiko, eta hor badaude tresna teknologia aldetik, ba, faseak eta zer egin dezaken eta ez ikasteko, badaude teknologia, baina baita ere badaude ikasketak, badaude ikastaroak, badaude taldeetan laguntzea, ba, prozesu guzti hori aldamenean dauden pertsonei ere laguntzeko, eta hori ere nik ustez jarri behar dela urte osoan zehar egiten den lanketa bat izan da, eta mai gainean jarri nahi nuen, ba, bueno, azkenean horrelako egoera batean pase izan dugunok, famili bezala horrelako egoera bat, ba, oso lagungarria izan dela, ba, azkenean horrelako elkartek ematen duten esku hartzea. Ez bakarri gaixoari, baizik eta ondoan gauden guztioi. Orduan, ba, bueno, horrelako egoera batean, hasieran, diagnostiko bat dagoenean, ba, gonbidatu eta animatu entzule dauden pertsona hoiei, zuzenean elkartera bideratzeko, zean beti izango dute, ba, esku hartze bat, ez bakarri gaixoari, baizik eta ondogoan gaudenok, ba, bueno, ba, azkenean hori ere jasan egin behar dugula, pixkanaka ezagutu, eta gure errekurtso eta indarra ere izan, ordun. Zentzu horretan hori Alzheimerren ingurua dalata, eta gero, ba, bueno, ba, azkenean gurutze gorria badauka atzerritarrekin, ba, bueno, ba, trebakuntza zenbait ikastaro, eta kasu honetan, badago berezi bat, urriaren bitik 16ra egiten duten Ernest Jup kulturetxean, ba, azkenean gaitasun digitalak aurrera amateko. Pentsatu behar dugu, ba, aurrelako ba, bueno, ba, kanpotik eta etortzen diren, ba, bueno, egoera erregulatu batean daudenak ere, ba, batutan horrelako gaiak, tresnak, teknologiak ez dituzte eskuragarri, eta bueno, horretan trebatu egiten dituzte, eta aukera hori hor dagoela. Eta gero, badago beste ikastaro bat Zarautzen, irailak 25ean, arratzaldeko 6-tik 8-tik 2 ordutan, oso trebakuntza puntuala ematen du dia Gipuzkoak, bazkenean ohiko larrialdien aurreran nola jokatu. Beti aurkitu dezakegu egoera bat, norbait zauritzen dela, norbait momentu batean bihotza gehatze zaiola, edo momentu batean momentuan itxo egiten dela. Orduan, gauzo hietaz, momentu horretan laguntzea, bizia salba dezake pertsona batek, eta jakitea zer egin eta zer ez egin, ba, bi orduko saio batean ikasten balin badeu, ba, ez da tontakeri bat. Aldamanean dagoen zure bizilaguna izan daiteke, laguna izan daiteke kalean aurkitzen dezun norbait, baina aldaketa hain handia da, oza, guzti gauza txiki hoie jakinda bizia salbatu dezakezu pertsona batek. Eta zatezu, joe, ba, hau doainik da, Zarautzen egiten da, bi orduko trebakuntzan, ba, zergatik ez animatu horrelako ekintza bat egitea. Orduan, ba, gonbidatu, dia Gipuzkoak aukera ematen digula, ba, trebakuntza hori.

0: egitea, eta bueno, ba, zauri bat, erre egiten garela etxean. Osa, beti daude istripuak gure ingurunean, ba, hori pixkat nola kudeatu eta aurreztu, eta ba, bueno, ba, horretaz ere trebakuntza pixka bat hartu.
1: Garrantzitsua hori ez, osasun zerbitzuak iritsi aurretik behintzat, ba, prestegon, ez dakit prestegotea, ez izateko larrialdi handiegia, bai, bai.
0: Bueno, haizu, ez da oizko larrialdi humanitario baten aurrean nola jokatu, baizik eta aldamenean daukasunean, ba, bueno, ba, pixkat, non dagoen arrisku gehiena, zer egin, zer ez egin.
1: Zer ez egin, garrantzitsu
0: izan. Eta horretan, ba, bizitza, oza, azkenean minutu txoiek batzutan bizitza hor dago. Horro, ba, gu izan da lehenak aiatu garenak edoan gaudela, basatezu, ba, bueno, ba, bintzat ikasi, zehozer pixka gehiago.
1: Ba, gauza gutxi ez, Elena, beste behin, beste aste batez, esende kontu baditugu ere denaen gogoratuko dugu, nunduten entzulek ere informazio gehiago, ez da?
0: Bai, gure betiko gipuzkoasolidario.infoko agenda, asteroko agenda, beti ateratzen ditugula, ba, labur bilduta, ba, Gipuzkoan, Gipuzkoa Solidarian dauden elkarte guztien ekimen guztiak, eta, bueno, ba, gonbidatu, ba, beti egongo dela, ba, solidaritatekin eta ingurumenarekin egiteko zehozer.
1: Ba, eskerrik asko, Elena, eta urrengo astean izango gara beste behin, ondo izan?
0: Bai, zuri, gero arte.

0: Gabon, gaueko 9ak dira, naiz irratian zaude. PISA txostenaren emaitzen atzean zerote dagoen jakitea fenomeno konplexua dela aipatu dute aditu eta hezkuntza arloko profesionalek. Begoña Perosa, hezkuntza sailburuak, Euskadi irratian egindako elkarrizketa batean gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren gailu hoiek.
1: Nik uste dut, lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan, hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela, eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetzeetan. Hoiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megawatt handituko datozen 5 urteetan. Horrela, egungo almena 150%-aziko da eta 18.000 megawattere itxiko da 2030-ean Mikel Jauregi industria sailburuak Gatikan iragarri duenez. Plana, Espainiako gobernuak urte amaierarako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030-erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo 7 estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Bestalde, 22 estatuk eta erakundek adimen artifiziala gizakien zuzendaritza, ikuskaritza eta kontrolpean mantentzeko eskatu dute. Nazio Batuen erakundeko herrialdeei teknologia arautzeko irizpide komunak adosteko deia egin diete. Agirian, Nazio Batuen erakundearen goi mailako astearen barruan argitaratu dute. Sinatzaileen artean daude Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidentea, Pedro Sánchez, Espainiako Gobernuko presidentea, eta Kanada, Finlandia, Alemania, Austria zein beste hainbat estatuetako ordezkariak. Eta Gasteizko udaltzaingoak 2 gizon atxilotu zituen larunbatean indarkeria matxistarekin lotutako 2 gertakariengatik. Lehen atxiloketa goizaldean egin zuten Agirre Miramon kalean emakume batek udaltzainei adierazi zielako bikotekidea kalean eraso egin ziola. Atxilotua kasu honetan 24 urte ditu eta bigarren gertakaria gaueko 10:30 aldera izan zen larunbatean ere. Herritar batek Frantzia kalean eztabaida gogorazten bikote bat ikusi zuen eta gizonak emakumeari alde egiten uste ziola ohartarazi zuen. Bigarren atxilotu honek kasu honetan 39 urte ditu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta baina esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berrirore aldakor eta aulkoko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoixurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, iparexurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoixurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eta ni honekin banoa, baina orain kulturariarekin utziko zaituztet Garazi Kastañoren eskutik. Bihar arte.
2: Naiz irratia. Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
5: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
6: Abian da zinemaldia, eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
7: Hor barruan horratzetik, trama bat.
8: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
9: Hasier Altuna gaztakipo guzti segaz da lujo bat.
10: Gintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
11: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso...
12: Eta ordu eskio gehatu da aztura konsulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten zieta.
13: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu,
14: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat,
15: Euskalduna. Ikusteko zelan sartu gal ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
16: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
6: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
2: Kulturraria, naiz irratian.
17: Garazi Kastaño.
18: Bai?
19: Kaixo Itziar, orain bai.
18: Bai, orain bai.
0: Inurri Itxuak Igor Legarretaren 3. film luzea da. Irailaren 18, pasaden ostiralean aurkeztu zen Donostiako zinemaldian, Zinemira saian. Urrian iritsiko da zinemaretoetara. Miren Gaztainaga, Joseba Bengoetxea eta Urko Olazabalekin batera parte hartu du bertan Itziar Ituño aktoreak. Xole Aramendi lankidea aritu da berarekin solasean.
20: Fronte olegaz ikatz bila urtetea.
21: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea. Eriotza zurtan somatzen da.
22: Aldegun danak, behar dugu, karabineroak edo horretik. Horna hoian, bidana bilduko dago ikatzen.
23: Que está hoy y su chica egiten.
24: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
23: Teinte hasta conforme yo.
20: Horrek da nada aquí.
21: Ean goikoa, gureita, zer unurren jauna. Izan bedi euria, segure bendizio eta graziaren señale.
25: Usted me trato a inogula, chapeón de la casa.
21: Zubarik ez gara ezer. Jesu Kristo, zure semearen izenean.
25: Improba!
21: Amen.
24: ¿Sabe qué es lo peor del carbón? Que lo mancha todo.
2: Kulturraria, naiz irratian.
18: Marcho aldean, bueno, está aquí.
19: O sea, denbora pasada, bai.
18: Denbora pasada, bai, bai. Bai.
19: Bueno, saiatuko gara pixkat memoria freskatzen. Bai. Zure personaia Josefa da.
18: Bai.
19: Eta asteko galdetu nahi nizun, liburu aurretikea ezagutzen zenun eta zer erakarri zintuen gidoitik, zer erakarri zintuen?
18: Ba, bitu, nik enuen historia ezagutzen, enuen liburu ezagutzen, hori da egia. Enokan ez da arrastorite.
19: Uh-huh.
18: Eta jakin nuen zertan zertan historioa eta putxuak gidoia irakurrita eta Igor Legarretaren hori izan zen Igor Legarretat behitxu esan zean bitxu esku artean pelikula bat kontaustan apurtxu bat argumentua eta zein zan pertsonajea eta bueno ba, bera denez y esa vera de mes bueno confianza y chua vera de engan total ya vi gustia que tiene buen eti que está bueno beti dani beti sanda a beti mundo gustia la de ine duen sendari hoy está como está mire chaco y son tan bueno y vos le garreta que pinche en Madrid munduko amaier arte. Hori batetik. Eta gero bai egin zitzaidan oso interesgarria pertsonajea. Oso urrun dagoelako eta, bueno, zentzu baten nire antipodak, baina ulertzen dut horren ondo emoten dut kontra esan, baina neure burua zentzu batean de topatu nuen horretan.
19: Bai, askotan askotan guk aurrez pentsatzen dugu aze urrun dago ningandik, baina gero sorpresak hartzen ditugu, ez da hor arakatzen.
18: Hori da.
19: Arakatzen hasten geanean. Aha.
18: Bai.
19: Eta no, ze sentsazio izan zenun, zein dira hor espizkat zuen bion arteko ariak o loturak edo?
18: Bikotean arteko...
19: Ez, oza, Josefaren eta zure artean.
18: Ah, bale, pertsonajean, tanide artean, ba, bai. Konturatu bintzen, ojo, buitxuk, hau, ama bat da, ama zaindari bat, baserri bateko etzeko Andrea, zeme alabapillo bategaz, bueno, hola, txita, pentsa aldozu, bueno, nigaz erikusirik ez. Baina gero interpretatzen konturatzen zara, emakume horrek bizitza osoa dedikatu dauela mundu guztia zaintzera, zainketetan ibilida zentzu batean ba bere sentimenduak eta gordetzen, ez da nire kasua, baina bueno, baina aldi berean dauka ekaitz hori barruan, eta horretan ikusi duen nire amama, ikusi duen nire ama, eta parte baten nire burua be bai. Mm-hmm. Zainketak, preokupazioa, zeme alabak, nozauzen lehentasunak bizitzan, badirez, bueno, kontraste handia egiten du Josefaren pertsonajeak bere zenarran ondoan, ezta?
19: Bai.
18: Zenarrak egiten du lana, mina tapatuta aurrera, hemen bihar pentsatuko dut gertatu dan tragedia, baina momentu honetan ekintzaren ordua da eta guazen aurrera eta Josefa berriz ez. Eta bueno, ez dakit, konturatu nintzen, ostras, garai baten, emakumeok zelako bizitza gogorra izan dugun,
19: Bai, bai, ederreti libratu ginen gu. Osea, bai, bueno, beste gauza batzut tokatu zaizkigu, baina jolin, bai, egia san, baserria bera, etxe hori, buf, iluna, dana, euria, dana ekaitza, dana, usteko gorrak.
18: Dana pobrezia, hori, eta ardurak, eta min guztiak barruan eroan behar ziren, terrible.
19: Bai, hasta que se matao, elikatzeko, gero senarra ere, buf, ba hori, hain hermetikoa ta hain zera, claro, bai.
18: Jorratu dala purtsu bat euskaldun, garai bateko euskaldun prototipikoak, ezta?
19: Uh-huh.
18: Bikote estoiko, ez dakit estoiko edo espartano, ez dakit, bai, bueno, bizitzan kalamidade guztien aurrean, beti aurrera egin behar hori. Hori uste dute jorratu dugula Igor Legarretan eskuetan.
19: Bai, gainera hasieratik dago tentsio bat, ezta esaten duzu, uf, hemen zerbait dator, baino uf, ez dakizu, eta bai. Ez hor lertzear dagoen ezta bat, egoera bat, bai. Edo ez, eta jo, hori oso ondo dagoen zeratuta, bai. Ez, bai.

0: Eta gero zure kasuan, bueno, eta Urkoren kasuan ere, dago oso kontentziotik egina, ez? Josefa gehiago, hitzez gehiago berbalizatzen du, ez da gehiago adierazten du, Urkok orain gutxiago, baino zure kasuan ere, osea, begiekin adierazi behar askotan zer sentitzen dezun da, ze amorru daukazun edo ze min daukazun, ez da?
1: Bai, bai, bai. Momentu batzutan, nik uste arai baten hola nik hasitakoa zeuen jendea, ez da?
0: Bai.
1: Ba, sentimenduak arlo pribatuan mantenduta eta barruan eta kontentziotik, baina momentu batzutan dauze estandak.
0: Bai.
1: Ez da, hori jasaten hauen gorputz.
0: Bai.
1: Eta bueno, ariketa oso polita izan zen hortik lan egitea. Kontentziotik, ez da, gertatu da sekulako kalamidadea, baina, pum, eutxi horreri, eta behatu aldozun moduan, edo, bueno, da, bueno, pues, izan ziren galdera pilo bat, baina, baina nondik eropaten dut, hau, bueno, eta askotan momentuetan topatzen dozu bidea, askotan Igorrek berak esaten zian, bueno, probau hemendik, probau handik, proba haber topaten dozu barneko sentimenduen bidea ondo. Eta gero ja, momentu garen horatzen esaten ziala, eta orain izu zure beste toma bat, baina zeurea, zuk guruzunea.
0: Habitu.
1: Eta atzatzen dut, bueno, zuri ez dut zut ez zango, izu guruzune.
0: Ja.
1: Atzatzen dut, eres topatzen dozuzuk.
0: Ja, ja, ja.
1: Ba, da, kristone, zuzendari jatorra elegantia, bueno.
0: Bai, zure gainera gaztetatik ezagutzen dezu elkarrezka, gaztetatik laburrak egiten zitunetik, ez, uste dut?
1: Ba, ingen duen batera, unibertsitate garaian korto bat. Beragaz eta Emilio Pérez Egaz, dupla, ziren, orduen pare bat labur metai, bueno, arturek zuzendutakoa, eta beste bat Mikel Bioanko zuzendutakoa, eta hor ezagutu ginen. Justo, unibertsitate garaian, eta, bueno, urteak pasata, Igorrek egin zira, Ilarri guztiak erako kastina. Eta hor, ikusi genuen Berrio elkar, momentu hartan.
0: Eta zer dauka Igorrek zuzentzerakoan, igual beste batzuk ez daukatena, edo?
1: Bueno, sensibilitate handia dauka, edukazio handia, ibiltzen da kontu handiz, ez dau sekula, ez dau nerbioak galtzen, egon alda sekulako krisia, beti grabaketetan argia badoa, ez dakiz zer, euri txaparra da, eta berak mantentzen du templea. Da, ostras, beko epeltasun goxo bat, emoten du, bueno, berei barrutik igual ibiliko da nerbia galtzen, baina mantentzen du templea. Eta orduan horrek egiten dau, tenos gauzak errezago, zezu ezara urduri ipinten, argia doalako, eta lasaitasunetik lan egitea niretzako oso importantea da, onena ateratzen dalako barrutik. Eta hori da, gauza ondia. Bueno, hori, aktore hori dagokigunez, baina aparte oso oso tipo azkarra da, zurra, badeko hizkuntza audiovisuala. Oso ondo manejatzen du, badaki segura dauen, ze argimota, ze kuadro, ze irudidekon buruan, hori oso garbi dauka alde teknikoa, esango dut. Horretan da oso fina, baina aktoreokaz, ba, esku oso leuna dauka eta da oso aproposa. Eta hori askotan ez duzu topatzen. Topatu aldozu noizan behin gauza biak dituen zuzendari bat, baina ez beti.
0: Ja, ja, ja. gero estetikoki neri atentzio emantzian, bueno, neri westernak etorri zitzaizkidan burura, ez? Eta askotan estena batzu daude, ba igual zu zure Josefa bere senarrarekin edo semearekin edo, osea, zian dueloak, duelo interpretatiboak, ez, biak hor jarrita lehenengo plano hoiek, begira da hoiek eta san jo, eske da oso oso ondo lortuta. Ez dakit estena indartxu horiek, ez, batzuk Josefa ja lehertu egiten danean, ez, estanda egiten duenean eta estena horiek nola izan ziren grabatzerakoan.
1: Oie, bai, gogoratzen da, izan ziren potenteak, oso potenteak. Eta proba bat baino gehiago inentu zan batzuk kontenituago, beste batzuk batzutan estanda gehiago, aukera diferenteak izan genituen, ba, gauza probatzeko, eta azkenean ez zein gelditu den, esaten bautzut, zein momentu ez dut ikusi, baina bai gogoratzen dut, Urko Gasor mano-a-mano izan egin genituela pasekuntze batzuk amaitu eta dardarka, dio.
0: Bai. Sekuentzia batzu gaina paisaia realetan daude filmatutak, gero beste batzuk barruan, ez, estudioan, baina badira kanpoan badira batzuk, momentu batzuk, ez?
1: Bai. Bai, bueno, niri Josefaren pertsonajea kasi pasatzen du pelikula bere baserri barruan, bai. Benetako baserria da. Durangaldean dagoena, gabetan ibili ginen grabatzen, gaua gogorra da, bueno, izan ziren momentu, bueno, logurea pasatzen dozu, hotza pasatzen dozu, orduak eta orduak, baina ekipoan gironean, ba, bueno, eraman gendu nozondo. Eta gero, kanpoko sekuentziak, ni egon nintzen aizgorri ondartzan, grabatzen, gogoratzen, lehenengo egunean bota zeuela txaparra daitzela, tanak buztindek, Josefa joaten manean katutxu batzuek asondartzara, hori izan zen nire lehenengoa, eta gainera hasi nintzen pelikula, bueno, apurketa horretan, emozional horretan.
0: Ja,
1: izan zen, bai,
0: ondo, hasteko
1: moduna. Nara kaza por el tejao, ba, justo, kasualidades, kaitzua zetorren eta hori behar zen. Horban, bitzu, barkatu bitzi, baina mogitu dugu hau, ze, justo, eguraldia propos, hain godu egun horretan eta ziko gara. Hone gara, kau, entzuz, ba.
0: Zerotik eunera, jarri behar zuak.
1: Bai. Eta gero, urrengokoak izan ziren, hileta.
0: Joe.
1: Zatana aldrebeza, gero horti joan ginen baserri barrura.
0: Osa, potente, hasi zine, potente, bai.
1: Potente, beraz, bueno, ba, gero ja, etorri izan beste guztia, esan erraza izan, baina, bueno.
0: Bai.

0: indar handia erakusten du baita umeak. Fenomeno da.
1: Bai,
0: fenomeno. Ez nola izan dan berarekin lan itea?
1: Ba, oso interesgarria, ze oso mutila eskarra da, oso azta, ba, batzutan, karo, baserri baten gauez, eta jende pilo bate bat, eta pues igual, ba, amaitzen gendun berandutxu, eta bueno, tarteak egoten dira, ba, berbaiteko elkarrizketarako, eta sortzen ziren gai potoloak batzutan, gure artean, ezta, aktorion artean, ba, eriotza, adibidez. Eta berak parte hartzen zuen, ikuspegi bat tiegez, arrituta doi. Zaten edo, jesu mutiko, nondik atera zara. Egutan, berari entzuten, hau titia, bai, berak ukan bere teoria horren inguruan, eta ba, oso, kristonako aktorea da, eta gehiago ikasten badu, bueno, izango da,
0: diala. Bai, potentziala badauka, bai. Gero kontakizunaren hor muinean dago botere harremanak, ez? Bai, familia artekoak, gero polizia, eta ez, hor botere eta garai arteko pixkat gizarteare islatzen du, ez da, filmak?
1: Irlatzen du pobreza energetikoa eta bueno, pues betiko lez zein dagoen agintzen gero horren osteko errepresiñoa eta zirkulo bizizo hortatik ezin atera eta bueno, familia normal batek erabaki potolo bat hartzen du, ba, guazen katz bila eta fuera, eta gero berokoak. Eta hor saltzen dire arazotak.
0: Bai. Eta hor badago esaldi bat, ez? Ikatzonek badu bere jabea. Eta joe, esaldi hori dago ez hor beti, planeatzen, ez? Pelikulan.
1: Bai.
0: Badu bere jabea eta etzea zu.
1: Hori, eta ikatzak beti usten du arrastoa. Hori esaten da askotan. Eta hori, historioak azken finean kontatzen dagoena da, horren aurrean, ba, matxina da, familia batzuen matxina da.
0: Eta erresilientzia hori, ez da, haine momentu gogorrei aurre, eta jarraitu aurrera, ez? Horren adibidea da, Josefaren senarra, ez? Urkoren personajea, ez?
1: Bai, baina erabakia horrek hartzen du, barku bat dago, arroken artean gelditzu da trabezka, ba, guazen ikatzea, badaki ez, ala euren ikatza, baina badoaz. Beharrezkoa da, eta badoaz, eta, bueno, gero dator historio guztia eta gertatzen den guztia.
0: Bai, eta gero Urkok ere sekulako papera egiten du eta jo, pentsatu egon zela, ez, interpretazioa ustekotan, etzuela aukerarik ikusten, etzuela bere etorkizuna hor, eta begira baitze lan egiten ari dan, ez?
1: Bai, inoz ezakizu, zekarriko dauen bizitzak, eta ni posten nazi fugarriz, goen kale garaitik ezautzen dut nik, Urko, eta batera ingen du lan, eta beti iruditu zaite daukala kriston artea. Baina, bueno, batzutan hori askotan gertatzen da, artista hondia galdu dira bidean, ez dalako izan inungo aukerarik eurentzako, eta hori be egia da.
0: Bai. Azken galdera ja itziar, badago esaldi bat esantzian Igorrek, esantzian ilargi guztiak aurreko pelikularekin ere izan ginen zinemiran, beti da postekoa, baina ea urrengorako arreta gehiago lortzen degun saiatzeko irekitzen agian sail ofiziala, zergatik ez, esantzian. Tegi zer pentsa ematen dizun zuri esaldi honek?
1: Ba, nik pentsetan dut bardina, gaina Donostian izan da, ba, zepena, zen bat kostatzen da atal ofizialean sartzea, asko kostatzen da, eta bueno, ba, herri honetan egiten den esfortzua da oso handia, Orduan beti, atetan gelditzea da, bihotzean ematen du mina. Zaila da, bueno, nazioarteko zinemaldi bat da, eta oso gauza onak egiten dire munduan zehar, baina, ba, euskera zinako lako posamen bat hain landua eta, bueno, ba, berriro beba zabaltegin gelditu da. Egia da, ikusgai egongo dala, hori ez dakitzi, baina, bueno, ba,
0: yeah.
1: Pena, nik pena daukat.
0: Yeah.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Naiz Irratia.
1: Nikin izun ezer eskatu, bion arten sortu zen aukera aurrera atera eta berri baina kutxun genuen hizkuntza bat proposatu. Agian orandi baduzu denborarik ondokoak zapaltzeari mesedez utzita entzuzazu. En izun beste bein esan nahi, itzek ez zote ezer kogoratu. Baduzun nahi adina dena japusketa bat zeru ez datela ere etzalase. Irute luzazuri gure etxe horren adari, ari begira atean hona dirazten detzen izan ikusi hartu gainontzeko begietan antzematen zendiztira gogotasmok alegira. Orduan onartzean horitzen zara erantzunaz, no entiendo porque me escribes una puta karta jaz, baberdin zein izintzo mintzo nintzen bakoitzean irakurri.

0: zera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean musikarian. Akalegia izango dugu protagonista, Egia bat izeneko diskoarekin dator, disko laburra, baina historio luzea dakar ziur. Eta horrez gainera, ba, kantu berriak, labetek atera berri diren, hainbat kantu luzatuko dizkizuegu datozen minutotan. Hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, doño hauek ja denbora bat badute, eta denborak pertsona ere aldatzen omen du, baina kustu ez dut nahi abe aukeratu kantu honen tituluak eramaten abelako galdera bat egitera. Izenaren baldintza izena du kantu honek, Akaleiaren kantua da, baina orain egia bat aurkeztera etorri zego. Bueno, proiektuaren nolakotasunak eta asietuko ditugu segidan, Oihana Rodríguez, Akaleia, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, Iker. Ondo, pentsatzen duna baino beto, ze bueno, aspaldinua olako elkarrizketa edo ze bat etorri gabe, eta bueno, ba, pixkat, hola, gorputzak nola reakzen hau berditen anbildurra, baina ondo, ondo, guztua.
0: Bueno, esaten honez, doñore denbora bat baduela, izenaren baldintza, nik uste dut horrekin jolaste duzula, baina gehiagotan, esan izan duzulako ez, ja, izen batek ez du zertan baldintzatu berzure proiektua. Eta kasu honetan, piskat, ez dakit, horrekin disoziazio hori egiten ibili otezaren azkeneko denboratan, ze, bueno, proiektuaren forma aldatuz joan da, ez?
1: Bai.
0: Denborarekin, eta proiektu hau bere ere, EPE hau bere ere, hasieratan ez zen EPE bat.
1: Bai, jo, ja, egia, adioz nik kantu hau ja ikuste beste bizitza batekoa izango bazan bezala. A ber, egia da, bai proiektua aldau da formaz, batez ere barnera begira laniteko moduan, ze jondiak horatzen da iztelengo diskoa bukautakoan, eta hori da pixkate bai lan berri honi izan da matei ona, hasi nintzen pixkat zalantzan jartzen banderen guruan moitzezan dana musikan inguruan. Osea, egia da, ba, kanpoa behira ikusteana, bai da oso kuestionabila gauza askotan, ba, izan datuki gainean pasatzean gauzak, nola iten daun promua, bai, ze personaje bihurtzean pixkat kanpoa behira, no? Eske, industriak bihurtzea ditu pertsonaje hutsak, tio, eske da, kristona. Orduan, aldeotatik, bai, pixka zalantzan jarri zer den egia eta zer den ez. Baina, nahi sartu zitzaiten benetako preokupazioa sinitzen dian, barnea behira nire sormenian eta bar, pixkat zalantzan jartzen, aber zertzan egia benetan nire sormen prozesuan. Ze adibidez, jo, tortzaizkit galdera asko, ba, adibidez, ekoizpenan arira eta bar, ba, gaur egun daude igual gauza nahiko ez dakit originalak, eta nik izatet, jo, ze guai, baina batzutan duda sartze zait, eta nerekin ebai, ea produkzio bat edo, bai, kanta bat dazkanean kriston, hola, zuk esatezuela, bere izitezu hori original bezala, haber itezun benetan behar artistiko bat asetzeko edo marka bat sortzeko.
0: Oh.
1: Ez que egia da.
0: Oso galdera hona da hori, eh?
1: Bai, baina nik ustet ez dakigula ez dakuk, askotan hori. Porque egia da marka artistiko bat bilatzea musikalki izan daitekela behar artistiko bat asetzea.
0: Noski.
1: Baina jakinin berda identifikatzen noiz eta ez do bestek zure burua ezautzia baino zentzu hortan. Baina ni bai hasi nintzen, pixkat nire buruakin hori gatazka hori zehatzen, eta erabaki nun, bale, behar dut, bilatu nire bidia sortzeko, bai, edo bide berriak bilatu, edo bai, pixkat hori, eta hortik anatea da, digamos, lan honen titulua.
0: Ados, egia da, esan duzun horretan, ez, askotan, artistek, ez, bueno, behar hori izaten dutela, hori badago argi, baina sentsazioa izaten duzuela, zerbait egiten ari naiz beste batek egin duen edo, ez? Bat gehiago, ez?
1: Bai.
0: Baina batzuetan bat gehiago hori akaso da behar duzuna benetan, ez?
1: Claro, es que
0: ez da zerbait txarra batzuetan.
1: Bai, bai.
0: Eta zerbait txar bezala hartzen du artistak autosegentziatik.
1: Bai. Jo, eske nik ikuste tenian artista bat iten nahi dala, ez dakit, betiko estilua, o sea, ez dakit nola azaldu, baina eske bado zerbait zuk ikusitezuna hori nundik handa hon sortua. Eta nahi horrek ja esaten dit zerbait. Eta nahi esan, geho, ez gaitezen izan gure buruakin. Osa, no baiamos a ir, deke dana haitzen ditugu gauza irautzaileak. Irautzaileak hain esaten, son, osa, musikalki,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, esnobak bihurtu gabe.
1: Bai,
0: ta?
1: Joder, zi, ni les lehena haitzeitunak etxian, ez dakit nire betiko Pink Floyden kantak, eta gauza, bueno, bere momentuan igual bai irautzaileak izan zianak, baina ba, gaur egun ja sonoritate aldetikan, ba.
0: Bai. Denak Antzin de Poitran entzuten ari dira esaten.
1: Bai, de repente, nik haitu nuen, dije, bueno, pues, osea, bai, que divertido, eh? Osea, como dice que konzertu batea, igual, baina, bueno.
0: Bai, mundu guztia hortaz hitz egiten ari denean da, zerbait deskurritu izan balditz, bezala.
1: Bai, bua, bua, ez que indute ez dakizte, eta digo, bueno, pues, vale, egia da, ez da tela konturatu, ba, igual, musika kontemporaneoan eta hola, oendela urtetatik, bai, aideala eskusoinu mikrotonalak sortzen, eta, baina, bueno, oia da beste zirkuito bat, jende haietzen joan hain interesantea iruditzen.
0: Bai, baina, papatea mainstreamera salto egiten dolako proiektu batek, eta, bez, bai, bai, hemen, bai, sekulako deskubrimentu ondela.
1: Bai, Berdina Rosaliak ina, dibidez.
0: Bai, eta, ne?
1: Nik ez diotela balore artistikoak entzen, eh? Musikalki da, gehoia igual beste gauzatu gehiago kusinatzen dituz, baina, bueno, ez dizartuko bai hortan. Baina, hor Berdina, osea, eske, bai, aiza egiten kriston gauza, baina igual hori inda beste zirkuito batzutan zuretzako etzeana aiau.
0: Hori da, hori da. Bai. Interesgarria azteko gogoeta hori eta, bai, eta nola sortzen den. Ze, esan dugu moduan, ez? Hasiera batean, disko bat zenuen planteatuta,
1: bai,
0: ez? Album bat, bai, bidean aldatu da. Zein puntutan aldatu da? Ze, uda hasieran, esango nuke, uda hasieran. Uda bai, sartu aurretik, oraindik disko bat zen.
1: Bai. Bueno, hainbat gauza, bueno, azteko, gutxi gora bera abuztu bukaeran edo, erabakin duen nitula kontzertua joko. Ze, bueno, hainbat arrazoi, bat da, ba, leheno esan dizuten mobida guzti hau de, ez dakit oso ondo zer dan egia zer ez dituta aurkitu moduak abuiteko, eta egia zen guantxertan, enaiz eroso sentitzen proiektu bat aurra eramaten, jakin gabe hori dela innai, oza, modua. Nik naetena behintzat. Eta gero bestale batetikan, ba, banoa urte bete nahiko gaizki, ze guen dela, oza, aurreko urteko azaron, eukinun paniko atake bat, ba, ez dakin antzako, dala ansietate atake bat bezala, baina pixkat areagotuago, oza, nik sentitzen duen hain itzela hiltzen. Oza, ba, azkenean, ba, bueno, bakoitzak sentitzen duen modu ezberdin batian, baina, bai, igual, bihotza fuerte-fuerte, edo, bai, sentitzen zua izela hiltzen fizikoki, oza, ez mentalki. Bai. Eta bukatu nun, oza, ospitalian, urgentzitan, oza, eta esan ziaten arte proba piloa egin pasa urgentzitan denbo piloa, eta esan ziaten, tia, en plan, ondo zaude, eta miratelo, ze, bueno, hau da, ba, beste osasun, oza, osasun mentalakin zer ikusia izan dezaken arazo bat. Eta ordutikan, hobeto nao, baina egia da, hainbat, situaziotan jartzia, bildurra emateit, ba, bereziki ansietate atake bat bizitzeko dudan bildurra gatik. Azkenean da, bildurraren beldur izatea.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta baina, bueno, ni bakit gutxinaka jarri berdetela, ze hasiera batean ezin duen ez da kale atea, ez ezer, ez planteatu igual gaurronea etortzea, baina, bueno, gazte zea pentsatzen, ba, zer da pasa daiteke nokerrena, ja ikasita dakat ez daitela zer pasako, baina, bueno, rato txarrori hor dago. Eta pasa daiteke nokerrena da, ba, ni hemen gaizki jartzea eta elkarrizketa bertan bera jarri berizatea, baina, jazta, hori da pasa daitekena eta orduan. Ba, ari naiz aurkitzen nunez eta nun baita oengo esenatoki baten gainean kantatzen ez.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Esenatoki batean bigarren lerroan?
1: Hor bai.
0: Hor bai.
1: Hor bai.
0: Hori galdetzen nahi zuz, hor bai, asko aldatzen da, ez? Presio, autopresio asko aldatuko delako pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Naiz eta lana, bietan lana asko egin behar den.
1: Bai, bai, guztiz, baina, oza, ezberdina da nik hitz egiten edo kantatzen nola erreakzionatu du dezaken nere gorputzak, pianoa jotzen baino edo hola, oza, atean aiteke aurrera, beste modu batean. Da gehiago horreatik, eh?
0: Hau, hortaz, karo, ez da erreza izan behar, zure proiektua bazterrera ustea, bueno, bai, betzat musikarekin lotuta segitzeko kera baten dizu, ez? Bazterrera holtza gainean, ha, kontuz?
1: Bai, nahi egia esan, paki eman dit, eh? Era, osa, aizait jendia esaten, jo, ze pena, eta ez dakizetan, ezken nahi eman dit pakia, erabakia.
0: Fondo sentitza bat emazala.
1: Bai, bai, ez que konturan ez, igual, sikiera ez nituela nahi kontzertuak eman nua ingoz.
0: Begira.
1: Ez, como, igual gauzatek eraman du beste batia, eta ez que daude bideak ainera ikita, ez, osa, da, zirkulo vizioso bat.
0: Bai, badiru di horrela izan behar duela, eta horrela izan behar duela, eta zergatik ez da beste edatera izango,
1: bai, bai, bai.
0: Begira. Bai, ze, esan behar dut, ze, lehen da bizeko galdera disko aterat esan izun, etorri nahi duzu? Ze,
1: bai, bai, bai.
0: Ze, ikusi nuen, bueno, bai, ikusiko nuen, asko ikusiko nuen bideo hori, eta...
1: Nahi dut etorri, nahi dut.
0: Zer, nahi dut. Eta gogatzen dut erreakzio esatzela, bai, nahi dut, nahi dut.
1: Dakat olako gogo bat, bai, itzeiteko. Ezke, ondo, bai, bai, gogoanekan.
0: Bueno, Patrikak kantua, diskoari hasiera ematen dena, irekira ematen dena, entzongo dugu zati bat.

0: Bueno, Patrikak, Patrikak bihotz txiki batekin,
1: bai.
0: Bueno, baitasun historio bat, bai. Hasieran ez ezkotan zena eta bukaeran bai ezkotan. Evoluzionatu egiten du honek ere.
1: Ja,
0: nik horrela ulertu dut behintzat, eh?
1: Bai. Egia, emateu, oza, da gehiago maitasun historio bat baino da maitasunari buruzko abesti bat.
0: Ah, dos?
1: Oza, eta ni pixkat nahi nun itzein, pertsona bat ezagutzezunean, eta pixkat kanpotik ikustezuna, ez, aizena ezagutzen kanpotik ikustezuna, gero nola zoazen deskubritzen, ba, beste gauza batzuk. Eta nola emate izun gogoa pixkat hori zaintzeko ezagutzen zuazen einean. Osa, ez dakit oso nola azaldu, zen askotan azten naiz kantuak egiten, eta como juten naiz fluitzen, eta batzutan bukatzen du hitz egiten gauza batetaz, dala guztiz desberdina. Baina, bai, da pixkat maitasunari buruzko, abesti bat.
0: Ados. Esango dugu, akorde segida, zuk esan duzu ez? Marka bat sortzea artista batek askotan bilatzen duen zerbait dela, batzuetan nahi gabe etortzen dena. Eta nik uste dut, lehendabiziko akorde segida hori, jaba dela pixka bat zure estiloa, esan nahi dut. Progresio batzuk badituzula oso zureak direnak, eta kantuetan uzten dituzunak. Ez dakit horrekin ados zaldu.
1: Bai, guzti, zados nago, eh? Gainak, gustatzen zait hori identifikatu izana, eh? Nik, oza, konturatzen naiz, hortaz kantuetan bat jo gore, indet berri zehau, digo, baina ezkera da, indetena, ingo nuke, kanta guztitan, demo guztian, sartukoet, ba, bemol 6 eta sartukoet bemol 6 eta ulertu nahi dunak ulertu ezala eta ezin igual du baina bai bai eta bai
0: baitu zen bat gauza ez sartzen direnak gero arranbi ukitu bat hartzen dion dik kantu honi
1: nola?
0: Arranbi musika beltzaren ukitu bat eta hartzen diot kantu honi bai. Epiko xamarra bada ez dakitzuk non kokatzen duzun ze klaro estilistikoki oso zaila iduditzen zait kantuak gaur egun kokatzea eta zuriak batez ere badira estilo asko pilatzen dituztenak zuk ze mood edo zer zenuen buruan sortzerakoan
1: estilo aldetikan oza nik nere buruan imaginatzen ditut arregluak eta sonoridadeak, baina ez dut pentsatzen hau da estilo, hau. Osa, ez dakit, ni banekin hau azibertzala pianua bakarrik, banekin geho bateria. Adibidez, bai ondia gauza batzuk bidian etorri dianak nikan ditunak imaginatzen, adibidez, bajo hori kontran sarteala, unpa, unpa, hori justo bateria sartzean dian. Claro, igual horrek eman dio, bai, pixkat arranbi zea hori. Goia estribilloan sartzean ian...
0: Gero distorra sartzen da, epika asko bai. Zera handia bat sartzen da, kaso bai. Pop balada batera gehiago goaz, igual.
1: Bai, estrofa izan da, hasierako estrofa hori pixkat, abai, estilo aldetikan aparte duan zerbait. Baina ez da, eske, irutzen zitzaiten divertigarria hola itia.
0: Gainera badago piano nota konstante bat.
1: Bai, la.
0: La, la, la. Ira hor dago konstante. Hor dago. Maria da, hor ingelesez esaten duzu honean esaldi hori, hor ze partea datorrenean, ze ataketa bat badago ze parte bat.
1: Bai.
0: Ze parte hortatik transizio bat egiten du azken zatira.
1: Bai.
0: Uste dut, azken aldiz ingelesez esaldi esaten duzu honean. Bai. Eta horre egiten duzu, ostras, hemen kantuz aldatu naiz edo kasik-kasik aldaketa bortitza da, baina,
1: bai, bai.
0: Baina transizioa hori nola eraikitzen da? Zan dut, ze hori eraiketa prozesu bastante potentea da.
1: Da dana bizterala, osea, benetan, osea, tanik hori da nekan puntu konkretunetako bat diskonen sorkuntzan da, ez dira gauzak pentsatu behar zentzu konkreto bat euki behar dutelako, baizik eta osea, nola sortzen den taola, ez dakit, pase bat parte batetik bestera taola, da dana nikitet benetan beti buruan imaginatzen hori pasatzen realidadea, musikariekin eta bar, baina ez dago konstrukzio bat komo talde pentsau berdetan nola itena, eske dator, bai, eske dator naturalki, bai.
0: Bai, bai, eta begira, bitxia da ze, askotan ez, parteak egiten dituzue
1: bai.
0: Musikariok
1: bai.
0: Eta parteak lotze izaten oso zaila.
1: Bai.
0: Eta ez duk esan duzu misterak eteratzen bada.
1: Kortapega, batzutan igual kortapega gehatzen dut, baina eski gelitzen da ondore, bai. Eski zaki, bai, bai.
0: Bueno, entzuko dugu, esan dudan zati hori, hortik aurrera nola egiten.

0: Claro, hemen dator berriz ere itzultzen ari gara, baina...
1: Claro, es que, oain, haituta, igual kontura unaiz, nundika nahi zinean, claro, porque azkenean dago, ba, tono aldaketa bat, eta movidak. Vale, egia da, claro, nik hemen beti esate eta adibidez, harmonia ezagutza eta musika ezagutzak izan berdiala konsekuentzi bat, zuk nahi dezun hori inalizateko. Orduan, honekin esan etena da, claro, nik parte hau eta tono aldaketa hau inai izatea ez dala, ezke nik dakit harmonia kontrolatzen eta bar, eta inberdet zerbait. Ez, da, okuritu zait hau eta dazkat baliabideak errexateatzeko. Osa, esplikatzen da izan etena esan.
0: Bidea eraikitzeko, ez dela nik badakit bidea gisa honetara eraikitzen, eta bide hori egingo dut, baizik eta bidea nahi dut egin, eta nola egin dezaket modukirik errezenean, eta zertu ez baditut, eta balio egin ditut.
1: Alegian ditu nuonta jute baldima naiz, badakit bueltatzeko eta epikotasun sentazio bat emateko, ze hainberdeten, badakit, ze akorde dian nere burua imaginatzen nahi dana.
0: Begira.
1: Ez, baina ez dut ezer enrebesatua bilauko, porque sí.
0: Hori da.
1: Ez que jendeak iten ditu olako gauzak, Bai, nik lehen hori bai, pixkat, ez dakit, autoazeptazio bat diteko edo, eta jaina ez, gero ez da gehiago.
0: Ikasketak ez, egin dituzuna, eta ikasketa horiek zerbaitetarako balio dizutela erakutsi nahi zure buruari, ez?
1: Claro, ez que igual urte askotan txikian itzanean, bai, irakasle batzuk nere baloria hortan fijatze baldin bazuen, bai, igual ume txiki horrek ikasi du bere baloria hortan bilatzen, eta hori da zerbait landu berreko guare, bai. Eta nila diskontan hori lan duet, boa, vamos. Desde que, bueno, eske urrengo kantutan, urrengo epetan ikusiko zu, baina, bai, bai.
0: Egun polita dator segidan, zortziko bat,
1: bai.
0: Norka besten du hasieran?
1: Hau da, ez dakit nola definitu. Da, biloba txiki bat bezala, da, nire bikotian, lenguzu txikian, alaba.
0: Ados.
1: Maigi.
0: Ados,
1: bai.
0: Ados.
1: Eta bai, imaginatzen nun, bai, nahi nun sortziko batin, esan nun, nahi dut, eta punto. Eta imaginatzen nun, ume baten ahotsa hasieran, eta okurritu zaiten, ba, Maiiri esatia, gaina, banekin ilusioa ingo ziola, beak ere, ba, bain, behatzi hamar urte ditu inguru, pianoa ikasten nahi da, pixkat musikan munduan sartzen, ta hola, eta, bai, izan zen politxa, bai, bai.
0: Zer da, sinte bada edo teremin bada?
1: Da sinte bat, baina zeremina soinua.
0: Ados. Da gero gitarrak ere efektu berezi bat hartzen du. Eta badu aldaketa bat, hortaz, bueno, entzungo dugu.
1: Bai.
0: Ze niri pertsona konkretu bat etorrezet burura eta...

0: Bueno, esan izo pertsona bat, eta bai. Eta gaina esan izo, bueno, Luis Mariano etortze ditzea laburura. Egia da, zortzikoetan aldaketa hau egiten dela, eh?
1: Bai,
0: euskal,
1: bai.
0: Euskal musikan egiten den zerbait badela, bueno, zuk ikasiko zenituen, baino gehiago zibir asko.
1: Ba, ez pentsa, eh? Baina, bai, bai, bai, bai, ez que esatea azuna, osea, komentatu, Isakek komentatu zian, osea, kanta hau, hau da, eta ezken ni elitzan ez da konturatu hainbesteko antzekotasunik zekanikan. Baina, bai, bai.
0: Ezin amaitu kantua, bueno, ba, esan zut eta, bueno, hipokresia stop kantua, neu gorriak ekerera olizuan kanta hori,
1: bai.
0: Hortaz euskal memoria kolektiboan ere, bueno, beste erabat ere bai. Ditsi zaigun kantua da.
1: Bai, ni gaina erdi irundarra izan da.
0: Bai, hori berta, apunte egiten nuen, esaten nuen. Gainera zentzu hartzen du.
1: Ezki hartzen du zentzua guztiz konturatu gabe.
0: Bueno, gitarrak efektua ematen dio piskat zahar itxurakoa.
1: Bai.
0: Hor distor berezioa txartzen dio Isakek, ez?
1: Bai, hor hor ustez grabatu genitula gitarrakola distor askokin ere ez. Nik ustez gitarran soinua baino geho igual postprodukzioan eta mezklan hartutako erabakiek bai hartu duela piskat soinu, ez dakit, vintage edo zarra batzen, nik nahi nun, hola, sonatzea, eta geho da hori bai, hor instrumentu bat dela melotroia, bueno, dela plugina zen nik, oentxertan ez dakat dirua melotroa materosteko.
0: Hola merke-merkeak diran, eh?
1: Bai, baina, bai, oentxertan nago obsesionatuta instrumentu horrekin, eta bai, bai, gustatzen zait, pila bat nola, eta azkenean dira zintak, osea, gratutako zintak, instrumentuenak, baina gustatzen zait asko nola sonatzen. Eta nik ustet horrek ematen diola vintage soinu gehiago, nahiz eta hainbeste esan entzuten.
0: Claro. Begira,
1: bai, bai, bai.
0: Begira. Bai, aldatorria, gailu bat, bueno.
1: Bai, bai.
0: Ba, gauza bereziak ematen dituena, eta lortzeko, bo, ez dakit lortzeko errazak diren.
1: Hombre, guain bai haidea saltzen olako modelo txikiagoak, eta nik ustet, claro, igual, zar bat de los años 60 hori ez. Baina modelo berriak badaude nahiko eskuragarri, bai.
0: Bueno, gero gainera hartzen du, ez? Baduzu, eta horregatik hartu dut izenaren baldintzaren amego. Metalukitutxo bat ere hartzen du zortziko nekune batean.
1: Ah, bukaeran, bai, bai. Metele palmute, bukaeran, bai, bai, bai.
0: Hori zuk ekoizpen aldetik esan zenion zerroi da edo berak egin zuen?
1: Ez, nik. Bueno, uste... Ene sakoratzen, osea, erabaki genan nik hartze ditut, baina egia da Isak egia askotan, osea, bere gusto musikala eta asko fiatzen naiz, eta depende ze momentutan esatea behitu hemen, holako zero hain daet, eta listo, nik utzen hemen nik esan diola palmutia sartzeko, eta horre ontzian pixka zalantzak, eman, ondo gelituko babes, baina...
0: Zuk hori nahi zenuen, da, jazta.
1: Bai, eta ja... Hortaz aparte, ez que hain aiz ikasten gauzak itea ez ondo gelitzatikan, sino por la anekdota y la diversión, ez que...
0: Ez que horre... Musika espada divertitzeko ez da.
1: Ez que horreke badut, asko itzeitea, eh? Bai, prozesotaz disfrutatu, berda, baina ez que estegu aplikatzen inorrek gero. Ia inorrek, eta bai, bai.
0: Begira, hemen, beste lana, eta ari gara gitarra, eta beste efektuak, eta baina... oso neketxo iruditzen zait, basu eta batierarentzako kantu hau,
1: uf, bai.
0: Pulsua mantentzea.
1: Bai, ez dizut kontatuko ze traumagarria izan zan grabaketa hau, eh? Baina, bai, bai, bai, izan zan... Gainera, justo, bajista Andres... Claro, hemengo pertsona batentzat izan daiteke igual intuitiboagoa ritmikoki eramatea, baina, claro, nire bajista
0: claro.
1: Da argentinua.
0: Claro.
1: Eta... ez que ikusitea benetan, ez da kapazitate kontu bat da... barruan eramaten den gauza bat txikitatik igual entzun dezuna, eta uf, kostatzen zan, eramatia, bai, bai, baina, bueno, ondo, geho, a ber, baina, bai, bai, bai, beti...
0: Bai, berak akaso kumbia bilera bat, perfecto jodezake, eta euskaldun bati asko kostatu, ez?
1: Hoixe bea, edo, jo que se, bai, bai, jende andaluzak eta bai, dazka, jende andaluzak, aia ma.
0: Bai,
1: andaluzak.
0: Andaluzak.
1: Osa, dazkaen erritmo batzuk eta bar, ezke dazkae, hain barnean sartuta, guk ez dakigu hori iten, nahizta...
0: Saiatu.
1: Bai, bai.
0: Bai, ikasi dezakezu baina.
1: Eta igual ulertzea iritsi gaitezke, baina bai. Osa...
0: Bueno, egun polit bat izena du kantuak,
1: bai.
0: Goizako zazpia, goizako zortziak, eguna pasatzen da, eta goizako seiak esna. Ez,
1: bai.
0: Hori da diozuna, egun polit bat, bueno, ez dakit oso polit bukatzen den, ze goizako seietan esna izan daiteke zerbait oso polita eta oso emozionala bizi izan duzulako,
1: bai.
0: Edo beste gau pasa bat.
1: Bai, bueno, da, kantu bat itzegiteguna, basikamente, antxietate egun bat eta insomioan bukatzeala, bueno, hori uste nahiko argi daola. Eta gero titulo azkenean da, bueno, egia da, hau dala bertso sorta bat azkenean.
0: Bai, hori da, sortzeko txiki sorta bat.
1: Hori da, eta, claro, bueno, berez, hemen lehengo bertsoa da Magik kantatzen duna, baina normalian, zuk doinu bat itezunean, lehengo aldiz, eta lehengo bertsoa kantatzean jartzea, lehengo lerruan izena.
0: Bai.
1: Tanik hartu eta referentzi bezala, nire lehengo bertsoan, zera, egun polit bat enzain, eta lujariot, egun polit bat. Eta jazta pixkat horri referentzia, eta gaina, irutu zitzaiten, bai.
0: Hori ere, bertsoa eta erako jakindu hori pixka bat, jende asko gori ez daki, eh?
1: Bueno, a ver, ni azkenian, nik espentza hoen dela lau bost urtean azkonekin koni buruz, baina azkenen urtetan bat okauzait bertxo munduan pixkat inguruko jendea ukitzia, igual bertxo musikatetuan ebai jotzia batzutan, eta azkenian, ba, bai, gauza hobek ikasi teia. Bai.
0: Eta hortik burutu zitzaizun sortziko arena, edo nondik burutu zitzaizun sortziko arena?
1: Ez, nahi nun... Ba, ez dakit, nahi nun sortziko bat inet, eta punto ikerreztit. Bai, beste gabe.
0: Ba, ez, bada batzutan, ez? Bueno, torri zaizu, ba, ira, ez, sortziko bat bada askotan, eh? Musika ikasketak izan dituen euskal musikari batek, askotan bada alako, erritmo fetitxe batzuk existitzen dira.
1: Igual balitxeke hortikan etorri izan are, bai, eh? Baina, bai.
0: Neko harrelako bat du beti, bai, bat bi, hori oso gura, hori beste inork ez du, eta esaten
1: bai,
0: duela, eta...
1: Geo daue, bai, disputa asko, haber dan, batzuk esatu dela 5x8, beste batzuk esatu ez da, 8x8 dela 3x3x2, hor dao, eukitut, diskusioak jendiakin, goizeko amaiket, osa, gaueko amaiketan, bai, igual ez, tianak momentuak hortaz hitz egiteko.
0: Horren inguruan, benetan.
1: Bai. Bai, bai.
0: Marabila bat iritzen zain.
1: Bai, nire bai egin.
0: Aia, ba. Bueno, atrás, Apocalypse. Hau, titulo hau, ingelesez, bandiozu.
1: Bai, hau da, eske beste behin, por la anekdota y la diversión, irutze zitzaiten, gehatazala, bueno, da holako historio bat, ni normalian, enaiz asko, hola, gauzak, inventatzekoa esango deu letretan, baina hemen bai hain naiz hitz egiten gutxi gora bera, naiz eta igual ez dun dirudi, baina munduan bukaera izango bazan, oza, el apokalipsis, ba igual aurkituko nukela leku bat, hobeto sentiarazten naizena, edo igual gehiago enkajatzetena, edo pixkat, en plan, que divertido, en plan, mundu bukatzen baldin bada, ba igual aurkitzen dut leku bat, enkajatzetena hobeto. Eta, claro, euskeraz, ez zitaiten bate, ez dakit nola esan, apoteosikoa iruditzen jartzia munduan bukaera, edo ez dakita, At Last Apocalypse, iruditzen zitaiten, buah, brutal. Osea, eta listo.
0: Bo, horrezaten da ez, zuen Espainiak eta ezpata gauza bera dira, eta gero lagura egiten diezu aipamena. Eta nik ez dakitena da, kasu horretan, ezpata defentsa moduan edo eraso moduan ulertu behar den.
1: Bai, hor, nahi nune bai itz joku bat bezala, ze hor justo komentatzen dut, bueno, igual erantzungo izuta desberdin, baina hor estribiluan komentatzet bukaeran, zuen espaziontzian.
0: Bai, hori bai.
1: Eta lehengo estribilua iteten ean bukatzet zuen espa.
0: Eta geho, ba, hori bai, zuen espa.
1: Bai, eta geho, zuen espainak, zuen espatak. Bai, jo ba, hau enaiz oso ondo akordatzen, ze behitu askotan nik dakatela, eta behitu, hau da ebai gauzat itzein berdana, ze nik normalian asko preokupatzen naiz, nire egin letretan danak eukitzia zentzu konkretu bat, eta egia da nik letra bat iteiten momentuan daka zentzu bat, eta derrepente batzutan urrengo egunean eukieten hausnerketa hori astu ite zait, ze da, igual, da hain random eta aintzea, baina edo igual, klaro, itet letra bat usten dut hor, igual zehia betez eta bueltatzen nahi zenian ba igual kanta bat bukatzeko guakien, ezatet, ostras, hau idatzen nun, eta nahi sosun dakoratzen zerbait, baina badakit momentu hontan zentzua zuela niretzako eta utzingoet. Eta du, noentxetan, enaiz akoratzen oso ondo, zuen espatak eta zuen espainak, ze...
0: Zer egiten zuen erreferentzia, baina bai gustatu ditzen zentzua zuen eta hor mantentzen.
1: Bai.
0: Begira, hori ere sanoa da.
1: Bai, guztiz.
0: Zuretzako zan, bazuen zentzurik ez, eta...
1: Bai, bai.
0: Okerrik ez paioz ikusten behintzat ez, hori izango dela.
1: Bai, bai, bai.
0: Batzuetan gertatu daitekena, orain, hau, akaso orain ez, hori ulertu daitekela batzuetan.
1: Bai, nik hasiera nolako gauzak igual kentzen dituz, segeo ematezian bildurra, bat-emate galdetzea, eta nik ez jakin izatea erantzuten, zekela da nire kanta da nire ezea, baina eski, hau, hau da erantzuna.
0: Zer, claro, bai, bai, bai, ez dakit, baina momentu hartan zentzua zuen. Eta horrek zentzua du. Eta horrek, hau benetako tasunen baten dugu guztiari.
1: Bai, eta gaina, ezke, lasaitzen dago asko, nik dago itzein dut jende askokin, nola, bueno, hemen daude hainbat, ez dakit, iritzi, baina, bai. Nola zu kanta bat iten aiztean dian, iriztean dian letra egiteko modua, osea, momentua, ematen dizula kriston pereza, eta ez dakizula zer egintan, ni, klaro, ezke, ez gaude preparatuta abesti instrumentalak egiteko. Eta zuk bali mazera pertsona bat, ez tiona interesa erreparatu nahi letrai, osea, guztiz lititua erutze zait, ez zin letra bat, baina, bakit hori zaila dela.
0: Claro.
1: Orduan, klaro, ikusita, osea, niretzako, zentzu goio daka, olako zerbaitek, itea baino, zakit, derrepente idaztia zerbait, idaztea gatik, por relleno.
0: Orain horrekin lotuta, eta
1: bai.
0: Nahi oso erantzun, eta nahi bezala zu ez, eh?
1: Vale.
0: Akaso, atakestuan garriko zaitu dalako.
1: Ah, vale.
0: Hori esan duzunean, zukeren nik nabari dudalako. Geroz eta letra kalitatea jaisten ari ote den nabaritzen duzu. Akaso horregatik da, eh? Hau da, ez dakit zer kontatu, baina letra bat jarri nahi diot kantu bati, eta letrista bati enkargatzeko oiturarik galtzen ari da, nik uste du?
1: Bai, ala da, bai, bai.
0: Oiturarik galtzen ari da, hau da, artistak berak badirudi, derrigorrez berak idatzi behar duela, berak abestu behar duen hori bere sentitzeko.
1: Bai, bai.
0: Ez? Eta, ja. Eta batzuetan, ba, letrak, ba, esate oso joan.
1: Bai, ba, ezagitzen zen, ezke, igual da, azken urtetan, baina hain ezelako gehiago fijatzen letretan, eta igual hain ez fijatzen, benetan, interesatzen da izkiten letra egietan.
0: Ados.
1: Ba, ez dakit erantzuten.
0: Ados.
1: Ez dakit erantzuten.
0: Ados.
1: Bai, bai.
0: Hori zen, eh? Zilek eta horretik asiatik
1: esan. Balitxek, seguruna, bai ikust, baina, bai ikustet geroz eta gauza gehiago egite gala azalekuak.
0: Bai.
1: Baina ikusta igual danan astuta, bai letran, bai gauzak egiteko moduan, incluso música, baina hori
0: izan zait... Música mazutan, baina hori ja...
1: Me parece terreno más...
0: Bai, niri ere bai.
1: Bai.
0: Nire era komplikatu gada hor sartzea. Bai. Letrana bai, nik ben baina gehiago eta jo esaten duela, ez? Ideia hori plasmatu nahi baldin baduzu, eta ez pasara gai, hori egiteko,
1: bai.
0: Gastatzen dugu dirua ekoizle batean, edo gastatzen dugu estudio batean,
1: bai.
0: Edo gastatzen dugu diseinu batean. Bueno, ba, iso, ba, igual, letragile bati buelte bat emateko eskatzea ere, ez da oso beran, ez?
1: Bai.
0: Barik eta, zu, ba, besta gozat, zuzure burerekin oso konforme gotea.
1: Bai, jo, eske hor, eske horre bai daude, claro, nik ez dakit zer da nobeto, itzeitea pertsona batekin edo pertsona batzukin lagunduko dizuenak zure kanta hori hobeto zehatzen edo onartzia zukin dezakezun hori...
0: Horrera nio denaz?
1: Ez dakit.
0: Ega, hori ere olertzen dut. Hau
1: bai.
0: Da, nio naino iristen jaz eta baina nik nirea nahi dut izateaz. Bueno.
1: Bai, baina klaro, ezki igual nik nirea nahi dut izateaz, baita de ego lanketa bat inberdana. Ezki, dadana oso zaia, nik
0: claro.
1: Uste da ondo jakitia... Ba, zer den egia eta zer ez, pixka tortik handua, ez?
0: Bai, bai.
1: Noraino nahi duzun benetan nahi duzulako eta noiz ez. Ez que danian dago zerbait ikutzeko. Bai, bai.
0: Bueno, nota konstantearen hemen ere errepikatzen den, hemen zen nota da?
1: Hemen da, zi. Hemen da, zi, bai.
0: Pianoa...
1: Zi, egon. Bai, zi da. Bai, bai, bai.
0: Ados. Hor, kontraste bat dago, batean ahotsa robotizatu egiten duzula.
1: Bai.
0: Pianoak eta ahotsa robotizatzean kontraste handia egiten du.
1: Bai, asko, artistikoki asko gustatzen zait, gauz, oza, soinu oso organikoak oso elektronikoekin naztia. Beste gabe, oza, bai, gustatzen zait. Eta ez dakit, gaina erutzen zait badula kohesio bat edo, bai, bai.
0: Bueno, iru minutu ia, bueno, pasatzen dira, bi minutu tamburina agertzen den arte.
1: Bai.
0: Ez dago perkurik ordura arte.
1: Ez.
0: Eta gero, bateria bera, iru minutu arte, ez da agertzen.
1: Bai.
0: Eta lertu egiten da.
1: Bai, bajoak. Gaina, sartzen da bateria lertu baino pixkat.
0: Hori.
1: Adibidez, hori da, lehenago galdetu dazun arabera, nola hartzen da erabaki hau? Ez que ez da hartzen, hau, nuen klaro, sartu bertzula, bateria timbalekin pixkat lehenuo, eta apunto. Igual, oikoena izango zen, bateria sartzea direktamente.
0: Bai.
1: Baina, bai.
0: Entzun dezagun. Bai.

0: Hor bat zegoen, ez? 2012 zen pelikula.
1: 2012, bai, mundua bukatzean, ez da?
0: Yes.
1: Bai, bai.
0: 2012.
1: Ikusitak, eske, olako movida apokaliptikoak asko gustatzen zaizkit, bai? Bai, pelikulak, ciencia ficción, universo.
0: Zombiak edo gabe.
1: Ez, zombiak ez zaizkit gustatzen bat ere. O sea, baina gustatzen zait, hola, bai, universua, viajes en el tiempo, eta ez dakit.
0: Gira, gira. Bai, ez ez, bai,
1: bai.
0: Bai, galdera, zombiak inoza zerbaitetik galdetizun, nik ere zombiak izatu maita. Bai. Gauza distopikoiek zer pentsatu ematen dutela.
1: Bai.
0: Bai, ez. Bai, horretik, 2012, bai, nik ere, kustaren bakutzen esatea.
1: Bai.
0: Hau gerta liteke.
1: Bai, bai, total.
0: Eta batzuk preste gongo dira.
1: Bai. Bai, bai, nik ustez, adimen artifizialak lehenu bukauko gurekin katastrofe natural batek baino, eh?
0: Ba, begira, hori ere etorri daiteke.
1: Bai, bai.
0: Adimen artifiziala sorkuntzarako bai edo, ez?
1: Ez. Ez, baina ezke gaina, hain ez ikusten jendiak ditula argumentu batzuk, gaina justifikatzeko, ez, jendeak justifikatzen du, ez kantaitia, baizik eta, nik nere arregloak iteko eta laguntza, osea, hor bai ikusten da ez, benetan nahi behar zu laguntza ontako itzen ekoizle batekin edo bestiakin, baina ezke ez ibili eskusa bezala, zu aizeala zura bestiak iten, baina aizeala adimen artifizialan laguntza ibiltzen zu dakasun ideia hori aurrera mateko. Osea, ez. Bai, bai.
0: Jolaztu duzu adimen artifizialarekin?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez. Ezke ez dit, benetan ez dit tentatzen. Gaina...
0: No, gaitasuna baduzu, eta zertarako ez.
1: Ez, baina ez, gaina, haitu ditut, kantuak adimen artifizialekin inda daudenak, eta ez que, gelitzen ez hain lasai ze, ez que, nahi benetan artistikoki interesatzen zaiten hori, ez que badakit adimen artifizialak ez du lehen goinioiz. Baina ez que, dakata inklaru, eta... jendeak esateu, bai, ez que bukatuko da, bukatuko zaigu lana, eta bar, ez que nahi irutze zait, ez, ezetz, osea, ezetz.
0: Eta zu bezalako musikarik ez badutu entrenatzen, horrek eta zailago egingo zaio.
1: Bai, bai.
0: Ze da, ze musikarik entrenatzen duen, edo ze sortzailek entrenatzen duen arabera.
1: Jo, baina ezke, ikusituk, miretzi izan ditudan musikariak argumentoa ibiltzen, eta ere mandet, ba...
0: Ezetzioa.
1: Bai, benetan.
0: Bale, normala da,
1: Bai.
0: Normala da. Bueno, esaten dudan dena, gezurra da. Hemen... Hemen bai egiten dela nasketa, ze da, nik bi euskal erreferentzia hartu ditut une batean, eh?
1: Ah, behitu, jo, eh?
0: Ez, bai, ze mundutik, ze mundutara mugitzen den. Ze akustikoa sartzen da, jamona sartzen da,
1: bai.
0: Hor amerikana, amerikanarekin pixkat izaki gardenak, eta horlako taldeak etortzen
1: bai,
0: zizuburura.
1: Bai, balikik.
0: Teklatu ez, egizien. Bai, gero, batean, bukerako txastonak, zure kantatzeko timbreak eta kolokazioak, eta guztiak zea maizen unni hortzorera baten hau.
1: Ostra, bai, bai, bai.
0: Esaten dut, izaki gardenateketik zea maizen hainoko bidaia egindu. Osa, berriz ere, ezin da estilo bat definitu kantu honetan, ez dago aukerarik, ze gauza pila ditu, horranoak, timbalak, tamburinak, perkusioa berezi dago horrekorrean, sinteak, jarrokaren unibertsoa, amerikana.
1: Bai. Jarroka esango zenduke. Bueno, egia da, bukarana balitxike, eh? Bai, bai. Jendean nerekin azeratzen da, eh? Ez ateiten ean, baina hau, ze estilo da dani? Jo, ez daki, baina ez azerra hau nerekin. Osea, bai, azeratzen. Ez azerratu, baina...
0: Bai, de azer oso sentitzen dela.
1: Bai, behar du nun baiten kokatu, bai.
0: Mira,
1: bai.
0: Nola ere ikizen kantu hau? Nondik abiatu zen?
1: Jo, ba, hau izan zen, ustet lehengotako kantua induna, justo lehengo diskoa bukauta geho, ba, behitu, nik kanta bat iteten dian, beti lotzen naiz ideia batea a muerte. Izan daiteke melodia bat, izan daiteke letra bat, izan daiteke hitz bat, izan daiteke, ez dakit, onomatopeia bat, izan daiteke... arreglo bat okurritu zaitena. Eta kasu hontan, dena juntza lotuta hor dago, melodia katxu bat daula, pixka semitono jaitxira daudela, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Eta, bua, horrek, oza, esan dun, bua, ze guai honekin zerbait inberdet. Eta hortikan, abiatu zen abestia pixkat. Egia da, kantu hontan, etorri zen, azken aldian, nahi naiz, ariketa gehioiten letra eta melodia egiteko batea, aizaitelako naturalki ateatzen.
0: Begira.
1: Baina kantu hontan etorri zen melodia lehengo, bai, eta gehoia letra, bai.
0: Entzuko dugu zati bat. Bai.

0: Hemen zean baiz zati esaten.
1: Bai, bai.
0: Ega da, akaso takatan takatan baino gehiago, egingo zuela, zean baiz egin jauzen hau egiten duelako atxastor.
1: Bai, bai, itegu oso.
0: Baina, bai, justu, orain azkeneko demoratan gainera, ez? Nik uste dut, atzera diskotik, sintea ere sartzen dela, sinte berezi hori. Nobeitxon txiki bat sartzen dela esango nuke, nobeitxonako dela.
1: Bai, azkenengo diskoan batez ere, no? Soinu aldetikan. Bai, egia, eh? Nik uste alare parte honek bai dakala, igual, organikotikan, edo igual, gitarran arregloi dago kienez, ba ez dela hainbeste, igual, disto rola da,
0: bai.
1: Pixkat, ez dakit, ligero, más ligero, esateana.
0: Bueno, esaten dudan denak ez urra da, nori zuzendua dago?
1: Buf, ba, jende askoi. Hau da, basikamente, ba, sentitzia, zuk sentitzen duzun horrek, ez dula ulertzen inork, edo geodala gezurra, baina, baina, bai, pixkat, hortik handua ordun, horretik da, esaten dudan dena gezurra da, ba, ez dulako inorek sinisten, edo ez dulako inorek serio egi hartuko, edo, bai, pixkat, hortik handua.
0: Eta eraberean, horren ondorioz gehi egian zazten dugu?
1: Ba, bai, bai, bai, bai, batez ere, ja, nahi zu pixka loturain, azkenengo, bai, bai.
0: Ez, baina, pixka bat arrapatzen bai, dira dako, eh?
1: Bai, osea, da azkenian, hor nahi duna izan da, igual daudela min konkretu batzuk, izan dagitaki adibidez, eta honekin ena, ojo, ena esaten, min horrek, horiek ez dianak baliogarriak, eh? Osea, bai, parela, adibidez, itzein berizut, ba, eriotz baten aurrean dolua, edo...
0: Hau askotan da, min bakoitza norberarena da.
1: Bai, bai.
0: Da, norberak modu desberdinan sentitzen bai, bai. Zake, eta hor, zuk zuretik hitz egingo duzu, eta hori
1: claro, baina adibidez, daude min batzuk, bai daudela, esango deu, onartuak sozialki, hau da, ba, zuri hau pasazaizu, eta nik onartzen dut, zuk behar dezula, espazio bat, ba, hau konpontzeko, ulertzen dut, eta bar, baina min konkretu batek ez dakanean, esango deu, plaza hori, edo, hor bai, inberdezunean, ba, antzestu, horretik esatez, ze batzuk dakaela plaza, oza, ez dakit, oitxertan.
0: Bai, bai, min batzuk onarpen bat dukotela publikoki, jendeak, bueno, oh. Ba, komunagoak direlako nola baitere, edo unibertsalagoak
1: hori da, hori da.
0: Unibertsalizatu direnak.
1: Hori da, ez que behitu, zuk azaldu ez unik baino beto.
0: Ez baino.
1: Baina hori da, hori da.
0: Eta pixka batzuk, ba, bazterrekoagoak dira, edo, bai. Edo ez dira inoikoak kontatzea.
1: Bai.
0: Edo, ba, igual bizitzea bai.
1: Bai, eske hori da gaina okerrena, lotxa gehien emate iguna. Nik uste duain geho ez da gutxio, ez? Aidalako gehio itzeiten gauz askotaz generalian. Eta, bai, baina, bai, pixka torri buruz.
0: Begira, eta ja, bukatzeko dator Ego Maite. Bueno, balada bat, letrak eta kantaerak niretzeko bat egiten dute hemen. Ze kontatzen duzunak eta kantatzen duzunak bat egiten dute era.
1: Bai, wow, bai. Ba, nik pentsatzen duen guztiz kontrako, eh?
0: Niretzako bai.
1: Ala, ke guai.
0: Eta, eta grazia egin dit, Davidek, sartu duela, la, esplaz txiki bat, hau da, ta, hasi eran, sartu nahi nuen, piskat, ba, ostari.
1: Hor ginean, akoratzen da izlantzen ginean, eta, tipo, hor nahi nuen hori, salida, oza, jo, beti salida esatet, bai, hor, salida, intro bat, bateriana. Eta hor gehuden eraikitzen, eta akorda esitzen genuela, jota hor, sartzen bade, igual, de repente. Eta izan zen hain divertigarria, oza, beak esatzen zuen, buah, eske, disko guztitik hankeien gustatzaitena da, momentu, hau.
0: Ese, ba, batean, punk, disko guztien ez da entzun.
1: Bai, bai,
0: hor dago, punk, eta esan zuen, jode.
1: Ya está.
0: Hori, jostaria da, eta hori, bueno, ba, belarria jartzen duena entzat, gauza divertigarriak.
1: Bai, bai.
0: Baina, ez, jostariak ikusten diren antizkoan. Grabatu Jurkirekin egin duzu,
1: Bai.
0: Non grabatu duzu ordea?
1: Bere estudioan.
0: Estudioan,
1: pianoak grabatu ditut Mekan.
0: Ados, pianoak
1: bai.
0: Mekan.
1: Bai, ze nahi nuen benetako piano bat, bai. Hori bakarrik eta, bueno, bai, zindet piano bat zartu Jurgin estudioan oa ingoz, baina...
0: Jurgi, benbezu agota izu.
1: Bai, ez, klaro da bezetz. Baina, bai, bai, bai, biletan.
0: Bueno, esan duzu, zuzenekorik ez dago orain behintzat, aurre ikusita. Zenbat epe dituzu aurre ikusita?
1: Lau.
0: Lau epea.
1: Bai, bueno, nik hartu betera bakia diskua esateatzeko, niolako nahi eman, ez dakit, magnitude hori edo garrantzi hori ez, bai, bueno, bai, olako zerbait. Eta hori nera bakiet, lau epe ateatzea bakoitzea hilabete bakoitzean,

0: Nik usteet, honi bueltak eman izkion, haber erabaki ona zan, claro, igual zan oso ambiziosua, hogei eta piko kantuko disko bat itea irurte izan, izan da denbo nahiko, baina igual behartzun urte bat gehiota dana. Baina nik usteet hartuetela erabakia eta batez ere onartu nere buruai gauzak ez bukatzia nahi bezala zure gorputzak ezin badu.
1: Aha.
0: Eta orduan erabakiet kanta batzuk kentzia, eta hau horrela ateatzia, eta hola xeustia, eta horrek ez du esan nahi urrengo disko batian, igual, oza, niko haintxe bertan bai sentitzen dut, urrengo disko bat iteten dian, igual eukikotela energia gauzak beste modu batian iteko, eta pixkat, bai, igual, ez dakit, baina, bai, oraingoz, nik uste testala ateako fizikoan, ustet.
2: Uste oso, hori ere aldatu daitekeelako. Bueno, ba, hiru disko gehiago falta dira.
0: Bai.
2: Azkena ateratzean berez ere dituko zaitugu.
0: Perfecto.
2: Zola bide bat ikusiko dugu, nolakoa den, eta lehen da biziko bentzat egin da. Ego maitea ere, azken galdera egin behar dizut, zure egoari buruz idatzita du, ego?
0: Nere egoari buruz, bai, baina generalian. Hemen nahi nun itzen pixkat arrotasunai buruz zentu txarrian. Ze, klaro, denok gea arruak. Eta daude emozio batzuk, adibidez, geosta gutxi jo kostatzegu igual tristurai buruz hitzeitia, amorrua baliteke, baitare, baina zu igual jeloskortasuna gehiago kostatzen da, edo arroputzkeria, denok pentsatu dugu noizbait, eta ezke hau egia da, osea, ni ba, iten dut hau, beste hau, baino hobeto, edo olako zerbait.
2: Ah, bai, bai, bai.
0: Baina, ezke kontrako esatea da, gezurra esatea. Beste gauza bat da, zuk hori nola eramaten dezun, bai.
2: Eta nola proiektatzen duzun.
0: Nola proiektatzen duzun, eta nola gestionatzen duzun.
2: Hori, nola kudeatzen duzun hori, ez?
0: Eta pixkat horri buruz. Bai, bai.
2: Bai, bai, zo batzotan, norberaz arro egotea gauza sanoa da.
0: Noski, noski.
2: Eta sentitu behar da, zebestela beti miserian, ez?
0: Baina jendian gainetik jarri gabe inoiz, eta batez ere inoiz sentitu baduzu hori, jakinda dela zure eraztua, eta que te lo tienes que hacer mirar un poco. Bai, bai, bai.
2: Bueno, babegira, gitizkoa, gizia honetara izten da, ea datu zen eta zer kontatzen dugu zen oiana. Eskerrek asko gurekin izatearen.
0: Zuri, Iker.

0: naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Bilu aldean ekingo dugu gaur lehendabiziko proiektu aurkezteari, Asperen deitzen da, Borja Alonso Bahamonde bilbotarrak sortutako pop rock eta folk ukitu duen musika, eta lehendabiziko lana aurkezten dabil, lehendabiziko estudioko lana, bertatik ateratzen dugun kantua da hau, Urrun deiturikoa, Asperen proiektu bilbotararena.

aurrekoan aipatu genuen, Izaki Gardenakak bikantu berri eta biramaierarako kontzertuak iragarri dituela, bikantu berri horietako bat dela hau, itzalandi bat, bestea Anariren Aingura egodunak kantuaren bertsio bat da. Bueno, ba, itzalandi bat, Orube diskoaren ostean sitxak ere etorri zen. Eta hori guztia gero arte esaten izango da, azaroan hasita azararen bostean Biloko Kafe Antzokian, amairuan Atarrabiako Totemen, bidetan dearekin batera, amalauan Donostian Intxaurrondoko Kulturetxean Ondora taldekoekin batera, hogeita batean Berrizen izango dira, Berrizko Kulturetxean, eta bukaera, azararen hogeita zazpian, Gimila Zasara Zozaiarekin batera. Guztietarako sarrerak eskuratzeko moduan dituzue. Eta bitartean, ba, lako kantuz gozatzen segiko dugu, itzalandi bat, Izaki Gardenak.

Segi dezagun aurrera eneko Janks, eneko Jankizen proiektuak, asterik osuko dalako argi, disko berriak, debutekoak, eta bertatik ateratzen dugu, and it's true.

Love is a Maskel disko hori da plazaratu berri duena Rudy Gerrek ostiralean atera zen. Eta hainbat kolaborazio ditu diskonek bere baitan, tartean Miren Arbaizaren hau. Biegon deitzen da kantua, disko esten duen kantua, Rudy Gerren, Biegon. Euskaraz egin duen lehen da bizikoa. Love is a Maskel kalean da.

artista da hau. Eta honek ere, bueno, aurrekoan esan genuen ez, disko berria zakarrela, Beck estatu batu arra. Artista potente horietako bat izan dena musikaren baitan, eta Right Lonesome izeneko diskoa plazaratu berri du aurreko ostiralean. Disparen Act deituriko kantu hau single moduan etorri zen, eta horregatik berreskuratu du Becken diskoa, atera dela esateko, Right Lonesome.

Miley Cyrusen doinuak entzuten ari gara. Izan ere Miley Cyrusek ere diskoa plazaratu berri du. Miley Cyrusen lan berriena kalean da. Baki gogarru dazkenen sartu garela. Bueno, nego horrein ikurrun ikusiko du askoak. Snow deitzen delako kantu diote lurra. Bass Persuade izeneko kantu disko kantu bildumatik etartzen dugu hau. Amar, abesti guztira. Eta Snow horietatik bederatzi.

Gatozen bolten Euskal Herriera. Bueno, Euskal Herriera, artista euskalduna delako, naiz eta aspaldian, Madrid aldean da bilan, Mabu, Maria Blanco Uranga. Kantu berri honekin agertu da orain, Cabeza de Ratón deitzen den kantua, Tu Otra Bonitakoekin egin duen abestia. Iba medio desnuda, tu no estabas... Bueno, aspaldian ez, kantu solteak ari da kaleratzen. No imaginas que tarea fue... Eta azkena, hain justu ere, hausia izan zen, Cabeza de Ratón. Sin decirles nada. Bere aurreko laneko kantua, El Sonido de una Tierra Escondida diskoko irekietzen zuen kantua, disko irekietzen zuen kantua, bueno, ba orain, esan da zela, Tu Otra Bonitakoekin egin duena.

Fokin arte, segidan entzungo duguna. Elkarlan batean min eta Gorkasekin batera bere kantu bat, elkarketa honetan egindakoa, volumen 1 deitureko edo bol bat edo volume 1. Kantu laburra, ez den interesaria.

Ice Out, Fake Ice, hori dioen kantua. Ez dok amairu amabi diskoa aterako dute onkizinekoek, Laster digitalean, astronetan berta, eta hau da, teaser modu.

Laster gehiago. Bitartean, Rigel. Rigelek ere lan berria aterako du aurten, talde moduan. Eta aurrerapen kantu moduan hause aurkeztu du. Antzerkia, Rigel goizuetatik, Jones Alaberri.

hiruaren kantua da. Kasu honetan remix bat izatez. Lorazepam 2 miligramo deitzen den kantuarekin. Monsieur Le Crepen azken igandeko kantua. Hiru atera eta lautik, laugarren aste honetan ezagutuko dugu noski. Lorazepam 2 miligramo. Monsieur Le Crepen.

Hortxe beraz, Juancho Arakamaren kantu berriena. Hau berriz, majada da. Danelekin batera egin duen kantu da. Azetak apitzen produkzioarekin. Ez horrez aita.

Eideren kantu Eider saezena Txusoren ekoizpenarekin Lanberria bidean itxura guztien arabera Agur esatea izeneko kantua berriena Eider saez lazkaotik.

Lazkaotik Durangora, Amaiur Azkarte Maiur. Bueno, ba, rebrandina egin ostean, atera duen bigarren kantua. Bertigo y Mapa deitzen dena, kasu honetan Gaztelera.

Urnie taldean urrengo geltokia. Super Lore bat sarazu zeiaren kantua hartu eta super moldaketa egin dutela. Horrela bataiatu dutea. Lehendabiziko lanaren ostean, arrakastaren Rave Eternalaren ostean, datorren lehendabiziko kantua da Super Lorenen.

Superlore, esan dugu bezala bat, moldaketarekin, supermoldaketa, sarazazaiari egindakoa. Eta hauek, Niña Bala, bezala aurkeztu dute beren burua. Niña Koyote eta Txiko Tornado eta Bala taldea elkartu baitira. Eta Tu Medalla izeneko kantoa publikatu. Atzatik disko bat atera datorren, ikusiko dugu. Niña Bala, Tu Medalla.

Egarria diskoa laster etorriko da. Ze amaiz, entzengo zonuten dagoeneko lehen da bizko doinutik, Ariora Renteriaren ahots, bueno, nahas ezin hori ez. Zuekin bada kantua, zuekin bada aurrera guaz, noski, gu ere bai. Bihar musikaria gehiago ondo izan aio.

Ongi etorriak Revolutionary Groove saio ontara. Aste honetan dab reggae doinuekin izango gara, xoxo ironkor instrumentala gehiengoa ere bai. Abestuak izango diren abestiak entzungo ditugu, baina baita ere, bueno, erritmo zein ekoizpen bitxiak ere bai entzungo ditugu, nahiko modernoak, beste batzuk klasikoak, bueno, Europa aldetik, Amerika aldetik eta Afrika aldetik datozen doinuak izango dira. Ipar Amerika, Erta Amerika eta Ego Ameriketatikan datozen doinuak ditugula, beraz, ekoizpen nahiko interesgarriak izango ditugu orokorrean, eh?

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan edu Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko, gero revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, eta asteleenero gau erdiko amabietatikan aurrera Naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue streamingaren bitartez eta baita ere analogiko bitartez FM-ean astelehenero hemen matraka ematen egongo gara musikala beti gure rollo musikarekin ordu bete osoz. Eta gure rolloa gustatzen baldin bazaizu, beti izango zara ongi etorria, eh? Gaur entzungo dugun musika, ba bueno, banda doinuekin egindako musika da, bakizue, pertsonek egindako musika, ez dago inteligentzia artifizialik, ez dago horrelako gauzik, behintzat, ezagutzen ditugun artista hauek oraindik pertsonak dira. Dudan jartzea musikari gizakiak ere bai badaudela, hazen olako txistea, bihurtzen zaigun bizitza gaur egun.

Baina broma aparte, gaurko sesio iraunkorran honelako ahots interesgarri eta dotoreak entzungo ditugu.

Eta baita ere, instrumentu interesgarri batekin ere bai, hementxean gaude, pertsona bat entzuten, nola putz egiten duen harmonika horren aldetikan, ezta? Harmonika bat edo baita ere melodika bat.

Eta zen olako emaitzak, azkenean, ba bueno, esperimentatzea beti izan da ona, reggae munduan eta dub munduan esperimentazioa beti izan da nagusi, efektuak sartzen, instrumentu arraroak jotzen, gauz, ba, nahiko profesionalak ez direnak, hor esan dezakegu, kostailuak jotzen, horrelako gauzak, ba, pedal batean sartzen, reverb bat hor jolasten, txirula batekin, horrelako gauzak, ezta? Beti izan da, berezia, eta nola ez. Musika hau beti izan da, jende undergroundaren aldetik handatorrena, ezta? Nahiko musikaren alde eta artearen alde doana, dirua badakigu beti izan dela garrantzitsua gauzak erosteko, baina ez zen inoiz izan helburu nagusia. Helburu nagusia artisten guztientzat beti izan da abestea, jangoikoari edo ez daki zeinei, baina beti izan da abestea eta musika sentitzea sortzeko. Eta hori estudio lanetan asko nabarmentzen da, honelako lanetan adibidez, ba nahiko nagusia izaten da, horregatik entzuten ditugu honelako doinu hain bereziak eta hain inspiratuak, ez da? Eta mundu guztia ez da kapaz, ba, papel horretan sartzen. Azken finean, horretarako sensibilitate berezi bat behar duzu, predispozizioa ere bai, ausarta izan behar zara, onelako gauzetan sartzen. Asko gustatu behar zaizu, reggae dotore hau egiteko, eta benetan sentitzeko, eh? Gero, emaitzetan nabarmentzen bai da.

Eta besterik gabe, tracklistarekin jarraituko dugu. Gaurko honetan, The Culture entzuten ari gara. Bueno, bere azkenengo lana, Not Ashamed Dub, berezi hau reeditatu dute. Gero Exile Deprived, Addis Pablorekin. Gero Pablo Moses entzuten dugu. Gero Prince Yami, Sly and Robbie. Pero bueno, Sly and Robbie beti izan dira mitikoak ere bai gure saiontan. Eta Black Uhuru ere bai izango dugu. Kat Mandel, Tenor Shaw, Marcella French, Stellian Clivey entzungo dugu. Hiru abesti jarriko ditugu hor, nahiko interesgarriak, bere lan ezberdinetatikan datozen lan ezberdinak dira, eta bueno, abesti hauek benetan potenteak dira. Eta gero Will Powersekin bukatuko dugu, beraz tracklista nahiko interesgarria dugu, abesti luzeak dira, dub play modura, hemen dauzkagu biniloan eta CD-an. Az, gaur entzungo ditugun artistak nahiko interesgarriak ditugu. Reggae zalea baldin bazara, espero dugu gustura egotea eta disfrutatzea asko doinu hauetaz. Eta reggae zalea ez baldin bazara, behintzat, ba, musika elektroniko, efektu elektroniko hauetan beti disfrutatzeko aukera izango duzu. Gure gonbitea hortxe dago, agizue, astero-astero, Revolutionary Grooves, asteleenetan, hor izaten dela, gauerdiko amabietatikan aurrera zuzenean entzuteko. Gure aletikan hause da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: entzuleok eta ongi etorri bigarren kafearen edizio berezi ondara. Hementxe gaude berriro ere Donostiako Kursal Jauregiko gure txoko dotorean. Zinemaldiaren laugarren eguna zuekin elkar banatzeko prest.
1: Hementxe pasadugu asteburua Kursaletik Antzoki Zaharrera Handik Printzipe Aretoetara pelikula ugari ikusteko aukera izan dugu eta horretan jarraituko dugu ostiralera arte Zinemaldiko 74. edizion.
2: Izar batzuk ikusteko aukera ere izan dugu. Hasiera ederra izan zuen jaialdiak ostiralean gure lagun Faribaxei Janek gidatutako irekiera galarekin. Bertan gertatu zen Zinemaldiko une gogoangarrienetako bat izango dena.
3: Every year I watch on YouTube the competition that is here in your country of poets who compete in improvised poetry, and it's, I do not speak a word of your language, but seeing the poets competing and outdoing the previous one and moving further and further up in...
1: Berne Errezogo Euskal Herriaren eta gure kulturaren ezagutza handia erakutsi zien Donostia saria jaso zuenean, euskaldunek beti intrigatu izan naute adierazi zuen eta entzun duzuen bezala bertsolariei buruz hitz egin zuen.
2: Sakamantekas pelikulan agertzen den Edurne Azkaratek hauxe idatzi zion sareetan: Herzog, etorri Azparnera gurekin, autoan badago lekua. Izan ere, larun batean hasi zen Euskal Herriko bertsolari txapelketa Azparnen bertan.
0: Miren Artetxe 7.9 punturekin gailendu zen txapelketaren lehen jardunaldian. 18 punturen aldea atera zion bigarren bertsolariari Maian Txoperenari. Xabat Gaiete Beitia berriz 3. izan zen.
4: Saioaren irabazlea Miren Artetxe Sarratxoa 7.9 punturekin.
2: Egingo dugu txapelketaren jarraipena zalantzari gabe, baina aste honetan misio badaukagu euskal zinemagile eta aktorei txoko bat eskaintzea. Asko atzerriko izar handien bila etortzen dira, baina guk etxekoekin hitz egin nahi dugu.
0: Izaskun Arandi izango da gurean iraiak lan aurkezteko memoria historiko ariketa ederra ondu du Tolosarrak.
1: Eta memoriari helduta baita ere Winnipeg egin dute Peñat Beitia eta Elio Kirogak, ea zer kontatzen diguten.
2: Asteburuan ikusi ditugun pelikulei buruz ere hitz egingo dizuegu eta bueno, kontutxoak dauzkago, eh?
0: Aizu entzuleok, ba dena prest lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko bigarren kafea martxan. Iraiak 21 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztiei bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok, June Romatetik barguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon.
1: Egunon, hemen txegaude. Nahi zuek kantatzea? Eske bertxoa entzun dut eta hartu zait bertxotan hasteko gogoa. Uste dut daukadala, ja nekea hemen hainbeste ordu pasa ditudanez, ba, areto batetik bestera eta nago pixka bat, garuna daukat urtuta.
2: Eta orduan bertsoa botatzea aukera ona iruditzen zaizu, garuna urtuta eukita?
1: Ez dut esan bertso on bat.
2: Ah, bale.
1: Esan dut?
2: Bale.
1: Bertso.
2: Txapelketarako modukoa ez?
1: Ez.
2: Hor, justu neurrian galituko dena.
1: Egia da, nola hemen egon naizen egun hauetan, ba, ez du, ezin izan nuela jarraitu bertsoari txapelketako lehen jardunaldia, eta orduan nagoela pixka bat bertso gozez.
2: Ba, polita izan zen, jardunan egia esan, bai bai.
1: Lortxabe, zuko eukitzen nuen aukera oso ondo. Oso ondo, june, bueno, egingo dugu jarraipena eta... Eta ipatuko ditugu gustoko bertxoak, baina gaur zinemaldian gaude.
0: Baba jentzuleok eta gaur bigarren kafeak 1235. izango du, naiz eta gure izen buruan 12.745 daukagun. Bat bi hiru lau bost, esaten nuenik, ze polita hola hiru zenbakia jarraian. Baina, 11.000 bat saio falta zaizkigu hortarako. Bestela, hortxe gabiltza pilean, ez? Ba, dena prest, entzuleo, gaurko irratsaioa abiatzeko. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bai, bigarren kafean. Thank you.

0: Entzulio, esan dako astelena gaur iraiako geita bat eta gubigarren kafea zinemalditik osatzen, horrek ez du esan nahi gaur maite duten tarterik egon guaztenik, beti izan dena maite duten zako tartea, bigarren kafean eta gaur ere alaxe beharko du, gero norberak aukeratuko du zinemaldi giroan kokatutako maite duta den, edo estilo librean hariko den. June Romatet, zure maite duta zein da?
1: Ni zinemalditik aterako naiz, ze justo... Garai hontan ez, ostegunetik igande hontara eduki dugu jaialdi bat justu herrian, Atlantikaldia jaialdia ospatu da, eta, bueno, badaude momentu ezberdinak Atlantikaldiak eskaintzen dituenak, oso politak izan daitezkenak, sortzen dira ambiente ezberdinak plaza bakoitzean, eta kontzertuak bereziak izaten dira normalean, baina horrez gain bada eskaintza bat igandea ez egiten dena, ez? Atlantikaliko igandeak bihurtzen dira sukaldearen inguruan biltzeko igandeak, eta eskaintza egoten da herrialdez berrinetako platerak prestatzeko tailerrak egiten dituztelako, eta tailerrak noski izen emate itxi bat izaten dute, baina tailerretatik kanpo gero prestatzen duten janari hori dastatzeko aukera izaten da plazan, eta guk ohitura hartu dugu ala bazkaltzeko igande horretan, Atlantikaldiko igandea izaten da probatzeko eta gauza ezberdinak dastatzeko unea, eta atzo alakoa izan zen, Nikaraguako, Algeriako eta toki ezberdinetako platerak probatu genituen, eta egia esan eguerdi polita izan zen, beraz hori da nire maite duta.
2: Ze polita izu?
1: Bai, egia esan sei bat plater ezberdin probatu genituen, eta penaz izen ematera berandu iritsi ginela, bestela elkarteetan oso girona sortzen dela badakigu, eta oso polita izatu.
2: Gai izango zinak orain guri erakurtzeko sortzeko zuk plater horietako bat?
1: Ni ez. Okurriture. Egia esan, Algeriakoak bazien ala rollito estiloko gauza bat, eta gero patata curryarekin egindako oso ona zen plater bat, eta nabaritu zen jende gehiengoari hori gustatu zitzaiola, ze segitan bukatu zien, eta bati entzun nion, jo, lau ordu pasa ditugu txukaldatzen eta ez dute ordu erdi ere iraun, beraz, bueno, hori bada keinu hon bat.
0: Juri, ez izarandia, zein da zure maite duta?
2: Ba, begira, aipatu nuen ostiralean nire maite dut eza zela, ba, euskal ekoizpen bezala zinemaldian agertzen diren pelikuletan, ba, bueno, egon direla pelikula pare bat, zeinetan ez dudan topatu euskal izunik, elkarrizketa egin ahal izateko, eta horrek, bueno, ba, haserretu edo mindu egiten nahuela, ez? Ba, polita da esatea, 31 euskal ekoizpen daude aurtengo zinemaldiaren edizioan, baina gero ekoizpen horietakoetan ez badago ez pertsona bakar bat ere pres dagoena gure setera etortzeko pelikulaz hitz egitera hizkuntzarengatik, ba segulako min ematen dit horrek, baina aldi berean aipatu nahi dut, ba nik asteburu honetan saiakera bat egin nuela un tal Carlos pelikulako zuzendariarekin elkarrezketa bat lotzeko, konturatu gabe un tal Carlos pelikularen zuzendaria madrildarra dela. Eta orduan proposatu niola ona etortzea, eta ba, esan behar dizuet, Arantxa dela zuzendaria eta Arantxak euskeraz erantzun zidala esan ez, ze ilusioa idatzi geniola eta gustora hitz egingo zuela gurekin, baina bera ez dela inoiz Euskal Herrian bizi eta izan, eta berak ez dakiela euskara, baina euskeraz erantzun zidan mezua. Orduan, ez dakit alboan euskaldunen batzuen edo itzultzaile bere batekin egin zuen, baina saiakera egin zuen behintzat ezezko hori euskeraz erantzuteko, eta gainera oso modu honean eta oso modu egokian, ez? Nik idatzi nion ustez euskera zeikielako nastu egin nintzelako, eta berak bazoragarri erantzun zidan, eta eskertzen dira horrelakoak gertatzen direnean baita ere, beraz, hortxe, nire maite duta.
0: Entzuleok maitut gehiago oraindik baditugu Imanol González Gurrutxaga eta Imar Erkiaga gurekin ditugulako, baina hemen txatean Gorkak egun on, Iñigo ze Alkandora ederra eskerrik asko Gorka banekien, Alkandorari buruz zerbait esango zenuela, eta izan da gaur goizean aukeratzerakoan, arropa aukeratzerakoan pentsatu, hau Gorkari gustatuko zaio. Nire maite dut da, zederra urretsuko jaiak, erreportaiak eta kaotiko bizitzea, elkarriz eta gora eta bera eta gora kazetaritza. Txapleketan agusira guere bagoaz, bertsoa ze ederra, dantzan 44 gaur. Me referentziarik ez dugu dagoeneko gure dantza zer den da
1: zer zen. Bai, nikuzet Gorkak ja momentu batean esan barko digula ni zenbakiak dien 100etik 10etik edo nondik.
0: Gustot egunaren arabera beri irizpidera aldatzen dela.
1: Vale.
0: Imanol González Gurrutxaga, Imar Erkiaga, egunon bioi.
3: Egunon.
0: Men pelikula ikusi ta ikusi bilizarete asteburuan, bueno, denok ere batzuk ikusi ditugu eta gaur horren inguruan ba zertxobait ausnartzeko dagoeneko laugarren eguna du zinemaldiak eta ja lehenengo erreakzioak, ondorioak, nolabait temperatura hartzen zaio, ez Aimar, zinemaldiari ja laugarren egun honetan, ez?
3: Ba, eta nik uste dut pelikula bat izan dela definitu dena pixkat zinemaldia asteburu honetan. Pasadan ostiralean komentatu genduan La Bola Negra. Gaur begiratu dut eta Donostia publikoaren sari irabazteko prest dago, 9,4 nota mediarekin. Nik uste dut ez dela beste pelikula bat horren kontra egin aldabena, bat kenduta. Gero komentatu aldo.
0: Opa! Lehenuan ipatu genuen La Bola Negraren arrakasta edo, bueno, ikus minaren inguruan zerk suposatzen zuen, ez? Bueno, ba, zendariak, historiak beherak, antzerki obrak, bueno, gauza asko daudela hor tartean, bakoitzak ze porcentaje izan dezaken, gero aztertu beharko dugu ere publikoaren sariaren boto horretan, ze zerk eragiten duen, zerk motibatzen duen botoa, ezta? Baina maite dut eskatu barri zuet, Imanol González Gurrutxaga, egunon?
3: Egunon.
0: Etzen nuen, espero gaur maite dut egokituko zitzaizunik.
3: Egi esan ez. Ba, hola, bote pronton botata, nik usteet maite ditu dela zinemaldiko garai hauetatik atakon ituzken goizak. Zer goizetan ez da jende asko ibiltzen, asteburutan bai ibiltzen da jende asko, baina gero asten zehar goizetan badena nahiko bare antzematen da eta ez dakit gustatu zait. Hone iritsi, lasitasun hontan ikusi eta bizkat eguna beste modu batea aste. Ez hain beste jendez inguratuta.
0: Leona. Aimar Erkia, zure maite dut azin da?
3: Kasetaritza erantzun aldot. Maite dut mora, orain, matizo.
2: Oh, periodismo.
3: Atze dukin eban aukera oso maite duan zinemagi bat elkarrezketatzeko, ordu erdiko elkarrezketa luze baten, eganera itzultzaile bitartez, zinemagi hau Taiwan darra da.
0: Epa!
3: Euskal ekoizpen bat zuzendu dau, Donostin grabatua, eta justo horre onginan beragaz berbetan ordu erdi bat, eta zinemagi bat niri asko gustatetatena, eta hori elkarrezketatzea, ba, maite izan dudan, zozer izan da, azte buru honetan.
0: Pelikula
3: Dust.
0: Dust, da?
3: Dust izenea, Chiming Liang zinemagilea, eta egia esan oso esperientzia polita izan da.
0: Aurrekoan aritu ginen, bere argazki zuzendariarekin, hemen nizketan, baina, bai, azuk, zultzaia behar izan balin mazen nuen, pentsa ez euskeraz irratian nahiko zai egingo zitzei egun.
3: Oso zai.
0: Baina, ados, hori ontzat emango dugu. Ba, nik zer esango dizuet, maite dut, irizen zarenean zinemara, atzo gabeko 8:20 banuen ia 3 orduko pelikula bat, Hope, gero hitz egingo dugu nahi baduzuren inguruan, eta sentsazioa duzunean, ez dakit helduko diodan honi, baina gero, pelikulak erabat flipatu ez baninduen ere, bere gauzak baditu, bukarreraino gozo aritu nintzen, eta aretotik jende desente altxazen pelikulan zehar, lehenen orduan zehar bereziki, lehenen ordu terdi horretan, baina maite dut, hori ba, espektatiba ondiri gabe eta nekatuta asteburu luzea, beste hainbat pelikula, zinemira saieko euskal produkzioak eta ikusi behar nituen, eta bar, eta gorputzak hor gozo aguantatzen dizunean, bueno, ba, pelikularen amaiera arte, hori da nire gaurko maite dut. Hemendik diote ongietorri, Imanol eta Erkiaga, bueno, ba, hortxe, Gorkaren ongietorria baduzue, ja, zilegitasun osoare baduzue. A couple minutes Olivia Dinen kantuari gara entzuten eta guk hoxe, a couple minutes hartuko ditugu. Minutu gutxi batzuk aurrekoan Aimar Erkiagarekin azkar ibili ginen gonbidatu festa izan genuen ostiralean, nahiko bigarren kafea atipikoa izan zen, egia da estudiotik ateratzen garenean askotan hau gertatzen zaigula, ez beste abiedura batean bizitzea egokitzen zaigula, edo irratia beste abiedura batean egitea, baina gaur denbora gehiagorekin ariko gara, lasaiago ariko gara, eta egia esan horrek ere poza ematen digu. Ba, asteburuan ikusi ditugunak, gertatu direnak eta bestelakoak aztertzeko. Goiuri, zuk buelta batzuk egin dituzu, hemen Donostiara.
2: Bai.
0: Eta pelikula batzuk ere ikusi ditu.
2: Bai, dexente ikusi ditut, eta ari nintzen pentsatzen, atzo sentitu nola, atzo goizean, Imanolek esan duenaren kontrakoa. Ze ni atzo goizean, 8:30 pelikula bat ikusi nuen antzokizarrean, eta atera nintzenean, amaikako gehi gutxi, horrelako zerbait izango zen, hilda zegoen Donostia, eta horrek esan nahi du, kafe bat edo nire kasuan txokolatea bat hartzeko dena itxita zegoela, eta nik joan nahi nun kafetegi batera edo taberna batera, ez dizut gezurrik esango, bereziki bi arrazoien gatik. Bat komunera joan nahi nuelako, eta bi mugikorra kargatu nahi nuelako. Eta ia hirugarrena gozaldu egin nahi nuelako. Eta dena itxita zegoen, eta orduan bueltak ibili nintzen, eta pentsatu nuen, ai ama baina, zinemaldia izan da, nirekin pelikula ikusi duten guzti hauek,
1: Noa jundia.
2: Eta antopatu nituen Gipuzkoa plazako kafetegi batean denak. Ze irikita zegoen kafetegi bakarra zen. Eta antxe zegoen mundu guztia, baina arazoak izan nituen, topatzeko.
0: Barkatu. Horein bai, Imanol?
3: Nik uste temen deialdi bat inbarko litzekela, pelikulak ikusi ondoren after bat jendeak sortzeko, kafeak hartu alizateko eta gozaldu alizateko.
2: Egia da, ez dudala inoiz ikusi. Pelikula baten aurretik, ilara egiterakoan, hainbeste jende kafearekin, inoiz goizeko 8:30 emanaldietan ez bada. Ze, egia da, baduela bere xarma, jo gogorra dela, goizeko 8:30 pelikularen arabera. Nik gozatzen dut, ordu ona iruditzen zait, esnatu zara, badutxatu zara, kalera atera zara, eta eguna lasai hasteko zinemara zoaz. Eta besaulken esiten zara, hori bai arriskoa dauka, ez? Zurrunkak ere entzun genituen atzo sakamantekasen pase horretan.
4: Geratu zari helo zinemaldiko pelikularen batean.
2: Bai. Eta...
3: Horten ez?
2: Bai.
3: Bai, eh?
2: Eta...
4: Eta zein da?
2: Oida, esan daiteke? Bai. Esan dezakegu ez...
4: Euskaliko izpena da?
2: Ez.
4: Da, orduan bai.
2: The Housewife, Naomi Watson pelikula. Goizeko 8:30 baita ere, larun bata. Pelikula yanki, telefilme, giroko, gidoi eskaxa duen judutar propaganda bezala katalogatu dezakegun pelikula izan da, onartu dezaket. Pixka lo hartu nuela. Hori bai, Naomi Watts izugarri ondo nago. Eta 2026 beharrean balitz 2003 Naomi Wattsek Oscarra eramango luke. Ze, uste dut, 2000ko hamarkadaren hasieran bazegoela Oscarretarako beti pixka bat formula bat errepikatzen zena, ez? Pertsonaia protagonista bat daukana pixu, pelikularen pixu guztia, bereziki azentoren bat edo imitatzen balin badu auskera beste herrialde bateko, hau dela kasua Naomi Watts berez britainiarra da, baina Australian ezitakoa eta pelikula honetan Alemaniatik Estatu Batuetara doan emakume bada, orduan ere hor interpretazio lan bat dago hizkuntzaren aldetik. Ba, uste dut, formula hori askotan saritu zela 2000ko hamarkadaren hasieran Oscar sarietan, eta aktore askok bilatzen zituztela horrelako paperak Oscarra irabazteko. Eta uste dut, 2000ko hamarkadako formula hori jarraitu dola pelikula honek, baina 2026an gaude, eta orduan...
4: Nik ez dut ikusi pelikula, baina gogoratzen hau pixkat, Zail Ofizialean egon zen pelikula bat orain dela urte batzuk dela Tammy Faye-ren pelikula bat.
2: Bai.
4: Beste aktri superpotente bat
2: egaz. Jessica Chastain zen.
4: Eta Chastainek gogoratzen az, estrenatuan pelikula hemen, eta gero Oscarra irabazi ban.
2: Bai.
4: Nik uste orain dik bada hola formula hori. Batzutan funtzionatzen da beste batzutan, ez?
2: Mm-hmm.
4: Housewife-en kasuan. etxura oso txarra eukan pelikula. Nik kendune balelekoko momentutik eta uste dut ez nazela, bueno, ez nazela txarte bile.
2: Hori da, bai, egia esan nik hartzerakoan, bueno, irizpidea izan da Donostia saria eman diotela Naomi Watts eta bueno, orduan ba merezi zuela
0: niretzat.
2: Horrek era egiten duela eta orduan ba beste ba bai erakartzen ninduela ba unibertso horrek eta aizu esan berdizuet baita ere pelikula kokatzeko moduak ere erakartzen hauela, hau da bigarren mundu gerraren ostean holokaustoa eta 60ko hamarkadan kokatzen da pelikula eta interesgarria iruditzen zait historikoki testu inguru hori, ez? Pelikula asko ikusi ditugu kontzentrazio esparruetan gertatzen direnak edo pelikula gehiago ikusi ditugu agian gaur egungoak, baina zer gertatu zen, ez? Bigarren mundu gerraren amaiera eta 20 urte beranduago daudenean hemen gertatzen den bezala, auzokideak direla, ba, naziak izandakoak, naziak eta jodutarrak eta nola ba urte bat hamarkada batzuk pasa dira, baina hortxe dago ez da mina. Zer gertatzen da? Orduan, testu ingurua oso interesgarri irutu zitzaidan, ba, oazen ikusten zer gertatzen da 60ko hamarkadan, baina esan dudan bezala, pelikulak daukan bakarra da, aktore nagusiaren talentua.
4: Aurpegia.
2: Bai.
0: Tira, bagoaz poliki-poliki kontatzen ikusi ditugun gozen inguruan, oietako.
2: Baina nik erantzun duzu soilik, zuek ezazu erantzun, hartu duzuelo zinemaldian.
3: Nik urten ez guendik.
4: Nik behin urte baten ikusi neban pelikula Tenpalmadan. Hau da, juerga bat asko luzatu zan, eta sortzi terri da neukan pase bat Victoria Eugenian. Zailo bezalako pelikula batena, ganea zan pelikula bat, pederastiaren inguruan. Eta hor lo hartu neban. Hor bai.
3: Saketzen una zer galdu.
4: Gero saritua izan zan.
2: Bueno, aizu, baina, tira.
0: Hori bai da, lo hartzea ondo. Pelikula saritu batean. Nik aurten ez, iraganean bai, baina ez du gogoratzen noiz. Gertatzei gauza bat, orokorrean, zinera sartzerakoan eta argiak itzali eta puntu horretan, lehenengo 10 minutuak, igual dio ze pelikula ze arranke, nero gorputa sartzen da horako relajazio maksimo batean, da gomo, ufa! Eta gero, borroka izaten da 10 minutuei buelta ematea. Eta gero ja ondo, baina hasierak, wow!
2: Ba, niri kontrako agertatzen zait, lehenengo 10 minutuetan gaizki pasatzen dut, ze ulertzen dut zergatik egiten den, baina geroz eta jasangaitzagoak egiten zaizkit pelikula hasi aurreko kredituak. Ez dakit zeinen ekoizpena eta sintonia propioa eta bideo txiki bat. Beste ekoizpena, Espainiako Kultura Ministerioaren finantzaketarekin eta beste kreditu bat. Eta parte hartze bereziarekin ez dakit nongo ekoiztetxearekin eta ekoiztetxe horren segundu gutxitako kreditua, bueno.
4: Eta ganea errepikatzen dira, ze da, bakoitza dago beren tradilla visual hori eta gero doia, beltzere eta beltzean da berriro idatziz. Ez dakit horren dirua gara, ostera.
2: Bai, badago, eta barkatuko dira zuen referentzia pixka bat kutre hau, baino padre de familia marrazki bizidunak Peter Griffin.
0: Bueno, kutrea, nik uste kultuzko telesailo badala.
2: Ados, bale. Hango atal batean, badoa Peter Griffin, uste dut Brian, txakurra Brian da ez? Uste dut Brianekin zinera, eta ikusten ari, pelikula bat ikustera doaz, eta Peterrek ez dakit ze pelikula den. Eta orduan hasten da pelikula, eta ikuslak ikusten du pelikula, eta agertzen da hegazkin bat. Eta esaten du Peterrek, hegaldi bati buruzko pelikula bada, eta hegazkinak egiten durrela, eta da Aviation Productions. Eta, bale, ez, orduan agertzen da jirafa bat, eta esaten du Peterrek, safari batean girotuta dago pelikula, eta jirafa joten da, eta da Giraffe Films. Eta bale, june egiten da, orduan agertzen da, eta horrela bata bestearen atzetik eta Peterrek uste du pelikula
0: bat azten dela.
2: Pelikula azten dela bakoitzan eta horixe sentitzen dut nik pixkatu zen.
0: Baten batean despizatu izan dago, Usartzen zara zinera eta badakizu hor badagoela tarte luze bat horren mugikorrean azkeneko mezu horiek de pelikustera noa, gero ditzengo dugu, auta beste ez, moda bion jarri aurreko puntu hori eta hola, eta derrepente hasi da trailer moduko bat, edo anuntzi bat, edo, epa, ez, Audi da, bale, oso ondo. Zeiritzi daukagu txaloen inguruan?
2: Ai, nik uste dut zinemaldia amaitzerako osatuko dudala zinemaldiaren dekalogoa. Eta dekalogo horretan sartuko dut. Txaloak direla sintoniarekin bat doa zela eta orduan ez dela txalotzeko, ez dela txaloaldi bat. Jendea konfunditu egiten da.
0: Bai.
2: Jendea azten da Zinemaldiaren...
0: Entzuria bukatuko dugu, segure entzulen artean egongo da Zinemaldi zalerik eta estenik, eta pelikulen aurretik badago Zinemaldiaren...
4: Kareta
0: bat. Oso laburra gainera. Bixeti interruptuz, txalo egiteko motzegia, azteko.
4: Azten
0: agendea...
4: Horra dos nao.
0: Agendeak ritmo hartzen duenerako, zegero, trebetasun musikalak eta bar, hemen goiuri badago goza bat, guk asko hitz egin dugu saionetan musikan txaloa bi eta lauen egin behar dela. Turutaratam, ez? Claro, hemen denetan egin behar da, osea. Beltzetara.
4: Bai.
0: Eta jendeak hori harpatzen duenerako bukatu da.
2: Dale.
0: Ni, uste, pixkat esnob dela horregatik justifikatuko nahi denago, pixkat urduri jartzen dut.
2: Ai, nahi gustatzen zait. Nahi gustatzen zait, errito txiki polik bat dela.
0: Egaldi baldurreratu eta pilotuari txalo egitean bezala, pixkat grimita.
4: Ni ikusten dut ezberdintasuna handi bat, segun ze pasetara soia zen.
0: Ja.
4: Bada, prentxako pelikula luze bat, hor inorek ez dut txalorik egiten.
0: Aha.
4: Eta nik uste txalorik egiten dabeena dela, torrena pixka ondo pasatzera. Hor ikusten da, ez? Igual prentzak ez daren dago, ez hau gauza serioa da, pelikul ikusi behar da, ez dakiz zer, eta beste datoz, gomo, ondo pasatzera.
3: Horokorren, hor baita badao puntu bat, eta gazterian epai maiak ikuste ditula, egunen ikusi behar dauzke minimo hiru pelikula. Orduan, nik uste beraiek baita sartzen diela bukle baten, de, bueno, egun osoa pasa behar dugu, zine hontan edo zine hauetan sartuta. Orduan, guazen, hau pixkatameno goitzen saiatzea, eta nik uste tortik etorri zala, txalo itzen ohitura hau. Eta igual junda, oza, zinez zine, kursal bian gertatzen danez, edo gazterian epaimaiak, kursal bin, ka bin, daukanez, horrea juten den jendea, gero beste pase batzutara juten denen, igual ohitura hori hartu du eta hartu du. Atzo entzunun termino bat o kontzeptu bat honen ingurun gustatu zaitena eta izan zen jendeak zinemaldin pelikulak ikustea zoa zen momentun hasieran itzen dezula txalo, ba pelikula aurkezteko edo zuk txalo nahi dozulako eta gero bukaeran zuk erabakitze dezula txalo egin edo ez. Hau da, lehenengo txaloa dela pixkat pelikulari ongi etorri bat emateko eta bigarrengoa dela erabakitzeko gustatu zaizun edo ez.
2: Bia, gustatu zaiten. Bai, ados nago.
0: Vale, ados erantzun da. Galdera gehiago dozkat. Ez, beste bat banuen, horrelako txorra den inguruen.
2: Bueno, ba, orduan, pixkat, tontakeriak pixkat alde batera utzi, eta nik galdetu nahi dut, ze, La Bola Negrak 9.4 esan dugu, eta badagoela beste pelikula bat esan duzu, hor, lehian egon daitekeena, eta ardu ni jakin edut, ze pelikula eta zari zaren?
4: Pasaren urtean usteot, Donostia iriko hori, jendearen potazio irabazioa la palestinar pelikula batek, eta urten perletan dago beste pelikula bat, genozidaren aurka, Israelen grabatu, eta nik uste otori badala pelikula bat, amarrak lortu alda bezena. Ikusiko
2: bueno.
4: Da, ganea, Veneziati datorre Naza izeneko pelikula, dokumental bat da, saritu izan da, eta jendea dino oso ondo dagola, eta uste oso erraza dela, ba, ikuspuntu emotibo batetik, erakartzea jendearen... Amarre puntuazio maksimo hori, ikusi beharko da.
2: Aste azkenean izango du lehenengo emanaldia Nazak.
4: Daukazu sarrerarik.
2: Ez daukat sarrerarik. Yes. Ez daukat sarrerarik. Gabe geratu naiz, badaude sarrerak larun baterako. Larun bata, 26. Hor geratzen da sarreraren bat norbaitek ikusi nahiko balu. Beste pasa guztietarako agortu dira.
0: Bueno, ba, hortxe daukagu, eh? Nola baite publikoaren sari horretan leia sor dezakeen pelikula. Imanol, ze ikusten ibili zara?
3: Ba, bida, nik azkeneko hiru egun hauetan ikusi ditut hiru pelikula.
0: Ados.
3: Eta egin esan, hiru pelikula oso ezberdinak beraien artetik. Alde batetik ikusi eta Inurritxuak, hemen Josean eduki genula pelikula horren ingurun hitz egiten. Eta, bueno, alde batetik hori, gero baita ikusi et Sucederá esta noche.
4: Moretiren berria, ez?
3: Hori da. Eta atzo bertan ikusi nun pelikula taiwanez bat, Taiwan eta Singapurren arteko koprodukzio bat, Rick Wang izena duen pelikula bat, hau da, itzulpena izango litzeke, nire laguna izaten jarritu nahiko zenuke.
0: Rick Wang, zuzendari berriak?
3: Bai,
0: ados?
3: Bai. Eta zuzendari da Lu Po Shun, eta azken baten, hiru pelikulak oso ezberdinak dira, ze aipatu duten azkeneko pelikula, hau da, zuzendari berriak atalekoa inigo esan duen bezala, eta Igor Legarretan bigarren pelikula hau, inorritxuak esanatu dago haingontan zinemaldian, eta baita oso elkarren gandik oso ezberdinak, eta hirugarren pelikula gehienok ezagutuko dugun Nani Moretti zuzendariana da, eta irutu zait oso ezberdina irutatik, faktura oso ezberdin batekin, historia oso ezberdinekin, baina, gustatu zait pixkat zinemaldiko arranke hau kakotxen artean anitza izatea. Eta pixkat, nahi bazue, detaietan sartuko gea, nahi bazue aipatu dezakegu, atzo justu goiuriketanik ikusi genuen suzedera esta noche, igual hori komentatu dezakegu, ez dakit.
0: Nik gaur arratsaldean daukat, baina spoilerik egiten ez baduzue.
4: Hori da, nik ikusi nahi da, nik daukat azken egunean.
3: Vale.
4: Azken egunean ikusiko dut.
0: Eta bide batez, aipatuko dugu bere ekoizleetako bat, Ander Barinagarrementeria, ostegunean izango dela gurekin, hori da, Hiru Soinekin ondutako koprodukzioa delako.
2: Ez ditugu iritziak elkarbanatu aurretik,
0: hau da. Kotxean etorri gara elkarrekin eta limitatu egin dira.
4: Ondo, polita.
2: Eta elkarrekin pase berbera ikusi genuen.
3: Bai, eta gainak kasualidadez, bata bestean horren jarri ginen.
4: Nik bakarrik esatuko duzu, esatea ona dela, mesedez. Mesedez.
3: Bale.
0: Etxin, laburrean, hola, zeukera mango dizkiegu.
3: Nik uste dut kontu neukita gure entzuletako asko ez dutela pelikula ikusi, igual detaietan sartzea ez zaigu komeni.
0: Ez, baino, bai ala ez edo gris eskala bat utziko diogu.
3: Neri, orokorrean?
2: Lehenengo, sinopsia irakurreko dut, edola entzulak jokatzen ditugu. Venga. Mateo tenis partida bat jokatzen ari da, emazte gaiz jantzitako emakume bat pistan sartzen denean, Greta da. Zapatak erantzi, erraketa bat hartzen du eta jokatzea proposatzen dio. Zazpi urtez, Mateok emakume hori izango du gogoan. Biek beren bide eta bizitza paraleloak egiten dituzten bitartean, badirudi patuak ez dituela berriro elkartu nahi. Baina egun batean berriz elkartzen dira eta agian, orain bai, haien unea iritsi da. Gaur gauean gertatuko alda. Hori da?
3: Sinopsisa,
2: eh?
3: Zuki datzen zu sinopsia?
2: Ez, hori da, zinemaldiko webunean da, baina.
3: Polita erituzet,
2: bai. Bale, kokatuta. Tardun, baina zer nahi zenuten, asmatu haber guk ze esan?
4: Ez,
3: asmatu baino gehiago.
4: Ados edo kontra. Pelikularen ados edo kontra?
3: Ni ados nago.
2: Ni ere ados?
4: Eskerrik asko.
3: Detaietxo txiki batzu dauzket?
2: O, nik ere bai.
3: Baina horrekoren?
2: Asi.
3: Bueno, ezakit, igual enuke sartu nahiko guain detaile horiek aipatzen, baina bai esango nuke orokorren irutzaitela pelikula bat oso polita, irudi aldetik oso ondo landutako pelikula bat, aktore nahiko gutxi daude eta horre baita nahiko, ezakit nahiko etxeko bihurtzen do, orokorren aktore txalan guztik oso ondo irutzaizki daudela, eta nahiko freskoa irutu zait, hau da, komedia bat da, drama bat da, ez da oso drama ere ez, baina irutzen momentu askotan komedia puntu asko dauzkela, eta konturatu nintzen gauza bat eta ez, eta da, pelikula hau ikusi izan manu nere etxean edo ni bakarrik, sekuentzia askotan erintzela parrez hasiko, eta publikoai esker edo publikoan erreakzion ondorioz konturatu nintzen momentu asko ziela komedia edo izan ahalko ziela komedia. Eta hori nahiko interesgarri irutu zaiten, ze askotan, igual gauza batzuk idazte dituzu modu batia izateko eta zuri pertsonalki ez dizue afektatzen edo ez dizue komedia kutxori hortara eramaten, baino, nik uste dut zinemaldia dauken gauza bat eta orokorren zinera juteak dauken gauza bat dela, partekatzen dezula emozio guzti horiek eta pelikula bateko esperientzia aldatzen dela guztiz. Orduan, puntu hori aipatuta gero, nik esango nuke, hori, irudi aldetik oso ondo, aktoretza oso ondo eta Donosti, asko gustatu zaite, nola dago?
4: Donostia hartzen da, ez da,
3: bai. Nahiko nuke zuek galdetzea Anderri, aukera baldin badezute.
0: Bueno, xeri zaitezke entrevista horretan, lasai asko.
3: Bueno, ikusuko dugu, zegoel urduri jarriko nahi, baina. Gustatuko litzaiak jakitea nola grabatu zan, hau ezakit spoilerra dan, edo ez?
4: Ni ba egin hundi zoia zen.
2: Nik gauza bat aipatu nahi dut Donostiari buruz, bota.
4: Kontzertu bat den inguruan.
3: Kontzertu bat dago pelikulan bertan, eta ez dut aipatuko ze kontzertu dan, zen niri adibidez sorpresa zahartu ziten sekuentzia bat izan zen. Jakinaiko nuke kontzertu hori nolatan edo nola grabatu zuten. Zer, dena jendez beteta dago, Donostian grabatuta dago.
4: Garrantzitsua da, artista garrantzitsua da.
3: Oso garrantzitsua da, bebe, guztiz. Orduan, irutzaet baita oso detaile kuriosoa, zuzendariak edo gideolariak espreski hartu zula kontzertu hori, edo erabakizula prozesu o preprodukzio fasean kontzertu hori izan altzala aitzakia hon bat, bidaia hau iteko, ze azken baten aita seme batek iten du bidaia bat Donostiara kontzertu bat ikusteko. Eta da Euskal Herrin eta Donostin eta posiblemente hemen inguruan gertatu izan dan kontzertu berezinetako bat, espaldietzala gertatzen eta, bueno, entzule gehiengok igual ulertu dezute ze kontzertu dan. Baina bai, oza, kurioso entzaiten kontzeptu hori.
0: Nina hori era bat galduta.
3: Bai?
4: Zetak.
3: Hori da, zetak. Mitoaroa lau. Esan dezakegu, sucedera esta noche película, bueno, mikroa aldago.
2: Galetuko diogu kontzertu horren inguruan, baina nik gauza bat esan behar dut, Donostia agertzen da bai, baina nola agertzen denaren aurka gauzatxo bat.
4: Ez da izango Woody Allenek egin banaren antzeko.
0: Hori aipatu behar non.
2: Ez da Rifkin Festival, baina...
0: Ez dirudi Mediterraneoa.
4: Ez, behar nire galdera da. Haiek daude Espainian, edo ez da.
3: Haiek ez. Bueno, hori aipatzen da, baina haiek montatu dute Donostian egon gabe. Hori esan nahi ez baita, ez?
2: Ez.
3: Aba, ni bai. Osa, momentu batzutan, dago plano bat, kursale ondotik pasatzen, gero parte zarrean dago, gero gaude
4: kontxan. Bai, hori zinua beti gertatzen da.
3: Bai, baina, karo, zuk Donosti ezagutza dezu, eta minimamente gaina Donosti ez da oso handia. Orduan, behin egon bazea Donostin, badakizu.
0: Hori Woody Allenek gehiago respetatu zuen.
4: Bai.
0: Iriaren kolorea, ez?
3: Igual Woody Allenek lehenago antzan.
4: Eta identitatea,
0: nortasuna, ez?
4: Nortasuna, ez?
0: Baina...
3: Kartografia, o...
0: Bai, oixe, bai, mapari elduzion behintzat,
3: bai.
2: Esatera ninduana da, fijatzeko, entze zuek ikusiko duzuela eta gure entzuleren bat ere joango bada zinemara, zu La Sala hoteletik portura joateko, etzara pasa behar kotxez alderdi ederretik.
3: Ez.
2: Eta pelikulan gertatzen da, La Sala hotelean daudela, hau da, portuan dagoen hotel batean, eta portura joan behar dute, eta orduan auto baten sartzen dira, autoa pasatzen da alderdi ederretik, bueltak ematen dituzte, orduan, da, noski, ez zaitu pelikulatik aterako horrek, ez du bihurtzen horrek pelikula hau ba, ekoizpen kaxkar batean, baina niri grazia egin zidan ba, hemengo ikusle bezala. Eta bai, Espainian daudela hemen daudenean, Berai, dialogoaren arabera, Espainian daude. Euskal Herriari ez zaio aipamenik egiten. Niri gustatu zitzaidan, uste dut gehiago gustatu zaidala orduak pasa ahala.
3: Mm-hmm.
2: Hau da, lehen ere, bueno, gure artean aipatzen genuen, niri oso zaila egiten zaidala pelikula bat epaitzea edo iritzi sendo bat osatzea atera eta segituan, eta jendeak egiten du, eta segurako iritzi kategorikoak ematen ditu kredituak oraindik pantailan daudenean. Eta orain, pixka bat horrela pasadirenean ordu batzuk, gehiago gustatzen zait, eta spoilerrik egin gabe, aipatzeagatik gauzatxo bat, asko gustatu zait, nola pertsonaia guztiak diren oso gizatiarrak, protagonistez gain. Mm-hmm. Ze pelikula askotan iruditzen zait, protagonistak ondo eraikita daudela, mm-hmm, eta protagonistek badaukatela euren drama, euren desio, euren... bizipen edo dana dalakoa, eta inguruan dauden pertsonak pixka bat karikaterezkoak izaten direla, pelikula askotan gertatzen zait hori, eta pelikula honetan inguruko pertsonaiak ere uste dut oso ondo eraikita daudela, eta hori asko gustatu zait.
3: Ni azken aldin konturatzen nahi naiz, liburuetatik oinarritutako pelikulek badutela beste bizi bat. Ezakit, adiez pelikula hau, sucedera esta noche, edo gau ontan gertatuko da pelikula hau, bai dago liburu baten oinarrituta, eta irutze zait askotan, liburu bat idazten nahi zeanen, igual bai daukezula aukera, garatzeko pertsonaia gehiago, eta kasu ontan nik uste torri baita eskertu dola, eta kasu ontan pelikula nahiko korala da. Mm-hmm. Korala ez dakite esango nuken, baino egia dola bi historio nahiko aldi beren garatzen dienak, zehazke maten da, harreman baten historia, baino harreman hauek dute behaien errealitate bat etxean. Orduan, irutza ez zentzu hortan, pertsonaia asko daudela eta gauza asko gertatzen diela, eta nik uste torri horregatik izan aldala baita, liburu batetik oinarrituta daulako, eta historioa ba, lehenagotik ja askoz garatuta gozeolako, eta guain, ba, bueno, zentratu dira justu detaile txiki hontan, edo esango genuke pertsonaia hauetan bakarrik.
2: Eta gero dago, Moretiren pelikuletan espero dezun zerbait, eta dala musikari ematen zaion garrantzia, mm-hmm, eta hori ere?
3: Gauzatzen naiz, Venezian elkarrezte bat intziela taldekidei, eta aktore beak esan zula protagonistak, zuzenarian gidoia jasozune esan zula, ba, hemen momentu baten agertzen dela bea motorra gidatzen, zateo ba, hemen ba, italianoa izan da, gaina Moreti izan da, seguro jarriko ditela bezpa bat, eta grabaketa egunean ikusi zula Hyundai zar bat, eta bronka gota zula zuzenaria esaten, baina zeatik ez diozu bezpa jartzen, da zuzenariak esan omen ziola, ez zaizabela gustatzen bere pelikulei autoerreferentziak itzea.
4: Karo diario.
3: Baina, karo, kasu honetan, ba, bueno, aktoreak esan zun. Nik justu detaile txikia unai nun, nik bespa batidatu nahi nun.
4: Onartu ban papela gertzeko eta...
3: Baina, bueno, gaurlako gauzak egertatzen dira batzutan, igual rodaje egunetak gerturatzezea, jutezea eta topatze duzu igual errealia betetzen duna, imaginatu.
0: Hyundai zarrak agertzen dira Hope pelikulan.
4: Uste dute...
0: Hope meloia zabaldu dezakegu. Egingo duguna da entzuleok, nola egunero desente aritzen garen zinemira eta euskal proiektzioen inguruan izketan, ba horrelako solasaldiak pixkat sail ofizialean gehiago aritzeko, nahiz eta gero nahi baduzu June Gatiburen dokumentalaren inguruan ere aritu gaitezken, bihar izango ditugu. Mm-hmm. Gaur egotekoak ziren, baina azken orduko aldaketak medio, mm-hmm. eraman gaituzte, ba, entrevista bihar egin ahal izatera. Baina, bai, Hope eta Back in Fastersen inguruan ere eskatuko dizugu, ze uste dut badela, zinemaldi honetan ere, bueno, ba, nahi gabe pixu handia hartzen duen pelikula, balde nahi patu dugu, bez, Naomi Wattsen inguruan, ba, bueno, sari horrek nola pelikula puzten duen, bueno, kasu honetan, Werner Herzogen presentziak eta gainera bertsolaritzari egin dion omenaldi, erreferentzia eta...
4: Izan zen oso polita, egon itzan galani eta jo, Euskal Herriaren aldeko aipu oso politak, hasi zan, dago pelikula bat Herzog, edala, Agirre, La Kolera de Dios deitzen pelikula bat, mm-hmm. Eta horre esan bana, Agirre izan zan, lehenoko euskalduna, Espainiar koroaren aurke egin bana, mm-hmm. Kristolako herrialdea daukazue, estatuaren kontra, bertsolaritzaren alde, poesia daukon herrialde bizi bat da, osea...
0: Zenbat jende Euskal Herrian, Werner Herzogek baino, euskal kulturaren ezagutza gutxiagorekin.
4: Eta okerrena nik sinestu zatela tipo oneri, osea ez da norbaitek idatzen zongi goia, tipo hau, osea, trillata dagoen tipoa da, bai, eta bai. Gustatuko zako bai.
0: Pero, maite dut bat improvisatu behar dute, maite dut norbait ikusi, zinemaldian, zetu, ui, aktore hau, zein da, eta ikusi dut orain txek izan bat, eta da Izaskun Arandiaren aita, dokumentalean agertzen dena, bere aitonaren bila Burgosetik, bero, tipuak egiten du kriston papera dokumental horren, bueno, papera ez, egiten du bere izak ere, baina indarra asko hartzen dut, oain ikusi dut, gero konturatu naiz, da, bueno, nire maite dut horrelako gauzak gertatzen direnean. Baina, Back in Fasters.
4: Norbaitek ikusi da, beha ninaz bakarra.
3: Nik ez, nik ostrialeako neuken hartuta,
4: vale.
3: Baina egun hortan egon oso nekatuta, oso gutxi nulako gaurtan lo, eta banekin pelikula oso berezi bat izan martzala, eta arreta berezi bat behar duna, eta kasu hortan enun goiurik izan duen bezala lotan gelditu nahi, ze banekin pelikula horrek nik nekatuta egonda eta predisposizio hori euki gabe, banekin igual lotan gelditzeko aukera aukiko nula. Orduan, zuk ikusi ezu?
4: Ni ikusi dut.
3: Bale, a ber, kontatu.
4: Da pelikula oso kurioso bat.
3: Bez?
4: Daukaguz bi aizpa, Rooney eta Keith Mara.
3: Bizkat gure Twin Melody, ez?
4: Bai, Twin Melody, baina dauke elementu oso azpimarra garri bat dela, batera hitz egiten dabe.
3: Twin Melody. Hau
4: da, batek esaten dena, bestak esaten dago. Twin Melodyekin dauke ze aldaketa, bueno, ez dira Twin Melodya, baina badauk ez gauza batzuk komuna spoiler egin gabe.
3: TikTok ez daukete, ez?
4: Momentuz ez.
3: Ah, vale.
4: Baina pelikula azten da, ze dagoz, maite minduta Orlando Bloomek.
3: Ah, vale, biak gabe.
4: Bai, biak, oza, haiek esaten dabe gauz, maite minduta. Eta tipoa, ez da pertsona bat haiekin maite minuta dagona, baina pertsonaia hauek ezi dira olako konbento katoliko baten, osa dira pixkat, ikus dago zue Poor Things pelikula, osa pixkat umeak izango baziren, baina egogeita marrurteko emakumeak dira. Eta dauke horre ikuspuntu naif bat, mundua ezagutuko dabe pelikula honetan zehar, maite minduko dira, seksua ezagutuko dabe. Eta pelikula oso kuriosoa, eta Herzog berak esaten ban, da, pelikula azten da ipintzen dago, pelikula hau dedikatzen dutzat, David Lyncheri. Hori da pelikulan hasiera eta horrea saldo zu imaginatu bai pelikularen goiti berakoan undi joango izen. Pelikula bi aldetan banatuta, lehengoa da modio historio bat Orlando Bloomekiko eta bigarrena da doia zela Irlanda galdutako herritxo batera eta hor hasiko dira tunel bat egiten. Eta tunel horren bukaeran egongo da haien haiek miresten daben herrialde berri bat eta hor aurkituko dabe postasuna. Da pelikula bat, nik uste dut asko gertatzen dela zinemagile konsagratu hauekin haien azken pelikuletan saiatzen dizela pixkat, xamurtasun batetik eraikitzen diskursibitate bat, Moretian azken ez dut ikusi, baina aurrekoa bazan, ez, pelikula nahiko argi bat, ikuspuntu kritiko bateaz, baina era berdina haien pertsonaiari besarka bat emote dutzen, eta hemen daukago berdina, ez, dira bi pertsonaia gizartearen aldetik kanporatuak izango dizena, eta Herzog saiatzen da, emoten olako beste aukera bat, beste bide bat, ez, mundu ilun, berak eragusten da mundu ilun honetan, dakit, gizanako ezberdinei ahotzen emoteko, eta pelikula hiperirregular bat, oso arraro bat, da pelikula arraro bat, baina ni oso ados nago, eta nik bai emoten dutzat konfiantzasko botoa, hasi gomendatzen dut, hemendik.
3: Piskalden esan dezun hasirako rotulo horrei aipamen bat itxagatik, justu, esan nuke, Venezian, edo Kanen, igual Kanen galdetu zien Herzogi honen ingurun, zeatik jarrizun edo zergatik da hona aipamen hori Lintxi. Eta beak esatezun, beak lehenengo pertsona ikusiko zuna pelikula hori nahizula izatea Lintx. Eta batean ilintzala, eta orduan omenaldi txiki bat ikatik edo behintzet beti pelikula hori lehenengoa izateko, ikusten duen lehenengo pertsona izateko aipamen hori jarri ziola, aldiberen justu pentsatzen egin nintzen, da pixkat karga bezala, ez? Osa, izan pertsona batei, etengabe pelikula hori agertzen da makoitzen, asiratik ikustea behartzen, baino. Baina bai, nahiko detaile polita irut zaiten hori, azkenen oso lagunak ziren, beraien zinea nahiko antzekoa zen, baino oso ez beren aldi beren.
4: Biak dira, bi pertsona, osa, zinemaren medioarekin esperimentatzen daren jendea dira.
3: Guztiz, bai.
4: Eta ez dauk ez ikararik osti bat hartzeko.
3: Bai.
4: Osa, Herzogen galan egon gintzani, eta esaten ben, jo daukos, larogei pelikula, eta gero Herzogen zinematografia iratzen duzu, eta ezaguna dira bost. Bost pelikula dira bere obra maestra, gona esatea erremea da. Tipo bat ez daukona ikararik, hori pelikula txar bat egiteko, eta nik hori defendatzen dut. Ez egotea ikara hori esateko, joe, pelikula txar bat egiten badoia bukatu da mundua. Eta Herzog esaten, ban, joe, nik orain dauka denbora asko, eta nahi dut azien pelikula asko, da iruditu esaten, joe, oso ez berdina da, Moretin ikustu berdina dala. Eta biak dauk ez da, irurogeta mapiku, ia larogei urte biak.
3: Bai, Moret igual komertzialagoa irutu zaitala, baino,
4: bai.
0: Bueno, ba, uste dut, entzuleok nolabait Bakin Fastarsen kokatzeko eta zuen erabakiak hartzeko.
4: Hori bai, inorez dago gustatu Bakin Fastars.
0: Ez ez da?
4: Ez dut aurkitu pertsona bat zara gero pelikula ondo dagoela, eh?
0: Beraz, etorrez ara pixka bat olatuaren, korrontearen aurkoa.
4: Bueno, Hope-ekin ikusiko dugu, ea ze olatu ze korrontetan gauden.
0: Venga, Hope-en trailerra prestaukagu hemen eta entzulea pixka kokatu egingo dugu. Pelikula korearra da, ego korearra. Eta eta hortik aurrera trailerra entzun da bintxea zertuko dugu.
5: Ay, 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?
6: 예, 예. 여기에 문제가 좀 생겨서 연락드렸어요.
7: 미쳤어.
0: Laguntza guztiak baso zutei aurre egiteko desbideratu dira eta komunikazio guztiak etenda daude. Bumseok, Hope Harborreko polizia postuko burua eta Sun AE agentea borrokan hasiko dira pertsona zaharrez betetako erriska bat defendatzeko. Bitartean mendietan, Sunki eta Piztia arakatzera atera ziren biztanleak harrapakin bihurtuko dira. Ez jakintasun gisa hasitako zerbait hondamendiaren iturri izango da eta giza gatazkak handitu ala tragedia neurtezin bilakatuko da azkenik. Bueno, horrela irakurrita, beste zerbait topatuko duzulako antzaude.
4: Hope-ekin daukon arazoa da, dago spoiler bat ezin dale egin.
0: Ezin egin.
4: Dago twist bat, dago giro haundi bat.
3: Iru orduko pelikulan, más o menos zezatitan?
4: Ordu bete.
3: Vale.
4: Ordu bete dago, zerbait gertatzen dago, baina ikusleak ez daki zer dan. Osa, kamerarekin irakutiko dutu, zerbait falta dala. Nik ekarri duten titularra da.
0: Eta sortzen duten zioa, faltatze hori, osa, uste dut trebea dela erabakia.
4: Titularra da nik usinan pelikule eta nekizan datu bat. Dala, ego koreak inoiz egin daren pelikule garestiena.
0: Esango dizu gozabat,
4: claro.
0: Iru orduko faktura tekniko ikaragarria duen...
4: Baina, lehenko koru da ikusten duzu eta duzu, ui, hau ez da engarestia.
0: Ez,
4: falta
0: es.
4: Zerbait. Eta gero ulertzen da zuen dira eta zen, beste ez da izan milioi euroak.
0: Hori da. Egia esan, lehenengo ordua ikusita ere ikusten da, bueno, aurre montu ona, hori da pelikula ondi bat, lehenengo planoak ja danba ematen dizu, aurpegian, ez ez, bueno, hemen, bale.
4: Zinemagile konsagratu bat, Nahon Jin, diru asko, oza, zinemagile komertzial bat,
0: oza,
4: ego koreako izen komertzial Bon Joon-ho eta estilo honetako zinemagilea da, eta gauza da, ba hori, ikusten azten zaila pelikula, esan behar da, Donostia irian puntuazio kaskarren alortu den pelikula dela. Javia egazidean behatziko malau, honek dauko sei bat, uste dut, gutxi gora bera. Eta nik ulertu aldo zergatik dan. Zeda, genero konkretu bateko
0: oso,
4: pelikula bat,
0: oso.
4: Nik uste nean sitxe zera zungo zala Donostira barik. Ni ados nago, Rebordinos gaukeratu izan da pelikula hau Donostine
0: izan. Uste dut, zinemaldian toki bat izan dezake pelikula dela, bai?
4: Eta hori...
0: Akaso sobratzen zaio, soberan dauka, konsagrazioa zuzendariak.
4: Zergatik?
0: Netzako dago zakila hondi egin maigainan jarri nahia.
4: Nietzako dago oso ondo pasatzeko nahia.
0: Bai,
4: diru asko gaz, diru gehiagi gaz.
0: Hiru orduetan oso gustora egon zinen, niretzat momentu batean hasi zen pixkat... persekuzio bukle batean murgiltzen.
4: Esan beharra dago da, hola, persekuzio asko pelikula honetan
0: asko? Zer.
4: Nik pelikula ikusot bi alditan. Bi alditan. Itxoin, azalduko dut, azalduko dut, azalduko naz.
3: Tantzu lortu, sei ordutan.
4: Itxoin, itxoin. Itxoin. Nik...
2: Utsi oso izketan.
4: Nik egin eban doktore gotezi bat egokorear zinemaen inguruan.
0: Asi
4: que behar neban pelikula hau ikusi. Kanen ikusi den duan, eta Donostia heldu den pelikulak daukoz, 30 minutu gutxiago.
0: Barkatu, zemat?
4: 30 minutu gutxiago.
0: Argetu, kanen hiru ordu eta hogeita piku ziren.
4: Hemen dira bi ordu terdi, bi ordu hogeita mabost,
0: bi ordu berrogeita bat.
4: Dauko, igarten da mosketa dagola, bat ez be bukaerako partean. Hirugarren ordua da...
0: Baina gozat esango dizut, akaso mosketa hori ere pixka bat mekaniko izan da, ez? Alegia,
4: bai.
0: Ez dago birmuntai bat, dago,
4: dago mosketa bat.
0: Eta bukaera geratzen da pixka bat...
4: Benitzat bukaera da, oza, nik urtean eban ipiniko bala Hope B. Urrengo urtean.
0: Bai.
4: Bukaera da, irekia ez urrengoa.
0: Nik ondoan nituen bi kazetari, nituen ezagutzen, baina akreditazioarekin hori xerita zeuden. Zineman geratu ginen jende gutxi horietakoak, bueno, gutxi. Ez, uneko gehi bat aterako zen zinetik, areto txikien ikusi nuen, atzo gabez, zera, antigo berrin eta... Gustatzen zaidan ondoan eukitzea ze, nik bezala xe momentotan parre egiten zuten. Benetan, benetan hau egin behar diazu, edo benetan augertatuak ero sustu ikaragarriak ere badira,
4: dai,
0: nik pare bat bote eman nituen eserlekutik, eurek ere bai orduan bat zegoen olako empatia bat, ez? Baina bai, nik bukaeran hau azalduta nik enekien kango hau, bukaera hobetu ulertzen da. Ali, hobetu ulertzen da, bukaera dagoela pixka bat.
4: Bukaeran ingertzen da, oza, guztu, dagozela bi ordu oso txuloak, irugaren orduan zelen.
0: Hori da, hori da.
4: Ez da gizuna, noreldu nahi dan bez, oza, nik ulertu aldo, diskurtzoa nik ulertzen do doiala. Osa, justo diktaura bukaerako egokorea bat, laro egarren amarkadan gertatzen da hor bigarren diktauraen bukaera. Ikusten da, propaganda asko iparkoraen inguruan, pelikulan kontatzen da.
0: Espien aurkako kartelería espien, osoa...
4: Claro, eta ni pentsa dena, jo, erdagoz elementu batzuk, esan aldo estatu batu harrak, ze hor badago, osa, edago erabaki bat hor, gaizkilak izatea estatu batu har aktore ezagunak, niri hor sortzen abolako zalantzan di bat, eta pelikula dauko alde batetik ba hori, ondo pasatzeko intentzionalitate hori, baina pentsatzen, hostia, zer gati zauzaz kontatzen, eh? Osa, zer nahi nazu ekarri. Eta eskoletan sartu gabe, nik ustot ba dauko lor diskursibitate ba niri erakartzen abena pelikula.
0: Bai, ados, nik ere gaur goiurik izan duenan, ez, zinematik atera eta posizionamendu garbiatu gitzea kosta egiten dela, niri Hopekin hori pasaditza idan, esan, ostras, bier irratian zea kontatuko dut. Alde, kontra, gero, nik hartu nituen olako sentsazioatzen momentu batzutan badirudi Avatar ikusten ari zarela.
4: Bre, eske...
0: Momentu batean badirudi Dune ikusten ari zarela.
4: Diseinu aldetik ganera dago.
0: Era,
4: bai, bai.
0: Baina da, erreferentzia bilatu bat da, pixkat, segun ze gauza sortzerakoan falta zaizkigun baliabideak ere bat, ez? Beste gauza batzuk
4: nola bai, ulertzeko,
0: bai, ulertzeko bai, birremaginatzeko moduak. Momentu batzutan bazirudien La Jungla de Cristal. Baina, bueno, ba, osaga joiekin guztiekin ondo pasa dezakezu.
4: Ego korea, zinemako gauza dela, generoak aldatzen dira denbora guztian. Denbora guztian.
0: Badagoela absurdorako eta humorerako espazio oso interesgarri bat.
4: Da, os txiste pillo
0: bat. Pillo bat, parra egiten da pelikulan, sustak eta parra. Eta batzutan parra egiten duzu hori, zuzendariaren autuekin edo, benetan.
4: Benetan.
0: Horain, hau gertatuko da.
4: Bukaeran dago gauza bat, lehio batekin harreman duan, nik esan, izan behar zara
0: kabroi bat, pelikula
4: hau egiteko, esperientzia polita.
0: Baina gustatu behar zaizu pixkat akzio zinema,
4: dai.
0: Eta gustatu behar zaizu zinema pixkat bueno, frikitxoa edo bueno, egokorear pelikula bada, esan dugu, diru askorekin egindakoa, gozagarria, gozatu daitekena. Benga, hor txutziko dugu.
2: Eta nik azkeneko pelikula bat, aipatu nahi dut.
0: Ados?
2: 5 minutos más.
4: Ah, nik ikusi dut.
2: Nik ere bai. Eta
3: galdera, egon zinenean... Galdera, badauzkagu 5 minutu gehiago, itzaiteko.
0: Atzeago, bai.
2: Atzera ingo dugu, eta bai.
4: Atzera ingo dugu.
2: Etorri zinenean ostiralean ona esan zenuen, hau sail ofizialean badago zerbaiten gatik da.
4: Eta?
2: Orain ikusita gero ulertzen duzu?
4: Bai, bi, altu da zenbon, subjetibo eta objetiboa, iritzeak.
2: Ados, nik kokatzeko esan bizut, gustatu zaidala.
4: Ni gustatu zat, baina ikusi nebanean dela Movistarren ekoizpen bat, aktore ezagunakin, ez da gizan, a ber, ulertu aldo zergatik ze interes dagoen zinemaldiak pelikula ekartzera. Pelikula ondo dago, Pelikula oso ondo dago. Ni naz pixkat, emoten hau, alpergura handia bukle temporalak daugezen pelikulak.
2: Vale.
4: Naiz pixkat pertsona hori.
2: Ados.
4: Baina era berdina esango pelikulak ondo urteten dabela movida honetatik. Humore oso beltza dauko.
2: Oso beltza, nik espero nuena baino gehiago.
4: Bai, eta, a ber, emotearen kontekstu pixkat. Bikote bat doia etxe rural batera, aste burua pasatzera.
2: Gaizki eta daude elkarrekin.
4: Oso bat. Gaizki daude, eta momentu baten konturatzen dira, 5 minutu atzera egiten dela denbora guztien. Orida. Dago bukle temporal bat.
2: Hori da,
4: eta, zinema moto honetan gertatzen da, zerbait egin behar da, bukle hori apurtzeko.
2: Hori da, bai.
4: Idatzi dago Bertok, pelikula dago Bertok idatzia, eta dauko humore bat, ba, oso oso beltza, niri horrek harrapatu zutan pixkat, ostra.
0: Nik gaur kontxean entzun dut komentario bat, ea Bertok inspirazio iturri berezirik topatu ote duen pelikula hori idazteko.
2: Nik ez nuen espero horrelakoa, egia da, apropos joan itzela gehiegi irakurri gabe.
4: Da, nire.

0: da ze joko ematen duen,
1: ez? Gutxirako ematen dago, oso
0: eta, gutxirako. Claro, baina hor dago xarma eta ez nuen bater espero umore beltza. Eta
1: pelikula oso inteligente bat. Ze jokatzen dago, elementu oso gutxigaz, bat ez be espazialki.
0: Hori da.
1: Osa, pertsonaia dagoz, leku txiki batean, pertsonaia gutxi dagoz, eta horrela jokatzen dago oso ondo. Niri harritu guztan zentu horretan.
0: Bai, bai, masia zoragarri bat, edo etxe zoragarri bat, paraje zoragarri bat, baina bereziki hortxe gehien bat iru pertsonaia, eta asko gustatu zait Javier Cámara, baina Javier Cámara egia da.
1: Ezki irurak dira oso aktore honak, osa...
0: Bai.
1: Dauko azkenean diru asko, idazle on bat, eta dauko nabe bai aktore izugarriak.
2: Okerez baina bertoki datzi du, baina atzo edo horrekoan egun prentxa horrekoan aipatuzun, berak hasieran ez zula pentsatzen aktuatzea. Ez zala bere asmoa protagonistan lan hori burutzea. Ba, gero ondoren proposatu ziela, eta bueno, zuzendariakin batera landu zutela, eta azkenean bai ikusi zula garbi, baina ez zala bere hasierako helburua. Eta nik uste horrek baita beste puntua ematen diola. Igual bere helburua etzan hainbeste komediatik eramatea edo etzala hainbeste bere, zai, guk berto ikuste dugu eta badakigu komediara eramango gaitula, zuzenean bere aurpegiak lotzen degulako horrekin. Orduan, irutzen zait zentzu hortan, ba bueno, igual beste puntu hortatik eramateare interesgarri izan dela.
1: Eta oso ondo dago bera, eta bera aktuatzen da, super ondo.
0: Bai, nire ere gustatu zait. Eta azken galdera bat, zai denbora gabe geratzen ari gara, Sakamantekaz ikusiko duzu?
2: Ikusiko edo ikusi.
1: Ez dut ikusi eta ikusiko esan abe nie.
2: Ados. Nik bai.
0: Nik
2: ez dut ikusi, baina ikusiko dut.
1: Eta?
0: Ba, labur esango dizuet, haine perfektua dela, perfektutasun horretan...
1: Nire esan abe ez da bere zer transmititzen.
0: Hori da, galdu egiten da. Eta, baina aktoreak daude zoragarri, baina egia da Patricia López Arnaiz iruditzen zait neri beti zoragarri, eta Antonio de la Torre, gu dorretxeko Antonio ditzen diogu, zoragarri ez askoz, ez egiten... maite minduta nauka, orduan aktore aldetik zoragarri dago, girotuta dago zoragarri sekulako...
1: Diru askoko pelikula da, igartzen da.
0: Bai, dirua dago, igertzen da, faktura teknikoa, ba, zoragarri, musika asko gustatu zait, baina gero, den historiarekin, ezagutzen dugun, guztiok ezagutzen dugun historiarekin, eta zenbat mami dagoen hor, niri ere iruditu zait, seriotasun horretan, ba, serio egi hartu duela bere burua, eta galdu egiten dela.
1: Hemendik pista bat. Pelikula hori, Sail Officeran lehiagetik enpoa dago, ez badau lehiatzen, pelikula hori oso oso ez da. Horren gorako.
0: Horrela utziko dugu.
2: Ez nagoa duz, baina.
3: Opa! Biarokiko dugu aukera, biarokiko dugu aukera.
0: Ez ikusi?
2: Ez, baina ez nagoa duz, Sail Officeran zen dima demago, ez da la pelikula hon bat.
1: Bihar debatitzen dugu.
2: Venga, bihar ez ezaket ikusuko eten biharko, baina...
3: Baina debatituko dugu. Debatea konzeptuaren inguruan, ez pelikularen inguruan. Imanol González Gurrutxaga, Imar Erkiaga, mila esker. Eta bihar edo etzi, bai, bihar izango dugu berriro tartetxoa gauzak aztertzeko. Hementxe, Eguzki Loreak, Zetak eta Neomak elkarlanean, eta guk arnaz pixka hartuko dugu, gure hurrengo gonbidatuak segituan izango ditugu eta mailean.

Entzulio, kamaikak eta zazpi minutu tementxe gara bigarren kafea osatzen, eta esan da bezala orain arte, bueno, banaiko solasaldi, analisi, ikusi ditugun eta ikusi ez ditugunen inguruan